0: כמו זרנפין. כשעלה זרנפין לישסות, שמיך זה ולמעלה, עלו מקודם לכן ישסות לאבא ואימא. ואבא ואימא לאריחנפין, וכדומה על דרך זה. ונמצא, אף על פי שזרנפין עלה לישסות, הוא מלביש רק מחזה ולמטה שלהם, מפני שמחזה ולמעלה שלהם עלו לאבא ואימא. וכן, כשזרנפין עולה לאבא ואימא אילאין, נמצא בהכרח שמקודם עלו ישסות לאריחנפין, ואבא ואימא לעתיק. באופן שאף על פי שזרנפין עלה למקום אבא ואימא, מלביש רק מחזה ולמטה דישסות, כי מחזה ולמעלה דישסות כבר הם במקום אריחנפין. וכן, כשזרנפין עולה לאריחנפין, מלביש רק מחזה ולמטה דישסות, כי בהכרח כבר עלו מחזה ולמעלה דישסות למקום עתיק, ואבא ואימא למקום הטעמים דסג דאק, ונמצא שאף על פי שזרנפין עלה לראש אריחנפין, עודו מלביש מחזה ולמטה דישסות כמו בקביעות. ונעבור לחלק הבא של
1: נקרא הודעות לסיום. אז המשך לוז להיום, יום חמישי, מ-12 עד 1 יהיה לנו שיעור צהריים, מ-2.5 עד 3.5 סעודת ערב חג שבועות, מ-10 ורבע עד 10.35 ישיבת חברים חגיגית בהנחיית הכלי הישראלי לפתיחת האירוע, ומ-10.35 עד 12.5 שיעור לילה דקלה באולם אירועים. נעבור ללוז למחר, יום שישי, מ-7.45 הכנה לשיעור באולם אירועים, מ-8 עד 10 שיעור, מ-10 תפילה, לא משודר, מ-11 עד 12 סעודת בוקר חג שבועות, מ-4.45 אחר הצהריים הכנה לשיעור באולם הלימוד, מ-5 עד 6.5 שיעור צהריים באולם הלימוד, ומ-6.5 עד 7.15 סעודת ערב חג השבועות. לוז בשבת כרגיל, ונסיים בשיר.

חברים יקרים, לרגל חג השבועות נלמד בחלק הראשון שיעור של הרב מתאריך ה-19/6/2003 המבוסס על איגרת נון ב' מתוך כתבי הרבש כרך ב' עמוד 1512. נקרא יחד את האיגרת בעשירייה, לרשותנו 14 דקות, בבקשה. איגרת נון ב' לכבוד החבריה שיחיו לנצח. הנה חג השבועות ממשמש ובא, שהוא זמן מתן תורתנו. ידוע ששבועות הוא בחינת מלכות בעולמות והלב והאדם, כמו שפרש אבי ומורי זצ"ל על מקדש שביעי, ששביעי הוא מלשון שבי הוא. דכוונתו שהשם יתברך מלביש בלב האדם, וזמן מתי יכולים לפרש שהתורה מתלבש בנפש האדם, לכן נקרא שבועות ונקרא מתן תורה, דהיינו שהתורה מתלבש אז בליבות כל אחד ואחד מהכלל ישראל, שבזמן הספירה מפסח עד שבועות הוא בחינת טהרת הכלים, שהוא בחינת טהרה בליבה ומוחה. וכשהכלים נגמרים, זוכים אז לבחינת תורה. ולכן, לפני פסח, היה הכנה בתוארת הכלים על בחינת אמונה, הנקרא בחינת מצווה. ועל ידי יציאת מצרים, זכו לבחינת אמונה, בסוד, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. ואחר פסח מתחיל העבודה לתוהרה לבחינת הכנה לקבלת התורה. ובזמן כשהתורה מתלבשת בנפש האדם, אז נקרא שבועות זמן מתן תורתנו. ואנו צריכים לרחמי שמיים, שייתן לנו את הכוח לצאת ממצרים ולזכות לבחינת אמונה. כי הרבה מצבים עוברים עד שזוכים לבחינת אמונה. יש לפעמים שאין לאדם שום צורך בבחינת אמונה על דרך התורה, כי חושב בנפשו שיותר כדאי לו ללכת בדרכי הרגילות כמו שנראה לעיניו, כי כל החסידים ואנשי מעשה הולכים בדרך מצוות אנשים מלומדה, היינו על דרך הרגילות, והלוואי שבדרך זו יהיה לו הרצון בשלמות לשמור את התורה והמצוות. כי הוא רואה שגם בזה הוא עומד במצב של ירידה, ולפעמים אין לו זמן לחשוב על זה, היינו שעוסק בתורה ומצוות בלי שום חשבונות, שהתורה ומצוות, מה שהוא עושה, לא כדאי להיכנס בחשבונות, כי עניין החשבון, מה שהאדם עושה, הוא בכדי להרוויח משהו, והוא נמצא אז במצב שיותר כדאי לעשות חשבון בצרכיו גשמיים, כי עיקר החיות הוא דווקא בגשמיות. אבל צריכים לזכור הכלל

שאמר אבי ומורי זצ"ל, כי עיקר העונשין הוא על זמן שהאדם עוסק בתורה ומצוות, ועל זמן שהוא נמצא במצב שכל החיות הוא רק גשמיות. אז דינו כדין בהמה. ורק כשעוסק בתורה ומצוות, ואינו זהיר שיהיה על דרך התורה, זה נקרא עובד עבודה זרה. לכן, בזמן שהאדם מסכים בדעתו לעשות משהו בתורה ומצוות, אז כדאי לעבוד לשם שמיים. כי עיקר העבודה מתחיל בבחינת מוחה. מה שאם כן בבחינת ליבה, הוא עבודה אחרת לגמרי. כי אז נקרא עבודתו לצאת מבחינת בהמה ולהיות אדם, שעל זה נאמר אתם קרואים אדם. ואז מתחיל עבודת האדם בבחינת מוחה, שמתחיל לשקול במאזניים את בחינת ידיעה ובחינת אמונה, איזהו מהן יותר כדאי הוא לו, ומתחיל להתרעם מדוע השם יתברך אינו מזכה אותו עם בחינת ידיעה. ובזה יש לפרש את דברי הגמרא. אמר רבי יהודה, אמר שמואל משום רבי מאיר, כשהייתי לומד אצל רבי עקיבא, הייתי מטיל קנקנטום, חומר צבע שחור, לתוך הדיו. וכשבאתי אצל רבי ישמעאל, אמר לי, בני, הווי זהיר במלאכתך, שמלאכתך מלאכת שמיים הוא, שמא אתה מחסר אות אחת, או מייתר אות אחת. נמצא, אתה מחריב את כל העולם כולו. ואמרתי לו, דבר אחד יש לי, וקנקנטום שמו, שאני מטיל לתוך הדיו. אמר לי, וכי מטילים קנקנטום לתוך הדיו? והלא אמרה תורה, וכתב ומחה. כתב שיכול למחות. מייקה אמר לי, ומייקה מהדר לי. מה הוא אמר לו, ומה הוא השיב לו? כך הוא אמר לו, לא צריך לומר לגבי אותיות חסרות ויתרות שאני לא טועה בהן, אלא אפילו חשש מזבוב שמא יבוא וישב על קצה הדלת וישנה אותה לאות ריש. ויש לפרש לבלר, האדם בזמן שעוסק בעבודת השם נקרא סופר, מלשון כותבם על לוח ליבך. חסר ויתיר, או שחסר לו ימין, או שמוסיף בחינת שמאל, היינו בית פעמים כאן, כמו שאמרו חז"ל, יכולים לטהר את השרץ בכן טעמים. לכן יש בית פעמים כן טמא וכן טהור. דיו נקרא שחרות, כי היגיעה נקרא בחינת חושך. ויש להבין אם רבי ישמעאל אמר לו, הווי זהיר בחסר ויתיר, מהו התירוץ שרבי מאיר אמר לו שהוא מטיל קנקנטום לתוך הדיו. ויש לפרש, בזמן שרבי מאיר אמר לו שהוא לבלר, היינו שעוסק בעבודה על דרך התורה, אז אמר לו, הווי זהיר בחסר ויתיר. היינו, שלא יהיה לו חיסרון באמונה ויתרון בידיעה. על זה השיב לו שהוא מטיל קנקנטום, חומר צבע שחור, לתוך הדיו. היינו, בזמן היגיעה שנקרא שחרות, ידיו הוא מטיל שם בחינת כן טמא וכן טהור, וממילא יש לו תמיד מקום על בחינת אמונה ומחינת אמונה.

0: שאז במצב הזה, כשהוא מכריע ומקבל עליו את האמונה, זה נקרא כתב גמור, שהוא כלי הראוי לשכון שם אור השם יתברך. ועל זה מקשה הגמרא. מה הוא אמר לו ומה הוא השיב לו? מפרש רש"י, הזהיר אותו על אותיות חסרות ויתרות. ומה השיב לו? קנקנטום יש לו. ורש"י פירש על קנקנטום, נקרא כתב שאינו יכול למחות משום שרישומו ניכר. ומתרץ הגמרא שהוא השיב לו שהוא נזהר בחסר ויתיר כנ"ל. וכמו כן, אפילו מחוש לזבוב נמי, אפילו חשש מזבוב, שמא יבוא וישב על קצה הדלת וימחק אותה ויעשה אותה ריש. כי עניין זבוב, היינו מחשבה זרה, מוחקת את הדלת ועושה אותה לריש. היינו, בזמן המצווה, שאז הדין שלו צריך שמירה בחסר ויתיר. היינו, שלא ירצה אמונה, יהיה למטה מחשיבות הידיעה. ונקרא שחסר את חשיבות האמונה ויתיר, שנותן חשיבות מרובה לבחינת ידיעה. ובזמן כתיבת דיו של בחינת התורה, אז נקרא שזהיר על התג של הדלת, שהוא בחינת גומל חסדים. ואם יש לו זבוב, היינו מחשבה שלא על דרך התורה, אז אינו רוצה להיות גומל חסדים. ואז נקרא רש אין קול. ועל ידי זה מטיל תמיד בחינת הקנקנטום, שהוא נזהר תמיד שיהיה משקל שווה. אזי הוא בטוח שיעמוד איתן במצבו. כי בזמן שהוא רואה שהוא עומד תמיד בפרשת דרכים, אז ממילא נמצא בשליטת השמירה. ועל ידי זה לבוא לתכלית השלמות. השם יזכנו לבוא לתכלית השלמות ולצאת לאור התורה על דרך הטהורה. ברוך שלום הלוי אשלג.
1: קראנו יחד את האיגרת שכתב הרבש. מורגש ממש הרצון החזק שהמקובל רוצה להעביר, בעיקר בזה שהוא מתאר את הצורך בבדיקה ובבירור הפנימי בזמן שאנחנו נמצאים, אם זה בעבודה בינינו, אם זה במאמצים להתקרב בינינו. יש גם הרבה חלקים שהם ככה קצת יותר מורכבים. נצפה לפתוח אותם יחד בשיעור דרך העזרה של הרב.
2: כן, אנחנו נמצאים בעבודת ההכנה לקבלת התורה, ובאיגרת הזאת רבש מסביר איך, מה זה תהליך הטהרה, איך אנחנו צריכים להכין את עצמנו, את הרצון שלנו, שיקבל על עצמו את חוקי התורה.
3: כן, חשוב להתחזק בחיבור בין חברים, כי זה לא, מה שאנחנו לומדים זה לא עם שכל, אלא אנחנו רוצים להגיע לאמונה, זה למעלה מהדעת.
4: כן, מדברים על מצב של המחשבות באות ותוקפות את האדם, איך הוא צריך להתייחס?
0: אנחנו נעבור לשיעור מתאריך ה-19/6/2003.
5: מה

0: מה אומר לנו הרבי? שהעבודה שלנו היא מחולקת לכמה חלקים, לכמה שלבים. שלב הראשון זה שאנחנו צריכים לרכוש אמונה, ושלב השני שאנחנו צריכים לרכוש ידיעה. אנחנו יודעים גם כן, זה מתהליך שבירת הכלים. יש לנו מלמעלה למטה בהשתלשלות שני פעולות עיקריות ביצירת הכלים שלנו. זה שבירת הכלים דקבלה, ארבע מלאכים הראשונים, דחגת, ושבירת הכלים דהשפעה, שזה ארבע מלאכים השניים, מלאכי תנים. זה נקרא בית המקדש הראשון, שהיה לו כמסופר מוחין דחיה, ובית המקדש השני שהיה שם מוחין דנשמה. שבירת בית המקדשים, מה שנקרא. פרצוף הראשון שיצא מראש דה אבא ואימא, ופרצוף השני שיצא מראש די ישסות, בעולם הניקודים. כנגד זה, יש לנו שני שלבים בתיקון, הכלים, שמתקנים קודם כלים די השפעה, רוכשים כלי אמונה, מה שנקרא, וכל התהליך הזה נקרא עד תום יציאת מצרים. וכשרוכשים כלים דהשפעה, תכונות הבינה, אז יש שם הכנה עוד 40 יום בתוך בינה, ומגיעים מגיעים לשבועות לקבלת התורה. שאז קבלת התורה זה כבר קבלת החוכמה. כן? ומכאן יש לנו כל החוקים שאנחנו אומרים, וכל האמרות שאנחנו בצורה זו או אחרת מתארים את המצבים הללו, כי איש אחד בלב אחד, זאת אומרת, כלי דהשפעה מוכן, כן, וירורים, זאת אומרת, כנגד החוכמה, כנגד ידיעה, שזה הר בקבלת התורה. וגם כן לפני זה במצרים וביציאת מצרים, הכל לעבוד על אין עוד מלבדו, שזה העניין האמונה. זאת אומרת, שני הפעולות העיקריות בתהליך הזה, רכישת הכלי, להשפיע על מנת להשפיע עד מתן תורה, ורכישת הכלים כבר, תיקונים בלקבל על מנת להשפיע, שזה כבר ממתן תורה והלאה. זה מה שרבש אומר. ובהתאם לזה, אחר כך הוא אז מספר לנו מה היתרונות וחסרונות של זה. זאת אומרת, שתמיד צריכים להיות באיזון ובמידה ובמשקל, לעבוד עם כלים די אמונה, בהתאם לכלים די ידיעה, שלא יהיו. אמנם ששני הכתובים האלה מקישים זה את זה, אבל צריכים לאזן אותם בצורה כזאת, שוודאי תמיד לשמור שלא תהיה ידיעה יותר מהאמונה. אחרת זה יהיה קבלה על מנת לקבל. נפילה לקליפות. אלה תמיד צריכים לדאוג שתהיה אמונה למעלה מהדעת, למעלה מידיעה, יותר גדולה מידיעה. מצד אחד, מצד שני, אם זה לא עובדים בכמה שאפשר, בכמה שאמונה מאפשרת, לא עובדים עם ידיעה, אז גם כן זה נקרא חוסר השפעה. מצליחים שני קווים האלה להיות מאוזנים. זה מה שהוא מסביר לנו כאן. כן.
1: מה זה במצבנו אמונה וידיעה?
0: גם במצבנו, לפני כניסה לפעולות רוחניות ממשיות, יש לנו כנגד זה, העתקה כזאת לתוך המצבנו, אמונה וידיעה. אמונה אצלנו זה נקרא אמונת חכמים, אמונת רבו, וידיעה זה כל אותם העובדות הפנימיות שלנו, שכלים דקבלה שלנו דורשים שאנחנו נמלא אותם ונחיה לפי איך שגוף שלנו מסכים לחיות ולעבוד ולהרגיש את עצמו בביטחון ושמונח על יסודות. אז בצורה יותר מעשית אפשר להגיד כך, שכל מחשבה שהיא כנגד התקדמות הרוחנית, שהבורא הוא שולט כיחיד בכל המציאות, בכל המציאות זה כבר, זה בי בעיקר ששולט, כל אחד צריך להגיד, כן? אז כל דבר שמכחיש את זה בי, כל ההפרעות האלו הם בעצם בשבילי מקום לעבודה. נגדם אני צריך לעבוד. זה במיוחד העבודה אצלנו, במצבנו, עד שלא עוברים מחסום, מפני שנמצאים באסתר כפול ואסתר רגיל, והעבודה נגד הסתרה, מה המוסתר? המוסתרת שליטה, תבורה, הנהגה תבורה, כן? על הנבראים, וזה אנחנו צריכים להשלים על ידי האמונה. מה זה על ידי האמונה? לקבל את זה כעובדה. אנחנו, אמונה עדיין זה לא האור, לא התגלות האלוקות שאנחנו מקבלים מלמעלה, אלא זה פשוט אנחנו צריכים לקבל, להשלים את החושך הזה על ידי ההגיעה שלנו. שאומנם שאני לא רואה את זה בכלים שלי ולא מרגיש את זה, אבל אני מקבל על עצמי זה כעובדה, ולפי הנתון הזה אני חי. למה זה לא נקרא אמונה פשוטה, שכל העולם כאילו אומר, אלא אצלנו זה משהו שהוא ההפך דאז'י אפילו מכל העולם. זה מפני שאצלנו זה בא כל פעם עם ההפרעות נגד ידיעה שלנו, שהעולם לא תומך בזה, שאנחנו צריכים להגיע בסופו של דבר למצב כזה שאנחנו מבקשים מהבורא שייתן לי כוח שיתגלה בצורה כזאת, שלא שאני אקבל ידיעה ולידיעה אני זקוק, אלא שאני מקבל אמונה, איזה כוח מלמעלה שיעזור לי להתמודד עם החושך, לא שאני רוצה למחוק את החושך. החשיכה כיירה העיר. אני מסכים דווקא להיות בחושך, בגלל שאני מבין שאם לא יהיה חושך אלא יהיה אור, אז אני אשמש לבורא בגלל שהוא שולט, בגלל שהוא גדול, בגלל שיש לו ממנו, יש לי ממנו רווח. שזה, בזה אני רק אגדל את הכלים שלי, אני אהיה כקליפות. אלא אני מבקש מהבורא שישאר בחושך מהכלים דקבלה שלי. זה נקרא להישאר בחושך. רק שייתן לי אפשרות לעבוד איתו, להתייחס אליו, להיות איתו מחובר, כאילו שאני רואה אותו. אז כלים דקבלה שלי נמצאים בשמירה, הם לא קופצים, כי אין לקראת איזה תענוג

0: לקראת איזה ידיעה לקפוץ, ולרצות לקבל אותה, לרצות להתמלות. כי אם תקבלה שלי רגועים, אז אני יכול לעבוד עם כלים שאני מקבל מלמעלה, כלים דה השפעה, כלים של בינה. מה הם כלים של בינה? מה זה בכלל? זאת כזאת הרגשת נכחות הבורא, שהיא לא נותנת עובדה לכלים דה קבלה, שהם נהנים מזה וכבר בטוחים, ומקבלים מילוי בתוכם, אלא זה כוח למעלה מהידיעה ורכוש בתוך כלים דה קבלה, שבו אני יכול להיות מעל הכלים דה קבלה שלי, לרחוף מעליהם, לא להיות תלוי בהם. בשפת הקבלה זה נקרא שאני רוכש תכונות של תת ראשונות, שאני נמצא למעלה ממלכות, שהיא הספירה העשירית, שעליה אני עושה צמצום, לא ממלא אותה, אלא אני עובד בתת ראשונות, שמילוי שלי זה מסך ואור חוזר. ובצורה כזאת אני מבקש מהבורא שיעזור לי לעבוד. ואחר כך, כשמגיע גילוי, הגילוי הוא לא מוחק לי את האמונה שקיבלתי קודם, אלא ההפך, הגילוי הוא בא להוסיף לי לאמונה את ההדר, להדר את האמונה.
1: הדר,
0: כן, לידור, הידור לאמונה, כן. זאת אומרת, אני אפילו בהזדמנויות של ידיעה ושליטה וכל הרכוש שיכול להיות לכלים דה קבלה, אני משתמש באורות דה חוכמה שבאים כדי להגדיל עוד יותר כלי דה אמונה שלי, ועל פני מעל, זאת אומרת, של רצון לקבל שלי, שאני אפילו ממלא אותו עם אור דה חוכמה, אפילו שאני ממלא אותו עם אור דה חוכמה, אני נמצא מעליו. זאת אומרת, אם רכישת הכלי דה אמונה להשפיע על מנת להשפיע, זה נקרא שרצון לקבל שלי, לא מקבל מילוי, ואני נמצא מעליו עם כלים דה אמונה. אחר כך באה תקופה שאני עובד כבר עם לקבל על מנת להשפיע, שאני אפילו ממלא את הרצון לקבל, ובכל זאת נמצא מעליו עם כלים דה אמונה שלי. זה נקרא לקבל על מנת להשפיע. המילים הם לא יכולים למסור את התוכן ודאי, אבל מה שכאן, אני בדרך כלל תמיד אמרתי שאמונה זה נקרא הרגשת הבורא. ובאמת אני רואה שלפעמים מהתגובות שלא דייקתי בזה מספיק, שהרגשת הבורא, ודאי שזה נקרא אמונה, אבל איזה הרגשת הבורא? לא הרגשת הבורא לצורך המילוי דקילים דקבלה, אלא הרגשת הבורא שנותן לאדם כוח להיות למעלה מכלים דקבלה. זאת אומרת, כמו שאנחנו אומרים שבאור העליון יש שני הופעות, ההופעה שלו כאור חסדים וכאור חוכמה. אז ודאי שאמונה היא באה אלינו כתוצאה מהתגלות הבורא, אבל התגלות שלו היא מה שנקרא אני ולא שליח, כמו שהיה במצרים, קבלת האמונה ביציאת מצרים. וכל העבודה שלנו היא לקראת זה. ולא לשכוח שה... יציאה היא על ידי המכות. 10 מכות של הפרעה, 250 מכות של המצרים, כן? ולפני זה עם ישראל גם כן נמצא בשבע שנות רעב וצער. זאת אומרת, כל הבחינות שבאדם, גם מצרים שבאדם, גם פרעה של באדם, גם משה ואהרון שבאדם, גם עם ישראל שבתוך האדם, כל ההבחנות האלו, הם כולם נמצאים בצער ובמכות. התהליך הוא, עד היציאת מצרים הוא תהליך, שאי אפשר להגיד שיש בו איזה מין דבר נעים וטוב. לפי הסיפור המצרים כולו, כך נראה. ורק מרכישת הכלי האמונה, מיציאת מצרים, והלאה כבר אפשר לדבר על העבודה איזושהי מאוזנת בתוך האדם, שכבר עובד עם כלים דהשפעה שרוכש. אבל איך שלא יהיה, בכל הדרך מהתחלת הנקודה שבלב, בתקופת אסתר כפול ואסתר רגיל, ואחר כך כשעוברים מחסום בשכר ועונש ובאהבה, בכל הדרך הזאת אדם לא עובד עם הרצון לקבל שלו, אלא תמיד דורך עליו ועובד מעליו. אפילו כשמקבל על מנת להשפיע, הוא מקבל כדי לראות שהוא המשפיע. עובד מעל הרצון לקבל שלו, אפילו שרצון לקבל ממולה בתענוגים. זה עבודה הפוכה ממש מהעבודה של היום שלנו, שרוצים בצורה טבעית למלות את עצמנו. כן.
2: מה זה שהוא כותב כאן, מטיל כאן תרטום?
0: טוב, לא רוצה להיכנס לך, חשוב פלפול. כן.
2: מה זה היחס המדויק למקום? מה נכון, מה לא נכון ביחס הזה?
0: עוד, כן.
2: זאת אומרת, אנחנו תמיד אומרים שמשתוקקים לגילוי הבורא. פה אני משתוקק לגילוי הבורא בשביל שאני אוכל גם את הגילוי הזה כאילו להשפיע לו חזרה?
0: אם אנחנו נצעק תתגלה, תתגלה, אנחנו שום דבר לא נקבל. כי אנחנו אז מבקשים כמו קליפות, כן? רוצים לקבל ממנו את התענוגים. הבורא נתן לנו תענוגים בעולם הזה, שעליהם, על פניהם, אנחנו נבקש את על פני תענוגים האלה, שאנחנו רוצים גילוי שלו ככוח האמונה. כל העולם הזה, זאת אומרת, הדרגה הזאת, עם רצון לקבל שלה, כן? היא נתונה לי, לזה שאני ארצה לא למלות את הכלים די קבלה שלי, אלא לרכוש כלים די אמונה, כנגד העולם הזה. אם אני מגיע לזה, שזה נקרא לא לשמה המקסימלי מה שאני יכול להגיע לזה, כן? שמתוך לא לשמה הזה בא לשמה. מה זאת אומרת בא לשמה? שמתוך הלא לשמה הזה אני משתוקק בהחלט בכל זאת איכשהו להגיע ללשמה. אז יוצא ש... שאני מקבל את היכולת הזאת להיות מעל כלים דקבלה שלי, שכלים דקבלה שלי הם בגודל של כל התענוגים של העולם הזה. ואז מתחילים גם כן להגדיל לכלים דקבלה שעליהם אני בונה אמונה עוד יותר גדולה. להשפיע על מנת להשפיע, שנקרא שאני נכנס לעיבור ולקטנות, כבר ברוחניות. ואחר כך מוסיפים לי כאלו כלים שעליהם, דקבלה, שעליהם אני גם כן בונה את הלשפיע שלי, אבל זה כבר לקבל על מנת להשפיע. מעל, זאת אומרת, אפילו שיש לי מילואים בתוך כלים דקבלה, אני יכול לעמוד ולהיות מעל המילואים האלו, זה נקרא שאני כבר ממש מדמה את עצמי לבורא, שנמצא מעל הכלים דקבלה. אז גם אני רכשתי את הכוח האמונה להיות מעל הכלים דקבלה. אולי אני אצייר את זה באיזו צורה. זה שאני יכול לבטא את זה, זה גם כבר ממש. טוב, אנחנו מקבלים איזשהו מין גודל רצון לקבל, כן? רצון לקבל, כן? הרצון לקבל הזה, עם כל הרצון דעולם הזה, מקבלים את הרצון הזה, כן? ועכשיו העבודה שלנו. במה היא העבודה שלנו? שאני רוצה לרכוש אמונה למעלה מידיעה. זאת הידיעה נקרא. ידיעה. כן? ואני רוצה לרכוש האמונה שלי שהיא תהיה למעלה מידיעה. שאני אעבוד מעל הרצון לקבל שלי. בוא נעשה אותו ככה. מה זאת אומרת? שאני לא אהיה תלוי בו. אם אני רוכש את הידיעה, את האמונה הזאת, מבקש שהיא תהיה, נגיד אני עבדתי, כן? כאן אני עובד אלפי שנים. אלפי שנים, כן? אחר כך, כאן זה נקודה שבלב, נקודה שבלב, ואני כאן נמצא בהסתרה. הסתרה אחת ושתיים. שני מיני הסתרות, כן? הגעתי למצב שאני בהחלט רוצה לקבל כלי דאמונה. זה נקרא שממש אני הגעתי למצב הצינור לא מניח לי לישון, כל מיני, זה נקרא מקסימום לא לשמה, כן? ואז אני מתחיל לקבל את האמונה הזאת בפועל, היא הופכת להיות זאת אומרת, קבלת אמונה. זאת אומרת, אני רוכש כאן כלים של בינה. תכונות בינה. להשפיע על מנת להשפיע. ואני לא יודע איך לצייר את זה, שרכשתי נגיד את התכונות הבינה, עומד בגובה של בינה, אחר כך אני מתחילים, לא, אבל גם כן שאני רוכש בינה, תכונות הבינה הן גודלות אצלי גם כן על פני רצון לקבל. על פני רצון לקבל מה שהם גודלים, הם גודלים בעביות שורש א', נו ונגיד שורש וא', בלי ב', כן? שזה נקרא קטנות. ואחר כך כשאני עובד הלאה, גם כאן זה יש לי קבלת אמונה, אבל אני עובד כבר על הרצונות ג' וד', שאפילו שאני מקבל בתוך הרצונות האלו, ג' וד', אני נשאר בלמעלה דעת. זאת אומרת, אני משתמש, לא יודע איך להגיד, יש אצלי ככה, רצון בעולם הזה, רצון בעולם הזה, שמעליו אני רוצה לבנות אמונה. אז אני כאילו שם צמצום על העולם הזה, ויותר חשוב בשבילי להידבק לבורא. אז אם אני עושה את זה, שהכל בשבילי זה יותר חשוב באמונה, אני עובר את המחסום, נקרא חולת אהבה אני, שכל הרצונות שלי הם למעלה. אחר כך אני מתחיל על הרצונות האלו של העולם הזה, ועל הרצונות שאני מקבל בהתגלות הבורא בשורש ובאלף, לבנות כלי האמונה. אז המצב הזה נקרא קטנות. כאן זה אני נמצא לפני מחסום, כן? זה כבר קטנות, ואחר כך שאני בונה כלי האמונה שלי בזה שאני מתחיל למלות את הכלים של העולם הזה, ושא' ושורש ועוד ג' וד', וגם מעליהם לבנות האמונה שלי, זה כבר נקרא גדלות, לקבל על מנת להשפיע. זאת אומרת, מה אני רוצה להגיד כאן בכל הניסיונות שלי איכשהו לבטא את זה, ש אם אני לא מקבל כלום, ואם כאן לא מקבל כלום, רוכש כלים דה השפעה, או שאני רוכש כלים דה קבלה כבר על מנת להשפיע, אני כל הזמן עובד מעל התענוגים איזשהו הם, כדי לרכוש כלי דה אמונה. אז פעם אני עובד בכלים שהם לגמרי, אני לא ממלא אותם, אני לגמרי לא ממלא אותם, ומעליהם אני משתוקק שיהיה לי כלי אמונה, ופעם אני אפילו ממלא אותם, ועם כל הכלים האלה, ועם מילואים האלה, ועם תענוגים שיש בהם, אני משתמש רק כבסיס, גם כן כדי לבנות מעליהם כלי די אמונה. שלא מספיק לי סתם להגיד, העולם הזה לא שווה כלום. שאני מקבל כל התענוגים שבעולם הזה, ובכל זאת מעליהם אני בונה את האמונה. מילים, נו, מה אני אעשה? זאת אומרת, תמיד אדם משתוקק להיות בלמעלה מכלים שלו, מרצונות שלו. איפה לקחת מזה, לזה רצון, איך בכל זאת להתרומם מעל זה, זה רק העבודה שלנו. זה קבוצה, וזה בקשה מלמעלה שיבוא הכוח הזה ויתן לנו, זה העבודה. כל הזמן להתרומם מעל כלים דקבלה. עבודה מאיזה מצרים, ואחר כך מדבר, ואחר כך אבל הפרינציפ, איך להגיד פרינציפ בעברית? העיקרון הוא אותו עיקרון. לעבוד מעל רצון לקבל. או רצון לקבל שהוא רק ריק, מעליו לעבוד, זאת אומרת, בלי לשים לב למילוי שלו, להשתוקק מעל מה שהוא מבקש למרות זאת לדביקות, או אפילו שממלאים אותו, בכוונה אני ממלא אותו, שהוא יראה לי את כל הטעמים ויופי ומילואים שיש וכל החיים שיש בזה, כן? ומעליו בכל זאת אני עובד. זה כבר לעבוד עם כלים דקבלה על מנת להשפיע. נו, מקווה שיהיה לנו עוד איכשהו להגיד את זה בצורה יותר ברורה. כן.
2: מה צריכה לדרוש הקבוצה בשביל להתחיל לחפש את הנקודה הראשונה של לעבוד מעל הכלים האלה? לאן היא צריכה לכוון?
0: רבש כותב על זה בכל מיני מאמרים. איפה שהוא כותב, אמונה למעלה מהדעת, למעלה מהדעת כל פעם. זה בעצם כאן הכוונה כל פעם להיות בהשתוקקות, להתרומם מעל הרצונות שבאדם. ואחר כך אנחנו נראה עד כמה שכל הרצונות האלו, הנקודה הזאת שנתנה לנו החושך הזאת, עד כמה שהם ממש דבר ההכרחי שבורא ברא כדי מעל הנקודה הזאת לבנות דמותו בנו, לבנות בנו את דמותו, שאי אפשר אחרת אם לא על הנקודה הזאת, נקודה הזאת של כל הרצונות, נקודה אמצעית. אז או שעושים עליה צמצום וגודלים באמונה, או שאפילו ממלאים אותה בתענוגים ומעל זה גודלים באמונה. ואמונה זה נקרא התאמה לבורא. פשוט, כי אמונה זה השפעה. ובורא זה השפעה, אז כמה שאני משפיע, כן, אני מתאים לו, אז אני משפיע גם בכלים דה השפעה, כן? זאת אומרת, בלי למלות את הכלים שלי, זה נקרא עובד עם אביות שורש ואלף, ואפילו שממלא את הכלים שלי, גם כן, אני דומה לו, גם כן משפיע, גם כן עובד באמונה. אמונה זה, הבעיה היא שאצלנו למתחילים, המילה אמונה היא מבלבלת אותם. הקונוטציה, הקשר, מה שהעולם מכניס למילה הזאת, זה כל כך לא נכון שזה קשה. כן.
2: יכול להיות שבשלב ההכנה אני באמת לא
0: אשתוקק
2: למילוי,
0: אלא לקשר
2: איתו? יכול להיות כבר
0: הבחנה
2: כזאת בשלב ההכנה, שאני
0: לא משתוקק
2: למילוי, אלא אני
0: מוכן לקבל את החושך? כל העבודה שלנו בשלב ההכנה, בהסתר כפול והסתר רגיל, זה להשתוקק לקשר עם הבורא, למרות כל ההפרעות וכל התענוגים וכל הכסרון, מה שלא יהיה. להשתוקק רק לזה. השאלה, מה אתה מכניס למילה הזאת קשר עם הבורא?
2: אני רוצה לא להתחשב במצב שלי, אלא...
0: אז רוצים להיות קשורים, דבוקים, דומים, מרגישים אותו ללא שום קשר עם מה שעובר ברצונות שלי, מעל הרצונות.
2: יכול להיות באמת מצב כזה בשלב...
0: יכול להיות, זה נקרא אהבה, חולת אהבה אני. אהבה זה נקרא תשוקה לקשר. ודאי שבתשוקה הזאת יש הרבה רצון לקבל, למלות את עצמו בקשר הזה, ואפילו שאנחנו לא מודים לזה ולא יכולים לבדוק את זה שזה נמצא בנו או לא נמצא, אנחנו לא עד כדי כך יכולים לראות את עצמנו בפנים, אבל זה נמצא, לכן זה נקרא לא לשמה. אבל בכל זאת התשוקה היא לקשר עם הבורא מעל כל ההפרעות וכלים מה שיש לנו בעולם הזה. שזה חשוב לי, מעל הכל. נגיד, יש לו משפט, כן? הבורא מעורר אותו בצורה כזאת להתקשר אליו. ואחר כך אפילו בלי משפט, או שיהיו לי משפטים, לא חשוב, העיקר, הקשר הזה שישאר לי. לזה אני מחפש. אחר כך אני מתחיל לבדוק. מתוך משפט שאני משתוקק זה לא בסדר. אני רוצה להשתקק ממנו מדברים הטובים. שלא חשוב לי אפילו דברים טובים או רעים. זאת אומרת שיש בזה כבר כל מיני הבחנות. ולא שיהיה לי טוב משתוקק או שיהיה לי רע, ומטוב אני לא צריך אותו. או גם מטוב ומרע. או מעליהם מטוב ומרע משתוקק עליו, מפני שכבר ההשתוקקות עצמה היא בשבילי המילוי. זה נקרא שאני כבר קרוב לזה, שאור חוזר יהיה המילוי שלי. זה כבר באמת המילוי האמיתי, מה שיש למלכות. אנחנו אומרים שאור של מלכות זה מסך ואור חוזר. כן.
3: מה בכל זאת לבדוק שאני עובד במקסימום לא לשמה לכיוון משמה, ולא לכיוון אחר? אתה אמרת
0: שלי... אם ההשתוקקות שלי לבורא דווקא, ולא בהקשר עם כל מיני דברים שנמצאים למטה ממנו, זאת אומרת, למטה ממנו אני, העולם, כל מיני דברים אלה, אלא רק כי בו ישמח ליבנו, להיות בו, כן? זהו. זה שאתה בכל זאת, באחרי הקלעים, מתאר לעצמך שיהיה לך מזה טוב ושם זה, זה מאלה. זה, הביקורת הזאת, הבדיקות האלה, הם אחר כך התבהרו. אז זה, זה בעצם צריכה להיות המגמה עכשיו. זה מה שאנחנו אומרים שבקבוצה, כמו שהוא שאל, מה העבודה בקבוצה כאן? כל הזמן להיות בינתיים מקושר לאותו רעיון. אני דרך קבוצה שמקבל ממנו התרוממות, התעוררות, כוח, שמזכירים לי על זה והכל, אני נכשר לבורא. למה לבורא? איך לבורא? בגלל שמתייחס לקבוצה כמו שלכוח שלי, כמו שאני יכול לחבר את הרצונות שלי ורצונות של קבוצה, כן? כי יש אחד בלב אחד, כאילו. זה נקרא שאני באמת נמצא במצב שמכוון לבורא. מוכן לקבלת התורה, מה שנקרא. זה התנאי, שאחרת אני לא בכלל נמצא ליד הר סיני. אם אני לא מגיע לקשר כזה עם האחרים. יש לנו בדיקה בעולמנו, מתי אנחנו מתקרבים להיות כלי קבלה לתורה, לאור האמונה. מתי משתוקקים להכין את עצמנו כאיש אחד בלב אחד. משתוקקים, לא מסוגלים. התיקון הזה הוא בא מלמעלה. אבל משתוקקים, כי רואים שהדבר הזה הוא הנחוץ והוא הכי הנעלה מכל האפשרויות אחרות. מאיפה אנחנו מקבלים דבר כזה, מה הוא? בצורה טבעית לא נמצא בנו. על ידי לימוד, על ידי הגיעה, בא האור העליון, אור המקיף, ועושה לנו את ההכנה הזאת. שנקרא חן דקדושה. דבר שיש בעולם הרוחני, מעבר למחסום, אבל כבר מתחיל להיות אצלנו איזה חן לזה. נטייה, איזה מין חשיבות של זה. אני רוצה, למה? ככה. כמו שבאהבה, אנחנו לא יכולים להגיד, ככה.
3: כך או כך, זה עבודה לי.
0: מה אתה עם היד? אתה יודע, באהבה, כמו שאתה אומר, ככה, לא, לא אוהב, או כן אוהב. זה אור מקיף נותן. כן.
2: מה מפריע לבן אדם לעבוד ככה, להשתוקק כמו בלי קבוצה? לרכוש אמונה?
0: התחלת השתוקקות היא באה על ידי נקודה שבלב. אבל נקודה שבלב זה סך הכל כוח מאוד קטן. ואם לא מגדיל אותו על ידי, אותה על ידי הקבוצה, אותו כוח, ואם לא מכוון אותו, את עצמו נכון לבורא דווקא על ידי זה ש... הקבוצה משמשת בשבילו כבדיקה האם באמת לבורא הוא משתוקק, להשפיע למשהו כזה, לפחות איכשהו, לכוח השפעה. אם לא משתמש בזה, אז נמצא רק בנקודה שלו, שהיא אחר כך הופכת להיות נקודת המוות. התם, סם החיים הופך להיות סם המוות. הוא הופך להיות מתרנגול ליד הלב. וזה רק אם בוחר בחברה נכונה או לא. אם הוא חושב ללכת לבד, בלי לחבר את עצמו עם החברה, שעל ידה הוא מכוון את עצמו לבורא ובודק את עצמו ומגדיל את הרצון שלו, אם הוא חושב לבד, אז בטוח שלא יצא לו, בטוח שיתהפך ליד הלב.
3: מה זה נקרא לבדוק את עצמו?
0: לבדוק את עצמו זה, זאת אומרת, שאם יש לך חשיבות החברה כמו שחשיבות עצמך, לפחות, אמנם שאהבת לרח כמוך זה צריכה להיות הרבה יותר מזה, אבל לפחות אם ככה יש לך חשיבות, אז נקרא שאתה מכוון לבורא. הבורא הוא נסתר. נגיד קיר לבן, איפה אני מוצא אותו על הקיר הלבן? איפה נקודה הזאת שאם אני אסתכל בדיוק על נקודה הזאת, פתאום אני אראה שם חור ואחריו עולם הרוחני. כן? איך אני מוצא את הנקודה הזאת? כן? שהיא תתפך נח, אז לחור. אז אומרים, אתה יכול לעשות את זה אם אתה שם לפניך קבוצה ועובד לפי פרינציפ כי איש אחד בלב אחד ולאהבת לרעך כמוך, אז בזה שאתה מצליף את עצמך עם הרצון של הקבוצה, אתה מוצא את הנקודה הזאת לאן בדיוק להסתכל, ואז היא הופכת להיות לפתח לכניסה לרוחניות, תנאי לקבלת התורה. זאת אומרת, במקום הסתרת הבורא, נתנו לנו בעולם הזה קבוצה, חברה, שאנחנו יכולים להשתמש בה, לשמש בה, במקום ההסתרה. כי זאת אומרת, אותו תנאי שמוסתר מאיתנו, שזה על מנת להשפיע, נתנו לך בקבוצה למצוא את התנאי הזה ולממש אותו. ואם אתה משתדל לעשות את זה, באים מלמעלה אורות שלאט לאט מכניסים אותך לזה. נותנים לך חן דקדושה, אתה מתחיל יותר לבקש, באמת לבקש, שזה על טבעי, ונותנים לך את הכוח הזה על מנת להשפיע. זה למה נעשה בצורה כזאת? כי בצורה כזאת רק אפשר לבנות את האמונה מתוך החושך. מתוך זה שרצון לקבל לא מקבל מילואים. כי בהתחלה, אם רצון לקבל היה מקבל מילואים, אתה היית רץ למלות כל הזמן רצון לקבל. ככה שלא נותנים לך מילואים ברצון לקבל, עוזרים לך בזה. נתנו רצון לקבל, ונתנו אותו בלי מילוי, שזה הצורה המינוס, ההפוכה מרוחניות, שדווקא עוזרת לך איכשהו להתקרב למושג שנקרא אמונה. אם היית נגיד בלי רצון לקבל, לא היית צריך אמונה, לא היה לך שום דחף, ייסורים לא היו מאחור דוחפים אותך לאיזושהי בריחה מהם, כן? לקראת אמונה לא היית משתוקק. ככה נותנים לך דווקא רצון לקבל והרגשת העולם הזה, שזה מלא ייסורים ואינוחיות, שאתה רוצה לברוח ממנו, אז קל לך לוותר על הרצון לקבל ולבקש כוח אמונה. לכן ההסתרה הזאת זה לטובתנו. זה הבורא כאילו נתן, לא הכניס אותך לאיזה מקום שיהיה לך בית הבראה. הכניס אותך למקום שעשה ממנו בית סוהר. אין? שתרצה לצאת ממנו. אחרת לא היית אף פעם מבקש כוח האמונה.
3: האם יכול להגיד שאני מבקש כוח אמונה קודם לקבוצה, אחר כך קורא בשבילי?
0: האמת שאדם האמת שאדם מגלה בתוכו נטייה לאמונה, ואז הוא בא לקבוצה. אז הוא מתחיל להרגיש שקבוצה היא אותה מעבדה, אותה מערכת, מנגנון שעל ידה הוא יכול איכשהו להתחיל לטעום מה זה אמונה. אז כבר מתחיל להיות אצלו איזה מין תשוקה לזה. וקבוצה הופכת להיות לאמצעי איכשהו לרכוש את זה. אפילו בעולם הזה. שהופך להיות הרצון של השני, האלה שיחד איתי משתוקקים, הרצונות שלהם, התשוקה שלהם, הופכת להיות בשבילי איזה מין אמצעי ודבר טוב, כאילו. אז אני מתחיל לרצות את הקבוצה. זה בא לאט לאט. ואז המושג של הקבוצה ואהבת לרעך, הוא מקבל בהחלט מין צורה אחרת חדשה שאנחנו, אתם עוד תגלו מה זה. זה איזה מושג, קטגוריה רוחנית. זה דבר ש... מילים שלנו הם מילים בכל זאת מהעולם הזה. אבל זה נכון שאמרת, שדחף לאמונה הוא צריך להיות מתוך האדם, והוא יבוא לאט לאט מתוך האדם, והדחף הזה הוא נקרא נקודה שבלב. הוא. נקודה של בינה אנחנו אומרים. ולפני זה סתם תשוקה לרוחניות, זה עדיין נקודה לא מבוררת. אתם מתקדמים, אני יכול לדבר יותר. כל יום יש איזה בירור יותר ממש ככה, הרבה יותר מיום ליום. כן.
2: האם המחשבות של כל אחד מהחברים היא תלויה בו או בכל חברי הקבוצה?
0: זה ודאי שהדדי, אבל הבורא שם ידו של אדם, הבורא מכניס את האדם לקבוצה. על האדם רק או להתחזק בזה, להשתדל להיות בתוך הקבוצה, או פורמלית, כמו שאולי אתה נמצא בתוך הקבוצה, אבל זה לא נקרא שאתה נמצא בתוך הקבוצה, אתה מבין? או שעד כדי כך שזורקים אותך מכאן. או שאתה בעצמך יוצא, או שהקבוצה זורקת אותך, אומרת, אתה יודע מה, אנחנו לא צריכים אותך, צא מכאן. אתה ממש מזיק לנו. יש כאן כל מיני אפשרויות, מלצאת החוצה, עד שאתה פנים, אבל לא נקרא כמעט שאתה בפנים, ועד שאתה באמת נמצא בפנים ובין הפעילים, כן?
2: באמת נראה ככה שבורא כן שם את ידו של אדם על הבחירת
0: הסיבה. האדם צריך רק חיזוק באותו מקום איפה שהוא נמצא. רק בירור נכון לקראת המטרה, ובוא להתחזק. עוד קצת להיברר ועוד קצת להתחזק וזהו.
2: השאלה שלי, שאם נגיד יש אותם מה...
0: לא נותנים לך שני זוגות, זוגות רשימות. נותנים לך רק זוג אחד. נותנים לך תמיד מצב מסוים. לא נותנים לך להיות בשני מצבים. זה נדמה לנו אולי כך. אף פעם. נותנים לנו רק מצב אחד, ובו בתוך מצב הזה שאנחנו נמצאים, למצוא פתח למצב יותר עליון, יותר קרוב לאלוקות. ושוב מצב מסוים, ושוב בכל הבלגן מה שיש בו, למצוא שוב פתח למצב עוד יותר קרוב לבורא. זה הכל.
2: כן, זה מההתחלה.
0: המצב לא משנים, רק בתוך המצב הזה מבררים.
2: אז איך מעמיקים את הבירור הזה, איך עושים אותו?
0: אז להעמיק בבירור הזה, זה אפשר רק על ידי עבודה בקבוצה. כי אתה לא תמצא במה שיש לפניך, מה זה נקרא יותר קרוב לרוחניות. אז אמרו לך, יותר קרוב לרוחניות, וזה יותר אהבת חברים. זהו. זה בחושך אין לך אחרת. שום אינדיקציה אחרת.
2: גם
0: הכרחיות לחברה היא מתחילה מזה שאדם מרגיש הכרחיות לאמונה, להיות למעלה מעצמו, מישותו, מנקודה, מרצון לקבל שלו. זה אחרי שאור מקיף פועל די הרבה זמן, אחרי הרבה הגיעה, אדם מתחיל להרגיש שהוא זקוק לאותו כוח, לאותו הריבוע הזה שנקרא אמונה למעלה מהדת, מהידיעה. שאדם שהוא חייב בזה, שזה בשבילו האוויר, שכנראה שם חיים רוחניים, מעל העני שלו. זה אור מקיף מביא לו לאט לאט הרגשה הזאת. אז איך אני, אם כך, לרכוש את הריבוע הזה, אמונה למעלה מהידיעה, כן? למעלה מהרצון הזה. איך אני יכול לרכוש את זה? אז אני מתחיל בהחלט להשתוקק לחברה, שהיא בעצם יכולה להביא לי את הדבר הזה. כי ביחס לחבר יותר מאליי, אני מתחיל לגלות שזה מביא לי את הכוח, האמונה. אז חבר מתחיל להיות אצלי מקור של רכוש של הכוח האמונה, של האור האמונה. שאני מתייחס אליו ככה, בביטול עצמי, אני רואה ממנו ספק החיים הרוחניים. אז מתחיל להיות באמת, איך להגיד, לא השתוקקות, נחיצות לחברה. זאת אומרת, שוב, כל דבר קודם צריך להיות בו עם חיסרון. וחיסרון לקבוצה זה צריך להיות לפני זה חיסרון לאמונה. וחיסרון לאמונה זה בהחלט כבר עיירה מלמעלה. שאחרת החיים שלי הם יהיו בתוכי, לא מעליי. זה איזה שמיניות שאני יכול לך כאן לרקוד, זה לא יעזור. אבל סימן יפה שמדברים על כבר הבחנות יותר ויותר עדינות. כן.
2: האם הכיוון הזה שאני לוקח מתוך הקבוצה אל הבורא, הוא תמיד צריך להיות מרגיש כמו איזה מין יציאה וכניסה, או כניסה ויציאה, או שאנחנו צריכים לשאוף שזה יהיה משהו אחד? נגיד, המצב הזה עד שלא מניח ולישון. איך קבוצה מתלבשת על ה... זה
0: משפט, כי זה התייחסות ממש אליו,
2: איך...
0: התייחסות תמיד לבורא. חס ושלום אף פעם לא לקבוצה בלבד. ולא לחבר בלבד, ולא למעשה בלבד, ולא לעולם הזה בלבד. אלה קודם הבורא, ואחר כך כל היתר כאמצעי שמביא אליו. אחרת, בשביל מה, ממה אתה מתחיל? בשביל מה אתה עושה הכל? מה זה אמונה? סתם להיות אמונה? אז אתה רוצה, אז למה אני רוצה את האמונה? זה כבר, טוב נגיד, נלך על זה. למה אני רוצה את האמונה? שם זה חיים רוחניים. אני מתרומם מעל הרצון שלי. אני מרחף. אני כמו המלאך. אז זה נקרא לקבל על מנת להשפיע על מנת לקבל? זה קליפה? זה כבר אתה מדבר על קליפה. זאת אומרת, אם אתה לא שם את הבורא כמטרה, אלא אתה שם את הרצון לקבל, אז יוצא לך ככה, שאתה לא הולך עם רצון לקבל שלך למטה ואמונה למעלה, אלא אתה מוכן להיות עם אמונה למעלה מהרצון לקבל שלך, כן? רצון, אתה מוכן לרכוש אמונה, שכאן יהיה לך רצון

0: כדי דרך האמונה להגיע אליו. שהאמונה, משבצת האמונה והבורא, זה פשוט יהיה התאמה. זה שווה לזה. זאת אומרת, איך אתה בכלל אז מתאר את האמונה? אתה מתאר את האמונה לפי איך שאתה מתאר את הבורא. עכשיו, איך אתה יכול לתאר את הבורא ואמונה? אם גם זה וגם זה אתה לא יודע איך, אז כאן אתה מכניס עניין של קבוצה. כתבתי נכון? זהו. ואז אתה לא טועה שאתה באמת לכיוון הנכון. אתה באמת לא טועה שאתה ניטרלת את הרצון לקבל שלך. אם בשבילך החשיבות הקבוצה יכולה להיות להחליף את הרצונות שלך.
1: אומרים שגם מתוך שלא נשמע אנחנו קצת רוצים.
0: השתוקקות שלנו כאן
1: שם.
0: שאנחנו נמצאים גם בזה וגם בזה לא חשוב, אנחנו עדיין לא יודעים לברר, לכן אנחנו אומרים שאנחנו נמצאים בלא לשמע. כן.
1: אפשר להגיד שאמונה זה בעצם יחס שלי לבורא, בלי שום קשר למה
0: שהוא נותן לי וכאילו מקבל. אמונה זה יחס שלי לבורא, בלי שום קשר, אם זה בלי שום קשר, למה שאני מקבל ממנו. או אחרת, מה זה בלי שום קשר? בלי שום קשר לרצונות לקבלה שלי. כן.
1: מה צריך להיות בכוונה שלנו בזמן לימודים?
0: אז תפתח את האות י' ז' בהקדמה לטעס ותראה. לפיכך מתחייב הלומד טרם הלימוד להצטייד, איך? להצטייד, או איך, איזה מילה שם הוא? להתחזק באמונת השם. ודאי שרק זה אנחנו צריכים לדרוש מהלימוד. רואים, הכל נסגר. כן.
1: מה זה ביטוי כלפי קבוצה, כלפי כלי משותף? וכלפי חברך?
0: דיברתי על זה הרבה כבר. כן, רן.
1: אז למה מקובלים כותבים שצריך להיות בשמחה, בהתרוממות?
0: מה זה?
1: למה אם אני צריך להחזיק את הצמצום, כן? לראות עד כמה אין לי כוח ברצון לקבל, מתוך זה אני אבין את הנחיצות שיש לי בחברה. כי אם עכשיו יגידו לי, נגיד, אל תברח מהחושך. תחזיק את החושך הזה, תראה כמה אתה כלוא בו, תראה איך הוא שולט עליך ולא הרצון לבורא, מתוך זה תגיע לנחיצות בחברה, כי היא יכולה לתת לך את הקשר עם הבורא, את הרצון אליו. אז למה כאילו אומרים לי, תנסה להיות בשמחה, אתה לא צריך, נגיד, למה...
0: לא, זה שאומרים תנסה להיות בשמחה, זה לא שהמטרה להיות בשמחה, אלא אם אתה נמצא לא בשמחה, נקרא שאתה לא נדבק לרעיון העליון. אלי נמצא בתוך הכלים שלך, בודק לפי הכלים שלך, אין לי כלום בינתיים, הבורא הוא לא כל כך בסדר, החיים האלה זבל וכן הלאה. זה סימן. אם אתה מנותק מכלים דקבלה, לא יכול להיות שאתה לא בשמחה. אם אתה כן נמצא בהם, יכול להיות שמחה, אז אתה נמצא ברכוש, או שאתה נמצא בעצבות, שאתה רואה שאין לך כאן שם כלום. שמחה זה פשוט בדיקה, תוצאה מזה שאתה מנותק מהכלים דקבלה.
1: אבל נגיד, כאילו, נגיד הייתה תקופה שהיה חיי צער תחיל, כן? אז אני, שמקובלים, כאילו, בגלל שהרצון לקבל היה קטן, כאילו היו צריכים לחיות חיי צער ומתוך זה, אז זה אני מבין, למה? כי אם אתה, כי אם אומרים לבן אדם, תראה מה אין לך, הוא רואה מה יש לו, הוא רואה איך זה שולט עליו, ואז יש לו נחיצות בחברה, כי הוא מבין את כמה רצון שולטים עליו. פה, אם אתה מנסה כל הזמן לצאת מהחושך הזה, אמרו לך, תמשיך כאילו בחיים כרגיל, אז יכול להיות שמתי ש... אתה כל הזמן באשליה, שאולי אתה תשיג לזה מילוי.
0: השיטה הזאת שמקובל היה חי חיי צער, ועל ידי זה היה מנטרל את הרצון לקבל ומתקדם, מתקרב לרוחניות, שיטה הזאת לא דווקא שהיא מחייבת להיות בקבוצה. אז בן אדם היה עובד על לנטרל את הרצון לקבל.

0: לקבל, פשוטו כמשמעו, הוא פשוט על ידי הרגל ביטל טעם לרצון לקבל. רצון לקבל כדי כך היה חלש. אני אגיד לך דוגמה שלי. אני במשך בחיים שלי אהבתי מתוק. עכשיו אסרו עליי מתוק. אסרו עליי גם כן כל מיני לחם לבן, כל מיני דברים כאלה. אני במשך כמה חודשים, נגיד חצי שנה, משתדל לקיים את זה. איבדתי לזה טעם. אתמול גברתי רצתה לכבד אותי באיזה ממתק שהוא ללא סוכר, ואת היום עושים כל מיני כאלה דברים שקר, לא? ללא סוכר וללא כולסטרול ולזה זה זה.
1: ללא ממתק.
0: כן, ללא ממתק, כן. אני לא מרגיש טעם במתוק. לא מרגיש טעם במתוק, אני התפלאתי. אני ממש לא צריך. וזה מתוק אפילו ברוחניות, אומר, כן, מתוק זה כאילו
2: אומר על על תענוג, על טעם, על הדר, הדר, לא, הידור. זהו, אתה מבין? זאת אומרת, על ידי הרגל אדם יכול להפסיק לרצות ממש להשתמש ברצון מסוים. על ידי הרגל אדם יכול להביא את עצמו להרגיש דברים שקודם לא הרגיש. זה ככה הם עבדו? אז מקובלים הם. וזה לא, לא, לא, לא, לא קבוצה ולא
0: שום דבר. ולא לא אורות המקיפים. רק מתוך רצון לקבל. העבודה, כן.
3: אני עושה מצווה אחרת. יותר קל לי לראות, נגיד, שאין לי קשר עם בורא, או להתייחס לנקודה הזאת בכלל שאין לי קשר לבורא, מתוך הסבל, כן, מתוך הרקנות, כי כשאני מלא זה גם מבלבל אותי, וגם יש לי תחושה כאילו אני עסקתי את המילוי בעצמי. כן, זה לא מראה לי לחושה שעכשיו אני צריך מזה נחיצות לקשר עם הבורא. אז למה מקובלים לא מחייבים, נגיד, בדרך העבודה, לא מחייבים את האדם להיכנס, לא יודע אם לצער, אבל להתעמק כאילו יותר ברקנות שלו. כי מתוך זה אדם מגיע לכל להבחנות היותר רציניות. יותר קל לו. יותר קל לרצות אמונה מתוך חושך. אז למה כאילו, זה לא חלק מהעבודה.
0: אתה שואל על תקופתנו?
3: כן.
0: נתנו לנו רצון לקבל. בתוך רצון לקבל הזה נתנו סביבו כל מיני תענוגים. ורצון לקבל עם התענוגים מסביבו, הסיטואציה הזאת נקראת העולם הזה. תן? זהו. לא שעזוב את האובייקטים מה שיש לך בעולם הזה, כן? אלא רצון ותענוגים מסביבו ברמה מסוימת, כן? במישור מסוים. זה נקרא העולם הזה. ונתנו לרצון לקבל בסיטואציה הזאת חוסר מילוי. זה כעזרה לדרוך על הרצון לקבל הזה, להתמודד איתו, לרצות להיות מאליו. אז מה אתה שואל?
3: אני שואל למה זה לא חלק מהעבודה.
0: איזה חלק מהעבודה?
3: למה נגיד בשיטה שלנו לא אומרים לך אל תרוץ אחרי?
0: אם רצון לקבל היה ממולא עם תענוגים שמסביבו של העולם הזה, אם לא היה צריך לרכוש אותם תמורת ההגיעה הגדולה, כל תענוג כנגדו ההגיעה, מסכום ההגיעה, או אפילו ההגיעה גם כן ולא, והיה יכול לרכוש או לא, אז לא היינו יכולים לצאת מהעולם הזה. כי סך הכל, אני זה רצון לקבל. אם רצון לקבל שלי מסופק, אז מה אני צריך עוד? אז אין לי שום דחף לכלום.
3: זה מה שאני שואל, אתם מחייבים אותי לעבוד?
0: אז נותנים לי רצון לקבל ותענוגים שמסביבי, ואני לא יכול לתפוס את התענוגים האלו, אני רק מנסה ובורח, או ממלא את עצמי לשנייה אחת, וגמרנו, ושוב אני ריק. נתנו לי את זה כדי דווקא שאני אוכל להתרומם. העולם הזה נברא לא להכשיל עלינו לצאת לרוחניות, אלא לעזור לנו ממנו לצאת לרוחניות. כאן רצון לקבל עוזר לי. זה נקרא שפרו מכין את ה... קירב את עם ישראל ליציאת מצרים.
3: אבל בזה שאני מתמלא אפילו ליום, יומיים, שבוע, שבועיים, זה עולה לי בזמן. למה אני מרגיש מסופק?
0: אתה לא מרגיש מסופק. אתה הולך ובודק את עצמך עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, שרצון לקבל שלך, הוא לא יכול להיות מסופק בעולם הזה. אתה לא הולך, נראה לך שאתה הולך, שאתה רץ אחרי תענוגים. זאת ההסתרה שלך. אתה לא רץ אחרי תענוגים. מריצים אותך אחרי התענוגים, כדי שאתה תבדוק מהר שאתה לא יכול להגיע אליהם. שיהיה לך יותר קל, בסופו של דבר, אחרי שאתה תתייאש, שיהיה לך כבר החלטה, אני צריך להתרומם. כאן זה שום דבר לא שווה לי. זה עזרה. בצורה, איך תבנה עזרה בצורה אחרת? אם ייתנו לך משיכה לרוחניות, אז אתה תהפוך לקליפה. אז נתנו לך את האנטי מצב כזה, אנטי רוחני, שאתה ממנו תרצה רוחניות בצורה קדושה. ועל מנת להשפיע. איכשהו. אי אפשר אחרת לבנות את המנגנון שתיכנס מאפס לרוחניות. נגיד אתה בורא העולם. אתה רוצה לעשות נברא, דומה אליך, מאפס, לא מפלוס, מפלוס הזה אתה בורא, לא שהנברא בורא את עצמו, הבורא צריך לתת לי נברא כל אפשרויות לבנות את עצמו מאפס, אז מאפס אי אפשר, רק ממינוס, שמינוס הזה יתמוך, לכן מרצון לקבל, על מנת לקבל בצורה כזאת, ואחר כך קליפות, רק הם כעזרה כל הזמן, אין לי מילים. אתם תראו עד כמה שזה מערכת שמשלימה את עצמה, לכן יש שם שאלות למה הקדוש ברוך הוא מחיה את הקליפות, למה ברא את הקליפות, איך זה יכול לצאת ממנו, אצלו זה מערכת אחת. איזה יש כאן, אין כאן מחולק לשום דבר. כן.
1: אמרנו קודם, האדם נותן יגיעה טובה, כתוצאה מזה מקבל חיסרון לאמונה, כתוצאה מזה מקבל חיסרון לקבוצה.
0: כן, חיסרון לקבוצה לא יכול להיות לפני שיש לי חיסרון לאמונה.
1: חיסרון לאמונה.
0: זאת אומרת, יש לי ככה, אתה יודע, כמו שאומרים שיש, אז יש. אבל לא ש... תונית, איך להגיד?
1: נחוץ.
0: נחוץ אולי, כן, ממש, שאני... זקוק, הכרחי. גם קבוצה, אני לפעמים נזכר באמצע יום משהו, או שאני צריך טלפון שיזכירו לי.
1: אז מה זה התחנה הראשונה הזאת שזה יגיעה שהיא תהיה אפקטיבית כך שהיא תוליד את השרשרת הזאת? יגיעה שתיתן צורך לאמונה, שתיתן צורך לקבוצה. ומה יגיעה הזאת הראשונה? שתמשוך את האורמטיב שיבנה בי את הדבר השני, צורך לאמונה, שיבנה בי את הדבר השלישי,
0: הכל כאן צריך להיות משולב, גם השתוקקות לבורא, גם השתוקקות לחיים רוחניים שנותנים לי תענוגים על מנת לקבל. האדם איפה שהוא נמצא ככה הוא עובד, וגם כן קבוצה שאומרים לי שכן יכול להיות שאני צריך אותם, בסדר, אני מסכים שאני צריך אותם שיהיה. בכל מיני כאלה צורות, הבן אדם מתחיל לעבוד, אור מקיף, הוא עושה את היתר. עכשיו אנחנו נלמד שאור מקיף יעשה לנו את זה. תתחייב לפני הלימוד כתלמיד נכון, וזהו. כמה שאנחנו מדברים, הכל עושה אור מקיף.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור, לימוד בין חברים.

0: חברים יקרים, אנחנו עוברים עכשיו ללימוד בין חברים בהנחיית עשיריית פיטי 32.
1: חברים יקרים, כלי עולמי יקר, העשירייה שלנו קיבלה את הזכות להעביר את השיעור הזה בנושא חג השבועות. החג הזה אנחנו נמצאים ממש בפתח שלו, ואנחנו יודעים שזה לא עוד חג, אלא זה ממש זמן מתן תורה. ומפסח אנחנו נוהגים לספור שבעה שבועות, אבל מבחינתנו זה לא ספירה של ימים, אלא זה עוד רגע ועוד רגע לתאר את הלב, להכין אותו לקראת אותו רגע מיוחל. אז אנחנו שלב אחרי שלב, רצון אחרי רצון, מבררים, מכינים את הרצון ככה שיהיה באמת מוכן לקבלת התורה. אז בואו נפתח את השיעור הזה בשמחה, בהודיה על ההזדמנות שיש לנו, שזכינו, ונעבור את זה יחד, נתאר את הלב, נתחבר כאיש אחד בלב אחד, ונכין את עצמנו לקבלת כוח החיבור והאהבה שיתגלה בינינו. ועכשיו בוא נשמע יחד את הרבש בקטע מאוד מיוחד מתוך איגרת נון בית.
2: כותב לנו הרבש, ידוע ששבועות הוא בחינת מלכות בעולמות והלב באדם. כמו שפרש אבי ומורי זצל על מקדש שביעי, ששביעי הוא מלשון שבי הוא, דכוונתו שהשם יתברך מלביש בלב האדם, בזמן מתי יכולים לפרש שהתורה מתלבש בנפש האדם. לכן נקרא שבועות ונקרא מתן תורה. דיינו שהתורה מתלבש אז בליבות כל אחד ואחד מהכלל ישראל, שבזמן הספירה מפסח עד שבועות הוא בחינת טהרת הכלים, שהוא בחינת טהרה במוחה, בליבה ובמוחה. וכשהכלים נגמרים זוכים אז לבחינת תורה, ולכן לפני פסח היה הכנה בטהרת הכלים על בחינת אמונה, הנקרא בחינת מצווה, ועל ידי יציאת מצרים זכו לבחינת אמונה בסוד אנוכי השם אלוקיך אשר הוציאתיך מארץ מצרים. ואחר פסח מתחיל העבודה לטהרה, לבחינת הכנה לקבלת התורה. ובזמן כשהתורה מתלבשת בנפש האדם, אז נקרא שבועות, זמן מתן תורתנו.
3: חברים, קבוצת טורונטו הכינה אותנו לשיעור עם קטע שבא לסולם מודה לכל שרשרת המקובלים, שממש הביאו אותנו לנקודה שאנחנו נמצאים בה היום, וכמה אנחנו יש לנו להודות על בעל הסולם ועל רבה ששמענו את הקטע שלו עכשיו, שבלעדיו לא היינו מבינים גם את בעל הסולם מה הוא אומר לנו, ואת הרב שלנו, כמה זכינו שיש לנו רב כזה שעכשיו שמענו את השיעור שמדייק אותנו ממש ככה למקום הנכון, איפה התורה צריכה להתלבש ובאיזה כלי שאנחנו מכינים. אז בואו נצפה בקליפ מהשיעור שרב ממש מסביר לנו איך להתאים את עצמנו ככה שהאור של התורה ממש יתלבש. קליפ, בבקשה, קליפ אחד.
4: לבדוק את עצמו, זאת אומרת שאם יש לך חשיבות החברה כמו שחשיבות עצמך, לפחות, אמנם שאהבת לרח כמוך זה צריכה להיות הרבה יותר מזה, אבל לפחות אם ככה יש לך חשיבות, אז נקרא שאתה מכוון לבורא. הבורא הוא נסתר, נגיד קיר לבן, איפה אני מוצא אותו על הקיר הלבן? איפה הנקודה הזאת שאם אני אסתכל בדיוק על הנקודה הזאת, פתאום אני אראה שם חור ואחריו עולם הרוחני. כן? איך אני מוצא את הנקודה הזאת? כן? שהיא תתפך אז לחור. אז אומרים, אתה יכול לעשות את זה אם אתה שם לפניך קבוצה ועובד לפי פרינציפ כי איש אחד בלב אחד ולהפתע לרק כמוך, אז בזה שאתה מצליף את עצמך עם הרצון של הקבוצה, אתה מוצא את הנקודה הזאת לאן בדיוק להסתכל, ואז היא הופכת להיות לפתח לכניסה לרוחניות, תנאי לקבלת התורה. זאת אומרת, במקום הסתרת הבורא, נתנו לנו בעולם הזה קבוצה, חברה, שאנחנו יכולים להשתמש בה, לשמש בה, במקום ההסתרה. כי זאת אומרת, אותו תנאי שמוסתר מאיתנו, שזה על מנת להשפיע, נתנו לך בקבוצה למצוא את התנאי הזה ולממש אותו. ואם אתה משתדל לעשות את זה, באים מלמעלה אורות שלאט לאט מכניסים אותך לזה. נותנים לך חן דקדושה, אתה מתחיל יותר לבקש, באמת לבקש, שזה על טבעי, ונותנים לך את הכוח הזה על מנת להשפיע.
5: אם יש לנו חשיבות החברה, לפחות כמו חשיבות אצלנו, עצמנו, אז באים עלינו מלמעלה אורות ומכניסים אותנו לעבודה, אנחנו מתחילים לבקש, לבקש באמת. ועכשיו סדנה, סדנה פעילה, איך נגיע בעשירייה לנקודת הקשר שהיא הפתח לרוחניות ותנאי לקבלת התורה. איך נגיע בעשירייה לנקודת הקשר שהיא פתח לרוחניות ותנאי לקבלת התורה.
6: קודם כל, מעצם התיאור הזה של פתח לרוחניות, מתוך זה שאנחנו עובדים על הקשר שלנו בקבוצה, כבר זה מעלה רגש והשתוקקות. שמענו בין השאר בשיעור שאנחנו צריכים להתחזק בכלי די אמונה, מתוך המאמץ שאנחנו מוסיפים את הכוונה על מנת להשפיע בינינו. שמענו את התיאור של רב, עד כמה שיש לנו הכרחיות לחברה, ואם אנחנו מתחזקים בנחיצות ובתלות הזאת אחד בשני ובסביבה, אז אנחנו יכולים להתקרב כלפי המצב הגבוה הזה.
7: כן, הבסיס לבניית אותו הקשר הוא נקודה שבלב שכל אחד מאיתנו קיבל. וזאת ההתחלה לבניית כלי אמונה, כמו ששמענו בשיעור, ואותו הכוח הבסיסי שאם אנחנו מצליחים לייצר בין הנקודות האלה שדה של השפעה, אז האור העליון כבר מסדר את הקשר הזה, מתאר ומקדש אותו עד שאנחנו זוכים לקבל את התורה.
3: כן, צריכים להגיע להכרחיות שרק עם חברה, עם חברים, עזרה הדדית שאנחנו מקבלים להתקרב למטרה, לפתח רוחניות. אז אחרי הרבה מאמצים לבד, אפילו בתוך העשייה כאילו, אבל לא עם חברים, אז מגיעים להכרחיות שרק עם קשר שאנחנו מבקשים חיבור, אבל יחד עם תמיד קשור למטרה, מורה. אז מורים את העומק זה למוטב.
8: נגיע לנקודת הקשר, כשכל אחד יתבטל ויראה בעצם שיש בורא מאחורי המערכת קשר בינינו, כי בלי קשר לבורא אז לא...

0: להגיע ממש לתפילה משותפת שאנחנו רוצים ביחד להגיע לזה. זה יש לנו, ברור לנו שלבד אי אפשר, רק ביחד, וגם ממנו, מהבורא, מכוח עליון שחוץ ממנו, מאיתנו, יכול להגיע עזרה. אז יש תנאים לבקשה, וממש צריכים להגיע בזה ביחד בתפילה מעומק הלב.
1: אז כדי להגיע לעומק הלב, אנחנו צריכים להגיע לעומק הבקשה, ועומק הבקשה היא נבנית מחיסרון משותף, שכל אחד מבין שבלי החלק של החבר אין לו שום סיכוי לחבר משהו בשביל להגיע לאיזושהי בקשה לבורא.
2: יש לי כאילו תמונה במוח, בדמיון שלי, זה הלב והרצון שלנו צריך להיות כל כך חזק וסינגולרי,
1: ייחודי.
2: ושעל מנת circulate מסביב כל להקיב כל שהבורא ייתת אותנו, כן, to circulate, to give to the, that it will pass to the whole world. כן, כן.
3: איזו בקשה משותפת צריכה להיות, להתעורר בינינו, כדי שנזכה להיות כאיש אחד בלב אחד. בקשה אמיתית צריכה להיות למצב הזה, והקשר של המצב הזה לבורא. אבל זה מתוך זה שאנחנו באמת משתדלים, נותנים יגיעה להתחבר בצורה כזאת, בשביל להגיע למטרה. אז תיוולד לנו בקשה. מה יהיה בקשה? אני לא יכול לתכנת אותה מראש. צריכה להיוולד מתוך עבודה.
4: צריך כל הזמן לברר את הבקשה המשותפת, כל הזמן להיות בעבודה הזאת, כי כל פעם היא תשתנה וכל פעם תזדקק.
5: טוב חברים, הלילה זה קורה. בלילה הזה אנחנו ניכנס כולנו ביחד ללמוד את מאמר לילה דקלה, לילה קלה מה שנקרא, מספר הזוהר. ככה זה נהוג בשבועות, וזה קורה הלילה הזה. אז כולנו נתאסף, כל הכלי העולמי, נכין את עצמנו לקבל את האור המחבר, את אור התורה שכולנו כל כך מייחלים לו. ואיפה זה יתגלה? בקשר בינינו. אז יש לנו עוד הזדמנות לעשות מאמץ, להתחבר בינינו. אז נזכור שאנחנו לא באים לבד, אנחנו כל העשירייה, כל חבר, כל נקודת חיבור מצטרפת לכלי אחד גדול שמבקש להיות ראוי לקבלת התורה. אז עכשיו בואו נברר בעשיריות עם איזה כוונה משותפת אנחנו רוצים להגיע הערב לשיעור, לילה דקלה, לילה קלה, ואחרי זה נשמח לשמוע אתכם במליאה. אז הכנה לסדנה פעילה. עם איזה כוונה משותפת אנחנו רוצים להגיע הערב לשיעור לילה דקלה, עשירה שמוכנה, תעלה סימן שאלה כדי לשתף במליאה. בבקשה.
6: וואו, לימוד משותף בליל שבועות. אנחנו רוצים להגיע בכוונה כזו שההתכנסות וההתכללות עם כל הכלי תביא אותנו למצב שאנחנו מצליחים לפרוץ, להרגיש צורך אמיתי להתקרב לטוב, לצאת מעצמנו, לפנות בתפילה מתוך זה שאנחנו מודים על החסד שנותן לנו, על המקום, וכך נמשיך.
7: אנחנו רוצים להגיע היום לשיעור הלילי עם הכוונה שאנחנו

0: באמת ראויים לקבלת התורה, אחרי שעשינו בדיקה של כל הרצונות שלנו, שאין שם שום דבר בעל מנת לקבל. אנחנו רוצים להיכנס ביחד לקשר המיוחד הזה עם הבורא, שהקשר הזה כבר יתחיל לקשור אותנו מעל כל הרצונות האלה, ושנוכל לזכות לדבקות איתו.
1: כדאי ממש משך היום לברר מה הכוונה משותפת, מה אנחנו רוצים להגיע הערב, לבנות את זה ביחד בעשירייה, ושאנחנו מגיעים לשיעור, לקשם חברים, עם חיסרון אמיתי, עם תפילה אמיתית כמו דיברנו לפני.
2: אנחנו רוצים להגיע לשיעור עם כוונה אחת, שבעצם אין הבדל בין אחד לשני. כל אחד מרגיש את השני יותר משהו מרגיש את עצמו.
3: שאנחנו נעבוד ביחד לקבל משהו, לקבל משהו סובסטנטיב, חומר הבריאה. לוקחת עוד מדרגה קדימה להשלים השלם, כן, להשלים את מערכת הטבע, מה שהוא ברא.
4: בינתיים אני נמצא בשיעור הזה, ואני יותר חשוב ממנו. שמעתי הרבה עצות מרב, מטרידות אותי הכוונות שלי עכשיו בשיעור הזה. וכמו שיעקב אמר, אנחנו נדבר במהלך היום איך נגיע לשיעור בערב.
5: אז חברים, בואו נעלה את הסימני שאלה בעולם ובעולם. אז כדי נחלק את ההתרשמויות מהסדנה ונשתף, עם איזה כוונה משותפת אנחנו רוצים להגיע הערב לשיעור לילד הקלה. ומי הראשון? אולי בעולם לימוד? רפאל.
6: סשה.
7: אני חושב שאנחנו צריכים להגיע לזה עם שמחה פנימית, שיהיה לנו משהו מיוחד הלילה הזה. לא שמחה של רכבות אולי, אבל עם שמחה פנימית, שממש נרגיש את הבורא, ונבקש ממנו שייתן לנו את כוח האהבה. מחיים חברים.
5: עופר.
8: עם איזה כוונה משותפת? עם כוונה משותפת. אני עכשיו מעלה תפילה, אתם יכולים לבקש שאני אצליח. שנגיע בעזרת השם, שהבורא ייתן לנו כוח, כיסוי, שלא נגיע לא עם שמות ולא עם פרצופים ולא עשיריות ולא כלום. יש איזשהו רצון. אנחנו שייכים לבני ברוך. נגיע עם רצון, נרגיש השתוקקות. שאני לא יהיה לי איזשהו חשבונות אישיים עם חברים וזה, אלא אנחנו באים לאיזשהו כיסוי שהבורא ייתן לנו, אם אנחנו נבקש את זה, ואנחנו נכנסים ברצון אחד, עם הגאווה של הקבוצה, עם הגאווה של המורים שלנו, עם הגאווה של הרב. אתה רק אומר רב, רב מיכאל לייטמן, אתה דמעות בלב, בנשמה, בכל. נבוא עם המטרה שלנו, לא עם החשבונות שלנו, לא עם הכל. נבקש את זה. לרגע אחד נעצור הכל ונבקש מהבורא שהוא יהיה השחקן המרכזי. לחיים חברים, תודה רבה.
9: כן, להגיע עם תוספת רצון שזה נקרא מה שלמדנו היום בשיעור, שהאמונה תהיה מעל הידיעה, שהבורא מחכה לנו, ושזה אמיתי וזה מרגש, והכל תלוי ממש בנו. לי היה הכי נוח להדליק מסך, קשה לי, אבל כשחבר שאל מי רוצה לבוא, אז כנגד הרצון, אמיתי, אמרתי לו נושאים. אז תודה לאייל ותודה לכם יקרים, לחיים.
6: כן חברים, תודה רבה. אני חושב שזה חשוב להשתחרר מכל המכשולים שמפרידים בינינו ולקבל את המצב הזה שיש בשבועות, יחד עם כל המצבים שמתגלים בהסתרה, להבין שהבורא נמצא מאחורי כל חבר, וזה יכול למלא אותנו בשמחה ולתת לנו כוחות להתגבר על כל המכשולים. לחיים.
10: טוב חברים, אז שמענו את החברים שלנו, את הכוונות, את ההכנה שכל אחד עושה. בואו ניקח את זה, נכין את עצמנו במשך היום, נכוון יחד, להיות כיש אחד בלב אחד, ונגיע לשיעור הזה ונקבל את התורה. חיים חברים.
11: נעבור לחלק הבא של השיעור, לפני כן נשיר ביחד שיר.

0: חברים יקרים, לרגל חג השבועות נלמד עכשיו שיר מיוחד מספר זוהר לעם. זה בזוהר לעם כרך וב, פרשת אמור, עמוד 380, ליל שבועות. בבקשה.
1: אנחנו קוראים בספר זוהר לעם, פרשת אמור, פסקה 167. את הספר זוהר לעם ניתן להוריד באתר קבלה לעם, kab.co.il. כמו כן ניתן לשאול שאלות באתר, שאלות נבחרות, תישאלנה כאן במהלך השיעור. זוהר לעם, בפרשת אמור, פסקה 167, מאמר ליל שבועות.
2: מה מסתכלים עליי? מה? איזה כוונות יש לי היום? למה לכם אין? לכם אין כוונות? נו, למי יש? אתה... נו, עוד. כל אחד רוצה להחזיק אותם בפנים. אמת שהכוונה האמיתית היא הסופית, זה לגלות את הבורא, לראות בכל מה שאנחנו עכשיו קוראים הפעולות שלו. אם בכל מילה ומילה, אם בכל פעולה ופעולה, תכונה, ציור, אנחנו רואים שזה מה שהוא מצייר לנו בתוך הרגש ושכל, אפילו שלא מבינים מה זה, אם אנחנו מודעים שזה בא ממנו, כדי לגלות בנו איזה השפעה, שלא חשוב איזה, לא חשוב מה אני מבין, אם אני דרך זה מחזיק אותו כמקור היחידי, כבר אני נמצא בצורה האמיתית המכוונת אליו. אם תפסתי אותו, זאת אומרת, נהלתי את עצמי על זה שאני והוא נמצאים באיזשהו מידת הקשר, במידה הכי פשוטה, שפשוט זה המקור. אז אני יכול להתחיל לפנח מה יוצא לי מהמקור הזה. אני מתחיל להתפתח כבר מדרגת הדומם שתפסתי אותו ונדבקתי, כמו טיפת זרע ברחם. עכשיו, איזה צורות שונות אני, צורות השפעה שונות, אני מקבל ממנו, ואז אני מתחיל ללמוד מצורות השפעה האלו והאלו והאלו והאלו, שונות, מאוד מאוד מבולבלות, ואני מייחס אותם למקור אחד, רק בזה אני, רק בזה אני, עובד איתם. בצורה כזאת אני מתפתח כעובר, שכל הצורות השונות שבאות אני משייך אותם לבורא, ולמרות שהן שונות שייכות אליו, ואז אני מאוסף של כל מיני השפעות השונות שאני קולט ומשייך אליו, אני בזה אוסף אותם לגוף אחד, למקור אחד, וזה נקרא שאני מתחיל מטיפת זרע לפתח את הנשמה שלי. יותר מספיק, בוא ננסה ככה.
1: 167. התורה שצריך לעסוק בלילה של שבועות היא תורה שבעל פה, המלכות, כדי שיתהרו יחד המלכות וישראל בניה ממעיין של הנחל העמוק, מבינה. ואחר כך, ביום השבועות, תורה שבכתב, זרנפין, יתחבר במלכות וימצאו יחד בזיווג אחד למעלה, אז מכריזים עליו ואומרים, ואני זאת בריתי אותם אמר השם. 168. ועל כן החסידים הראשונים לא היו ישנים בלילה הזה, והיו עוסקים בתורה, ואמרו, נבוא לנחול ירושה קדושה לנו ולבננו בבית עולמות, ובלילה ההוא, כנסת ישראל מתעטרת עליהם, ובא להזדווג במלך, ושניהם מתעטרים על ראשיהם של אלו שזכו לזה. 169. בשעה שמתאספים החברים בלילה הזה, באים לתקן תכשיטי הקלה, תכשיטי קלה, להמשיך מוכין למלכות כדי שתימצא מחר בתכשיטיה, במוכין, ובתיקוניה, אצל המלך כראוי. אשרי חלקם של החברים, כשישאל המלך מהמלכה, מי תיקן תכשיטיה והאיר עטרותיה ושם תיקונה, ואין בעולם מי שיודע לתקן תיקוני קלה, אלא החברים, אשרי חלקם בעולם הזה ובעולם הבא. 170. החברים מתקנים בלילה הזה תכשיטים לקלה, למלכות, ומאתרים אותה באתרות אל המלך. ומי מתקן את המלך, זרנפין, בלילה הזה, שימצא עם המלכות להזדווג עם המטרוניתה, עם הקלה, להזדווג עם המטרוניתה, המלכות? זהו הנהר הקדוש העמוק מכל הנהרות, עם העילאה, בינה, המתקנת את זרנפין. כמו שכתוב, צנה וראנה בנות ציון במלך שלמה, באתרה שיתרה לו אמו ביום חתונתו. ולאחר שבינה התקינה את המלך ויתרה אותו, היא באה להיטהר, לטהר המטרוניתה, ואלו הנמצאים אצלה, החברים העוסקים בתיקוניה. 171. בדומה למלך שהיה לו בן יחיד, בא לזווג אותו במטרונית העליונה, אמו כל אותו הלילה נכנסה לבתי האוצרות והוציאה הצהרה עליונה, שמסביב לה 70 אבני יקר, ויתרה אותו. הוציאה לבושים של משי והלבישה אותו, ותקנה אותו בתיקוני מלכים. 172. אחר כך נכנסה אמו לבית הקלה, וראתה עלמות שמתקנות אתרות ולבושים ותכשיטים לתקן אותה. אמרה להם, הרי תיקנתי בית תבילה במקום שבו מים נובעים, וכל הריחות והבשמים סביב אלו המים לטהר את הקלה שלי. תבוא הקלה, המטרוניתה של בני ואלמותיה, ויתהרו עצמם במקום ההוא, שתיקנתי בית תבילה של מים חיים אשר אימי. אחר כך התקינה אותה בתכשיטיה, הלבשנה אותה בלבושיה, והאתרנה אותה באתרותיה. מחר כשיבוא בני להזדווג במטרוניתה, יתקין היכל לכולם וימצא משכנו עמכם יחד. 173. כאין זה, כך המלך הקדוש והמטרוניתה, המלכות והחברים, וכן אמא הילאה, בינה, המתקנת הכל. נמצא שהמלך העליון, זרנפין, והמטרוניתה והחברים, משכנם יחד ואינם נפרדים לעולם. כמו שכתוב, השם מי יגור באוהליך, מי ישכון בהר קודשך, הולך תמים ופועל צדק. אלו הם המתקנים את המטרוניתה בתכשיטיה ובלבושיה ובאתרותיה, וכל אחד נקרא פועל צדק, כי המלכות נקראת צדק. 174. ספירת העומר וחג השבועות.
2: חג
3: חוזה אנטוניו ממקסיקו שואל, מה לעשות כשאתה לא יודע אם החיבור שלך, אם הכוונה שלך היא נכונה בספר הזוהר? כיצד להבטיח חיבור נכון על ידי בקשה?
2: הכוונות שלנו זה העיקר, זאת אומרת יחס של האדם למי אני, מה אני, איפה אני נמצא, מה עליי לעשות, למה כדאי להגיע וכן הלאה, זה הכל, הכל במחשבה מתברר. ובירור כמו שאנחנו עושים בפעולות נגיד שבעולם הזה, אז יש בכל מיני רמות, או ברמה קטנה שאני מברר משהו קטן, או ברמה יותר גבוהה, אז שם בירור הוא יותר רחב, רב גווני, יכול להיות צבעים, יכול להיות טעמים. בדרגה יותר גבוהה זה יכול להיות צבעים וטעמים וגם כן עוד כל מיני מעות ריחות. יכול להיות עוד יותר גבוה, אז שם זה כבר קשר עם המקור ותוצאות, סיבות וכן הלאה. זאת אומרת, הכל זה נובע מעד כמה שאני יכול לברר את עצמי. דרגת הבירור שלי קובעת דרגה רוחנית שלי. קודם כל, הבירור הוא, שאני מתחיל לברר אותו, הוא צריך להיות שכמו שדיברנו היום הרבה פעמים, כל מה שקורה זה מגיע ממקור אחד. זה דבר אחד. אין עוד מלבדו. זהו. דבר אחד. דבר שני, כל מה שקורה לי, אני רוצה לברר בצורה אובייקטיבית. איך זה בעברית? בלתי תלותית?
1: כן.
2: יש עוד מילים, לא? איך? אובייקטיבית. בסדר. איזה אובייקטיבית. ככה?
1: כן.
2: יופי. איך זה קרה? שזה נכון. כן, זאת אומרת, צורה, בירור, צורה, יותר טוב בירור, כן, בירור, אובייקטיבי, כן, זהו. עכשיו, אם זה כך, אני צריך לשאוף למצב שנקרא צמצום, כן, שהפעולות שלהם יהיו פעולות אובייקטיביות, כן? בלתי תלותיות, אני מרגיש אותם, אני יכול להרגיש אותם, אבל אני מרגיש אותם מפני שאני רוצה לברר אותם. אין לי מכשיר אחר. אם היה לי איזשהו מכשיר לידי, כן? איזו קופסה, שעל ידי אני בודק איזו תופעה, אז הייתי בודק, אבל קופסה זה אני. ואני צריך לבדוק את התופעות על ידי הקופסה שלי, בצורה אובייקטיבית. זאת אומרת, אני צריך לעשות צמצום. צמצום זה אני, אמנם שבודק, בכל הבדיקות שלי, אני לא משייך את התופעות האלה אליי. זאת אומרת, אני לא מכניס לשם כל מיני הפרעות משלי. כן? עיוותים. שעיוותים האלה זה היצר הרע. זאת אומרת, שאני מנס... שאני... משייך אותם אליי. מה הייתה השאלה בדיוק? שאני לא...
3: כשהאדם לא יודע איך לבקש את החיבור הנכון בקריאת ספר הזוהר, האם עליו לבקש הבהרה כדי להבטיח שהוא מבקש, שהבקשה שלו היא נכונה, שהוא מבקש את החיבור הנכון?
2: אז זהו... אם אני עושה את הדברים האלו, כן? זהו. מה אני, איך אני ניגש אליהם, כן? איך אני ניגש אליהם כדי לבצע אותם? זאת אומרת, שבירור יהיה אובייקטיבי, שהכל זה באין עוד מלבדו, ויהיה ללא שום, נו, צמצום, צמצום ובירור אובייקטיבי זה אותו דבר. זה בעצם אחד דורש את השני. איך אני עושה את זה? אז אני משתדל להדביק אותי עם הקבוצה. עם הקבוצה. שהלימוד שלי הוא יהיה יחד איתם, בכיוון שאנחנו דבוקים יחד כמה שאפשר, כדי לברר את המטרה, שבמטרה אנחנו בטוח, אם אנחנו מגיעים למטרה, אז במטרה אנחנו בטוח, כשנגיע אליה, אין? למטרה, אין? אנחנו בטוח נהיה בייחוד. אין? אנחנו נהיה בייחוד. לכן מה שאני עכשיו עושה, אני משתדל כל הזמן להיות בייחוד, כן? עכשיו מה שאני עושה, כן? זה להיות בייחוד, בייחוד למעלה מעצמי, בצורה אובייקטיבית. זה הכל. ואז אני לא מפספס מטרה. אז יש לי קבוצה, יש לי ספר הזוהר, יש לי איזושהי הבנה מה זה נקרא להיות יחד, ואני מתקדם. שאותה הקבוצה זה כמו איזה זכוכית מגדלת, כן, שוב, נצייר אותה ככה, כן, שהיא מציירת לי, כן, מושג מה זה אחד. מה זה נקרא להיות אחד? מקור אחד, כן, שאני מקבל את זה מהבורא. אמנם שבקבוצה המון אנשים, בלבולים, הכל משתנה, אם אני משתדל לראות קבוצה כגוף אחד, אז, וכל הזמן עובד על זה, אז זה עוזר לי להתאים את עצמי למקור אחד, לבורא. נמשיך.
1: 174, ספירת העומר וחג השבועות. וספרתם לכם ממחרת השבת, מיום אביאכם את עומר התנופה, שבע שבתות תמימות תהיינה. מצווה לספור ספירת העומר, כי ישראל, אף על פי שנתהרו לעשות הפסח ויצאו מתומעתם, עוד לא היו שלמים וטהורים כראוי, ועל כן אין הלל שלם בימי פסח, כי עד עתה עוד לא נשלמו כראוי. 175. בדומה לאישה שיוצאת מטומאתה, וכיוון שיצאה משם והלאה, ספרה לה שבעת ימים. אף כאן ישראל, כשיצאו ממצרים, יצאו מהטומאה, ועשו פסח לאכול על השולחן המלכות של אביהם. משם והלאה יעשו חשבון לקרב אישה לבעלה, שתתחבר עמו, ואלו הם 50 ימים של טהרה לבוא לעולם הבא, בינה, שיש לה 50 שערים, ולקבל התורה ולקרב אישה לבעלה, לחבר המלכות עם זרנפין. 176. ומשום שאלו הימים הם ימים של עולם הזכר, זרנפין, נמסרה הספירה לגברים בלבד, ועל כן הספירה בעמידה, אבל דברי עולם התחתון מלכות בישיבה, וזו תפילה שבעמידה 18 ותפילה שבישיבה מברכת יוצר אור עד 18. 177. ואלו 50 יום, ממתת יום הם כלל הפנים של התורה, כי יש בתורה ממתת פנים תאורים, כי ביום החמישים הוא התורה ממש. ואלו הם 50 יום שבהם שמיטה ויובל, שבע שמיטות ויובל אחד, איך יש כאן 50, הלא הם ממתת, שאין אנו סופרים יום החמישים, אלא אחד נסתר והעולם נשמח עליו, וביום החמישים בשבועות מתגלה הנסתר ומתכסה בו, כמלך הבא לבית ידידו ונמצא שם. ביאור הדברים. א', זרנפין נקרא תורה, שורשו מגר, חבד דישסות, שהם בינה, כי עלה לשם בקו האמצעי הנקרא דעת, והכריע בין בית הקווים, חוכמה ובינה דישסות, ונשאר שם. ואחר כך נמשכים ג' קווים אלו מגר דישסות לזרנפין שלמטה, תפארת ונהי דישסות, זת דישסות, מתלבשים בזרנפין ומוציאים בו 10 ספירות. מחצי תפארת דישסות נמשך הכתר דזרנפין, ומנהי דישסות נמשכות תת תחתונות, חבד חגת נהי דזרנפין. שאף על פי שעצם שורשו דזרנפין הוא בדעת של גר דישסות, עם כל זה אין לו חלק מחזה ולמעלה דישסות, משום שהפרסה שבחזה דישסות מפסיקה ביניהם, כי הדינים בפרסה בעליית המלכות לשם, והם פועלים מפרסה ולמטה. אבל לא מפרסה ולמעלה, כי אין דינים ועוביות יכולים להתעלות למעלה ממקום מציאותם. ונמצא הפרש גדול מאוד בין למעלה מפרסה דישסות, שאין שם אחיזה לדינים כלל, ובין למטה מפרסה דישסות, שכבר יש שם אחיזה לדינים. וכיוון שזרנפין למטה מפרסה דישסות, יש בו אחיזה לדינים, ואינו יכול לקבל מהשפע שלמעלה מפרסה, הטהור מכל דין, שפרסה בחזה דישסות, מצמצם את זרנפין שלא יוכל לקבל מחצי פרצוף דישסות העליון. ופרסה דישסות הוא השער החמישים דבינה, שאפילו משה לא השיג אותו. כי משה הוא זרנפין, וגם זרנפין אינו משיג אותו. ומטעם זה, השער החמישים הוא תפארת דישסות, הנעשה כתר לזרנפין, הפרסה שבחזה, ואפשר לומר שהוא חצי עד החזה, יוד קי דישסות שלמעלה מפרסה, פרצוף שלם, חבד וחוג וחצי תפארת, כי בעת שהתבטלו הדינים דפרסה ויפתח שער החמישים, אז תהיה לזרנפין אחיזה בכל החצי העליון דישסות, ועל כן נחשב כל החצי העליון דישסות לשער החמישים. ב' ואלו 50 יום, ממתת יום הם, כלל הפנים של התורה, כי יש בתורה ממתת פנים תאורים, כי ביום החמישים הוא התורה ממש. כי מחזה ולמעלה דישסות נחשב לגר, יוד קי. מחזה ולמטה נחשב לזת דישסות, וו קי. כיוון שזרנפין מלביש רק מחזה ולמטה דישסות, אין לו אלא זת, חגת נהים דישסות, חסר גר, על כן יש בו אחיזה לקליפות מכוח הפרסה דישסות. לכן יש בתורה בזרנפין ממתת פנים תאורים וממתת פנים טמאים, זה לעומת זה. אבל השער החמישים תפארת דישסות, או כל חצי פרצוף שמחזה ולמעלה, שם עצם התורה שאין כנגדה שום קליפה ואין בה אחיזה לדינים ולקליפות, ושם עצם שורשו של זרנפין שנקרא תורה, כי הוא הדעת דישסות. ואלו הם 50 יום שבהם שמיטה ויובל, כי זת דישסות הן שמיטה מחמת עליית המלכות לפרסה דישסות שמחזה ולמטה, ועל כן אין נחשבת שם בינה יובל, ועל כן הם שבע שמיטות שהם ממתת יום, ורק שער החמישים שלמעלה מפרסה הוא יובל שנת החמישים. ג' ויש לספור 50 יום ולא רק ממתת, כי השער החמישים נסתר ואין בו השגה, מטעם המלכות שעלתה לפרסה, שאין זרנפין יכול לקבל מתפארת דישסות שמחזה ולמעלה, ואי אפשר שיתגלה לגמרי מחמת שהעולם, המלכות, נסמכת שם בפרסה, כי מקבלת על ידה, על ידי עלייתה לשם, את המיתוק של הבינה מידת הרחמים. כי תפארת היא בינה דגוף, ולולא זה לא היה העולם מתקיים. והנסתר, השער החמישים, מתגלה מצד אחד, ומצד אחד עודו מתכסה. כי לא יוכל להתגלות כולו עד גמר התיקון, שאז כאשר תתוקן המלכות דצמצום א' ותוכל לקבל אור העליון, אז לא יהיה צורך עוד במיתוק המלכות בבינה, כי בעניין הפרסה והפרסה המכסה את השער החמישים תתבטל כולה. ואז תהיה השגה שלמה לכל אחד בשער החמישים. אבל מטרם זה הוא נפתח רק בדרך עליות המדרגות, וגם בזה יש בית בחינות. א', בימי שלמה, שהיו זון בקביעות במקום אבא ואמא אילאין, ב', בכל שאר הדורות, שזון הן מחזה ולמטה דישסות, בקביעות. ד', אף על פי שיש עליות המדרגות בשבתות, במועדים ובעת התפילה, עם כל זה, עמידות הפרצופים בקביעותם לא משתנות. בקביעות זרנפין מלביש מחזה ולמטה דישסות, ועל כן יש לזרנפין בקביעות רק וק, זאת בחוסר גר. אלא, מעליות המדרגות יכול זרנפין לעלות עד ראש דאריכנפין, ג' מדרגות ממעל לא, ועם כל זה, גם אז נשאר מלביש מחזה ולמטה דישסות כמו בקביעות, משום שגם הפרצופים שממעלו עלו ג' מדרגות כמו זרנפין. כשעלה זרנפין לישסות שמחזה ולמעלה, עלו מקודם לכן ישסות לאבא ואמא, ואבא ואמא לאריכנפין, וכדומה על דרך זה. ונמצא, אף על פי שזרנפין עלה לישסות, הוא מלביש רק מחזה ולמטה שלהם, מפני שמחזה ולמעלה שלהם עלו לאבא ואמא. וכן, כשזרנפין עולה לאבא ואמא אילאין, נמצא בהכרח שמקודם עלו ישסות לאריכנפין, ואבא ואמא לאתיק. באופן שאף על פי שזרנפין עלה למקום אבא ואמא, מלביש רק מחזה ולמטה דישסות, כי מחזה ולמעלה דישסות כבר הם במקום אריכנפין. וכן, כשזרנפין עולה לאריכנפין, מלביש רק מחזה ולמטה דישסות, כי בהכרח כבר עלו מחזה ולמעלה דישסות למקום עתיק, ואבא ואמא למקום הטעמים דסג דאק, ונמצא שאף על פי שזרנפין עלה לראש אריכנפין, עודו מלביש מחזה ולמטה דישסות כמו בקביעות. ונעבור לחלק הבא שלנו.
0: נקרא הודעות לסיום. אז המשך לוז להיום, יום חמישי. מ-12 עד 1 יהיה לנו שיעור צהריים. מ-2:30 עד 3:30 סעודת ערב חג שבועות. מ-10:15 עד 10:35 ישיבת חברים חגיגית בהנחיית הכלי הישראלי לפתיחת האירוע, ומ 10:35 עד 12:30, שיעור לילה דקלה באולם אירועים. נעבור ללוז למחר, יום שישי, מ-7:45, הכנה לשיעור באולם אירועים, מ-8 עד 10, שיעור, מ-10 תפילה, לא משודר, מ-11 עד 12, סעודת בוקר חג שבועות, מ-4:45 אחר הצהריים, הכנה לשיעור באולם הלימוד, מ-5 עד 6:30, שיעור צהריים באולם הלימוד, ומ-6:30 עד 7:15, סעודת ערב חג השבועות, לוז בשבת כרגיל, ונסיים בשיר.

חברים יקרים, לרגל חג השבועות נלמד בחלק הראשון שיעור של הרב מתאריך ה-19/6/2003 המבוסס על איגרת נ"ב מתוך כתבי הרבש כרך ב' עמוד 1512. נקרא יחד את האיגרת בעשירייה, לרשותנו 14 דקות, בבקשה. איגרת נ"ב לכבוד החבריה שיחיו לנצח. הנה חג השבועות ממשמש ובא, שהוא זמן מתן תורתנו. ידוע ששבועות הוא בחינת מלכות בעולמות והלב והאדם, כמו שפרש אבי ומורי זצ"ל על מקדש שביעי, ששביעי הוא מלשון שבי הוא, וכוונתו שהשם יתברך מלביש בלב האדם. וזמן מתי יכולים לפרש שהתורה מתלבש בנפש האדם, לכן נקרא שבועות ונקרא מתן תורה, דהיינו שהתורה מתלבש אז בליבות כל אחד ואחד מהכלל ישראל, שבזמן הספירה מפסח עד שבועות הוא בחינת טהרת הכלים, שהוא בחינת טהרה בליבה ומוחה. וכשהכלים נגמרים, זוכים אז לבחינת תורה. ולכן, לפני פסח, היה הכנה בתוארת הכלים על בחינת אמונה, הנקרא בחינת מצווה. ועל ידי יציאת מצרים, זכו לבחינת אמונה, בסוד, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. ואחר פסח מתחיל העבודה לתוהרה לבחינת הכנה לקבלת התורה. ובזמן כשהתורה מתלבשת בנפש האדם, אז נקרא שבועות זמן מתן תורתנו. ואנו צריכים לרחמי שמיים, שייתן לנו את הכוח לצאת ממצרים ולזכות לבחינת אמונה. כי הרבה מצבים עוברים עד שזוכים לבחינת אמונה. יש לפעמים שאין לאדם שום צורך בבחינת אמונה על דרך התורה, כי חושב בנפשו שיותר כדאי לו ללכת בדרכי הרגילות, כמו שנראה לעיניו, כי כל החסידים ואנשי מעשה הולכים בדרך מצוות אנשים מלומדה, היינו על דרך הרגילות, והלוואי שבדרך זו יהיה לו הרצון בשלמות לשמור את התורה והמצוות. כי הוא רואה שגם בזה הוא עומד במצב של ירידה, ולפעמים אין לו זמן לחשוב על זה, היינו שעוסק בתורה ומצוות בלי שום חשבונות, שהתורה ומצוות, מה שהוא עושה, לא כדאי להיכנס בחשבונות. כי עניין החשבון, מה שהאדם עושה, הוא בכדי להרוויח משהו. והוא נמצא אז במצב שיותר כדאי לעשות חשבון בצרכיו גשמיים, כי עיקר החיות הוא דווקא בגשמיות. אבל צריכים לזכור הכלל שאמר אבי ומורי זצ"ל, כי עיקר העונשין הוא על זמן שהאדם עוסק בתורה ומצוות, ועל זמן שהוא נמצא במצב שכל החיות הוא רק גשמיות, אז דינו כדין בהמה. ורק כשעוסק בתורה ומצוות ואינו זהיר שיהיה על דרך התורה, זה נקרא עובד עבודה זרה. לכן, בזמן שהאדם מסכים בדעתו לעשות משהו בתורה ומצוות, אז כדאי לעבוד לשם שמיים. כי עיקר העבודה מתחיל בבחינת מוחה, מה שאם כן בבחינת ליבה, הוא עבודה אחרת לגמרי.
כי אז נקרא עבודתו לצאת מבחינת בהמה ולהיות אדם, שעל זה נאמר אתם קרואים אדם. ואז מתחיל עבודת האדם בבחינת מוחה, שמתחיל לשקול במאזניים את בחינת ידיעה ובחינת אמונה, איזהו מהן יותר כדאי הוא לו, ומתחיל להתרעם מדוע השם יתברך אינו מזכה אותו עם בחינת ידיעה. ובזה יש לפרש את דברי הגמרא. אמר רבי יהודה, אמר שמואל משום רבי מאיר, כשהייתי לומד אצל רבי עקיבא, הייתי מטיל קנקנטום, חומר צבע שחור, לתוך הדיו. וכשבאתי אצל רבי ישמעאל, אמר לי, בני, הווי זהיר במלאכתך, שמלאכתך מלאכת שמיים הוא, שמא אתה מחסר אות אחת, או מייתר אות אחת. נמצא, אתה מחריב את כל העולם כולו. ואמרתי לו, דבר אחד יש לי, וקנקנטום שמו, שאני מטיל לתוך הדיו. אמר לי, וכי מטילים קנקנטום לתוך הדיו? והלא אמרה תורה, וכתב ומחה. כתב שיכול למחות. מייקה אמר לי, ומייקה מהדר לי. מה הוא אמר לו, ומה הוא השיב לו? כך הוא אמר לו, לא צריך לומר לגבי אותיות חסרות ויתרות שאני לא טועה בהן, אלא אפילו חשש מזבוב שמא יבוא וישב על קצה הדלת וישנה אותה לאות ריש. ויש לפרש לבלר, האדם בזמן שעוסק בעבודת השם נקרא סופר, מלשון כותבם על לוח ליבך, חסר ויתיר, או שחסר לו ימין, או שמוסיף בחינת שמאל, היינו בית פעמים כאן, כמו שאמרו חז"ל, יכולים לטהר את השרץ בכן טעמים. לכן יש בית פעמים כן טמא וכן טהור. דיו נקרא שחרות, כי היגיעה נקרא בחינת חושך. ויש להבין אם רבי ישמעאל אמר לו, הווי זהיר בחסר ויתיר, מהו התירוץ שרבי מאיר אמר לו שהוא מטיל קנקנטום לתוך הדיו. ויש לפרש, בזמן שרבי מאיר אמר לו שהוא לבלר, היינו שעוסק בעבודה על דרך התהורה, אז אמר לו, הווי זהיר בחסר ויתיר. היינו, שלא יהיה לו חיסרון באמונה ויתרון בידיעה. על זה השיב לו שהוא מטיל קנקנטום, חומר צבע שחור, לתוך הדיו. היינו, בזמן ההגיעה שנקרא שחרות, ידיו הוא מטיל שם בחינת כן טמא וכן טהור, וממילא יש לו תמיד מקום על בחינת אמונה, שאצלו הקנטום במשקל שווה. ושאל, וכי מטילים קנקנטום לתוך הדיו, וכי ממקום החושך נותנים שם כן טהור? הלא צריך להיות כתב שיכול למחות. היינו, כי בזמן ההגיעה, שהוא זמן קבלת אמונה, שזה דווקא שיכולים למחות את הכתב, ומכל מקום הוא לא מחה, שאז במצב הזה, כשהוא מכריע, הוא מקבל עליו את האמונה, זה נקרא כתב גמור, שהוא כלי הראוי לשכון שם, אור השם יתברך. ועל זה מקשה הגמרא, מה הוא אמר לו ומה הוא השיב לו?
ופרש רשי הזהיר אותו על אותיות חסרות ויתרות. ומה השיב לו? קנקנטום יש לו. ורשי פרש על קנקנטום, נקרא כתב שאינו יכול למחות משום שרישומו ניכר. ומתרץ הגמרא שהוא השיב לו שהוא נזהר בחסר ויתיר כנ"ל. וכמו כן, אפילו מחוש לזבוב נמי, אפילו חשש מזבוב, שמא יבוא וישב על קצה הדלת וימחק אותה ויעשה אותה ריש. כי עניין זבוב, היינו מחשבה זרה, מוחקת את הדלת ועושה אותה לריש. היינו, בזמן המצבה, שעה

0: היינו מחשבה שלא על דרך התורה, אז אינו רוצה להיות גומל חסדים, ואז נקרא רש אין קול, ועל ידי זה מטיל תמיד בחינת הקנקנטום, שהוא נזהר תמיד שיהיה משקל שווה, אזי הוא בטוח שיעמוד איתן במצבו. כי בזמן שהוא רואה שהוא עומד תמיד בפרשת דרכים, אז ממילא נמצא בשליטת השמירה, ועל ידי זה לבוא לתכלית השלמות. השם יזכנו לבוא לתכלית השלמות ולצאת לאור התורה על דרך התהורה. ברוך שלום הלוי אשלג.
1: קראנו יחד את האיגרת שכתב הרבש. מורגש ממש הרצון החזק שהמקובל רוצה להעביר, בעיקר בזה שהוא מתאר את הצורך בבדיקה ובבירור הפנימי, בזמן שאנחנו נמצאים, אם זה בעבודה בינינו, אם זה במאמצים להתקרב בינינו. יש גם הרבה חלקים שהם ככה קצת יותר מורכבים, נצפה לפתוח אותם יחד בשיעור דרך העזרה של הרב.
2: כן, אנחנו נמצאים בעבודת ההכנה לקבלת התורה, ובגירת הזאת רבש מסביר איך, מה זה תהליך התארה, איך אנחנו צריכים להכין את עצמנו, את הרצון שלנו, שיקבל על עצמו את חוקי התורה.
3: כן, חשוב להתחזק בחיבור בין חברים, כי זה לא מה שאנחנו לומדים, זה לא עם שכל, אלא אנחנו רוצים להגיע לאמונה, זה למעלה מהדעת.
4: כן, מדברים על מצב של המחשבות באות ותוקפות את האדם, איך הוא צריך להתייחס?
0: אנחנו נעבור לשיעור מתאריך ה-19/6/2003.
5: מה אומר לנו הרבי? שהעבודה שלנו היא מחולקת לכמה חלקים, לכמה שלבים. שלב הראשון זה שאנחנו צריכים לרכוש אמונה, ושלב השני שאנחנו צריכים לרכוש ידיעה. אנחנו יודעים גם כן, זה מתהליך שבירת הכלים. יש לנו מלמעלה למטה בהשתלשלות שני פעולות עיקריות ביצירת הכלים שלנו. זה שבירת הכלים דקבלה, ארבע מלאכים הראשונים, דחגת, ושבירת הכלים דהשפעה, שזה ארבע מלאכים השניים, מלאכי תנים. זה נקרא בית המקדש הראשון, שהיה לו כמסופר מוכין דחיה, ובית המקדש השני שהיה שם מוכין דנשמה. שבירת בית המקדשים, מה שנקרא. פרצוף הראשון שיצא מראש די אבא ואימא, ופרצוף השני שיצא מראש די ישסות, בעולם הניקודים. כנגד זה, יש לנו שני שלבים בתיקון הכלים, שמתקנים קודם כלים דהשפעה, רוכשים כלי אמונה, מה שנקרא, וכל התהליך הזה נקרא עד תום יציאת מצרים. וכשרוכשים כלים דהשפעה, תכונות הבינה,

0: אז יש שם מחנה, עוד 40 יום בתוך בינה, ומגיעים ל... מגיעים לשבועות לקבלת התורה. שאז קבלת התורה זה כבר קבלת החוכמה. כן? ומכאן יש לנו כל החוקים שאנחנו אומרים, וכל האמרות שאנחנו בצורה זו או אחרת מתארים את המצבים הללו, כי איש אחד בלב אחד, זאת אומרת כלי דהשפעה מוכן, כן, וירורים, זאת אומרת, כנגד החוכמה, כנגד ידיעה, שזה הר בקבלת התורה. וגם כן לפני זה במצרים וביציאת מצרים, הכל לעבוד על אין עוד מלבדו, שזה העניין האמונה. זאת אומרת, שני הפעולות העיקריות בתהליך הזה, רכישת הכלי, להשפיע על מנת להשפיע, עד מתן תורה ורכישת הכלים כבר, תיקונים בלקבל על מנת להשפיע, שזה כבר ממתן תורה והלאה. זה מה שרבש אומר. ובהתאם לזה, אחר כך הוא אז מספר לנו מה היתרונות וחסרונות של זה. זאת אומרת, שתמיד צריכים להיות באיזון ובמידה ובמשקל, לעבוד עם כלים די אמונה, בהתאם לכלים די ידיעה, שלא יהיו, אמנם ששני הכתובים האלה מקישים זה את זה, אבל צריכים לאזן אותם בצורה כזאת, שוודאי תמיד לשמור שלא תהיה ידיעה יותר מהאמונה. אחרת זה יהיה קבלה על מנת לקבל, נפילה לקליפות. אלה תמיד צריכים לדאוג שתהיה אמונה למעלה מהדעת, למעלה מידיעה, יותר גדולה מידיעה. מצד אחד, מצד שני, אם זה לא עובדים בכמה שאפשר, בכמה שאמונה מאפשרת, לא עובדים עם ידיעה, אז גם כן זה נקרא חוסר השפעה. מצליחים שני קווים האלה להיות מאוזנים. זה מה שהוא מסביר לנו כאן. כן.
1: מה זה במצבנו אמונה וידיעה?
0: גם במצבנו, לפני כניסה לפעולות רוחניות ממשיות, יש לנו כנגד זה העתקה כזאת לתוך המצבנו, אמונה וידיעה. אמונה אצלנו זה נקרא אמונת חכמים, אמונת רבו, וידיעה זה כל אותם העובדות הפנימיות שלנו, שכלים דה קבלה שלנו דורשים שאנחנו נמלא אותם ונחיה לפי איך שגוף שלנו מסכים לחיות ולעבוד ולהרגיש את עצמו בביטחון ושמונח על יסודות. אז בצורה יותר מעשית, אפשר להגיד כך, שכל מחשבה שהיא כנגד התקדמות הרוחנית, שהבורא הוא שולט כיחיד בכל המציאות, בכל המציאות זה כבר, זה בי בעיקר, ששולט, כל אחד צריך להגיד, כן? אז כל דבר שמכחיש את זה בי, כל ההפרעות האלו הם בעצם בשבילי מקום לעבודה. נגדם אני צריך לעבוד. זה במיוחד העבודה אצלנו, במצבנו, עד שלא עוברים מחסום, מפני שנמצאים ב... אסתר כפול ואסתר רגיל, והעבודה נגד הסתרה, מה המוסתר? המוסתרת שליטת הבורא, הנהגת הבורא, כן? על הנבראים, וזה אנחנו צריכים להשלים על ידי האמונה. מה זה על ידי האמונה? לקבל את זה כעובדה. אנחנו, אמונה עדיין, זה לא האור, לא התגלות האלוקות שאנחנו מקבלים מלמעלה, אלא זה פשוט, אנחנו צריכים לקבל, להשלים את החושך הזה על ידי ההגיעה שלנו. שאומנם שאני לא רואה את זה בכלים שלי, ולא מרגיש את זה, אבל אני מקבל על עצמי זה כעובדה, ולפי הנתון הזה אני חי. למה זה לא נקרא אמונה פשוטה, שכל העולם כאילו אומר, אלא אצלנו זה משהו שהוא ההפר דאז'י אפילו מכל העולם. זה מפני שאצלנו זה בא כל פעם עם ההפרעות נגד ידיעה שלנו, שהעולם לא תומך בזה, שאנחנו צריכים להגיע בסופו של דבר למצב כזה שאנחנו מבקשים מהבורא שייתן לי כוח שיתגלה בצורה כזאת, שלא שאני אקבל ידיעה ולידיעה אני זקוק, אלא שאני מקבל אמונה, איזה כוח מלמעלה שיעזור לי להתמודד עם החושך. לא שאני רוצה למחוק את החושך. החשכה כיראה העיר. אני מסכים דווקא להיות בחושך, בגלל שאני מבין שאם לא יהיה חושך אלא יהיה אור, אז אני אשמש לבורא בגלל שהוא שולט, בגלל שהוא גדול, בגלל שיש לו ממנו, יש לי ממנו רווח. שזה, בזה אני רק אגדל את הכלים שלי, אני אהיה כקליפות. אלא אני מבקש מהבורא שישאר בחושך, מהכלים דקבלה שלי. זה נקרא להישאר בחושך. רק שייתן לי אפשרות לעבוד איתו, להתייחס אליו, להיות איתו, מחובר, כאילו שאני רואה אותו. אז כלים דקבלה שלי נמצאים בשמירה, הם לא קופצים, כי אין לקראת איזה תענוג ולקראת איזה ידיעה לקפוץ, ולרצות לקבל אותה, לרצות להתמלות. כלים דקבלה שלי רגועים, אז אני יכול לעבוד עם כלים שאני מקבל מלמעלה, כלים דהשפעה, כלים של בינה. מה עם כלים של בינה? מה זה בכלל? זאת כזאת הרגשת נכחות הבורא, שהיא לא נותנת עובדה לכלים דקבלה, שהם נהנים מזה וכבר בטוחים, ומקבלים מילוי בתוכם, אלה זה כוח למעלה מהידיעה ורכוש בתוך כלים דקבלה, שבו אני יכול להיות מעל הכלים דקבלה שלי, לרחוף מעליהם, לא להיות תלוי בהם. בשפת הקבלה זה נקרא שאני רוכש תכונות של תת ראשונות, שאני נמצא למעלה ממלכות, שהיא הספירה העשירית, שעליה אני עושה צמצום, לא ממלא אותה, אלא אני עובד בתת ראשונות, שמילוי שלי זה מסך ואור חוזר. ובצורה כזאת אני מבקש מהבורא שיעזור לי לעבוד. ואחר כך, כשמגיע גילוי, הגילוי הוא לא מוחק לי את האמונה שקיבלתי קודם, אלא ההפך, הגילוי הוא בא להוסיף לי לאמונה את ההדר להדר את האמונה.
1: הדר,
0: כן, לידור, עידור לאמונה, כן. זאת אומרת, אני אפילו בהזדמנויות של ידיעה ושליטה וכל הרכוש שיכול להיות לכלים דקבלה, אני משתמש באורות דחוכמה שבאים כדי להגדיל עוד יותר כלי דאמונה שלי, ועל פני מעל, זאת אומרת, של רצון לקבל שלי, שאני אפילו ממלא אותו עם אור דחוכמה, אפילו שאני ממלא אותו עם אור דחוכמה, אני נמצא מעליו. זאת אומרת, אם רכישת הכלי דאמונה להשפיע על מנת להשפיע, זה נקרא שרצון לקבל שלי, לא מקבל מילוי, ואני נמצא מעליו עם כלים דאמונה. אחר כך באה תקופה שאני עובד כבר עם לקבל על מנת להשפיע, שאני אפילו ממלא את הרצון לקבל, ובכל זאת נמצא מעליו עם כלים דאמונה שלי. זה נקרא לקבל על מנת להשפיע. המילים הם לא יכולים למסור את התוכן ודאי, אבל מה שכאן, אני בדרך כלל תמיד אמרתי שאמונה זה נקרא הרגשת הבורא. ובאמת אני רואה שלפעמים מהתגובות שלא דייקתי בזה מספיק, שהרגשת הבורא, ודאי שזה נקרא אמונה, אבל איזה הרגשת הבורא? לא הרגשת הבורא לצורך המילוי דקילים דקבלה, אלא הרגשת הבורא שנותן לאדם כוח להיות למעלה מכלים דקבלה. זאת אומרת, כמו שאנחנו אומרים שבאור העליון יש שני הופעות, ההופעה שלו כאור חסדים וכאור חוכמה. אז ודאי שאמונה היא באה אלינו כתוצאה מהתגלות הבורא, אבל התגלות שלו היא מה שנקרא אני ולא שליח, כמו שהיה במצרים, קבלת האמונה ביציאת מצרים. וכל העבודה שלנו היא לקראת זה. ולא לשכוח שהיציאה היא על ידי המכות. 10 מכות של הפרעה, 250 מכות של המצרים, כן? ולפני זה עם ישראל גם כן נמצא בשבע שנות רעב וצער. זאת אומרת, כל הבחינות שבאדם, גם מצרים שבאדם, גם פרעה של באדם, גם משה ואהרון שבאדם, גם עם ישראל שבתוך האדם, כל ההבחנות האלו, הם כולם נמצאים בצער ובמכות. התהליך הוא, עד היציאת מצרים הוא תהליך, שאי אפשר להגיד שיש בו איזה מין דבר נעים וטוב. לפי הסיפור המצרים כולו, כך נראה. ורק מרכישת הכלי האמונה, מיציאת מצרים, והלאה כבר אפשר לדבר על העבודה איזושהי מאוזנת בתוך האדם שכבר עובד עם כלים דהשפעה שרוכש. אבל איך שלא יהיה, בכל הדרך מהתחלת הנקודה שבלב, בתקופת אסתר כפול ואסתר רגיל, ואחר כך כשעוברים מחסום בשכר ועונש ובאהבה, בכל הדרך הזאת אדם לא עובד עם הרצון לקבל שלו, אלא תמיד דורך עליו ועובד מעליו. אפילו כשמקבל על מנת להשפיע, הוא מקבל כדי לראות שהוא המשפיע. עובד מעל הרצון לקבל שלו, אפילו שרצון לקבל ממולא בתענוגים. זה עבודה הפוכה ממש מהעבודה של היום שלנו, שרוצים בצורה טבעית למלות את עצמנו. כן.
2: מה זה שהוא כותב כאן, מטיל כאן תרטום?
0: טוב, לא רוצה להיכנס, לך חשוב פלפול, כן.
2: מה זה היחס המדויק למקום? מה נכון, מה לא נכון ביחס הזה?
0: עוד, כן.
3: זאת אומרת, אנחנו תמיד אומרים שמשתוקקים לגילוי הבורא. פה אני משתוקק לגילוי הבורא בשביל שאני אוכל גם את הגילוי הזה כאילו להשפיע לו חזרה?
0: אם אנחנו נצעק תתגלה תתגלה, אנחנו שום דבר לא נקבל. כי אנחנו אז מבקשים כמו קליפות, כן? רוצים לקבל ממנו את התענוגים. הבורא נתן לנו תענוגים בעולם הזה, שעליהם, על פניהם, אנחנו נבקש את על פני תענוגים האלה, שאנחנו רוצים גילוי שלו ככוח האמונה. כל העולם הזה, זאת אומרת, הדרגה הזאת, עם רצון לקבל שלה, כן? היא נתונה לי לזה שאני ארצה לא למלות את הכלים די קבלה שלי, אלא לרכוש כלים די אמונה, כנגד העולם הזה. אם אני מגיע לזה, שזה נקרא לא לשמה המקסימלי מה שאני יכול להגיע לזה, כן? שמתוך לא לשמה הזה בא לשמה, מה זאת אומרת בא לשמה? שמתוך הלא לשמה הזה אני משתוקק בהחלט בכל זאת איכשהו להגיע ללשמה, אז יוצא ש... שאני מקבל את היכולת הזאת להיות מעל כלים דקבלה שלי, שכלים דקבלה שלי הם בגודל של כל התענוגים של העולם הזה. ואז מתחילים גם כן להגדיל לכלים דקבלה שעליהם אני בונה אמונה עוד יותר גדולה. להשפיע על מנת להשפיע, שנקרא שאני נכנס לעיבור ולקטנות, כבר ברוחניות. ואחר כך מוסיפים לי כאלו כלים שעליהם, דקבלה, שעליהם אני גם כן בונה את הלשפיע שלי, אבל זה כבר לקבל על מנת להשפיע. זאת אומרת, אפילו שיש לי מילואים בתוך כלים דקבלה, אני יכול לעמוד ולהיות מעל המילואים האלו, זה נקרא שאני כבר ממש מדמה את עצמי לבורא, שנמצא מעל הכלים דקבלה. אז גם אני רכשתי את הכוח האמונה להיות מעל הכלים דקבלה. אולי אני אצייר את זה באיזו צורה. זה שאני יכול לבטא את זה, זה גם כבר ממש. טוב, אנחנו מקבלים איזשהו מין גודל רצון לקבל, כן? רצון לקבל, כן? הרצון לקבל הזה עם כל הרצון דעולם הזה. מקבלים את הרצון הזה, כן? ועכשיו העבודה שלנו. במה היא העבודה שלנו? שאני רוצה לרכוש אמונה למעלה מידיעה. זאת הידיעה נקרא. ידיעה. כן? ואני רוצה לרכוש האמונה שלי שהיא תהיה למעלה מידיעה. שאני אעבוד מעל הרצון לקבל שלי. בוא נעשה אותו ככה. מה זאת אומרת? שאני לא אהיה תלוי בו. אם אני רוכש את הידיעה, את האמונה הזאת, מבקש שהיא תהיה, נגיד אני עבדתי, כן? כאן אני עובד אלפי שנים. אלפי שנים, כן? אחר כך, כאן זה נקודה שבלב, נקודה שבלב, ואני כאן נמצא בהסתרה. הסתרה אחת ושתיים. שני מיני הסתרות, כן? הגעתי למצב שאני בהחלט רוצה לקבל כלי דאמונה. זה נקרא שממש אני הגעתי למצב הצינור לא מניח לי לישון, כל מיני זה נקרא מקסימום לא לשמה. ואז אני מתחיל לקבל את האמונה הזאת בפועל, היא הופכת להיות זאת אומרת קבלת אמונה. זאת אומרת אני רוכש כאן כלים של בינה. תכונות בינה. להשפיע על מנת להשפיע. ו... אני לא יודע איך לצייר את זה. שרכשתי, נגיד, את התכונות הבינה, עומד בגובה של בינה, אחר כך אני מתחיל, אני מתחילים, לא, אבל גם כן שאני רוכש בינה, תכונות הבינה הם גודלות אצלי גם כן על פני רצון לקבל. על פני רצון לקבל מה שהם גודלים, הם גודלים באביות שורש א', נו ונגיד שורש וא', בלי ב', כן? שזה נקרא קטנות. ואחר כך כשאני עובד הלאה, גם כאן זה, יש לי קבלת אמונה, אבל אני עובד כבר על הרצונות ג' וד', שאפילו שאני מקבל בתוך הרצונות האלו, ג' וד', אני נשאר בלמעלה דעת. זאת אומרת, אני משתמש, לא יודע איך להגיד, יש אצלי ככה, רצון דעולם הזה, רצון דעולם הזה, שמעליו אני רוצה לבנות אמונה. אז אני כאילו שם צמצום על העולם הזה, ויותר חשוב בשבילי להידבק לבורא. אז אם אני עושה את זה שהכל בשבילי זה יותר חשוב באמונה, אני עובר את המחסום, נקרא חולת אהבה אני, שכל כל הרצונות שלי הם למעלה. אחר כך אני מתחיל על הרצונות האלו של העולם הזה, ועל הרצונות שאני מקבל בהתגלות הבורא בשורש ובאלף, לבנות כלי האמונה. אז המצב הזה נקרא קטנות. כאן זה אני נמצא לפני מחסום, כן? זה כבר קטנות, ואחר כך שאני בונה כלי האמונה שלי בזה שאני מתחיל למלות את הכלים של העולם הזה, ושאלף ושורש ועוד ג' וד', וגם מעליהם לבנות האמונה שלי. זה כבר נקרא גדלות, לקבל על מנת להשפיע. זאת אומרת, מה אני רוצה להגיד כאן בכל הניסיונות שלי איכשהו לבטא את זה, שאם אני לא מקבל כלום, ואם כאן לא מקבל כלום, רוכש כלים דה השפעה, או שאני רוכש כלים דקבלה כבר על מנת להשפיע, אני כל הזמן עובד מעל התענוגים איזשהו הם, כדי לרכוש כלי די אמונה. אז פעם אני עובד בכלים שהם לגמרי, אני לא ממלא אותם. אני לגמרי לא ממלא אותם, ומעליהם אני משתוקק שיהיה לי כלי אמונה. ופעם אני אפילו ממלא אותם, ועם כל הכלים האלה, ועם מילואים האלה, ועם תענוגים שיש בהם, אני משתמש רק כבסיס, גם כן, כדי לבנות מעליהם כלי די אמונה. שלא מספיק לי סתם להגיד, העולם הזה לא שווה כלום. שאני מקבל כל התענוגים שבעולם הזה, ובכל זאת מעליהם אני בונה את האמונה. מילים, נו, מה אני אעשה? זאת אומרת, תמיד אדם משתוקק להיות בלמעלה מכלים שלו, מרצונות שלו. איפה לקחת מזה, לזה רצון, איך בכל זאת להתרומם מעל זה, זה רק העבודה שלנו. זה קבוצה וזה בקשה מלמעלה שיבוא הכוח הזה ויתן לנו, זה העבודה. כל הזמן להתרומם מעל כלים דקבלה. עבודה, מאיזה מצרים, ואחר כך מדבר, ואחר כך... אבל... הפרינציפ, איך להגיד פרינציפ בעברית?
4: עיקרון.
0: אה? העיקרון הוא אותו עיקרון. לעבוד מעל רצון לקבל. או רצון לקבל שהוא רק ריק, מעליו לעבוד, זאת אומרת, בלי לשים לב למילוי שלו, להשתוקק מעל מה שהוא מבקש, למרות זאת, לדבקות, או אפילו שממלאים אותו, בכוונה אני ממלא אותו, שהוא יראה לי את כל הטעמים ויופי ומילואים שיש, וכל החיים שיש בזה, כן? ומעליו בכל זאת אני עובד. זה כבר... לעבוד עם כלים דקבלה על מנת להשפיע. מקווה שיהיה לנו עוד איכשהו להגיד את זה בצורה יותר ברורה. כן.
3: מה צריכה לדרוש הקבוצה בשביל להתחיל לחפש את הנקודה הראשונה של לעבוד מעל הכלים האלה? לאן היא צריכה לכוון?
0: רבש כותב על זה בכל מיני מאמרים. איפה שהוא כותב, אמונה למעלה מהדעת, למעלה מהדעת כל פעם. זה בעצם כאן הכוונה כל פעם להיות בהשתוקקות, להתרומם מעל הרצונות שבאדם. ואחר כך אנחנו נראה עד כמה שכל הרצונות האלו, הנקודה הזאת שנתנה לנו החושך הזאת, עד כמה שהם ממש דבר ההכרחי שבורא ברא כדי מעל הנקודה הזאת לבנות דמותו בנו. לבנות בנו את דמותו. שאי אפשר אחרת אם לא על הנקודה הזאת. נקודה הזאת של כל הרצונות, נקודה אמצעית. אז או שעושים עליה צמצום וגודלים באמונה, או שאפילו ממלאים אותה בתענוגים, ומעל זה גודלים באמונה. אמונה זה נקרא התאמה לבורא. פשוט, כי אמונה זה השפעה. ובורא זה השפעה, אז כמה שאני משפיע, אני מתאים לו, אז אני משפיע גם בכלים דה השפעה, כן? זאת אומרת, בלי למלות את הכלים שלי, זה נקרא עובד עם אביות שורש ואלף, ואפילו שממלא את הכלים שלי, גם כן אני דומה לו, גם כן משפיע, גם כן עובד באמונה. אז הבעיה היא שאצלנו למתחילים המילה אמונה היא מבלבלת אותם. הקונוטציה, הקשר, מה שהעולם מכניס למילה הזאת, זה כל כך לא נכון שזה קשה. כן.
3: יכול להיות שבשלב ההכנה אני באמת לא אשתוקק למילוי אלא לקשר איתו? יכול להיות כבר הבחנה כזאת בשלב ההכנה שאני לא משתוקק למילוי אלא אני מוכן לקבל את החושך?
0: כל העבודה שלנו בשלב ההכנה, בהסתר כפול והסתר רגיל, זה להשתוקק לקשר עם הבורא, למרות כל ההפרעות וכל התענוגים וכל הכסרונות, מה שלא יהיה. להשתוקק רק לזה. השאלה, מה אתה מכניס למילה הזאת קשר עם הבורא?
3: אני רוצה לא להתחשב במצב שלי, אלא...
0: אז רוצים להיות קשורים, דבוקים, דומים, מרגישים אותו ללא שום קשר עם מה שעובר ברצונות שלי, מעל הרצונות.
3: יכול להיות באמת מצב כזה בשלב...
0: יכול להיות, זה נקרא אהבה. חולת אהבה אני. אהבה זה נקרא תשוקה לקשר. ודאי ש... בתשוקה הזאת יש הרבה רצון לקבל, למלות את עצמו בקשר הזה, ואפילו שאנחנו לא מודים לזה ולא יכולים לבדוק את זה שזה נמצא בנו או לא נמצא, אנחנו לא עד כדי כך יכולים לראות את עצמנו בפנים, אבל זה נמצא, לכן זה נקרא לא לשמה. אבל בכל זאת התשוקה היא לקשר עם הבורא מעל כל ההפרעות וכלים מה שיש לנו בעולם הזה. שזה חשוב לי, מעל הכל. נגיד, יש לו משפט, כן? הבורא מעורר אותו בצורה כזאת להתקשר אליו. ואחר כך אפילו בלי משפט, או שיהיו לו משפטים, לא חשוב, העיקר, הקשר הזה שישאר לי. לזה אני מחפש. אחר כך אני מתחיל לבדוק. מתוך משפט שאני משתוקק זה לא בסדר. אני רוצה להשתקק ממנו מדברים הטובים. שלא חשוב לה אפילו דברים טובים או רעים. זאת אומרת שיש בזה כבר כל מיני הבחנות. ולא שיהיה לי טוב משתוקק או שיהיה לי רע, ומטוב אני לא צריך אותו. או גם מטוב ומרע. או מעליהם מטוב ומרע משתוקק עליו, מפני שכבר ההשתוקקות עצמה היא בשבילי המילוי. זה נקרא שאני כבר קרוב לזה שאור חוזר יהיה המילוי שלי. זה כבר באמת המילוי האמיתי, מה שיש למלכות. אנחנו אומרים שאור של מלכות זה מסך ואור חוזר. כן.
4: מה בכל זאת לבדוק שאני עובד במקסימום לא לשמה לכיוון לשמה, ולא לכיוון אחר? אתה אמרת
0: שלי... אם ההשתוקקות שלי לבורא דווקא, ולא בהקשר עם כל מיני דברים שנמצאים למטה ממנו, זאת אומרת, למטה ממנו אני, העולם, כל מיני דברים אלה, אלא רק כי בו ישמח ליבנו, להיות בו, כן? זהו. זה שאתה בכל זאת, באחרי הקלעים, מתאר לעצמך שיהיה לך מזה טוב ושם זה, זה מאלה. זה, הביקורת הזאת, הבדיקות האלה, הם אחר כך התבהרו. אז זה בעצם צריכה להיות המגמה עכשיו. זה מה שאנחנו אומרים שבקבוצה, כמו שהוא שאל, מה העבודה בקבוצה כאן? כל הזמן להיות בינתיים מקושר לאותו רעיון. אני דרך קבוצה שמקבל ממנו התרוממות, התעוררות, כוח, שמזכירים לי על זה והכל, אני נכשר לבורא. למה לבורא? איך לבורא? בגלל שמתייחס לקבוצה כמו שלכוח שלי, כמו של שאני יכול לחבר את הרצונות שלי ורצונות של קבוצה, כן? כי יש אחד בלב אחד, כאילו. זה נקרא שאני באמת נמצא במצב שמכוון לבורא. מוכן לקבלת התורה, מה שנקרא. זה התנאי, שאחרת אני לא בכלל נמצא ליד הר סיני. אם אני לא מגיע לקשר כזה עם האחרים. יש לנו בדיקה בעולמנו, מתי אנחנו מתקרבים להיות כלי קבלה ל, ל, ל, ל, ל, ל, לתורה, לאור האמונה. מתי שמשתוקקים להכין את עצמנו כי יש אחד בלב אחד. משתוקקים, לא מסוגלים. התיקון הזה הוא בא מלמעלה. אבל משתוקקים, כי רואים שהדבר הזה הוא הנחוץ והוא הכי הנעלה מכל האפשרויות אחרות. מאיפה אנחנו מקבלים דבר כזה, מה הוא? בצורה טבעית לא נמצא בנו. על ידי הלימוד, על ידי הגיעה, בא האור העליון, אור המקיף, ועושה לנו את ההכנה הזאת, שנקרא חן דקדושה. דבר שיש בעולם הרוחני, מעבר למחסום, אבל כבר מתחיל להיות אצלנו איזה חן לזה. נטייה, איזה מין חשיבות של זה. אני רוצה, למה? ככה. כמו שבאהבה. אנחנו לא יכולים להגיד, ככה.
4: כך או כך, זה עבודה לי.
0: מה אתה עם היד? אתה יודע, באהבה, כמו שאתה אומר, ככה, לא, לא אוהב, הוא כן אוהב. זה אור מקיף נותן. כן.
3: מה מפריע לבן אדם לעבוד ככה, להשתוקק כמו בלי קבוצה?
0: ההתחלת השתוקקות היא באה על ידי נקודה שבלב. אבל נקודה שבלב זה סך הכל כוח מאוד קטן. ואם לא מגדיל אותו על ידי, אותה על ידי הקבוצה, אותו כוח, ואם לא מכוון אותו, את עצמו נכון לבורא דווקא, על ידי זה שהקבוצה משמשת בשבילו כבדיקה, האם באמת לבורא הוא משתוקק, להשפיע למשהו כזה, לפחות איכשהו, לכוח השפעה, אם לא משתמש בזה, אז נמצא רק בנקודה שלו, שהיא אחר כך הופכת להיות נקודת המוות. סם החיים הופך להיות סם המוות. הופך להיות מתרנגול ליד הלב. וזה רק אם בוחר בחברה נכונה או לא. אם הוא חושב ללכת לבד, בלי לחבר את עצמו עם החברה, שעל ידה הוא מכוון את עצמו לבורא ובודק את עצמו ומגדיל את הרצון שלו, אם הוא חושב לבד אז בטוח שלא יצא לו, בטוח שיתהפך להתלף.
3: מה זה נקרא לבדוק את עצמו?
0: לבדוק את עצמו זה, זאת אומרת שאם יש לך חשיבות החברה כמו שחשיבות עצמך לפחות, אמנם שאהבת לרח כמוך זה צריכה להיות הרבה יותר מזה, כן? אבל לפחות אם ככה יש לך חשיבות, אז נקרא שאתה מכוון לבורא. הבורא הוא נסתר. נגיד קיר לבן, איפה אני מוצא אותו על הקיר הלבן? איפה נקודה הזאת שאם אני אסתכל בדיוק על נקודה הזאת, פתאום אני אראה שם חור ואחריו עולם הרוחני, כן? איך אני מוצא את הנקודה הזאת, כן? שהיא תתפך נח, אז לחור. אז אומרים, אתה יכול לעשות את זה אם אתה שם לפניך קבוצה ועובד לפי פרינציפ כי יש אחד בלב אחד ולאהבת לרעך כמוך, אז בזה שאתה מצליף את עצמך עם הרצון של הקבוצה, אתה מוצא את הנקודה הזאת לאן בדיוק להסתכל, ואז היא הופכת להיות לפתח לכניסה לרוחניות, תנאי לקבלת התורה. זאת אומרת, במקום הסתרת הבורא, נתנו לנו בעולם הזה קבוצה, חברה, שאנחנו יכולים להשתמש בה, במקום ההסתרה.
3: מה
0: כי זאת אומרת, אותו תנאי שמוסתר מאיתנו, שזה על מנת להשפיע, נתנו לך בקבוצה למצוא את התנאי הזה ולממש אותו. ואם אתה משתדל לעשות את זה, באים מלמעלה אורות שלאט לאט מכניסים אותך לזה. נותנים לך חן דקדושה, אתה מתחיל יותר לבקש, באמת לבקש, שזה על טבעי, ונותנים לך את הכוח הזה על מנת להשפיע. זה למה נעשה בצורה כזאת? כי בצורה כזאת רק אפשר לבנות את האמונה מתוך החושך, מתוך זה שרצון לקבל לא מקבל מילואים. כי בהתחלה, אם רצון לקבל היה מקבל מילואים, אתה היית רץ למלות כל הזמן רצון לקבל. ככה שלא נותנים לך מילואים ברצון לקבל, עוזרים לך בזה. נתנו רצון לקבל, ונתנו אותו בלי מילוי, שזה הצורה המינוס, ההפוכה מרוחניות, שדווקא עוזרת לך איכשהו להתקרב למושג שנקרא אמונה. אם רצון, אם היית נגיד בלי רצון לקבל, לא היית צריך אמונה, לא היה לך שום דחף, ייסורים לא היו מאחור דוחפים אותך לאיזושהי בריחה מהם, כן? לקראת אמונה לא היית משתוקק. ככה נותנים לך דווקא רצון לקבל, והרגשת העולם הזה, שזה מלא ייסורים ואינוחיות, שאתה רוצה לברוח ממנו, אז קל לך לוותר על הרצון לקבל ולבקש כוח אמונה. לכן ההסתרה הזאת זה לטובתנו. זה הבורא כאילו נתן, לא הכניס אותך לאיזה מקום שיהיה לך בית הבראה. הכניס אותך למקום שעשה ממנו בית סוהר. אין? שתרצה לצאת ממנו. אחרת לא היית אף פעם מבקש כוח האמונה.
3: האם נכון להגיד שאני מבקש כוח אמונה קודם לקבוצה, אחר כך קודם בשבילי?
0: אמת שאדם אמת שאדם מגלה בתוכו נטייה לאמונה, ואז הוא בא לקבוצה. אז הוא מתחיל להרגיש שקבוצה היא אותה מעבדה, אותה מערכת, מנגנון שעל ידה הוא יכול איכשהו להתחיל לטעום מה זה אמונה. אז כבר מתחיל להיות אצלו איזה מין תשוקה לזה. וקבוצה הופכת להיות לאמצעי איכשהו לרכוש את זה. אפילו בעולם הזה, שהופך להיות הרצון של השני, האלה שיחד איתי משתוקקים, הרצונות שלהם, התשוקה שלהם, הופכת להיות בשבילי איזה מין אמצעי ודבר טוב, כאילו. אז אני מתחיל לרצות את הקבוצה. זה בא לאט לאט. ואז המושג של הקבוצה, ואהבת לרעך, הוא מקבל בהחלט מין צורה אחרת חדשה שאנחנו, אתם עוד תגלו מה זה. זה איזה מושג, קטגוריה רוחנית. זה דבר ש מילים שלנו הם מילים בכל זאת מהעולם הזה. אבל זה נכון שאמרת, שדחף לאמונה הוא צריך להיות מתוך האדם, והוא יבוא לאט לאט מתוך האדם, והדחף הזה הוא נקרא נקודה שבלב. הוא. נקודה של בינה אנחנו אומרים. ולפני זה סתם תשוקה לרוחניות, זה עדיין נקודה לא מבוררת. אתם מתקדמים, אני יכול לדבר יותר. כל יום יש איזה בירור יותר ממש ככה, הרבה יותר מיום ליום. כן.
3: האם המחשבות של כל אחד מהחברים היא תלויה בו או בכל חברי הקבוצה?
0: זה דבר, ודאי שהדדי, אבל הבורא שם ידו של אדם, הבורא מכניס את האדם לקבוצה. על האדם רק או להתחזק בזה, להשתדל להיות בתוך הקבוצה או פורמלית, כמו שאולי אתה נמצא בתוך הקבוצה, אבל זה לא נקרא שאתה נמצא בתוך הקבוצה, אתה מבין? או שעד כדי כך שזורקים אותך מכאן. או שאתה בעצמך יוצא, או שהקבוצה זורקת אותך, אומרת, אתה יודע מה, אנחנו לא צריכים אותך, צא מכאן. אתה ממש מזיק לנו. יש כאן כל מיני אפשרויות, מלצאת החוצה, עד שאתה פנים, אבל לא נקרא כמעט שאתה בפנים, ועד שאתה באמת נמצא בפנים ובין הפעילים, כן?
3: באמת נראה ככה שבורא כן שם את ידו של אדם על הבחירת
0: הסיבה. האדם צריך רק חיזוק באותו מקום איפה שהוא נמצא. רק בירור נכון לקראת המטרה, ובוא להתחזק. עוד קצת להיברר ועוד קצת להתחזק וזהו.
3: השאלה שלי, שאם נגיד יש אותם מה...
0: לא נותנים לך שני זוגות רשימות. נותנים לך רק זוג אחד. נותנים לך תמיד מצב מסוים, לא נותנים לך להיות בשני מצבים. זה נדמה לנו אולי כך, אף פעם. נותנים לנו רק מצב אחד, ובו בתוך מצב הזה שאנחנו נמצאים, למצוא פתח למצב יותר עליון, יותר קרוב לאלוקות. ושוב מצב מסוים, ושוב בכל הבלגן מה שיש בו, למצוא שוב פתח למצב עוד יותר קרוב לבורא. זה הכל.
3: כן, זה מההתחלה.
0: המצב לא משנים, רק בתוך המצב הזה מבררים.
3: אז איך מעמיקים את הבירור הזה? איך עושים אותו?
0: אז להעמיק בבירור הזה, זה אפשר רק על ידי עבודה בקבוצה. כי אתה לא תמצא במה שיש לפניך, מה זה נקרא יותר קרוב לרוחניות. אז אמרו לך, יותר קרוב לרוחניות, וזה יותר אהבת חברים. זהו. זה בחושך אין לך אחרת, שום אינדיקציה אחרת. הכרחיות לחברה היא מתחילה מזה שאדם מרגיש הכרחיות לאמונה. להיות למעלה מעצמו, מישותו. מנקודה, מרצון לקבל שלו. זה אחרי שאור מקיף פועל די הרבה זמן, אחרי הרבה הגיעה, אדם מתחיל להרגיש שהוא זקוק לאותו כוח, לאותו הריבוע הזה שנקרא אמונה למעלה מהדת, מידיעה. שאדם שהוא חייב בזה, שזה בשבילו האוויר, שכנראה שם חיים רוחניים. מעל העני שלו. זה אור מקיף מביא לו לאט לאט הרגשה הזאת. אז איך אני, אם כך, לרכוש את הריבוע הזה, אמונה למעלה מידיעה, כן? למעלה מהרצון הזה. איך אני יכול לרכוש את זה? אז אני מתחיל בהחלט להשתוקק לחברה, שהיא בעצם יכולה להביא לי את הדבר הזה. כי אז לחבר יותר מאליי, אני מתחיל לגלות שזה מביא לי את הכוח, האמונה. אז חבר מתחיל להיות אצלי מקור של רכוש של הכוח האמונה, של האור האמונה. שאני מתייחס אליו ככה, בביטול עצמי, אני רואה ממנו ספק החיים הרוחניים. אז מתחיל להיות באמת, איך להגיד, לא השתוקקות, נחיצות לחברה. זאת אומרת, שוב, כל דבר קודם צריך להיות בו, אם אני חיסרון. וחיסרון לקבוצה זה צריך להיות לפני זה חיסרון לאמונה. וחיסרון לאמונה זה בהחלט כבר העירה מלמעלה. שאחרת החיים שלי הם יהיו בתוכי, לא מעליי. זה איזה שמיניות שאני יכול לך כאן לרקוד, זה לא יעזור. אבל סימן יפה שמדברים על כבר הבחנות יותר ויותר עדינות. כן.
3: האם הכיוון הזה שאני לוקח בתוך קבוצה את הבורא, אני צריך להיות מרגיש כמו איזה מין יציאה וכניסה, או כניסה ויציאה, או שאנחנו צריכים לשאוף שזה יהיה משהו אחד? נגיד, המצב הזה עד שלא מניח ולישון. איך קבוצה מתלבשת על כזה משפט? כי זה התייחסות ממש אליו. איך...
0: התייחסות תמיד לבורא. חס ושלום אף פעם לא לקבוצה בלבד. ולא לחבר בלבד, ולא למעשה בלבד, ולא לעולם הזה בלבד. אלה קודם הבורא, ואחר כך כל היתר כהאמצעי שמביא אליו. אחרת, ממה אתה מתחיל? בשביל מה אתה עושה הכל? מה זה אמונה? סתם להיות אמונה? אז אתה רוצה, אז למה אני רוצה את האמונה? זה כבר, טוב נגיד, נלך על זה. למה אני רוצה את האמונה? שם זה חיים רוחניים. אני מתרומם מעל הרצון שלי. אני מרחף. אני כמו המלאך. אז זה נקרא לקבל על מנת להשפיע על מנת לקבל? זה קליפה? זה כבר אתה מדבר על קליפה? זאת אומרת, אם אתה לא שם את הבורא כמטרה, אלא אתה שם את הרצון לקבל, אז יוצא לך ככה, שאתה לא הולך עם רצון לקבל שלך למטה ואמונה למעלה, אלא אתה מוכן להיות עם אמונה למעלה מהרצון לקבל שלך, כן? רצון, אתה מוכן לרכוש אמונה, שכאן יהיה לך רצון ממולה. איך כותבים עליהם? זהו, אז יש לך פשוט, אתה מוכן על זה לעשות עכשיו צמצום, כי אתה רואה שבצורה כזאת אי אפשר, אתה משתוקק לאמונה, שממנו אתה תגיע למילוי, אבל אם יהיה כאן, אז זה קליפה, כן? זה נקרא להשפיע, אתה מוכן להשפיע על מנת לקבל, כן? לכן אומרים לך, אם אתה עושה פעולה נכונה, אז צריכה להיות פעולה כזאת שכאן יהיה בורא, ואז אתה עושה את הצמצום על הרצון לקבל שלך, כדי דרך האמונה להגיע אליו. שהאמונה, משבצת האמונה והבורא, זה פשוט יהיה התאמה. זה שווה לזה. זאת אומרת, איך אתה בכלל אז מתאר את האמונה? אתה מתאר את האמונה לפי איך שאתה מתאר את הבורא. עכשיו, איך אתה יכול לתאר את הבורא ואמונה? אם גם זה וגם זה אתה לא יודע איך, אז כאן אתה מכניס עניין של קבוצה. כתבתי נכון? זהו. ואז אתה לא טועה שאתה באמת לכיוון הנכון. אתה באמת לא טועה שאתה ניטרלת את הרצון לקבל שלך. אם בשבילך החשיבות הקבוצה יכולה להיות להחליף את הרצונות שלך.
3: אבל אנחנו אומרים שגם מתוך שלא נשמע אנחנו קצת רוצים.
0: ההשתוקקות שלנו כאן,
3: שם.
0: שאנחנו נמצאים גם בזה וגם בזה, לא חשוב, אנחנו עדיין לא יודעים לברר. לכן אנחנו אומרים ש... אנחנו נמצאים בלא לשמה. כן.
5: אפשר להגיד שאמונה זה בעצם יחס שלי לבורא, בלי שום קשר למה שהוא נותן לי בכלים לקבלה.
0: אמונה זה יחס שלי לבורא, בלי שום קשר, אם...

0: להתחזק באמונת השנייה. ודאי שרק זה אנחנו צריכים לדרוש מאלימות. רואים, הכל נסגר. כן.
1: מה זה ביטוי כלפי קבוצה, כלפי כלי משותף? וכלפי חברך?
0: דיברתי על זה הרבה כבר. כן, רן.
1: אז למה מקובלים כותבים שצריך להיות בשמחה, בהתרוממות? למה אם אני צריך להחזיק את הצמצום, כן? לראות עד כמה אין לי כוח ברצון לקבל, מתוך זה אני אבין את הנחיצות שיש לי בחברה. כי אם עכשיו יגידו לי, נגיד, אל תברח מהחושך, תחזיק את החושך הזה, תראה עד כמה אתה כלוא בו, תראה איך הוא שולט עליך ולא הרצון לבורא, מתוך זה תגיע לנחיצות בחברה, כי היא יכולה לתת לך את הקשר עם הבורא, את הרצון אליו. אז למה כאילו אומרים לי, תנסה להיות בשמחה, אתה לא צריך, נגיד, למה...
0: לא, לא, זה שאומרים תנסה להיות בשמחה, זה לא שהמטרה להיות בשמחה. אלא אם אתה נמצא לא בשמחה, נקרא שאתה לא נדבק לרעיון העליון. אלא נמצא בתוך הכלים שלך, בודק לפי הכלים שלך, אין לי כלום בינתיים, הבורא הוא לא כל כך בסדר, החיים האלה זבל וכן הלאה. זה סימן. אם אתה מנותק מכלים דקבלה, לא יכול להיות שאתה לא בשמחה. אם אתה כן נמצא בהם, יכול להיות שמחה, אז אתה נמצא ברכוש, או שאתה נמצא בעצבות, שאתה רואה שאין לך כאן שם כלום. שמחה זה פשוט בדיקה. תוצאה מזה שאתה מנותק מהכלים דקבלה. השיטה הזאת שמקובל היה חי חיי צער ועל ידי זה היה מנטרל את הרצון לקבל ומתקדם מתקרב לרוחניות, שיטה הזאת לא דווקא שהיא מחייבת להיות בקבוצה. אז בן אדם היה עובד על לנטרל את הרצון לקבל, פשוטו כמשמעו, הוא פשוט על ידי הרגל ביטל טעם לרצון לקבל. הרצון לקבל כדי כך היה חלש. אני אגיד לך דוגמה שלי. אני במשך בחיים שלי אהבתי מתוק. עכשיו אסרו עליי מתוק. אסרו עליי גם כן כל מיני לחם לבן, כל מיני דברים כאלה. אני במשך כמה חודשים, נגיד חצי שנה, משתדל לקיים את זה. איבדתי לזה טעם. אתמול גברתי רצתה לכבד אותי באיזה ממתק שהוא ללא סוכר, אתה היום עושים כל מיני כאלה דברים שקר, לא? ללא סוכר וללא כולסטרול ולזה זה זה.
2: ללא ממתק.
0: כן, ללא ממתק, כן. אני לא מרגיש טעם במתוק. לא מרגיש טעם במתוק, אני התפלאתי. אני ממש לא צריך. וזה מתוק אפילו ברוחניות, אומר, כן, מתוק זה כאילו
3: אומר על על תענוג, על טעם, על הדר, הדר, לא, הידור. זהו, נאמין? זאת אומרת, על ידי הרגל אדם יכול להפסיק לרצות ממש להשתמש ברצון מסוים. על ידי הרגל אדם יכול להביא את עצמו להרגיש דברים שקודם לא הרגיש. זה ככה הם עבדו? אז מקובלים הם. וזה לא, לא, לא, לא, לא קבוצה ולא,
0: ולא שום דבר. ולא, לא.

0: תקיפים, רק מתוך רצון לקבל. והעבודה... כן.
1: יותר קל לי לראות, נגיד, שאין לי קשר עם בורא, או להתייחס לנקודה הזאת בכלל שאין לי קשר לבורא, מתוך הסבל, כן, מתוך הרקנות, כי כשאני מלא זה גם מבלבל אותי, וגם יש לי תחושה כאילו אני עסקתי את המילוי בעצמי, כן, זה לא מראה לי רחוצה שעכשיו אני צריך מזה נחיצות לקשר עם הבורא. אז למה מקובלים לא מחייבים, נגיד, בדרך העבודה, לא מחייבים את האדם להיכנס, לא יודע אם לצער, אבל להתעמק כאילו יותר ברקנות שלו. כי מתוך זה אדם מגיע להבחנות היותר רציניות. יותר קל לו. יותר קל לרצות אמונה בתוך חושך. אז למה כאילו, זה לא חלק מהעבודה.
0: אתה שואל על תקופתנו?
1: כן.
0: נתנו לנו רצון לקבל. בתוך רצון לקבל הזה נתנו סביבו כל מיני תענוגים. ורצון לקבל עם התענוגים מסביבו, הסיטואציה הזאת נקראת העולם הזה. תן? זהו. לא ש... עזוב את האובייקטים מה שיש לך בעולם הזה, כן? אלה רצון ותענוגים מסביבו ברמה מסוימת, כן? במישור מסוים. זה נקרא העולם הזה. ונתנו לרצון לקבל בסיטואציה הזאת חוסר מילוי. זה כעזרה לדרוך על הרצון לקבל הזה, להתמודד איתו, לרצות להיות מאליו. אז מה אתה שואל?
1: אני שואל למה זה לא חלק מהעבודה.
0: איזה חלק מהעבודה?
1: למה נגיד בשיטה שלנו לא אומרים לך אל תרוץ אחרי?
0: אם רצון לקבל היה ממולא עם תענוגים שמסביבו של העולם הזה, אם לא היה צריך לרכוש אותם תמורת ההגיעה הגדולה, כל תענוג כנגדו ההגיעה, מסכום ההגיעה, או אפילו ההגיעה גם כן ולא, והיה יכול לרכוש או לא, אז לא היינו יכולים לצאת מהעולם הזה. כי סך הכל, אני זה רצון לקבל. אם רצון לקבל שלי מסופק, אז מה אני צריך עוד? אז אין לי שום דחף לכלום.
1: זה מה שאני שואל, למה מחייבים אותי לעבוד?
0: אז נותנים לי רצון לקבל ותענוגים שמסביבי, ואני לא יכול לתפוס את התענוגים האלו, אני רק מנסה ובורח, או ממלא את עצמי לשנייה אחת, וגמרנו, ושוב אני ריק. נתנו לי את זה כדי דווקא שאני אוכל להתרומם. העולם הזה נברא לא להכשיל עלינו לצאת לרוחניות, אלא לעזור לנו ממנו לצאת לרוחניות. כאן רצון לקבל עוזר לי. זה נקרא שפרו מכין את ה... קירב את עם ישראל ליציאת מצרים.
1: אבל בזה שאני מתמלא אפילו ליום, יומיים, שבוע, שבועיים, זה עולה לי בזמן. למה אני מרגיש מסופק?
0: אתה לא מרגיש מסופק, אתה הולך ובודק את עצמך עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, שרצון לקבל שלך הוא לא יכול להיות מסופק בעולם הזה. אתה לא הולך, נראה לך שאתה הולך, שאתה רץ אחרי תענוגים, זאת ההסתרה שלך. אתה לא רץ אחרי תענוגים, מריצים אותך אחרי התענוגים כדי שאתה תבדוק מהר שאתה לא יכול להגיע אליהם. שיהיה לך יותר קל בסופו של דבר אחרי שאתה תתייאש, שיהיה לך כבר החלטה, אני צריך להתרומם. כאן זה שום דבר לא שווה לי. זה עזרה. בצורה, איך תבנה עזרה בצורה אחרת? אם ייתנו לך משיכה לרוחניות, אז אתה תהפוך לקליפה. אז נתנו לך את האנטי מצב כזה, אנטי רוחני, שאתה ממנו תרצה רוחניות בצורה קדושה ועל מנת להשפיע איכשהו. אי אפשר אחרת לבנות את המנגנון שתיכנס מאפס לרוחניות. נגיד אתה בורא העולם, אתה רוצה לעשות נברא דומה אליך, מאפס, לא מפלוס, מפלוס הזה אתה בורא, לא שהנברא בורא את עצמו. הבורא צריך לתת לי נברא כל אפשרויות לבנות את עצמו מאפס. אז מאפס אי אפשר. רק ממינוס. שמינוס הזה יתמוך. לכן מרצון לקבל, על מנת לקבל בצורה כזאת, ואחר כך קליפות. רק הם כעזרה כל הזמן, אין לי מילים. אתם תראו עד כמה שזה מערכת שמשלימה את עצמה, לכן יש שם שאלות למה הקדוש ברוך הוא מחיה את הקליפות, למה ברא את הקליפות, איך זה יכול לצאת ממנו. אצלו זה מערכת אחת. איזה יש כאן, אין כאן מחולק לשום דבר. כן.
2: אמרנו קודם, האדם נותן יגיעה טובה, כתוצאה מזה מקבל חיסרון לאמונה, כתוצאה מזה מקבל חיסרון לקבוצה.
0: כן, חיסרון לקבוצה לא יכול להיות לפני שיש לי חיסרון לאמונה.
2: חיסרון לאמונה.
0: זאת אומרת, יש לי ככה, אתה יודע, כמו שאומרים שיש, אז יש. אבל לא ש... תונית, איך להגיד?
2: נחוץ.
0: נחוץ אולי, כן, ממש, שאני...
2: זקוק.
0: זקוק. הכרחי. כן, גם קבוצה, אני לפעמים נזכר באמצע יום משהו. או שאני צריך טלפון שיזכירו לי.
2: אז מה זה התחנה הראשונה הזאת שזה יגיעה שהיא תהיה אפקטיבית כך שהיא תוליד את השרשרת הזאת? יגיעה שתיתן צורך לאמונה, שתיתן צורך לקבוצה. ומה יגיעה הזאת הראשונה? שתמשוך את העומקים שיבנה בית הדבר השני, צורך לאמונה, שיבנה בית הדבר השלישי, צורך לקבוצה. בקביעה הראשונה הזאת...
0: הכל כאן צריך להיות משולב. גם השתוקקות לבורא, גם השתוקקות לחיים רוחניים שנותנים לי תענוגים על מנת לקבל. האדם איפשהו נמצא כך הוא עובד. וגם כן קבוצה שאומרים לי שכן יכול להיות שאני צריך אותם. בסדר, אני מסכים שאני צריך אותם שיהיה. בכל מיני כאלה צורות הבן אדם מתחיל לעבוד, אור מקיף הוא עושה את היתר. עכשיו אנחנו נלמד... שור מקיף יעשה לנו את זה. תתחייב לפני הלימוד כתלמידי נכון, וזהו. כמה שאנחנו מדברים, הכל עושה אור מקיף.
3: נעבור לחלק הבא של השיעור, לימוד בין חברים.

0: חברים יקרים, אנחנו עוברים עכשיו ללימוד בין חברים בהנחיית עשיריית פיטי 32.
1: חברים יקרים, כלי עולמי יקר, העשירייה שלנו קיבלה את הזכות להעביר את השיעור הזה בנושא חג השבועות. החג הזה אנחנו נמצאים ממש בפתח שלו, ואנחנו יודעים שזה לא עוד חג, אלא זה ממש זמן מתן תורה. ומפסח אנחנו נוהגים לספור שבעה שבועות, אבל מבחינתנו זה לא ספירה של ימים, אלא זה עוד רגע ועוד רגע לתאר את הלב, להכין אותו לקראת אותו רגע מיוחל. אז אנחנו שלב אחרי שלב, רצון אחרי רצון, מבררים, מכינים את הרצון ככה שיהיה באמת מוכן לקבלת התורה. אז בואו נפתח את השיעור הזה בשמחה, בהודעה על ההזדמנות שיש לנו, שזכינו, ונעבור את זה יחד, נתאר את הלב, נתחבר כאיש אחד בלב אחד, ונכין את עצמנו לקבלת כוח החיבור והאהבה שיתגלה בינינו. ועכשיו בואו נשמע יחד את הרבש בקטע מאוד מיוחד מתוך איגרת נון בית.
2: כותב לנו הרבש, ידוע ששבועות הוא בחינת מלכות בעולמות והלב באדם. כמו שפרש אבי ומורי זצל על מקדש שביעי, ששביעי הוא מלשון שבי הוא, דכוונתו שהשם יתברך מלביש בלב האדם, בזמן מתי יכולים לפרש שהתורה מתלבש בנפש האדם. לכן נקרא שבועות ונקרא מתן תורה. דהיינו שהתורה מתלבש אז בליבות כל אחד ואחד מהכלל ישראל, שבזמן הספירה מפסח עד שבועות הוא בחינת טהרת הכלים, שהוא בחינת טהרה במוחה, בליבה ובמוחה. וכשהכלים נגמרים זוכים אז לבחינת תורה, ולכן לפני פסח היה הכנה בטהרת הכלים על בחינת אמונה הנקרא בחינת מצווה, ועל ידי יציאת מצרים זכו לבחינת אמונה בסוד אנוכי השם אלוקיך אשר הוציאתיך מארץ מצרים. ואחר פסח מתחיל העבודה לטהרה, לבחינת הכנה לקבלת התורה. ובזמן כשהתורה מתלבשת בנפש האדם, אז נקרא שבועות, זמן מתן תורתנו.
3: חברים, קבוצת טורונטו הכינה אותנו לשיעור עם קטע שבא לסולם מודה לכל שרשרת המקובלים שממש הביאו אותנו לנקודה שאנחנו נמצאים בה היום, וכמה אנחנו יש לנו להודות על בעל הסולם ועל רבה ששמענו את הקטע שלו עכשיו, שבלעדיו לא היינו מבינים גם את בעל הסולם מה הוא אומר לנו, ואת הרב שלנו, כמה זכינו שיש לנו רב כזה שעכשיו שמענו את השיעור שמדייק אותנו ממש ככה למקום הנכון, איפה התורה צריכה להתלבש ובאיזה כלי שאנחנו מכינים. אז בואו נצפה בקליפ מהשיעור שרב ממש מסביר לנו איך להתאים את עצמנו ככה שהאור של התורה ממש יתלבש. קליפ, בבקשה, קליפ אחד.
4: לבדוק את עצמו, זאת אומרת שאם יש לך חשיבות החברה כמו שחשיבות עצמך, לפחות, אמנם שאהבת לרח כמוך זה צריכה להיות הרבה יותר מזה, אבל לפחות אם ככה יש לך חשיבות, אז נקרא שאתה מכוון לבורא. הבורא הוא נסתר, נגיד קיר לבן, איפה אני מוצא אותו על הקיר הלבן? איפה נקודה הזאת? שאם אני אסתכל בדיוק על נקודה הזאת, פתאום אני אראה שם חור ואחריו עולם הרוחני. כן? איך אני מוצא את הנקודה הזאת? כן? שהיא תתפך אז לחור. אז אומרים, אתה יכול לעשות את זה אם אתה שם לפניך קבוצה ועובד לפי פרינציפ כי איש אחד בלב אחד ולאף אתה נראה כמוך, אז בזה שאתה מצליף את עצמך עם הרצון של הקבוצה, אתה מוצא את הנקודה הזאת לאן בדיוק להסתכל, ואז היא הופכת להיות לפתח לכניסה לרוחניות, תנאי לקבלת התורה. זאת אומרת, במקום הסתרת הבורא, נתנו לנו בעולם הזה קבוצה, חברה, שאנחנו יכולים להשתמש בה, לשמש בה, במקום ההסתרה. כי זאת אומרת, אותו תנאי שמוסתר מאיתנו, שזה על מנת להשפיע, נתנו לך בקבוצה למצוא את התנאי הזה ולממש אותו. ואם אתה משתדל לעשות את זה, באים מלמעלה אורות שלאט לאט מכניסים אותך לזה. נותנים לך חן לקדושה, אתה מתחיל יותר לבקש, באמת לבקש, שזה על טבעי, ונותנים לך את הכוח הזה על מנת להשפיע.
5: אם יש לנו חשיבות החברה, לפחות כמו חשיבות אצלנו, עצמנו, אז באים עלינו מלמעלה אורות ומכניסים אותנו לעבודה, אנחנו מתחילים לבקש, לבקש באמת. ועכשיו סדנה, סדנה פעילה, איך נגיע בעשירייה לנקודת הקשר שהיא הפתח לרוחניות ותנאי לקבלת התורה. איך נגיע בעשירייה לנקודת הקשר שהיא פתח לרוחניות ותנאי לקבלת התורה.
6: קודם כל, מעצם התיאור הזה של פתח לרוחניות, מתוך זה שאנחנו עובדים על הקשר שלנו בקבוצה, כבר זה מעלה רגש והשתוקקות. שמענו בין השאר בשיעור שאנחנו צריכים להתחזק בכלי די אמונה, מתוך המאמץ שאנחנו מוסיפים את הכוונה על מנת להשפיע בינינו. שמענו את התיאור של רב עד כמה שיש לנו הכרחיות לחברה, ואם אנחנו מתחזקים בנחיצות ובתלות הזאת אחד בשני ובסביבה, אז אנחנו יכולים להתקרב כלפי המצב הגבוה הזה.
7: כן, הבסיס לבניית אותו הקשר הוא נקודה שבלב שכל אחד מאיתנו קיבל, וזאת ההתחלה לבניית כלי אמונה, כמו ששמענו בשיעור, ואותו הכוח הבסיסי שאם אנחנו מצליחים לייצר בין הנקודות האלה שדה של השפעה, אז האור העליון כבר מסדר את הקשר הזה, מתאר ומקדש אותו עד שאנחנו זוכים לקבל את התורה.
8: כן, צריכים להגיע להכרחיות שרק עם חברה, עם חברים, עזרה הדדית שאנחנו מקבלים להתקרב למטרה, לפתח רוחניות. אז אחרי הרבה מאמצים לבד, אפילו בתוך העשייה כאילו, אבל לא עם חברים, אז מגיעים להכרחיות שרק עם קשר שאנחנו מבקשים חיבור, אבל יחד עם תמיד קשור למטרה, מורה. אז מורים את עומק זה למוטב.
9: נגיע לנקודת הקשר, כשכל אחד יתבטל ויראה בעצם שיש בורא מאחורי המערכת קשר בינינו, כי בלי קשר לבורא אז לא יכול להיות קשר נכון בינינו.
10: ואז כל אחד יכול לצאת מעבודת עצמי, ולעבוד עבור החברים להשגת שלהם, וביחד נקבל אבל נקודה חשובה ביותר אולי שאני צריך לעבוד להשגת החבר, הקבלה שלכם.
11: שי כותב לנו, חיסרון משותף לעזרת המאור. אני אגיד שראינו כבר בעשירייה שאנחנו מסוגלים להעלות חשיבות ביחד עם עובדים על זה, שכל מיני דברים שהם לא כאלה חשובים לנו מלכתחילה, אבל מבינים שחייבים לבצע אותם. אז גם העבודה הזאת, אנחנו עובדים דרך ההסתרה, לא רואים למה כדאי לי שם לחשוב לטובת החברים וכו'. אז זה, את העבודה הזאת אנחנו כן מסוגלים לעלות חשיבות של זה, לדבר על זה, לצד דוגמאות על זה, שרק זה עבודה, חיבור, כאיש אחד בלב אחד. ואז מתוך הפעולות כבר מגיע מאור.
12: בסירייה להגיע לנקודת קשר, זה אומר שדרך אותם הפעולות שאנחנו עושים בסירייה, שכל אחד משתוקק לחפש את הקשר הזה לסירייה, כלפי החברים, לגלות את הרגש הזה של אהבה, והעבודה הזאת היא כל פעם לקשר, אני בודק במה אני יכול לוותר על עצמי יותר בשביל לתת יותר לחברים. ודווקא העבודה הזאת מראה שאתה לא מסוגל ואתה צריך פה את הבורא. וככה כשהסירייה מתחברת בדרישה הזאת שרוצים ביחד את הבורא, כי חסר משהו במשוואה הזאת של הקשר, אז באמת מגיעים לאותה נקודה.
13: חברים יקרים, אנחנו ממשיכים, ורב מלמד אותנו שאין לנו חוץ מהסירייה וחיבור בינינו בשביל באמת לכוון את עצמנו נכון. והיום יום מיוחד שאנחנו נתכנס כולנו היום בערב גם ללמוד, מאוד חשוב ממש להמשיך ולברר את הנקודה ולא לעזוב ולכוון את עצמנו יותר ויותר נכון ביחד. אז עכשיו אנחנו נראה עוד קליפ ונעשה עוד סדנה, נשמע את רב, ננסה ככה למשוך את המאור שייתן לנו כוח לעשות את זה מה שהוא מלמד אותנו. קליפ מספר 2.
14: מה בכל זאת לבדוק שאני עובד במקסימום לא לשמה לכיוון משמה ולא לכיוון אחר? אתה אמרת
15: אם ההשתוקקות שלי לבורא דווקא ולא בהקשר עם כל מיני דברים שנמצאים למטה ממנו, זאת אומרת למטה ממנו אני, העולם, כל מיני דברים אלה, אלא רק כי בו ישמח ליבנו, להיות בו, כן? זהו. זה שאתה בכל זאת באחרי הקלעים מתאר לעצמך שיהיה לך מזה טוב ושם זה, זה מאלה. זה, הביקורת הזאת, הבדיקות האלה הם אחר כך התבהרו. אז זה בעצם צריכה להיות המגמה עכשיו. זה מה שאנחנו אומרים שבקבוצה, כמו שהוא שאל, מה העבודה בקבוצה כאן? כל הזמן להיות בינתיים מקושר לאותו רעיון. אני דרך קבוצה שמקבל ממנו התרוממות, התעוררות, כוח, שמזכירים לי על זה והכל, אני נכשר לבורא. למה לבורא? איך לבורא? בגלל שמתייחס לקבוצה כמו שלכוח שלי, כמו שאני יכול לחבר את הרצונות שלי ורצונות של קבוצה, כן? כי יש אחד בלב אחד, כאילו. זה נקרא שאני באמת נמצא במצב שמכוון לבורא. מוכן לקבלת התורה, מה שנקרא. זה התנאי, שאחרת אני לא בכלל נמצא ליד הר סיני. אם אני לא מגיע לקשר כזה עם האחרים. יש לנו בדיקה בעולמנו, מתי אנחנו מתקרבים להיות כלי קבלה ל- ל- ל- ל- ל- לתורה, לאור האמונה. מתי ש... משתוקקים להכין את עצמנו כאיש אחד בלב אחד. משתוקקים, לא מסוגלים. התיקון הזה הוא בא מלמעלה. אבל משתוקקים, כי רואים שהדבר הזה הוא הנחוץ והוא הכי הנעלה מכל האפשרויות אחרות. מאיפה אנחנו מקבלים דבר כזה, מה הוא בצורה טבעית לא נמצא בנו? על ידי הלימוד, על ידי הגיעה, בא האור העליון, אור המקיף, ועושה לנו את ההכנה הזאת, שנקרא חן דקדושה. דבר שיש בעולם הרוחני, מעבר למחסום, אבל כבר מתחיל להיות אצלנו איזה חן לזה. נטייה, איזה מין חשיבות של זה. אני רוצה, למה? ככה. כמו שבאהבה, אנחנו לא יכולים להגיד, ככה.
10: שמענו את הקליפ, והרב אמר, כמו באהבה, אני אוהב את החבר, ואני לא יודע למה, ככה. סדנה פעילה 2, איזו בקשה משותפת צריכה להתעורר בינינו, כדי שנזכה להיות כאיש אחד בלב אחד. עוד פעם, איזו בקשה משותפת צריכה להתעורר בינינו, כדי שנזכה להיות כאיש אחד בלב אחד. 4 דקות.
6: הבקשה המשותפת שצריכה להתעורר בינינו זו בקשת העזרה מהבורא, כך שתתגלה בנו רגישות והזדקקות להתחזק בקשר שלנו, שתגדל בנו האמונה והביטחון במטרה.
7: בשביל מה אני צריך להיות את המצב הזה כאיש אחד בלב אחד? למה לא מספיק שאני עם הלב שלי יהיה בקשר עם הבורא? כנראה מתוך הלימוד שלנו ומתוך הניסיון החיים שלנו אנחנו מגיעים למצב, למסקנה שאין לנו קשר עם הבורא מתוך הרצונות שלנו, ורק במצב הזה של איש אחד ובלב אחד אנחנו יכולים להגיע לאותה הרגשת כוח השפע שהנקודה שבלב שלנו דורשת. את הרצון הזה אנחנו רוצים להגדיל, ועל זה בקשה שלנו, שתן לנו כוחות לעסוק באהבת חברים.
16: כן, צריכים להגיע ממש לתפילה משותפת, שאנחנו רוצים ביחד להגיע לזה. זה יש לנו, ברור לנו שלבד אי אפשר, רק ביחד, וגם ממנו, מהבורא, מכוח עליון, שחוץ ממנו, מאיתנו, יכול להגיע עזרה. אז יש תנאים לבקשה, וממש צריכים להגיע בזה ביחד בתפילה מעומק הלב.
9: אז כדי להגיע לעומק הלב, אנחנו צריכים להגיע לעומק הבקשה. ועומק הבקשה היא נבנית מחיסרון משותף, שכל אחד מבין שבלי החלק של החבר, אין לו שום סיכוי לחבר משהו בשביל להגיע לאיזושהי בקשה לבורא.
10: יש לי כאילו תמונה במוח, בדמיון שלי זה הלב והרצון שלנו צריך להיות כל כך חזק ו... סינגולרי, ייחודי, ושעל מנת to circulate מסביב כל להקיב כל שהבורא ייתת אותנו, כן, to circulate, to give to the it will pass to the whole world. כן, כן.
11: איזו בקשה משותפת צריכה להיות, להתעורר בינינו כדי שנזכה להיות כאיש אחד בלב אחד. בקשה אמיתית צריכה להיות למצב הזה. והקשר של המצב הזה לבורא. אבל זה מתוך זה שאנחנו באמת משתדלים, נותנים מגיעה להתחבר בצורה כזאת, בשביל להגיע למטרה. אז תיוולד לנו בקשה. מה יהיה בקשה? אני לא יכול לתכנת אותה מראש. צריכה להיוולד מתוך עבודה.
12: צריך כל הזמן לברר את הבקשה המשותפת, כל הזמן להיות בעבודה הזאת, כי כל פעם היא תשתנה וכל פעם תזדקק.
1: טוב חברים, הלילה זה קורה. בלילה הזה אנחנו ניכנס כולנו ביחד ללמוד את מאמר לילה דקלה, לילה קלה מה שנקרא, מספר הזוהר. ככה זה נהוג בשבועות, וזה קורה הלילה הזה. אז כולנו נתאסף, כל הכלי העולמי, נכין את עצמנו לקבל את האור המחבר, את אור התורה שכולנו כל כך מייחלים לו. ואיפה זה יתגלה? בקשר בינינו. אז יש לנו עוד הזדמנות לעשות מאמץ, להתחבר בינינו. אז נזכור שאנחנו לא באים לבד, אנחנו כל העשירייה, כל חבר, כל נקודת חיבור מצטרפת לכלי אחד גדול שמבקש להיות ראוי לקבלת התורה. אז עכשיו בוא נברר בעשיריות עם איזה כוונה משותפת אנחנו רוצים להגיע הערב לשיעור, לילה דקלה, לילה קלה, ואחרי זה נשמח לשמוע אתכם במליאה. אז הכנה לסדנה פעילה. עם איזה כוונה משותפת אנחנו רוצים להגיע הערב לשיעור לילה דקלה, הסירה שמוכנה, תעלה סימן שאלה כדי לשתף במליאה. בבקשה.
6: וואו, לימוד משותף בליל שבועות. אנחנו רוצים להגיע בכוונה כזו שההתכנסות וההתכללות עם כל הכלי תביא אותנו למצב שאנחנו מצליחים לפרוץ, להרגיש צורך אמיתי להתקרב לטוב, לצאת מעצמנו, לפנות בתפילה מתוך זה שאנחנו מודים על החסד שנותן לנו, על המקום, וכך נמשיך.
7: אנחנו רוצים להגיע היום לשיעור הלילי עם הכוונה שאנחנו באמת ראויים לקבלת התורה, אחרי שעשינו בדיקה של כל הרצונות שלנו, שאין שם שום דבר בעל מנת לקבל. אנחנו רוצים להיכנס ביחד לקשר המיוחד הזה עם הבורא, שהקשר הזה כבר יתחיל לקשור אותנו מעל כל הרצונות האלה, ושנוכל לזכות לדבקות איתו.
16: כדאי ממש משך היום לברר מה הכוונה משותפת, מה אנחנו רוצים להגיע הערב, לבנות את זה ביחד בעשירייה, ושאנחנו מגיעים לשיעור, לקשר עם חברים, עם חיסרון אמיתי, עם תפילה אמיתית כמו דיברנו לפני.
9: אנחנו רוצים להגיע לשיעור עם כוונה אחת, שבעצם אין הבדל בין אחד לשני. כל אחד מרגיש את השני יותר משהו מרגיש את עצמו.
10: שאנחנו נעבוד ביחד לקבל משהו, לקבל משהו סובסטנטיב. חומר, חומר הבריאה, לוקחת עוד מדרגה קדימה להשלים השלם, כן, להשלים את מערכת הטבע, מה שהוא ברא.
11: בינתיים אני נמצא בשיעור הזה, ואני יותר חשוב ממנו. שמעתי הרבה עצות מרב, מטרידות אותי הכוונות שלי עכשיו בשיעור הזה. וכמו שיעקב אמר, אנחנו נדבר במהלך היום איך נגיע לשיעור בערב.
17: אז חברים, בואו נעלה את הסימני שאלה בעולם ובעולם. אז כדי נחלק את ההתרשמויות מהסדנה ונשתף, עם איזה כוונה משותפת אנחנו רוצים להגיע הערב לשיעור לילד הקהלה? ומי הראשון? אולי בעולם לימוד? רפאל.
18: סשה.
19: אני חושב שאנחנו צריכים להגיע לזה עם שמחה פנימית, שיהיה לנו משהו מיוחד הלילה הזה. לא שמחה של רכבות אולי, אבל עם שמחה פנימית, שממש נרגיש את הבורא, ונבקש ממנו שייתן לנו את כוח האהבה. מחיים חברים.
17: עופר.
20: עם איזה כוונה משותפת? עם כוונה משותפת. אני עכשיו מעלה תפילה, אתם יכולים לבקש שאני אצליח. שנגיע בעזרת השם, שהבורא ייתן לנו כוח, כיסוי, שלא נגיע לא עם שמות ולא עם פרצופים, ולא עשיריות ולא כלום. יש איזשהו רצון. אנחנו שייכים לבני ברוך. נגיע עם רצון, נרגיש השתוקקות. שאני לא יהיה לי איזשהו חשבונות אישיים עם חברים וזה, אלא אנחנו באים לאיזשהו כיסוי שהבורא ייתן לנו, אם אנחנו נבקש את זה, ואנחנו נכנסים ברצון אחד, עם הגאווה של הקבוצה, עם הגאווה של המורים שלנו, עם הגאווה של הרב, אתה רק אומר רב, רב מיכאל לייטמן, אתה דמעות בלב, בנשמה, בכל, נבוא עם המטרה שלנו, לא עם החשבונות שלנו, לא עם הכל, נבקש את זה. לרגע אחד נעצור הכל ונבקש מהבורא שהוא יהיה השחקן המרכזי. לחיים חברים, תודה רבה.
21: כן, להגיע עם תוספת רצון, שזה נקרא מה שלמדנו היום בשיעור, שהאמונה תהיה מעל הידיעה שהבורא מחכה לנו, ושזה אמיתי וזה מרגש, והכל תלוי ממש בנו. לי היה הכי נוח להדליק מסך, קשה לי, אבל כשחבר שאל מי רוצה לבוא, אז כנגד הרצון אמיתי אמרתי לו נוסעים. אז תודה לאייל ותודה לכם יקרים. לחיים.
17: כן חברים, תודה רבה. אני חושב שזה חשוב להשתחרר מכל המכשולים שמפרידים בינינו ולקבל את המצב הזה שיש בשבועות, יחד עם כל המצבים שמתגלים בהסתרה, להבין שהבורא נמצא מאחורי כל חבר, וזה יכול למלא אותנו בשמחה ולתת לנו כוחות להתגבר על כל המכשולים. לחיים.
22: טוב חברים, אז שמענו את החברים שלנו, את הכוונות, את ההכנה שכל אחד עושה. בואו ניקח את זה, נכין את עצמנו במשך היום, נכוון יחד, להיות קיש אחד בלב אחד, ונגיע לשיעור הזה ונקבל את התורה. חיים חברים.
0: נעבור לחלק הבא של השיעור, לפני כן נשיר ביחד שיר.

0: חברים יקרים, לרגל חג השבועות נלמד עכשיו שיר מיוחד מספר זוהר לעם. זה בזוהר לעם כרך וב, פרשת אמור, עמוד 380, ליל שבועות. בבקשה.
1: אנחנו קוראים בספר זוהר לעם, פרשת אמור, פסקה 167. את הספר זוהר לעם ניתן להוריד באתר קבלה לעם, kab.co.il. כמו כן ניתן לשאול שאלות באתר, שאלות נבחרות, תשאלנה כאן במהלך השיעור. זוהר לעם, בפרשת אמור, פסקה 167, מאמר ליל שבועות.
2: מה מסתכלים עליי? מה, איזה כוונות יש לי היום? למה לכם אין? לכם אין כוונות? נו, למי יש? אתה... נו, עוד. כל אחד רוצה להחזיק אותם בפנים. אמת שהכוונה האמיתית היא הסופית, זה לגלות את הבורא, לראות בכל מה שאנחנו עכשיו קוראים הפעולות שלו. אם בכל מילה ומילה, אם בכל פעולה ופעולה, תכונה, ציור, אנחנו רואים שזה מה שהוא מצייר לנו בתוך הרגש ושכל, אפילו שלא מבינים מה זה, אם אנחנו מודעים שזה בא ממנו, כדי לגלות בנו איזה השפעה, שלא חשוב איזה, לא חשוב מה אני מבין, אם אני דרך זה מחזיק אותו כמקור היחידי, כבר אני נמצא בצורה האמיתית המכוונת אליו.

לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה

0: חג שמח, חברים יקרים. חג גדול, חג מאוד מאוד מאוד מיוחד. השבוע הסירייה שלנו זכתה להתכונן ולהכין את ההכנה הזאת, אז עסקנו הרבה במקורות שלו, קראנו מהזוהר ומהרב ומבעל הסולם, וככל שאתה עוסק בזה אתה מבין איזה גובה זה הזמן הזה, כאילו איזה דבר מאוד מאוד מיוחד. אתה רואה במקורות כאילו כמה עוצמה יש ביום הזה, כמה כוח בחג הזה. זה ממש החג שלנו, אני מרגיש שזה בדיוק מתאר את כל מה שאנחנו שואפים אליו כל החיים, מה שאנחנו מקדישים עליו את כל החיים שלנו. זה להגיע לאותו חיבור סביב ההר ודבקות בבורא, אותו חיבור פנימי. והיום זה היום המיוחד, אנחנו חוגגים אותו ממש, היום אנחנו יודעים, אומרים לנו שגם יש פה אור מיוחד, יש בו כוח מיוחד, אנחנו קוראים את המאמר, תכף נקרא אותו, זה הקטע שבחרנו, המאמר שלנו, המאמר גם, זה החג של המאמר הזה, מאמר הערבות. אבל בואו עכשיו שנקרא אותו, ננסה לשמוע אותו, באמת שמענו אותו כל אחד מיליון פעם, את הקטע הזה. אבל עכשיו בואו ננסה לשמוע אותו באוזניים חדשות. בואו ננסה באמת להרגיש איך כל דבר ממש קורה לנו כאן ועכשיו, איך אנחנו עכשיו עומדים, עכשיו שואלים אותנו אם אנחנו מוכנים כל אחד ואחד. כי זה, היום הזה מוקדש לזה, ויש אור מיוחד שמוכן לזה. ועכשיו זה תלוי בנו, עד כמה אנחנו רוצים להכניס את הלב ואת הכוונה בתוך המקור שזה האור. אז נקרא עכשיו את הפתיחה של מאמר הערבות, שיכין אותנו לשיעור הגדול של חג מתן תורה, וניכנס לזה ביחד.
1: בעל הסולם. וזהו דבר הערבות אשר כל ישראל נעשו ערבים זה לזה. כי לא ניתנה להם התורה בטרם שנשאל כל אחד ואחד מישראל אם מסכים לקבל עליו את המצווה של אהבת זולתו בשיעור הכתוב ואהבת לרעך כמוך בכל שיעורו, כפי המתברר במאמר מתן תורה אות ב' וג', עיין שם היטב מילה במילה. דהיינו שכל אחד מישראל יקבל על עצמו לדאוג ולעבוד בעד כל אחד מחברי האומה, למלאות כל צרכיו, לא פחות ממה שהוטבע באדם לדאוג בעד צרכיו עצמו. ואחר שכל האומה הסכימו פה אחד ואמרו נעשה ונשמע, הרי שכל אחד מישראל נעשה ערב שלא יחסר דבר מה לשום חבר מחברי האומה, אשר אז נעשו ראויים לקבלת התורה ולא זולת. אנחנו כרגע ניכנס לסדנה פעילה. איך נגיע לערבות בינינו כדי שנזכה לקבל את התורה? איך נגיע לערבות בינינו כדי שנזכה לקבל את התורה? סדנה פעילה.
2: התנאי, לפי מה שלומדים, אם אתם מוכנים להיות כאיש אחד בלב אחד, ואנחנו צריכים לפתח את ההשתקקות הזאת, להגיע למצב הזה, אז נזכה לערבות.
3: לדאוג ל...

0: יש רצון, מבינים שיש לנו נחיצות וצורך לאותה ערבות, שכל אחד לבד אין לו כוח כזה, וצריכים שהבורא יסגור לנו את זה, צריכים שיביא כוח מלמעלה.
1: כן, שינוי יכול לבוא רק מתוך מאור המחזיר למותיו, זה בעצם התורה. אם אנחנו משתבים אליה, דרך החיבור בינינו, אנחנו נוכל להזמין את השינוי הזה.
2: כל העבודה שלנו היא על חיזוק כוח הערבות בינינו. קבלת התורה זה תוצאה מהערבות. לא צריכים לעבוד על קבלת התורה, אלא לעבוד על הערבות, על החיבור בינינו, כל הזמן, כמו בכנס העשיריות שמגיע אלינו, ולקראתו. והבורא יחליט מתי אנחנו רואים לקבל את התורה.
3: אומרים גם שערבות זה מהמילה מתיקות, ערב. אז שנתהבר לנקודה הפנימית בכל חבר שהיא יכולה להמתיק לנו את החיים, כי היא מקרבת אותנו לאור העליון.
4: כן, אולי יש איזה פחד מזה, איך ככה לא לדאוג לעצמו, אבל מצד השני זה חופש, זה לגמרי חופש מהאגו, והמצב הזה לא שרק מצד חיוב, אלא גם כן אפשר להשתוקק אליו ולרצות אותו, בגלל שאנחנו מגיעים לחופש.
5: אנחנו יכולים לדאוג לחופש של כל חבר אם מוציאים אותו מהדאגות על עצמו, מפנים אותו לחשוב על הבורא.
6: מצדנו להגביר רגישות, לנסות להרגיש חבר, לשרת לו.
0: כתוב לנו את התנאים, ואנחנו צריכים להרגיש איפה אנחנו נמצאים בהתאמה אליהם, שנמצאים סביב הר סיני, סביב הדחייה, הסינה, כל הרצון לקבל שגועש, ודווקא לא מוכנים להיכנע לו, ודווקא רוצים למעלה מזה, להיות כאיש אחד, בלב אחד. כך אנחנו צריכים לגשת לבורא, לבוא אליו עם דרישה. מצידו הכל כבר יש.
7: חברים יקרים, אנחנו כולנו נמצאים עכשיו ב... חג הכי חשוב בדרך שלנו. אנחנו היינו עכשיו בשיעור לילה דקאלה, איפה שהתרגשנו, קראנו ביחד מכתבי מקובלים, מזוהר. כולנו זכינו מהתעוררות מהבורא שהביא אותנו לדרך הזאת, ולהיות יחד עם המקובלים. בוא נדמיין את עצמנו מול הר סיני, אבל לא איפשהו בגיאוגרפיה, אלא בלב שלנו. זה שלא נותן לנו להרגיש את החברים שלנו, את הנשמה שלנו כאחד, לעמוד מול הבורא ולקבל ממנו את התורה. בוא כולנו יחד עכשיו נרגיש את הנשתוקק בשיעור, לבנות את הכלי הזה, נשלח את המשה שלנו למעלה, שיביא לנו את התורה, ונתאחד יחד עם הבורא. לחיים חברים.
8: קטע מקור מספר 2, מאור ושמש, רמזי שבועות. בשעת מתן תורה, שחנו שם בלב אחד, באהבה ואחווה, כמו שפירש רש"י, מפני זה זכו לקבלת התורה ולגילוי שכינתו התברך עליהם פנים בפנים.

וזה אומרו, ויסעו מרפידים. הנה רפידים אותיות פרודים, ורמז בזה שנסעו מהעצלות והפירוד, והתחברו יחד באהבה לעבוד השם. ומפני זה נתן השם יתברך התורה. שוב, בשעת מתן תורה, שחנו שם בלב אחד באהבה ואחווה, כמו שפירש רש"י, מפני זה זכו לקבלת התורה ולגילוי שכינתו יתברך עליהם פנים בפנים. וזה אומרו, ויסעו מרפידים. הנה רפידים אותיות פרודים. ורמז בזה שנסעו מהעצלות והפירוד והתחברו יחד באהבה לעבוד השם. ומפני זה נתן השם יתברך התורה.

בגלל שקראת פעמיים, הוא לא יכול...

0: שלום חברים יקרים, חג שמח. לרגל חג השבועות נלמד בחלק הראשון שיעור של הרב מתאריך 9/7/2003. השיעור מבוסס על איגרת נ"ט מתוך כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1522. נקרא יחד את האיגרת בעשירייה, לרשותנו 14 דקות. בבקשה. עמוד 1522, איגרת נ"ט. איגרת נ"ט. ברוך השם, חג השבועות, תשכ"ב, אנטוורפן. לכבוד ידידי, בדבר שאלתך, בעניין שאמרו חז"ל, בן סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות, אלא דרוש וקבל שכר. ושאלתך, הלא התורה ארוכה מארץ מידה, ומדוע ניתנה הדברים רק על בחינת דרוש וקבל שכר, ולא בדברים ממשיים. כמו כן שאלת בעניין השכר, בעצם הלא צריכים להיות משמשים את הרב שלו על מנת לקבל פרס, שפירושו הוא לשמה. ויש להבין, הלא ידוע הוא דתכלית הבריאה ולהיטיב לנבריו, שהוא שהנבראים יקבלו כל טוב ותענוג, ומה שהנבראים צריכים לעסוק בתורה ומצוות שלא בשכר, זהו רק מצד הנבראים יש תיקון כזה, היות שאין הנבראים יכולים לטעום טעם קבלת התענוג בלי בושה, הנקרא בלשון הזוהר הקדוש מן דאכיל דלאו דילי ואית להסתכולי באפי. מי שאוכל לא משלו מתבייש להסתכל בפניו. היינו שמרגישים בחינת חיסרון בזמן קבלת התענוג. לכן ניתנה לנו סגולה, תורה ומצוות, שעל ידן נעשה אדם מוכשר, שיהיה לו אופן לקבל כל התענוגים מה שחשב השם בעדנו, ולא יהיה פגם של בושה משום שהוא רק לשם שמיים. נמצא לפי זה שעניין הדרוש הוא תיקון, שעל ידו נוכל לקבל השכר, ולא יהיה לעצמנו אלא לשם שמיים. אחרת אי אפשר לקבל שכר, היינו התענוגים, שעניין תענוג מכונה בשם שכר. ובעניין שלא היה ולא עתיד להיות וכו', על דרך הסוד הוא שיש דברים שניתנו לנו להשיג בשיטה אלפי שני, בששת אלפי שנים. והיות שניתן להשיג את הסוד, ניתן לנו בגשמיות, בבחינת עשייה, אותם דברים לעשות. וזה נוהג בעולם המעשה. אבל יש דברים שלא ניתן להשיג אלא באלף השביעי. לכן, הגם שהם מרומזים במעשה מצווה הגשמי, כדוגמת בן סורר ומורה, אבל הם לא נוהגים בשיטה אלפי שני. לכן, אין הדבר להיות בבחינת מעשה ממש, אלא דרוש וקבל שכר, שרק עניין הדרש נוהג בשיט אלפי שנים. ובחינת השכר, היינו ההשגה העליונה, יהיה באלף השביעי, וזה נקרא לא היה בתחילת שיט אלפי שנים, ולא עתיד להיות בסוף שיט אלפי שנים, אלא בתחילת האלף השביעי זה יתגלה. ועל דרך המוסר יש לפרש שיש לפעמים שהאדם בא לידי מצב של שפלות, עד כדי כך שאינו מרגיש טעם בתורה וטעם בתפילה. והגם שהוא לומד, אבל הוא יודע בעצמו ומרגיש את האמת, שהגורם האמיתי, העיקרי, שהוא ממשיך בלימוד התורה, אינו מחמת יראת שמיים, אלא מטעם הרגילות, ועיקר מה יאמרו הבריות, היינו הסביבה שבו הוא נמצא, שיראו שהוא מתרשל בלימוד התורה, והוא יהיה נחשב אצלם לכלי ריק, בלי יראת שמיים, והם לא יכבדו אותו עכשיו בשיעור שהיו רגילים לכבדו. לכן, כשיעזוב את לימוד התורה, אז הוא יסבול איסורים ממה שהסביבה שלו וכן משפחתו יבזו. וכמו כן בתפילה, הוא מתפלל רק מטעם הרגילות, אבל בלי שום מחייב של יראת שמיים. הוא ממשיך בזה גם כן על אותו גורם של לימוד התורה, והעיקר שאינו רואה תכלית בחיים שלו, ואינו מסוגל עוד להמשיך במצב כזה זמן הרבה. ויש על זה תיקון הנקרא שר השכחה, היינו שהוא שוכח את המטרה, היינו הסיבה המחייבו להמשיך בעסק התורה ותפילה. וכשהוא שוכח את הסיבה המחייבו, אז הוא ממשיך בתורה ומצוות רק מטעם הרגילות. ואם יש לו איזו הזדמנות לצאת מסביבה הזו, תכף הוא עושה זאת. ובזמן כזה צריכים לרחמים גדולים בכדי שיוכל להחזיק מעמד עד שיעבור הזעם, היינו השפלות. והיות איסורים ממרקים עוונותיו של אדם, לכן על ידי איסורים מרחמים עליו ממרום ונותנים לו הערה של יראת שמיים, וחוזר שוב לתחייה, וחוזר הדבר לקדמותו כמו שהיה מטרם שנפל לתוך מצב השפלות. בזמן הנעל של שפלות נקרא לא היה ולא עתיד להיות, היינו לא היה במטרת הבריאה ולא עתיד להיות, כי מצב כזה נקרא תחנת ביניים, כי יש מצב של קדושה ומצב של טומאה, ועל מצב של טומאה הוא יכול לקוות שיחזור בתשובה, מה שאין כן במצב הנעל נקרא מצב של מיטה, היינו כל מה שהוא עושה הוא בלי חיות, וזה נבחן לבחינת מיטה, וזה לא היה במטרה ולא עתיד להיות. אם כן, למה צריכים זה? אלא דרוש וקבל שכר, שבמצב הנעל צריך האדם לדרוש את השם, כמו שאמרו חז"ל, ציון דורש אין לה מכלל דבעי דרישה, ולכן היא זקוקה לדרישה. היינו שמצב כזה ניתן לאדם בכדי שיהיה לו מקום לדרישה, שבכוונה הוא ידרוש מהשם שיקרבו להקדושה. מה שאם כן, בזמן שהאדם עושה מצוות, אז הוא מרגיש בעצמו שהשם יקרבהו, אלא דווקא בזמן הנעל, הנקרא תחנת ביניים, אז הוא מקום לדרישה המתבאר תפילה ובקשה. יהי רצון שהשם יתברך יאיר עינינו בתורתו. ברוך שלום הלוי אשלג.
1: סיכום של שפירושו על ידי זה שאדם מקשר את עצמו לקדוש ברוך הוא, אז האדם זוכה שיתגלה עליו אור השם. נמצא שהאדם שעל ידי זה שאדם שנעשה עומר, שקושר את כל הרצונות בקשר אחד, אינו למטרה אחת שהוא לשם שמיים, אז מהיר העומר הזה, סוד ספירת העומר, שאדם...
2: אנחנו שמענו פה קצת על הסימנים של שבועות, הגענו בדיוק לעניין של ספירת העומר. התפילה זה הזמן שבו מתקבלים, שהאדם מתקדם בהם, הוא קרא לזה זמן ביניים שם בסוף האיגרת הזאת.
3: כן, מדובר על בחינת אילם, שכאילו אילם כלפי הבורא עם הטענות שלו.
4: אמרתי שאדם כך תמיד מתפלל, אבל הוא תמיד מתפלל מרגילות, וכאן הוא צריך לעשות איזושהי תוספת, להבין למה ולהבין איך, לתפילה יותר נכונה.
5: קודם כל, התפעלות גדולה מהרבש, כאילו איזה טיול הוא לוקח אותנו בתוך הרצונות של האדם שמתקדם בדרך. כאילו כל העניין הזה שהאדם מטעם הרגילות ממשיך לעבוד ועושה ומסתכל על עצמו כלפי הסביבה ולפי זה מודד, וגם אפילו בתפילה, כאילו שיש לנו כל מיני שלבים כאלה בלימוד וצריכים להכיר ולהשלים עם זה, וכל הזמן לחפש את התמיכה ולהשקיע בחברה, שבכל זמן ובכל מצב שהאדם לא יהיה, שיהיה לו איזה עוגן, איזה חבל הצלה כזה שיוכל להמשיך ולהתקדם. יש רצון, אין רצון, מתקדמים.
6: היה כתוב באיגרת הרבה על עניין דרישה, דרוש, דרישה, צריך דרישה, כאילו הבורא יכול היה לתת לנו את כל הטוב והעונג חופשי, אבל אז לא הייתה לנו הכרה והתפתחות עצמאית, אז הוא כאילו עשה לנו מין משחק כזה שכאילו אתה רוצה, מתי שיהיה דרישה, אז תקבל, יהיה כלים. נשתדל להתעבר לחברים שיהיה דרישה חזקה.
7: כן, בשביל זה הוא שולח מצבים שאדם שוכח, וקצת נותן גם איסורים, ככה, לעורר אותו. סך הכל, כל זה כדי שאנחנו נהיה זקוקים אליו. ואדם לא מסוגל לזכור את זה, וחייב את התמיכה של החברים. וזהו, לכן חשוב שאנחנו ביחד משפיעים זה לזה ומעוררים זה את זה, שנצליח, שישמע את תפילתנו.
8: זה כמו שהוא כותב, ציון דורש אין לה. זה נגד הטבע שלנו לדרוש את זה. אז הוא ממשיך, ולכן היא צריכה דרישה. כל העבודה שלנו זה הבניית הכלי. גם לפני כמה... לא זוכר כבר כמה ימים, הרב ממש הקדיש, לא יודע, אני חושב את כל השיעור, זה שכל העבודה שלנו בחברה זה בכלל, בחוכמת הקבלה, זה לבנות את הכלי, זה פשוט לקבל את הדרישה, וכל מה שאנחנו צריכים מהחברה זה לקבל גדלות וחשיבות המטרה, גדלות וחשיבות הבורא, זה הכלי שאנחנו צריכים, זה הדרישה, זה הציון שאין לה דורש. כל העבודה שלנו זה ייצור את הדרישה הזאת.
2: כותב פה רבש, ויש על זה תיקון הנקרא שר השכחה. היינו שהוא שוכח את המטרה. היינו הסיבה מחייבו להמשיך בעסק התורה ותפילה. וכשהוא שוכח את הסיבה מחייבו, אז הוא ממשיך.
0: נעבור לשיעור מתאריך 9/7/2003.
9: רבה שנכתבה לפני חג השבועות, שבה הוא מתאר את העניין, בסוף האיגרת הוא מתאר לנו מה התיקון לחג השבועות, שנקרא ספירת העומר, שעומר זה נקרא שאדם נמצא במצב שמתקן את עצמו אחרי יציאת מצרים בדרגות של קטנות, לכן ספירת העומר זה אסורה שמחות, כי שמחות זה המשכת האור חוכמה, ואסורה בגילוח, כי שערות זה עניין של גם כן המשכת האורות,

0: רבה שנכתבה לפני חג השבועות, שבה הוא מתאר את העניין, בסוף האיגרת הוא מתאר לנו מה התיקון לחג השבועות, שנקרא ספירת העומר, שעומר זה נקרא שאדם נמצא במצב שמתקן את עצמו אחרי יציאת מצרים בדרגות של קטנות, לכן ספירת העומר זה אסורה בשמחות, כי שמחות זה המשכת האור חוכמה, ואסורה בגילוח, כי שערות זה עניין של גם כן המשכת האורות, ופרצוף חיצון על גוף האדם כדי להמשיך את האורות הנוספים. ולכן בימי הקטנות אנחנו נוהגים בקטנות. וזה נקרא ספירת העומר, שעל ידי זה שהוא מקטין את עצמו, על ידי זה שהוא עושה את העבודה בצניות, אז מגיע למצב שמגיע לספירת העומר. שספירה זה כבר שמתחיל להיות אצלו מאיר, הוא ממשיך תאורות על ידי זה שמכניע את עצמו, על כל זין המידות שלו, שבכל מידה גם כן כלולה מזין, אז אנחנו כחסה הכל ממתת מידות, מגיע לחג השבועות, זאת אומרת למקום, למצב ש... כלי נעשה מתוקן וראוי להמשכת התורה, ואז מגיע מדרגת הבהמה, מאוכל הבהמה, מעומר, מסעורים, להיות האדם, לדרגת מה. וכל זה על ידי... עבודה בגדלות השם, בהגיעה, בלגדיל, בעיניו גדלות השם, במשך כל ה-49 מידות. וזה בעצם הוא גודל, כי על ידי זה שמגדיל את הגדלות השם כל פעם בעיניו, אז מושך כל פעם אור מלמעלה, ואז מתקן את המידות שלו לאיכות השלם שמגיע לחג השבועות. ובתיקונים האלו הרב אומר שאנחנו צריכים לעבוד נגד בעיית השוכחה, שיש שר מיוחד, זאת אומרת כוח מיוחד בבריאה שנקרא שר השוכחה, שתפקידו הוא לגרום לנו לאיבוד כל פעם מצב שהשגנו, מדרגה, כוח שהשגנו הקודם, שזה ייעלם ולא ייתן לנו הרגשת השלמות, כי כל דרגה ברוחניות זה הרגשת השלמות מסוימת. ובזמן שנמצאים בדרגה ומאיר האור, עד כמה שהוא קטן לעומת כל היתר מדרגות, אבל לעת עתה לא מרגישים חיסרון, ואז אדם אם לא מרגיש חיסרון לא יכול לזוז מהמקום, כי כל התנועה היא רק על ידי גילוי חיסרון. ולכן יש כוח מיוחד שהוא מסלק את האורות מהמדרגה, מהפרצוף כל פעם, מהנשמה, ומחייב את האדם להרגיש שמצבו הפנימי השתנה, ומחייב אותו בצורה כזאת אז ללכת הלאה, להמשיך. אחרת אדם היה נמצא כל הזמן באותו מצב, מה שנקרא מקיים תורה ומצוות מתוך הרגל, בשביל הסביבה. זאת אומרת, לכל מיני מטרות אחרות, חוץ ממה שלחדש מגע וקשר עם הבורא. איך לגרום שהשר השכחה הזה יפעל עלינו בצורה יותר מועילה, זאת העבודה שלנו. כי אנחנו ששוכחים על המטרה, שוכחים. ולא שוכחים על המצב השלם, ומרגישים במקומו מצב בלתי מושלם. זאת אומרת, יש לנו רק הסתלקות חלק מהמצב, שנגיד, השגנו איזשהו מצב טוב. הרגשנו פעם איזה מין התקרבות לרוחניות. ואחר כך, כאילו נגרם מלמעלה עיבוד המדרגה, אבל לא מרגישים בזה חיסרון. זאת אומרת, אמנם שהנאבד, כאילו האור, מאור שיש במצב, אבל חיסרונות עדיין לא נגלו, הרשימות החדשות. מפני שיש בפעולה הזאת של שר השכחה, שיתוף בין בורא ונברא, שאדם צריך לעבוד בכל המצבים שהוא נמצא, ואפילו במצב הגדלות שהוא נמצא, על גדלות הבורא, ולא במקום כל הזמן להשתוקק לגדלות הבורא, להסתפק בגדלות המצב שהשיג, ולהפוך אותו לענת עצמו. אז כדי ללמד את האדם שאסור להפסיק לעבוד על גדלות הבורא, הבורא מבטר את ה... כאילו, מבטל את ה... מפעיל את השר השוכחה, והמצב הגדלות מסתלק, אבל זאת אומרת, מצב הגדלות המצב, גדלות המצב בעצמו מסתלק, וגדלות הבורא לא מתחדש. דרישה לגדלות הבורא לא מתחדשת. וזה נקרא ש... לא באים לאדם איסורים על זה שאיבד את המדרגה, ואז הוא נכנס לעריכת הזמן, לערכת הזמן ולכל מיני בקצור לדרך איסורים במקום דרך תורה. וזה הכל כדי, בגדי שלא לא עבד על גדלות עבורי בזמן העלייה. זאת אומרת, קיים תורה ומצוות, או לעצמו, או לסביבתו, מטעם ההרגל, ולא לשם המטרה. שכח שכל הפעולות שלו, שנקרא, כדי להגיע ל... מטרה ולתיקון, הם שנקראות תורה ומצוות, הם בסך הכל סגולת תורת ומצוות, שלא שפעולות עצמם הם משנות אותו, ולא שפעולות עצמם יש בהם איזה מין רווח ומעשה, כמו ש חושבים אלו שקיבלו חינוך לא נכון, שעל ידי הפעולות שנקראות תורה ומצוות חושבים שהם עושים משהו, פועלים משהו ומרוויחים משהו. אלה לא מן הסתם נקראות פעולות האלה סגולת תורה ומצוות, שסך הכל, מה שאנחנו צריכים על ידי כל הפעולות שלנו, זה להמשיך המאור המחזיר למוטב. שבסגולת המאור הזה, יש כוח לתקן אותנו. והמאור הזה הוא מגיע על ידי הלימוד בספרים הנכונים, בכוונה נכונה, בקבוצה כל פעם יותר נכונה, המכוונת למטרה, ובסך הכל פעולת האדם בזה נקראת דרוש וקבל שכר, מפני שאין לו חלק הפעיל בתיקון שהוא בעצמו מתקן, אלא הוא רק גורם שרשימו שנולד עמו, נולד זה כוונה עכשיו מרגיש במצב שנולד כרגע, והאור שצריך לתקן את רשימו עשו ביניהם העבדה על ידו, שהוא יהיה המזמין, היוזם את העבודה ותיקון. זה נקרא דרוש, שמשתדל שיגיע לתיקון, שאור ישלוט על רשימו ויתקן אותו בכוונה על מנת להשפיע. וקבל שכר זה נקרא ש... רק למצב הזה הוא מתכוון. ולא שהמעשה כאן עוזרת של האדם עצמו ודאי, אלא רק הכוונה שלו שהתיקון יתבצע. זאת אומרת, מה שאנחנו פועלים בסך הכל, אנחנו פועלים כדי להגיע לקבלת התורה במצב של קטנות, מה שנקרא בספירת העומר, במצב של בימיות, שאוכלים סעורים, עד שמגיעים למאכל האדם. מאכל האדם נקרא כבר לחם, אמונה, דרגת השבועות. וילכו שניהם יחדיו, שזה בינה ומלכות יחד. אז העבודה שלנו היא לפני זה, דרוש ותקבל שכר, עבודה למעלה מהדעת, בעבודה על להביא את המאור שעושה בנו סגולת התיקון, ועבודה כנגד שר השכיחה, שיעזור לנו ככוח המועיל ולשכוח על מצב הקודם, ולגרום לחיסרון למצב הבא. אלו ההכנות לקבלת התורה, לחג השבועות. כן.
1: זאת אומרת, לא עבד על קדושת השם בזמן העלייה?
0: לא, הרבש כותב ב... בהרבה מקומות ש... העבירה של האדם, זאת אומרת מעשה שעל ידה הוא גורם לניתוק מגע עם הבורא, כל פעם זה נקרא עבירה. אפילו שנמצא במצב הקטן ביותר, במידה הקטנה ביותר, עם ניתוק עם הבורא, אם המצב הזה נעלם, אנחנו אומרים שהוא נעלם בגלל העבירה. מצד שני, אנחנו אומרים שזה חייב להיות, אחרת בלי ירידה לא יהיה עלייה שוב, בדרגה עוד יותר גדולה, ולא יכול להיות עליות ללא ירידות. אבל זה כמו שבאדם הראשון אנחנו אומרים, כן? שעשה חטא, גרם לחטא. כאן גם כן. גרמה שהוא עושה, זאת אומרת, סיבה לירידה היא תמיד בזה שאדם בזמן העלייה באיזשהו רגע מפסיק ליהנות מדביקות בבורא, אלא נהנה מזה שמה שמקבל עקב הדביקות. הרגשת השלמות, הרגשת הנצחיות, הרגשת השייכות. זאת אומרת, כבר נהנה מהרגשה בתוך הכלים, ולא מהרגשת בתוך הבורא, שגורם מהדביקות. והרגע הזה שמפסיק לחשוב, להתרגש מהמצב הזה כלפי הבורא, אלה מסובב אותו כך שמתרגש כלפי עצמו, זו הרגע של שנקראת עבירה. זאת אומרת, אמנם שהוא נהנה מהרוחניות, ממצב שהוא שייך לנצחי ומשפיע לבורא, אבל תענוגים האלה גם כן צריכים להיות לשם השם ולא לעצמו דווקא, כמו שהוא כותב שם. ולכן זה גורם לעיבוד המדרגה, שאור מסתלק, כאילו שהלך שוב, חזר שוב לרצון לקבל, והאור כנגד זה שמרגיש מולו רצון לקבל, מסתלק מרצון לקבל, כי זה האיסור מצמצום א'. זאת אומרת, האור מסתלק, אבל אדם לא מרגיש חיסרון להשפיע לבורא בדרגה, במצב כזה, כי גרם לאור להסתלק מפני שהפסיק לחשוב על השפעה לבורא, אלא התחיל לחשוב מה יש לו מההשפעה הזאת. לכן לא נגרמת לו שכחה בצורה כזאת שנאבדת כל המדרגה, אלא נאבד רק המאור שבמדרגה. והמדרגה בעצמה נשארת, ואדם מרגיש בה איזה מין, פשוט המוחין נעלמים ונעשה כמטומטם, ממשיך בלא דעת לזרום. וכאילו הראש ירד לגובה של הגוף, כמו לבהמה, וממשיך כך. זאת אומרת, או שמקיים ולומד ומשתתף, אבל ללא שום מטרה, כמו בהמה. לכן גם כן האנשים שחיים כך ללא מטרה, שראש שלהם לא יותר מהגוף, זאת אומרת שראש משמשת את הגוף, אנחנו קוראים בהמיות החיים האלו. זה נקרא ששר השכחה, הוא עובד לא לפי תפקידו על האדם. כי הבורא מעוניין שאדם יגמור את המדרגה בכזה מצב שהנפילה שלו היא תהיה מיד קשורה להרגשת החיסרון החדש ולעלייה החדשה. זהו. עכשיו, האם אפשר לעשות את זה אחרת? אמת שאי אפשר. זה כמו שבאדם הראשון אנחנו אומרים, עשה עבירה, עבריין, כן, חטא, חטא והכל, אבל זה כמו שבאדם הראשון, זה לא היה תלוי גם בנו, זה לא תלוי. אלא המצב שאנחנו במיצוי האחרון של הרשימו, בגובה שלו המקסימלי, מתחילים לחשוב לעצמנו לרגע אחד, זה מצב שמחויב. ואז אנחנו נופלים, וזה גם כן המצב המחויב שחייב להיות. אבל השאלה היא אחרת. לא באדם, ולא איך שהוא הפסיק לחשוב למען הבורא, והתחיל לחשוב לעצמו, ונאבד לו עניין של גדלות השם. אלה, עניין הוא שחסרה לאדם עוד הכנה אחת, שזה הכנת הסביבה. שאם יש לו הכנת הסביבה, אז מיד הוא מרגיש כלפי הסביבה, שהוא כלפי הסביבה חייב לא להמשיך בצורה רגילה להתקיים, כמו כלפי משפחה, כמו כלפי כל העולם, כן? או כמו איש דתי כלפי סביבה שלו, אלא אם הכין את הסביבה נכונה, מיד הוא מרגיש כלפי סביבה שלו, סביבת עובדי השם, שנפילה שלו היא נפילה מהכיוון לבורא, לכיוון לעצמו. וזה בעצם נקרא החטא. זאת אומרת, חטא לא בזה שנופלים, זה לא חטא. אלא חטא בזה שלא מכינים את עצמם, שמיד בזמן הנפילה לא יכולים מיד להתרומם. זאת אומרת, החטא הוא, כמו שאומר בעל הסולם, שבורא שם ידו של אדם על גורל הטוב, זאת אומרת, מביא אותו לקבוצה ולמצב הנכון, והוא אומר, קח לך את זה, וקח לך, הכוונה היא, עכשיו תבחר בקבוצה יותר חזקה, זאת אומרת, שיהיה מסביבך כזאת סביבה, שתחייב אותך כל הזמן לייצר כוונת על מנת להשפיע, להשתוקק לדביקות וכן הלאה.
1: הסביבה מספקת לאדם את התחושה הזאת?
0: איך הסביבה מספקת לאדם? בלי מילים מספקת לו חסרונות האלו. מפני שהיא עוסקת בזה, ואדם קשור עם הסביבה, אז פשוט הוא חייב, אם הסביבה נכונה, לקבל מהסביבה חוסר שקט. ההרגשה הזאת שנעלם ממנו באמת הדבר העיקרי. כי מה שנעלם האור, זה עדיין לא מביא לאדם חיסרון. הוא צריך להרגיש שנעלם ממנו השתוות הצורה, נעלמה ממנו השתוות הצורה לסביבה. אם בורא, זאת אומרת, נעלם האור נעלם, אז כלפי הסביבה הוא צריך להרגיש חיסרון. כי הסביבה משמשת לנו במקום בורא להשלים לנו את ההסתרה.
1: האם האדם באמת ממש את הבוחר בסביבה יותר טובה? אם מגיע לו התחושה הזאת אחרי שהוא מאבד את ה...
0: לבחור בסביבה יותר טובה, הכוונה שאדם כל הזמן צריך לדאוג, שיהיה לסביבתו כיוון כמה שיותר חזק, נכון וקבוע למטרה, ושיהיה לו קשר כמה שיותר לסביבה כזאת. זהו. ואז הוא בטוח שאפילו נעלם האור ממנו, שחייב להיעלם כדי לגלות חיסרון רשימו חדש, אחוריים של מדרגה חדשה. גם כן, בהרגשה, בהסתר, המשנת שלו, הקבוצה, מיד תעזור לו בהכרת המצב שלו, בהכרת החיסרון.
1: זה בעצם קיצור הזמנים.
0: זה קיצור הזמנים, בלבד. קיצור הזמן זה בירידה על ידי הקבוצה, ובעלייה זה בעצם... רק על מה שהכין לעצמו בזמן העלייה, אז בטופ שמגיע ממש לפסגה, מסוגל שם עוד להמשיך, ובכל זאת אחר כך חוטא. זה שיקרה כל פעם חטא בעלייה, זה בטוח. זה מימוש של רשימו מגיע לזה. מה זאת אומרת? שזה חייב להיות, כי אם הרשימו הוא מוגבל, אז אדם חייב להגיע למצב שכבר אין לו לאן להתקדם כאילו. הוא מצא את הכל להשתוקקות על הרשימו, והלאה מפסיק להרגיש שיש לו עוד ממה לתרום. כי מה זה נקרא השפעה? השפעה נקרא שאני כל הזמן יכול להוסיף בנתינה. ואם הרשימו שלי מומש כולו, אז אני לא יכול להמשיך. ואז כאילו ההשפעה נעלמת, וזה גורם לאדם שמתחיל לרדת. כן. גם ברוחניות הסביבה זה סביבה. מה זה סביבה? גם עכשיו זה שאתה נמצא בסביבה, זה לא האנשים שנמצאים סביבך. גם עכשיו הסביבה זה איזה מין צורה מופשטת של אותו היחס של החברים שלך לבורא. זה דבר שלא נמצא ליד השולחן כמוך, ולא באיזשהו מקום, אלא זה סך הכל הכוונות והשתוקקויות ונטיות וכל ההגיעות שלכם לקראת המטרה, כן? כל הציפיות, הכל הזה יחד, מה שמכוון כלפי הבורא. זה נקרא סביבה. שבמחשבות וההכוונות האלו אתה רוצה לחיות בהם. זה הסביבה שלך. אז אתה מעוניין שהם יהיו כמה שיותר רחבות וכמה שיותר חזקות וכמה שיהיה לך יותר קשר טוב עם איתם, עם הכוונות האלו. זה כוח רוחני, גם עכשיו. גם ברוחניות שאתה כבר נמצא מעבר למחסום. זה אותו דבר. רק עכשיו זה אצלך יחסית נקרא שנמצא באסתר. ואתה מתאר את זה בצורה כלשהי, וכל פעם זה יש לך כל מיני בזה ספקות וחידושים כאלו. שאתה לא יודע, כן יודע, מה זה חברה ואיך אני מקושר אליה. ואחרי מחסום זה נעשה בצורה יותר מבוררת, מבוקרת, ברורה. אבל עבודה היא עבודה. גם כן באותם הנתונים, להגדיל אותם. אז אנחנו גם עכשיו צריכים לתאר לעצמנו כמה שיותר נכון מה זה סביבה, מה זה צביון הסביבה. זה לא אחד, שתיים, שלוש, שם 20 או 50 או 100 חברים שאני לומד איתם, שנקראים בשמותיהם כך וכך, שנראים כאלו או כאלו, ולא, אלא הסביבה מה שעומד אחרי כל החברה האלו, איזה כוח רוחני, השתוקקות, רצון לבורא, ההתמדה בזה, דווקא שנמצאים, שמחזיקים בשיניים, לא לאבד את הרגע מלכוון את עצמם להגיע למטרה וכן הלאה. יש עם כוחות האלו, עוד הם רוצים לחבר יחד, שישמשו לכל אחד באוסף כוחות האלו, כן? זה נקרא חברה. ובזה אנחנו צריכים לדאוג. זה רוח מה שיש. גם בקבוצות סתם, בקבוצת קומנדו איזה, דואגים בעיקר על רוח. כן? שכל אחד יחזיק את השני, ושכולנו יחיו, ישתו ממש מאותו הרוח הכללי. אחרת זה יכול להיות מיליארד כמו סינים, אבל העיקר זה הרוח שיש בקבוצה. אז אנחנו לזה צריכים לדאוג. ולפי זה צריכים להעריך כל אחד ואחד, לפי תרומתו בזה. כן.
2: אפשר להעריך אם זה נסתר. מה זה להעריך?
0: איך אפשר להעריך את זה שזה נסתר? אם נמצאים בזה, אם מפתחים את זה, אז מתחילים להרגיש את זה. מתחילים להרגיש. עד כמה שכל אחד ואחד הוא תורם בזה. עד כמה שכל אחד מבין שבלי התרמה שלו הוא לא שייך לזה. באיזה מידה אני מתקשר לקבוצה, לכוח הכללי הזה. רק בזה שעד כמה שאני גם כן משלים בהגיעה שלי לאותו כיוון. במידה הזאת אני מתקשר, במידה הזאת אני יכול לקחת מהם את ההתרוממות שלהם, להשתמש בכוח הכללי של הרוחני שנקרא הקבוצה. במידה שאני משתמש בכוח הכללי, אני בעצם מוסיף לקבוצה. ברוחניות כמה שאתה לוקח, אתה מחזק את העניין הזה, הוא לא נחלש. זה לא כמו שבגשמיות. ברוחניות מה שנקרא, כל הלוקח זה כמדליק נר מנר, ואינו הראשון חסר. ולא שהראשון לא חסר, השני שמדליק, אז הוא מוסיף את הדליקה שלו לראשון. עד שנעשה ממש מדורה שלמה, אש בוערת. אז יש כאן מצב שכל פעם שימוש בהגדלת הכוח הכללי, בשימוש בכוח הכללי, הוא עוד יותר מחזק את הכוח הזה, ולפי זה מרגישים שזה קבוצה, שזה סביבה. ומשתמשים, שעובדים בזה, אז מתחילים להרגיש כל אחד. גם כן, עד כמה שהוא תורם, מסוגל לתרום, בצורה שלו. זה יכול להיות בחיצוניות שקט וצנוע, ואפילו נראה כעצלן אולי, אבל אז מתחילים להרגיש כמה שיש לו תרומה בזה. זאת אומרת, כבר רואים את עבודת הנשמה של כל אחד. ודאי, מי שלוקח מהקבוצה כוחות כדי להתקדם, אחרת אתה לא יכול לקחת, מכוח הזה אתה לא יכול לקחת שום דבר, חוץ מתועלת של להתקדם באותו כיוון. הוא לא יעזור לך בכלום אחרת. כי זה כוח השתוקקות לבורא שמכוון אליו. אתה לא יכול לקחת אותו ולעשות על ידו איזה שימוש אחר. לא ילך, לא יצא. לכן מי שלא משתמש בזרם הזה, הוא רואים כי הוא מתבטל מהעבודה. סימן של גם לא לוקח וגם לא מוסיף. וכלפי הכוח הזה יש לנו גם כניבור יניקה ומוכין. יש לנו ממש העבודה כמו בפרצוף, כמו כלפי הבורא. עבודה כלפי האמצעי, והעבודה כלפי האמצעי הופכת להיות לעבודה כלפי הבורא. נלמד אחר כך. כן.
2: מה יש לי לדאוג? או על התרומה שלי לחוצה, על זה שרוח יהיה אצלי, או שאני צריך לדאוג על זה שזה יהיה אצל חברים? ומה הרגשה?
0: האם אני צריך לדאוג שרוח, הכוונה, השתוקקות, זה יהיה אצלי או אצל חברים או אצל קבוצה? אני צריך לדאוג שכל השלושתיהם הם יהיו כאחד, ללא להבדיל. ואז באיזה מצב שאני לא אהיה, אותה הכנה שלי תסייע לי להרגיש שאני כביכול יוצא מהייחוד הזה. אני לא צריך לחלק את העבודה שלי בקבוצה וכיוון שלה ועבודת החברים בזה לאני והם ומטרה הכללית שלנו. צריכים, כמו שיש אדם ופעולות שלו ובורא, וצריכים לייחד את כולם מנקודה אחת. גם פה כאן אנחנו צריכים להיות כאיש אחד, בלב אחד, במשימה אחת, למטרה אחת, מחוברים עם אותה המטרה. זה ממש צריך להיות כאחד. לא צריך להיות הבדל בין מה שאני משתוקק לבורא דרך איזה מעשה, ולא צריך להיות הבדל בין זה ובין שהקבוצה וכל אחד מחברים עושה אותו דבר, אלא אנחנו יחד את זה עושים ויחד מחוברים ככלי אחד בבורא אחד ובמילוי אחד. למה יש כאן לחלק?

מקלקל כל העניין הזה, אני לא מרגיש. אני בכלל לא נמצא בכל התהליך הזה, לא מרגיש. שאיבר מהגוף דואג להיות מחובר לכל הגוף הכללי שיהיה בו חיים, רוח חיים. זה דאגה של האדם פרטי כלפי קבוצה ובורא. זאת אומרת, להסתכל על קבוצה של לכלי כללי שבא חיבור עם הבורא. נקודה. מה יש כאן? אפשר לקבל תורה, אפשר לקבל אור, אם לא יהיו מיוחדים יחד ברצון כזה, לא אפשר. פשוט זה יתגלה בצורה פשוטה. שעד שלא נעבור איזשהו מצב קריטי, מסה קריטית, מה זה מסה קריטית? שאני אצא מעצמי באיזשהו מידה, כן? מסוימת מעצמי, אני לא אתחיל להרגיש את הגילוי הבורא. כן. נו. לאסוף כל ההשתקויות לבורא, זה אדם לא יכול לבד. זה אם אנחנו, אם יש לנו איזה מין מאגר של הגיעה, שכל הזמן מוסיף לשם, ואנחנו דואגים שזה כל הזמן יישאר ויתגדל, אז אנחנו יכולים. כך סידור רגיל, כן? סידור תפילה רגיל, ואתה תראה כמה שהוא מחובר רק כאחד מתוך הקהל פונה לבורא. אנחנו, אנחנו, אנחנו, כל הזמן. וזה מקובלים חיברו לנו, זה אנשי כנסת הגדולה לפני הגלות, חיברו לנו את הסידור. ובסידור הזה פשוט יחס הנכון, בצורה הנכונה, בשלבים הנכונים, פנייה לבורא. זאת אומרת, זה מדרגות של התקרבות, כמו שאנחנו לומדים בחלק י"ב, י"ג, בתלמוד, י"א, תלמוד ספירות, שמסבירים שם עניין התפילה. וגם בארי יש ביורי התפילה. זאת אומרת, הכל זה פעולת האדם מתוך כלל לבורא. אי אפשר אחרת. תפילות מאוד מאוד, פניות מאוד מאוד מיוחדות, יש שאדם פונה לבד. זה כמעט ואין. וגם כן שלבד, זה מתוך זה שהוא פונה כנציג הציבור, שליח ציבור, מה שנקרא. אבל אין דבר כזה שהוא נבדל. בגלל זה אצל יהודים אין עם אחר שכל כך מחובר לפי טבע שלו בימי, כמו יהודים. אין. כל העם יכול לחיות ככה, אנשים לחוד, ככה, שם חלק, פה חלק, שם פה. אלה, העם הזה לפי הטבע. אין? אפילו אני מפוזר בכל העולם, יש קשר ביניהם. ועניין המדינה, נגיד, כן? עניין החיבור. יש הרבה עמים שבקושי בקושי מדינה שלהם קיימת. לא מרגישים קשר לכל המערכות האלה של מדינה. ואצלנו זה קיים בתוך הטבע. פשוט לא יכולים בלי זה. בלי ארגון, בלי להתייחד, בלי להיות מקושרים באיזה מין מנגנון ממש כאומה. זה הכל מפני שביסודות יש הטבע הזה, זאת אומרת, גם בבימי, כבר הכנה לקבוצה. סך הכל.

0: יפה דואג שהצער שלו יהיה לא מתוך זה שאיבד את הכלים שהיו לו בזמן העלייה, את ההנאה שהיה לו בכלים, אלא כמצטער על זה שאיבד את הקשר עם הבורא. איך הוא בו מברר את זה בזמן ה...
1: שנעלם האור, אז האור נעלם מהכלים, ואיך אני מצטער לא על זה שאני עכשיו מרגיש חסרון האור, אלא אני מרגיש חסרון עם נותן האור, כן? קשר עם הנותן האור. אז שוב אני אומר, זה כבר חסרון במדרגה יותר גבוהה. זה חסרון שמגיע אליי אם לפני זה הייתי בכלים די השפעה. כן? אם אני הייתי קודם בכלים די השפעה, היה לי חיסרון, או כאילו בכלים די השפעה, אבל לפחות במשהו שאנחנו מדברים עליהם. אז היה אצלי הרגשה שאני במצב שלי הייתי קשור עם מישהו. כן? יש אני והוא ומצב בינינו. מה זה אני והוא? שיש לי איזשהו מין יחס אליו. ולא רק למצב שאיך שאני מרגיש. אז אם אדם נמצא בערכת גדלות הבורא, ויש לו קשר לבורא, ויש לו נטייה לקשר עם הבורא, במצב העלייה, אז שנעלם את המצב, אז הוא מרגיש שנעלם קשר עם הבורא, לא רק המצב עצמו, שמצב טוב ויפה, היה מרגיש איזה מין שלמות, כן? אז נעלמים שני נתונים, המצב עצמו, כן? ועם מי המצב הזה היה קשור? שהיה לי טוב, וטוב היה גם כן בקשר עם הבורא. אם במצב הזה של העלייה הפסקתי להגדיל קשר עם הבורא, שזה אפשר על ידי הקבוצה, על ידי הערכת הגדלות הבורא, והתחלתי ליהנות בעצמי, אז באותו רגע אני נופל. ואז שאני נופל, זה נקרא שר השוכחה, שהאור מסתלק. האור הסתלק מהמצב שאני הפסקתי להיות במגע עם הבורא, אז המצב שאני נופל לא מורגש אצלי כאיבוד קשר עם הבורא, כי איבדתי איתו קשר כבר בעלייה. ובירידה אני רק מרגיש שנעשה לי יותר רע. נעשה יותר רע, אז אני ממשיך איכשהו בחיים. אני מרגיש רק עלייה וירידה אז, כי יותר טוב היה ועכשיו יותר רע. לא שהיה לי קשר עם הבורא ועכשיו אין. כן.
0: אז איפה בזמן הירידה, איפה הנקודה הזו שבדיוק יכולים להרגיש שוב את החיסרון הזה לבורא, ולא את החיסרון
1: ה... איך במצב הירידה להתחיל להרגיש חיסרון לבורא אחרי שנפלת לא במצב הטוב, כן? אלא במצב הרע, שנאבד לך מגע עם הבורא ואתה לא מרגיש אותה. רק אם בכל זאת אתה נמצא בלימוד ובחברה, אז אתה על ידי תהליך הבימי שבא אליהם ונכלל איתם, שוב מחזיר לעצמך קשר עם הקבוצה ודרך הקבוצה קשר עם הבורא. יש דרך לזרז את זה? קודם כל, לא ליפול על ידי זה שאתה נכנס להרגשת התענוגים בימיים, זאת אומרת שאתה נהנה מהעלייה ולא מקשר עם הבורא. בעלייה לא לעשות חטא. איך לא לעשות חטא בעלייה? זה כל הזמן להשתוקק, להגדיל גדלות הבורא מהקבוצה. אז כאילו כל פעם אתה נמצא בחיסרון, אתה מוסיף חיסרון לבורא מצד הקבוצה, כן? וכאילו יכול ללכת עוד קדימה. ואם קורית ירידה, וזה בכל זאת יהיה, אבל לא באשמתך. כי אתה כל הזמן היית להשיג תוספת רצון מהסביבה. כל פעם היית מעוניין יותר לעלות, ולעלות לא בהרגשה, אלא באיכות עם הבורא. אז גם כבר ירידה שלך היא לא ירידה בהרגשה שנעלם ממך המצב הטוב, אלא הירידה, אתה כבר קורא זה שנעלם ממך קשר, מגע עם הבורא. וזה, ולכן זה רע לך, ולכן זה נקרא ירידה עכשיו. זאת אומרת, עליות וירידות כבר אתה מודד לא לפי הרגשה, אלא לפי מידת הקשר עם הבורא. כן.
0: באותו מצב שזמן של ירידה, זה כמו במשחק שבעצם אתה עכשיו שחקן ספסל יורד לצד ומחכה, אז שתקבל כוחות, זה שיש לך גם במצב הזה יכולת לתרום בחברה או לדחוף את החברה.
1: במצב, אם אתה יורד בלי לאבד קשר עם הבורא, זאת אומרת, אתה גם בזמן הירידה יודע שאתה איבד את הקשר איתו, וזה מה שחסר לך, אז במצב הזה אתה מוסיף לחברה חיסרון לקשר עם הבורא, וחברה מירידה שלך מרוויחה. יש לה חסרונות עכשיו. אבל אם אתה נפלת כבהמה, רק שאתה מרגיש עכשיו לא טוב, ונמצא רק תחת השפעת ההרגשה שלא טוב לי, כן? אז גם זה תוספת. הכרת הרע שיהיה לך עוד מעט, וגם זה תוספת. אבל בכל זאת, התוספת הזאת היא לא הרוחנית. אלא על ידי חברה, על ידי הגיעה, אתה תאבד את התוספת הזאת, חיסרון הזה לאט לאט, לחיסרון רוחני, חיסרון לבורא, אבל זה כבר דרך ארוכה. כן.
2: אמרנו שאם לוקחים מהסביבה הזאת כוח, אז מוסיפים לכוח הזה.
1: השאלה,
2: איך
1: לוקחים
2: את
1: הכוח
2: הזה?
1: לא הבנתי.
2: אמרנו קודם שסביבה זה אוסף כוונות והשתקקויות לאותו מנגנון, שייתן כוח לכל אחד. אז צריך לקחת כל אחד ש...
1: אתה יודע, כך קבוצת ספורטאים. כדורגל, כדורעף. כל מיני כאלה, ספורט בקבוצה, כן? זה ספורט מיוחד, ששם עובדים הרבה פסיכולוגים, לא על צורה אישית, הכנת האישית, אדם למטרה ולהעלות לו מצב רוח וביטחון, כן? ואגו להשיג את המטרה. אלה שם עובדים ממש פסיכולוגים קבוצתיים, זה לגמרי לגמרי שיטות אחרות. כן? שכל אחד לא חייב להיות אני נגד כל העולם, ואני עכשיו ממש אסדר את כולם. אלה ביטול של האדם לחברה, שיתרום לחברה התרוממות שלו, ויקבל מחברה התרוממות שלה, ובקצור, זה שיטה אחרת לגמרי. ותלמד מזה, איך זה בבימיות אפילו משתמשים בזה. ודברים ידועים, ובצבא איך משתמשים בזה, בכל קבוצות האנשים שרוצים להשיג איזו מטרה ונמצאים במצבים מיוחדים, מסוכנים, זה תמיד זה עבודה נגד האגו של האדם, ותמיד היא רק כדי יותר להעריך, לרומם את המטרה הכללית. בלי זה לא יכול להיות. כל אחד חייב לבטל את עצמו כלפי השגת המטרה, בידיעה ברורה שבלי חברה חזקה, בלי קבוצה חזקה, אי אפשר להשיג. זהו. שלושת הדברים האלה, זה בכל מצב. לך פסיכולוגים או מאמנים האלה, תשאל אותם, ואתה תראה איך שיגידו. אני לא מספר לך תורה מסיני ומהשמיים. כן.
2: ברור, אבל אמרנו שלוקחים כוח, כן, ברוחניות, אם לוקחים אז מוסיפים. נתת דוגמה שנר מדליקים ממר, אז כאילו זה הולך להיות...
1: אני אומר שחיבור של בני אדם זה תמיד כוח רוחני. ואפילו אם אתה מדבר על קבוצה כזאת, ואפילו קבוצה הזאת היא קבוצת ספורט או קיבוצניקים, לא חשוב מי, גם הם משתמשים בכוח רוחני. אם מתאחדים אנשים לאיזה מטרה, זה כבר כוח רוחני, ואז יש בעיה. אם בכוח הזה הם משתמשים למען השם, אז מרוויחים והולכים קדימה ומסגשגים, והכל טוב ויפה, נגמר. והם לוקחים את הכוח של איחוד האנשים, שזה כוח רוחני, ומשתמשים לענת עצמם, כמו רצו לעשות ברוסיה או בקיבוצים, אז זה מה שיש להם בסופו של דבר. למה? בעלי סולם הוא מסביר שם, כן, במאמר הרבות, שזה רק מפני שמשתמשים במושג הזה, איחוד של נשמות, שזה צריך להיות איחוד הזה כלי לבורא, כלי לאור. משתמשים מזה ככלי להשגת הבהמיות, במקום להשגת הרוחניות. אם אתה מחבר כמה אנשים, אם אתה רוצה שיצא מזה משהו טוב, חייב להיות מהחיבור שלהם, כוונה בעל מנת להשפיע לבורא, לא בעל מנת להשפיע לעצמם. בעל מנת להשפיע לעצמם יגרום לחושך ליסורים, לאסונות. אנשים מתחברים, נגיד, רוצים לעשות איזה מפעל בעולם הזה, איזשהו דבר, להתעשר באיזושהי צורה, להגיע לאיזשהו הישג שבעולם הזה. אנחנו רואים כל הדברים האלה שעושים דווקא על ידי החיבור. זה שהיה גם כן לתקופת תעשייה שהתחילה שם, בזמן הארי ועלה. זה מאותם הסיבות שהתחילה. עכשיו אחר כך תקופת ההשכלה, שיצאו לכל מיני... התפתחות. כל ההתפתחויות האלו שהם בעצם לא נעשו מתוך התקרבות לבורא, אבל הם נעשו על ידי יצירת הקבוצות של בני אדם, שאחד יעזור לשני, אז כל הקבוצות האלו, או חברות, כן, מפעלים, לא חשוב מה, הם גרמו סך הכל לצער. ומזה אנחנו יותר מהר מגיעים להכרת הרע. מה זה נקרא עכשיו אצלנו תעשייה, שכל העולם נעשה ככפר קטן? זה סך הכל על ידי זה שרוצים, רצים אנחנו אחרי כסף, כבוד, כן? על ידי תענוגים בימיים. אבל מה אנחנו מגלים? אנחנו מגלים את השלילה בחיבור הלא נכון בינינו. אלה מפתים אותנו בכל מיני כאלה שטויות, כסף, כבוד, חיים כאילו יותר טובים, כן? אבל בעצם בלא מודע מהשמיים רוצים להביא לנו ידיעה שאנושות מתחברת ביניהם, כן? מתחברת לא למען השם, מפסידה בזה בכללות, בצורה הגרועה ביותר. זה גורם לנו מהר מאוד להבין את זה. זה כמו שרבי אומר שיש איזשהו אדם, נותנים לו רצון לכסף, אז הוא פותח מסעדה כדי להרוויח כסף, אבל באמת בצורה כזאת מכריחים אותו להשפיע לאנשים. שכסף זה כאילו בשבילו, שכאילו לשקר. אבל בעצם הבורא בזה עושה השפעה בעולם, וגורם לזה שכל אחד ואחד מהר השפיע לשני, וככה הרשימות התרבו, וחוץ מהתרבו שגם כן התחברו ביניהם בכל מיני צורות, שבזה לגרום התפתחות יותר מהירה לתיקון. כן? אז ככה זה לאנושות, כך גם כן. נותנים לאנושות רצון לכסף, להישגים לכל מיני, ומתחברים ביניהם קבוצות האנשים, כדי לגלות השליליות שבזה. אז כל מה שאנחנו רואים בחיצוניות, פיתויים, כדי בסופו של דבר נותנים לנו אותם כדי שנעשה מתוך רצון לקבל כל מיני מעשים הלא נכונים, אחר כך נכיר בהם הכרת הרע ונעבור אחרי סיכום נכון לפס הנכון. ובמיוחד זה שייך לאיחוד בני אדם. איחוד בני אדם. וכל המלחמות הן כתוצאה מזה שהאיחוד עושים לא נכון. לגלות לנו ההפך. זאת אומרת, צריך לקרוא מפת מה שקורה בעולם הזה, מסיבה למסובב, אז יוצא שהשלום לא נכון גורם למלחמה. כדי, מפני ששלום עושים בינינו, בחברות שלנו, לא מען הבורא, אלא למעננו, וזה גורם בסופו של דבר לפירוק, לנפילה, למלחמה, לכל הדברים. כן.
2: אז איך לוקחים את הכוח הזה? איך זה מתבצע? כאילו, רק בזה שאני משתדל כל הזמן, כל רגע להיות בקשר לזה, אני כבר לוקח כוח, או שיש עוד משהו, עוד איזה תרגיל, שאני יכול לקחת כוח מסביבה, נגיד אני נחלש. אני רוצה לקחת כוח מסביבה שלנו. איך אפשר לעשות את זה?
1: הכוח להתקדמות לבורא אפשר לקחת מהסביבה במידה שאתה תורם. לסביבה, כי זה אותו דבר. או לתרום לסביבה, או לקבל ממנה, זה אותו דבר. לא יכול להיות ברוחניות קבלה ללא השפעה, ויכולה להיות קבלה רק לפי מידת ההשפעה. ושהקבלה היא תהיה רק לצורך ההשפעה. אתה צריך להתייחס לחברה כמו ברוחניות שמתגלה עכשיו כבר לפניך. רק ההבדל שכשתעבור לעולם הרוחני אתה תגלה כוחות, שאתה תהיה כבר עם עיניים, עם המבט, עם הרצון בעל מנת להשפיע, ועכשיו ביחד שלך עם החברה אתה נמצא בקשר עם החברה, בקשר עם הכוחות רוחניים, אבל אפילו שאתה עדיין עכשיו בעל מנת לקבל. אבל היחס לחברה, זאת אומרת, מערכת יחסים הנכונה, היא רק יכולה להיות אם אתה מתכוון באמת איכשהו, לפי יכולת שלך, לפי ההבנה שלך, לפי המושגים שלך, לפי איך שאתה, אם אתה מתכוון על מנת להשפיע. אתה יכול להגיד שכלפי רוחניות זה לא על מנת להשפיע, ואני לא יודע מה זה, זה לא חשוב. לפי מצבך, לכן גילו לך את החברה, ואם אתה על ידי החברה רוצה להגיע לדבקות עם הבורא, ואתה מתאר לעצמך דבקות עם הבורא לפי איך שאתה מתאר, לא חשוב. וחברה אתה מתאר ככוח המשפיע, לא חשוב שזה ככה או לא ככה. ואתה בעצמך כאילו משתוקק לזה ולזה. אבל כל הכאילו האלו, זה הנכון ומועיל, ובמצבך רק זה האמצעי להתקדם ללא כאילו, אלא לרוחניות הנכונה האמיתית. זאת אומרת, אנחנו צריכים לראות החברה כאמצעי היחידי במצבנו למטה ממחסום, כן? לתאר לנו סדר כוחות ויחסים רוחניים, שבשימוש הנכון אנחנו עוברים מעל המחסום, ואז מושג החברה הוא נעשה עוד יותר גדול. שם כבר זה ייחוד עם הנשמות, בצורה ברורה, מבוקרת, שאדם פועל, ממש פועל בזה, על ידי מסכים, מייחד את הכלים. אני לא יודע איך לתאר את זה יותר, אבל צריכים קצת יותר להשתדל בתיאור התמונה. איך במצבנו נתנו לנו ממש איזה מין אמצעי כזה מיוחד, כמו בועה כזאת מהרוחניות שנמצאת כאן, כן? ואם אני עליה עושה תרגילים שלי, איך שאני יודע לעשות, לא חשוב איך, באיזה מצב אני נמצא, כן? אבל להשפיע, לקבל ממנה, כדי להגיע להשפעה, כדי להתחבר איתם, כדי להגיע לבורא, אתה מבין, כל הדברים האלה. אז זה בעצם אותו ביצוע, מה שבעל הסולם כותב שם באגרות בעמוד סמך דלת. ישראל הורה את הקודש בריחו, מכוונים בקו אחד עד שמתייחדים בפועל, אבל כבר עכשיו מלכתחיל צריכים לתאר את זה שהם כבר מיוחדים. כן.
0: אדם זקוק באופן מוחלט רק לחברה, אין שום דבר אחר. מה צריך לעשות כדי להרגיש שגם החברה צריכה את ההשקעה של האדם?
1: זה כבר שאלה באמת יותר קשה. איך חברה יכולה להרגיש שהיא זקוקה להשקעה של אדם, של כל אחד ואחד, וגם כן אולי לאנשים הנוספים. הרבה יותר קל לעבוד כעני כלפי חברה, ויותר קשה לעבוד מצד החברה כלפי כל אחד. זה הייתי אומר כך, שכמו שבעל הסולם כותב ש האדם צריך להיות בדאגה לסגסוג הרוחני ובהודעה לבורא 23 וחצי שעות, ואז רק אז אחרי זה חצי שעה ביממה בביקורת, גם כאן אותו דבר, בביקורת כלפי השקעת החברים לקבוצה, אנחנו צריכים להיות רק אחרי שאנחנו בהחלט משתדלים להיכנס למושג הזה שנקרא חברה. וכשהוא מורגש אצלנו כאיזה מין מושג הרוחני, ויש לנו איזה מין הרגשה משותפת בזה, מה זה צריך להיות. אז מתוך זה אנחנו יכולים לדון כבר בישיבת החברים מהקבוצה, שאיך שאנחנו צריכים לגרום להוספת הכוחות מכל אחד ואחד. איך אנחנו יכולים, מה שנקרא אצלנו, לרומם את הקבוצה, את החברה. אז יוצא ככה בסופו של דבר, שאנחנו לא נבוא לדרישה לכל אחד ואחד למה אתה לא תורם לחברה, אלא יצא לנו כך שאנחנו נאשים את עצמנו, את הקבוצה הכללית, שלא מסוגלת לגרום לאנשים להגיע אבחון נכון, שאו שמקומם בזה שהם תורמים לקבוצה ונכללים בה בכל לב ונפש, או שהם רואים שהם נמצאים מחוץ לה. ואז אם הם עדיין נמצאים, אבל ברור שמחוץ לזה ולהפך ממנה, אז או שהם מסתלקים או שהם מסתלקים אותם.
3: זה במושג הרוחני של קבוצה, לא של אנשים. שאדם מרגיע למצב שהוא מרגיש שאם הוא לא תורם הוא עושה נזק. מצד הקבוצה, לא מצדו.

0: מי זאת הקבוצה שאתה אומר איך להרגיש שמצד הקבוצה מישהו עושה נזק לה? אם אדם נמצא בקבוצה, הוא לא יכול לעשות נזק. אם הוא לא נמצא בקבוצה, אם הוא עושה נזק, הוא לא נמצא בקבוצה. אתה מבין? אז המשפט שלך הוא לא נכון. איך אני שנמצא בקבוצה אומר שמישהו גורם נזק, שנמצא בקבוצה גם כן? אז באותו רגע הוא לא נמצא בקבוצה. אם הוא גורם נזק, אז הוא רחוק מיליון קילומטר ממנה. אז אם אנחנו מדברים במישור הרוחני, עכשיו, אם אנחנו מדברים במישור הגשמי, זה משהו אחר, אז אנחנו צריכים לדון על זה בגשמיות, שאנחנו רואים שהאדם הזה לא פועל ולא עובד ולא מוסיף ולא תורם, וצריכים באיזושהי צורה להשפיע כמה שאפשר, ואם לא, אז לעשות כל מיני פעולות יותר מועילות. אבל שוב, ברוחניות טיפול הוא לא כמו בגשמיות. ברוחניות הטיפול הוא, אם אתה מתייחס מקבוצה לאדם, אז קבוצה זה העליון כלפי האדם, העליון כלפי התחתון, הוא צריך לעורר אותו. אם לא יכול לעורר אותו, הוא עוזב אותו. ואם הוא עוזב אותו, אז הוא לא נקרא ששייך לעליון. ואז אין עליו מה לדון.
1: אז אין קודי החור ברוחניות, אין דבר כזה?
0: כן. על קודי החור זה אם אנחנו מדברים על האנשים שנמצאים לא מחוברים עם המושג הרוחני של הקבוצה. קודי החור, הכוונה כאן זה שעושה... ברוחניות אי אפשר לגדוע החור. לגדוע החור אפשר בגשמיות.
1: כן? להשתרות צורה.
0: כן. נגיד שאדם פתאום בקבוצה נעשה, רוצה להיות כמנהיג. רוצה להיות יותר גדול. וכולם היו, כולם צריכים להיות חברים. כן? והוא רוצה דווקא לשלוט. זה דבר, זה דוגמה כזאת בולטת. אבל בקבוצה שלנו זה לא, בינתיים לא רואה את זה. לא הסבילו את זה ברוחניות שיהיה. כן.
1: זה מצבנו, התרומה יכולה להיות רק במחשבה?
0: במצבנו, לא. התרמה לקבוצה היא לא רק ברוחניות, היא גם כן בגשמיות, כי אנחנו הרי מקושרים יחד, אנחנו עובדים יחד, אנחנו עושים פעולות יחד. על ידי זה שאנחנו עושים פעולות גשמיות, אנחנו זוכים בכוח מלמעלה. בחיזוק מלמעלה. אנחנו סתם מוצאים ספרים. על ידי זה אנחנו מקבלים המון כוח, תשלום, שכר רוחני. אנחנו עושים הפצה. זה הכל, זאת אומרת, אתה לא יכול, עד שאנחנו נמצאים בעולם הזה, אתה לא יכול לנתק את הרוחניות מגשמיות ולהגיד זהו. אנחנו עכשיו כאילו כבר בלי גוף ומתעסקים במושגים רוחניים בלבד. זה לא יכול להיות. תמיד יהיה לך התעסקות בגופים ובפעולות גופניות. כן, שבעולם הזה, ביצירה ובהפצה ובכל מיני דברים, ואתה צריך להתחשב עם זה גם כן, שמפעולות כאלו אתה מגיע גם כן לערכים רוחניים, והוא אומר על זה בעל הסולם, עד כמה שבן אדם משקיע יותר דבר נעשה לו יותר חשוב, הוא כבר לא יכול לעזוב אותו, וזה מחבר אותו לעניין, עד שמתחיל להרגיש שכדאי להשקיע בזה ולתרום, ואפילו למסור את עצמו לזה, וכן הלאה. לא להוריד את הערך הפעולות גשמיות. לא. אם לא היינו עושים כאלה פעולות גשמיות כמו בפסח, לא היינו מגיעים למה שהגענו, או לפני זה כל ההשקעות שלנו. כן.
2: אני הבנתי שהפעולה הגופנית בחברה, יחד עם הכוונות הנכונות, זה המיזוג הנכון להשפיע רוחני בקבוצה.
0: כן.
2: המיזוג הזה, יחד, לא אחד, בחוד.
0: כן. אנחנו צריכים להשתדל שגם פעולות הגופניות, גשמיות, וגם פעולות רוחניות, הם יהיו כאחד. ממש כאחד. שלא יהיה שום פעולה הרצונית שבגוף האדם, שלא תהיה מחוברת עם כוונה, ותהיה ממש ככוונה.
3: נעבור לחלק הבא של השיעור, לימוד בין חברים, ולפני כן נשיר ביחד שיר.
4: לילה, לילה, לילה.

איי, לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא

0: חברים יקרים, אנחנו עוברים עכשיו ללימוד בין חברים בהנחיית עשיריית פיטי 23. בבקשה.
1: שלום חברים, אנחנו נמצאים עכשיו בעיצומו של החג, וממש אנחנו מרגישים שהמקובלים רוצים לעלות לנו למצב הכי נעלה שיכול להיות לקשר עם הבורא. הרי שכל אחד מאיתנו הגיע לקבוצה עם השתוקקות שלו פרטי והתחיל להרגיש שזה לא מספיק. יש איזשהו כוח פנימי בקבוצה. והוא מתחיל להתחבר לזה, והוא מתחיל להרגיש שהחברים הם בעצם לא רק שותפים, הם ערבים בזה. הוא מתחיל להרגיש כל אחד מאיתנו מה זה להיות באמת ישראל, ישר אל, שכל הרצונות שלנו מכוונים אליו, לבורא. ודווקא התורה זה עוזרת לנו, לא רק היא מתקנת את אותנו, היא מחברת בינינו. אנחנו מתחילים להרגיש על כל מה שכתבים מקובלים דווקא בחוש שלנו. מה זה ישראל, מה זה תורה, מה זה בורא, שבעצם הוא מתגלה מתוך המרכז הקבוצה. אנחנו מתחילים לגלות מה זה ישראל, אורי תקוד שבריחו חדו, דווקא בפועל. ועל זה אנחנו רוצים לברר עכשיו, איך אנחנו מיישמים כל מה שמעבירים לנו מקובלים, ועל מה שכל דיבר רב בשיעור הנפלא הזה. כאילו עכשיו הוא ישב מולנו ודיבר איתנו.
2: אמר רב, אנחנו צריכים לראות החברה כאמצעי היחידי במצבנו למטה ממחסום, לתאר לנו סדר כוחות ויחסים רוחניים שבשימוש הנכון אנחנו עוברים מעל המחסום. זה הנושא שאנחנו הולכים להתעסק בזה, איך אנחנו בעזרת החברה, במימוש את כל העצות מקובלים, מחברים את הנקודות האלה, ישראל אורי תקוד שבריך אוחדו בנקודה אחת, ומממשים את זה בינינו. בואו נעבור לקליפ הראשון.
3: אנחנו צריכים לראות החברה כאמצעי היחידי במצבנו למטה ממחסום, כן? לתאר לנו סדר כוחות ויחסים רוחניים, שבשימוש הנכון אנחנו עוברים מעל המחסום, ואז מושג החברה הוא נעשה עוד יותר גדול. שם כבר זה ייחוד עם הנשמות, בצורה ברורה, מבוקרת, שאדם פועל, ממש פועל בזה, על ידי מסכים, מייחד את הכלים. אני לא יודע איך לתאר את זה יותר, אבל צריכים קצת יותר להשתדל בתיאור התמונה. איך במצבנו נתנו לנו ממש איזה מין אמצעי כזה מיוחד, כמו בועה כזאת מהרוחניות שנמצאת כאן, כן? ואם אני עליה עושה תרגילים שלי, איך שאני יודע לעשות, לא חשוב איך, באיזה מצב אני נמצא, כן? אבל להשפיע, לקבל ממנה, כדי להגיע להשפעה, כדי להתחבר איתם, כדי להגיע לבורא, אתה מבין, כל הדברים האלה. אז זה בעצם אותו ביצוע, מה שבעל הסולם כותב שם באגרות בעמוד סמך דלת. ישראל, אורי תקוד שבריחו, מכוונים בקו אחד עד שמתייחדים בפועל, אבל כבר עכשיו מלכתחילה צריכים לתאר את זה שהם כבר מיוחדים.
4: עכשיו אנחנו נעשה סדנה, איך שמענו, יש כוחות, יחסים רוחניים קיימים בחברה, צריכים ללמוד, להשתמש נכון. ונעשה סדנה, יש לנו הזדמנות עכשיו, גם בזמן הסדנה, לא להשתמש במשפטים האלו, כי אנחנו לפעמים רגילים, ככה כתוב, משתמשים כסיסמאות, סיסמאות נכונות, אבל יש לנו עכשיו הזדמנות ממש לחדור פנימה, ככה לפתוח לב ולנסות במילים, כל אחד במילים, במילים משלו, להסביר, לעזור לחברים, להבין, להרגיש את אותם דברים. זה באמת חשוב מאוד. פה אנחנו באמת יכולים לעזור לזה, לזה, להתפעל זה מזה, להתקלל זה בזה, להתרשם זה מזה. ובכן, הסדנה, 5 דקות. אילו כוחות ויחסים רוחניים קיימים בחברה. ואיך שימוש נכון בהם עוזר לנו לעבור מעל המחסום. עוד פעם. אילו כוחות ויחסים רוחניים קיימים בחברה. ואיך שימוש נכון בהם עוזר לנו לעבור מעל המחסום. בבקשה.
5: אילו כוחות רוחניים נמצאים בחברה? הרב אמר 2 דקות אחרי הקטע הזה שראינו, שלהשפיע לחברה זה לקבל ממנה ולתת לה. זאת אומרת, להיות בחברה זה אין הבדל בין אם אתה מקבל ממנה או נותן לה. ולכן אתה כל הזמן צריך לחשוב על איך אתה יכול לתת לחברה עוד משהו. ואם אתה שם, אתה גם תקבל מהחברה את כל מה שאתה צריך, את כל הכוחות הרוחניים.
6: לקוחות רוחניים נמצאים בחברה, הבורא נמצא בחברה, זה לא כוחות רוחניים. ורב דיבר בשיעור, כל המלחמות וכל האסונות זה עקב חיבור הלא נכון. כשאנשים רוצים להתחבר כדי שיהיה להם טוב, כדי להשיג בימיות יותר טובה ולא למען הבורא. והבורא נמצא בינינו כשאנחנו באמת רוצים על ידי חיבור להגיע אליו.
7: כל זה בניית הכלי, בניית הסביבה, וכל רגע שאנחנו לא מחזקים את הכלי, אנחנו בעצם עושים עבירה.
8: באותו שיחה היו כל מיני שאלות על השפעה לחברה, ואפשר לאדם יכול להזיק לחברה. אי אפשר, כי אחרת הוא לא נמצא. אז בגדול זה רק יחס פנימי. כל השאר זה פעולות שבעולם הזה, שחייבים לעשות אותם, כדי לתת לרושם, להתפעל, להתקלל. אבל חברה זה מצב פנימי.
7: גם שמעתי בשיעור שגם עכשיו, במצב הזה, אנחנו עובדים עם הכוחות הרוחניים. הבורא, כמו שאמר איציק, נמצא בתוך החברה עצמה. רק מה, אני עכשיו מתוך מצבי שנמצא עדיין בעל מנת לקבל, עוד לא מרגיש, עוד לא מבין. אבל כבר עכשיו המצב הזה שאני נמצא בו, זה רוחניות. אני עדיין לא מבין ומרגיש.
9: אני בהתפעלות מטורפת מהשיעור הזה. גם יפה שאהרון גומניק שאל את השאלה, כאילו אהרון היה ליד משה במעמד הר סיני ועברו כמה אלפי שנים ועכשיו אהרון מגיע אלינו ואומר לנו תשימו לב לזה, תשימו לב לזה, כאילו במקור ראשון, אורגינל. אני חושב צריכים לחיות בשיעור הזה. היה לי איזה ציור כזה שאם היינו לוקחים לקרנס העשיריות רק דבר אחד, רק את השיעור הזה, שומעים אותו בבוקר, עובדים עליו, שומעים אותו בצהריים, עובדים עליו, שומעים אותו למחרת בבוקר, עובדים עליו, שומעים אותו בצהריים, עובדים עליו. אין לי מילים, אני כולי מבעבע מבפנים, נמצא בהודיה גדולה על זה שזכינו לשמוע משהו מה...
10: קודם כל לגבי ההצעה של רמי לקחת את השיעור הזה לכנס העשיריות, אז מאהבת הבורא אלינו, גם אם היינו לוקחים את השיעור הקודם וגם אם ניקח את השיעור הבא, אז גם הוא מספיק לנו עד גמר התיקון. וזה גדלות הרב שלנו שהוא מעביר את האור האינסופי לנבראים, לכל הכלים כולם. הכוח של החברה, היחסים בחברה. אתמול באמצע לילה דקאלה היה לגיע. וזה היה דבר שמאוד שימח אותי, כי ככה הוא הראה לי דוגמה איפה העולם הגשמי שצריכים לעשות בו כל מיני דברים ואיפה העולם הרוחני ששם אנחנו צריכים כל הזמן להשתוקק להיות.
11: כן, קבוצה זה בעצם מקום, זה תמיד המושג של הקבוצה, זה בעצם זה כוח רוחני. שמענו גם מהרב, לא משנה איזה קבוצה שמשחק כדורגל או כדורעף, אם יש להם מטרה, אז האלוקות, זה סימן שזה מקום רוחני. אז לגבי, גם בוריס הזכיר, לגבי שבן אדם כאילו מזיג, אין נזק, זאת אומרת, בן אדם פשוט לא נמצא שם. אז בשביל זה הבורא סידר לנו עשיריות, ושם אנחנו צריכים לעשות את העבודה. אתמול עבדתי על איזשהו קטע לגבי גמישות, שהולכים לדבר על זה בשבת. אדם צריך למצוא תמיד קו אמצעי בינו בין החברים, כי תמיד בורא מסדר מצבים ואתה צריך תמיד להשתוקק.
12: שמעתי מחבר בסדנה, יש המון כוחות בסביבה והאדם צריך להשתמש בהם כדי לחשוב איך הוא עוזר לחברים. החברה שלנו חברה מאוד מיוחדת, סביבה מאוד מיוחדת. כשאדם לוקח כוחות מהחברה בשביל להשפיע לה, גם לאדם יש יותר כוחות וגם לסביבה יש יותר כוחות. בואו נשמע את רב מדבר על זה בקליפ 2.
3: העיקר זה הרוח שיש בקבוצה. אז אנחנו לזה צריכים לדאוג. ולפי זה צריכים להעריך כל אחד ואחד. לפי תרומתו בזה. כן.
13: אפשר להעריך אם זה נסתר. מה זה להעריך?
3: איך אפשר להעריך את זה שזה נסתר? אם נמצאים בזה, אם מפתחים את זה, אז מתחילים להרגיש את זה. מתחילים להרגיש. עד כמה שכל אחד ואחד הוא תורם בזה. עד כמה שכל אחד מבין שבלי התרמה שלו, הוא לא שייך לזה. באיזה מידה אני מתקשר לקבוצה, לכוח הכללי הזה. רק בזה שעד כמה שאני גם כן משלים בהגיעה שלי לאותו כיוון. במידה הזאת אני מתקשר, במידה הזאת אני יכול לקחת מהם את ההתרוממות שלהם, להשתמש בכוח הכללי של הרוחני שנקרא הקבוצה. במידה שאני משתמש בכוח הכללי, אני בעצם מוסיף לקבוצה. ברוחניות כמה שאתה לוקח, אתה מחזק את העניין הזה, הוא לא נחלש. זה לא כמו שבגשמיות. ברוחניות מה שנקרא, כל הלוקח זה כמדליק נר מנר. ואינו הראשון חסר. ולא שהראשון לא חסר, השני שמדליק, אז הוא מוסיף את הדליקה שלו לראשון. עד שנעשה ממש מדורה שלמה, אש בוערת. אז יש כאן מצב שכל פעם שימוש בהגדלת הכוח הכללי, בשימוש בכוח הכללי, הוא עוד יותר מחזק את הכוח. אז ולפי זה מרגישים שזה קבוצה, שזה סביבה. ומשתמשים שעובדים בזה, אז מתחילים להרגיש כל אחד. גם כן, עד כמה שהוא תורם, מסוגל לתרום.
14: כן, הרב אומר לנו ככה, העיקר זו הרוח שיש בקבוצה. העיקר זו הרוח שיש בקבוצה. איזה יופי שיש נר, והחבר יכול לבוא לעשירייה, לקבוצה, לקחת כוח, התרוממות, השתוקקות לבורא מהנר הזה. הוא לא פוגע בנר. הנר לא נחלש, אלא נר מנר מדליק, ונוצרים שני נרות. עכשיו יש לו כוח להשפיע. איך שרב אומר, עד שנעשה ממש מדורה שלמה, אש בוערת. אנחנו רוצים עכשיו לדבר בינינו על הדבר הכי חשוב הזה שרב נותן לנו עצה. איך להרים את הרוח שיש בקבוצה. איך אני יכול מצד אחד לקחת כוח מהנר הזה, ומצד שני אני חייב לתת חומר דלק לחברים, התרוממות הרוח, הרבה שאומר לנו ככה, כל כך הרבה טיפים. זה ממש המנוע שלנו. אז יש לנו סדנה עכשיו, בואו עכשיו ממש כל אחד יתאר לעצמו, יש לנו 5 דקות לסדנה הזו, כל אחד יחשוב לעצמו, מה, איזה חומר דלק אני יכול לתת לעשירייה, לרומם אותם. אז הסדנה היא ככה, במה אני תורם להתקדמות העשירייה שלי לרוחניות. סדנה פעילה, 5 דקות, במה אני תורם להתקדמות העשירייה שלי לרוחניות. בהצלחה.
5: זאת שאלה שאני מסתובב איתה כבר יום וחצי מאז שכאילו, לא כאילו, אמרו לי להגיד לא כאילו, שאני הייתי ראש העשירייה, לא כאילו. אמר לי אריאל את פעם שעברה שאמרתי כאילו, שזה לא כאילו. לא, לא ידוע, ידוע רק דבר אחד. זה מה שאני הגעתי אליו, שהאדם חייב כל הזמן להשתדל לתת לחברה ולעשירייה את מה שהוא יכול, וזהו. כל רגע, מה אתה יכול? אתה יכול לבוא להיות 5 דקות איתם, תהיה איתם 5 דקות. אתה יכול, לא יודע, לבשל, תבשל. אתה יכול להכין, תכין. אתה יכול לתרגם, תתרגם. ואנחנו רואים את זה סביבנו עם החברים. כל חבר שנמצא פה המון המון המון שנים, כל הזמן מה הוא עושה, הוא כל היום רק נותן עוד משהו קטן, ואז הוא מקבל.
6: איתי כתב לנו, שמעתי שבכל חיבור יש כוח רוחני, העיקר שאנחנו צריכים לדאוג עליו, זה הרוח. אני גם חושב שאנחנו, כל אחד יש לו חיסרון מיוחד מאוד, ממש ייחודי, וזה מה שהוא צריך לתת לחברה. חיסרון לרוחניות, לבורא, לתכונת ההשפעה, וככה אנחנו באמת מדליקים מנר לנר. ויוצרים שלוות.
15: עם חברים כל כך גדולים, צריך, אני צריך להיזהר לא להרוס, לא בטעות לעשות פו על הנר. גם במילים, גם במחשבות, כמה שהחברים מתאמצים ומשקיעים. על הכנס הקרוב חשבתי לא מעט על חוטר שלא יוכל להגיע פיזית ואיך לדאוג לזה שהוא יוכל להיות מחובר איתנו.
8: כן, מסכים, זה לא להרוס, במודע או לא מודע, וגם כמו יצק שלכל אחד יש משהו ייחודי שצריך עוד ללבן ולהוסיף, ובאופן כללי להיות ביחד ולחפש מה עוד אפשר לתת. כל פעם יש לנו הזדמנויות אחרות במצב החדש.
7: במה אני תורם להתקדמות העשירייה שלי לרוחניות? אני חושב שבזה שאני יושב יחד איתכם בשיעורים ומשתדל לממש את מה שאני שומע, נראה לי זה התרומה שלי, וככה כל אחד לפי החיסרון שלו, מה שהוא שומע ואיך שהוא שומע ואיך שמשתדל לממש את זה בעשירייה, לפי זה כל אחד משלים לתוך הנשמה הכללית שלנו שאנחנו משתדלים לבנות.
9: שמענו מרב כמה דברים ככה מיוחדים בסיבוב על ה-23 שעות וחצי. זה לא, אתה צריך להיות 23 וחצי בקו ימין. מה זה הקו ימין? שאתה דואג לסגסוג הרוחני של הקבוצה ונמצא בהודעה לבורא. כי זה הקו ימין, זה לא עניין פרטי. ועוד שמענו שכשאתה לוקח כוחות מהחברה כדי להידבק בבורא להשפיע, אתה משפיע על החברה, אתה נותן לחברה כוח. כאילו זה גם כן לא עובד כמו בחיים הרגילים, שאתה לוקח אז משהו חסר במקום אחר. ההפך, שאתה לוקח, אתה דווקא מעצים את החברה. אנחנו צריכים להיות ברגשה שבחיבור בינינו אנחנו נותנים חיים לכל חבר בעשירייה, ונותנים לו הזדמנות לקחת חיים מהחיים שיש בחיבור בינינו, ובזה שהוא לוקח מהעשירייה את הכוח הזה לחיבור, הוא דווקא מעצים את הכוח של העשירייה.
10: כל יום חמישי בתקופה האחרונה עם אריאל מבשל, אני מרגיש כמה רמי מבטל את עצמו כדי לתת

0: אנחנו מגלים שעם יחס נכון לחברים, אנחנו ממש יכולים להגיע להשתוות הצורה לכוח העליון. ואנחנו רוצים להיכנס יותר ויותר פנימה לעומק החברה. שם נמצא הבורא, ברק.
1: כן, בתוך היחס הזה, כמה שיותר נחבר אליו את האהבה ואת המטרה שלנו להגיע לבורא, אנחנו נוכל להגיע לחיסרון הנכון, תפילה נכונה, להרגיש את הלחץ מתוך הסביבה. אז בואו נראה את קליפ מספר 3, שרב מדבר על זה.
2: אנחנו גם עכשיו צריכים לתאר לעצמנו כמה שיותר נכון מה זה סביבה. מה זה צביון הסביבה? זה לא אחד, שתיים, שלוש, שם 20 או 50 או 100 חברים שאני לומד איתם, שנקראים בשמותיהם כך וכך, שנראים כאלו וכאלו, ולא, אלא הסביבה מה שעומד אחרי כל החבר'ה האלו, איזה כוח רוחני, השתוקקות, רצון לבורא, ההתמדה בזה, דווקא שנמצאים שמחזיקים בשיניים, לא לאבד את הרגע מלכוון את עצמם להגיע למטרה וכן הלאה. יש עם כוחות האלו, עוד הם רוצים לחבר יחד, שישמשו לכל אחד באוסף כוחות האלו, כן? זה נקרא חברה. ובזה אנחנו צריכים לדאוג. זה רוח מה שיש. גם בקבוצות סתם, בקבוצת קומנדו איזה, דואגים בעיקר על רוח, כן? שכל אחד יחזיק את השני, ושכולנו יחיו, ישתו ממש מאותו הרוח הכללי. אחרת זה יכול להיות מיליארד כמו סינים, אבל העיקר זה הרוח שיש בקבוצה. אז אנחנו לזה צריכים לדאוג, ולפי זה צריכים להעריך כל אחד ואחד, לפי תרומתו בזה.
3: מחזיקים בשיניים, לא לאבד את הרגע מלכוון את עצמנו להגיע למטרה. אז חברים, אנחנו עכשיו בעשיריות, נבנה תפילה לבורא שביחד נעבור מעל המחסום. שוב, יש לנו 2 דקות, כל הסירייה בונה תפילה שביחד נעבור מעל המחסום.
4: כן, שיחזק אותנו, שיחבר אותנו. וייתן לנו כוח להיות ביחד ולא לשכוח על הבורא כל הזמן.
5: למדנו שבזמן העלייה האדם צריך להגדיל את גדלות הבורא. אז נשתדל ונגיד לבורא שייתן לנו את הכוח באמת לעשות את זה. שבכל רגע של עלייה כמו עכשיו שאנחנו ביחד, יהיה לנו את הכוח להגדיל עוד ועוד ועוד את הבורא.
6: בשבילי מחסום, מעבר מחסום, זה כמו שכותב רבה, שאני מרגיש את החברים, אני מחבק אותם, אני רוקד איתם, וכל הקרקע הגשמית לא מבדילה בינינו, ואני מכריז שרק החברים נמצאים. אני מתפלל ורוצה שאנחנו נגיע באמת למצב הזה, וככה נתרגש, שזה יהיה המציאות שלנו.
7: בהודעה לבורא שאסף אותנו ככה ונותן לנו הזדמנויות עוד להיות ביחד, שנזכה עוד לקבל כוחות מהסביבה ולחזק את הסביבה בשביל להתקרב ולהיות כמו.
8: מבקש כוחו שלא נפספס את ההזדמנויות שאנחנו מקבלים, יש מלא, נחזק ונתרחף.
7: שנקבל על ליבנו שבעשירייה יש כוחות רוחניים ואין פה שום עניין של גשמיות ושל הגופים, אלא ממש אפשר להוציא מתוך החבורה

0: שנמצאת מולנו הכל.
1: אנחנו רוצים להידבק בינינו, רוצים להתקרב לתכונת ההשפעה.
2: אז עכשיו אנחנו בסיכום. אז מתוך התפילות שלנו, בתוך העשיריות, אנחנו באמת עכשיו נעלה תפילה אחת משותפת, גדולה, כי ברוב המדרת המלך, ובלי התפילה של כל אחד ואחד מכם, לא נוכל לקבל את התורה. אז בואו נבקש שנקבל את התורה מתוך התפילה המשותפת שלנו. חיים.
3: תודה רבה לפיטי 23. אז המשך הלו"ז שלנו להיום, כך היום, יום שישי, מיד תתקיים תפילה באולם הלימוד, תפילה לא תשודר. בשעה 11, סעודת בוקר, חג שבועות, תתקיים עד השעה 12, ברבע לחמש, אחר הצהריים תהיה לנו הכנה לשיעור באולם הלימוד, מחמש עד שש וחצי שיעור צהריים, ומשש וחצי עד שבע ורבע סעודת חג שבועות. לוז למחר, יום שבת כרגיל, ונסיים בשיר.
4: לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה Lai la la lai lai lai la la lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la lai la la lai lai lai lai lai la la lai lai lai lai lai la la lai lai lai lai lai

0: שלום חברים יקרים, חג שמח. לרגל חג השבועות נלמד בחלק הראשון שיעור של הרב מתאריך 9/7/2003. השיעור מבוסס על איגרת נ"ט מתוך כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1522. נקרא יחד את האיגרת בעשירייה, לרשותנו 14 דקות. בבקשה. עמוד 1522, איגרת נ"ט. איגרת נ"ט. ברוך השם, חג השבועות, תשכ"ב, אנטוורפן. לכבוד ידידי, בדבר שאלתך, בעניין שאמרו חז"ל, בן סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות, אלא דרוש וקבל שכר. ושאלתך, הלא התורה ארוכה מארץ מידה, ומדוע ניתנה דברים רק על בחינת דרוש וקבל שכר, ולא בדברים ממשיים. כמו כן שאלת בעניין השכר, בעצם הלא צריכים להיות משמשים את הרב שלו על מנת לקבל פרס, שפירושו הוא לשמה. ויש להבין, הלא ידוע הוא דתכלית הבריאה ולהיטיב לנבריו, שהוא שהנבראים יקבלו כל טוב ותענוג, ומה שהנבראים צריכים לעסוק בתורה ומצוות שלא בשכר, זהו רק מצד הנבראים יש תיקון כזה, היות שאין הנבראים יכולים לטעום טעם קבלת התענוג בלי בושה, הנקרא בלשון הזוהר הקדוש מן דאכיל דלאו דילי ואית להסתכולי באפי. מי שאוכל לא משלו מתבייש להסתכל בפניו. היינו שמרגישים בחינת חיסרון בזמן קבלת התענוג. לכן ניתנה לנו סגולה, תורה ומצוות, שעל ידן נעשה אדם מוכשר, שיהיה לו אופן לקבל כל התענוגים מה שחשב השם בעדנו, ולא יהיה פגם של בושה משום שהוא רק לשם שמיים. נמצא לפי זה שעניין הדרוש הוא תיקון, שעל ידו נוכל לקבל השכר, ולא יהיה לעצמנו אלא לשם שמיים. אחרת אי אפשר לקבל שכר, היינו התענוגים, שעניין תענוג מכונה בשם שכר. ובעניין שלא היה ולא עתיד להיות וכו', על דרך הסוד הוא שיש דברים שניתנו לנו להשיג בשיטה אלפי שני, בששת אלפי שנים. והיות שניתן להשיג את הסוד, ניתן לנו בגשמיות, בבחינת עשייה, אותם דברים לעשות. וזה נוהג בעולם המעשה. אבל יש דברים שלא ניתן להשיג אלא באלף השביעי. לכן הגם שהם מרומזים במעשה מצווה הגשמי, כדוגמת בן סורר ומורה, אבל הם לא נוהגים בשיטה אלפי שני. לכן אין הדבר להיות בבחינת מעשה ממש, אלא דרוש וקבל שכר, שרק עניין הדרש נוהג בשיטה אלפי שנים. ובחינת השכר, היינו ההשגה העליונה, יהיה באלף השביעי, וזה נקרא לא היה בתחילת שיטה אלפי שנים, ולא עתיד להיות בסוף שיטה אלפי שנים, אלא בתחילת האלף השביעי זה יתגלה. ועל דרך המוסר יש לפרש שיש לפעמים שהאדם בא לידי מצב של שפלות, עד כדי כך שאינו מרגיש טעם בתורה וטעם בתפילה. והגם שהוא לומד, אבל הוא יודע בעצמו ומרגיש את האמת, שהגורם האמיתי, העיקרי, שהוא ממשיך בלימוד התורה, אינו מחמת יראת שמיים, אלא מטעם הרגילות, ועיקר מה יאמרו הבריות, היינו הסביבה שבו הוא נמצא, שיראו שהוא מתרשל בלימוד התורה, והוא יהיה נחשב אצלם לכלי ריק, בלי יראת שמיים, והם לא יכבדו אותו עכשיו בשיעור שהיו רגילים לכבדו. לכן, כשיעזוב את לימוד התורה, אז הוא יסבול איסורים ממה שהסביבה שלו וכן משפחתו יבזו. וכמו כן בתפילה, הוא מתפלל רק מטעם הרגילות, אבל בלי שום מחייב של יראת שמיים. הוא ממשיך בזה גם כן על אותו גורם של לימוד התורה, והעיקר שאינו רואה תכלית בחיים שלו, ואינו מסוגל עוד להמשיך במצב כזה זמן הרבה. ויש על זה תיקון הנקרא שר השכחה, היינו שהוא שוכח את המטרה, היינו הסיבה המחייבו להמשיך בעסק התורה ותפילה. וכשהוא שוכח את הסיבה המחייבו, אז הוא ממשיך בתורה ומצוות רק מטעם הרגילות. ואם יש לו איזו הזדמנות לצאת מסביבה הזו, תכף הוא עושה זאת. ובזמן כזה צריכים לרחמים גדולים בכדי שיוכל להחזיק מעמד עד שיעבור הזעם, היינו השפלות. והיות איסורים ממרקים עוונותיו של אדם, לכן על ידי איסורים מרחמים עליו ממרום ונותנים לו הערה של יראת שמיים, וחוזר שוב לתחייה, וחוזר הדבר לקדמותו כמו שהיה מטרם שנפל לתוך מצב השפלות. בזמן הנעל של שפלות נקרא לא היה ולא עתיד להיות, היינו לא היה במטרת הבריאה ולא עתיד להיות, כי מצב כזה נקרא תחנת ביניים, כי יש מצב של קדושה ומצב של טומאה, ועל מצב של טומאה הוא יכול לקוות שיחזור בתשובה, מה שאין כן במצב הנעל נקרא מצב של מיטה, היינו כל מה שהוא עושה הוא בלי חיות, וזה נבחן לבחינת מיטה, וזה לא היה במטרה ולא עתיד להיות. אם כן, למה צריכים זה? אלא דרוש וקבל שכר, שבמצב הנעל צריך האדם לדרוש את השם, כמו שאמרו חז"ל, ציון דורש אין לה מכלל דבעי דרישה, ולכן היא זקוקה לדרישה. היינו שמצב כזה ניתן לאדם בכדי שיהיה לו מקום לדרישה, שבכוונה הוא ידרוש מהשם שיקרבו להקדושה. מה שאם כן, בזמן שהאדם עושה מצוות, אז הוא מרגיש בעצמו שהשם יקרבהו, אלא דווקא בזמן הנעל הנקרא תחנת ביניים, אז הוא מקום לדרישה המתבאר תפילה ובקשה. יהי רצון שהשם יתברך יאיר עינינו בתורתו. ברוך שלום הלוי אשלג.
1: סיכום של שפירושו על ידי זה שאדם מקשר את עצמו לקדוש ברוך הוא, אז האדם זוכה שיתגלה עליו אור השם. נמצא שהאדם שעל ידי זה שאדם שנעשה עומר, שקושר את כל הרצונות בקשר אחד, אינו למטרה אחת שהוא לשם שמיים, אז מהיר העומר הזה, לעשות ספירת העומר שאדם...
2: אנחנו שמענו פה קצת על הסימנים של שבועות, הגענו בדיוק לעניין של ספירת העומר. התפילה זה הזמן שבו מתקבלים, שהאדם מתקדם בהם, הוא קרא לזה זמן ביניים שם בסוף בסוף האיגרת הזאת.
3: כן, מדובר על בחינת אילם, שכאילו אילם כלפי הבורא עם הטענות שלו.
4: אמרתי שאדם כך תמיד מתפלל, אבל הוא תמיד מתפלל מרגילות, וכאן הוא צריך לעשות איזושהי תוספת, להבין למה ולהבין איך, לתפילה יותר נכונה.
5: קודם כל, התפעלות גדולה מהרבש, כאילו איזה טיול הוא לוקח אותנו בתוך הרצונות של האדם שמתקדם בדרך. כאילו כל העניין הזה שהאדם מטעם הרגילות ממשיך לעבוד ועושה ומסתכל על עצמו כלפי הסביבה ולפי זה מודד, וגם אפילו בתפילה, כאילו שיש לנו כל מיני שלבים כאלה בלימוד וצריכים להכיר ולהשלים עם זה, וכל הזמן לחפש את התמיכה ולהשקיע בחברה שבכל זמן ובכל מצב שהאדם לא יהיה, שיהיה לו איזה עוגן, איזה חבל הצלה כזה שיוכל להמשיך ולהתקדם. יש רצון, אין רצון, מתקדמים.
6: היה כתוב באיגרת הרבה על עניין דרישה, דרוש, דרישה, צריך דרישה. כאילו הבורא יכול היה לתת לנו את כל הטוב והעונג חופשי, אבל אז לא הייתה לנו הכרה והתפתחות עצמאית, אז הוא כאילו עשה לנו מין משחק כזה שכאילו אתה רוצה, מתי שיהיה דרישה אז תקבל, יהיה כלים. נשתדל להתעבר לחברים שיהיה דרישה חזקה.
7: כן, בשביל זה הוא שולח מצבים שאדם שוכח וקצת נותן גם איסורים, ככה לעורר אותו. סך הכל, כל זה כדי שאנחנו נהיה זקוקים אליו. ואדם לא מסוגל לזכור את זה, וחייב את התמיכה של החברים. וזהו, לכן חשוב שאנחנו ביחד משפיעים זה לזה ומעוררים זה את זה. שנצליח, שישמע את תפילתנו.
8: זה כמו שהוא כותב, ציון דורש אין לה. זה נגד הטבע שלנו לדרוש את זה. אז זה ממשיך, ולכן היא צריכה דרישה. כל העבודה שלנו זה בניית הכלי. גם לפני כמה, לא זוכר כבר כמה ימים, הרב ממש הקדיש, לא יודע, אני חושב את כל השיעור, זה שכל העבודה שלנו בחברה זה בכלל, בחוכמת הקבלה, זה לבנות את הכלי. זה פשוט לקבל את הדרישה. וכל מה שאנחנו צריכים מהחברה זה לקבל גדלות וחשיבות המטרה, גדלות וחשיבות הבורא. זה הכלי שאנחנו צריכים, זה הדרישה. זה הציון שאין לה דורש. כל העבודה שלנו זה ליצור את הדרישה הזאת.
2: כותב פה רבש, ויש על זה תיקון הנקרא שר השכחה. היינו שהוא שוכח את המטרה. היינו הסיבה מחייבו להמשיך בעסק התורה ותפילה. וכשהוא שוכח את הסיבה מחייבו, אז הוא ממשיך.
0: נעבור לשיעור מתאריך 9.7.2003.
9: רבה שנכתבה לפני חג השבועות, שבה הוא מתאר את העניין, בסוף האיגרת הוא מתאר לנו מה התיקון לחג השבועות, שנקרא ספירת העומר, שעומר זה נקרא שאדם נמצא במצב שמתקן את עצמו אחרי יציאת מצרים בדרגות של קטנות. לכן ספירת העומר זה אסורה שמחות, כי שמחות זה המשכת האור חוכמה, ואסורה בגילוח, כי שערות זה עניין של גם כן המשכת האורות,

0: חברים אהובים שלנו, קהילה יקרה, כלי עולמי מופלא, לחיים בני ברוך.
1: היי.
0: כן, יש אווירה מאוד מאוד מיוחדת, כבר מאתמול בלילה, מהשיעור מיוחד שהיה לנו, הרגשה שאנחנו פשוט הולכים ביחד למעלה, למעלה, לקראת הבורא, לקראת המטרה שלנו. ובסעודה הזאת אנחנו ממשיכים את התנופה הזאת קדימה, ואנחנו רוצים ליהנות מהחיבור בינינו, לטעום את החיבור בינינו. יש לנו שלבים בסעודה הזאת, אנחנו עכשיו בשלב המתוק, ואנחנו נזכיר שבהמשך יהיה לנו גם שלב ב' של הסעודה, אז יש עוד אוכל כבד יותר שמגיע, אז תהיו מוכנים. ומעל המתיקות שבפה, אנחנו רוצים גם להרגיש את המתיקות שבלב, אנחנו רוצים להמתיק אחד לשני את הדרך לבורא. אז בוא נשמע כמה מילים מהמקובלים, נועם אלימלך כתב לנו איך אנחנו עושים את זה בדיוק.
1: וזהו שאמרו, ישראל ערבים זה לזה. פירוש ערבים, לשון מתיקות, מפני שממתיקים זה לזה בתפילתם שמתפללים, כל אחד בעד חברו, ועל ידי זה הם נענים. נקרא שוב. וזהו שאמרו, ישראל ערבים זה לזה, פירוש ערבים, לשון מתיקות, מפני שממתיקים זה לזה בתפילתם שמתפללים, כל אחד בעד חברו, ועל ידי זה הם נענים. חיים בני ברוך.
2: חיים.
1: לכאורה, חיבור זה דבר פשוט. כולם מדברים על חיבור, כל הזמן מדברים איתנו על חיבור, אנחנו רוצים להתחבר, אנחנו עובדים על חיבור, הכל כאילו מאוד פשוט. ובכל זאת, יש לנו עוד לאן לשאוף, יש לנו עוד איך להתחבר, יש לנו אופנים, יש לנו גוונים, יש לנו צבעים, יש לנו טעמים. אחד הדברים היפים אצלנו כאן זה שאנחנו יכולים לראות דברים שכבר נעשו בעבר ולהתרשם מהם היום. אז בוא נשמע את הרב שלנו עונה לחברנו אסף לפני
3: כך וכך שנים.
1: בבקשה.
3: אז
0: אנחנו קוראים את התפילות של החברים ורואים איך כל אחד באמת משתדל ומשתדלת להכין את עצמם, להיות דרוכים. ואנחנו רוצים באמת לשאול מה זה באמת נקרא שאנחנו באמת דרוכים לקבלת התורה.
2: במידה שאנחנו יכולים להתחבר בינינו, אנחנו מוכנים לקבלת התורה. דבר פשוט. זה פשוט, זאת אומרת, קל להגיד, קשה לממש. אבל זה תלוי בזה. לכן, בוא נשתה לכם עבור החיבור בינינו, שהוא באמת יהיה מתאים בכוח ובפנימיותו לקבלת התורה. לחיים בני ברוך.
3: לחיים.
1: מתוך שיעור הקבלה היומי ב-30 באפריל 2015. שימו לב. חייבת להיות כאן עכשיו עבודה. לזה שיבוא האור, יבטל בינינו את כל הגבולות ויחבר אותנו לגוף אחד. חייבת להיות כאן עכשיו עבודה. לזה שיבוא האור, יבטל בינינו את כל הגבולות ויחבר אותנו לגוף אחד.
0: אז חברים, אנחנו ניקח עכשיו כמה דקות בינינו, בשמחה, עם החברים שסביבנו מסביב לשולחן, נעשה סבב לחיים, ונדבר על איך אנחנו מבקשים מהאור שיבוא, שיבוא ויבטל בינינו את כל הגבולות, ויחבר אותנו לגוף אחד. שוב, נבקש מהאור שיבוא, ויבטל בינינו את כל הגבולות ויחבר אותנו לגוף אחד. קבוצת מיקוד חיפה 2. בבקשה.
4: אנחנו מבינים שהאור יכול לחבר אותנו ולהביא אותנו לכלי שלם, וזה ייתן לנו הזדמנות לדבק לבורא.
5: כן, אז נבקש עכשיו ממש ככה כולנו ביחד שהאורות של החג, שהכוחות של ההשקעה והמאמצים שהחברים עושים, שכל זה יעלה כתפילה כמען לבורא, וימשך עלינו אור ויחבר אותנו לגוף אחד, לשמה אחת שכולה דבוקה לבורא. וזה
6: אני אגיד לכם שאני לא יודע אם אני מרגיש גוף אחד, אבל אני רוצה להגיע לשם, שזה כבר מבחינתי משהו שלא היה אף פעם. תמיד היה לי ספק, אבל היום אני רוצה להגיע להיות גוף אחד עם העשירייה שלי, ואני אשתדל מאוד לעבוד בזה בכנס שקרוב אלינו, ולנסות ולהגדיל יותר ויותר את החשיבות שזה שאנחנו גוף אחד. ניסן.
7: כן, אנחנו רוצים שהאור יבוא ויבטל בינינו את כל הגבולות, יחבר אותנו. אנחנו יודעים שרק האור יכול באמת לעשות את זה, אבל החיסרון הוא בא מאיתנו, מהדרישה שלנו, הבקשה שלנו, ובעזרת השם, החג הזה, אנחנו נעשה עוד צעד קדימה, לעבר החיבור, חג שמח. דרור.
3: כן, שנצליח לאסוף את כל המאמצים שלנו, כל החסרונות שלנו, כל התשוקות שלנו, ביחד אחד, לרצון אחד, משותף, שהאור באמת ירגיש את הרצון הזה שלנו, שהוא יעזור לו להיות מקוון נכון, ויקשור את הרצון המשותף הזה, כמו שלמדנו, על אומה אחת, בעומר אחד. נצליח ביחד, רפאל.
8: כן, אנחנו תמיד בתפילה, תפילת רבים להשתוות הצוריים ביום, שיהיה כיסרון אחד לתת נחת רוח לעליון, שאנחנו כל כך משתקקים לתקן את כל השבירה ולעזור לכל האנושות דרך חיבור שלנו. גם בעשירייה שלנו, גם בכלי העולמי. חבר שלנו חיים פיטל, בבקשה. חיים פיטל.
9: Yes, yes, dear, beloved, friends, and whole world clear. We are uniting in love right now to truly make the Creator happy. We are bringing that light to all our families, our homes, our countries, to the whole world. We truly want the Creator to dance happy. We are all together as one with our teachers. And we are so happy. Chag Sameach. L'chaim b'ni Baruch.
5: L'chaim, חברים, חג שמח. חיים, חיים, ויטלי.
6: L'chaim, סוט לק סיטי.
3: חיים כלי עולמי, תודה לבורא, הודעה לבורא.
10: חברים יקרים, שימו לב, אנחנו מבקשים להקשיב עד סוף ההודעה ורק אז להתחיל לפעול, בסדר? אז בואו נקשיב ביחד ורק אז נתחיל את הפעולה. חברים יקרים, שימו לב, אנחנו עכשיו צריכים להחליף את הכלים החלביים בבשרים ולזרוק את הכלים שאכלנו בהם עכשיו את החלבי. אז כל החלבי שנשאר, כל האוכל החלבי שנשאר, להעביר לקצה השורה לכיוון המעבר, ואז ייכנסו חברות עם עגלות לאסוף את האוכל החלבי. את הכלים שאכלנו איתם חלבי, צלחות, כוסות, סכום, אנחנו משאירים על המפה העליונה, מעבירים למפה החדשה, שתייה, סלטים ותבלינים, מקפלים את המפה העליונה לקצה השולחן ושמים בשקית האשפה שבקצה השולחן. חבר בקצה השולחן זורק את השקית למחולה ביציאה מהבניין. בסיום הפינוי תורנים יחלקו לכם שקיות עם הכלים החדשים לבשרי. ואז תתחיל החלוקה של האוכל הבשרי החם. אז בואו נתחיל את זה עכשיו. כל החלבי שנשאר להעביר לקצה השולחן לכיוון המעבר. את הכלים שאכלנו בהם את החלבי, הצלחות, הכוסות והסכום, אנחנו משאירים על המפה העליונה. מעבירים למפה החדשה את השתייה, סלטים ותבלינים. ומקפלים את המפה העליונה לקצה השולחן ושמים בשקית אשפה. ומוציאים אותה למחולה מחוץ לבניין.
11: כן, שרים, אני חושב את הדרך.

נקלם ולא ניקשל לעולם ועד, שלא נבוש ולא ניקלם.

la la la.

תתעלם אלך חמדה, חמדה ליבי חוסנה ואלה תתעלם אלך חמדה ליבי וחוסנה ואלה תתעלם אלך חמדה, חמדה ליבי וחוסנה ואלה תתעלם אלך חמדה, חמדה ליבי וחוסנה ואלה תתעלם.

Lie, lie.

0: עליי. ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ותעגל הארץ. ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ותעגל הארץ. עיר המים, עיר המים, עיר המים ומלואו. עיר המים, עיר המים, עיר המים. ישמחו השמיים, ותעגל הארץ.
1: בית אבון. של 15 השנים האחרונות, פלוס מינוס, אנחנו עושים מה שנקרא אולפן פתוח בכנסים שלנו. מכירים את האולפן הפתוח? מי מכיר את האולפן הפתוח? כן, נכון, יש לנו אולפן פתוח. האולפן הפתוח שלנו, אנחנו עושים בו כל מיני דברים, אבל אחד הדברים המרכזיים, אולי הכי מרכזי והכי חשוב, זה החיבור לכלי העולמי. הכלי העולמי שבלעדיו אנחנו באמת לא שווים שום דבר. ומי שעושה לנו את החיבור, אנחנו רואים את אליק שפירו, אליק מסינגפור, אנחנו יודעים, שהוא מוביל את ה... הוא עובר לקבוצות, הוא הפונים של הדבר הזה, אבל יש לנו חבר שעומד מאחורי הקלעים, ובצניעות באמת אין קץ, בשעות לא שעות, בימים שלא פשוט לו לעשות את הדברים האלה, ושנים רבות מוביל את כל הנושא של החיבור של האולפן הפתוח שלנו לכלי העולמי, לחבר הזה שנמצא עכשיו בצד השני של העולם, באוסטרליה, ויש לו שורשים בקריית גת אגב, קוראים נדב בן שבת.
2: ועוד מילה על נדב לפני שנשמע אותו, באמת חבר כל כך מסור, נאמן, עוזר לנו, הוא גם אחד המתרגמים לאנגלית, מציל אותנו בכל זה מצב שצריך, באמת חבר גדול, בוא נשמע אותו, נשמע את הלב שלו. נדב, בבקשה.
3: וואו, מה אפשר להגיד אחרי דברים כאלה, אה? זה קצת סותם את הפה. אבל אני בכל זאת אנסה. אני בהתרגשות סי, באמת, חבל הזמן, כולנו כאן. איזו תקופה מרגשת, עוד שבוע אנחנו נשב, והחברים האלה שאתם רואים במשבצות האלה, נשב במשבצת אחת, ויבואו חברים מיפן, מהצד השני של אוסטרליה, מסינגפור, באמת, מכל קצוות אסיה, ממש, ואנחנו נשב ביחד, ואנחנו... מלא עוד היה, באמת, כל השבוע הזה, אנחנו עובדים רק על זה, רק על ההכנה לזה, וכולנו מלאים בהתרגשות, ולא יכולים לחכות לרגע הזה שנחבק ונרגיש אחד את השני, אבל בינתיים אנחנו מתפעלים ממכם, יושבים שם, לבנים כולכם, איזה מדהימים אתם, כמה אנחנו מחבקים אתכם מהמרחק, שולחים את האהבה, מאוסטרליה ומאסיה הרחוקות, ומתפעלים באמת, איזה זכות זאת להיות חלק מזה, איזה זכות זאת להיות תלמיד של רב, איך גם מ-20 שנה away הוא עדיין נותן לנו באמת פנינים בכמויות שאי אפשר אפילו להכיל. ואני לא יודע, אני מלא בהודעה, ואני מלא בשמחה, והלוואי שהייתי יכול לשפוך את זה החוצה, שכולם ירגישו את זה, שכולם יתפעלו מזה, כי באמת אנחנו בתקופה מדהימה, ואנחנו לא יודע, חוץ מהודעה אני לא מצליח לחשוב על שום דבר, באמת אנחנו מלא הודעה. אז קדימה, עוד שבוע למשוך, ואנחנו נשב ביחד, נעשה משהו שלעולם לא נעשה בהיסטוריה, כנס הסיריות, נתחבר ביחד, נבין אחת רוח לבורא, נעלה תפילה, תפילת רבים, ונשנה את הכל, באמת. אז חברים, תודה רבה, חג שמח לכולנו, חג מתן תורה, בואו נממש את זה. לחיים בני ברוך, לחיים.
2: הסירייה שראינו עכשיו, דרך אגב, הסירייה של נדב, מעבירים את שיעור 5 בכנס הסיריות לכל הכלי העולמי. אז רק ככה שנדע. לחיים. טוב חברים, אז אנחנו מפנימים יותר ויותר מיום ליום, משיעור לשיעור, שהמקום שבו הבורא מתגלה, הכלי, בית המקדש, זה אך ורק החיבור בינינו. אנחנו ניכנס עכשיו לקליפ נוסף של הרב, נשמע את הדברים שלו, בואו ניקח ככה נשימה, נלך איתו, פשוט מילה אחרי מילה, נלך עם הרב ונרגיש איך שאנחנו, כמו שהוא תכף יגיד לנו, מתפרצים בכוח ללב של החברים. בואו נעשה את זה יחד, נשמע את הרב.
4: למה מוכרחים לגלות את האהבה שיש לנו, או שאין לנו, בליבנו לחברים? למה?
5: אנחנו עדיין לא כל כך מבינים עד כמה שחשובה אהבת חברים, שעל ידה אנחנו מגיעים לאהבת הבורא, ולא יכול להיות אחרת. עד כמה שאנחנו לא רגילים לזה, ועד כמה זה דוחה אותנו, זה בעצם מה שהבורא ברא את היצר הרע, כדי לעזור לנו להתקדם להשתוות הצורה עם הבורא. ואז יוצא ש עד כמה שאני מתפרץ בכוח ללב חברי, אני בזה בעצם מתפרץ לבורא. ולב החבר זה בעצם אותו הבניין, אותו המקום איפה שאני נפגש עם הבורא. אנחנו לא כל כך מבינים, מרגישים, שומעים על זה, אבל ככה זה, כך זה מה שקורה לנו. ולכן עד שאנחנו מגיעים לזה לוקח כל כך הרבה זמן, כי כל היצר הרע שנמצא בי זה כנגד להתחבר עם החבר, שהוא המקום איפה שאני מתחבר עם הבורא, שהלב של החבר הוא הופך להיות לבית של הבורא בשבילי. ואם אני משתדל ומצליח להיכנס ללב החבר, אז אני בזה באמת נכנס לבית המקדש, ששם זה נמצא הבורא. וזה אני בונה את הבניין הזה הקדוש, וכך מתקרב אליו. לכן אין לנו יותר חשוב מלשבור את האגו שלנו ובכוח להיכנס לתוך לב חברים. אני מאוד מקווה שאנחנו נרגיש את זה יותר ויותר, וזה יתגלה לנו בחוש הפנימי שלנו, בעומק הלב, וכך אנחנו נזכה להתחבר כולנו כאיש אחד בלב אחד. לחיים.
1: יש חברים שמאוד מרגשים אותך, שאתה עובד איתם, גם אם הם לא בעשירייה שלך, עובד איתם באופן קבוע, ותמיד יש הרגשה של חמימות בלב. פיתי ארבע.
6: אלכס, נקרא ציטוט. מי שזכה למציאות חן בעיני קונו יתברך,
7: נמצא שהשם יתברך ממלא לו כל משאלותיו. בדיוק החבר הבא שיביע את גדלות הבורא הוא שהבורא ממלא לו את כל משאלותיו, וייתן לכם קצת טעימה קצרה מרוח הקדושה שבפיתי 4. אלכס מזרחי.
8: טוב, זה הפתעה. יצא לי גם אתמול וגם היום לשבת בקצה העולם שם יחד עם המשפחות ועם הקהילה שלנו היקרה, עם כל האימהות והילדים, ו ממש מרגישים את הפנימיות שיש בחברה שלנו. זה מאוד מאוד מרגש. כל השנים האלה שרב השקיע בקהילה שלנו, אני בטוח שהוא מסתכל על כל זה והוא מאוד מאוד גאה. ואנחנו עושים לו המון המון נחת רוח, ותחשבו כמה נחת רוח יש מזה לבורא, מכל המאמצים שאנחנו עושים מהכנס הזה שהולך להיות הקרוב, שזה בכלל ה-C של כל הזמנים, וממה שקורה בתוך העשיריות אצלנו, ועם התרגיל החדש המיוחד, שאני בטוח שכולם מרגישים, ופשוט אין מילים, אלא להביע הודיה ענקית, על זה שהבורא הביא אותנו למעמד הזה, ממש מעמד של מתן תורה, שאנחנו רק צריכים צריכים עכשיו לצפות לישועה ולהיות בהודעה ענקית. אז לחיים. לחיים ותודה, תודה רבה.
7: אחרי הקטע שאני אקרא, אנחנו נקבל טעימה מאחד הלבבות הגדולים ביותר, העשירים ביותר, שמעשירים את העשירייה שלנו, ואני מקווה שגם תתאמו גם אתם ותקבלו מהאושר הפנימי הזה שהבורא נטע בתוך החבר הזה. וכשתדע את זה, בטח תתחזק מצדך כמה שתוכל לדרוש ביתר שאת וביתר תעצומות, כי המלך קורא אותך. וכשתדע את זה, בטח תתחזק מצדך כמה שתוכל לדרוש ביתר שאת וביתר תעצומות, כי המלך קורא אותך. המלך קורא אותך. שרון.
9: הפתעה גם. טוב.
10: ראש העשירייה מחליט.
9: שמתי לב בשבוע האחרון, דווקא בשבוע האחרון, שכל העשירייה הייתה בהילוך מאוד מאוד גבוה. ואיך אומרים, להכריע במעשה, אז זה היה הילוך מאוד מאוד גבוה במעשה, בהכנה לכנס, בתרגיל ראש העשירייה, וזה לא היה איזה שם שפיץ פה ושם שפועל ומוביל את העשירייה, אלא כולם בדרייב לא נורמלי, כולם פשוט פועלים ועושים, שזה כוח שפשוט לא נותן לך אפילו להיות במצבים עם עצמך, מה קורה, איפה, אלא אתה רואה חברים, הבורא פועל דרכם ונותן בהם כוחות אדירים, ואתה שוב פעם נזכר איפה אתה נמצא, איזה חברה יש לנו, איזה מטרה יש לנו. וכמו שאלכס החברי פה אמר, להיות בהודיה, אז ממש צריכים להיות בהודיה בכל רגע, וגם כן להיות בתפילה, ממש לפחד שאנחנו לא נוכל להחזיר ולהשלים את החלק שלנו בכל המסע הזה, ובמיוחד עכשיו לפני לפני כנס שהוא באמת השיא של השיאים, שלא היה כדבר כדוגמתו. אז בואו, חברה יקרה וגדולה, נהיה בתפילה לבורא, שרק ייתן לנו את הכוח שאנחנו נהיה מסוגלים לעשות את החלק שלנו. לחיים.
11: לחיים בני ברוך.

0: אתה ושמך גדול גדול והקדוש עלינו קראת.
1: הכנה לשיעור ברבע לחמש. רבותיי.

שלום חברים יקרים, חג שמח. לרגל חג השבועות נלמד בחלק הראשון שיעור של הרב מתאריך 9/7/2003. השיעור מבוסס על איגרת נ"ט מתוך כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1522. נקרא יחד את האיגרת בעשירייה, לרשותנו 14 דקות. בבקשה. עמוד 1522, איגרת נ"ט. איגרת נ"ט. ברוך השם, חג השבועות, תשכ"ב, אנטוורפן. לכבוד ידידי, בדבר שאלתך, בעניין שאמרו חז"ל, בן סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות, אלא דרוש וקבל שכר. ושאלתך, הלא התורה ארוכה מארץ מידה, ומדוע ניתנה דברים רק על בחינת דרוש וקבל שכר, ולא בדברים ממשיים. כמו כן שאלת בעניין השכר, בעצם הלא צריכים להיות משמשים את הרב שלו על מנת לקבל פרס, שפירושו הוא לשמה. ויש להבין, הלא ידוע הוא דתכלית הבריאה ולהיטיב לנבראיו, שהוא שהנבראים יקבלו כל טוב ותענוג, ומה שהנבראים צריכים לעסוק בתורה ומצוות שלא בשכר, זהו רק מצד הנבראים יש תיקון כזה, היות שאין הנבראים יכולים לטעום טעם קבלת התענוג בלי בושה, הנקרא בלשון הזוהר הקדוש מן דאכיל דלאו דילי בעית להסתכולי באפי. מי שאוכל לא משלו מתבייש להסתכל בפניו, היינו שמרגישים בחינת חיסרון בזמן קבלת התענוג. לכן ניתנה לנו סגולה, תורה ומצוות, שעל ידן נעשה האדם מוכשר, שיהיה לו אופן לקבל כל התענוגים, מה שחשב השם בעדנו, ולא יהיה פגם של בושה, משום שהוא רק לשם שמיים.

0: יוצא לפי זה שעניין הדרוש הוא תיקון שעל ידו נוכל לקבל השכר ולא יהיה לעצמנו אלא לשם שמיים. אחרת אי אפשר לקבל שכר, היינו התענוגים, שעניין תענוג מכונה בשם שכר. ובעניין שלא היה ולא עתיד להיות וכו', על דרך הסוד הוא שיש דברים שניתנו לנו להשיג בשיטה אלפי שני, בששת אלפי שנים. והיות שניתן להשיג את הסוד, ניתן לנו בגשמיות, בבחינת עשייה, אותם דברים לעשות. וזה נוהג בעולם המעשה. אבל יש דברים שלא ניתן להשיג אלא באלף השביעי. לכן הגם שהם מרומזים במעשה מצווה הגשמי, כדוגמת בן סורר ומורה, אבל הם לא נוהגים בשיטה אלפי שני. לכן אין הדבר להיות בבחינת מעשה ממש, אלא דרוש וקבל שכר, שרק עניין הדרש נוהג בשיטה אלפי שנים. ובחינת השכר, היינו ההשגה העליונה, יהיה באלף השביעי. וזה נקרא לא היה בתחילת שיטה אלפי שנים, ולא עתיד להיות בסוף שיטה אלפי שנים, אלא בתחילת האלף השביעי זה יתגלה. ועל דרך המוסר יש לפרש שיש לפעמים שהאדם בא לידי מצב של שפלות עד כדי כך שאינו מרגיש טעם בתורה וטעם בתפילה. והגם שהוא לומד, אבל הוא יודע בעצמו ומרגיש את האמת שהגורם האמיתי, העיקרי, שהוא ממשיך בלימוד התורה אינו מחמת יראת שמיים אלא מטעם הרגילות, ועיקר מה יאמרו הבריות, היינו הסביבה שבו הוא נמצא, שיראו שהוא מתרשל בלימוד התורה והוא יהיה נחשב אצלם לכלי ריק בלי יראת שמיים, והם לא יכבדו אותו עכשיו בשיעור שהיו רגילים לכבדו. לכן כשיעזוב את לימוד התורה, אז הוא יסבול איסורים ממה שהסביבה שלו וכן משפחתו יבזו. וכמו כן בתפילה, הוא מתפלל רק מטעם הרגילות, אבל בלי שום מחייב של יראת שמיים. הוא ממשיך בזה גם כן על אותו גורם של לימוד התורה, והעיקר שאינו רואה תכלית בחיים שלו, ואינו מסוגל עוד להמשיך במצב כזה זמן הרבה. ויש על זה תיקון הנקרא שר השכחה. היינו שהוא שוכח את המטרה, היינו הסיבה המחייבו להמשיך בעסק התורה ותפילה. וכשהוא שוכח את הסיבה המחייבו, אז הוא ממשיך בתורה ומצוות רק מטעם הרגילות. ואם יש לו איזו הזדמנות לצאת מסביבה הזו, תכף הוא עושה זאת. ובזמן כזה צריכים לרחמים גדולים בכדי שיוכל להחזיק מעמד עד שיעבור הזעם, היינו השפלות. והיות איסורים ממרקים עוונותיו של אדם, לכן על ידי איסורים מרחמים עליו ממרום ונותנים לו הערה של יראת שמיים, וחוזר שוב לתחייה, וחוזר הדבר לקדמותו כמו שהיה מטרם שנפל לתוך מצב השפלות. בזמן הנעל של שפלות נקרא לא היה ולא עתיד להיות, היינו לא היה במטרת הבריאה ולא עתיד להיות, כי מצב כזה נקרא תחנת ביניים, כי יש מצב של קדושה ומצב של טומאה, ועל מצב של טומאה הוא יכול לקוות שיחזור בתשובה, מה שאין כן במצב הנעל נקרא מצב של מיטה, היינו כל מה שהוא עושה הוא בלי חיות, וזה נבחן לבחינת מיטה, וזה לא היה במטרה ולא עתיד להיות, אם כן, למה צריכים זה? אלא דרוש וקבל שכר. שבמצב הנעל צריך האדם לדרוש את השם. כמו שאמרו חז"ל, ציון דורש אין לה, מכלל דבעי דרישה, ולכן היא זקוקה לדרישה. היינו שמצב כזה ניתן לאדם בכדי שיהיה לו מקום לדרישה. שבכוונה הוא ידרוש מהשם שיקרבו להקדושה. מה שאם כן, בזמן שהאדם עושה מצוות, אז הוא מרגיש בעצמו שהשם יקרבהו. אלא דווקא בזמן הנעל, הנקרא התחנת ביניים, אז הוא מקום לדרישה המתבאר, תפילה ובקשה. יאיר רצון שהשם יתברך, יאיר עינינו בתורתו, ברוך שלום הלוי אשלג.
1: שנעשה עומר, שקושר את כל הרצונות בקשר אחד, אינו למטרה אחת שהוא לשם שמיים, אז מהיר העומר הזה, לעשות ספירת העומר, שאדם...
2: אנחנו שמענו פה קצת על הסימנים של שבועות, הגענו בדיוק לעניין של ספירת העומר. התפילה זה הזמן שבו מתקבלים... שהאדם מתקדם בהם, הוא קרא לזה זמן ביניים שם בסוף ה... בסוף האיגרת הזאת.
3: כן, מדובר על בחינת אילם, שכאילו אילם כלפי הבורא עם הטענות שלו.
4: אמרתי שאדם כך תמיד מתפלל, אבל הוא תמיד מתפלל מרגילות. וכאן הוא צריך לעשות איזושהי תוספת, להבין למה ולהבין איך, לתפילה יותר נכונה.
5: קודם כל, התפעלות גדולה מהרבש, כאילו איזה טיול הוא לוקח אותנו בתוך הרצונות של האדם שמתקדם בדרך. כאילו כל העניין הזה שהאדם מטעם הרגילות ממשיך לעבוד ועושה ומסתכל על עצמו כלפי הסביבה ולפי זה מודד וגם אפילו בתפילה, כאילו שיש לנו כל מיני שלבים כאלה בלימוד וצריכים להכיר ולהשלים עם זה וכל הזמן לחפש את התמיכה ולהשקיע בחברה שבכל זמן ובכל מצב שהאדם לא יהיה, שיהיה לו איזה עוגן, איזה חבל הצלה כזה שיוכל להמשיך ולהתקדם. יש רצון, אין רצון, מתקדמים.
6: היה כתוב באיגרת הרבה על עניין דרישה, דרוש, דרישה, צריך דרישה. כאילו הבורא יכול היה לתת לנו את כל הטוב והעונג חופשי. אבל אז לא הייתה לנו הכרה והתפתחות עצמאית. אז הוא כאילו עשה לנו מין משחק כזה שכאילו... אתה רוצה? מתי שיהיה דרישה, אז תקבל, יהיה כלים. נשתדל, להתעבר לחברים, שיהיה דרישה חזקה.
7: כן, בשביל זה הוא שולח מצבים, שאדם שוכח, וקצת נותן גם איסורים, ככה, לעורר אותו. סך הכל, כל זה כדי שאנחנו נהיה זקוקים אליו. ואדם לא מסוגל לזכור את זה, וחייב את התמיכה של החברים. וזהו, לכן חשוב שאנחנו ביחד משפיעים זה לזה ומעוררים זה את זה, שנצליח, שישמע את תפילתנו.
8: זה כמו שהוא כותב, ציון דורש אין לה. זה נגד הטבע שלנו לדרוש את זה. אז הוא ממשיך, ולכן היא צריכה דרישה. כל העבודה שלנו זה הבניית הכלי. גם לפני כמה... לא זוכר כבר כמה ימים, הרב ממש הקדיש, לא יודע, אני חושב את כל השיעור, זה שכל העבודה שלנו בחברה זה בכלל, בחוכמת הקבלה, זה לבנות את הכלי. זה פשוט לקבל את הדרישה. וכל מה שאנחנו צריכים מהחברה זה לקבל גדלות וחשיבות המטרה, גדלות וחשיבות הבורא. זה הכלי שאנחנו צריכים, זה הדרישה. זה הציון שאין לה דורש. כל העבודה שלנו זה ליצור את הדרישה הזאת.
2: כותב פה רבש, ויש על זה תיקון הנקרא שר השכחה. היינו שהוא שוכח את המטרה. היינו הסיבה מחייבו להמשיך בעסק התורה ותפילה. וכשהוא שוכח את הסיבה מחייבו, אז הוא ממשיך.
0: נעבור לשיעור מתאריך 9/7/2003.
9: רבש שנכתבה לפני חג השבועות, שבה הוא מתאר את העניין, בסוף האיגרת הוא מתאר לנו מה התיקון לחג השבועות, שנקרא ספירת העומר. שעומר זה נקרא שאדם נמצא במצב שמתקן את עצמו אחרי יציאת מצרים בדרגות של קטנות. לכן ספירת העומר זה אסורה בשמחות, כי שמחות זה המשכת האור חוכמה, ואסורה בגילוח, כי שערות זה עניין של גם כן המשכת האורות.

0: רבה שנכתבה לפני חג השבועות, שבה הוא מתאר את העניין, בסוף האיגרת הוא מתאר לנו מה התיקון לחג השבועות, שנקרא ספירת העומר, שעומר זה נקרא שאדם נמצא במצב שמתקן את עצמו אחרי יציאת מצרים בדרגות של קטנות, לכן ספירת העומר זה אסורה בשמחות, כי שמחות זה המשכת האור חוכמה, ואסורה בגילוח, כי שערות זה עניין של גם כן המשכת האורות, ופרצוף חיצון על גוף האדם כדי להמשיך את האורות הנוספים. ולכן בימי הקטנות אנחנו נוהגים בקטנות. וזה נקרא ספירת העומר, שעל ידי זה שהוא מקטין את עצמו, על ידי זה שהוא עושה את העבודה בצניות, אז מגיע למצב שמגיע לספירת העומר. שספירה זה כבר שמתחיל להיות אצלו מאיר, הוא ממשיך תאורות על ידי זה שמכניע את עצמו, על כל זין המידות שלו, שבכל מידה גם כן כלולה מזין, אז אנחנו ככה הכל ממתת מידות, מגיע לחג השבועות, זאת אומרת למקום, למצב ש... כלי נעשה המתוקן וראוי להמשכת התורה, ואז מגיע מדרגת הבהמה, מאוכל הבהמה, מעומר, מסעורים, להיות האדם, לדרגת מה. וכל זה על ידי... עבודה בגדלות השם, בהגיעה, בלגדיל, בעיניו גדלות השם, במשך כל ה-49 מידות. וזה בעצם הוא גודל, כי על ידי זה שמגדיל את גדלות השם כל פעם בעיניו, אז מושך כל פעם אור מלמעלה, ואז מתקן את המידות שלו לאיכות השלם שמגיע לחג השבועות. ובתיקונים האלו הרב אומר שאנחנו צריכים לעבוד נגד בעיית השוכחה, שיש שר מיוחד, זאת אומרת כוח מיוחד בעברייה שנקרא שר השוכחה, שתפקידו הוא לגרום לנו לאיבוד כל פעם מצב שהשגנו, מדרגה, כוח שהשגנו הקודם, שזה ייעלם ולא ייתן לנו הרגשת השלמות, כי כל דרגה ברוחניות זה הרגשת השלמות מסוימת. ובזמן שנמצאים בדרגה ומאיר האור, עד כמה שהוא קטן לעומת כל היתר מדרגות, אבל לעת עתה לא מרגישים חיסרון, ואז אדם אם לא מרגיש חיסרון לא יכול לזוז מהמקום, כי כל התנועה היא רק על ידי גילוי חיסרון. ולכן יש כוח מיוחד שהוא מסלק את האורות מהמדרגה, מהפרצוף כל פעם, מהנשמה, ומחייב את האדם להרגיש שמצבו הפנימי השתנה, ומחייב אותו בצורה כזאת אז ללכת הלאה, להמשיך. אחרת אדם היה נמצא כל הזמן באותו מצב, מה שנקרא מקיים תורה ומצוות מתוך הרגל, בשביל הסביבה. זאת אומרת, לכל מיני מטרות אחרות, חוץ ממה שלחדש מגע וקשר עם הבורא. איך לגרום שהשר השכחה הזה יפעל עלינו בצורה יותר מועילה, זאת העבודה שלנו. כי אנחנו ששוכחים על המטרה, שוכחים. ולא שוכחים על המצב השלם, ומרגישים במקומו מצב בלתי מושלם. זאת אומרת, יש לנו רק הסתלקות חלק מהמצב, שנגיד השגנו איזשהו מצב טוב. הרגשנו פעם איזה מין התקרבות לרוחניות. ואחר כך, כאילו נגרם מלמעלה עיבוד המדרגה, אבל לא מרגישים בזה חיסרון. זאת אומרת, אמנם שהנאבד, כאילו האור, מהאור שיש במצב, אבל חיסרונות עדיין לא נגלו, הרשימות החדשות. מפני שיש בפעולה הזאת של שר השכחה, שיתוף בין בורא ונברא, שאדם צריך לעבוד בכל המצבים שהוא נמצא, ואפילו במצב הגדלות שהוא נמצא, על גדלות הבורא, ולא במקום כל הזמן להשתוקק לגדלות הבורא, להסתפק בגדלות המצב שהשיג, ולהפוך אותו לענת עצמו. אז כדי ללמד את האדם ש אסור להפסיק לעבוד על גדלות הבורא, הבורא מבטר את ה כאילו מבטל את ה מפעיל את השר השוכחה, והמצב הגדלות מסתלק, אבל זאת אומרת, מצב הגדלות המצב, גדלות המצב בעצמו מסתלק, וגדלות הבורא לא מתחדש. דרישה לגדלות הבורא לא מתחדשת. וזה נקרא ש לא באים לאדם איסורים על זה שאיבד את המדרגה, ואז הוא נכנס לעריכת הזמן, לערכת הזמן ולכל מיני וקצור לדרך איסורים במקום דרך תורה. וזה הכל כדי, בגדי שלא לא עבד על גדלות הבורא בזמן העלייה. זאת אומרת, קיים תורה ומצוות או לעצמו או לסביבתו מטעם ההרגל ולא לשם המטרה. שכח שכל הפעולות שלו שנקרא כדי להגיע למטרה ולתיקון הם שנקראות תורה ומצוות, הם בסך הכל סגולת תורת ומצוות, שלא שפעולות עצמם הם משנות אותו, ולא שפעולות עצמם יש בהם איזה מין רווח ומעשה כמו שחושבים אלו שקיבלו חינוך לא נכון, שעל ידי הפעולות שנקראות תורה ומצוות חושבים שהם עושים משהו, פועלים משהו ומרוויחים משהו. אלה לא מן הסתם נקראות פעולות האלה סגולת תורה ומצוות. שהכל, מה שאנחנו צריכים על ידי כל הפעולות שלנו, זה להמשיך המאור המחזיר למוטב. שבסגולת המאור הזה, יש כוח לתקן אותנו. והמאור הזה הוא מגיע על ידי הלימוד בספרים הנכונים, בכוונה נכונה, בקבוצה כל פעם יותר נכונה, המכוונת למטרה, ובסך הכל פעולת האדם בזה נקראת דרוש וקבל שכר, מפני שאין לו חלק הפעיל בתיקון שהוא בעצמו מתקן, אלא הוא רק גורם שרשימו שנולד עמו, נולד זה כוונה עכשיו מרגיש במצב שנולד כרגע, והאור שצריך לתקן את הרשימו עשו ביניהם העבדה על ידו, שהוא יהיה המזמין, היוזם את העבודה ותיקון. זה נקרא דרוש, שמשתדל שיגיע לתיקון, שאור ישלוט על רשימו ויתקן אותו בכוונה על מנת להשפיע. וקבל שכר זה נקרא ש... רק למצב הזה הוא מתכוון. ולא שהמעשה כאן עוזרת של האדם עצמו ודאי, אלא רק הכוונה שלו שהתיקון יתבצע. זאת אומרת, מה שאנחנו פועלים בסך הכל, אנחנו פועלים כדי להגיע לקבלת התורה במצב של קטנות, מה שנקרא בספירת העומר, במצב של בימיות, שאוכלים סעודים, עד שמגיעים למאכל האדם. מאכל האדם נקרא כבר לחם, אמונה, דרגת השבועות. וילכו שניהם יחדיו, שזה בינה ומלכות יחד. אז העבודה שלנו היא לפני זה, דרוש ותקבל שכר, עבודה למעלה מהדעת, בעבודה על להביא את המאור שעושה בנו סגולת התיקון, ועבודה כנגד שר השכיחה, שיעזור לנו ככוח המועיל ולשכוח על מצב הקודם, ולגרום לחיסרון למצב הבא. אלו ההכנות לקבלת התורה, לחג השבועות. כן.
1: זאת אומרת, לא עבד על גדלות השם בזמן העלייה?
0: לא, הרבש כותב בהרבה מקומות שהעבירה של האדם, זאת אומרת מעשה שעל ידה הוא גורם לניתוק מגע עם הבורא, כל פעם זה נקרא עבירה. אפילו שנמצא במצב הקטן ביותר, במידה הקטנה ביותר, עם ניתוק עם הבורא, אם המצב הזה נעלם, אנחנו אומרים שהוא נעלם בגלל העבירה. מצד שני, אנחנו אומרים שזה חייב להיות, אחרת בלי ירידה לא יהיה עלייה שוב, בדרגה עוד יותר גדולה, ולא יכול להיות עליות ללא ירידות. אבל זה כמו שבאדם הראשון אנחנו אומרים, כן? שעשה חטא, גרם לחטא. כאן גם כן. גרמה שהוא עושה, זאת אומרת, סיבה לירידה היא תמיד בזה שאדם בזמן העלייה באיזשהו רגע מפסיק ליהנות מדביקות בבורא, אלא נהנה מזה שמה שמקבל עקב הדביקות. הרגשת השלמות, הרגשת הנצחיות, הרגשת השייכות. זאת אומרת, כבר נהנה מהרגשה בתוך הכלים, ולא מהרגשת בתוך הבורא, שגורם מהדביקות. והרגע הזה שמפסיק לחשוב, להתרגש מהמצב הזה כלפי הבורא, אלה מסובב אותו כך שמתרגש כלפי עצמו, זו הרגע של שנקראת עבירה. זאת אומרת, אמנם שהוא נהנה מהרוחניות, ממצב שהוא שייך לנצחי ומשפיע לבורא, אבל תענוגים האלה גם כן צריכים להיות לשם השם ולא לעצמו דווקא, כמו שהוא כותב שם. ולכן זה גורם לעיבוד המדרגה, שאור מסתלק, כאילו שהלך שוב, חזר שוב לרצון לקבל, והאור כנגד זה שמרגיש מולו רצון לקבל, מסתלק מרצון לקבל, כי זה האיסור מצמצום א'. זאת אומרת, האור מסתלק, אבל אדם לא מרגיש חיסרון להשפיע לבורא בדרגה, במצב כזה, כי גרם לאור להסתלק מפני שהפסיק לחשוב על השפעה לבורא, אלא התחיל לחשוב מה יש לו מההשפעה הזאת. לכן לא נגרמת לו שכחה בצורה כזאת שנאבדת כל המדרגה, אלא נאבד רק המאור שבמדרגה, והמדרגה בעצמה נשארת, ואדם מרגיש בה איזה מין פשוט המוחין נעלמים ונעשה כמטומטם, ממשיך בלא דעת לזרום, וכאילו הראש ירד לגובה של הגוף כמו לבהמה וממשיך כך. זאת אומרת, או שמקיים ולומד ומשתתף, אבל ללא שום מטרה, כמו בהמה. לכן גם כן האנשים שחיים כך ללא מטרה, שראש שלהם לא יותר מהגוף, זאת אומרת שראש משמשת את הגוף, אנחנו קוראים בהמיות החיים האלו. זה נקרא ששר השכחה, הוא עובד לא לפי תפקידו על האדם. כי הבורא מעוניין שאדם יגמור את המדרגה בכזה מצב שהנפילה שלו היא תהיה מיד קשורה להרגשת החיסרון החדש ולעלייה החדשה. זהו. עכשיו, האם אפשר לעשות את זה אחרת? אמת שאי אפשר. זה כמו שבאדם הראשון אנחנו אומרים, עשה עבירה, עבריין, כן, חטא, חטא והכל, אבל זה כמו שבאדם הראשון, זה לא היה תלוי גם בנו, זה לא תלוי. אלא המצב שאנחנו במיצוי האחרון של הרשימו, בגובה שלו המקסימלי, מתחילים לחשוב לעצמנו לרגע אחד, זה מצב שמחויב. ואז אנחנו נופלים, וזה גם כן מצב המחויב שחייב להיות. אבל השאלה היא אחרת. לא באדם, ולא איך שהוא הפסיק לחשוב למען הבורא, והתחיל לחשוב לעצמו, ונאבד לו עניין של גדלות השם. אלה עניין הוא שחסרה לאדם עוד הכנה אחת, שזה הכנת הסביבה. שאם יש לו הכנת הסביבה, אז מיד הוא מרגיש כלפי הסביבה, שהוא כלפי הסביבה חייב לא להמשיך בצורה הרגילה להתקיים, כמו כלפי משפחה, כמו כלפי כל העולם, כן? או כמו איש דתי כלפי סביבה שלו, אלא אם הכין את הסביבה נכונה, מיד הוא מרגיש כלפי סביבה שלו, סביבה תעובדי השם, שנפילה שלו היא נפילה מהכיוון לבורא, לכיוון לעצמו. וזה בעצם נקרא החטא. זאת אומרת, חטא לא בזה שנופלים, זה לא חטא. אלא חטא בזה שלא מכינים את עצמם, שמיד בזמן הנפילה לא יכולים מיד להתרומם. זאת אומרת, החטא הוא, כמו שאומר בעל הסולם, שבורא שם ידו של אדם על גורל הטוב, זאת אומרת, מביא אותו לקבוצה ולמצב הנכון, והוא אומר, קח לך את זה, וקח לך, הכוונה היא, עכשיו תבחר בקבוצה יותר חזקה, זאת אומרת, שיהיה מסביבך כזאת סביבה, שתחייב אותך כל הזמן לייצר כוונת על מנת להשפיע, להשתוקק לדביקות וכן הלאה.
1: הסביבה מספקת לאדם את התחושה הזאת?
0: איך הסביבה מספקת לאדם? בלי מילים מספקת לו חסרונות האלו. מפני שהיא עוסקת בזה, ואדם קשור עם הסביבה, אז פשוט הוא חייב, עם הסביבה נכונה, לקבל מהסביבה חוסר שקט. ההרגשה הזאת שנעלם ממנו באמת הדבר העיקרי. כי מה שנעלם האור, זה עדיין לא מביא לאדם חיסרון. הוא צריך להרגיש שנעלם ממנו השתוות הצורה, נעלמה ממנו השתוות הצורה לסביבה. אם בורא, זאת אומרת, נעלם האור נעלם, אז כלפי הסביבה הוא צריך להרגיש חיסרון. והסביבה משמשת לנו במקום בורא להשלים לנו את ההסתרה.
1: האם האדם באמת ממש את הבוחר בסביבה יותר טובה? אם מגיע לו התחושה הזאת אחרי שהוא מאבד את ה...
0: לבחור בסביבה יותר טובה, הכוונה שאדם כל הזמן צריך לדאוג שיהיה לסביבתו כיוון כמה שיותר חזק, נכון וקבוע למטרה, ושיהיה לו קשר כמה שיותר לסביבה כזאת. זהו. ואז הוא בטוח שאפילו נעלם האור ממנו, שחייב להיעלם כדי לגלות חיסרון רשימו חדש, אחוריים של מדרגה חדשה, גם כן בהרגשה, בהסתר, המשנת שלו, הקבוצה, מיד תעזור לו בהכרת המצב שלו, בהכרת החיסרון.
1: זה בעצם קיצור הזמנים.
0: זה קיצור הזמנים, בלבד. קיצור הזמן זה בירידה על ידי הקבוצה, ובעלייה זה בעצם... רק על מה שהכין לעצמו בזמן העלייה, אז בטופ שמגיע ממש לפסגה, מסוגל שם עוד להמשיך, ובכל זאת אחר כך חוטא. זה שיקרה כל פעם חטא בעלייה, זה בטוח. זה מימוש של רשימו מגיע לזה. מה זאת אומרת? שזה חייב להיות, כי אם הרשימו הוא מוגבל, אז אדם חייב להגיע למצב שכבר אין לו לאן להתקדם כאילו. הוא מצא את הכל להשתוקקות על הרשימו, והלאה מפסיק להרגיש שיש לו עוד ממה לתרום. כי מה זה נקרא השפעה? השפעה נקרא שאני כל הזמן יכול להוסיף בנתינה. ואם הרשימו שלי מומש כולו, אז אני לא יכול להמשיך. ואז כאילו השפעה נעלמת, וזה גורם לאדם שמתחיל לרדת. כן. גם ברוחניות הסביבה זה סביבה. מה זה סביבה? גם עכשיו זה שאתה נמצא בסביבה, זה לא האנשים שנמצאים סביבך. גם עכשיו הסביבה זה איזה מין צורה מופשטת של אותם, אותו היחס של החברים שלך לבורא. זה דבר שלא נמצא ליד השולחן כמוך, ולא באיזשהו מקום, אלא זה סך הכל הכוונות והשתוקקויות ונטיות וכל ההגיעות שלכם לקראת המטרה, כן? כל הציפיות, הכל הזה יחד, מה שמכוון כלפי הבורא. זה נקרא סביבה. שבמחשבות וההכוונות האלו אתה רוצה לחיות בהם. זה הסביבה שלך. אז אתה מעוניין שהם יהיו כמה שיותר רחבות וכמה שיותר חזקות וכמה שיהיה לך יותר קשר טוב עם איתם. עם הכוונות האלו. זה כוח רוחני, גם עכשיו. גם ברוחניות שאתה כבר נמצא מעבר למחסום. זה אותו דבר. רק עכשיו זה אצלך יחסית נקרא שנמצא באסתר. ואתה מתאר את זה בצורה כלשהי, וכל פעם זה יש לך כל מיני בזה ספקות וחידושים כאלו. שאתה לא יודע, כן יודע, מה זה חברה ואיך אני מקושר אליה. ואחרי מחסום זה נעשה בצורה יותר מבוררת, מבוקרת, ברורה. אבל עבודה היא עבודה. גם כן באותם, באותם הנתונים, להגדיל אותם. אז אנחנו גם עכשיו צריכים לתאר לעצמנו כמה שיותר נכון מה זה סביבה, מה זה צביון הסביבה. זה לא אחד, שתיים, שלוש, שם 20 או 50 או 100 חברים שאני לומד איתם, שנקראים בשמותיהם כך וכך, שנראים כאלו וכאלו, ולא, אלא הסביבה מה שעומד אחרי כל החבר'ה האלו, איזה כוח רוחני, השתוקקות, רצון לבורא, ההתמדה בזה, דווקא שנמצאים, שמחזיקים בשיניים, לא לאבד את הרגע מלכוון את עצמם להגיע למטרה וכן הלאה. אז עם כוחות האלו, עוד הם רוצים לחבר יחד, שישמשו לכל אחד באוסף כוחות האלו, כן? זה נקרא חברה. ובזה אנחנו צריכים לדאוג. זה רוח מה שיש. גם בקבוצות סתם, בקבוצת קומנדו איזה, דואגים בעיקר על רוח. כן? שכל אחד יחזיק את השני, ושכולנו יחיו, ישתו ממש מאותו הרוח הכללי. אחרת זה יכול להיות מיליארד כמו סינים, אבל העיקר זה הרוח שיש בקבוצה. אז אנחנו לזה צריכים לדאוג. ולפי זה צריכים להעריך כל אחד ואחד, לפי תרומתו בזה. כן.
2: אפשר להעריך אם זה נסתר.
0: איך אפשר להעריך את זה שזה נסתר? אם נמצאים בזה, אם מפתחים את זה, אז מתחילים להרגיש את זה. מתחילים להרגיש. עד כמה שכל אחד ואחד הוא תורם בזה. עד כמה שכל אחד מבין שבלי התרמה שלו, הוא לא שייך לזה. באיזה מידה אני מתקשר לקבוצה, לכוח הכללי הזה. רק בזה שעד כמה שאני גם כן משלים בהגיעה שלי לאותו כיוון. במידה הזאת אני מתקשר, במידה הזאת אני יכול לקחת מהם את ההתרוממות שלהם, להשתמש בכוח הכללי של הרוחני שנקרא הקבוצה. במידה שאני משתמש בכוח הכללי, אני בעצם מוסיף לקבוצה. ברוחניות כמה שאתה לוקח, אתה מחזק את העניין הזה, הוא לא נחלש. זה לא כמו שבגשמיות. ברוחניות, מה שנקרא, כל הלוקח זה כמדליק נר מנר, ואינו הראשון חסר. ולא שהראשון לא חסר, השני שמדליק, אז הוא מוסיף את הדליקה שלו לראשון. עד שנעשה ממש מדורה שלמה, אש בוערת. אז יש כאן מצב שכל פעם שימוש בהגדלת הכוח הכללי, בשימוש בכוח הכללי, הוא עוד יותר מחזק את הכוח הזה, ולפי זה מרגישים שזה קבוצה, שזה סביבה. ומשתמשים שעובדים בזה, אז מתחילים להרגיש כל אחד. גם כן, עד כמה שהוא תורם, מסוגל לתרום, בצורה שלו. זה יכול להיות בחיצוניות איש שקט וצנוע, ואפילו נראה כעצלן אולי, אבל אז מתחילים להרגיש כמה שיש לו תרומה בזה. זאת אומרת, כבר רואים את עבודת הנשמה של כל אחד. ודאי, מי שלוקח מהקבוצה כוחות כדי להתקדם, אחרת אתה לא יכול לקחת, מכוח הזה אתה לא יכול לקחת שום דבר, חוץ מתועלת של להתקדם באותו כיוון. הוא לא יעזור לך בכלום אחרת. כי זה כוח השתוקקות לבורא שמכוון אליו. אתה לא יכול לקחת אותו ולעשות על ידו איזה שימוש אחר. לא ילך, לא יצא. לכן מי שלא משתמש בזרם הזה, הוא רואים כי הוא מתבטל מהעבודה. סימן של גם לא לוקח וגם לא מוסיף. וכלפי הכוח הזה יש לנו גם כניבור יניקה ומוכין. יש לנו ממש העבודה כמו בפרצוף, כמו כלפי הבורא. עבודה כלפי האמצעי, והעבודה כלפי האמצעי הופכת להיות לעבודה כלפי הבורא. נלמד אחר כך. כן.
2: מה זה לדאוג? או על התרומה שלי לקבוצה, על זה שרוח יהיה אצלי, או שאני צריך לדאוג על זה שזה יהיה אצלי חברים? ומה
0: הרגישה שלך? האם אני צריך לדאוג שרוח, הכוונה, השתוקקות, זה יהיה אצלי או אצל חברים או אצל קבוצה? אני צריך לדאוג שכל השלושת האם הם יהיו כאחד, ללא להבדיל. ואז באיזה מצב שאני לא אהיה, אותה הכנה שלי תסייע לי להרגיש שאני כביכול יוצא מהאיחוד הזה. אני לא צריך לחלק את העבודה שלי בקבוצה וקבוצה וכיוון שלה ועבודת החברים בזה לאני והם ומטרה הכללית שלנו. צריכים, כמו שיש אדם ופעולות שלו ובורא, וצריכים לייחד את כולם מנקודה אחת. גם פה כאן אנחנו צריכים להיות כאיש אחד, בלב אחד, במשימה אחת, למטרה אחת, מחוברים עם אותה המטרה. זה ממש צריך להיות כאחד. לא צריך להיות הבדל בין מה שאני משתוקק לבורא דרך איזה מעשה, ולא צריך להיות הבדל בין זה ובין שהקבוצה וכל אחד מחברים עושה אותו דבר, אלא אנחנו יחד את זה עושים ויחד מחוברים ככלי אחד בבורא אחד ובמילוי אחד. למה יש כאן לחלק? זה נושא, זה פשוט בנקודת הייחוד אחד הכל מתחבר. אז למה אני צריך לחלק את זה כבר עכשיו שאני הולך כאילו לממש נכון את המצב שלי? אז איך אני יכול לחלק את הדברים האלה? אני לא מבין. אלא על ידי זה שאני עובד בזה, ברגע שאני יוצא מזה לפי איזה פרמטר, אני בורא מעשה, שזה הקבוצה, כן? הכלי הכללי. אם אני יוצא מזה, אז מיד אז אני מרגיש שיצאתי. אחרת, הבורא נעלם, אני לא מרגיש. הקבוצה הסתלקה, כל העניין הזה, אני לא מרגיש. אני בכלל לא נמצא בכל התהליך הזה, לא מרגיש. שאיבר מהגוף דואג להיות מחובר לכל הגוף הכללי שיהיה בו חיים, רוח חיים. זה דאגה של האדם פרטי כלפי קבוצה ובורא. זאת אומרת, להסתכל על קבוצה של לכלי כללי שבא חיבור עם הבורא. נקודה. מה יש כאן? אפשר לקבל תורה, אפשר לקבל אור, אם לא יהיו מיוחדים יחד ברצון כזה, לא אפשר. פשוט זה יתגלה בצורה פשוטה, שעד שלא נעבור איזשהו מצב קריטי, מסה קריטית, מה זה מסה קריטית? שאני אצא מעצמי באיזשהו מידה, כן? מסוימת מעצמי, אני לא אתחיל להרגיש את הגילוי הבורא. כן. נו. לאסוף כל ההשתקעויות לבורא, זה אדם לא יכול לבד. זה אם אנחנו, אם יש לנו איזה מין מאגר של הגיעה שכל הזמן מוסיף לשם, ואנחנו דואגים שזה כל הזמן יישאר ויתגדל, אז אנחנו יכולים. כך סידור רגיל, כן? סידור תפילה רגיל, ואתה תראה כמה שהוא מחובר רק כאחד מתוך הקהל פונה לבורא. אנחנו, אנחנו, אנחנו, כל הזמן. וזה מקובלים חיברו לנו, זה אנשי כנסת הגדולה לפני הגלות, חיברו לנו את הסידור. ובסידור הזה פשוט יחס הנכון, בצורה הנכונה, בשלבים הנכונים, פנייה לבורא. זאת אומרת, זה מדרגות של התקרבות, כמו שאנחנו לומדים בחלק י"ב, י"ג, בתלמוד, י"א, תלמוד ספירות, שמסבירים שם עניין התפילה. וגם בארי יש ביורי התפילה. זאת אומרת, הכל זה פעולת האדם מתוך כלל לבורא. אי אפשר אחרת. תפילות מאוד מאוד, פניות מאוד מאוד מיוחדות יש שהאדם פונה לבד. זה כמעט ואין. וגם כן שלבד זה מתוך זה שהוא פונה כנציג הציבור, שליח ציבור, מה שנקרא. אבל אין דבר כזה שהוא נבדל. בגלל זה אצל יהודים אין עם אחר שכל כך מחובר לפי טבע שלו, בימי, כמו יהודים. אין. כל עם יכול לחיות ככה, אנשים לחוד, ככה, שם חלק, פה חלק, שם פה. אלה, העם הזה לפי הטבע. אין? אפילו אני מפוזר בכל העולם, יש קשר ביניהם. ועניין המדינה, נגיד, כן? עניין החיבור. יש הרבה עמים שבקושי בקושי מדינה שלהם קיימת. לא מרגישים קשר לכל המערכות האלה של מדינה. ואצלנו זה קיים בתוך הטבע. פשוט לא יכולים בלי זה. בלי ארגון, בלי להתייחד, בלי להיות מקושרים באיזה מין מנגנון ממש כאומה. זה הכל מפני שביסודות יש הטבע הזה, זאת אומרת גם בבימי, כבר הכנה לקבוצה. סך הכל.

0: כן.
1: איך אדם בזמן שהוא נכנס למצב הזה של צער שנוסף, איך הוא דואג שהצער שלו יהיה לא מתוך זה שאיבד את הכלים שהיו לו בזמן העלייה, את הנאה שהיה לו בכלים, אלא שהוא מצטער על זה שאיבד את הקשר עם הבורא? איך הוא מברר את זה בזמן ה...
0: שנעלם האור, אז האור נעלם מהכלים, ואיך אני מצטער לא על זה שאני עכשיו מרגיש חיסרון האור, אלא אני מרגיש חיסרון עם נותן האור, כן? קשר עם הנותן האור. אז שוב אני אומר, זה כבר חיסרון במדרגה יותר גבוהה. זה חיסרון שמגיע אליי אם לפני זה הייתי בכלים די השפעה. כן? אם אני הייתי קודם בכלים די השפעה, היה לי חיסרון, או כאילו בכלים די השפעה, אבל לפחות במשהו שאנחנו מדברים עליהם. אז היה אצלי הרגשה שאני במצב שלי הייתי קשור עם מישהו, כן? יש אני והוא ומצב בינינו. מה זה אני והוא? שיש לי איזשהו מין יחס אליו, ולא רק למצב שאיך שאני מרגיש. אז אם אדם נמצא בערכת גדול,

0: אם במצב הזה של העלייה הפסקתי להגדיל קשר עם הבורא, שזה אפשר על ידי הקבוצה, על ידי הערכת הגדלות הבורא, והתחלתי ליהנות בעצמי, אז באותו רגע אני נופל. ואז שאני נופל, זה נקרא שר השוכחה, שהאור מסתלק. האור הסתלק מהמצב שאני הפסקתי להיות במגע עם הבורא, אז המצב שאני נופל לא מורגש אצלי כאיבוד קשר עם הבורא, כי איבדתי איתו קשר כבר בעלייה. ובירידה אני רק מרגיש שנעשה לי יותר רע. נע יותר רע, אז אני ממשיך איכשהו בחיים. אני מרגיש רק עלייה וירידה אז, כי יותר טוב היה ועכשיו יותר רע. לא שהיה לי קשר עם הבורא ועכשיו אין. כן.
1: אז איפה בזמן הירידה, איפה הנקודה הזו שבדיוק מתחילים להרגיש שוב את החיסרון הזה לבורא, ולא את החיסרון
0: ה... איך במצב הירידה להתחיל להרגיש חיסרון לבורא, אחרי שנפלת לא במצב הטוב, כן? אלא במצב הרע, שנאבד לך מגע עם הבורא ואתה לא מרגיש אותה. רק אם בכל זאת אתה נמצא בלימוד ובחברה, אז אתה על ידי תהליך הבימי שבא אליהם ונכלל איתם, שוב מחזיר לעצמך קשר עם הקבוצה, ודרך הקבוצה קשר עם הבורא. יש דרך לזרז את זה, קודם כל לא ליפול על ידי זה שאתה נכנס להרגשת התענוגים בימיים, זאת אומרת שאתה נהנה מעלייה ולא מקשר עם הבורא. בעלייה לא לעשות חטא. איך לא לעשות חטא בעלייה? זה כל הזמן להשתוקק, להגדיל גדלות הבורא מהקבוצה. אז כאילו כל פעם אתה נמצא בחיסרון, אתה מוסיף חיסרון לבורא מצד הקבוצה, כן? וכאילו יכול ללכת עוד קדימה. ואם קורית ירידה, וזה בכל זאת יהיה, אבל לא באשמתך. כי אתה כל הזמן היית בלהשיג תוספת רצון מהסביבה. כל פעם היית מעוניין יותר לעלות. ולעלות לא בהרגשה, אלא באיכות עם הבורא. אז גם כבר ירידה שלך היא לא ירידה בהרגשה שאת נעלם ממך המצב הטוב, אלא הירידה אתה כבר קורא זה שנעלם ממך קשר, מגע עם הבורא. ולכן זה רע לך, ולכן זה נקרא ירידה עכשיו. זאת אומרת, עליות וירידות כבר אתה מודד לא לפי הרגשה, אלא לפי מידת הקשר עם הבורא. כן.
1: באותו מצב שזמן של ירידה, זה כמו במשחק שבעצם אתה עכשיו שחקן ספסל, יורד הצד ומתקן, אז שאתה קבל כוחות, ושיש לך גם במצב הזה יכולת לתרום בחברה או לדחוף את זה.
0: במצב, אם אתה יורד בלי לאבד קשר עם הבורא, זאת אומרת, אתה גם בזמן הירידה יודע שאתה איבד את הקשר איתו, וזה מה שחסר לך, אז במצב הזה אתה מוסיף לחברה חיסרון לקשר עם הבורא, וחברה מירידה שלך מרוויחה. יש לה חסרונות עכשיו. אבל אם אתה נפלת כבהמה, רק שאתה מרגיש עכשיו לא טוב, ונמצא רק תחת השפעת ההרגשה שלא טוב לי, כן? אז גם זה תוספת. הכרת הרע שיהיה לך עוד מעט, וגם זה תוספת. אבל בכל זאת, התוספת הזאת היא לא הרוחנית. אלא על ידי חברה, על ידי הגיעה, אתה תאבד את התוספת הזאת, חיסרון הזה לאט לאט לחיסרון רוחני, חיסרון לבורא, אבל זה כבר דרך ארוכה.

0: כן.
1: אמרנו שאם לוקחים מהסביבה הזאת כוח, אז מסיתים לכוח הזה. השאלה איך, איך לוקחים את הכוח הזה?
0: לא הבנתי.
1: אמרנו קודם שסביבה זה אוסף כוונות והשתתקויות לאותו מנגנון שייתן כוח לכל אחד. אז צריך לקחת כל אחד שמשתתק.
0: אתה יודע, כך קבוצת ספורטאים, כדורגל, כדורעף, כל מיני כאלה, ספורט בקבוצה, כן? זה ספורט מיוחד, ששם עובדים הרבה פסיכולוגים, לא על צורה אישית, הכנת האישית, אדם למטרה ולעלות לו מצב רוח וביטחון, כן? ואגו להשיג את המטרה, אלה שם עובדים ממש פסיכולוגים קבוצתיים, זה לגמרי לגמרי שיטות אחרות, כן? שכל אחד לא חייב להיות אני נגד כל העולם ואני עכשיו ממש יסדר את כולם, אלה ביטול של האדם לחברה, שיתרום לחברה התרוממות שלו ויקבל מחברה התרוממות שלה, ובקצור זה שיטה אחרת לגמרי. ו תלמד מזה, איך זה, איך זה בבימיות אפילו משתמשים בזה. זה דברים ידועים. ובצבא איך משתמשים בזה, בכל קבוצות האנשים שרוצים להשיג איזו מטרה ונמצאים במצבים מיוחדים, מסוכנים. זה תמיד זה עבודה נגד האגו של האדם, ותמיד היא רק כדי יותר להעריך, לרומם את המטרה הכללית. בלי זה לא יכול להיות. כל אחד חייב לבטל את עצמו כלפי השגת המטרה, בידיעה ברורה שבלי חברה חזקה, בלי קבוצה חזקה, אי אפשר להשיג. זהו. שלושת הדברים האלה זה בכל מצב. לך פסיכולוגים, או מאמנים האלה, תשאל אותם, ואתה תראה איך שיגידו. אני לא מספר לך תורה מסיני ומהשמיים. כן.
1: ברור, אבל אמרנו שלוקחים כוח, כן, ברוחניות, אם לוקחים אז מוסיפים. נתת דוגמה שנר מדליקים מנר, אז כאילו זה הופך להיות...
0: אני אומר שחיבור של בני אדם זה תמיד כוח רוחני. ואפילו... אם אתה מדבר על קבוצה כזאת, ואפילו קבוצה הזאת היא קבוצת ספורט או קיבוצניקים, לא חשוב מי, גם הם משתמשים בכוח רוחני. אם מתאחדים אנשים לאיזה מטרה, זה כבר כוח רוחני, ואז יש בעיה. אם בכוח הזה הם משתמשים למען השם, אז מרוויחים והולכים קדימה ומשגשגים, והכל טוב ויפה, נגמר. והם לוקחים את הכוח של איחוד האנשים, שזה כוח הרוחני, ומשתמשים לענת עצמם, כמו רצו לעשות ברוסיה או בקיבוצים, אז זה מה שיש להם בסופו של דבר. למה? בעלי הסולם הוא מסביר שם, כן, במאמר הרבות, שזה רק מפני שמשתמשים במושג הזה, איחוד של נשמות, שזה צריך להיות איחוד הזה כלי לבורא, כלי לאור. משתמשים לזה ככלי להשגת הבהמיות, במקום להשגת הרוחניות. אם אתה מחבר כמה אנשים, אם אתה רוצה שיצא מזה משהו טוב, חייב להיות מהחיבור שלהם כוונה בעל מנת להשפיע לבורא, לא בעל מנת להשפיע לעצמם. בעל מנת להשפיע לעצמם יגרום לחושך ול... לאיסורים, לאסונות. אנשים מתחברים, נגיד, רוצים לעשות איזה מפעל בעולם הזה, איזשהו דבר, להתעשר באיזושהי צורה, להגיע לאיזשהו הישג שבעולם הזה. אנחנו רואים כל הדברים האלה שעושים דווקא על ידי החיבור. זה שהיה גם כן לתקופת תעשייה שהתחילה שם בזמן הארי והלאה. זה מאותם הסיבות שהתחילה, עכשיו אחר כך תקופת ההשכלה, שיצאו לכל... זה, התפתחות. הכל ההתפתחויות האלו, שהם בעצם לא נעשו מתוך התקרבות לבורא, אבל הם נעשו על ידי יצירת הקבוצות של בני אדם, שאחד יעזור לשני, אז כל ה... כל הקבוצות האלו, או חברות, כן, מפעלים, לא חשוב מה, הם גרמו סך הכל לצער. ומזה אנחנו יותר מהר מגיעים להכרת הרע. מה זה נקרא עכשיו אצלנו תעשייה, שכל העולם נעשה ככפר קטן? זה סך הכל על ידי זה שרוצים, רצים אנחנו אחרי כסף, כבוד, כן, על ידי תענוגים בימיים, אבל מה אנחנו מגלים? אנחנו מגלים את השלילה בחיבור הלא נכון בינינו. אלה מפתים אותנו בכל מיני כאלה שטויות, כסף, כבוד, חיים כאילו יותר טובים, כן? אבל בעצם בלא מודע מהשמיים רוצים להביא לנו ידיעה ש... אנושות מתחברת ביניהם, כן? מתחברת לא למען השם, מפסידה בזה בכללות, בצורה הגרועה ביותר. זה גורם לנו מהר מאוד להבין את זה. זה כמו שרבי אומר שיש איזשהו אדם, נותנים לו רצון לכסף, אז הוא פותח מסעדה כדי להרוויח כסף, אבל באמת בצורה כזאת מכריחים אותו להשפיע לאנשים. שכסף זה כאילו בשבילו, שכאילו לשקר. אבל בעצם הבורא בזה עושה השפעה בעולם וגורם לזה שכל אחד ואחד מהר השפיע לשני וככה הרשימות התרבו ו... חוץ מהתרבו שגם כן התחברו ביניהם בכל מיני צורות, שבזה לגרום התפתחות יותר מהירה לתיקון. כן? אז ככה זה לאנושות כך גם כן. נותנים לאנושות רצון לכסף, להישגים לכל מיני, ומתחברים ביניהם קבוצות האנשים כדי לגלות השליליות שבזה. Yeah. אז כל מה שאנחנו רואים, בחיצוניות, פיתויים, כדי בסופו של דבר נותנים לנו אותם כדי שנעשה מתוך רצון לקבל כל מיני מעשים הלא נכונים, אחר כך נכיר בהם הכרת הרע ונעבור אחרי סיכום נכון לפסים, לפס הנכון. ובמיוחד זה שייך ל... איחוד בני אדם. איחוד בני אדם. וכל המלחמות הם כתוצאה מזה שהאיחוד עושים לא נכון. לגלות לנו ההפך. זאת אומרת, צריך לקרוא מפת מה שקורה בעולם הזה, מסיבה למסובב, אז יוצא... שהשלום לא נכון גורם למלחמה. כדי, מפני ששלום עושים בינינו, בחברות שלנו, לא מען הבורא, אלא למעננו, וזה גורם בסופו של דבר לפירוק, לנפילה, למלחמה, לכל הדברים. כן.
1: כדי שכל אחד יוכל להתקדם בסביבה כזאת, הוא חייב גם להוסיף את ההשתקקות שלו לרעיון הזה, וגם לקחת מאוסף ההשתקקויות את הכוח, כן? בזה שהוא לוקח כוח, ככה שמעתי, בזה הוא מוסיף. אז איך לוקחים את הכוח הזה? איך זה מתבצע? כאילו, רק בזה שאני משתדל כל הזמן, כל רגע להיות בקשר, בזה אני כבר לוקח כוח, או שיש עוד משהו, עוד איזה תרגיל, שאני
0: יכול
1: לקחת כוח מסביבה, נגיד אני
0: נחלש.
1: אני רוצה לקחת כוח מסביבה שלנו. איך אפשר לעשות את זה?
0: הכוח להתקדמות לבורא אפשר לקחת מהסביבה במידה שאתה תורם. לסביבה, כי זה אותו דבר. או לתרום לסביבה, או לקבל ממנה, זה אותו דבר. לא יכול להיות ברוחניות קבלה ללא השפעה, ויכולה להיות קבלה רק לפי מידת ההשפעה. ושהקבלה היא תהיה רק לצורך ההשפעה. אתה צריך להתייחס לחברה כמו ברוחניות שמתגלה עכשיו כבר לפניך. רק ההבדל שכשתעבור לעולם הרוחני אתה תגלה כוחות, שאתה תהיה כבר עם עיניים, עם המבט, עם הרצון בעל מנת להשפיע, ועכשיו ביחס שלך עם החברה אתה נמצא בקשר עם החברה, בקשר עם הכוחות רוחניים, אבל אפילו שאתה עדיין עכשיו בעל מנת לקבל. אבל היחס לחברה, זאת אומרת, מערכת יחסים הנכונה, היא רק יכולה להיות אם אתה מתכוון באמת איכשהו, לפי יכולת שלך, לפי ההבנה שלך, לפי המושגים שלך, לפי איך שאתה, אם אתה מתכוון על מנת להשפיע. אתה יכול להגיד שכלפי רוחניות זה לא על מנת להשפיע, ואני לא יודע מה זה, זה לא חשוב. לפי מצבך, לכן גילו לך את החברה, ואם אתה על ידי החברה רוצה להגיע לדביקות עם הבורא, ואתה מתאר לעצמך דביקות עם הבורא לפי איך שאתה מתאר, לא חשוב. וחברה אתה מתאר ככוח המשפיע, לא חשוב שזה ככה או לא ככה. ואתה בעצמך כאילו משתוקק לזה ולזה, אבל כל הכאילו האלו, זה הנכון ומועיל, ובמצבך רק זה האמצעי להתקדם ללא כאילו, אלא לרוחניות הנכונה האמיתית. זאת אומרת, אנחנו צריכים לראות החברה כאמצעי היחידי במצבנו למטה ממחסום, כן? לתאר לנו סדר כוחות ויחסים רוחניים, שבשימוש הנכון אנחנו עוברים מעל המחסום, ואז מושג החברה הוא נעשה עוד יותר גדול. שם כבר זה ייחוד עם הנשמות, בצורה ברורה, מבוקרת, שאדם פועל, ממש פועל בזה, על ידי מסכים, מייחד את הכלים. אני לא יודע איך לתאר את זה יותר, אבל צריכים קצת יותר להשתדל בתיאור התמונה. איך במצבנו נתנו לנו ממש איזה מין אמצעי כזה מיוחד, כמו בועה כזאת מהרוחניות שנמצאת כאן, כן? ואם אני עליה עושה תרגילים שלי, איך שאני יודע לעשות, לא חשוב איך, באיזה מצב אני נמצא, כן? אבל להשפיע, לקבל ממנה, כדי להגיע להשפעה, כדי להתחבר איתם, כדי להגיע לבורא, אתה מבין, כל הדברים האלה. אז זה בעצם אותו ביצוע, מה שבעל הסולם כותב שם באגרות בעמוד סמך דלת. ישראל, הורה את הקודש שבריחו, מכוונים בקו אחד עד שמתייחדים בפועל, אבל כבר עכשיו מלכתחילה צריכים לתאר את זה שהם כבר מיוחדים. כן.
2: אדם זקוק באופן מוחלט רק לחברה, אין שום דבר אחר. מה צריך לעשות כדי להרגיש שגם החברה צריכה את ההשקעה של האדם?
0: זה כבר שאלה באמת יותר קשה. איך חברה יכולה להרגיש שהיא זקוקה ההשקעה של אדם, של כל אחד ואחד, וגם כן אולי לאנשים הנוספים, הרבה יותר קל לעבוד כעני כלפי חברה, ויותר קשה לעבוד מצד החברה כלפי כל אחד. זה הייתי אומר כך, שכמו שבעל הסולם כותב ש האדם צריך להיות בדאגה לסגסוג הרוחני ובהודעה לבורא 23 וחצי שעות, ואז רק אז אחרי זה חצי שעה ביממה בביקורת, גם כאן אותו דבר בביקורת כלפי השקעת החברים לקבוצה, אנחנו צריכים להיות רק אחרי שאנחנו בהחלט משתדלים להיכנס למושג הזה שנקרא חברה. וכשהוא מורגש אצלנו כאיזה מין מושג הרוחני, ויש לנו איזה מין הרגשה משותפת בזה, מה זה צריך להיות. אז מתוך זה אנחנו יכולים לדון כבר בישיבת החברים מהקבוצה, שאיך שאנחנו צריכים לגרום להוספת הכוחות מכל אחד ואחד. איך אנחנו יכולים, מה שנקרא אצלנו, לרומם את הקבוצה, את החברה. אז יוצא ככה, בסופו של דבר, שאנחנו לא נבוא לדרישה לכל אחד ואחד, למה אתה לא תורם לחברה, אלא יצא לנו כך שאנחנו נאשים את עצמנו, את הקבוצה הכללית, שלא מסוגלת לגרום לאנשים להגיע לאבחון הנכון, שאו שמקומם בזה שהם תורמים לקבוצה ונכללים בה בכל לב ונפש, או שהם רואים שהם נמצאים מחוץ לה. ואז אם הם עדיין נמצאים, אבל ברור שמחוץ לזה ולהפך ממנה, אז או שהם מסתלקים או שהם מסתלקים אותם.
2: איזה במושג הרוחני של קבוצה, לא של אנשים. שאדם מרגיע למצב שהוא מרגיש שאם הוא לא תורם הוא עושה נזק. מצד הקבוצה, לא מצדו.

מי זאת הקבוצה שאתה אומר איך להרגיש שמצד הקבוצה מישהו עושה נזק לה? אם אדם נמצא בקבוצה, הוא לא יכול לעשות נזק. אם הוא לא נמצא בקבוצה, אם הוא עושה נזק, הוא לא נמצא בקבוצה. אתה מבין? אז המשפט שלך הוא לא נכון. איך אני שנמצא בקבוצה אומר שמישהו גורם נזק שנמצא בקבוצה גם כן? אז באותו רגע הוא לא נמצא בקבוצה. אם הוא גורם נזק, אז הוא רחוק מיליון קילומטר ממנה.

0: אז אם אנחנו מדברים במישור הרוחני, עכשיו אם אנחנו מדברים במישור הגשמי, זה משהו אחר, אז אנחנו צריכים לדון על זה בגשמיות, שאנחנו רואים שהאדם הזה לא פועל ולא עובד ולא מוסיף ולא תורם, וצריכים באיזושהי צורה להשפיע כמה שאפשר, ואם לא, אז לעשות כל מיני פעולות יותר מועילות. אבל שוב, ברוחניות טיפול הוא לא כמו בגשמיות. ברוחניות הטיפול הוא, אם אתה מתייחס מקבוצה לאדם, אז קבוצה זה העליון כלפי האדם, העליון כלפי התחתון, הוא צריך לעורר אותו. אם לא יכול לעורר אותו, הוא עוזב אותו. ואם עוזב אותו, אז הוא לא נקרא ששייך לעליון. ואז אין עליו מה לדון.
1: אז אין קודי אחור ברוחניות, אין דבר כזה?
0: כן. על קודי אחור זה אם אנחנו מדברים על האנשים שנמצאים לא מחוברים עם המושג הרוחני של הקבוצה. קודי אחור, הכוונה כאן זה שעושה... ברוחניות אי אפשר לגדוע אחור. לגדוע אחור אפשר בגשמיות.
1: כן? להשתנות צורה.
0: כן. נגיד שאדם פתאום בקבוצה נעשה, רוצה להיות כמנהיג. רוצה להיות יותר גדול. וכולם היו, כולם צריכים להיות חברים. כן? והוא רוצה דווקא לשלוט. זה דבר, זה דוגמה כזאת בולטת. אבל בקבוצה שלנו זה לא, בינתיים לא רואה את זה. לא הסבילו את זה ברוחניות שיהיה. כן.
1: זה מתכוון, התרומה הייתה רק במחשבה?
0: במצבנו, לא, התרמה לקבוצה היא לא רק ברוחניות, היא גם כן בגשמיות, כי אנחנו הרי מקושרים יחד, אנחנו עובדים יחד, אנחנו עושים פעולות יחד. על ידי זה שאנחנו עושים פעולות גשמיות, אנחנו זוכים בכוח מלמעלה. בחיזוק מלמעלה. אנחנו סתם מוצאים ספרים. על ידי זה אנחנו מקבלים המון כוח, תשלום, שכר רוחני. אנחנו עושים הפצה. זה הכל, זאת אומרת, אתה לא יכול, עד שאנחנו נמצאים בעולם הזה, אתה לא יכול לנתק את הרוחניות מגשמיות ולהגיד זהו. אנחנו עכשיו כאילו כבר בלי גוף ומתעסקים במושגים רוחניים בלבד. זה לא יכול להיות. תמיד יהיה לך התעסקות בגופים ובפעולות גופניות. כן, שבעולם הזה, ביצירה ובהפצה ובכל מיני דברים, ואתה צריך להתחשב עם זה גם כן, שמפעולות כאלו אתה מגיע גם כן לערכים רוחניים, והוא אומר על זה בעל הסולם, עד כמה שבן אדם משקיע יותר דבר נעשה לו יותר חשוב, הוא כבר לא יכול לעזוב אותו, וזה מחבר אותו לעניין. עד שמתחיל להרגיש שכדאי להשקיע בזה ולתרום ואפילו למסור את עצמו לזה וכן הלאה. לא להוריד את הערך הפעולות גשמיות. לא. אם לא היינו עושים כאלה פעולות גשמיות כמו בפסח, לא היינו מגיעים למה שהגענו, או לפני זה, כל ההשקעות שלנו. כן.
2: אני הבנתי שהפעולה הגופנית בחברה יחד עם הכוונות הנכונות, זה המיזוג הנכון להשפיע רוחני בקבוצה.
0: כן.
2: המיזוג הזה, יחד, לא אחד, בחוד.
0: כן. אנחנו צריכים להשתדל שגם פעולות הגופניות, גשמיות וגם פעולות רוחניות הם יהיו כאחד. ממש כאחד. שלא יהיה שום פעולה הרצונית שבגוף האדם, שלא תהיה מחוברת עם כוונה ותהיה ממש ככוונה.
3: נעבור לחלק הבא של השיעור, לימוד בין חברים, ולפני כן נשיר ביחד שיר.
4: לילה, לילה, לילה.

0: חברים יקרים, אנחנו עוברים עכשיו ללימוד בין חברים בהנחיית עשיריית פיטי 23. בבקשה.
1: שלום חברים, אנחנו נמצאים עכשיו בעיצומו של החג, וממש אנחנו מרגישים שהמקובלים רוצים לעלות לנו למצב הכי נעלה שיכול להיות לקשר עם הבורא. הרי שכל אחד מאיתנו הגיע לקבוצה עם השתוקקות שלו פרטי והתחיל להרגיש שזה לא מספיק, יש איזשהו כוח פנימי בקבוצה. והוא מתחיל להתחבר לזה, והוא מתחיל להרגיש שהחברים הם בעצם לא רק שותפים, הם ערבים בזה. הוא מתחיל להרגיש כל אחד מאיתנו מה זה להיות באמת ישראל, ישר אל, שכל הרצונות שלנו מכוונים אליו, לבורא. ודווקא התורה הזו עוזרת לנו, לא רק היא מתקנת את אותנו, היא מחברת בינינו. אנחנו מתחילים להרגיש על כל מה שכתבים מקובלים דווקא בחוש שלנו. מה זה ישראל, מה זה תורה, מה זה בורא, שבעצם הוא מתגלה מתוך המרכז הקבוצה. אנחנו מתחילים לגלות מה זה ישראל, אורי תקוד שבריחו חדו, דווקא בפועל. ועל זה אנחנו רוצים לברר עכשיו, איך אנחנו מיישמים כל מה שמעבירים לנו מקובלים, ועל מה שכל דיבר רב בשיעור הנפלא הזה. כאילו עכשיו הוא ישב מולנו ודיבר איתנו.
2: אמר רב, אנחנו צריכים לראות החברה כאמצעי היחידי במצבנו למטה ממחסום, לתאר לנו סדר כוחות ויחסים רוחניים שבשימוש הנכון אנחנו עוברים מעל המחסום. זה הנושא שאנחנו הולכים להתעסק בזה, איך אנחנו בעזרת החברה, במימוש את כל העצות מקובלים, מחברים את הנקודות האלה, ישראל אורי תקוד שבריחו חדו בנקודה אחת, ומממשים את זה בינינו. בואו נעבור לקליפ הראשון.
3: אנחנו צריכים לראות החברה כאמצעי היחידי במצבנו למטה ממחסום, כן? לתאר לנו סדר כוחות ויחסים רוחניים שבשימוש הנכון אנחנו עוברים מעל המחסום, ואז מושג החברה הוא נעשה עוד יותר גדול. שם כבר זה ייחוד עם הנשמות בצורה ברורה, מבוקרת, שאדם פועל, ממש פועל בזה, על ידי מסכים, מייחד את הכלים. אני לא יודע איך לתאר את זה יותר, אבל צריכים קצת יותר להשתדל בתיאור התמונה. איך במצבנו נתנו לנו ממש איזה מין אמצעי כזה מיוחד, כמו בועה כזאת מהרוחניות שנמצאת כאן, כן? ואם אני עליה עושה תרגילים שלי, איך שאני יודע לעשות, לא חשוב איך, באיזה מצב אני נמצא, כן? אבל להשפיע, לקבל ממנה, כדי להגיע להשפעה, כדי להתחבר איתם, כדי להגיע לבורא, אתה מבין, כל הדברים האלה. אז זה בעצם אותו ביצוע, מה שבעל הסולם כותב שם באגרות בעמוד סמך דלת. ישראל, אורי תקוד שבריחו, מכוונים בקו אחד עד שמתייחדים בפועל, אבל כבר עכשיו מלכתחיל צריכים לתאר את זה שהם כבר מיוחדים.
4: עכשיו אנחנו נעשה סדנה, איך שמענו, יש כוחות, יחסים רוחניים קיימים בחברה, צריכים ללמוד, להשתמש נכון, ונעשה סדנה. יש לנו הזדמנות עכשיו, גם בזמן הסדנה, לא להשתמש במשפטים האלו, כי אנחנו לפעמים רגילים, ככה כתוב, משתמשים כסיסמאות, סיסמאות נכונות. אבל יש לנו עכשיו הזדמנות ממש לחדור פנימה. ככה לפתוח לב ולנסות במילים, כל אחד במילים, במילים משלו, להסביר, לעזור לחברים, להבין, להרגיש את אותם דברים. זה באמת חשוב מאוד. פה אנחנו באמת יכולים לעזור לזה, לזה, להתפעל זה מזה, להתקלל זה בזה, להתרשם זה מזה. ובכן, הסדנה, 5 דקות, אילו כוחות ויחסים רוחניים קיימים בחברה, ואיך שימוש נכון בהם עוזר לנו לעבור מעל המחסום. עוד פעם, אילו כוחות ויחסים רוחניים קיימים בחברה, ואיך שימוש נכון בהם עוזר לנו לעבור מעל המחסום. בבקשה.
5: אילו כוחות רוחניים נמצאים בחברה? הרב אמר 2 דקות אחרי הקטע הזה שראינו, שלהשפיע על החברה זה לקבל ממנה ולתת לה. זאת אומרת, להיות בחברה זה אין הבדל בין אם אתה מקבל ממנה או נותן לה. ולכן אתה כל הזמן צריך לחשוב על איך אתה יכול לתת לחברה עוד משהו. ואם אתה שם, אתה גם תקבל מהחברה את כל מה שאתה צריך, את כל הכוחות הרוחניים.
6: לקוחות רוחניים נמצאים בחברה, הבורא נמצא בחברה, זה לא כוחות רוחניים. ורב דיבר בשיעור, כל המלחמות וכל האסונות זה עקב חיבור הלא נכון. כשאנשים רוצים להתחבר כדי שיהיה להם טוב, כדי להשיג בימיות יותר טובה ולא למען הבורא. והבורא נמצא בינינו כשאנחנו באמת רוצים על ידי חיבור להגיע אליו.
7: כל זה בניית הכלי, בניית הסביבה, וכל רגע שאנחנו לא מחזקים את הכלי, אנחנו בעצם עושים עבירה.
8: גם באותו שיחה היו כל מיני שאלות על השפעה לחברה, ואפשר לאדם יכול להזיק לחברה. אי אפשר, כי אחרת הוא לא נמצא. אז בגדול זה רק יחס פנימי. כל השאר זה פעולות שבעולם הזה, שחייבים לעשות אותם, כדי לתת רושם, להתפעל, להתקלל. אבל חברה זה מצב פנימי.
9: גם שמעתי בשיעור שגם עכשיו, במצב הזה, אנחנו עובדים עם הכוחות הרוחניים. הבורא, כמו שאמר איציק, נמצא בתוך החברה עצמה. רק מה, אני עכשיו מתוך מצבי שנמצא עדיין בעל מנת לקבל, עוד לא מרגיש, עוד לא מבין. אבל כבר עכשיו המצב הזה שאני נמצא בו, זה רוחניות. אני עדיין לא מבין ומרגיש.
10: אני בהתפעלות מטורפת מהשיעור הזה. גם יפה שאהרון גומניק שאל את השאלה, כאילו אהרון היה ליד משה במעמד הר סיני ועברו כמה אלפי שנים ועכשיו אהרון מגיע אלינו ואומר לנו תשימו לב לזה, תשימו לב לזה, כאילו בא מקור ראשון, אורגינל. אני חושב צריכים לחיות בשיעור הזה. היה לי איזה ציור כזה שאם היינו לוקחים לקרנס העשיריות רק דבר אחד, רק את השיעור הזה, שומעים אותו בבוקר, עובדים עליו, שומעים אותו בצהריים, עובדים עליו, שומעים אותו למחרת בבוקר, עובדים עליו, שומעים אותו בצהריים, עובדים עליו. אין לי מילים, אני כולי מבעבע מבפנים, נמצא בהודיה גדולה על זה שזכינו לשמוע משהו מה...
11: קודם כל לגבי ההצעה של רמי לקחת את השיעור הזה לכנס העשיריות, אז מאהבת הבורא אלינו, גם אם היינו לוקחים את השיעור הקודם וגם אם ניקח את השיעור הבא, אז גם הוא מספיק לנו עד גמר התיקון. וזה גדלות הרב שלנו שהוא מעביר את האור האינסופי לנבראים, לכל הכלים כולם. הכוח של החברה, היחסים בחברה. אתמול באמצע ליל הדקלה היה לגיע. וזה היה דבר שמאוד שימח אותי, כי ככה הוא הראה לי דוגמה איפה העולם הגשמי שצריכים לעשות בו כל מיני דברים ואיפה העולם הרוחני ששם אנחנו צריכים כל הזמן להשתוקק להיות.
12: כן, קבוצה זה בעצם מקום, זה תמיד המושג של הקבוצה, זה בעצם זה כוח רוחני. שמענו גם מהרב, לא משנה איזה קבוצה שמשחק כדורגל או כדורעף, אם יש להם מטרה, אז האלוקות, זה סימן שזה מקום רוחני. אז לגבי, כמו שגם בוריס הזכיר, לגבי שבן אדם כאילו מזיג, אין נזק, זאת אומרת, בן אדם פשוט לא נמצא שם. אז בשביל זה הבורא סידר לנו עשיריות, ושם אנחנו צריכים לעשות את העבודה. אתמול עבדתי על איזשהו קטע לגבי גמישות, שהולכים לדבר על זה בשבת. אדם צריך למצוא תמיד קו אמצעי בינו בין החברים, כי תמיד בורא מסדר מצבים ואתה צריך תמיד להשתוקק.
13: שמעתי מחבר בסדנה, יש המון כוחות בסביבה והאדם צריך להשתמש בהם כדי לחשוב איך הוא עוזר לחברים. החברה שלנו חברה מאוד מיוחדת, סביבה מאוד מיוחדת. כשאדם לוקח כוחות מהחברה בשביל להשפיע לה, גם לאדם יש יותר כוחות וגם לסביבה יש יותר כוחות. בואו נשמע את רב מדבר על זה בקליפ 2.
3: העיקר זה הרוח שיש בקבוצה. אז אנחנו לזה צריכים לדאוג. ולפי זה צריכים להעריך כל אחד ואחד. לפי תרומתו בזה. כן.
14: אפשר להעריך אם זה נסתר. מה זה להעריך?
3: איך אפשר להעריך את זה שזה נסתר? אם נמצאים בזה, אם מפתחים את זה, אז מתחילים להרגיש את זה. מתחילים להרגיש. עד כמה שכל אחד ואחד הוא תורם בזה. עד כמה שכל אחד מבין שבלי התרמה שלו הוא לא שייך לזה. באיזה מידה אני מתקשר לקבוצה, לכוח הכללי הזה. רק בזה שעד כמה שאני גם כן משלים בהגיעה שלי לאותו כיוון. במידה הזאת אני מתקשר, במידה הזאת אני יכול לקחת מהם את ההתרוממות שלהם, להשתמש בכוח הכללי של הרוחני שנקרא הקבוצה. במידה שאני משתמש בכוח הכללי, אני בעצם מוסיף לקבוצה. ברוחניות כמה שאתה לוקח, אתה מחזק את העניין הזה, הוא לא נחלש. זה לא כמו שבגשמיות. ברוחניות מה שנקרא, כל הלוקח זה כמדליק נר מנר. ואינו הראשון חסר. ולא שהראשון לא חסר, השני שמדליק, אז הוא מוסיף את הדליקה שלו לראשון. עד שנעשה ממש מדורה שלמה, אש בוערת. אז יש כאן מצב שכל פעם שימוש בהגדלת הכוח הכללי, בשימוש בכוח הכללי, הוא עוד יותר מחזק את הכוח. אז ולפי זה מרגישים שזה קבוצה, שזה סביבה. ומשתמשים שעובדים בזה, אז מתחילים להרגיש כל אחד. גם כן, עד כמה שהוא תורם, מסוגל לתרום.
13: כן, הרב אומר לנו ככה, העיקר זו הרוח שיש בקבוצה. העיקר זו הרוח שיש בקבוצה. איזה יופי שיש נר, והחבר יכול לבוא לעשירייה, לקבוצה, לקחת כוח, התרוממות, השתוקקות לבורא מהנר הזה. הוא לא פוגע בנר. הנר לא נחלש, אלא נר מנר מדליק, ונוצרים שני נרות, עכשיו יש לו כוח להשפיע. איך שרב אומר, עד שנעשה ממש מדורה שלמה, אש בוערת. אנחנו רוצים עכשיו לדבר בינינו על הדבר הכי חשוב הזה שרב נותן לנו, עצה. איך להרים את הרוח שיש בקבוצה. איך אני יכול מצד אחד לקחת כוח מהנר הזה, ומצד שני אני חייב לתת חומר דלק לחברים, התרוממות הרוח, הרבה שומר לנו ככה כל כך הרבה טיפים. זה ממש המנוע שלנו. אז יש לנו סדנה עכשיו, בואו עכשיו ממש כל אחד יתאר לעצמו, יש לנו 5 דקות לסדנה הזו, כל אחד יחשוב לעצמו מה, איזה חומר דלק אני יכול לתת לעשירייה לרומם אותם. אז הסדנה היא ככה, במה אני תורם להתקדמות העשירייה שלי לרוחניות. סדנה פעילה, 5 דקות, במה אני תורם להתקדמות העשירייה שלי לרוחניות. בהצלחה.
5: זאת שאלה שאני מסתובב איתה כבר יום וחצי מאז שכאילו, לא כאילו, אמרו לי להגיד לא כאילו, שאני הייתי ראש העשירייה, לא כאילו. אמר לי אריאל פעם שעברה שאמרתי כאילו, שזה לא כאילו. לא ידוע, ידוע רק דבר אחד. זה מה שאני הגעתי אליו, שהאדם חייב כל הזמן להשתדל לתת לחברה ולעשירייה את מה שהוא יכול, וזהו. כל רגע, מה אתה יכול? אתה יכול לבוא להיות 5 דקות איתם, תהיה איתם 5 דקות. אתה יכול, לא יודע, לבשל, תבשל. אתה יכול להכין, תכין. אתה יכול לתרגם, תתרגם. ואנחנו רואים את זה סביבנו עם החברים. כל חבר שנמצא פה המון המון המון שנים, כל הזמן מה הוא עושה, הוא כל היום רק נותן עוד משהו קטן, ואז הוא מקבל.
6: איתי כתב לנו, שמעתי שבכל חיבור יש כוח רוחני, העיקר שאנחנו צריכים לדאוג עליו, זה הרוח. אני גם חושב שאנחנו, כל אחד יש לו חיסרון מיוחד מאוד, ממש ייחודי, וזה מה שהוא צריך לתת לחברה. חיסרון לרוחניות, לבורא, לתכונת ההשפעה, וככה אנחנו באמת מדליקים מנר לנר. ויוצרים שלוות.
7: עם חברים כל כך גדולים, צריך, אני צריך להיזהר לא להרוס, לא בטעות לעשות פו על הנר. גם במילים, גם במחשבות, כמה שהחברים מתאמצים ומשקיעים. על הכנס הקרוב חשבתי לא מעט על חוטר שלא יוכל להגיע פיזית ואיך לדאוג לזה שהוא יוכל להיות מחובר איתנו.
8: כן, מסכים, זה לא להרוס, במודע או לא מודע, וגם כמו יצק שלכל אחד יש משהו ייחודי שצריך עוד ללבן ולהוסיף, ובאופן כללי להיות ביחד ולחפש מה עוד אפשר לתת. כל פעם יש לנו הזדמנויות אחרות במצב החדש.
9: במה אני תורם להתקדמות העשירייה שלי לרוחניות? אני חושב שבזה שאני יושב יחד איתכם בשיעורים ומשתדל לממש את מה שאני שומע, נראה לי זה התרומה שלי, וככה כל אחד לפי החיסרון שלו, מה שהוא שומע ואיך שהוא שומע ואיך שמשתדל לממש את זה בעשירייה, לפי זה כל אחד משלים לתוך הנשמה הכללית שלנו שאנחנו משתדלים לבנות.
10: שמענו מרב כמה דברים ככה מיוחדים בסיבוב על ה-23 שעות וחצי. זה לא, אתה צריך ל-23 וחצי בקו ימין. מה זה הקו ימין? שאתה דואג לסגסוג הרוחני של הקבוצה ונמצא בהודעה לבורא. כי זה הקו ימין, זה לא עניין פרטי. ועוד שמענו שכשאתה לוקח כוחות מהחברה כדי להידבק בבורא, להשפיע, אתה משפיע על החברה, אתה נותן לחברה כוח. כאילו זה גם כן לא עובד כמו בחיים הרגילים, שאתה לוקח אז משהו חסר במקום אחר, ההפך, שאתה לוקח אתה דווקא מעצים את החברה. אנחנו צריכים להיות ברגשה שבחיבור בינינו אנחנו נותנים חיים לכל חבר בעשירייה ונותנים לו הזדמנות לקחת חיים מהחיים שיש בחיבור בינינו, ובזה שהוא לוקח מהעשירייה את הכוח הזה לחיבור, הוא דווקא מעצים את הכוח של העשירייה.
11: כל יום חמישי בתקופה האחרונה עם אריאל מבשל, אני מרגיש כמה רמי מבטל את עצמו כדי לתת לנר החדש. לא יודע. מבטל את עצמו כדי לתת מקום לנר החדש שהבורא שלח לנו, לעשות לנו מדורה. אני מרגיש גם את רמי וגם את היראה של אריאל. איך הוא... הוא יודע לעשות טעים, זה לא השאלה. הוא כאילו דואג האם הוא מבשל לנו את הכוונות הנכונות. היים, אהינו, ולהיים.
15: כן, חברים, אנחנו מגלים שעם יחס נכון לחברים, אנחנו ממש יכולים להגיע להשתוות הצורה לכוח העליון. ואנחנו רוצים להיכנס יותר ויותר פנימה לעומק החברה. שם נמצא הבורא, ברק.
16: כן, ו... בתוך היחס הזה, כמה שיותר נחבר אליו את האהבה ואת המטרה שלנו להגיע לבורא, אנחנו נוכל להגיע לחיסרון הנכון, תפילה נכונה, להרגיש את הלחץ מתוך הסביבה. אז בואו נראה את קליפ מספר 3, שרב מדבר על זה.
3: אנחנו גם עכשיו צריכים לתאר לעצמנו כמה שיותר נכון מה זה סביבה. מה זה צביון הסביבה? זה לא ה... 1, 2, 3, 20 או 50 או 100 חברים שאני לומד איתם. שנקראים בשמותיהם כך וכך, שנראים כאלו וכאלו, ולא, אלא הסביבה מה שעומד אחרי כל החברה האלו, איזה כוח רוחני, השתוקקות, רצון לבורא, ההתמדה בזה, דווקא שנמצאים... שמחזיקים בשיניים, לא לאבד את הרגע מלכוון את עצמם להגיע למטרה וכן הלאה. יש עם כוחות האלו, עוד הם רוצים לחבר יחד, שישמשו לכל אחד באוסף כוחות האלו, כן? זה נקרא חברה. ובזה אנחנו צריכים לדאוג. זה רוח מה שיש. גם בקבוצות סתם, בקבוצת קומנדו איזה, דואגים בעיקר על רוח, כן? שכל אחד יחזיק את השני, ושכולנו יחיו, ישתו ממש מאותו הרוח הכללי. אחרת זה יכול להיות מיליארד כמו סינים, אבל העיקר זה הרוח שיש בקבוצה. אז... אנחנו לזה צריכים לדאוג, ולפי זה צריכים להעריך כל אחד ואחד, לפי תרומתו בזה.
17: מחזיקים בשיניים, לא לאבד את הרגע מלכוון את עצמנו להגיע למטרה. אז חברים, אנחנו עכשיו בעשיריות, נבנה תפילה לבורא שביחד נעבור מעל המחסום. שוב, יש לנו שתי דקות, כל הסירייה בונה תפילה שביחד נעבור מעל המחסום.
18: כן, שיחזק אותנו, שיחבר אותנו. וייתן לנו כוח להיות ביחד ולא לשכוח על הבורא כל הזמן.
5: למדנו שבזמן העלייה האדם צריך להגדיל את גדלות הבורא. אז נשתדל ונגיד לבורא שייתן לנו את הכוח באמת לעשות את זה. שבכל רגע של עלייה כמו עכשיו שאנחנו ביחד, יהיה לנו את הכוח להגדיל עוד ועוד ועוד את הבורא.
6: בשבילי מחסום, מעבר מחסום, זה כמו שכותב רבה, שאני מרגיש את החברים, אני מחבק אותם, אני רוקד איתם, וכל הקרקע הגשמית לא מבדילה בינינו, ואני מכריז שרק החברים נמצאים. אני מתפלל ורוצה שאנחנו נגיע באמת למצב הזה, וככה נתרגש, שזה יהיה המציאות שלנו.
7: בהודעה לבורא שאסף אותנו ככה, ונותן לנו הזדמנויות עוד להיות ביחד, שנזכה עוד לקבל כוחות מהסביבה ולחזק את הסביבה בשביל להתקרב ולהיות כמו.
8: מבקש כוחו שלא נפספס את ההזדמנויות שאנחנו מקבלים, יש מלא, נחזק ונתרחף.
9: שנקבל על ליבנו שבעשירייה יש כוחות רוחניים, ואין פה שום עניין של גשמיות ושל הגופים, אלא ממש אפשר להוציא מתוך החבורה שנמצאת מולנו הכל.
10: אנחנו רוצים להידבק בינינו, רוצים להתקרב לתכונת ההשפעה.
19: אז עכשיו אנחנו בסיכום. אז מתוך התפילות שלנו שבתוך העשיריות, אנחנו באמת עכשיו נעלה תפילה אחת משותפת, גדולה, כי ברוב המדרת המלך, ובלי התפילה של כל אחד ואחד מכם, לא נוכל לקבל את התורה. אז בואו נבקש שנקבל את התורה מתוך התפילה המשותפת שלנו. חיים.
0: תודה רבה לפיטי 23. אז המשך הלו"ז שלנו להיום, כך היום, יום שישי, מיד תתקיים תפילה באולם הלימוד, תפילה לא תשודר. בשעה 11, סעודת בוקר, חג שבועות.

שלום חברים יקרים, חג שמח. לרגל חג השבועות נלמד בחלק הראשון שיעור של הרב מתאריך 9/7/2003. השיעור מבוסס על איגרת נ"ט מתוך כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1522. נקרא יחד את האיגרת בעשירייה, לרשותנו 14 דקות. בבקשה. את עמוד 1522, איגרת נ"ט. איגרת נ"ט. ברוך השם, חג השבועות, תשכ"ב, אנטוורפן. לכבוד ידידי, בדבר שאלתך, בעניין שאמרו חז"ל, בן סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות, אלא דרוש וקבל שכר. ושאלתך, הלא התורה ארוכה מארץ מידה, ומדוע ניתנה דברים רק על בחינת דרוש וקבל שכר, ולא בדברים ממשיים. כמו כן שאלת בעניין השכר, בעצם הלא צריכים להיות משמשים את הרב שלו על מנת לקבל פרס, שפירושו הוא לשמה. ויש להבין, הלא ידוע הוא דתכלית הבריאה ולהיטיב לנבריו, שהוא שהנבראים יקבלו כל טוב ותענוג, ומה שהנבראים צריכים לעסוק בתורה ומצוות שלא בשכר, זהו רק מצד הנבראים יש תיקון כזה, היות שאין הנבראים יכולים לטעום טעם קבלת התענוג בלי בושה, הנקרא בלשון הזוהר הקדוש מן דאכיל דלאו דילי ואית להסתכולי באפי. מי שאוכל לא משלו מתבייש להסתכל בפניו. היינו שמרגישים בחינת חיסרון בזמן קבלת התענוג. לכן ניתנה לנו סגולה, תורה ומצוות, שעל ידן נעשה האדם מוכשר, שיהיה לו אופן לקבל כל התענוגים מה שחשב השם בעדנו, ולא יהיה פגם של בושה משום שהוא רק לשם שמיים. נמצא לפי זה שעניין הדרוש הוא תיקון, שעל ידו נוכל לקבל השכר, ולא יהיה לעצמנו אלא לשם שמיים. אחרת אי אפשר לקבל שכר, היינו התענוגים, שעניין תענוג מכונה בשם שכר. ובעניין שלא היה ולא עתיד להיות וכו', על דרך הסוד הוא שיש דברים שניתנו לנו להשיג בשיט אלפי שני, בששת אלפי שנים. והיות שניתן להשיג את הסוד, ניתן לנו בגשמיות, בבחינת עשייה, אותם דברים לעשות. וזה נוהג בעולם המעשה. אבל יש דברים שלא ניתן להשיג אלא באלף השביעי. לכן, הגם שהם מרומזים במעשה מצווה הגשמי, כדוגמת בן סורר ומורה, אבל הם לא נוהגים בשיט אלפי שני. לכן, אין הדבר להיות בבחינת מעשה ממש,
אל הדרוש,

0: וקבל שכר, שרק עניין הדרש נוהג בשיטה אלפי שנים. ובחינת השכר, היינו ההשגה העליונה, יהיה באלף השביעי, וזה נקרא לא היה בתחילת שיטה אלפי שנים, ולא עתיד להיות בסוף שיטה אלפי שנים, אלא בתחילת האלף השביעי זה יתגלה. ועל דרך המוסר יש לפרש שיש לפעמים שהאדם בא לידי מצב של שפלות, עד כדי כך שאינו מרגיש טעם בתורה וטעם בתפילה. והגם שהוא לומד, אבל הוא יודע בעצמו ומרגיש את האמת, שהגורם האמיתי, העיקרי, שהוא ממשיך בלימוד התורה, אינו מחמת יראת שמיים, אלא מטעם הרגילות, ועיקר מה יאמרו הבריות, היינו הסביבה שבו הוא נמצא, שיראו שהוא מתרשל בלימוד התורה, והוא יהיה נחשב אצלם לכלי ריק, בלי יראת שמיים, והם לא יכבדו אותו עכשיו בשיעור שהיו רגילים לכבדו. לכן, כשיעזוב את לימוד התורה, אז הוא יסבול איסורים ממה שהסביבה שלו וכן משפחתו יבזו. וכמו כן בתפילה, הוא מתפלל רק מטעם הרגילות, אבל בלי שום מחייב של יראת שמיים. הוא ממשיך בזה גם כן על אותו גורם של לימוד התורה, והעיקר שאינו רואה תכלית בחיים שלו, ואינו מסוגל עוד להמשיך במצב כזה זמן הרבה. ויש על זה תיקון הנקרא שר השכחה, היינו שהוא שוכח את המטרה, היינו הסיבה המחייבו להמשיך בעסק התורה ותפילה. וכשהוא שוכח את הסיבה המחייבו, אז הוא ממשיך בתורה ומצוות רק מטעם הרגילות. ואם יש לו איזו הזדמנות לצאת מסביבה זו, תכף הוא עושה זאת. ובזמן כזה צריכים לרחמים גדולים בכדי שיוכל להחזיק מעמד עד שיעבור הזעם, היינו השפלות. והיות איסורים ממרקים עוונותיו של אדם, לכן על ידי איסורים מרחמים עליו ממרום ונותנים לו הערה של יראת שמיים, וחוזר שוב לתחייה, וחוזר הדבר לקדמותו כמו שהיה מטרם שנפל לתוך מצב השפלות. בזמן הנעל של שפלות נקרא לא היה ולא עתיד להיות, היינו לא היה במטרת הבריאה ולא עתיד להיות, כי מצב כזה נקרא תחנת ביניים, כי יש מצב של קדושה ומצב של טומאה, ועל מצב של טומאה הוא יכול לקוות שיחזור בתשובה, מה שאין כן במצב הנעל נקרא מצב של מיטה, היינו כל מה שהוא עושה הוא בלי חיות, וזה נבחן לבחינת מיטה, וזה לא היה במטרה ולא עתיד להיות. אם כן, למה צריכים זה? אלא דרוש וקבל שכר, שבמצב הנעל צריך האדם לדרוש את השם, כמו שאמרו חז"ל, ציון דורש אין לה מכלל דבעי דרישה, ולכן היא זקוקה לדרישה. היינו שמצב כזה ניתן לאדם בכדי שיהיה לו מקום לדרישה, שבכוונה הוא ידרוש מהשם שיקרבו להקדושה. מה שאם כן, בזמן שהאדם עושה מצוות, אז הוא מרגיש בעצמו שהשם יקרבו, אלא דווקא בזמן הנעל הנקרא תחנת ביניים, אז הוא מקום לדרישה המתבאר תפילה ובקשה. יהי רצון שהשם יתברך יאיר עינינו בתורתו. ברוך שלום הלוי אשלג.
1: פירושו סיכום של
2: שפירושו על ידי זה שאדם מקשר את עצמו לקדוש ברוך הוא, אז האדם זוכה שיתגלה עליו אור השם. נמצא שהאדם שעל ידי זה שאדם שנעשה עומר, שקושר את כל הרצונות בקשר אחד, אינו למטרה אחת שהוא לשם שמיים, אז מהיר העומר הזה, לעשות ספירת העומר שאדם...
3: אנחנו שמענו פה קצת על הסימנים של שבועות, הגענו בדיוק לעניין של ספירת העומר. התפילה זה הזמן שבו מתקבלים, שהאדם מתקדם בהם, הוא קרא לזה זמן ביניים שם בסוף האיגרת הזאת.
4: כן, מדובר על בחינת אילם, שכאילו אילם כלפי הבורא עם הטענות שלו.
5: אמרתי שאדם כך תמיד מתפלל, אבל הוא תמיד מתפלל מרגילות, וכאן הוא צריך לעשות איזושהי תוספת, להבין למה ולהבין איך, לתפילה יותר נכונה.
6: קודם כל, התפעלות גדולה מהרבש, כאילו איזה טיול הוא לוקח אותנו בתוך הרצונות של האדם שמתקדם בדרך. כאילו כל העניין הזה שהאדם מטעם הרגילות ממשיך לעבוד ועושה ומסתכל על עצמו כלפי הסביבה ולפי זה מודד, וגם אפילו בתפילה, כאילו שיש לנו כל מיני שלבים כאלה בלימוד וצריכים להכיר ולהשלים עם זה, וכל הזמן לחפש את התמיכה ולהשקיע בחברה שבכל זמן ובכל מצב שהאדם לא יהיה, שיהיה לו איזה עוגן, איזה חבל הצלה כזה שיוכל להמשיך ולהתקדם. יש רצון, אין רצון, מתקדמים.
7: היה כתוב באיגרת הרבה על עניין דרישה, דרוש, דרישה, צריך דרישה. כאילו הבורא יכול היה לתת לנו את כל הטוב והעונג חופשי. אבל אז לא הייתה לנו הכרה והתפתחות עצמאית. אז הוא כאילו עשה לנו מין משחק כזה שכאילו... אתה רוצה? מתי שיהיה דרישה, אז תקבל, יהיה כלים. נשתדל להתחבר לחברים שיהיה דרישה חזקה.
8: כן, בשביל זה הוא שולח מצבים שאדם שוכח, וקצת נותן גם איסורים, ככה, לעורר אותו. סך הכל, כל זה כדי שאנחנו נהיה זקוקים אליו. ואדם לא מסוגל לזכור את זה, וחייב את התמיכה של החברים. וזהו, לכן חשוב שאנחנו ביחד משפיעים זה לזה ומעוררים זה את זה, שנצליח, שישמע את תפילתנו.
9: זה כמו שהוא כותב, ציון דורש אין לה. זה נגד הטבע שלנו לדרוש את זה. אז הוא ממשיך, ולכן היא צריכה דרישה. כל העבודה שלנו זה הבניית הכלי. גם לפני כמה... לא זוכר כבר כמה ימים, הרב ממש הקדיש, לא יודע, אני חושב את כל השיעור, זה שכל העבודה שלנו בחברה זה בכלל, בחוכמת הקבלה, זה לבנות את הכלי, זה פשוט לקבל את הדרישה. וכל מה שאנחנו צריכים מהחברה זה לקבל גדלות וחשיבות המטרה, גדלות וחשיבות הבורא. זה הכלי שאנחנו צריכים, זה הדרישה, זה הציון שאין לה דורש. כל העבודה שלנו זה ייצור את הדרישה הזאת.
3: כותב פה רבש, ויש על זה תיקון הנקרא שר השכחה. היינו שהוא שוכח את המטרה. היינו הסיבה מחייבו להמשיך בעסק התורה ותפילה. וכשהוא שוכח את הסיבה מחייבו, אז הוא ממשיך.
0: נעבור לשיעור מתאריך 9/7/2003.
10: רבש שנכתבה לפני חג השבועות, שבה הוא מתאר את העניין, בסוף האיגרת הוא מתאר לנו מה התיקון לחג השבועות, שנקרא ספירת העומר, שעומר זה נקרא שאדם נמצא במצב שמתקן את עצמו אחרי יציאת מצרים בדרגות של קטנות, לכן ספירת העומר זה אסורה שמחות, כי שמחות זה המשכת האור חוכמה, ואסורה בגילוח, כי שערות זה עניין של גם כן המשכת האורות,

0: רבה שנכתבה לפני חג השבועות, שבה הוא מתאר את העניין, בסוף האיגרת הוא מתאר לנו מה התיקון לחג השבועות, שנקרא ספירת העומר, שעומר זה נקרא שאדם נמצא במצב שמתקן את עצמו אחרי יציאת מצרים בדרגות של קטנות, לכן ספירת העומר זה אסורה בשמחות, כי שמחות זה המשכת האור חוכמה, ואסורה בגילוח, כי שערות זה עניין של גם כן המשכת האורות, ופרצוף חיצון על גוף האדם כדי להמשיך את האורות הנוספים. ולכן בימי הקטנות אנחנו נוהגים בקטנות. וזה נקרא ספירת העומר, שעל ידי זה שהוא מקטין את עצמו, על ידי זה שהוא עושה את העבודה בצניות, אז מגיע למצב שמגיע לספירת העומר. שספירה זה כבר שמתחיל להיות אצלו מאיר, הוא ממשיך תאורות על ידי זה שמכניע את עצמו, על כל זין המידות שלו, שבכל מידה גם כן כלולה מזין, אז אנחנו ככה סך הכל ממתת מידות, מגיע לחג השבועות, זאת אומרת למקום, למצב ש... כלי נעשה המתוקן וראוי להמשכת התורה, ואז מגיע מדרגת הבהמה, מאוכל הבהמה, מעומר, מסעורים, להיות האדם, לדרגת מה. וכל זה על ידי... עבודה בגדלות השם, בהגיעה, בלגדיל, בעיניו גדלות השם, במשך כל ה-49 מידות. וזה בעצם הוא גודל, כי על ידי זה שמגדיל את הגדלות השם כל פעם בעיניו, אז מושך כל פעם אור מלמעלה, ואז מתקן את המידות שלו לאיכות השלם שמגיע לחג השבועות. ובתיקונים האלו הרב אומר שאנחנו צריכים לעבוד נגד בעיית השוכחה, שיש שר מיוחד, זאת אומרת כוח מיוחד בעברייה שנקרא שר השוכחה, שתפקידו הוא לגרום לנו לאיבוד כל פעם מצב שהשגנו, מדרגה, כוח שהשגנו הקודם, שזה ייעלם ולא ייתן לנו הרגשת השלמות, כי כל דרגה ברוחניות זה הרגשת השלמות מסוימת. ובזמן שנמצאים בדרגה ומאיר האור, עד כמה שהוא קטן לעומת כל היתר מדרגות, אבל לעת עתה לא מרגישים חיסרון, ואז אדם אם לא מרגיש חיסרון לא יכול לזוז מהמקום, כי כל התנועה היא רק על ידי גילוי חיסרון. ולכן יש כוח מיוחד שהוא מסלק את האורות מהמדרגה, מהפרצוף כל פעם, מהנשמה, ומחייב את האדם להרגיש שמצבו הפנימי השתנה, ומחייב אותו בצורה כזאת אז ללכת הלאה, להמשיך. אחרת אדם היה נמצא כל הזמן באותו מצב, מה שנקרא מקיים תורה ומצוות מתוך הרגל, בשביל הסביבה. זאת אומרת, לכל מיני מטרות אחרות, חוץ ממה שלחדש מגע וקשר עם הבורא. איך לגרום שהשר השכחה הזה יפעל עלינו בצורה יותר מועילה, זאת העבודה שלנו. כי אנחנו ששוכחים על המטרה, שוכחים. ולא שוכחים על המצב השלם, ומרגישים במקומו מצב בלתי מושלם. זאת אומרת, יש לנו רק הסתלקות חלק מהמצב, שנגיד השגנו איזשהו מצב טוב. הרגשנו פעם איזה מין התקרבות לרוחניות. ואחר כך, כאילו נגרם מלמעלה עיבוד המדרגה, אבל לא מרגישים בזה חיסרון. זאת אומרת, אמנם שהנאבד, כאילו האור, מהאור שיש במצב, אבל חיסרונות עדיין לא נגלו, הרשימות החדשות. מפני שיש בפעולה הזאת של שר השכחה, שיתוף בין בורא ונברא, שאדם צריך לעבוד בכל המצבים שהוא נמצא, ואפילו במצב הגדלות שהוא נמצא, על גדלות הבורא, ולא במקום כל הזמן להשתוקק לגדלות הבורא, להסתפק בגדלות המצב שהשיג, ולהפוך אותו לענת עצמו. אז כדי ללמד את האדם ש אסור להפסיק לעבוד על גדלות הבורא, הבורא מבטר את ה כאילו מבטל את ה מפעיל את השר השוכחה, והמצב הגדלות מסתלק, אבל זאת אומרת, מצב הגדלות המצב, גדלות המצב בעצמו מסתלק, וגדלות הבורא לא מתחדש. דרישה לגדלות הבורא לא מתחדשת. וזה נקרא ש לא באים לאדם איסורים על זה שאיבד את המדרגה, ואז הוא נכנס לעריכת הזמן, לערכת הזמן ולכל מיני בקצור לדרך איסורים במקום דרך תורה. וזה הכל כדי, בכדי שלא לא עבד על גדלות הבורא בזמן העלייה. זאת אומרת, קיים תורה ומצוות או לעצמו או לסביבתו מטעם ההרגל ולא לשם המטרה. שכח שכל הפעולות שלו שנקרא כדי להגיע למטרה ולתיקון הם שנקראות תורה ומצוות, הם בסך הכל סגולת תורת ומצוות, שלא שפעולות עצמם הם משנות אותו, ולא שפעולות עצמם יש בהם איזה מין רווח ומעשה, כמו שחושבים אלו שקיבלו חינוך לא נכון, שעל ידי הפעולות שנקראות תורה ומצוות חושבים שהם עושים משהו, פועלים משהו ומרוויחים משהו. אלה לא מן הסתם נקראות פעולות האלה סגולת תורה ומצוות. שסך הכל, מה שאנחנו צריכים על ידי כל הפעולות שלנו, זה להמשיך המאור המחזיר למוטב. שבסגולת המאור הזה, יש כוח לתקן אותנו. והמאור הזה הוא מגיע על ידי הלימוד בספרים הנכונים, בכוונה נכונה, בקבוצה כל פעם יותר נכונה, המכוונת למטרה, ובסך הכל פעולת האדם בזה נקראת דרוש וקבל שכר, מפני שאין לו חלק הפעיל בתיקון שהוא בעצמו מתקן, אלא הוא רק גורם שרשימו שנולד עמו, נולד זה כוונה עכשיו מרגיש במצב שנולד כרגע, והאור שצריך לתקן את הרשימו עשו ביניהם העבדה על ידו, שהוא יהיה המזמין, היוזם את העבודה ותיקון. זה נקרא דרוש, שמשתדל שיגיע לתיקון, שאור ישלוט על רשימו ויתקן אותו בכוונה על מנת להשפיע. וקבל שכר זה נקרא ש... רק למצב הזה הוא מתכוון. ולא שהמעשה כאן עוזרת של האדם עצמו ודאי, אלא רק הכוונה שלו שהתיקון יתבצע. זאת אומרת, מה שאנחנו פועלים בסך הכל, אנחנו פועלים כדי להגיע לקבלת התורה במצב של קטנות, מה שנקרא בספירת העומר, במצב של בימיות, שאוכלים סעורים, עד שמגיעים למאכל האדם. מאכל האדם נקרא כבר לחם, אמונה, דרגת השבועות. וילכו שניהם יחדיו, שזה בינה ומלכות יחד. אז העבודה שלנו היא לפני זה, דרוש ותקבל שכר, עבודה למעלה מהדעת, בעבודה על להביא את המאור שעושה בנו סגולת התיקון, ועבודה כנגד שר השכיחה, שיעזור לנו ככוח המועיל ולשכוח על מצב הקודם, ולגרום לחיסרון למצב הבא. אלו ההכנות לקבלת התורה, לחג השבועות. כן.
1: זאת אומרת, לא עבד על גדלות השם בזמן העלייה?
0: לא, הרבש כותב בהרבה מקומות שהעבירה של האדם, זאת אומרת מעשה שעל ידה הוא גורם לניתוק מגע עם הבורא, כל פעם זה נקרא עבירה. אפילו שנמצא במצב הקטן ביותר, במידה הקטנה ביותר, עם ניתוק עם הבורא, אם המצב הזה נעלם, אנחנו אומרים שהוא נעלם בגלל העבירה. מצד שני אנחנו אומרים שזה חייב להיות, אחרת בלי ירידה לא יהיה עלייה שוב, ובדרגה עוד יותר גדולה, ולא יכול להיות עליות ללא ירידות. אבל זה כמו שבאדם הראשון אנחנו אומרים, כן? שעשה חטא, גרם לחטא. כאן גם כן. גרמה שהוא עושה, זאת אומרת, סיבה לירידה היא תמיד בזה שאדם בזמן העלייה באיזשהו רגע מפסיק ליהנות מדביקות בבורא, אלא נהנה מזה שמה שמקבל עקב הדביקות. הרגשת השלמות, הרגשת הנצחיות, הרגשת השייכות, זאת אומרת, כבר נהנה מהרגשה בתוך הכלים, ולא מהרגשת בתוך הבורא, שגורם מהדביקות. והרגע הזה שמפסיק לחשוב, להתרגש מהמצב הזה כלפי הבורא, אלה מסובב אותו כך שמתרגש כלפי עצמו, זו הרגע של שנקראת עבירה. זאת אומרת, אמנם שהוא נהנה מהרוחניות, ממצב שהוא שייך לנצחי ומשפיע לבורא, אבל תענוגים האלה גם כן צריכים להיות לשם השם ולא לעצמו דווקא, כמו שהוא כותב שם. ולכן זה גורם לעיבוד המדרגה, שאור מסתלק, כאילו שהלך שוב, חזר שוב לרצון לקבל, והאור כנגד זה ש מרגיש מולו רצון לקבל, מסתלק מרצון לקבל, כי זה האיסור מצמצום א'. זאת אומרת, האור מסתלק, אבל אדם לא מרגיש חיסרון להשפיע לבורא בדרגה, במצב כזה, כי גרם לאור להסתלק מפני שהפסיק לחשוב על השפעה לבורא, אלא התחיל לחשוב מה יש לו מההשפעה הזאת. לכן לא נגרמת לו שכחה בצורה כזאת שנאבדת כל המדרגה, אלא נאבד רק המאור שבמדרגה, והמדרגה בעצמה נשארת, ואדם מרגיש בה איזה מין פשוט המוחין נעלמים ונעשה כמטומטם, ממשיך בלא דעת לזרום, וכאילו הראש ירד לגובה של הגוף כמו לבהמה וממשיך כך. זאת אומרת, או שמקיים ולומד ומשתתף, אבל ללא שום מטרה, כמו בהמה. לכן גם כן האנשים שחיים כך ללא מטרה, שראש שלהם לא יותר מהגוף, זאת אומרת שראש משמשת את הגוף, אנחנו קוראים בימיות החיים האלו. זה נקרא ששר השכחה, הוא עובד לא לפי תפקידו על האדם. כי הבורא מעוניין שאדם יגמור את המדרגה בכזה מצב שהנפילה שלו היא תהיה מיד קשורה להרגשת החיסרון החדש ולעלייה החדשה. זהו. עכשיו, האם אפשר לעשות את זה אחרת? אמת שאי אפשר. זה כמו שבאדם הראשון אנחנו אומרים, עשה עבירה, עבריין, כן, חטא, חטא והכל, אבל זה כמו שבאדם הראשון, זה לא היה תלוי גם בנו, זה לא תלוי. אלא המצב שאנחנו במיצוי האחרון של הרשימו, בגובה שלו המקסימלי, מתחילים לחשוב לעצמנו לרגע אחד, זה מצב שמחויב. ואז אנחנו נופלים, וזה גם כן מצב המחויב שחייב להיות. אבל השאלה היא אחרת. לא באדם, ולא איך שהוא הפסיק לחשוב למען הבורא, והתחיל לחשוב לעצמו, ונאבד לו עניין של גדלות השם. אלה, עניין הוא שחסרה לאדם עוד הכנה אחת, שזה הכנת הסביבה. שאם יש לו הכנת הסביבה, אז מיד הוא מרגיש כלפי הסביבה, שהוא כלפי הסביבה חייב לא להמשיך בצורה הרגילה להתקיים, כמו כלפי משפחה, כמו כלפי כל העולם, כן? או כמו איש דתי כלפי סביבה שלו, אלא אם הכין את הסביבה נכונה, מיד הוא מרגיש כלפי סביבה שלו, סביבה תעובדי השם, שנפילה שלו היא נפילה מהכיוון לבורא, לכיוון לעצמו. וזה בעצם נקרא החטא. זאת אומרת, חטא לא בזה שנופלים, זה לא חטא, אלא חטא בזה שלא מכינים את עצמם, שמיד בזמן הנפילה לא יכולים מיד להתרומם. זאת אומרת, החטא הוא, כמו שאומר בעל הסולם, שבורא שם ידו של אדם על גורל הטוב, זאת אומרת, מביא אותו לקבוצה ולמצב הנכון, והוא אומר, קח לך את זה, וקח לך, הכוונה היא, עכשיו תבחר בקבוצה יותר חזקה, זאת אומרת, שיהיה מסביבך כזאת סביבה, שתחייב אותך כל הזמן לייצר כוונת על מנת להשפיע, להשתוקק לדביקות וכן הלאה.
1: הסביבה מספקת לאדם את התחושה הזאת?
0: איך הסביבה מספקת לאדם? בלי מילים מספקת לו חסרונות האלו. מפני שהיא עוסקת בזה, והאדם קשור עם הסביבה, אז פשוט הוא חייב, עם הסביבה נכונה, לקבל מהסביבה חוסר שקט. ההרגשה הזאת שנעלם ממנו באמת הדבר העיקרי. כי מה שנעלם האור, זה עדיין לא מביא לאדם חיסרון. הוא צריך להרגיש שנעלם ממנו השתוות הצורה, נעלמה ממנו השתוות הצורה לסביבה. אם בורא, זאת אומרת, נעלם האור, נעלם, אז כלפי הסביבה הוא צריך להרגיש חיסרון. והסביבה משמשת לנו במקום בורא להשלים לנו את ההסתרה.
1: האם האדם באמת ממש את הבוחר בסביבה יותר טובה? אם מגיע לו התחושה הזאת אחרי שהוא מאבד את ה...
0: לבחור בסביבה יותר טובה, הכוונה שאדם כל הזמן צריך לדאוג שיהיה לסביבתו כיוון כמה שיותר חזק, נכון וקבוע למטרה, ושיהיה לו קשר כמה שיותר לסביבה כזאת. זהו. ואז הוא בטוח שאפילו נעלם האור ממנו, שחייב להיעלם כדי לגלות חיסרון רשימו חדש, אחוריים של מדרגה חדשה. גם כן, בהרגשה, בהסתר, המשנת שלו, הקבוצה, מיד תעזור לו בהכרת המצב שלו, בהכרת החיסרון.
1: זה בעצם קיצור הזמנים.
0: זה קיצור הזמנים, בלבד. קיצור הזמן זה בירידה על ידי הקבוצה, ובעלייה זה בעצם... רק על מה שהכין לעצמו בזמן בזמן העלייה, אז בטופ שמגיע ממש לפסגה, מסוגל שם עוד להמשיך, ובכל זאת אחר כך חוטא. זה שיקרה כל פעם חטא בעלייה, זה בטוח. זה מימוש של הרשימו מגיע לזה. מה זאת אומרת? שזה חייב להיות, כי אם הרשימו הוא מוגבל, אז אדם חייב להגיע למצב שכבר אין לו לאן להתקדם כאילו. הוא מצא את הכל השתוקקות על הרשימו, והלאה מפסיק להרגיש שיש לו עוד ממה לתרום. כי מה זה נקרא השפעה? השפעה נקרא שאני כל הזמן יכול להוסיף בנתינה. ואם הרשימו שלי מומש כולו, אז אני לא יכול להמשיך. ואז כאילו ההשפעה נעלמת, וזה גורם לאדם שמתחיל לרדת. כן. גם ברוחניות הסביבה זה סביבה. מה זה סביבה? גם עכשיו זה שאתה נמצא בסביבה, זה לא האנשים שנמצאים סביבך. גם עכשיו הסביבה זה איזה מין צורה מופשטת של אותו היחס של החברים שלך לבורא. זה דבר שלא נמצא ליד השולחן כמוך, ולא באיזשהו מקום, אלא זה סך הכל הכוונות והשתוקקויות ונטיות וכל ההגיעות שלכם לקראת המטרה, כן? כל הציפיות, הכל הזה יחד, מה שמכוון כלפי הבורא. זה נקרא סביבה. שבמחשבות וההכוונות האלו אתה רוצה לחיות בהם. זה הסביבה שלך. אז אתה מעוניין שהם יהיו כמה שיותר רחבות וכמה שיותר חזקות וכמה שיהיה לך יותר קשר טוב עם איתם. עם הכוונות האלו. זה כוח רוחני, גם עכשיו. גם ברוחניות שאתה כבר נמצא מעבר למחסום. זה אותו דבר. רק עכשיו זה אצלך יחסית נקרא שנמצא באסתר. ואתה מתאר את זה בצורה כלשהי, וכל פעם זה יש לך כל מיני בזה ספקות וחידושים כאלו שאתה לא יודע, כן יודע מה זה חברה ואיך אני מקושר אליה. ואחרי מחסום זה נעשה בצורה יותר מבוררת, מבוקרת, ברורה. אבל עבודה היא עבודה גם כן באותם באותם הנתונים, להגדיל אותם. אז אנחנו גם עכשיו צריכים לתאר לעצמנו כמה שיותר נכון מה זה סביבה, מה זה צביון הסביבה. זה לא אחד, שתיים, שלוש, שם 20 או 50 או 100 חברים שאני לומד איתם, שנקראים בשמותיהם כך וכך, שנראים כאלו וכאלו, ולא, אלא הסביבה מה שעומד אחרי כל החבר'ה האלו, איזה כוח רוחני, השתוקקות, רצון לבורא, ההתמדה בזה, דווקא שנמצאים, שמחזיקים בשיניים, לא לאבד את הרגע מלכוון את עצמם להגיע למטרה וכן הלאה. יש עם כוחות האלו, עוד הם רוצים לחבר יחד, שישמשו לכל אחד באוסף כוחות האלו, כן? זה נקרא חברה. ובזה אנחנו צריכים לדאוג. זה רוח מה שיש. גם בקבוצות סתם, בקבוצת קומנדו איזה, דואגים בעיקר על רוח. כן? שכל אחד יחזיק את השני, ושכולנו יחיו, ישתו ממש מאותו הרוח הכללי. אחרת זה יכול להיות מיליארד כמו סינים, אבל העיקר זה הרוח שיש בקבוצה. אז אנחנו לזה צריכים לדאוג. ולפי זה צריכים להעריך כל אחד ואחד, לפי תרומתו בזה. כן.
2: אפשר להעריך אם זה נסתר. מה זה להעריך?
0: איך אפשר להעריך את זה שזה נסתר? אם נמצאים בזה, אם מפתחים את זה, אז מתחילים להרגיש את זה. מתחילים להרגיש. עד כמה שכל אחד ואחד הוא תורם בזה. עד כמה שכל אחד מבין שבלי התרמה שלו הוא לא שייך לזה. באיזה מידה אני מתקשר לקבוצה, לכוח הכללי הזה. רק בזה שעד כמה שאני גם כן משלים בהגיעה שלי לאותו כיוון. במידה הזאת אני מתקשר, במידה הזאת אני יכול לקחת מהם את ההתרוממות שלהם, להשתמש בכוח הכללי של הרוחני שנקרא הקבוצה. במידה שאני משתמש בכוח הכללי, אני בעצם מוסיף לקבוצה. ברוחניות כמה שאתה לוקח, אתה מחזק את העניין הזה, הוא לא נחלש. זה לא כמו שבגשמיות. ברוחניות מה שנקרא, כל הלוקח זה כמדליק נר מנר, ואינו הראשון חסר. ולא שהראשון לא חסר, השני שמדליק, אז הוא מוסיף את הדליקה שלו לראשון. עד שנעשה ממש מדורה שלמה, אש בוערת. אז יש כאן מצב שכל פעם שימוש בהגדלת הכוח הכללי, בשימוש בכוח הכללי, הוא עוד יותר מחזק את הכוח הזה, ולפי זה מרגישים שזה קבוצה, שזה סביבה. ומשתמשים שעובדים בזה, אז מתחילים להרגיש כל אחד. גם כן, עד כמה שהוא תורם, מסוגל לתרום, בצורה שלו. זה יכול להיות בחיצוניות איש שקט וצנוע, ואפילו הוא נראה כעצלן אולי, אבל אז מתחילים להרגיש כמה שיש לו תרומה בזה. זאת אומרת, כבר רואים את עבודת הנשמה של כל אחד. ודאי, מי שלוקח מהקבוצה כוחות כדי להתקדם, אחרת אתה לא יכול לקחת, מכוח הזה אתה לא יכול לקחת שום דבר, חוץ מתועלת של להתקדם באותו כיוון. הוא לא יעזור לך בכלום אחרת. כי זה כוח השתוקקות לבורא שמכוון אליו. אתה לא יכול לקחת אותו ולעשות על ידו איזה שימוש אחר. לא ילך, לא יצא. לכן מי שלא משתמש בזרם הזה, הוא רואים כי הוא מתבטל מהעבודה. סימן של גם לא לוקח וגם לא מוסיף. וכלפי הכוח הזה יש לנו גם כניבור יניקה ומוכין. יש לנו ממש העבודה כמו בפרצוף, כמו כלפי הבורא. עבודה כלפי האמצעי, והעבודה כלפי האמצעי הופכת להיות לעבודה כלפי הבורא. נלמד אחר כך. כן.
2: מה זה לדאוג? או על התרומה שלי לקבוצה, על זה שרוח יהיה אצלי, או שאני צריך לדאוג על זה שזה יהיה אצל חברים? ומה
0: נקרא? האם אני צריך לדאוג שרוח, הכוונה, ההשתוקקות, זה יהיה אצלי, או אצל חברים, או אצל קבוצה? אני צריך לדאוג שכל השלושתיהם הם יהיו כאחד, ללא להבדיל. ואז באיזה מצב שאני לא אהיה, אותה הכנה שלי תסייע לי להרגיש שאני כביכול יוצא מהייחוד הזה. אני לא צריך לחלק את העבודה שלי בקבוצה, וכיוון שלה, ועבודת החברים בזה לאני והם ומטרה הכללית שלנו. צריכים, כמו שיש אדם ופעולות שלו ובורא, וצריכים לייחד את כולם מנקודה אחת. גם פה כאן אנחנו צריכים להיות כאיש אחד, בלב אחד, במשימה אחת, למטרה אחת, מחוברים עם אותה המטרה. זה ממש צריך להיות כאחד. לא צריך להיות הבדל בין מה שאני משתוקק לבורא דרך איזה מעשה, ולא צריך להיות הבדל בין זה ובין שהקבוצה וכל אחד מחברים עושה אותו דבר, אלא אנחנו יחד את זה עושים ויחד מחוברים ככלי אחד בבורא אחד ובמילוי אחד. למה יש כאן לחלק? זה נושא, זה פשוט בנקודת הייחוד אחד הכל מתחבר. אז למה אני צריך לחלק את זה כבר עכשיו שאני הולך כאילו לממש נכון את המצב שלי? אז איך אני יכול לחלק את הדברים האלה? אני לא מבין. אלה על ידי זה שאני עובד בזה, ברגע שאני יוצא מזה לפי איזה פרמטר, אני בורא מעשה, שזה הקבוצה, כן? הכלי הכללי. אם אני יוצא מזה, אז מיד אז אני מרגיש שיצאתי. אחרת, הבורא נעלם, אני לא מרגיש. הקבוצה הסתלקה, כל העניין הזה, אני לא מרגיש. אני בכלל לא נמצא בכל התהליך הזה, לא מרגיש. שאיבר מהגוף דואג להיות מחובר לכל הגוף הכללי שיהיה בו חיים, רוח חיים. זה דאגה של האדם פרטי כלפי קבוצה ובורא. זאת אומרת, להסתכל על קבוצה של כלי כללי שבא חיבור עם הבורא. נקודה. מה יש כאן? אפשר לקבל תורה, אפשר לקבל אור, אם לא יהיו מיוחדים יחד ברצון כזה, אי אפשר. פשוט זה יתגלה בצורה פשוטה, שעד שלא נעבור איזשהו מצב קריטי, מסה קריטית, מה זה מסה קריטית? שאני אצא מעצמי באיזשהו מידה, כן? מסוימת מעצמי, אני לא אתחיל להרגיש את הגילוי הבורא. כן. נו. לאסוף כל ההשתקעויות לבורא, זה אדם לא יכול לבד. זה אם אנחנו, אם יש לנו איזה מין מאגר של הגיעה שכל הזמן מוסיף לשם, ואנחנו דואגים שזה כל הזמן יישאר ויתגדל, אז אנחנו יכולים. כך סידור רגיל, כן? סידור תפילה רגיל, ואתה תראה כמה שהוא מחובר רק כאחד מתוך הקהל פונה לבורא. אנחנו, אנחנו, אנחנו, כל הזמן. וזה מקובלים חיברו לנו, זה אנשי כנסת הגדולה לפני הגלות, חיברו לנו את הסידור. ובסידור הזה פשוט יחס הנכון, בצורה הנכונה, בשלבים הנכונים, פנייה לבורא. זאת אומרת, זה מדרגות של התקרבות, כמו שאנחנו לומדים בחלק י"ב, י"ג, בתלמוד, י"א, תלמוד ספירות, שמסבירים שם עניין התפילה. וגם בארי יש ביורי התפילה. זאת אומרת, הכל זה פעולת האדם מתוך כלל לבורא. אי אפשר אחרת. תפילות מאוד מאוד, פניות מאוד מאוד מיוחדות יש שהאדם פונה לבד. זה כמעט ואין. וגם כן שלבד זה מתוך זה שהוא פונה כנציג הציבור, שליח ציבור, מה שנקרא. אבל אין דבר כזה שהוא נבדל. בגלל זה אצל יהודים אין עם אחר שכל כך מחובר לפי טבע שלו בימי, כמו יהודים. אין. כל העם יכול לחיות ככה, אנשים לחוד, ככה, שם חלק, פה חלק, שם פה. אלה, העם הזה לפי הטבע. אין? אפילו אני מפוזר בכל העולם, יש קשר ביניהם. ועניין המדינה, נגיד, כן? עניין החיבור. יש הרבה עמים שבקושי בקושי מדינה שלהם קיימת. לא מרגישים קשר לכל המערכות האלה של מדינה. ואצלנו זה קיים בתוך הטבע. פשוט לא יכולים בלי זה. בלי ארגון, בלי להתייחד, בלי להיות מקושרים באיזה מין מנגנון ממש כאומה. זה הכל מפני שביסודות יש הטבע הזה, זאת אומרת גם בבימי, כבר הכנה לקבוצה. סך הכל.

0: כן.
1: איך אדם בזמן שהוא נכנס למצב הזה של צער שנוסף, איך הוא דואג שהצער שלו יהיה לא מתוך זה שאיבד את הכלים שהיו לו בזמן העלייה, את ההנאה שהיה לו בכלים, אלא כשהוא מצטער על זה שאיבד את הקשר עם הבורא? איך הוא מברר את זה בזמן ה...
0: שנעלם האור, אז האור נעלם מהכלים, ואיך אני מצטער לא על זה שאני עכשיו מרגיש חיסרון האור, אלא אני מרגיש חיסרון עם נותן האור, כן? קשר עם הנותן האור. אז שוב אני אומר, זה כבר חיסרון במדרגה יותר גבוהה. זה חיסרון שמגיע אליי אם לפני זה הייתי בכלים די השפעה. כן? אם אני הייתי קודם בכלים די השפעה, היה לי חיסרון, או כאילו בכלים די השפעה, אבל לפחות במשהו שאנחנו מדברים עליהם. אז היה אצלי הרגשה שאני במצב שלי הייתי קשור עם מישהו, כן? יש אני והוא ומצב בינינו. מה זה אני והוא? שיש לי איזשהו מין יחס אליו, ולא רק למצב שאיך שאני מרגיש. אז אם אדם נמצא בערכת גדלות הבורא, ויש לו קשר לבורא, ויש לו נטייה לקשר עם הבורא, במצב העלייה, אז שנעלם את המצב, אז הוא מרגיש שנעלם קשר עם הבורא, לא רק המצב עצמו, שמצב טוב ויפה, היה מרגיש איזה מין שלמות, כן? אז נעלמים שני נתונים. המצב עצמו, כן? ועם מי המצב הזה היה קשור? שהיה לי טוב, וטוב היה גם כן בקשר עם הבורא. אם במצב הזה של העלייה הפסקתי להגדיל קשר עם הבורא, שזה אפשר על ידי הקבוצה, על ידי הערכת הגדלות הבורא, והתחלתי ליהנות בעצמי, אז באותו רגע אני נופל. ואז שאני נופל, זה נקרא שר השוכחה, שהאור מסתלק. האור הסתלק מהמצב שאני הפסקתי להיות במגע עם הבורא, אז...

0: להתחיל להרגיש יסרון לבורא אחרי שנפלת לא במצב הטוב, כן? אלא במצב הרע, שנאבד לך מגע עם הבורא ואתה לא מרגיש אותה. רק אם בכל זאת אתה נמצא בלימוד ובחברה, אז אתה על ידי תהליך הבימי שבא אליהם ונכלל איתם, שוב מחזיר לעצמך קשר עם הקבוצה, ודרך הקבוצה קשר עם הבורא. יש דרך לזרז את זה? קודם כל, לא ליפול על ידי זה שאתה נכנס להרגשת התענוגים בימיים, זאת אומרת שאתה נהנה מהעלייה ולא מקשר עם הבורא. בעלייה לא לעשות חטא. איך לא לעשות חטא בעלייה? זה כל הזמן להשתוקק, להגדיל גדלות הבורא מהקבוצה. אז כאילו כל פעם אתה נמצא בחיסרון, אתה מוסיף חיסרון לבורא מצד הקבוצה, כן? וכאילו יכול ללכת עוד קדימה. ואם קורית ירידה, וזה בכל זאת יהיה, אבל לא באשמתך. כי אתה כל הזמן היית בלהשיג תוספת רצון מהסביבה. כל פעם היית מעוניין יותר לעלות. ולעלות לא בהרגשה, אלא באיכות עם הבורא. אז גם כבר ירידה שלך היא לא ירידה בהרגשה שנעלם ממך המצב הטוב, אלא הירידה אתה כבר קורא זה שנעלם ממך קשר, מגע עם הבורא. ולכן זה רע לך, ולכן זה נקרא ירידה עכשיו. זאת אומרת, עליות וירידות כבר אתה מודד לא לפי הרגשה, אלא לפי מידת הקשר עם הבורא. כן.
1: באותו מצב שזמן של ירידה, זה כמו במשחק שבעצם אתה עכשיו שחקן ספסל, יורד הצד ומחכה, אז שאתה קבל כוחות, ושיש לך גם במצב הזה יכולת לתרום בחברה או לדחוף את זה.
0: במצב, אם אתה יורד בלי לאבד קשר עם הבורא, זאת אומרת, אתה גם בזמן הירידה יודע שאתה איבדת את הקשר איתו, וזה מה שחסר לך, אז במצב הזה אתה מוסיף לחברה חיסרון לקשר עם הבורא, וחברה מהירידה שלך מרוויחה. יש לה חסרונות עכשיו. אבל אם אתה נפלת כבהמה, רק שמרגיש עכשיו לא טוב, ונמצא רק תחת השפעת ההרגשה שלא טוב לי, כן? אז גם זה תוספת. הכרת הרע שיהיה לך עוד מעט, וגם זה תוספת. אבל בכל זאת, התוספת הזאת היא לא רוחנית. אלא על ידי חברה, על ידי הגיעה, אתה תאבד את התוספת הזאת, חיסרון הזה לאט לאט לחיסרון רוחני, חיסרון לבורא, אבל זה כבר דרך ארוכה. כן.
2: אמרנו שאם לוקחים מהסביבה הזאת כוח, אז מסיתים לכוח הזה.
0: השאלה,
2: איך
0: לוקחים
2: את
0: הכוח
2: הזה?
0: לא הבנתי.
2: אמרנו קודם שסביבה זה אוסף כוונות והשתתקויות לאותו מנגנון שייתן כוח לכל אחד. אז צריך לקחת כל אחד שישתתק.
0: אתה יודע, כך קבוצת ספורטאים. כדורגל, כדורעף. כל מיני כאלה, ספורט בקבוצה, כן? זה ספורט מיוחד, ששם עובדים הרבה פסיכולוגים, לא על צורה אישית, הכנת האישית, אדם למטרה ולהעלות לו מצב רוח וביטחון, כן? ואגו להשיג את המטרה. אלה שם עובדים ממש פסיכולוגים קבוצתיים, זה לגמרי לגמרי שיטות אחרות. כן? שכל אחד לא חייב להיות אני נגד כל העולם, ואני עכשיו ממש

0: יסדר את כולם, אלא ביטול של האדם לחברה, שיתרום לחברה התרוממות שלו ויקבל מחברה התרוממות שלה. ובקצור, זה שיטה אחרת לגמרי. ותלמד מזה, איך זה בבימיות אפילו משתמשים בזה. זה דברים ידועים. ובצבא איך משתמשים בזה, בכל קבוצות האנשים שרוצים להשיג איזו מטרה ונמצאים במצבים מיוחדים, מסוכנים. זה תמיד זה עבודה נגד האגו של האדם, ותמיד היא רק כדי יותר להעריך, לרומם את המטרה הכללית. בלי זה לא יכול להיות. כל אחד חייב לבטל את עצמו כלפי השגת המטרה, בידיעה ברורה שבלי חברה חזקה, בלי קבוצה חזקה, אי אפשר להשיג. זהו. שלושת הדברים האלה, זה בכל מצב. לך פסיכולוגים או מאמנים האלה, תשאל אותם, ואתה תראה איך שיגידו. אני לא מספר לך תורה מסיני ומהשמיים. כן.
1: כן, ברוחניות, אם לוקחים אז מוסיפים. נתת דוגמה שנר מדליקים מנר, אז כאילו זה הופך להיות...
0: אני אומר שחיבור של בני אדם זה תמיד כוח רוחני. ואפילו אם אתה מדבר על קבוצה כזאת, ואפילו קבוצה הזאת היא קבוצת ספורט או קיבוצניקים, לא חשוב מי, גם הם משתמשים בכוח רוחני. אם מתאחדים אנשים לאיזה מטרה, זה כבר כוח רוחני, ואז יש בעיה. אם בכוח הזה הם משתמשים למען השם, אז מרוויחים והולכים קדימה ומסגשגים, והכל טוב ויפה, נגמר. והם לוקחים את הכוח של איחוד האנשים, שזה כוח רוחני, ומשתמשים לענת עצמם, כמו רצו לעשות ברוסיה או בקיבוצים, אז זה מה שיש להם בסופו של דבר. למה? בעלי סולם הוא מסביר שם, כן, במאמר ערבות, שזה רק מפני שמשתמשים במושג הזה, איחוד של נשמות, שזה צריך להיות איחוד הזה כלי לבורא, כלי לאור. משתמשים לזה ככלי להשגת הבהמיות, במקום להשגת הרוחניות. אם אתה מחבר כמה אנשים, אם אתה רוצה שיצא מזה משהו טוב, חייב להיות מהחיבור שלהם כוונה בעל מנת להשפיע לבורא, לא בעל מנת להשפיע לעצמם. בעל מנת להשפיע לעצמם יגרום לחושך ליסורים, לאסונות. אנשים מתחברים, נגיד, רוצים לעשות איזה מפעל בעולם הזה, איזשהו דבר, להתעשר באיזושהי צורה, להגיע לאיזשהו הישג שבעולם הזה. אנחנו רואים כל הדברים האלה שעושים דווקא על ידי החיבור. זה שהיה גם כן לתקופת תעשייה שהתחילה שם בזמן הארי ועלה. זה מאותם הסיבות שהתחילה. עכשיו אחר כך תקופת ההשכלה שיצאו לכל... התפתחות. כל ההתפתחויות האלו שהם בעצם לא נעשו מתוך התקרבות לבורא, אבל הם נעשו על ידי יצירת הקבוצות של בני אדם שאחד יעזור לשני, אז כל הקבוצות האלו או חברות, כן, מפעלים, לא חשוב מה, הם גרמו סך הכל לצער. ומזה אנחנו יותר מהר מגיעים להכרת הרע. מה זה נקרא עכשיו אצלנו תעשייה, שכל העולם נעשה ככפר קטן? זה סך הכל על ידי זה שרוצים, רצים אנחנו אחרי כסף, כבוד, כן? על ידי תענוגים בימיים. אבל מה אנחנו מגלים? אנחנו מגלים את השלילה בחיבור הלא נכון בינינו. אלה מפתים אותנו בכל מיני כאלה שטויות, כסף, כבוד, חיים כאילו יותר טובים, כן? אבל בעצם בלא מודע מהשמיים רוצים להביא לנו ידיעה שאנושות מתחברת ביניה, כן? מתחברת לא למען השם, מפסידה בזה בכללות, בצורה הגרועה ביותר. זה גורם לנו מהר מאוד להבין את זה. זה כמו שהרבי אומר שיש איזשהו אדם, נותנים לו רצון לכסף, אז הוא פותח מסעדה כדי להרוויח כסף, אבל באמת בצורה כזאת מכריחים אותו להשפיע לאנשים. שכסף זה כאילו בשבילו, שכאילו לשקר. אבל בעצם הבורא בזה עושה השפעה בעולם, וגורם לזה שכל אחד ואחד מהר השפיע לשני, וככה הרשימות התרבו, וחוץ מהתרבו שגם כן התחברו ביניהם בכל מיני צורות, שבזה לגרום התפתחות יותר מהירה לתיקון. כן? אז ככה זה לאנושות, כך גם כן. נותנים לאנושות רצון לכסף, להישגים לכל מיני, ומתחברים ביניהם קבוצות האנשים כדי לגלות השליליות שבזה. Yeah. אז כל מה שאנחנו רואים בחיצוניות, פיתויים, כדי בסופו של דבר נותנים לנו אותם כדי שנעשה מתוך רצון לקבל כל מיני מעשים הלא נכונים, אחר כך נכיר בהם הכרת הרע ונעבור אחרי סיכום נכון לפס הנכון. ובמיוחד זה שייך לאיחוד בני אדם. איחוד בני אדם. וכל המלחמות הן כתוצאה מזה שהאיחוד עושים לא נכון. לגלות לנו ההפך. זאת אומרת, צריך לקרוא מפת מה שקורה בעולם הזה, מסיבה למסובב, אז יוצא שהשלום לא נכון גורם למלחמה. כדי, מפני ששלום עושים בינינו, בחברות שלנו, לא מען הבורא, אלא למעננו, וזה גורם בסופו של דבר לפירוק, לנפילה, למלחמה, לכל הדברים. כן.
1: אז איך לוקחים את הכוח הזה? איך זה מתבצע? כאילו, רק בזה שאני משתדל כל הזמן, כל רגע להיות בקשר, בזה אני כבר לוקח כוח, או שיש עוד משהו, עוד איזה תרגיל, שאני יכול לקחת כוח מסביבה, נגיד אני נחלש. אני רוצה לקחת כוח מסביבה שלנו. איך אפשר לעשות את זה?
0: הכוח להתקדמות לבורא אפשר לקחת מהסביבה במידה שאתה תורם. לסביבה, כי זה אותו דבר. או לתרום לסביבה, או לקבל ממנה, זה אותו דבר. לא יכול להיות ברוחניות קבלה ללא השפעה, ויכולה להיות קבלה רק לפי מידת ההשפעה. ושהקבלה היא תהיה רק לצורך ההשפעה. אתה צריך להתייחס לחברה כמו ברוחניות שמתגלה עכשיו כבר לפניך. רק ההבדל שכשתעבור לעולם הרוחני אתה תגלה כוחות, שאתה תהיה כבר עם עיניים, עם המבט, עם הרצון בעל מנת להשפיע, ועכשיו ביחד שלך עם החברה אתה נמצא בקשר עם החברה, בקשר עם הכוחות רוחניים, אבל אפילו שאתה עדיין עכשיו בעל מנת לקבל. אבל היחס לחברה, זאת אומרת, מערכת יחסים הנכונה, היא רק יכולה להיות אם אתה מתכוון באמת איכשהו, לפי יכולת שלך, לפי ההבנה שלך, לפי המושגים שלך, לפי איך שאתה, אם אתה מתכוון על מנת להשפיע. אתה יכול להגיד שכלפי רוחניות זה לא על מנת להשפיע, ואני לא יודע מה זה, זה לא חשוב. לפי מצבך, לכן גילו לך את החברה, ואם אתה על ידי החברה רוצה להגיע לדביקות עם הבורא, ואתה מתאר לעצמך דביקות עם הבורא לפי איך שאתה מתאר, לא חשוב. וחברה אתה מתאר ככוח המשפיע, לא חשוב שזה ככה או לא ככה. ואתה בעצמך כאילו משתוקק לזה ולזה, אבל כל הכאילו האלו, זה הנכון ומועיל, ובמצבך רק זה האמצעי להתקדם ללא כאילו, אלא לרוחניות הנכונה האמיתית. זאת אומרת, אנחנו צריכים לראות החברה כאמצעי היחידי במצבנו למטה ממחסום, כן? לתאר לנו סדר כוחות ויחסים רוחניים, שבשימוש הנכון אנחנו עוברים מעל המחסום, ואז מושג החברה הוא נעשה עוד יותר גדול. שם כבר זה ייחוד עם הנשמות, בצורה ברורה, מבוקרת, שאדם פועל, ממש פועל בזה, על ידי מסכים, מייחד את הכלים. אני לא יודע איך לתאר את זה יותר, אבל צריכים קצת יותר להשתדל בתיאור התמונה. איך במצבנו נתנו לנו ממש איזה מין אמצעי כזה מיוחד, כמו בועה כזאת מהרוחניות שנמצאת כאן, כן? ואם אני עליה עושה תרגילים שלי, איך שאני יודע לעשות, לא חשוב איך, באיזה מצב אני נמצא, כן? אבל להשפיע, לקבל ממנה כדי להגיע להשפעה, כדי להתחבר איתם, כדי להגיע לבורא, אתה מבין, כל הדברים האלה. אז זה בעצם אותו ביצוע, מה שבעל הסולם כותב שם באגרות בעמוד סמך דלת. ישראל הורה את הקוד שבריחו, מכוונים בקו אחד עד שמתייחדים בפועל, אבל כבר עכשיו מלכתחילה צריכים לתאר את זה שהם כבר מיוחדים. כן.
2: אדם זקוק באופן מוחלט רק לחברה, אין שום דבר אחר. מה צריך לעשות כדי להרגיש שגם החברה צריכה את ההשקעה של האדם?
0: וזה כבר שאלה באמת יותר קשה. איך חברה יכולה להרגיש שהיא זקוקה להשקעה של אדם, של כל אחד ואחד, וגם כן אולי לאנשים הנוספים. הרבה יותר קל לעבוד כעני כלפי חברה, ויותר קשה לעבוד מצד החברה כלפי כל אחד. זה הייתי אומר כך, שכמו שבעל הסולם כותב ש האדם צריך להיות בדאגה לסגסוג הרוחני ובהודעה לבורא 23.5 שעות, ואז רק אז, אחרי זה, חצי שעה ביממה בביקורת, גם כאן אותו דבר. בביקורת כלפי השקעת החברים לקבוצה, אנחנו צריכים להיות רק אחרי שאנחנו בהחלט משתדלים להיכנס למושג הזה שנקרא חברה. וכשהוא מורגש אצלנו כאיזה מין מושג הרוחני, ויש לנו איזה מין הרגשה משותפת בזה, מה זה צריך להיות. אז מתוך זה אנחנו יכולים לדון כבר בישיבת החברים מהקבוצה, שאיך שאנחנו צריכים לגרום להוספת הכוחות מכל אחד ואחד. איך אנחנו יכולים, מה שנקרא אצלנו, לרומם את הקבוצה, את החברה. אז יוצא ככה, בסופו של דבר, שאנחנו לא נבוא לדרישה לכל אחד ואחד, למה אתה לא תורם לחברה, אלא יצא לנו כך שאנחנו נאשים את עצמנו, את הקבוצה הכללית, שלא מסוגלת לגרום לאנשים להגיע לאבחון הנכון, שאו שמקומם בזה שהם תורמים לקבוצה ונכללים בה בכל לב ונפש, או שהם רואים שהם נמצאים מחוץ לה. ואז אם הם עדיין נמצאים, אבל ברור שמחוץ לזה ולהפך ממנה, אז או שהם מסתלקים או שהם מסתלקים אותם.
2: איך זה במושג הרוחני של קבוצה, לא של אנשים? שאדם מרגיע למצב שהוא מרגיש שאם הוא לא תורם הוא עושה נזק מצד הקבוצה, לא מצידו.

0: מי זאת הקבוצה שאתה אומר איך להרגיש שמצד הקבוצה מישהו עושה נזק לה? אם אדם נמצא בקבוצה, הוא לא יכול לעשות נזק. אם הוא לא נמצא בקבוצה, אם הוא עושה נזק, הוא לא נמצא בקבוצה. אתה מבין? אז המשפט שלך הוא לא נכון. איך אני שנמצא בקבוצה אומר שמישהו גורם נזק שנמצא בקבוצה גם כן? אז באותו רגע הוא לא נמצא בקבוצה. אם הוא גורם נזק, אז הוא רחוק מיליון קילומטר ממנה. אז אם אנחנו מדברים במישור הרוחני, עכשיו אם אנחנו מדברים במישור הגשמי, זה משהו אחר, אז אנחנו צריכים לדון על זה בגשמיות, שאנחנו רואים שהאדם הזה לא פועל ולא עובד ולא מוסיף ולא תורם, וצריכים באיזושהי צורה להשפיע כמה שאפשר, ואם לא, אז לעשות כל מיני פעולות יותר מועילות. אבל שוב, ברוחניות טיפול הוא לא כמו בגשמיות. ברוחניות הטיפול הוא, אם אתה מתייחס מקבוצה לאדם, אז קבוצה זה העליון כלפי האדם, העליון כלפי התחתון, הוא צריך לעורר אותו. אם לא יכול לעורר אותו, הוא עוזב אותו. ואם הוא עוזב אותו, אז הוא לא נקרא ששייך לעליון. ואז אין עליו מה לדון.
1: אז אין קודי החור ברוחניות, אין דבר כזה?
0: כן, אבל קודי החור זה אם אנחנו מדברים על האנשים שנמצאים לא מחוברים עם המושג הרוחני של הקבוצה. קודי החור, הכוונה כאן זה שעושה... ברוחניות אי אפשר לגדוע אחור. לגדוע אחור אפשר בגשמיות.
1: כן? להשתנות צורה.
0: כן. נגיד שאדם פתאום בקבוצה נעשה, רוצה להיות כמנהיג. רוצה להיות יותר גדול. וכולם היו, כולם צריכים להיות חברים. כן? והוא רוצה דווקא לשלוט. זה דבר, זה דוגמה כזאת בולטת. אבל בקבוצה שלנו זה לא, בינתיים לא רואה את זה. לא הסבילו את זה ברוחניות שיהיה. כן.
1: זה מצבנו, התרומה יחדה רק במחשבה.
0: במצבנו, לא, התרמה לקבוצה היא לא רק ברוחניות, היא גם כן בגשמיות, כי אנחנו הרי מקושרים יחד, אנחנו עובדים יחד, אנחנו עושים פעולות יחד. על ידי זה שאנחנו עושים פעולות גשמיות, אנחנו זוכים בכוח מלמעלה. בחיזוק מלמעלה. אנחנו סתם מוצאים ספרים. על ידי זה אנחנו מקבלים המון כוח, תשלום, שכר רוחני. אנחנו עושים הפצה. זה הכל, זאת אומרת, אתה לא יכול, עד שאנחנו נמצאים בעולם הזה, אתה לא יכול לנתק את הרוחניות מגשמיות ולהגיד זהו. אנחנו עכשיו כאילו כבר בלי גוף ומתעסקים במושגים רוחניים בלבד. זה לא יכול להיות. תמיד יהיה לך התעסקות בגופים ובפעולות גופניות. כן, שבעולם הזה, ביצירה ובהפצה ובכל מיני דברים, ואתה צריך להתחשב עם זה גם כן, שמפעולות כאלו אתה מגיע גם כן לערכים רוחניים, והוא אומר על זה בעל הסולם, עד כמה שבן אדם משקיע יותר דבר נעשה לו יותר חשוב, הוא כבר לא יכול לעזוב אותו, וזה מחבר אותו לעניין, עד שמתחיל להרגיש שכדאי להשקיע בזה ולתרום, ואפילו למסור את עצמו לזה, וכן הלאה. לא להוריד את הערך הפעולות גשמיות. לא. אם לא היינו עושים כאלה פעולות גשמיות כמו בפסח, לא היינו מגיעים למה שהגענו, או לפני זה כל ההשקעות שלנו. כן.
2: אני הבנתי שהפעולה הגופנית בחברה, יחד עם הכוונות הנכונות, זה המיזוג הנכון להשפיע רוחני בקבוצה.
0: כן.
2: המיזוג הזה, יחד, לא אחד, בחוד.
0: כן. אנחנו צריכים להשתדל שגם פעולות הגופניות, גשמיות, וגם פעולות רוחניות, הם יהיו כאחד. ממש כאחד. שלא יהיה שום פעולה הרצונית שבגוף האדם, שלא תהיה מחוברת עם כוונה, ותהיה ממש ככוונה.
3: נעבור לחלק הבא של השיעור, לימוד בין חברים, ולפני כן נשיר ביחד שיר.
4: לילה, לילה, לילה.

0: חברים יקרים, אנחנו עוברים עכשיו ללימוד בין חברים בהנחיית עשיריית פיטי 23. בבקשה.
1: שלום חברים, אנחנו נמצאים עכשיו בעיצומו של החג, וממש אנחנו מרגישים שמקובלים רוצים לעלות לנו למצב הכי נעלה שיכול להיות לקשר עם הבורא. הרי שכל אחד מאיתנו הגיע לקבוצה עם השתוקקות שלו פרטי והתחיל להרגיש שזה לא מספיק, יש איזשהו כוח פנימי בקבוצה. והוא מתחיל להתחבר לזה, והוא מתחיל להרגיש שהחברים הם בעצם לא רק שותפים, הם ערבים בזה. הוא מתחיל להרגיש כל אחד מאיתנו מה זה להיות באמת ישראל, ישר אל, שכל הרצונות שלנו מכוונים אליו, לבורא. ודווקא התורה הזו עוזרת לנו, לא רק היא מתקנת את אותנו, היא מחברת בינינו. אנחנו מתחילים להרגיש על כל מה שכתבים מקובלים דווקא בחוש שלנו. מה זה ישראל, מה זה תורה, מה זה בורא, שבעצם הוא מתגלה מתוך המרכז הקבוצה. אנחנו מתחילים לגלות מה זה ישראל, אורי תקוד שבריחו חדו, דווקא בפועל. ועל זה אנחנו רוצים לברר עכשיו, איך אנחנו מיישמים כל מה שמעבירים לנו מקובלים, ועל מה שכל דיבר רב בשיעור הנפלא הזה. כאילו עכשיו הוא ישב מולנו ודיבר איתנו.
2: אמר רב, אנחנו צריכים לראות החברה כאמצעי היחידי במצבנו למטה ממחסום, לתאר לנו סדר כוחות ויחסים רוחניים שבשימוש הנכון אנחנו עוברים מעל המחסום. זה הנושא שאנחנו הולכים להתעסק בזה, איך אנחנו בעזרת החברה, במימוש את כל העצות מקובלים, מחברים את הנקודות האלה, ישראל אורי תקוד שבריחו חדו בנקודה אחת, ומממשים את זה בינינו. בואו נעבור לקליפ הראשון.
3: אנחנו צריכים לראות החברה כאמצעי היחידי במצבנו למטה ממחסום, כן? לתאר לנו סדר כוחות ויחסים רוחניים שבשימוש הנכון אנחנו עוברים מעל המחסום, ואז מושג החברה הוא נעשה עוד יותר גדול. שם כבר זה ייחוד עם הנשמות בצורה ברורה, מבוקרת, שאדם פועל, ממש פועל בזה, על ידי מסכים, מייחד את הכלים. אני לא יודע איך לתאר את זה יותר, אבל צריכים קצת יותר להשתדל בתיאור התמונה. איך במצבנו נתנו לנו ממש איזה מין אמצעי כזה מיוחד, כמו בועה כזאת מהרוחניות שנמצאת כאן, כן? ואם אני עליה עושה תרגילים שלי, איך שאני יודע לעשות, לא חשוב איך, באיזה מצב אני נמצא, כן? אבל להשפיע, לקבל ממנה, כדי להגיע להשפעה, כדי להתחבר איתם, כדי להגיע לבורא, אתה מבין, כל הדברים האלה. אז זה בעצם אותו ביצוע, מה שבעל הסולם כותב שם באגרות בעמוד סמך דלת. ישראל, אורי תקוד שבריחו, מכוונים בקו אחד עד שמתייחדים בפועל, אבל כבר עכשיו מלכתחילה צריכים לתאר את זה שהם כבר מיוחדים.
4: עכשיו אנחנו נעשה סדנה, איך שמענו, יש כוחות, יחסים רוחניים קיימים בחברה, צריכים ללמוד, להשתמש נכון. ונעשה סדנה, יש לנו הזדמנות עכשיו, גם בזמן הסדנה, לא להשתמש במשפטים האלו, כי אנחנו לפעמים רגילים, ככה כתוב, משתמשים כסיסמאות, סיסמאות נכונות, אבל יש לנו עכשיו הזדמנות ממש לחדור פנימה, ככה לפתוח לב ולנסות במילים, כל אחד במילים, במילים משלו, להסביר, לעזור לחברים, להבין, להרגיש את אותם דברים, זה באמת חשוב מאוד. פה אנחנו באמת יכולים לעזור לזה, לזה, להתפעל זה מזה, להתקלל זה בזה, להתרשם זה מזה. ובכן, הסדנה, 5 דקות, אילו כוחות ויחסים רוחניים קיימים בחברה, ואיך שימוש נכון בהם עוזר לנו לעבור מעל המחסום. עוד פעם, אילו כוחות ויחסים רוחניים קיימים בחברה, ואיך שימוש נכון בהם עוזר לנו לעבור מעל המחסום. בבקשה.
5: אילו כוחות רוחניים נמצאים בחברה? הרב אמר 2 דקות אחרי הקטע הזה שראינו, שלהשפיע על החברה זה לקבל ממנה ולתת לה. זאת אומרת, להיות בחברה זה אין הבדל בין אם אתה מקבל ממנה או נותן לה. ולכן אתה כל הזמן צריך לחשוב על איך אתה יכול לתת לחברה עוד משהו. ואם אתה שם, אתה גם תקבל מהחברה את כל מה שאתה צריך, את כל הכוחות הרוחניים.
6: לקוחות רוחניים נמצאים בחברה, הבורא נמצא בחברה, זה לא כוחות רוחניים. ורב דיבר בשיעור, כל המלחמות וכל האסונות זה עקב חיבור הלא נכון. כשאנשים רוצים להתחבר כדי שיהיה להם טוב, כדי להשיג בימיות יותר טובה ולא למען הבורא. והבורא נמצא בינינו כשאנחנו באמת רוצים על ידי חיבור להגיע אליו.
7: כל זה בניית הכלי, בניית הסביבה, וכל רגע שאנחנו לא מחזקים את הכלי, אנחנו בעצם עושים עבירה.
8: באותו שיחה היו כל מיני שאלות על השפעה לחברה, ואפשר לאדם יכול להזיק לחברה. אי אפשר, כי אחרת הוא לא נמצא. אז בגדול זה רק יחס פנימי. כל השאר זה פעולות שבעולם הזה שחייבים לעשות אותם, כדי לתת לרושם, להתפעל, להתקלל. אבל חברה זה מצב פנימי.
7: גם שמעתי בשיעור שגם עכשיו במצב הזה אנחנו עובדים עם הכוחות הרוחניים. הבורא, כמו שאמר איציק, נמצא בתוך החברה עצמה. רק מה, אני עכשיו מתוך מצבי שנמצא עדיין בעל מנת לקבל, עוד לא מרגיש, עוד לא מבין. אבל כבר עכשיו המצב הזה שאני נמצא בו זה רוחניות. אני עדיין לא מבין ומרגיש.
9: אני בהתפעלות מטורפת מהשיעור הזה. גם יפה שאהרון גומניק שאל את השאלה, כאילו אהרון היה ליד משה במעמד הר סיני ועברו כמה אלפי שנים, ועכשיו אהרון מגיע אלינו ואומר לנו, תשימו לב לזה, תשימו לב לזה, כאילו במקור ראשון, אורגינל. אני חושב, צריכים לחיות בשיעור הזה. היה לי איזה ציור כזה שאם היינו לוקחים לקרנס העשיריות, רק דבר אחד, רק את השיעור הזה, שומעים אותו בבוקר, עובדים עליו, שומעים אותו בצהריים, עובדים עליו, שומעים אותו למחרת בבוקר, עובדים עליו, שומעים אותו בצהריים, עובדים עליו. אין לי מילים, אני כולי מבעבע מבפנים, נמצא בהודיה גדולה על זה שזכינו לשמוע משהו מה...
10: קודם כל, לגבי ההצעה של רמי לקחת את השיעור הזה לכנס העשיריות, אז מאהבת הבורא אלינו, גם אם היינו לוקחים את השיעור הקודם וגם אם ניקח את השיעור הבא, אז גם הוא מספיק לנו עד גמר התיקון. וזה גדלות הרב שלנו שהוא מעביר את האור האינסופי לנבראים, לכל הכלים כולם. הכוח של החברה, היחסים בחברה. אתמול באמצע לילה דקאלה היה לגיע. וזה היה דבר שמאוד שימח אותי, כי ככה הוא הראה לי דוגמה איפה העולם הגשמי שצריכים לעשות בו כל מיני דברים, ואיפה העולם הרוחני ששם אנחנו צריכים כל הזמן להשתוקק להיות.
11: כן, קבוצה זה בעצם מקום, זה תמיד המושג של הקבוצה, זה בעצם זה כוח רוחני. שמענו גם מהרב, לא משנה איזה קבוצה שמשחק כדורגל או כדורעף, אם יש להם מטרה, אז האלוקות, זה סימן שזה מקום רוחני. אז לגבי, גם בוריס הזכיר, לגבי שבן אדם כאילו מזיק, אין נזק, זאת אומרת, בן אדם פשוט לא נמצא שם. אז בשביל זה הבורא סידר לנו עשיריות, ושם אנחנו צריכים לעשות את העבודה. אתמול עבדתי על איזשהו קטע לגבי גמישות, שהולכים לדבר על זה בשבת. אדם צריך למצוא תמיד קו אמצעי בינו בין החברים, כי תמיד בורא מסדר מצבים ואתה צריך תמיד להשתוקק.
12: שמעתי מחבר בסדנה, יש המון כוחות בסביבה והאדם צריך להשתמש בהם כדי לחשוב איך הוא עוזר לחברים. החברה שלנו חברה מאוד מיוחדת, סביבה מאוד מיוחדת. כשאדם לוקח כוחות מהחברה בשביל להשפיע לה, גם לאדם יש יותר כוחות וגם לסביבה יש יותר כוחות. בואו נשמע את רב מדבר על זה בקליפ 2.
3: העיקר זה הרוח שיש בקבוצה. אז אנחנו לזה צריכים לדאוג. ולפי זה צריכים להעריך כל אחד ואחד. לפי תרומתו בזה. כן.
13: אפשר להעריך אם זה נסתר. מה זה להעריך?
3: איך אפשר להעריך את זה שזה נסתר? אם נמצאים בזה, אם מפתחים את זה, אז מתחילים להרגיש את זה. מתחילים להרגיש. עד כמה שכל אחד ואחד הוא תורם בזה. עד כמה שכל אחד מבין שבלי התרמה שלו הוא לא שייך לזה. באיזה מידה אני מתקשר לקבוצה, לכוח הכללי הזה. רק בזה שעד כמה שאני גם כן משלים בהגיעה שלי לאותו כיוון. במידה הזאת אני מתקשר, במידה הזאת אני יכול לקחת מהם את ההתרוממות שלהם, להשתמש בכוח הכללי של הרוחני שנקרא הקבוצה. במידה שאני משתמש בכוח הכללי, אני בעצם מוסיף לקבוצה. ברוחניות כמה שאתה לוקח, אתה מחזק את העניין הזה, הוא לא נחלש. זה לא כמו שבגשמיות. ברוחניות מה שנקרא, כל הלוקח זה כמדליק נר מנר. ואינו הראשון חסר. ולא שהראשון לא חסר, השני שמדליק, אז הוא מוסיף את הדליקה שלו לראשון. עד שנעשה ממש מדורה שלמה, אש בוערת. אז יש כאן מצב שכל פעם שימוש בהגדלת הכוח הכללי, בשימוש בכוח הכללי, הוא עוד יותר מחזק את הכוח. אז ולפי זה מרגישים שזה קבוצה, שזה סביבה. ומשתמשים שעובדים בזה, אז מתחילים להרגיש כל אחד. גם כן, עד כמה שהוא תורם, מסוגל לתרום.
14: כן, הרב אומר לנו ככה, העיקר זו הרוח שיש בקבוצה. העיקר זה הרוח שיש בקבוצה. איזה יופי שיש נר, והחבר יכול לבוא לעשירייה, לקבוצה, לקחת כוח, התרוממות, השתוקקות לבורא מהנר הזה. הוא לא פוגע בנר. הנר לא נחלש, אלא נר מנר מדליק, ונוצרים שני נרות. עכשיו יש לו כוח להשפיע. איך שרב אומר, עד שנעשה ממש מדורה שלמה, אש בוערת. אנחנו רוצים עכשיו לדבר בינינו על הדבר הכי חשוב הזה שרב נותן לנו עצה. איך להרים את הרוח שיש בקבוצה. איך אני יכול מצד אחד לקחת כוח מהנר הזה, ומצד שני אני חייב לתת חומר דלק לחברים, התרוממות הרוח, הרבה שאומר לנו ככה, כל כך הרבה טיפים. זה ממש המנוע שלנו. אז יש לנו סדנה עכשיו, בואו עכשיו ממש כל אחד יתאר לעצמו, יש לנו 5 דקות לסדנה הזו, כל אחד יחשוב לעצמו מה, איזה חומר דלק אני יכול לתת לעשירייה לרומם אותם. אז הסדנה היא ככה, במה אני תורם להתקדמות העשירייה שלי לרוחניות. סדנה פעילה, 5 דקות, במה אני תורם להתקדמות העשירייה שלי לרוחניות. בהצלחה.
5: זאת שאלה שאני מסתובב איתה כבר יום וחצי מאז שכאילו, לא כאילו, אמרו לי להגיד לא כאילו, שאני הייתי ראש העשירייה, לא כאילו. אמר לי אריאל פעם שעברה שאמרתי כאילו, שזה לא כאילו. לא ידוע, ידוע רק דבר אחד. זה מה שאני הגעתי אליו, שהאדם חייב כל הזמן להשתדל לתת לחברה ולעשירייה את מה שהוא יכול, וזהו. כל רגע, מה אתה יכול? אתה יכול לבוא להיות 5 דקות איתם, תהיה איתם 5 דקות. אתה יכול, לא יודע, לבשל, תבשל. אתה יכול להכין, תכין. אתה יכול לתרגם, תתרגם. ואנחנו רואים את זה סביבנו עם החברים. כל חבר שנמצא פה המון המון המון שנים, כל הזמן מה הוא עושה, הוא כל היום רק נותן עוד משהו קטן, ואז הוא מקבל.
6: איתי כתב לנו, שמעתי שבכל חיבור יש כוח רוחני, העיקר שאנחנו צריכים לדאוג עליו, זה הרוח. אני גם חושב שאנחנו, כל אחד יש לו חיסרון מיוחד מאוד, ממש ייחודי, וזה מה שהוא צריך לתת לחברה. חיסרון לרוחניות, לבורא, לתכונת ההשפעה, וככה אנחנו באמת מדליקים מנר לנר. ויוצרים שלוות.
15: עם חברים כל כך גדולים, צריך, אני צריך להיזהר לא להרוס, לא בטעות לעשות פו על הנר. גם במילים, גם במחשבות, כמה שהחברים מתאמצים ומשקיעים. על הכנס הקרוב חשבתי לא מעט על חוטר שלא יוכל להגיע פיזית ואיך לדאוג לזה שהוא יוכל להיות מחובר איתנו.
8: כן, מסכים, זה לא להרוס במודע או לא מודע, וגם כמו יצק שלכל אחד יש משהו ייחודי שצריך עוד ללבן ולהוסיף, ובאופן כללי להיות ביחד ולחפש מה עוד אפשר לתת. כל פעם יש לנו הזדמנויות אחרות, מצב החדש.
7: במה אני תורם להתקדמות העשירייה שלי לרוחניות? אני חושב שבזה שאני יושב יחד איתכם בשיעורים ומשתדל לממש את מה שאני שומע, נראה לי זה התרומה שלי, וככה כל אחד לפי החיסרון שלו, מה שהוא שומע ואיך שהוא שומע ואיך שמשתדל לממש את זה בעשירייה, לפי זה כל אחד משלים לתוך הנשמה הכללית שלנו שאנחנו משתדלים לבנות.
9: שמענו מרב כמה דברים ככה מיוחדים בסיבוב על ה-23.5 שעות, זה לא, אתה צריך להיות 23.5 בקו ימין. מה זה הקו ימין? שאתה דואג לסגסוג הרוחני של הקבוצה ונמצא בהודעה לבורא. כי זה הקו ימין, זה לא עניין פרטי. ועוד שמענו שכשאתה לוקח כוחות מהחברה כדי להידבק בבורא, להשפיע, אתה משפיע על החברה, אתה נותן לחברה כוח. כאילו זה גם כן לא עובד כמו בחיים הרגילים, שאתה לוקח אז משהו חסר במקום אחר. ההפך, שאתה לוקח, אתה דווקא מעצים את החברה. אנחנו צריכים להיות ברגשה שבחיבור בינינו אנחנו נותנים חיים לכל חבר בעשירייה, ונותנים לו הזדמנות לקחת חיים מהחיים שיש בחיבור בינינו, ובזה שהוא לוקח מהעשירייה את הכוח הזה לחיבור, הוא דווקא מעצים את הכוח של העשירייה.
10: כל יום חמישי בתקופה האחרונה עם אריאל מבשל, אני מרגיש כמה רמי מבטל את עצמו כדי לתת לנר החדש. לא יודע. מבטל את עצמו כדי לתת מקום לנר החדש שהבורא שלח לנו, לעשות לנו מדורה. אני מרגיש גם את רמי וגם את היראה של אריאל. איך הוא... הוא יודע לעשות טעים, זה לא השאלה. הוא כאילו דואג האם הוא מבשל לנו את הכוונות הנכונות. היי, מהינו, ולהיים.
16: כן, חברים, אנחנו מגלים שעם יחס נכון לחברים, אנחנו ממש יכולים להגיע להשתוות הצורה לכוח העליון. ואנחנו רוצים להיכנס יותר ויותר פנימה לעומק החברה. שם נמצא הבורא, ברק.
17: כן, ו... בתוך היחס הזה, כמה שיותר נחבר אליו את האהבה ואת המטרה שלנו להגיע לבורא, אנחנו נוכל להגיע לחיסרון הנכון, תפילה נכונה, להרגיש את הלחץ מתוך הסביבה. אז בואו נראה את קליפ מספר 3, שרב מדבר על זה.
3: אנחנו גם עכשיו צריכים לתאר לעצמנו כמה שיותר נכון מה זה סביבה. מה זה צביון הסביבה? זה לא ה... 1, 2, 3, 20 או 50 או 100 חברים שאני לומד איתם. שנקראים בשמותיהם כך וכך, שנראים כאלו וכאלו, ולא, אלא הסביבה מה שעומד אחרי כל החבר'ה האלו, איזה כוח רוחני, השתוקקות, רצון לבורא, ההתמדה בזה, דווקא שנמצאים... שמחזיקים בשיניים, לא לאבד את הרגע מלכוון את עצמם להגיע למטרה וכן הלאה. יש עם כוחות האלו, עוד הם רוצים לחבר יחד, שישמשו לכל אחד באוסף כוחות האלו, כן? זה נקרא חברה. ובזה אנחנו צריכים לדאוג. זה רוח מה שיש. גם בקבוצות סתם, בקבוצת קומנדו איזה, דואגים בעיקר על רוח, כן? שכל אחד יחזיק את השני, ושכולנו יחיו, ישתו ממש מאותו הרוח הכללי. אחרת זה יכול להיות מיליארד כמו סינים, אבל העיקר זה הרוח שיש בקבוצה. אז... אנחנו לזה צריכים לדאוג, ולפי זה צריכים להעריך כל אחד ואחד, לפי תרומתו בזה.
18: מחזיקים בשיניים, לא לאבד את הרגע מלכוון את עצמנו להגיע למטרה. אז חברים, אנחנו עכשיו בעשיריות, נבנה תפילה לבורא שביחד נעבור מעל המחסום. שוב, יש לנו שתי דקות, כל הסירייה בונה תפילה שביחד נעבור מעל המחסום.
11: כן, שיחזק אותנו, שיחבר אותנו. וייתן לנו כוח להיות ביחד ולא לשכוח על הבורא כל הזמן.
5: למדנו שבזמן העלייה האדם צריך להגדיל את התגדלות הבורא. אז נשתדל ונגיד לבורא שייתן לנו את הכוח באמת לעשות את זה. שבכל רגע של עלייה כמו עכשיו שאנחנו ביחד, יהיה לנו את הכוח להגדיל עוד ועוד ועוד את הבורא.
6: בשבילי מחסום, מעבר מחסום, זה כמו שכותב רבה, שאני מרגיש את החברים, אני מחבק אותם, אני רוקד איתם, וכל הקרקע הגשמית לא מבדילה בינינו, ואני מכריז שרק החברים נמצאים. אני מתפלל ורוצה שאנחנו נגיע באמת למצב הזה, וככה נתרגש, שזה יהיה המציאות שלנו.
15: בהודעה לבורא שאסף אותנו ככה, ונותן לנו הזדמנויות עוד להיות ביחד, שנזכה עוד לקבל כוחות מהסביבה ולחזק את הסביבה בשביל להתקרב ולהיות כמו.
8: מבקש כוחו שלא נפספס את ההזדמנויות שאנחנו מקבלים, יש מלא, נחזק ונתרחף.
7: שנקבל על ליבנו שבעשירייה יש כוחות רוחניים ואין פה שום עניין של גשמיות ושל הגופים, אלא ממש אפשר להוציא מתוך החבורה שנמצאת מולנו הכל.
9: אנחנו רוצים להידבק בינינו, רוצים להתקרב לתכונת ההשפעה.
19: אז עכשיו אנחנו בסיכום. אז מתוך התפילות שלנו בתוך העשיריות, אנחנו באמת עכשיו נעלה תפילה אחת משותפת גדולה, כי ברוב המדרת המלך, ובלי התפילה של כל אחד ואחד מכם לא נוכל לקבל את התורה. אז בואו נבקש שנקבל את התורה מתוך התפילה המשותפת שלנו. חיים.
0: תודה רבה לפיטי 23. אז המשך הלו"ז שלנו להיום, ככה, היום יום שישי, מיד תתקיים תפילה באולם הלימוד, תפילה לא תשודר. בשעה 11, סעודת בוקר, חג שבועות, תתקיים עד השעה 12, ברבע לחמש, אחר הצהריים תהיה לנו הכנה לשיעור באולם הלימוד. מ-5 עד 6 וחצי

שלום חברים יקרים, חג שמח. לרגל חג השבועות נלמד בחלק הראשון שיעור של הרב מתאריך 9/7/2003. השיעור מבוסס על איגרת נ"ט מתוך כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1522. נקרא יחד את האיגרת בעשירייה, לרשותנו 14 דקות. בבקשה. עמוד 1522.

0: עוד ידידיי,
1: אי אפשר לעבוד איתו, כשלוחצים על המשולש הוא קופץ לי לוידאו, יש פה תקלה. כן, נכון. כן, הכל טוב.
2: איגרת נונטט. ברוך השם, חג השבועות, תשכ"ב, אנטוורפן, לכבוד ידידי. בדבר שאלתך, בעניין שאמרו חז"ל, בן סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות, אלא דרוש וקבל שכר. ושאלתך, הלא התורה ארוכה מארץ מידה, ומדוע ניתנה דברים רק על בחינת דרוש וקבל שכר, ולא בדברים ממשיים. כמו כן שאלת בעניין השכר, בעצם הלא צריכים להיות משמשים את הרב שלו על מנת לקבל פרס, שפירושו הוא לשמה. ויש להבין, הלא ידוע הוא דתכלית הבריאה ולהיטיב לנבריו, שהוא שהנבראים יקבלו כל טוב ותענוג. ומה שהנבראים צריכים לעסוק בתורה ומצוות שלא בשכר, זהו רק מצד הנבראים יש תיקון כזה. היות שאין הנבראים יכולים לטעום טעם קבלת התענוג בלי בושה, הנקרא בלשון הזוהר הקדוש, מן דאכיל דלאו דילי, ואית להסתכולי באפי. מי שאוכל לא משלו, מתבייש להסתכל בפניו. היינו שמרגישים בחינת חיסרון בזמן קבלת התענוג. לכן ניתנה לנו סגולה, תורה ומצוות, שעל ידן נעשה האדם מוכשר, שיהיה לו אופן לקבל כל התענוגים, מה שחשב השם בעדנו. ולא יהיה פגם של בושה, משום שהוא רק לשם שמיים. נמצא לפי זה שעניין הדרוש הוא תיקון, שעל ידו נוכל לקבל השכר, ולא יהיה לעצמנו, אלא לשם שמיים. אחרת אי אפשר לקבל שכר, היינו התענוגים, שעניין תענוג מכונה בשם שכר. ובעניין שלא היה ולא עתיד להיות וכו', על דרך הסוד הוא שיש דברים שניתנו לנו להשיג בשיט אלפי שני, בששת אלפי שנים. והיות שניתן להשיג את הסוד, ניתן לנו בגשמיות, בבחינת עשייה, אותם דברים לעשות. וזה נוהג בעולם המעשה. אבל יש דברים שלא ניתן להשיג אלא באלף השביעי. לכן הגם שהם מרומזים במעשה מצווה הגשמי, כדוגמת בן סורר ומורה, אבל הם לא נוהגים בשיט אלפי שני. לכן אין הדבר להיות בבחינת מעשה ממש, אלא דרוש וקבל שכר, שרק עניין הדרש נוהג בשיט אלפי שנים. ובחינת השכר, היינו ההשגה העליונה, יהיה באלף השביעי. וזה נקרא לא היה בתחילת שיט אלפי שנים, ולא עתיד להיות בסוף שיט אלפי שנים, אלא בתחילת האלף השביעי זה יתגלה. ועל דרך המוסר יש לפרש שיש לפעמים שהאדם בא לידי מצב של שפלות עד כדי כך שאינו מרגיש טעם בתורה וטעם בתפילה. והגם שהוא לומד, אבל הוא יודע בעצמו ומרגיש את האמת שהגורם האמיתי, העיקרי, שהוא ממשיך בלימוד התורה אינו מחמת יראת שמיים, אלא מטעם הרגילות. ועיקר מה יאמרו הבריות, היינו הסביבה שבו הוא נמצא, שיראו שהוא מתרשל בלימוד התורה והוא יהיה

0: עכשיו אצלם לכלי ריק, בלי יראת שמיים, והם לא יכבדו אותו עכשיו בשיעור שהיו רגילים לכבדו. לכן כשיעזוב את לימוד התורה, אז הוא יסבול איסורים ממה שהסביבה שלו וכן משפחתו יבזו. וכמו כן בתפילה הוא מתפלל רק מטעם הרגילות, אבל בלי שום מחייב של יראת שמיים. הוא ממשיך בזה גם כן על אותו גורם של לימוד התורה, והעיקר שאינו רואה תכלית בחיים שלו ואינו מסוגל עוד להמשיך במצב כזה זמן הרבה. ויש על זה תיקון הנקרא שר השכחה, היינו שהוא שוכח את המטרה, היינו הסיבה המחייבו להמשיך בעסק התורה ותפילה. וכשהוא שוכח את הסיבה המחייבו, אז הוא ממשיך בתורה ומצוות רק מטעם הרגילות. ואם יש לו איזו הזדמנות לצאת מסביבה הזו, תכף הוא עושה זאת. ובזמן כזה צריכים לרחמים גדולים בכדי שיוכל להחזיק מעמד עד שיעבור הזעם, היינו השפלות. והיות איסורים ממרקים עוונותיו של אדם, לכן על ידי איסורים מרחמים עליו ממרום ונותנים לו הערה של יראת שמיים, וחוזר שוב לתחייה, וחוזר הדבר לקדמותו כמו שהיה מטרם שנפל לתוך מצב השפלות. בזמן הנעל של שפלות נקרא לא היה ולא עתיד להיות, היינו לא היה במטרת הבריאה ולא עתיד להיות, כי מצב כזה נקרא תחנת ביניים, כי יש מצב של קדושה ומצב של טומאה, ועל מצב של טומאה הוא יכול לקוות שיחזור בתשובה, מה שאין כן במצב הנעל נקרא מצב של מיטה, היינו כל מה שהוא עושה הוא בלי חיות, וזה נבחן לבחינת מיטה, וזה לא היה במטרה ולא עתיד להיות. אם כן, למה צריכים זה? אלא דרוש וקבל שכר, שבמצב הנעל צריך האדם לדרוש את השם, כמו שאמרו חז"ל, ציון דורש אין לה מכלל דבעי דרישה, ולכן היא זקוקה לדרישה. היינו שמצב כזה ניתן לאדם בכדי שיהיה לו מקום לדרישה, שבכוונה הוא ידרוש מהשם שיקרבו להקדושה. מה שאם כן, בזמן שהאדם עושה מצוות, אז הוא מרגיש בעצמו שהשם יקרבו, אלא דווקא בזמן הנעל הנקרא תחנת ביניים, אז הוא מקום לדרישה המתבאר תפילה ובקשה. יהי רצון שהשם יתברך יאיר עינינו בתורתו. ברוך שלום הלוי אשלג.
1: אנחנו שמענו פה קצת על הסימנים של שבועות, הגענו בדיוק לעניין של ספירת העומר. התפילה זה הזמן שבו מתקבלים, שהאדם מתקדם בהם, הוא קרא לזה זמן ביניים שם בסוף האיגרת הזאת.
2: כן, מדובר על בחינת אלם ש... כאילו אילם כלפי הבורא עם הטענות שלו.
3: אמרתי שאדם כך תמיד מתפלל, אבל הוא תמיד מתפלל מרגילות, וכאן הוא צריך לעשות איזושהי תוספת, להבין למה ולהבין איך, לתפילה יותר נכונה.
4: קודם כל, התפעלות גדולה מהרבש, כאילו איזה טיול הוא לוקח אותנו בתוך הרצונות של האדם שמתקדם בדרך. כאילו כל העניין הזה שהאדם מטעם הרגילות ממשיך לעבוד ועושה ומסתכל על עצמו כלפי הסביבה ולפי זה מודד, וגם אפילו בתפילה, כאילו שיש לנו כל מיני שלבים כאלה בלימוד וצריכים להכיר ולהשלים עם זה, וכל הזמן לחפש את התמיכה ולהשקיע בחברה שבכל זמן ובכל מצב שהאדם לא יהיה, שיהיה לו איזה עוגן, איזה חבל הצלה כזה שיוכל להמשיך ולהתקדם. יש רצון, אין רצון, מתקדמים.
5: היה כתוב באיגרת הרבה על עניין דרישה, דרוש, דרישה, צריך דרישה. כאילו הבורא יכול היה לתת לנו את כל הטוב והעונג חופשי, אבל אז לא הייתה לנו הכרה והתפתחות עצמאית, אז הוא כאילו עשה לנו מין משחק כזה שכאילו אתה רוצה, מתי שיהיה דרישה אז תקבל, יהיה כלים. נשתדל להתחבר לחברים שיהיה דרישה חזקה.
6: כן, בשביל זה הוא שולח מצבים שאדם שוכח וקצת נותן גם איסורים, ככה לעורר אותו. סך הכל, כל זה כדי שאנחנו נהיה זקוקים אליו. ואדם לא מסוגל לזכור את זה, וחייב את התמיכה של החברים. וזהו, לכן חשוב שאנחנו ביחד משפיעים זה לזה ומעוררים זה את זה. שנצליח, שישמע את תפילתנו.
7: זה כמו שהוא כותב, ציון דורש אין לה. זה נגד הטבע שלנו לדרוש את זה. אז הוא ממשיך, ולכן היא צריכה דרישה. כל העבודה שלנו זה הבניית הכלי. גם לפני כמה, לא זוכר כבר כמה ימים, הרב ממש הקדיש, לא יודע, אני חושב את כל השיעור. זה שכל העבודה שלנו בחברה זה בכלל, בחוכמת הקבלה. זה לבנות את הכלי. זה פשוט לקבל את הדרישה. וכל מה שאנחנו צריכים מהחברה זה לקבל גדלות וחשיבות המטרה, גדלות וחשיבות הבורא. זה הכלי שאנחנו צריכים, זה הדרישה. זה הציון שאין לה דורש. כל העבודה שלנו זה ליצור את הדרישה הזאת.
1: כותב פה רבש, ויש על זה תיקון הנקרא שר השכחה. היינו שהוא שוכח את המטרה. היינו הסיבה מחייבו להמשיך בעסק התורה ותפילה. וכשהוא שוכח את הסיבה מחייבו, אז הוא ממשיך.
0: נעבור לשיעור מתאריך 9/7/2003.
8: רבה שנכתבה לפני חג השבועות, שבה הוא מתאר את העניין, בסוף האיגרת הוא מתאר לנו מה התיקון לחג השבועות, שנקרא ספירת העומר, שעומר זה נקרא שאדם נמצא במצב שמתקן את עצמו אחרי יציאת מצרים בדרגות של קטנות. לכן ספירת העומר זה אסורה בשמחות, כי שמחות זה המשכת האור חוכמה, ואסורה בגילוח, כי שערות זה עניין של גם כן המשכת האורות.

0: רבה שנכתבה לפני חג השבועות, שבה הוא מתאר את העניין, בסוף האיגרת הוא מתאר לנו מה התיקון לחג השבועות, שנקרא ספירת העומר, שעומר זה נקרא שאדם נמצא במצב שמתקן את עצמו אחרי יציאת מצרים בדרגות של קטנות, לכן ספירת העומר זה אסורה בשמחות, כי שמחות זה המשכת האור חוכמה, ואסורה בגילוח, כי שערות זה עניין של גם כן המשכת האורות, ופרצוף חיצון על גוף האדם כדי להמשיך את האורות הנוספים. ולכן בימי הקטנות אנחנו נוהגים בקטנות. וזה נקרא ספירת העומר, שעל ידי זה שהוא מקטין את עצמו, על ידי זה שהוא עושה את העבודה בצניות, אז מגיע למצב שמגיע לספירת העומר. שספירה זה כבר שמתחיל להיות אצלו מאיר, הוא ממשיך את האורות על ידי זה שמכניע את עצמו, על כל זין המידות שלו, שבכל מידה גם כן כלולה מזין, אז אנחנו ככה סך הכל ממתת מידות, מגיע לחג השבועות, זאת אומרת למקום, למצב ש... כלי נעשה מתוקן וראוי להמשכת התורה, ואז מגיע מדרגת הבהמה, מאוכל הבהמה, מעומר, מסעורים, להיות האדם, לדרגת מה. וכל זה על ידי... עבודה בגדלות השם, בהגיעה, בלגדיל, בעיניו גדלות השם, במשך כל ה-49 מידות. וזה בעצם הוא גודל, כי על ידי זה שמגדיל את הגדלות השם כל פעם בעיניו, אז מושך כל פעם אור מלמעלה, ואז מתקן את המידות שלו לאיכות השלם שמגיע לחג השבועות. ובתיקונים האלו הרב אומר שאנחנו צריכים לעבוד נגד בעיית השוכחה, שיש שר מיוחד, זאת אומרת כוח מיוחד בעברייה שנקרא שר השוכחה, שתפקידו הוא לגרום לנו לאיבוד כל פעם מצב שהשגנו, מדרגה, כוח שהשגנו הקודם, שזה ייעלם ולא ייתן לנו הרגשת השלמות, כי כל דרגה ברוחניות זה הרגשת השלמות מסוימת. ובזמן שנמצאים בדרגה ומאיר האור, עד כמה שהוא קטן לעומת כל היתר מדרגות, אבל לעת עתה לא מרגישים חיסרון, ואז אדם אם לא מרגיש חיסרון לא יכול לזוז מהמקום, כי כל התנועה היא רק על ידי גילוי החיסרון. ולכן יש כוח מיוחד שהוא מסלק את האורות מהמדרגה, מהפרצוף כל פעם, מהנשמה, ומחייב את האדם להרגיש שמצבו הפנימי השתנה, ומחייב אותו בצורה כזאת אז ללכת הלאה, להמשיך. אחרת אדם היה נמצא כל הזמן באותו מצב, מה שנקרא מקיים תורה ומצוות מתוך הרגל, בשביל הסביבה, זאת אומרת, לכל מיני מטרות אחרות, חוץ ממה שלחדש מגע וקשר עם הבורא. איך לגרום שהשר השכחה הזה יפעל עלינו בצורה יותר מועילה, זאת העבודה שלנו. כי אנחנו ששוכחים על המטרה, שוכחים. ולא שוכחים על המצב השלם, ומרגישים במקומו מצב בלתי מושלם. זאת אומרת, יש לנו רק הסתלקות חלק מהמצב, שנגיד, השגנו איזשהו מצב טוב. הרגשנו פעם איזה מין התקרבות לרוחניות. ואחר כך, כאילו נגרם מלמעלה עיבוד המדרגה, אבל לא מרגישים בזה חיסרון. זאת אומרת, אמנם שהנאבד, כאילו האור, מהאור שיש במצב, אבל חיסרונות עדיין לא נגלו, הרשימות החדשות. מפני שיש בפעולה הזאת של שר השכחה, שיתוף בין בורא ונברא, שאדם צריך לעבוד בכל המצבים שהוא נמצא, ואפילו במצב הגדלות שהוא נמצא, על גדלות הבורא, ולא במקום כל הזמן להשתוקק לגדלות הבורא, להסתפק בגדלות המצב שהשיג, ולהפוך אותו לענת עצמו. אז כדי ללמד את האדם שאסור להפסיק לעבוד על גדלות הבורא, הבורא מבטר את ה... כאילו, מבטל את ה... מפעיל את השר השוכחה, והמצב הגדלות מסתלק, אבל זאת אומרת, מצב הגדלות המצב, גדלות המצב בעצמו מסתלק, וגדלות הבורא לא מתחדש. דרישה לגדלות הבורא לא מתחדשת. וזה נקרא ש... לא באים לאדם איסורים על זה שאיבד את המדרגה, ואז הוא נכנס לעריכת הזמן, לערכת הזמן ולכל מיני, בקיצור, לדרך איסורים במקום דרך תורה. וזה הכל כדי, בכדי שלא לא עבד על גדלות הבורא בזמן העלייה. זאת אומרת, קיים תורה ומצוות, או לעצמו, או לסביבתו, מטעם ההרגל, ולא לשם המטרה. שכח שכל הפעולות שלו, שנקרא, כדי להגיע ל... מטרה ולתיקון, הם שנקראות תורה ומצוות, הם בסך הכל סגולת תורה ומצוות, שלא שפעולות עצמם הם משנות אותו, ולא שפעולות עצמם יש בהם איזה מין רווח ומעשה, כמו ש חושבים אלו שקיבלו חינוך לא נכון, שעל ידי הפעולות שנקראות תורה ומצוות חושבים שהם עושים משהו, פועלים משהו ומרוויחים משהו. אלה לא מן הסתם נקראות פעולות האלה סגולת תורה ומצוות, שסך הכל מה שאנחנו צריכים על ידי כל הפעולות שלנו זה להמשיך המאור המחזיר למוטב. שבסגולת המאור הזה יש כוח לתקן אותנו. והמאור הזה הוא מגיע על ידי הלימוד בספרים הנכונים, בכוונה נכונה, בקבוצה כל פעם יותר נכונה, המכוונת למטרה, ובסך הכל פעולת האדם בזה נקראת דרוש וקבל שכר, מפני שאין לו חלק הפעיל בתיקון שהוא בעצמו מתקן, אלא הוא רק גורם ש רשימו שנולד עמו, נולד זה כוונה עכשיו מרגיש במצב שנולד כרגע, והאור שצריך לתקן את רשימו עשו ביניהם העבדה על ידו, שהוא יהיה המזמין, היוזם את העבודה ותיקון. זה נקרא דרוש, ש משתדל שיגיע לתיקון, שאור ישלוט על רשימו ויתקן אותו בכוונה על מנת להשפיע. וקבל שכר זה נקרא ש רק למצב הזה הוא מתכוון. ולא שהמעשה כאן עוזרת של האדם עצמו ודאי, אלא רק הכוונה שלו שהתיקון יתבצע. זאת אומרת, מה שאנחנו פועלים בסך הכל, אנחנו פועלים כדי להגיע לקבלת התורה במצב של קטנות, מה שנקרא בספירת העומר, במצב של בימיות, שאוכלים סעורים עד שמגיעים למאכל האדם. מאכל האדם נקרא כבר לחם, אמונה, דרגת השבועות. וילכו שניהם יחדיו, שזה בינה ומלכות יחד. אז העבודה שלנו היא לפני זה, דרוש ותקבל שכר, עבודה למעלה מהדעת, בעבודה על להביא את המאור שעושה בנו סגולת התיקון. ו עבודה כנגד שר השכיחה שיעזור לנו ככוח המועיל ולשכוח על מצב הקודם ולגרום לחיסרון למצב הבא. אלו ההכנות לקבלת התורה לחג השבועות. כן.
1: זאת אומרת, לא עבד על
0: קדלות
1: השם בזמן העלייה.
0: לא, הרבש כותב בהרבה מקומות שהעבירה של האדם, זאת אומרת, מעשה שעל ידה הוא גורם לניתוק מגע עם הבורא, כל פעם זה נקרא עבירה. אפילו שנמצא במצב הקטן ביותר, במידה הקטנה ביותר, עם ניתוק עם הבורא, אם המצב הזה נעלם, אנחנו אומרים שהוא נעלם, בגלל העבירה. מצד שני אנחנו אומרים שזה חייב להיות, אחרת בלי ירידה לא יהיה עלייה שוב, ובדרגה עוד יותר גדולה, ולא יכול להיות עליות ללא ירידות. אבל זה כמו שבאדם הראשון אנחנו אומרים, כן? שעשה חטא, גרם לחטא. כאן גם כן.

גרמה שהוא עושה, זאת אומרת, סיבה לירידה היא תמיד בזה שאדם בזמן העלייה באיזשהו רגע מפסיק ליהנות מדביקות בבורא, אלא נהנה מזה שמה שמקבל עקב הדביקות. הרגשת השלמות, הרגשת הנצחיות, הרגשת השייכות. זאת אומרת, כבר נהנה מהרגשה בתוך הכלים, ולא מהרגשת בתוך הבורא, שגורם מהדביקות. והרגע הזה שמפסיק לחשוב, להתרגש מהמצב הזה כלפי הבורא, אלה מסובב אותו כך שמתרגש כלפי עצמו, זו הרגע של שנקראת עבירה. זאת אומרת, אמנם שהוא נהנה מהרוחניות, ממצב שהוא שייך לנצחי ומשפיע לבורא, אבל תענוגים האלה גם כן צריכים להיות לשם השם ולא לעצמו דווקא, כמו שהוא כותב שם. ולכן זה גורם לאיבוד המדרגה, שאור מסתלק, כאילו שהלך שוב, חזר שוב לרצון לקבל, והאור כנגד זה שמרגיש מולו רצון לקבל, מסתלק מרצון לקבל, כי זה האיסור מצמצום א'. זאת אומרת, האור מסתלק, אבל אדם לא מרגיש חיסרון להשפיע לבורא בדרגה, במצב כזה, כי גרם לאור להסתלק מפני שהפסיק לחשוב על השפעה לבורא, אלא התחיל לחשוב מה יש לו מההשפעה הזאת. לכן לא נגרמת לו שכחה בצורה כזאת שנאבדת כל המדרגה, אלא נאבד רק המאור שבמדרגה, והמדרגה בעצמה נשארת, ואדם מרגיש בה איזה מין פשוט המוחין נעלמים ונעשה כמטומטם, ממשיך בלא דעת לזרום, וכאילו הראש ירד לגובה של הגוף כמו לבהמה וממשיך כך. זאת אומרת, או שמקיים ולומד ומשתתף, אבל ללא שום מטרה, כמו בהמה. לכן גם כן האנשים שחיים כך ללא מטרה, שראש שלהם לא יותר מהגוף, זאת אומרת שראש משמשת את הגוף, אנחנו קוראים בימיות החיים האלו. זה נקרא ששר השכחה, הוא עובד לא לפי תפקידו על האדם. כי הבורא מעוניין שאדם יגמור את המדרגה בכזה מצב שהנפילה שלו היא תהיה מיד קשורה להרגשת החיסרון החדש ולעלייה החדשה. זהו. עכשיו, האם אפשר לעשות את זה אחרת? אמת שאי אפשר. זה כמו שבאדם הראשון אנחנו אומרים, עשה עבירה, עבריין, כן, חטא, חטא והכל, אבל זה כמו שבאדם הראשון, זה לא היה תלוי, גם בנו זה לא תלוי. אלא המצב שאנחנו במיצוי האחרון של הרשימו, בגובה שלו המקסימלי, מתחילים לחשוב לעצמנו לרגע אחד, זה מצב שמחויב. ואז אנחנו נופלים, וזה גם כן מצב המחויב שחייב להיות. אבל השאלה היא אחרת.

0: לא באדם, ולא איך שהוא הפסיק לחשוב למען הבורא, והתחיל לחשוב לעצמו, ונאבד לו עניין של גדלות השם, אלה עניין הוא שחסרה לאדם עוד הכנה אחת, שזה הכנת הסביבה. שאם יש לו הכנת הסביבה, אז מיד הוא מרגיש כלפי הסביבה, שהוא כלפי הסביבה חייב לא להמשיך בצורה הרגילה להתקיים, כמו כלפי משפחה, כמו כלפי כל העולם, כן? או כמו איש דתי כלפי סביבה שלו, אלא אם הכין את הסביבה נכונה, מיד הוא מרגיש כלפי סביבה שלו, סביבה תעובדי השם, שנפילה שלו היא נפילה מהכיוון לבורא, לכיוון לעצמו. וזה בעצם נקרא החטא. זאת אומרת, חטא לא בזה שנופלים, זה לא חטא, אלא חטא בזה שלא מכינים את עצמם, שמיד בזמן הנפילה לא יכולים מיד להתרומם. זאת אומרת, החטא הוא, כמו שאומר בעלי הסולם, שבורא שם ידו של אדם על גורל הטוב, זאת אומרת, מביא אותו לקבוצה ולמצב הנכון, והוא אומר, קח לך את זה, וקח לך, הכוונה היא, עכשיו תבחר בקבוצה יותר חזקה, זאת אומרת, שיהיה מסביבך כזאת סביבה, שתחייב אותך כל הזמן לייצר כוונת על מנת להשפיע, להשתוקק לדביקות וכן הלאה.
1: איך הסביבה מספקת לאדם את
0: התחושה
1: הזאת?
0: איך הסביבה מספקת לאדם, בלי מילים, מספקת לו חסרונות האלו. מפני שהיא עוסקת בזה, ואדם קשור עם הסביבה, אז פשוט הוא חייב, עם הסביבה נכונה, לקבל מהסביבה חוסר שקט. ההרגשה הזאת שנעלם ממנו באמת הדבר העיקרי. כי מה שנעלם האור, זה עדיין לא מביא לאדם חיסרון. הוא צריך להרגיש שנעלם ממנו השתוות הצורה, נעלמה ממנו השתוות הצורה לסביבה. אם בורא, זאת אומרת, נעלם, האור נעלם, אז כלפי הסביבה הוא צריך להרגיש חיסרון. והסביבה משמשת לנו במקום בורא להשלים לנו את ההסתרה.
1: האם האדם באמת מרגיש את הבוחר בסביבה יותר טובה? אם מגיע לו התחושה הזאת אחרי שהוא מאבד את ה...
0: לבחור בסביבה יותר טובה, הכוונה שאדם כל הזמן צריך לדאוג שיהיה לסביבתו כיוון כמה שיותר חזק, נכון וקבוע למטרה, ושיהיה לו קשר כמה שיותר לסביבה כזאת. זהו. ואז הוא בטוח שאפילו נעלם האור ממנו, שחייב להיעלם כדי לגלות חיסרון רשימו חדש, אחוריים של מדרגה חדשה. גם כן, בהרגשה, בהסתר, המשנת שלו, הקבוצה, מיד תעזור לו בהכרת המצב שלו, בהכרת החיסרון.
1: זה בעצם קיצור הזמנים.
0: זה קיצור הזמנים, בלבד. קיצור הזמן זה בירידה על ידי הקבוצה, ובעלייה זה בעצם רק על מה שהכין לעצמו בזמן העלייה, אז בטופ שמגיע ממש לפסגה, מסוגל שם עוד להמשיך, ובכל זאת אחר כך חוטא. זה שיקרה כל פעם חטא בעלייה, זה בטוח. זה מימוש של רשימו מגיע לזה. מה זאת אומרת? שזה חייב להיות, כי אם הרשימו הוא מוגבל, אז אדם חייב להגיע למצב שכבר אין לו לאן להתקדם כאילו. הוא מצא את הכל להשתוקקות על הרשימו, ועלה מפסיק להרגיש שיש לו עוד ממה לתרום. כי מה זה נקרא השפעה? השפעה נקרא שאני כל הזמן יכול להוסיף בנתינה. ואם הרשימו שלי מומש כולו, אז אני לא יכול להמשיך. ואז כאילו ההשפעה נעלמת, וזה גורם לאדם ש... שמתחיל לרדת. כן.
2: מה זה נקרא לבחור בסביבה טובה יותר שאדם כבר נמצא ברוחניות?
0: גם ברוחניות הסביבה זה... זה סביבה. מה זה סביבה? גם עכשיו זה שאתה נמצא בסביבה, זה לא האנשים שנמצאים סביבך. גם עכשיו, הסביבה זה איזה מין צורה מופשטת של אותם, אותו היחס של החברים שלך לבורא. זה דבר שלא נמצא ליד השולחן כמוך, ולא באיזשהו מקום, אלה זה סך הכל הכוונות והשתקקויות ונטיות וכל ההגיעות שלכם לקראת המטרה, כן? כל הציפיות, הכל הזה יחד מה שמכוון כלפי הבורא. זה נקרא סביבה. שבמחשבות וההכוונות האלו אתה רוצה לחיות בהם. זה הסביבה שלך, אז אתה מעוניין שהם יהיו כמה שיותר רחבות וכמה שיותר חזקות וכמה שיהיה לך יותר קשר טוב עם איתם, עם הכוונות האלו. זה כוח רוחני, גם עכשיו. גם ברוחניות שאתה כבר נמצא מעבר למחסום. זה אותו דבר, רק עכשיו זה... אצלך יחסית נקרא שנמצא באסתר, ואתה מתאר את זה בצורה כלשהי, וכל פעם זה יש לך כל מיני בזה ספקות וחידושים כאלו שאתה לא יודע, כן יודע מה זה חברה ואיך אני מקושר אליה.

0: החג, אם היה רב, לא עושים חשבון, אי אפשר לשאול את הורא. אז היא כבר.
1: אני יכולה, כן.
2: לא, פאולינה הייתה את
0: זה. סעודה.
2: לא, לא הייתה שם.
0: יאללה, חשבון. והביא אותי אל הקודשי, איי איי איי איי, ושימחתי בבית תפילתי, איי איי איי איי, ושימחתי בבית תפילתי, עולותיהם וזבחיהם.

0: חג שמח, חברים וחברות. החג הזה, כל פעם נותן להבין שעד כמה, הוא עמוק ועד כמה המצב הזה גבוה. פעם לא ידעתי בכלל מה זה שבועות, פעם חשבתי שאני יודע מה זה שבועות, ופעם כל פעם, כל שנה זה מתחדש. וכל פעם מגיעה את ההבנה הזאת, עד כמה המצב הזה משותף, גבוה, ויחד עם זאת, אנחנו יכולים להשיג אותו ממש עכשיו. למה דווקא אנחנו? כי אנחנו כולנו, כל הכלי העולמי שלנו, הם חלקים של אותו המסך השבור שהיה פעם. ואנחנו כולנו עמוק בפנים, משתוקקים לחזור לאותו המצב ולבנות אותו מחדש. ולמה עכשיו? כי אנחנו יודעים שזה מצב פנימי בתוך הלב. ואם אנחנו קושרים את הרצונות שלנו לאחד, לעומר, לאותו כיוון אחד, אנחנו מגלים בתוך הלב המשותף שלנו את המצב של החג שבועות ומקבלים את התורה, ואנחנו כל הזמן שומעים את זה מהרב, כל הזמן. ואנחנו גם עכשיו נמצא, נשמע קצת מהדברי רב, איך שהוא מרחיב על החג. נעבור לקליפ.
1: זהו. אז בקיצור, אם אנחנו קושרים את כולם יחד, ברצונות, בכוונות, זה מביא יכולת להוציא מזה, כלי שכך מקשרים, קושרים אותו. זה מביא יכולת לתת מקום לאור השם שיתגלה. למה? יש לנו שבע ספירות או שבע תכונות שמתפתחים מתוך הראש, הפרצוף, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד, מלכות, ושבע אלו, כן? כמה? חמש ועוד שתיים, שבע, כן? הם צריכים להיות מקושרים יחד. ואז במידה שאנחנו מקשרים יחד, ושבע, וכל אחד שבע, שבע כפול שבע, זה 49, והסך הכל זה 50. ביום 50, מיציאת מצרים, שאנחנו מתחילים לתקן את הכלי שלנו, את הקשר בינינו, אנחנו מגיעים ליום מיוחד שהוא נותן לנו קשר בין כולם. והוא נקרא חג השבועות. למה אחרי יציאת מצרים? כי במצרים זה נקרא שאנחנו נמצאים תחת שליטת הרצון לקבל, ולא יכולים להתקשר זה עם זה. כי הפרעה שולט עלינו, לא נותן לנו להתקשר. כשאנחנו בורחים משליטת הפרעה, זה נקרא שאנחנו יכולים כבר להתחיל להתקשר. אלא בשביל מה אנחנו בורחים ממנו? במצרים היה כל טוב בצורה הגשמית. רק בצורה הרוחנית לא טוב, שאנחנו לא יכולים להתחבר. אלה שרוצים להתחבר, וזה נקרא אצלם רווח רוחני, ולא אכפת להם להפסיד רווח הגשמי, העיקר להרוויח ברוחניות, הם יוצאים מהמצרים. וכשמתחילים להתחבר ביניהם, הם מגיעים למצב שנקרא עומר. ואז מחברים את החלקים האלה, כן? עד שמגיעים בשפירת העומר ליום האחרון, ליום ה-49, 7 כפול 7. כן? ואז הם מסוגלים כבר לקבל מהבורא את האור שממלא אותם. מה קורה במשך 49 יום? במשך 49 יום הם מקבלים רק אור של תיקונים. אור של תיקונים, לכן זה נקרא ספירת העומר. שכל פעם הם מגלים תכונות שביניהם האגואיסטיות, ושהם לא יכולים להתחבר ביניהם, אבל משתדלים, משתדלים, משתדלים לתקן ולהיחבר, לחבר, לחבר, עד שביום החמישים מגיעים למצב שהכל זה מחובר, ואז הם כולם נמצאים בתכונת ההשפעה הדדית, ומהם לבורא, והבורא גם כן יכול לתת להם. לכן זה נקרא יום של מתן תורה, יום של החלף, כי זה נתינה, וכבר קשר של הקבוצה שמחוברת לעומר יחד ולבורא.
2: טוב, אז אחרי ששמענו את ההכוונה הרוחנית של הרב על התהליך המאוד מאוד מיוחד ועמוק שאנחנו עוברים, כל התיקונים והחיבורים שבעצם מסתכם ביום המיוחד שאנחנו נמצאים בו, בוא נחזור עכשיו על המילים שאיתם הרב פתח את הסרטון, ועליהם אנחנו נעשה את הסדנה. ניכנס לזה ונכניס את זה ללב. אז רב אמר כך בתחילת הסרטון: אם אנחנו קושרים את כולם יחד ברצונות, בכוונות, זה מביא יכולת להוציא מזה כלי שכך קושרים אותו, זה מביא יכולת לתת מקום לאור השם שיתגלה. שוב, אם אנחנו קושרים את כולם יחד ברצונות, בכוונות, זה מביא יכולת להוציא מזה כלי שכך קושרים אותו, זה מביא יכולת לתת מקום לאור השם שיתגלה. סדנה פעילה, איך נרגיש שאור השם מתגלה בינינו? איך נרגיש שאור השם מתגלה בינינו?
3: אור השם זה אור האהבה. אם נתקשר באהבה אחד לשני ונבקש ממנו לעזור, אז הוא יבוא.
4: כן, צריך להיות כלי שמתאים לאור שיתגלה, וזה כלי של חיבור, כלי שאנחנו קושרים את כל הרצונות, את כל הכוונות שלנו ביחד לחיבור, ואז הוא ראוי לאור השם להתגלות.
5: אם נרגיש את אור השם, נרגיש את הבורא, את אותו המילוי, את אותו השפע. כשנרגיש, נדע.
6: כן, יודעים שהאור עושה בנו שני דברים. אחד מגלה לנו מה עוד חסר לנו, ואחר כך בא ומתקן. שנזכה.
7: כן, קודם כל שזה הכל נמצא בינינו, קיים כבר. כל השינוי יכול להיות בהרגשה שלנו, בכלים שלנו. וזה שאנחנו מתאמצים לעשות את זה דווקא ביחד, זה דווקא המרכיב של הכלי הזה. שכלי זה מהמילה הכללי, שהוא כולל את כולנו, את המאמצים שלנו המשותפים.
8: איך נרגיש? כשהאדם פתאום מתחיל להיות חשוב לו הסביבה, פתאום מתחילים להיות לו חשובים החברים, אפילו במילימטר קצת, כמו שהוא אוהב את עצמו, טיפה מעל, אז לאט לאט הוא מתחיל להבין שהוא מתחיל לעבור איזשהו שינוי פנימי. ואז סימן שהאור עובד עליו.
9: כן, באמת, שנצליח לפתוח את הלב, להרגיש את החברים, ובאמת האור כבר מוכן למלא את הלבבות של החברים. העיקר זה באמת לפתוח אותו, להרגיש את החבר, ובאמת לעשות נחת רוח לבורא.
3: בתוך הלב של החברים יש תשוקה להיות דומים לאור, ושם הבורא מלמד אותנו מה זה להשפיע, מה זה לאהוב.
4: כן, ובנקודה המרכזית הזאת כולנו מכוונים אליה, להיות ככה

רבה שיגרת נון בית. הנה חג השבועות ממשמש ובא, שהוא זמן מתן תורתנו. ידוע ששבועות הוא בחינת מלכות בעולמות והלב באדם, כמו שפירש אבי המורי זצל על מקדש שביעי, ששביעי הוא מלשון שבי הוא, שכוונתו שהשם יתברך מלביש בלב האדם, וזמן מתי יכולים לפרש שהתורה מתלבש בנפש האדם, לכן נקרא שבועות, ונקרא מתן תורה, דהיינו שהתורה מתלבש אז בליבות כל אחד ואחד מהכלל ישראל. אנחנו ניכנס עכשיו לסדנה שקטה, ונבקש יחד שהתורה תתלבש בלבבות של כל אחד ואחד מהכלל ישראל. סדנה שקטה, נבקש יחד שהתורה תתלבש בלבבות של כל אחד ואחד מהכלל ישראל.

0: שלום, שלום חברים, שלום חברות, כאן באולם, בארץ, בעולם. אנחנו מאוד מאוד שמחים להיות כאן, ואנחנו היום לומדים מאמר מאוד מאוד מיוחד של הרבה, שנקרא הכנה לקבלת התורה מהו. הכנה לקבלת התורה מהו. המאמר הוא מאמר לא קצר, אנחנו נקרא אותו תכף יחד, וננסה להתעמק בו כמיטב יכולתנו. כדאי להתעמק בו, זה מאמר שאנחנו קוראים אותו בדרך כלל בחג שבועות, הוא כמובן רלוונטי לכל יום, אבל לפני שאנחנו ניגש לקריאת המאמר, תכף נעשה את זה, בעבודה בעשיריות, בואו נצפה בקליפ מספר 2, בקליפ הזה הרב נותן לנו איזושהי הכוונה כללית, בכלל על כל המערכת הרוחנית, נקשיב לרב, נלמד ממנו, ו... ניכנס אחרי זה לקריאת המאמר. בבקשה, קליפ מספר 2.
1: אפשר לדמיין את עצמנו כאיזה מחשב, שהוא ניטרלי, חומרה. מה יש בו? לא כלום. ברזלים, סיליקון. מה יש שם? ושמו לו תוכנה שנקראת יצר הרע, ואנחנו צריכים מתוך זה שפועלים עם התוכנה הזאת, שכל הזמן שמה שקורה לנו אנחנו רוצים לאבד אותה לטובת עצמנו כביכול, אנחנו מגיעים למסקנה שהתוכנה הזאת היא לא לטובתנו, שהיא ממש באה כדי להכשיל אותנו בכל מקום, בכל מצב, ואפילו לאורך חיים ושנים וגלגולים רבים לאורך כל ההיסטוריה, התוכנה היא לא טובה. לא לטווח קצר ולא לטווח ארוך, ובכלל יש בה איזה קלקול יסודי שהוא

0: עד כדי כך גרוע שזה רק נקרא שזה לטובת עצמי, שהיא פועלת ככה בהרמומיות התוכנה הזאת, וכאילו סובבת אותי שזה יהיה טוב לך, יהיה טוב לך, ככה תעשה וככה תעשה, אבל אני על ידי זה שמבצע אותה אני מפסיד בגדול. וכך אני מגיע לאכזבות בחיים שלי, אחרי זה אני מגיע לחומת הקבלה. וכאן כבר על ידי מאור המחזיר למוטף, אני מתחיל לקבל, בהדרגה ודאי, אני מתחיל לקבל ידיעה על תוכנה אחרת, שאפשר להחליף את התוכנה הקודמת לתוכנה הבאה. הפוכה, שבצורה הפוכה, בתנועה הפוכה, אני, בתוכנה הפוכה, אני גם כן אהיה נשלט על ידי התוכנה, אבל שם אני כולי יעבוד לטובת הזולת. שבסופו של דבר טובת הזולת זה לבורא, לטובת הבורא. וקבלת התורה זה נקרא שאני נמצא בתפר בין זה שאני מיואש מהתוכנה הקודמת וממש שונא אותה ולא מסכים איתה ומאוד מאוד רוצה להחליף, ותוכנה חדשה שאני צריך להיות מוכן לקבל אותה, שיעשו עליי את האפגרייד הזה, השינוי הזה. וההרגשה הזאת שאני מוכן לתת את עצמי להרכבת התוכנה החדשה, היא בעצם נקראת הכנה לקבלת התורה. שאז אני מאוד מקווה שאני אוכל להיות בשליטה של כוח עליון, וכאן השאלה, באיזה צורת השליטה? או שאני מסיר דעתי לגמרי ומה שיעשה ככה זה יהיה, או שאני צריך כל פעם להשתתף במסירות שלי לכוח עליון, או שהוא פועל עליי כך שאני אפילו לא חושב על זה ולא מרגיש את זה, אלא אני מסור כמו שהייתי כל החיים שלי מסור לתוכנה הקודמת, והייתי מבצע אותה בלי לשאול מאיפה זה בא ולמה ואיך, אלא הייתי פועל בה כל הזמן כמישהו שאין לו שום בחירה חופשית ושום רצון וצורך ויכולת בכלל לדעת איך הוא נפעל ומה קורה איתו. האם זה כך גם כן יקרה עם התוכנה השנייה, או ששם אני צריך להשתתף? וכאן אנחנו מתחילים להבין שלא, אני לא נמסר ככה לתוכנה השנייה שהיא תפעל בי ושלא, שאני לא נמצא כאן כמישהו שמסור ושוכח על עצמי ועובד כאיזה חלק הדומם, אלה כל פעם אני משתתף בתוכנה הזאת, דווקא תוכנת השפעה ואהבה, זאת אומרת מסירות, אני משתתף שם בצורה שכל פעם אני חייב לדעת ולבדוק ולהשקיע כוחות, להקריף את עצמי, להסכים, להודות, זאת אומרת שם דווקא אני בתוכנה השנייה, מפני שהיא מתלבשת על תוכנה הקודמת, אז אני משיג, מבין, מרגיש את המתכנת, שעל ידי התוכנה אחת ואחר כך השנייה, איך שהוא עשה את זה, מה כוונתו כלפיי.
1: אז אחרי הדברים המופלאים של המורה שלנו, על איך אנחנו מחליפים תוכנה ומשדרגים תוכנה, אנחנו צריכים להכין את עצמנו להחלפת התוכנה, כמו ששמענו, כי אנחנו רוצים לגלות את המתכנת. אז בואו נתחיל מזה שנקרא את המאמר שכתב הרבש, הכנה לקבלת התורה מהו. הוא נמצא בכתבי רבש כרך א', כתבי רבש כרך א', עמוד 499, וכמובן הוא נמצא גם בחומר הלימוד, בשפות שונות, כל אחד יכול לפתוח ולקרוא. אנחנו נקרא את המאמר יחד, המאמר הוא לא קצר, הוא מאמר של כחצי שעה, הוא מאמר מאוד מאוד רחב, מאוד עמוק וכולל הרבה פרטים, כמו כל מאמר של הרבש. אז בואו ככה ביחד נקרא, נתעמק, ננסה לחפש את המתכנת, כמו שהרב לימד אותנו עכשיו בקליפ, נחפש את המתכנת בתוך דברי הרבש. הרבש הוא כבר מחובר למתכנת ישירות, והוא מעביר לנו את ההוראות להחלפת התוכנה. אז ניכנס, נקרא וננסה לחפש את זה בתוכנו. עמוד 499, כתבי רבש א' וחומר הלימוד, הכנה לקבלת התורה מהו. סירייה שמסיימת, תסכם את עיקרי הדברים.
2: הכנה לקבלת התורה מהו. הנה הכתוב אומר, וירד השם על הר סיני אל ראש ההר. ולגבי העם אומר הכתוב, והתייצבו בתחתית ההר.
3: ויש להבין מהו אצל השם כתוב וירד, שהוא לשון ירידה, שהוא לשון פחיתות. הלא היה בזמן מתן תורה, אדרבה, מדוע נקרא זה ירידה אצל השם? הלא אז היה זמן של שמחה.
4: וחזל דרשו על והתייצבו, מלמד שקפה עליהם הר כגיגית, ואמר, אם אתם מקבלים התורה, מוטב. ואם לאו, שם תהה קבורתכם. והקשה שם בתוספות וזה לשונו, קפה עליהם הר כגיגית, אף על פי שכבר הקדימו נעשה לנשמע וכו', עד כאן לשונו. ויש הרבה תירוצים על קושייה זו, אבל גם יש להבין את עניין קפה עליהם הר כגיגית על דרך עבודה.
5: ולהבין את הנעל, צריכים לזכור את הכלל הידוע שאין אור בלי כלי. כלומר, אי אפשר להיות מילוי בלי חיסרון. שאי אפשר להנות משום דבר אם אין השתוקקות לזה. וההשתוקקות לדבר זה נקרא הכנה, שפירושו צורך. והצורך להדבר קובע את ההשתוקקות, וגודל התענוג נמדד לפי גודל ההשתוקקות.
6: ובאמור יוצא שקודם מתן תורה היה צריך להיות הכנה לקבלת התורה, אחרת אי אפשר להיות שמחת התורה. דהיינו שהם היו צריכים להכין צורך לקבלת התורה, שהצורך מביא ההשתוקקות כנ"ל. ולפי ערך ההשתוקקות באותו שיעור יכולים לענות מהתורה, אבל יש לדעת באמת מהו הצורך לקבלת התורה.
7: חז"ל אמרו, ברא הקדוש ברוך הוא יצר הרע, ברא לו תבלין. ופירש רש"י, ברא לו תורת תבלין, שהיא מבטלת את ערעורי עבירה. כי דאמר בעלמא, אם פגע בך מנוול זה, משכהו לבית המדרש. ושם בקדושין אמרו, וזה לשונו, כך הקדוש ברוך הוא אמר להם לישראל, בראתי יצר הרע ובראתי לו תורת תבלין. ואם אתם עוסקים בתורה, אין אתם נמסרים בידו.
8: שנאמר, הלא אם תטיב, סט, ואם אין אתם עוסקים בתורה, אתם נמסרים בידו, שנאמר לפתח חטאת רובץ. ובאמור אנו רואים שהתורה הוא תיקון לצאת משליטת היצר הרע. זאת אומרת, מי שמרגיש שיש לו יצר הרע, כלומר, שמרגיש שהיצר הרע, עם כל העצות שנותן לאדם, שיהיה לו טוב בחיים ויהנה מהחיים, כוונתו הוא להרע לו. כלומר, שהוא המפריע מלהגיע לטוב האמיתי, הנקרא דבקות השם. ומשום זה, האדם אומר עליו שהיצר הזה הוא רע ולא טוב.
2: אולם קשה מאוד לאדם שיאמר עליו, כלומר בזה שהיצר נותן לו להבין שכדאי בשבילו לדאוג איך להנות מהחיים, שירגיש תענוג מהמעשים שהוא עושה, כלומר שכל מעשיו יהיו אך ורק לתועלת עצמו, והוא נותן לו להבין שהאדם ידע כלל שכל העצות מה שהוא מייעץ לו הוא רק על מחשבה אחת, שהיא לתועלת עצמו. ואפילו לפעמים שהוא אומר לו לעשות משהו לטובת הזולת, זה לא סתם שאומר לעבוד לטובת הזולת, אלא זה מחושב מראש, שמפעולה זו הוא יצמח אחר כך, שתהיה מזה טובה לתועלת עצמו. אם כן, איך האדם יכול לומר עליו שהוא יצרה, בו בזמן שהוא אומר לו, שיאמין לו שאין לו שום כוונה אחרת אלא לטובתו ולא לטובת מישהו.
3: ומשום זה יש לאדם עבודה רבה שירגיש שהרצון לקבל שלו הוא רע, בשיעור שאדם ידע בבירור גמור שאין לו שונא יותר גדול בעולם אלא המקבל שלו, כמו שמצינו שלשלמה המלך היה קורא אותו בשם שונא, כמו שכתוב, אם רב שונאך, אכילהו לחם. ומאוד קשה לאדם לקבוע, אחת ולתמיד, שהוא רע, ורוצה רק להכשילו מללכת בדרך הטוב, שהוא ממש ההפך מדרך של המקבל. היות שהדרך האמת הוא רק להשפיע, והמקבל רוצה רק לקבל. ונמצא שכאן הבחירה בין האדם להכריע, אם הוא נקרא טוב או רע.
4: וזהו, כמו שאמרו חז"ל וזה לשונם, דדריש רבי חנינא בר פאפא, אותו מלאך הממונה על הריון לילה שמו, ונוטל טיפה ומעמידה לפני הקדוש ברוך הוא, ואומר לפניו, ריבונו של עולם, טיפה זו מה תהיה עליה, גיבור או חלש, חכם או טיפש, עשיר או עני, ואילו רשע או צדיק לא כאמר. אלא זה ניתן לבחירת האדם.
5: ויש לפרש שהכוונה של בחירה הוא לקבוע ולהחליט ולתת שם למקבל שבאדם, או שהוא באמת יצר טוב מסיבת שהוא דואג לטובת האדם עצמו, ואין משיח ממנו אף רגע אחד שידאג משהו לטובת אחרים, ומשום זה כדאי לשמוע בקולו, מסיבת שרק הוא דואג לתועלת עצמו, היינו שיהיה לו טוב, וממילא צריכים לתת אמון בו, ולא יסיר ממנו לא לימין ולא לשמאל, אלא למלא כל פקודותיו, ולא ישנה את פיו חס ושלום.
6: ויש גם כן סברה לומר להפך, שהוא באמת רע, בזה שעל ידי זה ששומעים בקולו ועוסקים באהבה עצמית, מזה נעשים מרוחקים מהקדוש ברוך הוא מסיבת שינוי הצורה. וממילא שורה על האדם מידת הדין, שנעשה מכוח תיקון הצמצום, שנעשה לאור דלהיטיב לנבראיו. שמשום זה אין השם של הקדוש ברוך הוא, הנקרא טוב ומטיב, יכול להתגלות במקום ששורה אהבה עצמית. ומשום זה מוטל על האדם להחליט ולקבוע אחת ולתמיד שאהבה עצמית הוא הרע והמזיק האמיתי לאדם.
7: אולם נשאלת השאלה, מאין האדם יכול לקבל כוחות שיהיה בידו לעשות בחירה, ולומר על המקבל שהוא רע, עד כדי כך שיגיד שמהיום והלאה כבר לא ישמע בקולו. והאמת היא שגם על זה צריכים סיוע מהשם, שיראה לו את האמת, שהמקבל לעצמו הוא הרע והשונא האמיתי של האדם, וכשאדם בא לידי הרגשה זו, כבר מחוסן שלא יבוא לידי חטא. וממילא נעבר ממנו כל הסתרות והעונשים, כי בזמן שיודעים שדבר זה הוא המלאך המוות, בטח שכל אחד בורח במוות.
8: ואז הוא הזמן שיוכל להתגלות הטוב והעונג כמו שהייתה במטרת הבריאה. והאדם בא אז להשגת השם המכונה טוב ומיטיב. ובאמור יש לפרש מה שכתוב. ויאמר השם אל ליבו, לא אוסיף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם, כי יצר לב האדם רע מנעוריו. והרמב"ן מפרש מהו אל ליבו. לא גילה הדבר לנביא בזמן ההוא. והאבן עזרא מוסיף ואומר, ואחר כך גילה סודו לנוח.
2: והכתוב הזה קשה להבין, כי רק עכשיו ראה הקדוש ברוך הוא כי יצר לב האדם רע מנעוריו, מה שאין כן לפני זה חס ושלום לא ידע.
3: ועל הדרך העבודה יש לפרש כי הקדוש ברוך הוא גילה עכשיו, היינו לאחר עבודה רבה שאדם השקיע בזה שנתעורר להגיע לאמת, כלומר לדעת באמת לשם איזה צורך נולד האדם ולאיזה מטרה הוא צריך להגיע. אז גילה לו הקדוש ברוך הוא שיצר לב האדם שהוא המקבל הוא רע מנעוריו, כלומר שאין לומר שעכשיו הוא רואה שהיצר נעשה רע, אלא הוא רע מנעוריו. אמנם עד עכשיו עוד לא היה יכול להחליט שבאמת הוא רע, ולכן האדם היה נמצא במצב של עולה ויורד. פירוש, לפעמים היה אומר שומע בקולו של יצר, ואמר מהיום והלאה, אני יודע שהוא השונא שלי, וכל מה שמייעץ לי לעשות הוא רק לרעתי.
4: אולם אחר כך שוב עולה קרנו של היצר, ושוב שומע בקולו ועובד בשבילו בלב ונפש, ואחר כך חוזר הלילה, והוא מרגיש עצמו כי הוא בבחינת כלב השב אל קיאו. פירוש, מה שכבר החליט שאין זה מתאים בשבילו לשמוע בקולו, מסיבת שכל המזונות שהיצר נותן לו אינו אלא המזונות המתאים למאכל בהמה ולא למאכל אדם, ופתאום חוזר שוב למאכל בהמה ושכח כל החלטות והדעות שהיה לו מקודם לכן. ואחר כך כשנתהרת הוא רואה שאין לו שום עצה אלא שהקדוש ברוך הוא ייתן לו להבין שהיצר נקרא רע, והוא באמת רע. אז, לאחר שהקדוש ברוך הוא נתן לו הידיעה הזאת, כבר לא חוזר לסורו, אלא שמבקש מהשם שייתן לו כוח להתגבר עליו כל פעם ופעם, שהיצר רוצה להכשילו, שיהיה לו כוח התגברות עליו.
5: ובאמור יוצא שהקדוש ברוך הוא צריך לתת לו אין הכלי ואין האור. כלומר, הן הידיעה שהיצר הוא רע, ויש צורך לצאת מתחת לשליטתו, והתיקון לזה הוא התורה כנ"ל. בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. נמצא לפי זה, הצורך לתורה נתן לו הקדוש ברוך הוא, וגם התורה נתן לו השם, וזה נקרא שהשם נותן לו האור והכלי.
9: ובאמור יש לפרש את הכתוב הנעל, ויאמר השם אל ליבו, מהו? ופרשו המפורשים, שלא גילה הדבר לנביא, זה נקרא אל ליבו. ואחר כך גילה סודו, ומהו הסוד? כי יצר לב האדם רע מנעוריו.
7: ולפי הנעל הסדר הוא שהאדם צריך מקודם לראות בכוחות עצמו ולעשות בחירה ולקבוע שהשם של היצר שבליבו הוא רע. ואחר כך הוא רואה שאין ביכולתו לקבוע בהחלטה גמורה, שלא יהיה משנה בדיבורו, ולומר אחר כך שכן, היצר הוא טוב, דבר טוב, וכדאי לשמוע בקולו. ואחר כך חוזר חלילה. ובזמן הזה נקרא הקדוש ברוך הוא אומר אל ליבו שיצר לב האדם רע מנעוריו. אבל האדם העוסק בבחירה, השם עוד לא גילה לו סוד הזה, שהיצר נקרא רע משום שהוא רע.
8: וזהו בכדי שיהיה מקום עבודה לאדם, לעשות בחירה ולקבוע שהוא רע. אבל אחר כך, שהאדם רואה שהוא לא יכול לומר שהוא רע בהחלט, אלא כל פעם הוא מתחרט. אז בא המצב שהוא צועק להשם, תן לי עזרה. זהו שהאבן עזרא אומר, ואחר כך גילה סודו לנוח, שפירושו, כי בחינת נוח נקרא האבוד השם. כלומר, בזמן שהשם מגלה לאדם שהיצר הוא רע מנעוריו, שזהו לא דבר חדש שהיצר הרע הוא רע, אלא לא אמרתי לך, אבל עכשיו שאני מגלה לך הסוד הזה שיצר לב האדם רע, כבר אתה יכול להיות בטוח שכבר אתה לא תשמע בקולו, כיוון שאני בעצמי גילה לך זה, וממילא לא הוסיף עוד לקלל, מטעם כי כבר לא יהיה צורך עוד לעונשים, כי כבר יהיה הכל בסדר. וזה שאומר, ולא הוסיף עוד להקות את כל חי כאשר עשיתי.
2: שהכוונה היא שמטרם שגילה השם שיצר לב האדם הוא רע, הוא צריך להיות עליות וירידות. כלומר, שבזמן שהתחלת לעבוד הייתה לך חיות, אבל בכדי שתלך על הדרך הנכונה היית צריך להקות את כל חי. כלומר, שלקחתי ממך את החיות שהייתה לך בעבודה, ומשם ירדת שוב למצב של השפלות, משום שיש לך רע שהוא היצר הרע, ואז יכול להתקיים בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. אבל מטרם שיש לו יצר הרע, זה הוא מרגיש את הנחיצות של התורה. ומשום זה, רק לאחר שהשם גילה את הסוד שיצר לב האדם הוא רע, אז אפשר להיות נתינת התורה. כי אין אור בלי כלים. ורק משום שיש צורך שם, יכולים לתת לו מה שנחוץ לו.
3: עולם גם לזה שהשם יגלה, לא שיצר לב האדם הוא רע, זה כן נקרא אור. היינו מילוי, ואין מילוי בלי חיסרון. לכן אין האדם יכול לזכות שהשם יגלה לו את הרע, מטרם שיש לו צורך לזה. כי יש כלל שאין דרכו של האדם לעשות פעולה שלא לצורך, וכל שכן הקדוש ברוך הוא לא עושה שום פעולה שלא לצורך.
4: ולפי זה, מאיפה האדם יכול לקבל צורך לזה שהשם יגלה לו את הסוד הנ"ל? לכן צריך האדם להתחיל בעבודה ולדעת שהמקבל שלו הוא רע שלו, והוא צריך לברוח משליטתו, וכל מה שהוא עושה אין בתורה ואין בתפילה או שעוסק במצוות, הוא צריך להשתדל שכל אלו הפעולות יביאו לו להכרת הרע. ובזמן שמרגיש שהוא רע ורוצה לעשות מעשים די להשפיע, הוא מתחיל לקבל חיות. וכשנופל מדרגתו, נאבד ממנו החיות. וזה עצמו עשה השם, שיפול ממדרגתו, כי הוא עוד לא רואה את הרע האמיתי שיש לו. אבל על ידי הירידות שיש לו כל פעם, הוא מבקש מהשם שיגלה לו אחת ולתמיד שהרצון לקבל הוא רע, ושלא יימשך אחריו. נמצא שהירידות שיש לו בא מהשם, כמו שכתוב, ולא אוסיף עוד להקות את כל חי, לקבל ממנו את החיות שיש בתורה ועבודה, וישאר בלי שום חיים דקדושה, מסיבת שכבר האדם נשלם עם כל הצורך שהשם יעזור לו להכרת הרע בקביעות, שלא יחזור עוד להשתוקק לשמוע בקולו של הרע, מטעם שהאדם בא לידי צורך שהשם יעזור לו, כי הוא רואה עכשיו שאין שום אפשרות מצידו, היינו מכוח עצמו, ששוב לא ימצא היצר שבליבו חן בעיניו, שירצה לשמוע בקול, אלא שכל פעם הוא חוזר לסורו, ודבר זה אין לו סוף. וזהו הסיבה שהוא נצרך עכשיו לקדוש ברוך הוא, שיעזור לו לדעת שהיצר שבו הוא הרע שלו, והמניע שלא יוכל לבוא לטוב והעונג שברא הבורא בשביל הנבראים.
5: וזהו הסיבה שיש לאדם הרבה ירידות, כי על ידי זה מתרקם באדם רצון להשתוקק, שהשם יעזור לו להרגיש כי יצר לב האדם הוא רע.
9: ואמור נבין מה ששאלנו, מהו ההכנה לקבלת התורה? והתשובה היא, יצר הרע. כי בזמן שהאדם יודע שיש לו רע, וזהו לאחר שהשם הודיע לו כנל, נולד עכשיו באדם צורך חדש, היינו איך לנצח אותו, וזה יכול להיות רק על ידי התורה. כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורת אבלין. וזהו ההכנה לקבלת התורה. זאת אומרת, הצורך לתורה, זה נקרא הכנה לקבלת התורה.
7: ובזה נבין מה ששאלנו, מהו הפירוש, מה שכתוב, וירד השם על הר סיני אל ראש ההר. ומהו ראש ההר? ומה ששייך לומר על זה, ירידה לגבי הבורא. ידוע שרוחניות מקבל שם לפי הפעולה. כמו שכתוב אצל מנוח, עם המלאך שאמר, למה תשאל לשמי, אלא לפי הפעולה.
8: למשל, מלאך ההולך לרפאות, לרפאות נקרא מלאך רפאל וכדומה. וכמו כן הקדוש ברוך הוא, בזמן שהוא שולח רפואה לאדם, נקרא השם רופא חולים. ולפי הנעל, שהקדוש ברוך הוא צריך לגלות לאדם שיצר לב האדם רע, זה מכונה שהקדוש ברוך הוא מגלה לאדם באיזה מצב של ירידה האדם נולד. כמו שכתוב, רע מנעוריו. היינו מיום שנולד. הקדוש ברוך הוא נקרא על שם הפעולה, שמראה לאדם את מצב הירידה שבו נקרא וירד השם על הר סיני.
2: אנו מוצאים כאן בהכתוב שני לשונות. א', אצל השם כתוב וירד השם על הר סיני אל ראש ההר. ב', ולגבי העם כתוב והתייצבו בתחתית ההר, וצריכים להבין מה זה ההר. הרי הר הוא מלשון הרהורים, שהוא שכל האדם, ומה שהוא בשכל הנקרא בכוח, יכול אחר כך להתפשט בפועל ממש. ולפי זה יכולים לפרש, וירד השם על הר סיני אל ראש ההר, שהוא המחשבה והשכל של האדם, כלומר שהשם הודיע לכל העם שידעו כי יצר לב האדם רע מנעוריו. ולאחר שהשם הודיע להם בכוח, היינו בראש ההר, אחר כך מה שהיה בכוח מתפשט אחר כך בפועל.
3: ומשום זה בא העם לידי הרגשה בפועל, וכולם הרגישו עכשיו את הצורך לתורה כנל. בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. ואמרו עכשיו על ידי הרגשה בפועל שהם נאלצים לקבל את התורה. היינו אין בחירה, כי ראו אם יקבלו את התורה יהיה להם טוב ועונג, ואם לאו פה תהו קבורתכם. כלומר, אם אנחנו נשאר במצב שאנחנו נמצאים פה, החיים שלנו לא יהיה חיים, אלא זה יהיה הקבורה שלנו.
4: ובאמור יש לפרש, בירד השם אל ראש ההר, זאת אומרת שלאחר שהשם הודיע להם בהר, היינו בהשכל, שרע הוא יצר לב האדם, וכבר זה נקבע במוחם, היינו במחשבה והשכל שלהם, תכף פעל בכוח, בזה שכתוב והתייצבו בתחתית ההר, כלומר כבר פעל עליהם את הירידה שהיה בהר, והם עמדו בתחתית ההר, שכבר שלט עליהם את הירידה הנ"ל.
5: נמצא לפי זה שעניין כפה עליהם הר כגיגית, שעניינו הוא הירידה והידיעה שקיבלו בהר, היינו בהמחשבה פעל עליהם, שהיה עכשיו מוכרח לקבל התורה, משום שזה ההר, היינו הירידה הנ"ל גורם להם צורך לקבלת התורה, בכדי שיוכלו להתגבר על הרע שבליבם.
9: ויהיה הפירוש כפה עליהם, מה היה הסיבה? שעכשיו הם מוכרחים לקבל התורה, ואין להם שום מצא אחרת, צריכים לומר ההר. כלומר, הידיעה שקיבלו מהמחשבה ושכל שהם נמצאים במצב של ירידה, כי יש להם רע בלב. זה דומה לגיגית, שהכוונה שהוא על דרך הכפייה, ואין להם ברירה. וזה נקרא בתחתית שההר, בתחתית שההר שלט עליהם כנ"ל.
7: ולפי זה יש לשאול מהו הפירוש שעל ידי נס שהיה בפורים, דרשו חז"ל, קיימו וקיבלו, שעד כאן באונס, או מכאן והלאה ברצון, וזה לשונו, אמר רבא, אף על פי כן, הדור קיבלו בימי אחשוורוש. זה כתוב, יקימו וקיבלו היהודים, ופירש רש"י, מאהבת הנס שנעשה להם.
8: וזה יש לתרץ, כמו שכתוב בהקדמה לתעס, שיש אהבה התלויה בדבר, שמחימת התענוג שמרגיש בתורה ומצוות ומקיימם. ויש בדרגה יותר גדולה, הנקרא אהבה שאינה תלויה בשום דבר, אלא מחמת הנס קיבלו עליהם לקיים תורה ומצוות בלי שום דבר. סוף המאמר.
2: מה שמענו, מה למדנו, אז המאמר הזה נקרא הכנה לקבלת התורה מהו, ובעמוד 502 בפסקה השנייה הוא אומר, ובאמור נבין מה ששאלנו, מהו ההכנה לקבלת התורה, והתשובה היא יצר הרע, כי בזמן שהאדם יודע שיש לו רע, וזהו לאחר שהשם הודיע לו כנ"ל, נולד עכשיו באדם צורך חדש, צורך בתורה. ובעצם, זה בעצם כל העניין. אנחנו צריכים לגלות את הרע שבנו, כדי שנצטרך את האור שיבוא ויתקן אותנו.
3: כן, ובאמת האדם הוא מכונה כזאת שנולד עם יצר הרע, ועד שהוא מבין שהוא באמת, זה עושה לו את החיים ממורמרים, והוא לא יכול בלי זה. כאילו זה טבע ככה בנה אותו, ואנחנו באמת צריכים להחליף את הטבע הזה, עוברים שנים, חודשים, לפעמים גלגולים. לכן באמת האדם בסופו של דבר מגיע למצב שהוא צריך את התורה, הוא זקוק אליה כדי לשנות את הטבע שלו. בשביל זה הוא גם מתפלל ומבקש מהחברים, מהסירייה, שבאמת נוכל לשנות את הטבע שלנו ולהגיע ואהבת לך כמוך.
4: גם ראיתי במאמר שהאדם הוא כמו כלב עכשיו על קיאו, שוב ושוב ושוב, ואין לזה סוף.
10: טוב חברים, אז אנחנו סיימנו לקרוא. תראו, מאמר ארוך, יש פה הרבה נקודות. אנחנו בחרנו שלוש נקודות שבהן אנחנו רוצים להתרכז ולברר אותן. אז על שלוש נקודות האלה אנחנו נעשה סדנה. ואחר כך יהיו שאלות ותשובות. אז נתחיל מפסקה 3, זה בעמוד 499, מי שמשתמש בספר. פסקה 3 מתחילה, ולהבין את הנעל, צריכים לזכור, כן? כן, זה תור א', מצאנו, כן? וזה מסתיים שיצר הזה הוא רע ולא טוב. זה תור ב', כן? כן? ממש שם למעלה. אז אנחנו נקרא את הפסקה הזאת, ואנחנו נחשוב איך אנחנו אחר כך עונים על שאלה. הכרת הרע, למה היא הכרחית בדרך הרוחנית? הכרת הרע, למה היא הכרחית בדרך הרוחנית? כן? אז אנחנו עכשיו שוב נקרא את הקטע, זה ייקח לנו 3-4 דקות, ואחר כך נענה ונברר על השאלה הזאת, למה הכרת הרע היא הכרחית בדרך הרוחנית. בבקשה, 4 דקות.
5: ולהבין את הנעל, צריכים לזכור את הכלל הידוע, שאין אור בלי כלי. כלומר, אי אפשר להיות מילוי בלי חיסרון. שאי אפשר להנות משום דבר אם אין השתוקקות לזה. וההשתוקקות לדבר זה נקרא הכנה, שפירושו צורך. והצורך לדבר קובע את ההשתוקקות. וגודל התענוג נמדד לפי גודל ההשתוקקות. ובאמור יוצא שקודם מתן תורה היה צריך להיות הכנה לקבלת התורה. אחרת אי אפשר להיות שמחת התורה. דהיינו שהם היו צריכים להכין צורך לקבלת התורה, שהצורך מביא השתוקקות כנ"ל. ולפי ערך ההשתוקקות, באותו שיעור יכולים ליהנות מהתורה. אבל יש לדעת באמת מהו הצורך לקבלת התורה.
6: חז"ל אמרו, ברא הקדוש ברוך הוא יצר הרע, ברא לו תורת תבלין. ופרש רש"י, ברא לו תורת תבלין, שהיא מבטלת את הרהורי עבירה, כדאמר באלמה, אם פגע בך מנובל זה, משכהו לבית המדרש. ושם בקדושין אמרו, וזה לשונו, כך הקדוש ברוך הוא אמר להם לישראל, בראתי יצר הרע, ובראתי לו תורת תבלין. ואם אתם עוסקים בתורה, בתורה, אין אתם נמסרים בידו, שנאמר, אלוהים תטיב סט, ואם אין אתם עוסקים בתורה, אתם נמסרים בידו, שנאמר, לפתח חטאת רובץ.
7: ואמור אנו רואים שהתורה הוא תיקון לצאת משליטת היצר הרע. זאת אומרת, מי שמרגיש שיש לו יצר הרע, כלומר שמרגיש שהיצר הרע עם כל העצות שנותן לאדם, שיהיה לו טוב בחיים ויהנה מהחיים, כוונתו הוא להרע לו. כלומר, שהוא המפריע מלהגיע לטוב האמיתי, הנקרא דבקות השם. ומשום זה האדם אומר עליו שהיצר הזה הוא רע ולא טוב.
8: אולם קשה מאוד לאדם איך אדם יכול להגיד על עצמו שהוא רע בזמן שהוא יודע משהו על המטרה, נגיד שהוא קרא בספרים שהמטרה היא דווקא להטיב, אז איך אדם יכול להרגיש רע? אז באמת אנחנו צריכים להתחיל מזה שהרצון שלנו הוא תוצאה מהאור העליון, זאת אומרת שהוא תוצאה מהצורך של, של מהבריאה כולה, שהיא להטיב לנבראים. וזה משם הרצון שלנו נובע. לבד. אז איך אנחנו יכולים להרגיש בו רע? אז זהו שהרצון הזה שלנו הוא כבר לא שלם כל כך.
10: אנחנו נצא לסדנה, בואו נברר למה בדרך הרוחנית שלנו הכרחי להכיר את הרע. למה הכרת הרע הכרחית בדרך הרוחנית שלנו? בבקשה. 5 דקות.
11: האמת, אני ידעתי, אבל נתתי לך לדבר.
2: כי יש חוק במציאות, ואנחנו איכשהו כל הזמן מפספסים אותו. חוק במציאות הוא שאין אור בלי כלי. וזה חוק שהוא עובד כל הזמן, גם בגשמיות, גם ברוחניות, בכל מקום. אבל ברוחניות יש לנו ככה סיבוב. מה שחסר לנו, חסר לנו כלי גם. אנחנו לא יודעים שהיצר הרע הוא רע. אנחנו בכלל מאוהבים בו בהתחלה שאנחנו מגיעים לדרך. רק אני, זה כל מה שהעולם כל הזמן מסביר לנו. ועד שהאדם לא מבין שהיצר הרע הוא רע, או לפחות מתחיל להרגיש את זה קצת, ואז הוא מבקש כלי, מבקש, יש לו צורך להיפטר ממנו, ורק אז הבורא עובד. בורא זה כוח מופלא, הוא יכול לתת הכל, אבל הוא לא יעשה כלום עד שאתה לא תבוא ותבקש ממנו.
3: כן, בעצם להגיע להכרת הרע זה בעצם ההכנה לקבלת התורה. ברגע שאנחנו באמת מבינים שהיצר הרע הוא בעצם נגדנו, אז פה בדיוק נקודת התפר הזאת לבין קבלת התורה. שם אנחנו כבר מתחילים לבקש ולהתפלל בשביל לקבל את התורה, על מנת לתקן את היצר הרע הזה.
4: הכרת הרע, יצר הרע, אבל המטרה זה טוב. טוב ומטיב.
5: כן, מהי הכרת הרע ולמה זה הכרחי? אז הכרת הרע... אז הכרת הרע זה להבין שהתוכנה הפנימית שלנו שמספרת לנו כמה היא טובה בשבילנו, הפוך, הפוך, לא נכון, הפוך. וכל מה שאנחנו מדברים על הכרת הרע הזה, זה בשביל שאנחנו נגיע למסקנה שזה רע, ונתחיל אז לחפש משהו אחר. זה נקרא צורך. זה מה שרבש קורא במאמר הכנה. והצורך הזה, זה הכרחי בשביל שנוכל להגיע לדבקות בשם ולהפך, להיפוך.
6: כן. הכרת הרע זה ההכנה, השם של המאמר זה הכנה לקבלת התורה מהו. אז כמו שאני מבין את החלק הזה, הוא כותב כאן, ההשתוקקות להדבר זה נקרא הכנה, שפירושו צורך, והצורך להדבר קובע את ההשתוקקות, וגודל התענוג נמדד לפי גודל ההשתוקקות. קיצור, אנחנו צריכים להכיר את הרע שבנו כדי שמאוד נרצה לצאת ממנו, כדי שיהיה לנו צורך בתורה, באור, למה אנחנו צריכים את אותה התורה, שיש, מה שיש לבורא לתת. בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין, מה שהוא כותב בהמשך שם, של החלק שקראנו. צריך צורך, הכנה.
12: ולכן החברים שלי הם הכי מיוחדים שיש בכל האנושות, כי שכולם חושבים בכל העולם שהם צדיקים, חברים שלי מחפשים את האמת.
8: בהמשך הוא כותב לנו שעל חז"ל שאומרים, שמספרים לנו על מלאך שממונה על היריון, לילה שמו, והוא נוטל טיפה ומעמידה לפני הקדוש ברוך הוא ואומר לפניו, ריבונו של עולם, טיפה זו, מה תהיה עליה? גיבור או חלש? חכם או טיפש? עשיר או עני? ואילו רשע או צדיק לא אמר, אלא זה ניתן לבחירת האדם. זאת אומרת שהכרת הרע, אף אחד לא יכול להגיד לשני שהוא רע. זה בחירה של האדם. ובשביל שהאדם יבחר, צריך להיות לו שתי דברים שהוא יוכל לבחור מתוכם. אז זה או רשע או צדיק שהחליט.
2: כן, וכאן יש באמת שאלה. מאיפה האדם בכלל מקבל הבנה שהיצר הרע הוא רע? בסדר, נגיד הבנתי שהיצר הרע כבר רע, אז אני יכול לבקש על זה. נגיד שאת זה הבנו, את החלק הזה. אבל איך בכלל מתחילים להבין שהוא רע? ולמה הוא רע בכלל? אז האדם פה עובר תהליך מאוד מיוחד. עובר כל מיני כפות בחיים שלו הגשמיים. מחפש את בני ברוך. מוציא אותם. ופה לאט לאט החברים מתחילים להסביר לו מה המטרה. כמו שהרב הסביר לנו קודם, שזו תוכנה חדשה. אנחנו צריכים להכיר את המתכנת. מי חשב בכלל שאנחנו צריכים להכיר את המתכנת? וככה כשאדם מתחיל להבין את זה, אז הוא מבין בכלל מה המטרה של כל החיים, שעד אותו רגע הוא הלך בדרך בכלל הפוכה.
3: כן, באמת שנצליח למצוא את התוכנה החדשה שבאמת שנה את היצר הזה, ונתפלל ביחד כולנו.
4: נתפלל שעכשיו השם יגלה לנו מה בא נורא, מה בו טוב ולמה כדאי לשדרג.
1: חברים, אנחנו ממשיכים להתעמק בדברי הרבש, ואנחנו רוצים להוסיף גם את ההדרכה וההכוונה של המורה היקר שלנו. אז אנחנו נצפה עכשיו בקליפ מספר 4, שבו המורה מסביר לנו בתוך תהליך הכרת הרע שהתחלנו לדבר עליו, שאנחנו רואים שהרבש מזהה אותו כצורך הכרחי, צורך הכרחי כהכנה לקבלת התורה. אנחנו רוצים להבין מה התפקיד של האסיריה. אז בואו נשמע את המורה ואחרי זה אנחנו נצא לסדנה. קליפ מספר 4, בבקשה.
0: הבורא לא יכול להביא לך הכרת הרע אם אתה לא עברת על זה. אתה חייב לגלות את הרע בצורה אמיתית. שטוב למותי מחיי. אני לא יכול, אני לא רוצה. כי יש כאן תקופות שונות. לפעמים תקופות כאלה שאתה כבר מתכנן שאתה נמצא ברע, ואתה קובע שזה רע, אחרת זה לא נקרא רע. לעלות אחר כך ושוב לחזור אליו. אתה כבר רגיל לדברים האלה. אתה כבר מתחיל להצדיק את עצמך, יש בזה הרבה דברים. הרבה פעולות אתה צריך לעשות. לבד זה בלתי אפשרי, אלא רק בחברה. שאם אתה מתחיל להיות קשור לאחרים, אתה בלי לדבר איתם, אתה מתחיל לקלוט את הניסיון שלהם כמו ניסיון שלך. ואז אתה גומר את זה תוך איזה פרק זמן של כמה שנים. לא 30 שנה, אל תגיד. לא. אבל יחסית יכול להיות גם שנתיים, שלוש. וזהו. אבל אם לא, זה לבד זה בלתי אפשרי. רק בהתקללות. בהתקללות אתה מתחיל מיד לקבל גם... אתה רואה, אנחנו מדברים על זה היום, ופחות או יותר רובם כאן מרגישו באיזו צורה זהו, כך או כך. לא. עכשיו, אם אתה הולך להתקשר למישהו, אתה לא קולט מה שהוא... צירף לעצמו בדרך, מה שהוא גילה בדרך. אתה קולט ממנו פי כמה שהוא גילה. אם החבר שלך, נגיד בנצי, גילה יצר הרע הזה ב-10 גרם, אני מתחבר לבנצי, אני לא לוקח ממנו 10 גרם. כמה אני לוקח? לא, פיתרח זה... למה 100? 10 כפול 10? לא. פי כמה שאני ביטלתי את האגו שלי כדי להתקשר אליו. אתה מבין? אני התקשרתי לבנצי כדי להיות איתו יחד. אני בזה ביטלתי את האגו שלי כלפיו. ביטלתי. התרשמתי את זה עכשיו ממנו, מהכרת הרע שלו כ-10 גרם, כי אני התקשרתי אליו, אז אצלי זה כבר לא 10. אצלי זה יכול להיות פי-אלף. לא. לכן כאן זה נקרא מכל תלמידה השכלתי, מכל חבריי, זאת אומרת, ככה. זה ממש כך. לכן, בלי חיבור, אי אפשר לגמור את התהליך הזה. הכרת הרע. זאת אומרת, תמיד תרגיש רע ותצא ממנו וכאילו זה מתרפא בחזרה.
1: הודיה לבורא שזכינו למורה, ואנחנו רוצים לצאת עכשיו לסדנה נוספת, ובואו נדבר על מה ששמענו מהמורה. תארו כל אחד לחברים שלו בשולחן, בעשירייה, פעולות בעבודה בעשירייה, שעוזרות לאדם להגיע להכרת הרע כצורך, להכנה לקבלת התורה. שוב, תארו פעולות בעבודה בעשירייה שעוזרות לאדם להגיע להכרת הרע כצורך לקבלת התורה. תנו דוגמאות ספציפיות בבקשה. 5 דקות, סדנה.
5: כן, שמעתי עכשיו שרב אומר שהפעולות ההכרחיות בשביל זה, בשביל לגמור את כל התהליך הזה של הכרת הרע, זה הביטול החבר. זה כשאני בא להתחבר לחבר, אני צריך לבטל את עצמי.
6: אקטואלי, יש לנו עכשיו תפקיד חדש, ראש עשירייה, כן? ואני חושב שכאן זה מראה מאוד גם אני עוד לא יצא לי להיות בעשירייה שלנו, אבל לחברים בעשירייה, לכל אחד יש עבודה בהקשר הזה. וכחבר בעשירייה, כלפי אותו הראש, גם אתה צריך הרבה מאוד, אתה רואה הרבה מאוד עד כמה אתה רוצה, עד כמה לא רוצה, כמה צריך לבטל, להתבטל, להרכין את הראש... אתה יכול למדוד יחסית יפה את כל הרע שבך, עד כמה הוא מוכן עד כמה זה מאהבה, עד כמה לא, וכו'.
7: כל פעולה שהפוכה לטבע שלנו כבר יוצרת את ההתנגדויות. אני חושב שדווקא בזה שאנחנו מפעילים, דווקא רצון להתחבר, רצון לאהוב, רצון להסכים, רצון... דווקא אז בא הכוח הנגדי שמתעורר ומראה לנו עד כמה אנחנו לא מוכנים להשלים, אפילו עם הרצון שלנו.
8: כן, בעבודה בעשירייה אנחנו צריכים לחזק את, דווקא את כוח האהבה בינינו, שזה מה שאנחנו צריכים להשתוקק כל הזמן להחזיק. ודווקא פה, כל חבר שמדבר בעשירייה, כל סיטואציה דווקא מעוררת באדם ביקורת ודווקא כנגד הכל. אז זה בדיוק מראה לנו שזה מקום העבודה. על פני מה אנחנו צריכים להתגבר, ועל פני מה אנחנו יכולים לשדרג את כוח האהבה בינינו ולהביא אותו לדרגה חדשה. דווקא על פני ההרגשה באדם הפרטי שהוא כנגד, שהוא הפוך.
2: כן, אני מתחבר האמת למה שדייב אמר על התרגיל הזה של הראש הסירייה, שיצא לי שבוע אחד שאורן היה ועכשיו אני נמצא בשבוע הזה, ואתה מרגיש, קודם כל אתה מרגיש כמה אתה צריך להתבטא לראש הסירייה, וזה כמה עבודה לך. זה כמו שדייב אמר, זה בכלל עבודה לחברים, זה בכלל לא עבודה לראש, הוא עושה את העבודה שלו כאילו, החברים פה עסוקים בלהתבטא אליו. ועכשיו אני מרגיש את זה מהצד השני, כמה אני מגלה על עצמי, שכמה אני לא מתאים לדבר הזה. עשו אותי ראש הסירייה, ומה אני מבין בעניין הזה של התקדמות רוחנית של חברים. זה נותן לך את ממש שני פנים של הרע הזה, כאילו, אתה ממש מגלה אותם. תרגיל מאוד מיוחד.
3: כן, בעצם אין דבר כזה רע. הכל נמצא בתוכי. מה שנמצא מחוץ לי זה הכל מושלם, עולם יפה. אבל ברגע שאתה רואה את הרע שלך בתוך החבר, אז פה בעצם הנקודה, שם אתה מתחיל להתפלל לבורא, שבאמת יתקן אותך בשביל שתראה את החברים מושלמים. וזה בעצם העבודה הפנימית הזאת שכל אחד צריך לעשות בשביל באמת לתקן את הרע הזה, ובאמת להתפלל עבור אותו חבר, שבאמת הבורא יתקן אותי דרכו.
4: מה שהבנתי מההסבר של הרב זה שאני אגואיסט פשוט, שטוח, לא מפותח. אבל אפשר להתעשר רוחנית על ידי זה שאתה מתחבר למקובלים גדולים שהבורא נתן לך סביבך, חברים. ואתה קונה הבחנות רוחניות מהם במידת הביטול שלך כלפיהם.
13: כן, ושוב רב מזכיר לנו שאי אפשר לבד, זה רק בחיבור בעשירייה. ואנחנו צריכים ככה להעלות את הערך הזה של החיבור וכמה כל הגורל שלי תלוי בחברים ולהפך, כדי שנוכל באמת להגיע לרמה ראויה, לסעה של אותו חיבור שנדרש, לאותה רמת חיבור נדרשת בינינו.
6: בכל אופן שאנחנו עובדים בעשירייה כלפי החיבור, כלפי ההשפעה, כלפי משהו מהעצות שהמקובלים והרב נותן לנו, כל דבר כזה זה כבר מעורר את הרצון להתחיל להתנגד לו. למה? כי זה הפוך, זה טבע הפוך מאיתנו, לשם אנחנו רוצים לעלות. ואנחנו צריכים כל הזמן לרצות, לפתח רצון כזה להתעלות, אבל כל פעולה כזאת היא של חיבור.
1: חברים, אנחנו רוצים להמשיך ככה להתעמק ולהתעמק בדברי הרבש, אז בואו נפתח יחד, אנחנו נקרא עכשיו עוד קטע אחד יחד. למי שיש ספר זה בעמוד 501, למי שאוחז בספר אנחנו בעמוד 501, טור א', הוא מתחיל במילים ולפי הנעל, זאת בערך הפסקה השלישית, ולמי שאין ספר אז אנחנו מתחילים באותן מילים ולפי הנעל, הסדר הוא שהאדם צריך מקודם לראות בכוחות עצמו. אז שוב, אנחנו רוצים לקרוא עכשיו יחד עוד קטע מדברי הרבש. זה נמצא בספר בעמוד 501, טור א', פסקה שלישית בערך, ולפי הנעל הסדר הוא, ומי שעובד עם חומר הלימוד, אז פשוט לחפש, ולפי הנעל, הסדר הוא שהאדם צריך מקודם. אז בואו נמצא, 10 שניות, ונקרא, אני אקרא.

0: כך שכן היצר הוא דבר טוב וכדאי לשמוע בקולו. ואחר כך חוזר חלילה, ובזמן הזה נקרא הקדוש ברוך הוא, אומר אל ליבו שיצר לב האדם רע מנעוריו. אבל האדם העוסק בבחירה, השם עוד לא גילה לו סוד הזה, שהיצר נקרא רע משום שהוא רע. וזהו בכדי שיהיה מקום עבודה לאדם לעשות בחירה ולקבוע שהוא רע. אבל אחר כך, שאדם רואה שהוא לא יכול לומר שהוא רע בהחלט, אלא כל פעם הוא מתחרט, אז בא המצב שהוא צועק להשם, תן לי עזרה. זהו שאיבן עזרא אומר, ואחר כך גילה סודו לנוח, שפירושו כי בחינת נוח נקרא העבוד השם. כלומר, בזמן שהשם מגלה לאדם שהיצר הוא רע מנעוריו, שזהו לא דבר חדש שהיצר הרע הוא רע, אלא לא אמרתי לך. אבל עכשיו שאני מגלה לך הסוד הזה, שיצר לב האדם רע, כבר אתה יכול להיות בטוח שכבר אתה לא תשמע בקולו, כיוון שאני בעצמו גילה לך זה. וממילא לא אוסיף עוד לקלל, מטעם כי כבר לא יהיה צורך עוד לעונשים, כי כבר יהיה הכל בסדר. וזה שאומר, ולא אוסיף עוד להקות, את כל חי כאשר עשיתי. אז פה הרבש נותן לנו ממש סדר עבודה, ואנחנו נצפה עכשיו בקליפ מספר 5, שבו הרב נותן לנו הסבר מאלף, מה אני בכלל צריך לעשות עם יצר הרע הזה? אוקיי, הבנו שצריך לגלות את הרע, הבנו שהרע הוא כנגד וקוט בהשם, אבל מה אני עושה כשאני מגלה את יצר הרע, ומה העבודה שלי בדרך הרוחנית? אז בואו נצפה ביחד בקליפ מספר 5, בבקשה.
1: אבל אחר כך, שהאדם רואה שהוא לא יכול לומר שהוא רע בהחלט, אלא כל פעם הוא מתחרט, אז בא המצב שהוא צועק להשם, תן לי עזרה. זהו שהאיבן עזרא אומר, ואחר כך גילה סודו לנוח.
2: אבל לא מבקש שהשם יבטל את הרע. כן? שאני לא ייפול בו ולא ירגיש יותר, שאני ארגיש טוב, בקיצור. אני לא מבקש מהבורא שמרגע זה והלאה אני אהיה צדיק. שלא יהיו לי שום נפילות. אני מסכים להיות בכל דבר מה שיהיה לי בדרך. אלא רק להשתמש נכון בכל פעולה ופעולה לחיבור. לחיבור. כי גם כן כל הרע הזה שמתגלה, אני מבקש תעזור לי רק להשתמש בו נכון. כי הרע שמתגלה זה הקלקולים, שאז אני מתקן אותם, כמו באוטו, כמו באיזו מכונה שאני מתקן, ואז המכונה היא מזה מתקנת, נעשית טובה וזהו. זאת אומרת, אני לא מבקש לא לגלות לי את הפגמים שלי, אלא אני מבקש רק להיות בכוח, להבחן אותם נכון, ולסדר אותם לחיבור. זה הבדל גדול, כי אנחנו בדרך כלל רוצים לברוח מהם, רק שלא יהיו. מבקשים להסתיר אותם מאיתנו, לא לגלות.
3: תראו, אז אנחנו רואים איך רבש התחיל את המאמר מהפסוק, מהתלמוד, שהוא כתוב, אתם יכולים לראות בתחילת הפסקה של המאמר, וירד השם על הר סיני, על ראש הער, ולגבי העם אומר הכתוב, והתייצבו בתחתית הער. ואז בעצם זה הסגנון של רבש, פותח, לוקח פסוק מתורה, מתלמוד, מדרש, ואז ככה, חצי שעה אנחנו זכינו להסבר על יצר הרע, ואנחנו עכשיו יודעים איך אפשר גם כן לקשור את זה אלינו. אז רצינו לעשות עוד לפני שנעבור לשאלות ותשובות, שכבר אני אומר תכינו, כי יש פה הרבה, רצינו לעשות כזאת הפעלה ולברר ביחד שאתם שומעים פסוק הזה, כן? אני שוב אקרא, וירד השם על הר סיני,

0: אל ראש ההר, ולגבי העם אומר הכתוב, והתייצבו בתחתית ההר. איך אנחנו יכולים לקשור את הפסוק לעבודה שלנו? מי יכול לנו ככה קצת לפרש? מה זה וירד השם בעבודה שלנו? מה זה הר, ראש ההר, ומה זה שאנחנו שם? מי זה אנחנו מתייצבים בתחתית ההר? מתוך מה ששמענו עכשיו, מדברי רבש, מי יכול לחבר את זה לעבודה שלנו? ניקח כמה שניות, זה קל מאוד, מישהו רוצה? אולי לא בבת אחת, אלא ככה, קודם כל נפרש קצת כמה דברים, בכל זאת שמענו פה, מה זה ההר, מה זה שהשם יורד, נתחיל מזה, מה זה שהשם יורד לראש ההר, מה זה אומר? הוא פה מדבר על זה. כן, גילה.
1: הר זה מלשון הרהורים, והוא נותן את הכרת הרע במחשבה, ככה הוא כותב כאן. הוא נותן לאדם את הכרת הרע במחשבה שלו, ולכן הוא אמור לרדת. כאילו, הפעולה שהבורא עושה אצלנו, זה נקרא שהוא נותן דוגמה עם הרופא וכדומה. אז הבורא כביכול יורד כדי לתת לנו את הכרת הרע.
0: זהו. כן. זאת אומרת, הכוח הזה מתגלה לנו, הוא מגלה לנו את הרע, בשכל, ברגש, מגלה לנו רע. אחר כך יש תהליך שאנחנו צריכים עוד להכיר בזה, אבל כן. ומה זה שאנחנו שם מתייצבים בתחתית ההר? זה הכל כתוב. זאת אומרת, אתם יכולים תוך כדי לחפש, כמו בבית ספר, יש פה הכל, התשובות הן בפנים. אפשר להשתמש בחומר. חומר פתוח, כן אומרים, שכחנו כבר. נו, יאללה, אני רואה שאתה, אתה רוצה. אתה רוצה לשאול.
2: יש פה את המשפט הזה שקפה עליהם הר כגיגית. זה בדיוק על האזור הזה שאתה מדבר עליו עכשיו. וחזל דרשו על והתייצבו, מלמד שקפה עליהם הר כגיגית. מה הכוונה? מה זה אומר וקפה עליהם הר כגיגית? כי הוא לא בדיוק מפרש פה ב... כן. הוא מזכיר את זה, אבל לא בדיוק הבנתי.
0: כן. קודם כל מישהו יכול בכלל להסביר מה זה קפה עליהם הר כגיגית. מה זה בכלל? לא רק לפרש, אלא להסביר. לא...
2: מה זה בכלל בעברית?
0: כן, בדיוק.
2: לא, אני לא יודע.
3: חגי. כן, חגי, כן. בבקשה.
4: לא, הוא מסביר שם שקפה הר כגיגית זה בשכל ורגש, שהבורא מביא, מוריד לבן אדם את ההבנה שהוא רע, שהיצר מושך אותו לחשוב על עצמו ולא על האחרים. ולגבי השאלה שלך, זה כשאנחנו בעצמנו, בלי שאני עכשיו מרגיש איזה משהו רע, איזה, לא יודע, קיבלתי, לא יודע, תפס אותי שוטר חרב תמיד אומר או כאלה, או קיבלתי הודעה לא נעימה בדואר, אני בעצמי רוצה לבוא ול... לגרום להכרת הרע, כאילו לגרום לעשות את החשבונות האלה, אני רוצה את היותר לטובת החברים, הבורא וכן הלאה, או נשאר ונוח לי כמו שעכשיו, עד שתבוא מכה ושוב פעם אני אברר.
0: כן. כן, חיים.
5: רק המשמעות של הכתוב, קפה עליהם הר כגיגית, הכוונה היא, שהוא מכסה עליהם את ההר, ואז ההר הופך להיות בשבילם כמו גיגית, לכן הוא אומר, כאן תהיה קבורתכם. זאת אומרת שבמקום שהם עומדים בתחתית ההר, ההר מכסה אותם, כמו גיגית שמכסה את כל העם, ופה הם נקברים. שזה המשמעות של הטקסט.
0: כן. זאת אומרת, כל אחד שתאר, ככה, יש הר, זאת אומרת, כך כתוב, כן, שהבורא לקח את ההר, הפך אותו, שם מעליהם, ואז ככה אומר, נו, או שתקבלו תורה, או שאני אפיל עליכם כל הער הזה. יהיה מקום קבורתכם.
3: כן, אבי, בבקשה.
6: יש שתי פסקאות שמציינות את זה, אבל אני אגיד בקצרה ככה, שאדם מצליח בראש שלו, בראש, בכוונות שלו, לשמור על היחס לבורא, אז הוא יכול להרגיש כנגד את הגוף, את הרצון, כרע. וכל זה רק בשביל שיהיה לו צורך בתורה.
3: תודה. עוד? מאירה, את רצית, לא? בבקשה.
7: די אמור הכל. כאילו הגיעו למצב שזה נראה כאילו הבורא פשוט כל כך הראה להם שהם בתוך הרע הזה, שכולם, הרע הזה גם כפוי עליהם, והם, אין מצב שהם מסוגלים לצאת ממנו, כאילו הם, כל כולם זה ה, לא רוצה להגיד מילים לא יפות, אבל הם, זה זה. וכאילו בכפייה, הם כאילו מבקשים את התורה, כי אין להם דרך אחרת לצאת מזה. הייתה לנו פה שאלה גם בעשירייה, אז כאילו, אין פה בחירה. כאילו, זה נכפה עליהם, הם כבר מכירים במצב הזה בכל כולם, בשכל, ברגע שהם בירידה, בתוך זה, ואין, רק תפילה. אז אולי זו עוד שאלה, אבל יש בחירה בכלל, לא, איך יוצאים מזה, שאלו, ו... אם רק, גם לעניית התפילה, זה רק עם הבורא, כמו שהוא קפה, הוא ככה יוצא, איפה האדם?
0: כן, אולי מישהו תוך כדי יחפש פה, רבש פה מדבר על הבחירה, זה דווקא מאוד מעניין, הוא מתייחס פה פרק שלם, שהוא מדבר על הבחירה, תלוי במה הבחירה. בוא נגיד, להגיע למצב שתיארת, תיארת את זה יפה, כדי להגיע למצב, יש לנו בחירה. לא כל אחד, הלוואי שנגיע לכזה מצב שככה נרגיש שאוטוטו זה המקום קבורתנו, זה מצב מעולה, שדווקא להגיע למצב הזה, זו בחירה של האדם, וזו כל העבודה, וזה יכול לקחת בין שנתיים לשלוש שנים, כמו ששמענו, מירב.
3: כן, בעמוד שנים זה דבר חוזר ונשנה בחוכמת הקבלה, זה לא קשור לזמן. אז בואו נעבור לעמוד 500, רגע, בעניין הבחירה, כמו שמיכאל ביקש, נקרא את הפסקה. יש פה פסקה שהרבש מסביר על נושא הבחירה. זה מתחיל, אני אגיד גם לטובת המתרגמים, במילים וזהו כמו שאמרו חז"ל וזה לשונם. עוד פעם, וזהו כמו שאמרו חז"ל וזה לשונם. למי שאוחס בספר זה בעמוד 500, טור א', פסקה ראשונה פחות או יותר. אז יש פה שתי פסקאות, אני אקרא אותן לאט, ננסה רגע להבין מה הרבש אומר לנו על הבחירה. כי הייתה שאלה פה, האם בכלל יש בחירה בכל התהליך הזה? ואם כן, אז במה הבחירה? סימן שאלה. אז בוא נשמע מה אומר הרבש. וזהו כמו שאמרו חז"ל, וזה לשונם, דדריש רבי חנינה בר פאפה, אותו מלאך הממונה על הריון, לילה שמו. ונוטל טיפה ומעמידה לפני הקדוש ברוך הוא, ואומר לפניו, ריבונו של עולם, טיפה זו, מה תהיה עליה? גיבור או חלש, חכם או טיפש, עשיר או עני, ואילו רשע או צדיק, לא כאמר, אלא זה ניתן לבחירת האדם. ויש לפרש שהכוונה של בחירה הוא לקבוע ולהחליט ולתת שם למקבל שבאדם. או שהוא באמת יצר טוב, מסיבת שהוא דואג לטובת האדם עצמו, ואין משיח ממנו אף רגע אחד שידאג משהו לטובת אחרים, ומשום זה כדאי לשמוע בקולו, מסיבת שרק הוא דואג לתועלת עצמו. היינו שיהיה לו טוב, וממילא צריכים לתת אמון בו ולא יסור ממנו, לא לימין ולא לשמאל, אלא למלא כל פקודותיו, ולא ישנה את פיו חס ושלום. עוד פסקה אחת, ויש גם כן סברה לומר להפך, שהוא באמת רע, בזה שעל ידי זה ששומעים בקולו ועוסקים באהבה עצמית, מזה נעשים מרוחקים מהקדוש ברוך הוא, מסיבת שינוי צורה. וממילא שורה על האדם מידת הדין שנעשה, טוב, הוא מתחיל פה להסביר את ההמשך. אז מה הבחירה?
0: כן, אז הנה, מכאן אנחנו מבינים שדווקא הכרת הרע זאת הבחירה. זאת אומרת, לקבוע האם זה משהו טוב או האם זה משהו רע. זאת אומרת, להכיר בכוח שנמצא בי, שמפריע לי להגיע לדבקות, זה מה שנדרש ממני. וזו הבחירה. כל השאר אין. זה כמו שהרב בהתחלה דיבר דימוי יפה על התוכנה. אנחנו לא צריכים לשנות את התוכנה, לא צריכים לתכנת, דווקא היום בעידן של בינה מלאכותית זה מובן. רק צריך לבקש, לכתוב פרומט. הבקשה הנכונה זה הכל. לא צריך לתכנת, אף אחד לא דורש ממך עכשיו ללמוד תכנות ומחדש הכל לעשות. אתה תעבור את המצבים, בזה אין בחירה. אבל בלהכיר את המצבים האלו ולקבוע שזה רע, זה בעצם ההכרה של זה. ואחר כך כמובן בקשה לשנות. זה בעצם תלוי בנו. ולכן שאלנו את השאלות האלו בהתחלה, שכאילו על איזה פעולות בעשירייה יכולות להביא אותנו להכרת הרע. כי לא כל פעולה יכולה להביא להכרת הרע, ולא כל הרגשת הרע היא נקראת הכרת הרע. אנחנו, כמו שכל הבני אדם, מרגישים רע בהרבה מצבים. קיצור, יש פה מה לברר.
3: עוד שאלות, בבקשה. כאן בארץ, כן, בבקשה מאיר. גם בעולם מוזמנים להרים סימני שאלה.
7: כאילו נראה שכל הדרך שלנו היא בעצם לעשות בחירה כדי להכיר ברע. אבל בסוף, שכופה עליו את הער כגיגית, פה אין בחירה. פה, אם לא יהיה נס, אז אין. כאילו, פה אין לך בחירה, אתה מחויב, אין דרך אחרת, אתה מבקש לצאת מהרע, אבל זה בחירה, או שזה פשוט כתוצאה מהמצב הזה שאין לך בחירה, שאין לך ברירה, וגם כתוב שצריך נס בשביל זה, אז...
0: למה אין? הרי אתה מבקש, אתה מתחנן, שאתה עד כדי כך הכרת במשהו, במחלה הזאת, שאתה רוצה כל כך להתפטר ממנה, ואתה מבקש שהוא יעשה נס.
7: אבל אין לך דרך אחר, ברור, חוץ מזה לא נשאר.
0: למה אין דרך? לא לבקש, גם דרך. הנה, עובדה, אנחנו מסתדרים גם בלי לבקש. תראי כמה זמן עובר. אפשר יפה בלי לבקש לגמור את החיים.
7: כי זה לא הגעת, אין לך כבר כפייה כהר כגיגית, עדיין לא הגעת לזה, אז יש לך בחירה.
0: אבל במצב הזה. זהו, אז הבורא לא יעשה לך את המצב הר כגיגית, אם לא תבקשי עזרה. מאיפה? הלוואי אם הוא היה ככה, זה נקרא כפייה, אם הוא היה באמת ככה מראה לנו את המצב האמיתי, אבל הוא לא עושה את זה. הוא רוצה שאנחנו נבקש, מתוך רצון שלנו.
3: תודה. כן, בבקשה. בבקשה.
8: האם גיגית זה כמו חוט השערה?
0: לא, זה מה שחיים הסביר, זה קערה כזאת, כן? זה ש...
3: לא, אני חושב שהוא יודע מה זה גיגית.
0: כן, על מה הוא שואל?
3: תכוון, האם זה... כן,
8: שערה? האם הדימוי לגיגית זה כמו חוט השערה, כי אומרים שיצר הרע נשחט, אז לרשעים אומרים שהם... הצדיקים אומרים שכבשו הר שלם, הרשעים אומרים שאפילו את חוט השערה לא יצליחו לעבור. לא. בנקודת הבחירה הזאת זה כמו חוט שערה.
0: לא, קראנו את זה, אני חושב שזה הבחנה אחרת. יש שם משהו?
3: תקרא, אבי, תקרא. אבי רוצה לקרוא לנו קטע מיוחד. רגע, תגיד רק...
6: 502.
3: לאט, לאט, לאט, שכולם יספיקו, יש גם מתרגמים, לא למהר.
6: עמוד 502, טור ב', פסקה שנייה לפני הסוף, נמצא לפי זה.
3: אז אנחנו קוראים, תכף אבי יקרא לנו, בעמוד 502, טור ב', פסקה רביעית, זה קרוב לסוף המאמר, זה מתחיל במילים נמצא לפי זה, נכון?
6: כן.
3: אז תקרא לאט לאט, בבקשה.
6: נמצא לפי זה, שעניין כפה עליהם אר כגיגית, שעניינו הוא הירידה והידיעה שקיבלו באר. היינו, במחשבה פעל עליהם, שהיה עכשיו מוכרח לקבל התורה. משום שזה האר, היינו הירידה הנעל, גורם להם צורך לקבלת התורה, בכדי שיוכלו להתגבר על הרע שבליבם.
3: תודה, תודה אבי. עוד שאלות, בבקשה. חדרה אחד.
9: משני המצבים שקראנו, זה ההרהורים. פעם חושב שטוב, פעם חושב שרע, פעם חושב שטוב, פעם חושב שרע. ואז באה כפה עליהם כגיגית. זאת אומרת שכאן מפסיקים ההרהורים, וכאן צריך לבחור או מקום קבורתכם, או גאולה. לכן הכפה עליהם הר כגיגית, זה בדיוק שהוא כופה עליהם את נקודת הבחירה. לאן הם פונים?
0: תודה. כן, יש לנו בומן חבר 6.
10: חג שמח. אוקיי, הבנתי קבלת הרע, הבנתי שאני בתוך הרע. מהי התורה? איך אני יודעת? הרי את הרע אני מכירה, יש לי אחיזה. אבל כדי לוותר על זה, אני צריכה ללכת לאיזשהו מקום. אין לי אחיזה, זה הפחד הכי גדול. איך אני, מהי התורה?
3: כל המאמר נקרא הכנה לקבלת התורה מהו. את אמרת ככה בנשימה אחת, את הרע אני כבר מכירה. הרבש פה הוא עושה תהליך מאוד מאוד מאוד ארוך ומשמעותי בהכנה לקבלת התורה. זאת אומרת, העבודה העיקרית של האדם היא לגלות את הרע. הרע זה לא הרצון לקבל על מנת לקבל באופן כללי. זה לא האגואיזם שלנו. הרע שהוא מדבר כאן, זה כבר מה שמפריע לנו להגיע להשתוות הצורה, לדבקות בבורא, כדי לעשות לבורא נחת רוח. זה משהו מתפתח, זה לא איזה פעולה חד פעמית. כנגד הרע הספציפי, המאוד מפורט הזה, שהרבש פה מסביר אותו בהרבה מאוד תהליכים, כנגדו, האדם בונה צורך. צורך יכול להיבנות רק אחרי שהאדם מנסה שוב ושוב לעשות את זה בכוחות עצמו. לכן פה הבחירה. הבחירה היא לתת לאדם לנסות ושוב ושוב, ולהשתמש בחברה, וגם אז לנסות ושוב ושוב. ורק אחרי שהוא עושה את כל הניסיונות האלה, ניסיונות כבר להתקן, לא ניסיונות באופן כללי, הוא מגלה שהוא באמת זקוק לעזרת השם. לפני זה הוא לא זקוק לעזרת השם. ואז הוא פונה לבורא ומבקש ממנו עזרה. גם אז העזרה היא לא שייקח ממנו את הרע, אלא שיעזור לו להשתמש ברע שהוא גילה, כדי להשפיע על הבורא ולעשות לו נחת רוח. התהליך פה הוא לא תהליך חד-ממדי, יש פה הרבה מאוד רבדים בתוך התהליך הזה. ובאחד השיעורים שראינו כהכנה לשיעור הזה, אז בהמשך לשאלות פה לגבי הבחירה, אז הרב ענה שהבחירה שלנו היא להגביר את הרגישות. זה נכון שבכללות אנחנו מכירים את התהליך, אבל עוצמת הדרישה היא קיימת בנו כל הזמן ב-100%? אנחנו כל הזמן נמצאים בבערה מתמדת? אנחנו כל הזמן דורשים מהבורא, טוב לימותי מחיי, או כאן יהיה מקום קבורתכם? זה המצב שאני נמצא בו כל הזמן? על זה בדיוק הרב מדבר, שהעבודה שלנו היא כל הזמן להגביר את הרגישות. איך להגביר את הרגישות? בעזרת החברה. אנחנו לא יכולים לעשות את זה לבד. אנחנו חייבים את העשירייה, שתיתן לי מצד אחד גם גדלות, מצד שני גם תעזור לי לגלות, לבד אני לא מסוגל להתמודד, תעזור לי להתקדם בתהליך, לגלות עוד ועוד, עוד פעם, רע מטרתי שמביא לבקשה מהבורא, שיעזור לי להשתמש ברע הזה כדי לעשות לו נחת רוח. התהליך פה הוא מאוד, מאוד מורכב.
0: וומן טורונטו, בן.
11: So you just explained that we have to use, we need to
12: הסברת שאנחנו זקוקים לעשירייה כדי להגיע להכרת הרע. בקליפ של רב הוא דיבר על
11: incorporation in the friends,
12: התקללות עם החברים,
11: and to the extent that you can that
12: one להגיע ל דרגה שאתה יכול, כמה שאתה יכול להתבטל, אתה יכול להכפיל. אתה יכול להסביר את זה.
0: כן, כן, אם אני זוכר, הרב נתן שם דוגמה שאם אתה מתבטל, נגיד אתה, איך שהוא אמר?
3: הרב נתן דוגמה בקליפ שראינו קודם, הוא אמר, אתה יכול להתקלל מהחברים. אבל זה שאתה מתקלל מהחברים, נגיד הוא נתן דוגמה על חבר מסוים, אתה יכול לקבל, נניח שהוא יש לו הכרת הרע ב10 גרם. אז איך אתה תקבל ממנו את זה? קודם כל אתה מתבטל בפניו, וככל שתתבטל בפניו יותר, פי עד כמה שהתבטלת בפניו יותר, כך תוכל לקבל ממנו את אותם 10 גרם. הוא יש לו 10 גרם, אתה התבטלת מאוד, תוכל לקבל גם מאות קילוגרמים לצורך הדוגמה רק. זאת אומרת, זה תלוי בביטול שלך כלפי החבר. על זה הוא דיבר.
0: כן, כן, כי ביטול הוא בעצם מפנה את הכלי שלנו. אם אני מלא בגאווה ואני לא יכול להתבטל, אז אני לא יכול גם לקבל שום דבר מעט כל ההתקללות הזאת. כי באמת אדם אחד לא יכול לעבור את כל המצבים האלו. אנחנו, מכיוון שמלכתחילה שייכים לכלי אחד, אז שכולם ביחד, כל אחד עובר איזשהו מצב, אז ככה אנחנו בזכות זה גם כן חיים, גם בעולם שלנו. וכאן, עכשיו אנחנו נבין מהדוגמה הזאת עד כמה שביטול הוא הכרחי, כדי לקבל את כל ההבחנות מהחבר. לכן אנחנו כל הזמן אומרים על ההתקללות, הנה, זה באמת, זה מדהים, החבר עבר הרבה מצבים, הכיר רע ב-10 גרם, ועכשיו אני, על ידי ביטול, יכול לקבל את כל ההבחנות, שהוא עבד כל כך הרבה. אז במקום עכשיו לבזבז שנים כדי גם שאני יבזבז, ישקיע ויקיר ברע 10 גרם, אני יכול תוך שנייה לקבל את זה. ועוד אחר כך מחבר אחר, מזווית אחרת, זה כל העניין של התקללות. שברגע שאנחנו, גם כן שמענו את זה, שנסיים את העבודה שלנו בתוך העשירייה, אז נתחיל גם כן עבודה אחר כך בהתקללות. לכן כמה שאנחנו מנסים לקפוץ, בואו רב תן לנו תרגילים, אנחנו כבר רוצים להתקלל, ובינתיים לא נותן, כי עוד לא סיימנו בתוך העשירייה להתקלל. אחר כך תהיה עבודה גם כן בין העשיריות, ועם כל העולם. מק 11.
13: שלום חברים, אפשר לשאול שאלה לא לפי מאמר?
3: כן.
13: Мы слышали много раз, что שמענו הרבה פעמים שהעשירייה יכולה לקבל החלטה בעצמה, העיקר ביחד.
14: Но как быть в таком случае,
13: מה לעשות במקרה שעשירייה
14: принимает решение,
13: עשירייה מקבלת החלטה
14: не согласно к решениям рекомендаций,
13: לא לפי ההנחיות ולא לפי ההמלצות של אחראים על העשירייה. ואז יש שאלה בעשירייה אצל החברים, האם זה נכון? איך להיות? מה לעשות?
3: טוב, עשירייה, באמת דיברנו הרבה מאוד בשבועות האחרונים, גם לאור כנס העשיריות עכשיו, על תהליך קבלת ההחלטות בעשירייה. אני חושב שכולנו מתנסים בזה ורואים עד כמה זה מורכב, שהעשירייה צריכה להגיע להחלטה פה אחד. ודיברנו על זה שאין החלטות ארגוניות, אלא כל ההחלטות בעשירייה הן רוחניות. וזה לא קל, לא קל להחליט יחד, כשיש הרבה אנשים, הרבה דעות, הרבה מחשבות. אבל אתה אומר, נגיד עשירייה הגיעה כבר להחלטה פה אחד, אבל ההחלטה הזאת מנוגדת, אם הבנתי נכון, לא בטוח שהבנתי נכון, היא מנוגדת להחלטה הכללית, להחלטה של האחראים, של אולי ראש שפה, אולי ראש קהילה, אולי של הארגון וכן הלאה. אז צריך להבין שהעשירייה, על אף שהיא גוף רוחני, היא לא הופכת להיות עכשיו לתא עצמאי, שהוא מנותק מהמערכת כולה. אנחנו נמצאים כולנו בתוך מערכת. אנחנו פועלים ביחד, לפי סדרים, לפי סדר שהארגון קבע, לפי דברים שהמורה שלנו לימד אותנו וכן הלאה. זה לא אומר שעכשיו אם הגענו להחלטה פה אחד בעשירייה, והיא הפוכה לגמרי להחלטה של מערכת יותר גדולה מאיתנו כעשירייה, אז אנחנו פורסים כנפיים והולכים לדרכנו ועושים מה שנראה לנו. זאת אומרת, חשוב מאוד שאנחנו נגיע ביחד להחלטות בעשירייה כאמצעי לחיבור, כדי שאנחנו בעשירייה נהיה יותר מחוברים. אבל זה לא הופך אותנו לגוף מנותק. זה כמו תא שפתאום מחליט, אני עכשיו עובד בנפרד מהגוף הכללי. יש לנו גוף, יש לנו מערכת, יש לנו הכוונה, יש לנו מערכות שבנינו, ראשי שפות, ראשי קהילה, הנהלה, ארגונים וכן הלאה, בתוך המערכת הזאת אנחנו פועלים יחד כעשירייה. תודה.
0: ואתן דוגמה שנגיד אם עכשיו אנחנו קבענו שיש עכשיו פעולה כללית, ישיבת חברים, כן? אז אנחנו לא יכולים עכשיו, ואנחנו בעשירייה שלנו החלטנו שאנחנו, לא יודע, יוצאים לטיול או עושים משהו אחר. זה לא יכול להיות. זאת אומרת, עשירייה יכולה לא לקבל איזושהי המלצה, כמו שאמרנו נגיד. תעשו תרגיל ראש עשירייה. יש עשיריות שאמרו, לא עכשיו, אחר כך, לא נקבל את זה, אחרי כנס. בסדר גמור, כל אחד מחליט, יש לנו הרבה עשיריות, וכל אחד נמצא ברמה שלו ובדרגה שלו, ברמת ההקשבה, אין שום בעיה עם זה. אבל אם קבענו איזושהי פעילות או משהו שזה יוצא נגיד מראש שפה או מראש קהילה, לא יכול להיות שאתה אחד שזה הסירייה, היא תעשה איזשהו משהו הפוך מזה. ברור, כן?
3: מק 23, בבקשה.
15: לכולם, השאלה שלי, אם אנחנו מגלים רע בנו, זה אומר שאנחנו גם מגלים דביקות בהשם?
0: שוב? לא, עדיין הכרת הרע זה עוד לא דביקות בהשם. הכרת הרע זה כנגד דביקות, זה נכון. זאת אומרת, כנגד מה אני מכיר רע? זאת אומרת, אני מכיר שבי יש משהו שאני קורא לזה שונא, רע, כי הוא לא נותן לי להגיע לדביקות עם הבורא. כן? אבל זה עדיין עוד לא דביקות. זה כאילו שלב שאני יכול לבקש. יש לי אפשרות לבקש, ולכן בעל הסולם כותב, שמח אני בזה שמתגלים אצלי רע, אחרת אף פעם לא הייתי זקוק לפנייה הזאת, לבורא, וכמובן כתוצאה מהפנייה, דביקות וכל השאר דרגות.
3: כן חברים, אז אנחנו מסיימים בזה את השיעור, את המאמר הנפלא הזה של רבש, הכנה לקבלת התורה מהו, שהוא מצטרף לשיעורים הנפלאים שעברנו מהמורה שלנו, גם אתמול, גם היום בבוקר, ולאט לאט אנחנו מתחילים להבין יותר איפה נמצאת התורה, ובעיקר איזה עבודה אנחנו צריכים לעשות כדי לקבל את התורה. ואנחנו נרד עכשיו מיד לסעודת חג שבועות, ולפני כן נשיר ביחד שיר.
16: אהסה עיניי אל ההרים מהעיניים.

הארץ. עזרי מעם השם, עושה שמיים וארץ.

לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא

0: תגיד מתי. חברים, חברים, אנחנו נתאספנו כאן לסעודה מיוחדת של שבועות וגם כניסת שבת. בואו רק נבדוק את עצמנו שיש לנו את הכל. אני אגיד ואתם תגידו אם יש. חברים אהובים מסביב, יש? עשירייה בלב, יש? הרב במרכז עשירייה נמצא איתנו? הכלי העולמי איתנו במסכים? רואי מירון נמצא איתנו לשיר, לשיר הקפלה? יופי. מה עוד חסר לנו? קטע, נתחיל עם הקטע. שקט, יש לנו שקט? לא שומע, יש לנו שקט? לחיים. על ידי שהחברים מדברים ברוממות השם, התעורר על ידי זה חשק ורצון להתבטל לפני הבורא, כי מתחיל להרגיש עניין תשוקה וכיסופין להתחבר לבורא. על ידי שהחברים מדברים ברוממות השם, התעורר על ידי זה חשק ורצון להתבטל לפני הבורא, כי מתחיל להרגיש עניין תשוקה וכיסופין להתחבר לבורא.
1: סעודה שלנו זה נקודת המגע עם הבורא דרך החבר. אז אנחנו פה עכשיו במעמד הגבוה הזה רוצים להרגיש בכל רגע שעל ידי זה שיש את זה לחברים, את הנטייה, את הרצון, את ההשתוקקות להידבק בבורא, אנחנו פה משתוקקים להתקשר ברצון הזה שבלב החבר, ושם מכוונים אליו, וסועדים ביחד בעיגול אחד. לחיים חברים. אנחנו רוצים עכשיו לפתוח את הלב שלנו, לנשום אוויר ולהכניס לשם את כל החברים שלנו בקבוצה העולמית. בבקשה להראות לנו אותם, את החברים המופלאים, הענקיים, האהובים שלנו מהקבוצה העולמית, ולשמוע עכשיו את המורה הגדול שלנו שהוא יעצב בתוכנו את היחס לחברים המופלאים האלו.
2: אנחנו עכשיו רואים על המסכים שלנו קבוצות שבכל העולם, עולמות מלאים, שולחנות מלאים, נמצאים כולנו יחד. זה הזמן של הישיבת חברים שלנו. בוא נעשה לחיים עבור כל הקבוצות שלנו שבכל העולם. תראו איזה אושר יש לנו, איזה עוצמה. שאנחנו נתחיל להתחבר בינינו, כך שנרגיש התכנסות זה בזו, זה בזו, וכך אין לי מילים מה כאן הבורא מכין לנו, איזה עוצמת הכיבור מחכה לנו. נבקש, נתפלל, נדרוש שיהיה קשר בינינו, מתוך זה נגיע למציאות אמיתית. לחיים נהיה ברוך.
3: בני ברוך, חברים אהובים, איזה זכות ניתנה לנו להיות פה ביחד. אנחנו עברנו את חג השבועות, עכשיו יוצאים ממנו לכיוון השבת, וכאילו הרגיש לי על מה, לדבר עכשיו, מה בלב החברים. וחשבתי על זה שאנחנו נמצאים שבת אחת לפני הכנס הגדול שלנו, שבו כל הסירייה וכל קבוצה, כל הסירייה תתאסף באיזשהו מקום, וככה הסיריות יהיו אסופות ביניהם, ויחד כל הכלי אנחנו נתחבר. והייתה לי פשוט תחושת הודיה ענקית, איך שהבורא מוביל את האדם ומכניס אותו לתוך הקבוצה, ואיך שהקבוצה מתאספת ויש לה רצון כזה להגיע ולהתחבר בינה לבין עצמה, ואיך שיש לנו כזה בני ברוך, שכל הסירייה יכולה מתוכה לגדול ולפרוח ולממש את הרצון ולכיוון מטרת הבריאה. אין מילים להודות לבורא, כמה כל אחד איפה היה אם לא היה עכשיו יושב פה בסעודה עם החברים, זרוק באלף אלפי רצונות, ברוך הרצון לקבל שלו, ננסה להגשים את עצמו.

0: Да, мы очень... Мы очень хотим радовать его.
1: Мы очень хотим,
0: чтобы у нас получилось то, что учителя нам передают.
1: Мы хотим, чтобы יצליח לנו מה שמעבירים לנו המורים, מה שהחברים מראים לנו בדוגמה. אבל כל פעם מגלים שאו שאין לך כוחות, או שאתה לא שומע.
0: Да, спасибо, что и на это есть силы.
1: אז תודה רבה שגם לזה יש כוחות. אבל בכל זאת אנחנו מבקשים ממך.
0: Смилостился и помог.
1: שתעזור לנו. תעזור לנו להכיר את היצר הרע הזה.
0: Самое главное, как вот мы сегодня услышали,
1: לזהות אותו. והעיקר, כמו ששמענו היום,
0: настолько, чтобы мы смогли это исправление, ну, разделить.
1: שנוכל להתבטל בפני החברים ולהתגלל בכוח המאוד מיוחד שלהם, כדי שנוכל לשמח אותך.
2: Мы должны верить, что Творец слышит нашу молитву и всегда отвечает на нее.
1: בטוח שהבורא שומע את התפילה שלנו.
2: Мы не ощущаем это, может быть, даже это хорошо, когда нет привязки желания получать.
1: ועכשיו שזה ממש טוב, שכאילו לא רואים איזשהו מענה, כי אז אתה מנותק מהרצון לקבל. העיקר שכל מה שנעשה זה יהיה למען הבורא, למען החברים. עזור לנו לקשור הכל לאין עוד מלבדו. למען החי ורעי

טוב, אני זכיתי להיות מנחה דווקא בסעודה שאני יכול להציג חבר שאני באמת מכיר. חבר יקר, יקר ובאמת קרוב לליבי, חבר מרומניה 3. הוא הגיע לפה לפני הכנס, חבר מוזיקאי, והוא בדרך כלל באים חברים חדשים והם תמיד נכנסים לאן? למטבח, נכון? דרך סלולה, חבר חדש למטבח. ופה מגיע חבר חדש ובמקום מטבח לחדר מוזיקה. חשבתי הלך על בן אדם, נשרף, מת. וואלה, שרד. ולא רק שרד, הצליח כל כך להקטין את עצמו, שאפילו הצליח להיות איתנו ולנגן איתנו ולשרת את כל הכלי העולמי שלנו, הצטרף איתנו, ואם אתם לא מאמינים, הנה שירון.

0: רואים? כתוב וילי רודי בס. אז בבקשה, וילי רודי מקבוצת רומניה 3, תפתח את הלב הגדול שלך ותספר לנו איך אתה מרגיש.
1: תודה רבה. חג שמח.
2: חג צומס. חג שמח.
1: În această săptămână specială de Matan Torah,
2: בשבוע המיוחד הזה של מתן תורה,
1: simțim cu adevărat cât de mare este,
2: אנו באמת מרגישים כמה גדול הבורא,
1: conexiunea noastră,
2: דרך הקשר בינינו,
1: profesor,
2: הבורא נתן לנו מורים, חברים, קבוצה של הקריא העולמי, כדוגמה חיה בדרך הרוחנית שלנו. אני רוצה להודות לכם מכל הלב על התמיכה שקיבלתי בישראל. אני רוצה להודות לחבריי, למוריי מישראל, על הסבלנות, על התמיכה והדוגמה המתמדת שלכם.
1: ultimul rând mulțumesc colegilor mei din formație, din
2: אני רוצה להודות לחברים שלי מהלהקה שני ברוך, ואני רוצה להגיד שבכל שיעור בוקר אנו מרגישים כיצד אתם מחזיקים אותנו יחד כלב אחד, וכמה זה גדול החשיבות של החברים. תודה לכלי הרומני על הפצת החוכמה הזאת, הקבלה האותנטית של הרב של הרב לייטמן בני ברוך. תודה רבה לקבוצה, לעשירייה שלי רומניה 3, על כל המאמצים והכוונות לקראת הקונגרס שלנו בשבוע הבא, שביחד בחרנו יחד מקום כל כך יפה ברומניה, בעיר ברשוב. לכל אחד מאיתנו יש משימות משותפות, כל מה שכולל המאמרים, ניקיון, ארגון, פעילות בטבע, מוזיקה כמובן, אלה הביטויים של הרצון שלנו לחיבור, לחיבור ואחדות. בתוך השלושה ימים של הכנס אנחנו מוכנים לפנות בינינו ולבין עצמנו מקום שבו הבורא יכול להתגלות דרך חשיבות המטרה והאהבה בינינו. לחי הכלי העולמי, לחי בני ברוך.
0: בואו נראה עוד קליפ עם המורה שלנו, איך אנחנו צריכים להתחבר שהאור העליון ישפיע עלינו.
3: There's a big deficiency in the world right now.
4: יש חיסרון גדול בעולם.
3: The world is tired with its old ways.
4: העולם עייף מדרכיו הישנות.
3: Both people who study Kabbalah and the nations of the world.
4: גם אנשים שלומדים את חוכמת הקבלה, אבל גם כל אומות העולם.
3: Our question is,
4: שאלה היא,
3: what is the role of this special holiday?
4: מה התפקיד של החג המיוחד הזה?
3: In helping the world to fulfill this big deficiency that it has.
4: בלעזור לעולם למלא את החיסרון הגדול הזה.
3: Please.
4: בבקשה.
5: התפקיד של החג הזה זה לספר על החיבור בין כל הנבראים, שרק בזה תלויה ההצלה שלהם מהטבע הנוראי ששולט על כולנו. שאם אנחנו רוצים באמת להתעלות למעלה מן הטבע, אין לנו ברירה, רק להתחבר בינינו. ואז במידה שאנחנו מתחברים, האור העליון, הוא ישפיע עלינו, יחבר אותנו ויציל אותנו. אז רק כלפי החיבור. זה שחג מתן תורה, חג השבועות, מסביר לנו. שזה, מזה מתחיל להיות העלייה הרוחנית שלנו. לחיים.
3: לחיים. תודה.

איתמו, איתמו, חתי מן הארץ, איתמו, איתמו, חתי מן הארץ, חתי מן הארץ, ורשעים עוד אלם, ברכים נפשי השם, הללויה. איתמו, איתמו, חתי מן הארץ, איתמו, איתמו, חתי מן הארץ, חתי מן הארץ, ורשעים עוד אלם, ברכים נפשי השם, הללויה. השירה על השם בחיי, הזמרה

0: איתמו איתמו חטאי מן הארץ, איתמו איתמו חטאי מן הארץ, חטאי מן הארץ, ורשעי מודנם ברכי נפשי השם הללויה. איתמו איתמו חטאי מן הארץ, איתמו איתמו חטאי מן הארץ, חטאי מן הארץ, ורשעי מודנם ברכי נפשי השם הללויה.
1: אנחנו רוצים עכשיו כולם להיספג מדוגמה מופלאה של עשיריית נשים מסורות כל כך, נמצאות רחוק פיזית, קרוב כל כך בלב. קבוצת נשים טורונטו 2, ג'וזלין, חברה יקרה, בבקשה.
2: Торонто 2, у нас нет Джослин, вот мы будем говорить. Спасибо огромное за этот за прекрасный урок, за прекрасный шивот, за прекрасную трапезу. Мы ощущаем огромный...
3: Туда раба, ла шура нифла, ла суда нифла, אנחנו מרגישים עלייה גדולה בכל הכלי עולמי, אנחנו בטוחות שאנחנו נבצע את כל המשימות מה שציב בפנינו הרב שלנו, לחיים, לכנס.
4: חברים הגדולים מבלטי השלוש, דברו בבקשה. בלטי השלוש.
5: חג שמח, שבועות, מתו שעוד מסס דרוגימי.
3: חג שמח, גם אנחנו יחד עם העשיריות האחרות של הכלי עולמי בהתרגשות מתכוננים לכנס, וזה דורש שתי התגברויות, הפנימית והחיצונית. בחיצוניות ברור, זה מרחק. בעשירייה שלנו יש חברים מכל מדינות בלטיה, גם פינלנד וגם ספרד, ואנחנו מתכנסים השנה בשאולי בליטה.
5: Внутренняя, конечно, у нас есть очень...
3: Ах, יש התגברות פנימית, יש לנו רצון גדול מאוד לעשות נחת רוח לבורא, לעשות נחת רוח לרב היקר שלנו, ואנחנו כולנו נזכרים איך שהוא דיבר, שאנחנו נהיה מוכנים לכנס כבר, כאיש אחד בלב אחד, שנבוא לכנס, כך, ולכן כל אחד מחפש את זה בתוכו, איפה הוא יכול להכניס לתוך הלב שלו את החברים שלו מהסירייה. כל אחד ואחד. וגם לנו יש תפילה. אנחנו רוצים שכולנו נתכנס בכנס הזה ביחד. וזה מה שאנחנו יכולים לאחל אחד לשני ולכל הכלאומי, שנשיג, נשיג את החיבור, שתמלא את הלבבות שלנו בשמחה מזה שבורא נתן לנו במתנה את הדרך הזאת, את התורה, כמו הנחיה, כמו עזרה נגד כל הרע. לחיים בני ברוך!

אותייך. לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרוע. לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרוע. כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, אהבת כלולותייך.

0: ילדים לבמה.
1: עד שהילדים עולים לבמה, אנחנו רוצים להזכיר, שומעים אותי? לא שומעים. עד שהילדים עולים לבמה, אנחנו רוצים להזכיר שזו שירה משותפת של כל הקהילה. הילדים על הבמה, אבל הילדים רואים אותנו, מסתכלים עלינו, רואים שאנחנו קשובים להם, אז בואו ניתן להם את ההרגשה שכל הקהילה שרה דרך הפה שלהם.
2: לבוש בגדך עמודות, לילה לילה לילה להדליק נר בברכה, לילה לילה לילה בתך חלקו.

אפצך עשוי.

0: Wake up,
1: sir. Wake up, sir.

ביתים היה, שפר כאן מחלך ביה, איי איי איי אובר, ירו אותך ביתים היה, שפר כאן מחלך ביה.

0: לפני שנמשיך, רציתי להגיד תודה לכולם שהיום היה מורגש השירה עכשיו לגמרי ברמה אחרת. ממש הורגש שכולנו בפעולה אחת, רוחנית. השירים שאנחנו שרים, את זה כתבו מקובלים. זה לא אירוויזיון. יש בהם אור המחזיר למוטב. ועכשיו שכולנו, כל האולם, ובטח כל הכלי העולמי שתמיד בזה, שרנו ביחד כאחד, אנחנו מפנים מקום לאור של הרב לבוא אלינו. להיות בינינו. לחיים בני ברוך.
1: חיים.
2: חייבת להיות כאן עכשיו עבודה. לזה שיבוא האור, יבטל בינינו את כל הגבולות ויחבר אותנו לגוף אחד. חייבת להיות כאן עכשיו עבודה. לזה שיבוא האור, יבטל בינינו את כל הגבולות ויחבר אותנו לגוף אחד. לחיים.
3: חברים יקרים, המפגש הבא שלנו בשעה 2:40 בהכנה לשיעור הבוקר.

0: שלום חברים יקרים, חג שמח. לרגל חג השבועות נלמד בחלק הראשון שיעור של הרב מתאריך 9/7/2003. השיעור מבוסס על איגרת נ"ט מתוך כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1522. נקרא יחד את האיגרת בעשירייה, לרשותנו 14 דקות. בבקשה. עמוד 1522, איגרת נ"ט. איגרת נ"ט. ברוך השם, חג השבועות, תשכ"ב, אנטוורפן. לכבוד ידידי, בדבר שאלתך, בעניין שאמרו חז"ל, בן סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות, אלא דרוש וקבל שכר. ושאלתך, הלא התורה ארוכה מארץ מידה, ומדוע ניתנה דברים רק על בחינת דרוש וקבל שכר, ולא בדברים ממשיים. כמו כן שאלת בעניין השכר, בעצם הלא צריכים להיות משמשים את הרב שלו על מנת לקבל פרס, שפירושו הוא לשמה. ויש להבין, הלא ידוע הוא דתכלית הבריאה ולהיטיב לנבריו, שהוא שהנבראים יקבלו כל טוב ותענוג, ומה שהנבראים צריכים לעסוק בתורה ומצוות שלא בשכר, זהו רק מצד הנבראים יש תיקון כזה, היות שאין הנבראים יכולים לטעום טעם קבלת התענוג בלי בושה, הנקרא בלשון הזוהר הקדוש מן דאכיל דלאו דילי ואית להסתכולי באפי. מי שאוכל לא משלו מתבייש להסתכל בפניו. היינו שמרגישים בחינת חיסרון בזמן קבלת התענוג. לכן ניתנה לנו סגולה, תורה ומצוות, שעל ידן נעשה האדם מוכשר, שיהיה לו אופן לקבל כל התענוגים, מה שחשב השם בעדנו, ולא יהיה פגם של בושה, משום שהוא רק לשם שמיים. נמצא לפי זה שעניין הדרוש הוא תיקון, שעל ידו נוכל לקבל השכר, ולא יהיה לעצמנו, אלא לשם שמיים. אחרת אי אפשר לקבל שכר, היינו התענוגים, שעניין תענוג מכונה בשם שכר. ובעניין שלא היה ולא עתיד להיות וכו', על דרך הסוד הוא שיש דברים שניתנו לנו להשיג בשיט אלפי שני, בששת אלפי שנים. והיות שניתן להשיג את הסוד, ניתן לנו בגשמיות, בבחינת עשייה, אותם דברים לעשות. וזה נוהג בעולם המעשה. אבל יש דברים שלא ניתן להשיג אלא באלף השביעי. לכן, הגם שהם מרומזים במעשה מצווה הגשמי, כדוגמת בן סורר ומורה, אבל הם לא נוהגים בשיט אלפי שני. לכן, אין הדבר להיות בבחינת מעשה ממש, אלא דרוש וקבל שכר, שרק עניין הדרש נוהג בשיטה אלפי שנים. ובחינת השכר, היינו ההשגה העליונה, יהיה באלף השביעי, וזה נקרא לא היה בתחילת שיטה אלפי שנים, ולא עתיד להיות בסוף שיטה אלפי שנים, אלא בתחילת האלף השביעי זה יתגלה. ועל דרך המוסר יש לפרש שיש לפעמים שהאדם בא לידי מצב של שפלות, עד כדי כך שאינו מרגיש טעם בתורה וטעם בתפילה. והגם שהוא לומד, אבל הוא יודע בעצמו ומרגיש את האמת, שהגורם האמיתי, העיקרי, שהוא ממשיך בלימוד התורה, אינו מחמת יראת שמיים, אלא מטעם הרגילות, ועיקר מה יאמרו הבריות, היינו הסביבה שבו הוא נמצא, שיראו שהוא מתרשל בלימוד התורה, והוא יהיה נחשב אצלם לכלי ריק, בלי יראת שמיים, והם לא יכבדו אותו עכשיו בשיעור שהיו רגילים לכבדו. לכן, כשיעזוב את לימוד התורה, אז הוא יסבול איסורים ממה שהסביבה שלו וכן משפחתו יבזו. וכמו כן בתפילה, הוא מתפלל רק מטעם הרגילות, אבל בלי שום מחייב של יראת שמיים. הוא ממשיך בזה גם כן על אותו גורם של לימוד התורה, והעיקר שאינו רואה תכלית בחיים שלו, ואינו מסוגל עוד להמשיך במצב כזה זמן הרבה. ויש על זה תיקון הנקרא שר השכחה, היינו שהוא שוכח את המטרה, היינו הסיבה המחייבו להמשיך בעסק התורה ותפילה. וכשהוא שוכח את הסיבה המחייבו, אז הוא ממשיך בתורה ומצוות רק מטעם הרגילות. ואם יש לו איזו הזדמנות לצאת מסביבה הזו, תכף הוא עושה זאת. ובזמן כזה צריכים לרחמים גדולים בכדי שיוכל להחזיק מעמד עד שיעבור הזעם, היינו השפלות. והיות איסורים ממרקים אבונותיו של אדם, לכן על ידי איסורים מרחמים עליו ממרום ונותנים לו הערה של יראת שמיים, וחוזר שוב לתחייה, וחוזר הדבר לקדמותו כמו שהיה מטרם שנפל לתוך מצב השפלות. בזמן הנעל של שפלות נקרא לא היה ולא עתיד להיות, היינו לא היה במטרת הבריאה ולא עתיד להיות, כי מצב כזה נקרא תחנת ביניים, כי יש מצב של קדושה ומצב של טומאה, ועל מצב של טומאה הוא יכול לקוות שיחזור בתשובה, מה שאין כן במצב הנעל נקרא מצב של מיטה, היינו כל מה שהוא עושה הוא בלי חיות, וזה נבחן לבחינת מיטה, וזה לא היה במטרה ולא עתיד להיות. אם כן, למה צריכים זה? אלא דרוש וקבל שכר, שבמצב הנעל צריך האדם לדרוש את השם, כמו שאמרו חז"ל, ציון דורש אין לה מכלל דבעי דרישה, ולכן היא זקוקה לדרישה. היינו שמצב כזה ניתן לאדם בכדי שיהיה לו מקום לדרישה, שבכוונה הוא ידרוש מהשם שיקרבו להקדושה. מה שאם כן, בזמן שהאדם עושה מצוות, אז הוא מרגיש בעצמו שהשם יקרבהו, אלא דווקא בזמן הנעל, הנקרא תחנת ביניים, אז הוא מקום לדרישה המתבאר תפילה ובקשה. יהי רצון שהשם יתברך יאיר עינינו בתורתו. ברוך שלום הלוי אשלג.
1: פירושו.
2: סיכום שלנו.
3: שפירושו, פירושו הוא על ידי זה שאדם מקשר את עצמו לקדוש ברוך הוא. אז האדם זוכה שיתגלה עליו אור השם. נמצא שהאדם, שעל ידי זה שאדם שנעשה עומר, שקושר את כל הרצונות בקשר אחד, אינו למטרה אחת שהוא לשם שמיים. אז מהיר העומר הזה. לעשות ספירת העומר, שאדם...
4: אנחנו... שמענו פה קצת על הסימנים של שבועות, הגענו בדיוק לעניין של ספירת העומר. התפילה זה הזמן שבו מתקבלים, שהאדם מתקדם בהם, הוא קרא לזה זמן ביניים שם בסוף בסוף האיגרת הזאת.
5: כן, מדובר על בחינת אלם, שכאילו... אילם כלפי הבורא עם הטענות שלו.
6: אמרתי שאדם כך תמיד מתפלל, אבל הוא תמיד מתפלל מרגילות, וכאן הוא צריך לעשות איזושהי תוספת, להבין למה ולהבין איך, לתפילה יותר נכונה.
7: קודם כל, התפעלות גדולה מהרבש. כאילו איזה טיול הוא לוקח אותנו בתוך הרצונות של האדם שמתקדם בדרך. כאילו כל העניין הזה שהאדם מטעם הרגילות ממשיך לעבוד ועושה ומסתכל על עצמו כלפי הסביבה ולפי זה מודד, וגם אפילו בתפילה, כאילו שיש לנו כל מיני שלבים כאלה בלימוד וצריכים להכיר ולהשלים עם זה, וכל הזמן לחפש את התמיכה ולהשקיע בחברה, שבכל זמן ובכל מצב שהאדם לא יהיה, שיהיה לו איזה עוגן, איזה חבל הצלה כזה שיוכל להמשיך ולהתקדם. יש רצון, אין רצון, מתקדמים.
8: היה כתוב באיגרת הרבה על עניין דרישה, דרוש, דרישה, צריך דרישה. כאילו הבורא יכול היה לתת לנו את כל הטוב והעונג חופשי, אבל אז לא הייתה לנו הכרה והתפתחות עצמאית, אז הוא כאילו עשה לנו מין משחק כזה שכאילו, אתה רוצה? מתי שיהיה דרישה, אז תקבל, יהיה כלים. נשתדל להתעבר להברים שיהיה דרישה חזקה.
9: כן, בשביל זה הוא שולח מצבים שאדם שוכח, וקצת נותן גם איסורים, ככה, לעורר אותו. סך הכל, כל זה כדי שאנחנו נהיה זקוקים אליו. ואדם לא מסוגל לזכור את זה, וחייב את התמיכה של החברים. וזהו, לכן חשוב שאנחנו ביחד משפיעים זה לזה ומעוררים זה את זה. שנצליח, שישמע את תפילתנו.
10: זה כמו שהוא כותב, ציון דורש אין לה. ונגד הטבע שלנו נדרוש את זה. אז הוא ממשיך, ולכן היא צריכה דרישה. כל העבודה שלנו זה הבניית הכלי. גם לפני כמה, לא זוכר כבר כמה ימים, הרב ממש הקדיש, לא יודע, אני חושב את כל השיעור, זה שכל העבודה שלנו בחברה זה בכלל, בחוכמת הקבלה, זה לבנות את הכלי. זה פשוט לקבל את הדרישה. וכל מה שאנחנו צריכים מהחברה זה לקבל גדלות וחשיבות המטרה, גדלות וחשיבות הבורא. זה הכלי שאנחנו צריכים, זה הדרישה. זה הציון שאין לה דורש. כל העבודה שלנו זה ליצור את הדרישה הזאת.
4: כותב פה רבש, ויש על זה תיקון הנקרא שר השכחה. היינו שהוא שוכח את המטרה. היינו הסיבה מחייבו להמשיך בעסק התורה ותפילה. וכשהוא שוכח את הסיבה מחייבו, אז הוא ממשיך.
0: נעבור לשיעור מתאריך 9.7.2003.
11: רבה שנכתבה לפני חג השבועות, שבה הוא מתאר את העניין, בסוף האיגרת הוא מתאר לנו מה התיקון לחג השבועות, שנקרא ספירת העומר, שעומר זה נקרא שאדם נמצא במצב שמתקן את עצמו אחרי יציאת מצרים בדרגות של קטנות. לכן ספירת העומר זה אסורה שמחות, כי שמחות זה המשכת האור חוכמה, ואסורה בגילוח, כי שערות זה עניין של גם כן המשכת האורות,

רבה שנכתבה לפני חג השבועות, שבה הוא מתאר את העניין, בסוף האיגרת הוא מתאר לנו מה התיקון לחג השבועות, שנקרא ספירת העומר, שעומר זה נקרא שאדם נמצא במצב שמתקן את עצמו אחרי יציאת מצרים בדרגות של קטנות, לכן ספירת העומר זה אסורה בשמחות, כי שמחות זה המשכת האור חוכמה, ואסורה בגילוח, כי שערות זה עניין של גם כן המשכת האורות, ופרצוף חיצון על גוף האדם כדי להמשיך את האורות הנוספים. ולכן בימי הקטנות אנחנו נוהגים בקטנות. וזה נקרא ספירת העומר, שעל ידי זה שהוא מקטין את עצמו, על ידי זה שהוא עושה את העבודה בצניות, אז מגיע למצב שמגיע לספירת העומר. שספירה זה כבר שמתחיל להיות אצלו מאיר, הוא ממשיך את האורות על ידי זה שמכניע את עצמו, על כל זין המידות שלו, שבכל מידה גם כן כלולה מזין, אז אנחנו עושה הכל ממתת מידות, מגיע לחג השבועות, זאת אומרת למקום, למצב ש... כלי נעשה המתוקן וראוי להמשכת התורה, ואז מגיע מדרגת הבהמה, מאוכל הבהמה, מעומר, מסעורים, להיות האדם, לדרגת מה. וכל זה על ידי... עבודה בגדלות השם, בהגיעה, בלגדיל, בעיניו גדלות השם, במשך כל ה-49 מידות. וזה בעצם הוא גודל, כי על ידי זה שמגדיל את הגדלות השם כל פעם בעיניו, אז מושך כל פעם אור מלמעלה, ואז מתקן את המידות שלו לאיכות השלם שמגיע לחג השבועות. ובתיקונים האלו הרב אומר שאנחנו צריכים לעבוד נגד בעיית השוכחה, שיש שר מיוחד, זאת אומרת כוח מיוחד בעברייה שנקרא שר השוכחה, שתפקידו הוא לגרום לנו לאיבוד כל פעם מצב שהשגנו, מדרגה, כוח שהשגנו הקודם, שזה ייעלם ולא ייתן לנו הרגשת השלמות, כי כל דרגה ברוחניות זה הרגשת השלמות מסוימת, ובזמן שנמצאים בדרגה ומאיר האור עד כמה שהוא קטן לעומת כל היתר מדרגות, אבל לעת עתה לא מרגישים חיסרון, ואז אדם אם לא מרגיש חיסרון לא יכול לזוז מהמקום, כי כל התנועה היא רק על ידי גילוי החיסרון. ולכן יש כוח מיוחד שהוא מסלק את האורות מהמדרגה, מהפרצוף כל פעם, מהנשמה, ומחייב את האדם להרגיש שמצבו הפנימי השתנה, ומחייב אותו בצורה כזאת אז ללכת הלאה, להמשיך. אחרת אדם היה נמצא כל הזמן באותו מצב, מה שנקרא מקיים תורה ומצוות
מתוך הרגל, בשביל הסביבה, זאת אומרת, לכל מיני מטרות אחרות, חוץ ממה שלחדש מגע וקשר עם הבורא. איך לגרום שהשר השכחה הזה יפעל עלינו בצורה יותר מועילה, זאת העבודה שלנו. כי אנחנו ששוכחים על המטרה, שוכחים. ולא שוכחים על המצב השלם, ומרגישים במקומו מצב בלתי מושלם. זאת אומרת, יש לנו רק הסתלקות חלק מהמצב, שנגיד, השגנו איזשהו מצב טוב. הרגשנו פעם איזה מין התקרבות לרוחניות. ואחר כך, כאילו נגרם מלמעלה, עיבוד המדרגה, אבל לא מרגישים בזה חיסרון. זאת אומרת, אמנם שהנאבד, כאילו האור, מאור שיש במצב, אבל חיסרונות עדיין לא נגלו, הרשימות החדשות. מפני שיש בפעולה הזאת של שר השכחה, שיתוף בין בורא ונברא, שאדם צריך לעבוד בכל המצבים שהוא נמצא, ואפילו במצב הגדלות שהוא נמצא, על גדלות הבורא, ולא במקום כל הזמן להשתוקק לגדלות הבורא, להסתפק בגדלות המצב שהשיג ולהפוך אותו לענת עצמו. אז כדי ללמד את האדם שאסור להפסיק לעבוד על גדלות הבורא, הבורא מבטר את ה... כאילו מבטל את ה... מפעיל את השר השוכחה, והמצב הגדלות מסתלק, אבל זאת אומרת, מצב הגדלות המצב, גדלות המצב בעצמו מסתלק, וגדלות הבורא לא מתחדש. דרישה לגדלות הבורא לא מתחדשת. וזה נקרא ש... לא באים לאדם איסורים על זה שאיבד את המדרגה, ואז הוא נכנס לעריכת הזמן, לערכת הזמן ולכל מיני, בקיצור לדרך איסורים במקום דרך תורה. וזה הכל כדי, בכדי שלא לא עבד על גדלות הבורא בזמן העלייה. זאת אומרת, קיים תורה ומצוות, או לעצמו, או לסביבתו, מטעם ההרגל, ולא לשם המטרה. שכח שכל הפעולות שלו, שנקרא, כדי להגיע ל... מטרה ולתיקון, הם שנקראות תורה ומצוות, הם בסך הכל סגולת תורה ומצוות, שלא שפעולות עצמם הם משנות אותו, ולא שפעולות עצמם יש בהם איזה מין רווח ומעשה, כמו ש חושבים אלו שקיבלו חינוך לא נכון, שעל ידי הפעולות שנקראות תורה ומצוות חושבים שהם עושים משהו, פועלים משהו ומרוויחים משהו. אלה לא מן הסתם נקראות פעולות האלה סגולת תורה ומצוות,
שסך הכל מה שאנחנו צריכים על ידי כל הפעולות שלנו זה להמשיך המאור המחזיר למוטב. שבסגולת המאור הזה יש כוח לתקן אותנו. והמאור הזה הוא מגיע על ידי הלימוד בספרים הנכונים, בכוונה נכונה, בקבוצה כל פעם יותר נכונה, המכוונת למטרה, ובסך הכל פעולת האדם בזה נקראת דרוש וקבל שכר, מפני שאין לו חלק הפעיל בתיקון שהוא בעצמו מתקן, אלא הוא רק גורם שרשימו שנולד עמו, נולד זה כוונה עכשיו מרגיש במצב שנולד כרגע, והאור שצריך לתקן את רשימו עשו ביניהם העבדה על ידו, שהוא יהיה המזמין, היוזם את העבודה ותיקון. זה נקרא דרוש, שמשתדל שיגיע לתיקון, שאור ישלוט על רשימו ויתקן אותו בכוונה על מנת להשפיע. וקבל שכר זה נקרא ש... רק למצב הזה הוא מתכוון. ולא שהמעשה כאן עוזרת של האדם עצמו ודאי, אלא רק הכוונה שלו שהתיקון יתבצע. זאת אומרת, מה שאנחנו פועלים בסך הכל, אנחנו פועלים כדי להגיע לקבלת התורה במצב של קטנות, מה שנקרא בספירת העומר, במצב של בימיות, שאוכלים סעורים, עד שמגיעים למאכל האדם. מאכל האדם נקרא כבר לחם.

0: יעזור לנו ככוח המועיל ולשכוח על מצב הקודם ולגרום לכיסרון למצב הבא. אלו ההכנות לקבלת התורה, לחג השבועות. כן.
1: זאת אומרת, לא עבד על
0: כתלות השם בזמן העלייה. לא, הרבש כותב בהרבה מקומות ש... העבירה של האדם, זאת אומרת, מעשה שעל ידה הוא גורם לניתוק מגע עם הבורא, כל פעם זה נקרא עבירה. אפילו שנמצא במצב הקטן ביותר, במידה הקטנה ביותר, עם ניתוק עם הבורא, עם המצב הזה נעלם, אנחנו אומרים שהוא נעלם, בגלל העבירה. מצד שני אנחנו אומרים שזה חייב להיות, אחרת בלי ירידה לא יהיה עלייה שוב, בדרגה עוד יותר גדולה, ולא יכול להיות עליות ללא ירידות. אבל זה כמו שבאדם הראשון אנחנו אומרים, כן? שעשה חטא, גרם לחטא. כאן גם כן. גרמה שהוא עושה, זאת אומרת, סיבה לירידה היא תמיד בזה שאדם בזמן העלייה באיזשהו רגע מפסיק ליהנות מדביקות בבורא, אלא נהנה מזה שמה שמקבל עקב הדביקות. הרגשת השלמות, הרגשת הנצחיות, הרגשת השייכות, זאת אומרת, כבר נהנה מהרגשה בתוך הכלים ולא מהרגשת בתוך הבורא שגורם מהדביקות. והרגע הזה שמפסיק לחשוב, להתרגש מהמצב הזה כלפי הבורא, אלה מסובב אותו כך שמתרגש כלפי עצמו, זו הרגע של שנקראת עבירה. זאת אומרת, אמנם שהוא נהנה מהרוחניות, ממצב שהוא שייך לנצחי ומשפיע לבורא, אבל תענוגים האלה גם כן צריכים להיות לשם השם ולא לעצמו דווקא, כמו שהוא כותב שם. ולכן זה גורם לאיבוד המדרגה, שאור מסתלק, כאילו שהלך שוב, חזר שוב לרצון לקבל, והאור כנגד זה ש... מרגיש מולו רצון לקבל, מסתלק מרצון לקבל, כי זה האיסור מצמצום א'. זאת אומרת, האור מסתלק, אבל אדם לא מרגיש חיסרון להשפיע לבורא בדרגה, במצב כזה, כי גרם לאור להסתלק מפני שהפסיק לחשוב על השפעה לבורא, אלא התחיל לחשוב מה יש לו מההשפעה הזאת. לכן לא נגרמת לו שכחה בצורה כזאת שנאבדת כל המדרגה, אלא נאבד רק המאור שבמדרגה, והמדרגה בעצמה נשארת, ואדם מרגיש בה איזה מין פשוט המוחין נעלמים ונעשה כמטומטם, ממשיך בלא דעת לזרום, וכאילו הראש ירד לגובה של הגוף, כמו לבהמה.

0: זה ממשיך כך. זאת אומרת, או שמקיים ולומד ומשתתף, אבל ללא שום מטרה. כמו בהמה. לכן גם כן האנשים שחיים כך ללא מטרה, שראש שלהם לא יותר מהגוף, זאת אומרת שראש משמשת את הגוף, אנחנו קוראים בהמיות החיים האלו. זה נקרא ששר השכחה, הוא עובד לא לפי תפקידו על האדם. כי הבורא מעוניין שאדם יגמור את המדרגה בכזה מצב שהנפילה שלו היא תהיה מיד קשורה להרגשת החיסרון החדש ולעלייה החדשה. זהו. עכשיו, האם אפשר לעשות את זה אחרת? אמת שאי אפשר. זה כמו שבאדם הראשון אנחנו אומרים, עשה עבירה, עבריין, כן, חטא, חטא והכל, אבל זה, כמו שבאדם הראשון זה לא היה תלוי, גם בנו זה לא תלוי. אלא המצב שאנחנו במיצוי האחרון של הרשימו, בגובה שלו המקסימלי, מתחילים לחשוב לעצמנו לרגע אחד, זה מצב שמחויב. ואז אנחנו נופלים, וזה גם כן המצב המחויב שחייב להיות. אבל השאלה היא אחרת. לא באדם, ולא איך שהוא הפסיק לחשוב למען הבורא, והתחיל לחשוב לעצמו, ונאבד לו עניין של גדלות השם. אלה, עניין הוא שחסרה לאדם עוד הכנה אחת, שזה הכנת הסביבה. שאם יש לו הכנת הסביבה, אז מיד הוא מרגיש כלפי הסביבה, שהוא כלפי הסביבה חייב לא להמשיך בצורה הרגילה להתקיים, כמו כלפי משפחה, כמו כלפי כל העולם, כן? או כמו איש דתי כלפי סביבה שלו, אלא אם הכין את הסביבה נכונה, מיד הוא מרגיש כלפי סביבה שלו, סביבה תובדי השם, שנפילה שלו היא נפילה מהכיוון, לבורא, לכיוון לעצמו. וזה בעצם נקרא החטא. זאת אומרת, חטא לא בזה שנופלים, זה לא חטא. אלא חטא בזה שלא מכינים את עצמם, שמיד בזמן הנפילה לא יכולים מיד להתרומם. זאת אומרת, החטא הוא, כמו שאומר בעל הסולם, שבורא שם ידו של אדם על גורל הטוב, זאת אומרת, מביא אותו לקבוצה ולמצב הנכון, והוא אומר, קח לך את זה, וקח לך, הכוונה היא, עכשיו תבחר בקבוצה יותר חזקה, זאת אומרת, שיהיה מסביבך כזאת סביבה, שתחייב אותך כל הזמן לייצר כוונת על מנת להשפיע, להשתוקק לדביקות וכן הלאה.
1: הסביבה מספקת לאדם את התחושה הזאת?
0: איך הסביבה מספקת לאדם? בלי מילים מספקת לו חסרונות האלו. מפני שהיא עוסקת בזה, ואדם קשור עם הסביבה, אז פשוט הוא חייב, אם הסביבה נכונה, לקבל מהסביבה חוסר שקט. ההרגשה הזאת שנעלם ממנו באמת הדבר העיקרי. כי מה שנעלם האור, זה עדיין לא מביא לאדם חיסרון. הוא צריך להרגיש שנעלם ממנו השתוות הצורה, נעלמה ממנו השתוות הצורה לסביבה. אם בורא, זאת אומרת, נעלם, האור נעלם, אז כלפי הסביבה הוא צריך להרגיש חיסרון. והסביבה משמשת לנו במקום בורא להשלים לנו את ההסתרה.
1: האם האדם באמת מרגיש את הבוחר בסביבה יותר טובה?
0: לבחור בסביבה יותר טובה, הכוונה שאדם כל הזמן צריך לדאוג שיהיה לסביבתו כיוון כמה שיותר חזק, נכון וקבוע למטרה, ושיהיה לו קשר כמה שיותר לסביבה כזאת. זהו. ואז הוא בטוח שאפילו נעלם האור ממנו, שחייב להיעלם כדי לגלות חיסרון רשימו חדש, אחוריים של מדרגה חדשה. גם כן, בהרגשה, בהסתר, המשנת שלו, הקבוצה, מיד תעזור לו בהכרת המצב שלו, בהכרת החיסרון.
1: זה בעצם קיצור הזמנים.
0: זה קיצור הזמנים, בלבד. קיצור הזמן זה בירידה על ידי הקבוצה, ובעלייה זה בעצם רק על מה שהכין לעצמו בזמן בזמן העלייה, אז בטופ שמגיע ממש לפסגה, מסוגל שם עוד להמשיך, ובכל זאת אחר כך חוטא. זה שיקרה כל פעם חטא בעלייה, זה בטוח. זה מימוש של רשימו מגיע לזה. מה זאת אומרת? שזה חייב להיות, כי אם הרשימו הוא מוגבל, אז אדם חייב להגיע למצב שכבר אין לו לאן להתקדם כאילו. הוא מצא את הכל להשתוקקות על הרשימו, והלאה מפסיק להרגיש שיש לו עוד ממה לתרום. כי מה זה נקרא השפעה? השפעה נקרא שאני כל הזמן יכול להוסיף בנתינה. ואם הרשימו שלי מומש כולו, אז אני לא יכול להמשיך. ואז כאילו השפעה נעלמת, וזה גורם לאדם שמתחיל לרדת. כן. גם ברוחניות הסביבה זה סביבה. מה זה סביבה? גם עכשיו זה שאתה נמצא בסביבה, זה לא האנשים שנמצאים סביבך. גם עכשיו הסביבה זה איזה מין צורה מופשטת של אותו היחס של החברים שלך לבורא. זה דבר שלא נמצא ליד השולחן כמוך, ולא באיזשהו מקום, אלא זה סך הכל הכוונות והשתקקויות ונטיות וכל ההגיעות שלכם לקראת המטרה, כן? כל הציפיות, הכל הזה יחד, מה שמכוון כלפי הבורא. זה נקרא סביבה. שבמחשבות וההכוונות האלו אתה רוצה לחיות בהם. זה הסביבה שלך. אז אתה מעוניין שהם יהיו כמה שיותר רחבות וכמה שיותר חזקות וכמה שיהיה לך יותר קשר טוב עם איתם, עם הכוונות האלו. זה כוח רוחני, גם עכשיו. גם ברוחניות שאתה כבר נמצא מעבר למחסום. זה אותו דבר, רק עכשיו זה אצלך יחסית נקרא שנמצא בהסתר, ואתה מתאר את זה בצורה כלשהי, וכל פעם זה יש לך כל מיני בזה ספקות וחידושים כאלו, שאתה לא יודע, כן יודע, מה זה חברה ואיך אני מקושר אליה. ואחרי מחסום זה נעשה בצורה יותר מבוררת, מבוקרת, ברורה. אבל עבודה היא עבודה. גם כן באותם הנתונים, להגדיל אותם. אז אנחנו גם עכשיו צריכים לתאר לעצמנו כמה שיותר נכון מה זה סביבה. מה זה צביון הסביבה? זה לא ה... 1, 2, 3, 20 או 50 או 100 חברים שאני לומד איתם. שנקראים בשמותיהם כך וכך, שנראים כאלו או כאלו, ולא, אלא הסביבה מה שעומד אחרי כל החבר'ה האלו, איזה כוח רוחני, השתוקקות, רצון לבורא, ההתמדה בזה, דווקא שנמצאים, שמחזיקים בשיניים, לא לאבד את הרגע מלכוון את עצמם להגיע למטרה, וכן הלאה. יש עם כוחות האלו, עוד הם רוצים לחבר יחד, שישמשו לכל אחד באוסף כוחות האלו, כן? זה נקרא חברה. ובזה אנחנו צריכים לדאוג. זה רוח מה שיש. גם בקבוצות סתם, בקבוצת קומנדו איזה, דואגים בעיקר על רוח. כן? שכל אחד יחזיק את השני, ושכולנו יחיו, ישתו ממש מאותו הרוח הכללי. אחרת זה יכול להיות מיליארד כמו סינים, אבל העיקר זה הרוח שיש בקבוצה. אז אנחנו לזה צריכים לדאוג. ולפי זה צריכים להעריך כל אחד ואחד. לפי תרומתו בזה. כן.
2: אפשר להעריך אם זה נסתר. מה זה להעריך?
0: איך אפשר להעריך את זה שזה נסתר? אם נמצאים בזה, אם מפתחים את זה, אז מתחילים להרגיש את זה. מתחילים להרגיש עד כמה שכל אחד ואחד הוא תורם בזה. עד כמה שכל אחד מבין שבלי התרמה שלו הוא לא שייך לזה. באיזה מידה אני מתקשר לקבוצה, לכוח הכללי הזה. רק בזה שעד כמה שאני גם כן משלים בהגיעה שלי לאותו כיוון. במידה הזאת אני מתקשר, במידה הזאת אני יכול לקחת מהם את ההתרוממות שלהם, להשתמש בכוח הכללי של הרוחני שנקרא הקבוצה. במידה שאני משתמש בכוח הכללי, אני בעצם מוסיף לקבוצה. ברוחניות כמה שאתה לוקח, אתה מחזק את העניין הזה, הוא לא נחלש. זה לא כמו שבגשמיות. ברוחניות, מה שנקרא, כל הלוקח זה כמדליק נר מנר, ואינו הראשון חסר. ולא שהראשון לא חסר, השני שמדליק, אז הוא מוסיף את הדליקה שלו לראשון, עד שנעשה ממש מדורה שלמה, אש בוערת. אז יש כאן מצב שכל פעם שימוש בהגדלת הכוח הכללי, בשימוש בכוח הכללי, הוא עוד יותר מחזק את הכוח הזה, ולפי זה מרגישים שזה קבוצה, שזה סביבה. ומשתמשים, שעובדים בזה, אז מתחילים להרגיש כל אחד. גם כן, עד כמה שהוא תורם, מסוגל לתרום, בצורה שלו. זה יכול להיות בחיצוניות איש שקט וצנוע, ואפילו נראה כעצלן אולי, אבל אז מתחילים להרגיש כמה שיש לו תרומה בזה. זאת אומרת, כבר רואים את עבודת הנשמה של כל אחד. ודאי, מי שלוקח מהקבוצה כוחות כדי להתקדם, אחרת אתה לא יכול לקחת, מכוח הזה אתה לא יכול לקחת שום דבר, חוץ מתועלת של להתקדם באותו כיוון. הוא לא יעזור לך בכלום אחרת. כי זה כוח השתוקקות לבורא שמכוון אליו. אתה לא יכול לקחת אותו ולעשות על ידו איזה שימוש אחר. לא ילך, לא יצא. לכן מי שלא משתמש בזרם הזה, הוא רואים כי הוא מתבטל מהעבודה. סימן של גם לא לוקח וגם לא מוסיף. וכלפי הכוח הזה יש לנו גם כניבור יניקה ומוכין. יש לנו ממש העבודה כמו בפרצוף, כמו כלפי הבורא. עבודה כלפי האמצעי, והעבודה כלפי האמצעי הופכת להיות לעבודה כלפי הבורא. נלמד אחר כך. כן.
2: מה יש לי לדאוג? או על התרומה שלי לחוצה, על זה שרוח יהיה אצלי, או שאני צריך לדאוג על זה שזה יהיה אצל חברים? ומה
0: ההשקעה? האם אני צריך לדאוג שרוח, הכוונה, ההשתוקקות, זה יהיה אצלי, או אצל חברים, או אצל קבוצה? אני צריך לדאוג שכל השלושתיהם הם יהיו כאחד, ללא להבדיל. ואז באיזה מצב שאני לא אהיה, אותה הכנה שלי תסייע לי להרגיש שאני כביכול יוצא מהייחוד הזה. אני לא צריך לחלק את ה... עבודה שלי בקבוצה, בקבוצה, וכיוון שלה, ועבודת החברים בזה, לאני והם, ומטרה הכללית שלנו. צריכים, כמו שיש אדם ופעולות שלו ובורא, וצריכים לייחד את כולם מנקודה אחת. גם פה כאן אנחנו צריכים להיות כאיש אחד, בלב אחד, במשימה אחת, למטרה אחת, מחוברים עם אותה המטרה. זה ממש צריך להיות כאחד. לא צריך להיות הבדל בין מה שאני משתוקק לבורא דרך איזה מעשה, ולא צריך להיות הבדל בין זה ובין שהקבוצה וכל אחד מחברים עושה אותו דבר. אלא אנחנו יחד את זה עושים, ויחד מחוברים ככלי אחד בבורא אחד ובמילוי אחד. למה יש כאן לחלק? זה נושא, זה פשוט... בנקודת הייחוד אחד, הכל מתחבר. אז למה אני צריך לחלק את זה כבר עכשיו, שאני הולך כאילו לממש נכון את המצב שלי, אז איך אני יכול לחלק את הדברים האלה? אני לא מבין. אלא על ידי זה שאני עובד בזה, ברגע שאני יוצא מזה לפי איזה פרמטר, אני בורא מעשה, שזה הקבוצה, כן? הכלי הכללי. אם אני יוצא מזה, אז מיד אז אני מרגיש שיצאתי. אחרת... הבורא נעלם, אני לא מרגיש. הקבוצה הסתלקה, כל העניין הזה, אני לא מרגיש. אני בכלל לא נמצא בכל התהליך הזה, לא מרגיש.
2: אפשר לדמות את זה שכאילו איבר מהגוף הוא דואג לכל הגוף, ולא...
0: שאיבר מהגוף דואג להיות מחובר לכל הגוף הכללי, שיהיה בו חיים, רוח חיים. זה דאגה של האדם פרטי כלפי קבוצה ובורא. זאת אומרת, להסתכל על קבוצה של לכלי כללי שבא חיבור עם הבורא. נקודה. מה יש כאן? אפשר לקבל תורה, אפשר לקבל אור, אם לא יהיו מיוחדים יחד ברצון כזה, לא אפשר. פשוט זה יתגלה בצורה פשוטה. שעד שלא נעבור איזשהו... מצב קריטי, מסה קריטית, מה זה מסה קריטית? שאני אצא מעצמי באיזשהו מידה, כן? מסוימת מעצמי, אני לא אתחיל להרגיש את הגילוי הבורא. כן. נו.
1: אני חושב שעויות לבורא.
0: לאסוף כל ההשתקויות לבורא, זה אדם לא יכול לבד. זה אם אנחנו, אם יש לנו איזה מין מאגר של הגיעה שכל הזמן מוסיף לשם, ואנחנו דואגים שזה כל הזמן יישאר ויתגדל, אז אנחנו יכולים. כך סידור רגיל כן? שידור תפילה רגיל, ואתה תראה כמה שהוא מחובר רק כאחד מתוך הקהל פונה לבורא. אנחנו, אנחנו, אנחנו, כל הזמן. וזה מקובלים חיברו לנו, זה אנשי כנסת הגדולה לפני הגלות, חיברו לנו את הסידור. ובסידור הזה פשוט יחס הנכון, בצורה הנכונה, בשלבים הנכונים, פנייה לבורא. זאת אומרת, זה מדרגות של התקרבות, כמו שאנחנו לומדים בחלק י"ב, י"ג, בתלמוד, י"א, תלמוד ספירות, שמסבירים שם עניין התפילה. וגם בארי יש ביורי התפילה. זאת אומרת, הכל זה פעולת האדם מתוך כלל לבורא. אי אפשר אחרת. תפילות מאוד מאוד, פניות מאוד מאוד מיוחדות יש שאדם פונה לבד. זה כמעט ואין. וגם כן שלבד זה מתוך זה שהוא פונה כנציג הציבור, שליח ציבור, מה שנקרא. אבל אין דבר כזה שהוא נבדל. בגלל זה אצל יהודים אין עם אחר שכל כך מחובר לפי טבע שלו בימי, כמו יהודים. אין. כל העם יכול לחיות ככה, אנשים לחוד, ככה, שם חלק, פה חלק, שם פה. אלה, העם הזה לפי הטבע. אין? אפילו אני מפוזר בכל העולם, יש קשר ביניהם. ועניין המדינה, נגיד, כן? עניין החיבור. יש הרבה עמים שבקושי בקושי מדינה שלהם קיימת. לא מרגישים קשר לכל המערכות האלה של מדינה. ואצלנו זה קיים בתוך הטבע. פשוט לא יכולים בלי זה. בלי ארגון, בלי להתייחד, בלי להיות מקושרים באיזה מין מנגנון ממש כאומה. זה הכל מפני שביסודות יש הטבע הזה, זאת אומרת, גם בבימי, כבר הכנה לקבוצה.

0: כן.
1: איך אדם בזמן שהוא נכנס למצב הזה של צער שנוצר, איך הוא דואג שהצער שלו יהיה לא מתוך זה שאיבד את הכלים שהיו לו בזמן העלייה, את ההנאה שהיה לו בכלים, אלא שהוא מצטער על זה שאיבד את הקשר עם הבורא? איך הוא מברר את זה בזמן ה...
0: שנעלם האור, אז האור נעלם מהכלים, ואיך אני מצטער לא על זה שאני עכשיו מרגיש חיסרון האור, אלא אני מרגיש חיסרון עם נותן האור, כן? קשר עם הנותן האור. אז שוב אני אומר, זה כבר חיסרון במדרגה יותר גבוהה. זה חיסרון שמגיע אליי אם לפני זה הייתי בכלים די השפעה. כן? אם אני הייתי קודם בכלים די השפעה, היה לי חיסרון, או כאילו בכלים די השפעה, אבל לפחות במשהו שאנחנו מדברים עליהם. אז היה אצלי הרגשה שאני במצב שלי הייתי קשור עם מישהו, כן? יש אני והוא ומצב בינינו. מה זה אני והוא? שיש לי איזשהו מין יחס אליו, ולא רק למצב שאיך שאני מרגיש. אז אם אדם נמצא בערכת גדלות הבורא, ויש לו קשר לבורא, ויש לו נטייה לקשר עם הבורא, במצב העלייה, אז שנעלם את המצב, אז הוא מרגיש שנעלם קשר עם הבורא, לא רק המצב עצמו, שמצב טוב ויפה, היה מרגיש איזה מין שלמות, כן? אז נעלמים שני נתונים. המצב עצמו, כן? ועם מי המצב הזה היה קשור? שהיה לי טוב, וטוב היה גם כן בקשר עם הבורא. אם במצב הזה של העלייה הפסקתי להגדיל קשר עם הבורא, שזה אפשר על ידי הקבוצה, על ידי הערכת הגדלות הבורא, והתחלתי ליהנות בעצמי, אז באותו רגע אני נופל. ואז שאני נופל, זה נקרא שר השוכחה, שהאור מסתלק. האור הסתלק מהמצב שאני הפסקתי להיות במגע עם הבורא, אז המצב שאני נופל לא מורגש אצלי כאיבוד קשר עם הבורא, כי איבדתי איתו קשר כבר בעלייה. ובירידה אני רק מרגיש שנעשה לי יותר רע. נעשה יותר רע, אז אני ממשיך איכשהו בחיים. אני מרגיש רק עלייה וירידה אז, כי יותר טוב היה ועכשיו יותר רע. לא שהיה לי קשר עם הבורא ועכשיו אין. כן.
1: אז איפה בזמן הירידה, איפה הנקודה הזו שבדיוק מתחילים להרגיש שוב את החיסרון הזה לבורא, ולא את החיסרון
0: לה? איך במצב הירידה להתחיל להרגיש חיסרון לבורא אחרי שנפלת לא במצב הטוב, כן? אלא במצב הרע, שנאבד לך מגע עם הבורא ואתה לא מרגיש אותה. רק אם בכל זאת אתה נמצא בלימוד ובחברה, אז אתה על ידי תהליך הבימי שבא אליהם ונכלל איתם, שוב מחזיר לעצמך קשר עם הקבוצה ודרך הקבוצה קשר עם הבורא.
1: יש דרך לזרז את זה?
0: קודם כל, לא ליפול על ידי זה שאתה נכנס להרגשת התענוגים בימיים, זאת אומרת שאתה נהנה מהעלייה ולא מקשר עם הבורא. בעלייה לא לעשות חטא. איך לא לעשות חטא בעלייה? זה כל הזמן להשתוקק, להגדיל גדלות הבורא מהקבוצה. אז כאילו כל פעם אתה נמצא בחיסרון, אתה מוסיף חיסרון לבורא מצד הקבוצה, כן? וכאילו יכול ללכת עוד קדימה. ואם קורית ירידה, וזה בכל זאת יהיה, אבל לא באשמתך. כי אתה כל הזמן היית להשיג תוספת רצון מהסביבה. כל פעם היית מעוניין יותר לעלות, ולעלות לא בהרגשה, אלא באיכות עם הבורא. אז גם כבר ירידה שלך היא לא ירידה בהרגשה שנעלם ממך המצב הטוב, אלא הירידה אתה כבר קורא זה שנעלם ממך קשר, מגע עם הבורא. וזה, ולכן זה רע לך, ולכן זה נקרא ירידה עכשיו. זאת אומרת, עליות וירידות כבר אתה מודד לא לפי הרגשה, אלא לפי מידת הקשר עם הבורא. כן.
1: באותו מצב שזמן של ירידה, זה כמו במשחק שבעצם אתה עכשיו שחקן ספסל יורד לצד ומתקן, אז אתה תקבל כוחות, ושיש לך גם במצב הזה יכולת לתרום בחברה או לדחוף את זה.
0: במצב, אם אתה יורד בלי לאבד קשר עם הבורא, זאת אומרת, אתה גם בזמן הירידה יודע שאתה איבדת הקשר איתו, וזה מה שחסר לך, אז במצב הזה אתה מוסיף לחברה חיסרון לקשר עם הבורא, וחברה מהירידה שלך מרוויחה. יש לה חסרונות עכשיו. אבל אם אתה נפלת כבהמה, רק שאתה מרגיש עכשיו לא טוב, ונמצא רק תחת השפעת ההרגשה שלא טוב לי, כן? אז גם זה תוספת. הכרת הרע שיהיה לך עוד מעט, וגם זה תוספת. אבל בכל זאת, התוספת הזאת היא לא הרוחנית. אלא על ידי חברה, על ידי הגיעה, אתה תאבד את התוספת הזאת, חיסרון הזה לאט לאט לחיסרון רוחני, חיסרון לבורא, אבל זה כבר דרך ארוכה. כן.
2: אמרנו שהיינו עוקים מהסביבה הזאת כוח, אז מוסיפים לכוח הזה.
0: שאלה,
2: איך
0: לוקחים
2: את
0: הכוח
2: הזה?
0: לא הבנתי.
2: אמרנו קודם שסביבה זה אוסף כוונות והשתתקויות לאותו מנגנון, שייתן כוח לכל אחד. אז צריך לקחת כל אחד שמשתתק.
0: אתה יודע, כך קבוצת ספורטאים. כדורגל, כדורעף. כל מיני כאלה ספורט בקבוצה, כן? זה ספורט מיוחד, ששם עובדים הרבה פסיכולוגים, לא על צורה אישית, הכנת האישית, אדם למטרה ולהעלות לו מצב רוח וביטחון, כן? ואגו להשיג את המטרה, אלה שם עובדים ממש פסיכולוגים קבוצתיים, זה לגמרי לגמרי שיטות אחרות. כן? שכל אחד לא חייב להיות אני נגד כל העולם, ואני עכשיו ממש אסדר את כולם. אלה ביטול של האדם לחברה, שיתרום לחברה התרוממות שלו, ויקבל מחברה התרוממות שלה, ובקצור, זה שיטה אחרת לגמרי. ותלמד מזה, איך זה בבימיות אפילו משתמשים בזה. זה דברים ידועים, ובצבא איך משתמשים בזה, בכל קבוצות האנשים שרוצים להשיג איזו מטרה ונמצאים במצבים מיוחדים, מסוכנים, זה תמיד זה עבודה נגד האגו של האדם, ותמיד היא רק כדי יותר להעריך, לרומם את המטרה הכללית. בלי זה לא יכול להיות. כל אחד חייב לבטל את עצמו כלפי השגת המטרה, בידיעה ברורה שבלי חברה חזקה, בלי קבוצה חזקה, אי אפשר להשיג. זהו. שלושת הדברים האלה, זה בכל מצב. לך פסיכולוגים, או מאמנים האלה, תשאל אותם, ואתה תראה איך שיגידו. אני לא מספר לך תורה מסיני ומהשמיים. כן.
2: ברור, אבל אמרנו שלוקחים כוח כן, ברוחניות, אם הולכים אז מוסיפים. נתת דוגמה שנר מדליקים מנר, אז כאילו זה הופך להיות...
0: אני אומר שחיבור של בני אדם זה תמיד כוח רוחני. ואפילו אם אתה מדבר על קבוצה כזאת, ואפילו קבוצה הזאת היא קבוצת ספורט או קיבוצניקים, לא חשוב מי, גם הם משתמשים בכוח רוחני. אם מתאחדים אנשים לאיזה מטרה, זה כבר כוח רוחני, ואז יש בעיה. אם בכוח הזה הם משתמשים למען השם, אז מרוויחים והולכים קדימה ומסגשגים, והכל טוב ויפה, נגמר. והם לוקחים את הכוח של איחוד האנשים, שזה כוח רוחני, ומשתמשים לענת עצמם, כמו רצו לעשות ברוסיה או בקיבוצים, אז זה מה שיש להם בסופו של דבר. למה? בעלי סולם הוא מסביר שם, כן, במאמר ערבות, שזה רק מפני שמשתמשים במושג הזה, איחוד של נשמות, שצריך להיות איחוד הזה כלי לבורא, כלי לאור. משתמשים לזה ככלי להשגת הבהמיות, במקום להשגת הרוחניות. אם אתה מחבר כמה אנשים, אם אתה רוצה שיצא מזה משהו טוב, חייב להיות מהחיבור שלהם כוונה בעל מנת להשפיע לבורא, לא בעל מנת להשפיע לעצמם. בעל מנת להשפיע לעצמם יגרום לחושך ליסורים, לאסונות. אנשים מתחברים, נגיד, רוצים לעשות איזה מפעל בעולם הזה, איזשהו דבר, להתעשר באיזושהי צורה, להגיע לאיזשהו הישג שבעולם הזה. אנחנו רואים כל הדברים האלה שעושים דווקא על ידי החיבור. זה שהיה גם כן לתקופת תעשייה שהתחילה שם בזמן הארי ועלה. זה מאותם הסיבות שהתחילה. עכשיו אחר כך תקופת ההשכלה שיצאו לכל מיני... התפתחות. הכל ההתפתחויות האלו שהם בעצם לא נעשו מתוך התקרבות לבורא, אבל הם נעשו על ידי יצירת הקבוצות של בני אדם שאחד יעזור לשני, אז כל הקבוצות האלו או חברות, כן, מפעלים, לא חשוב מה, הם גרמו סך הכל לצער. ומזה אנחנו יותר מהר מגיעים להכרת הרע. מה זה נקרא עכשיו אצלנו תעשייה, שכל העולם נעשה ככפר קטן? זה סך הכל על ידי זה שרוצים, רצים אנחנו אחרי כסף, כבוד, כן? על ידי תענוגים בימיים. אבל מה אנחנו מגלים? אנחנו מגלים את השלילה בחיבור הלא נכון בינינו. אלה מפתים אותנו בכל מיני כאלה שטויות, כסף, כבוד, חיים כאילו יותר טובים, כן? אבל בעצם בלא מודע מהשמיים רוצים להביא לנו ידיעה שאנושות מתחברת ביניהם, כן? מתחברת לא למען השם, מפסידה בזה בכללות, בצורה הגרועה ביותר. זה גורם לנו מהר מאוד להבין את זה. זה כמו שרבי אומר שיש איזשהו אדם, נותנים לו רצון לכסף, אז הוא פותח מסעדה כדי להרוויח כסף, אבל באמת בצורה כזאת מכריחים אותו להשפיע לאנשים. שכסף זה כאילו בשבילו, שכאילו לשקר. אבל בעצם הבורא בזה עושה השפעה בעולם, וגורם לזה שכל אחד ואחד מהר השפיע לשני, וככה הרשימות התרבו, וחוץ מהתרבו שגם כן התחברו ביניהם בכל מיני צורות, שבזה לגרום התפתחות יותר מהירה לתיקון. כן? אז ככה זה לאנושות, כך גם כן. נותנים לאנושות רצון לכסף, להישגים לכל מיני, ומתחברים ביניהם קבוצות האנשים כדי לגלות השליליות שבזה. אז כל מה שאנחנו רואים בחיצוניות זה פיתויים, כדי בסופו של דבר נותנים לנו אותם כדי שנעשה מתוך רצון לקבל כל מיני מעשים הלא נכונים, אחר כך נכיר בהם הכרת הרע ונעבור אחרי סיכום נכון לפס הנכון. ובמיוחד זה שייך לאיחוד בני אדם. איחוד בני אדם. וכל המלחמות הן כתוצאה מזה שהאיחוד עושים לא נכון. לגלות לנו ההפך. זאת אומרת, צריך לקרוא מפת מה שקורה בעולם הזה, מסיבה למסובב, אז יוצא שהשלום לא נכון גורם למלחמה. כדי, מפני ששלום עושים בינינו, בחברות שלנו, לא מען הבורא, אלא למעננו, וזה גורם בסופו של דבר לפירוק, לנפילה, למלחמה, לכל הדברים. כן.
2: אז איך לוקחים את הכוח הזה? איך זה מתבצע? כאילו, רק בזה שאני משתדל כל הזמן, כל רגע להיות בקשר, בזה אני כבר לוקח כוח, או שיש עוד משהו, עוד איזה תרגיל, שאני יכול לקחת כוח מסביבה, נגיד אני נחלש. אני רוצה לקחת כוח מסביבה שלנו. איך אפשר לעשות את זה?
0: הכוח להתקדמות לבורא אפשר לקחת מהסביבה במידה שאתה תורם לסביבה, כי זה אותו דבר. או לתרום לסביבה, או לקבל ממנה, זה אותו דבר. לא יכול להיות ברוחניות קבלה ללא השפעה, ויכולה להיות קבלה רק לפי מידת ההשפעה. ושהקבלה היא תהיה רק לצורך ההשפעה. אתה צריך להתייחס לחברה כמו ברוחניות שמתגלה עכשיו כבר לפניך. רק ההבדל שכשתעבור לעולם הרוחני אתה תגלה כוחות, שאתה תהיה כבר עם עיניים, עם המבט, עם הרצון בעל מנת להשפיע, ועכשיו ביחס שלך עם החברה אתה נמצא בקשר עם החברה, בקשר עם הכוחות רוחניים, אבל אפילו שאתה עדיין עכשיו בעל מנת לקבל. אבל היחס לחברה, זאת אומרת, מערכת יחסים הנכונה, היא רק יכולה להיות אם אתה מתכוון באמת איכשהו, לפי יכולת שלך, לפי ההבנה שלך, לפי המושגים שלך, לפי איך שאתה, אם אתה מתכוון על מנת להשפיע. אתה יכול להגיד שכלפי רוחניות זה לא על מנת להשפיע, ואני לא יודע מה זה, זה לא חשוב. לפי מצבך, לכן גילו לך את החברה, ואם אתה על ידי החברה רוצה להגיע לדביקות עם הבורא, ואתה מתאר לעצמך דביקות עם הבורא לפי איך שאתה מתאר, לא חשוב. וחברה אתה מתאר ככוח המשפיע, לא חשוב שזה ככה או לא ככה. ואתה בעצמך כאילו משתוקק לזה ולזה. אבל כל הכאילו האלו, זה הנכון ומועיל, ובמצבך רק זה האמצעי להתקדם ללא כאילו, אלא לרוחניות הנכונה האמיתית. זאת אומרת, אנחנו צריכים לראות החברה כאמצעי היחידי במצבנו למטה ממחסום, כן? לתאר לנו סדר כוחות ויחסים רוחניים, שבשימוש הנכון אנחנו עוברים מעל המחסום, ואז מושג החברה הוא נעשה עוד יותר גדול. שם כבר זה ייחוד עם הנשמות, בצורה ברורה, מבוקרת, שאדם פועל, ממש פועל בזה, על ידי מסכים, מייחד את הכלים. אני לא יודע איך לתאר את זה יותר, אבל צריכים קצת יותר להשתדל בתיאור התמונה. איך במצבנו נתנו לנו ממש איזה מין אמצעי כזה מיוחד, כמו בועה כזאת מהרוחניות שנמצאת כאן, כן? ואם אני עליה עושה תרגילים שלי, איך שאני יודע לעשות, לא חשוב איך, באיזה מצב אני נמצא, כן? אבל להשפיע, לקבל ממנה כדי להגיע להשפעה, כדי להתחבר איתם, כדי להגיע לבורא, אתה מבין, כל הדברים האלה. אז זה בעצם אותו ביצוע, מה שבעל הסולם כותב שם באגרות בעמוד סמך דלת. ישראל הורה את הקודש בריחו, מכוונים בקו אחד עד שמתייחדים בפועל, אבל כבר עכשיו מלכתחילה צריכים לתאר את זה שהם כבר מיוחדים. כן.
3: אדם זקוק באופן מוחלט רק לחברה, אין שום דבר אחר. מה צריך לעשות כדי להרגיש שגם החברה צריכה את ההשקעה של האדם?
0: וזה כבר שאלה באמת יותר קשה. איך חברה יכולה להרגיש שהיא זקוקה להשקעה של אדם, של כל אחד ואחד, וגם כן אולי לאנשים הנוספים. הרבה יותר קל לעבוד כעני כלפי חברה, ויותר קשה לעבוד מצד החברה כלפי כל אחד. זה הייתי אומר כך, שכמו שבעל הסולם כותב ש האדם צריך להיות בדאגה לסגסוג הרוחני ובהודעה לבורא 23.5 שעות, ואז רק אז, אחרי זה, חצי שעה ביממה בביקורת, גם כאן אותו דבר. בביקורת כלפי השקעת החברים לקבוצה, אנחנו צריכים להיות רק אחרי שאנחנו בהחלט משתדלים להיכנס למושג הזה שנקרא חברה. וכשהוא מורגש אצלנו כאיזה מין מושג הרוחני, ויש לנו איזה מין הרגשה משותפת בזה, מה זה צריך להיות, אז מתוך זה אנחנו יכולים לדון כבר בישיבת החברים מהקבוצה, שאיך שאנחנו צריכים לגרום להוספת הכוחות מכל אחד ואחד. איך אנחנו יכולים, מה שנקרא אצלנו, לרומם את הקבוצה, את החברה. אז יוצא ככה בסופו של דבר, שאנחנו לא נבוא לדרישה לכל אחד ואחד למה אתה לא תורם לחברה, אלא יצא לנו כך שאנחנו נאשים את עצמנו, את הקבוצה הכללית, שלא מסוגלת לגרום לאנשים להגיע לאבחון הנכון, שאו שמקומם בזה שהם תורמים לקבוצה ונכללים בה בכל לב ונפש, או שהם רואים שהם נמצאים מחוץ לה. ואז אם הם עדיין נמצאים, אבל ברור שמחוץ לזה ולהפך ממנה, אז או שהם מסתלקים או שהם מסתלקים אותם.
3: איזה במושג הרוחני של קבוצה, לא של אנשים. שאני, שאדם מרגיע למצב שהוא מרגיש שאם הוא לא תורם הוא עושה נזק. מצד הקבוצה, לא מצידו.

0: מי זאת הקבוצה שאתה אומר איך להרגיש שמצד הקבוצה מישהו עושה נזק לה? אם אדם נמצא בקבוצה, הוא לא יכול לעשות נזק. אם הוא לא נמצא בקבוצה, אם הוא עושה נזק, הוא לא נמצא בקבוצה. אתה מבין? אז המשפט שלך הוא לא נכון. איך אני שנמצא בקבוצה אומר שמישהו גורם נזק שנמצא בקבוצה גם כן? אז באותו רגע הוא לא נמצא בקבוצה. אם הוא גורם נזק, אז הוא רחוק מיליון קילומטר ממנה. אז אם אנחנו מדברים במישור הרוחני, עכשיו אם אנחנו מדברים במישור הגשמי, זה משהו אחר. אז אנחנו צריכים לדון על זה בגשמיות, שאנחנו רואים שהאדם הזה לא פועל ולא עובד ולא מוסיף ולא תורם, וצריכים באיזושהי צורה להשפיע כמה שאפשר, ואם לא, אז לעשות כל מיני פעולות יותר מועילות. אבל שוב, ברוחניות טיפול הוא לא כמו בגשמיות. ברוחניות הטיפול הוא, אם אתה מתייחס מקבוצה לאדם, אז קבוצה זה העליון כלפי האדם, העליון כלפי התחתון, הוא צריך לעורר אותו. אם לא יכול לעורר אותו, עוזב אותו. ואם עוזב אותו, אז הוא לא נקרא ששייך לעליון. ואז אין עליו מה לדון.
1: אז אין קודי החור ברוחניות, אין דבר כזה?
0: כן. על קודי החור זה אם אנחנו מדברים על האנשים שנמצאים לא מחוברים עם המושג הרוחני של הקבוצה. קודי החור, הכוונה כאן זה שעושה... ברוחניות אי אפשר לגדוע החור. לגדוע החור אפשר בגשמיות.
1: כן? להשתנות צורה.
0: כן. נגיד שאדם פתאום בקבוצה נעשה, רוצה להיות כמנהיג. רוצה להיות יותר גדול. וכולם היו, כולם צריכים להיות חברים. כן? והוא רוצה דווקא לשלוט. זה דבר, זה דוגמה כזאת בולטת. אבל בקבוצה שלנו זה לא, בינתיים לא רואה את זה. לא הסבילו את זה ברוחניות שיהיה. כן.
1: זה מתכוון, התרומה היא רק במחשבה?
0: במצבנו, לא, התרמה לקבוצה היא לא רק ברוחניות, היא גם כן בגשמיות, כי אנחנו הרי מקושרים יחד, אנחנו עובדים יחד, אנחנו עושים פעולות יחד. על ידי זה שאנחנו עושים פעולות גשמיות, אנחנו זוכים בכוח מלמעלה. בחיזוק מלמעלה. אנחנו סתם מוצאים ספרים. על ידי זה אנחנו מקבלים המון כוח, תשלום, שכר רוחני. אנחנו עושים הפצה. זה הכל, זאת אומרת, אתה לא יכול, עד שאנחנו נמצאים בעולם הזה, אתה לא יכול לנתק את הרוחניות מגשמיות ולהגיד זהו. אנחנו עכשיו כאילו כבר בלי גוף ומתעסקים במושגים רוחניים בלבד. זה לא יכול להיות. תמיד יהיה לך התעסקות בגופים ובפעולות גופניות. כן, שבעולם הזה, ביצירה ובהפצה ובכל מיני דברים, ואתה צריך להתחשב עם זה גם כן, שמפעולות כאלו אתה מגיע גם כן לערכים רוחניים, והוא אומר על זה בעל הסולם, עד כמה שבן אדם משקיע יותר דבר נעשה לו יותר חשוב, הוא כבר לא יכול לעזוב אותו, וזה מחבר אותו לעניין, עד שמתחיל להרגיש שכדאי להשקיע בזה ולתרום, ואפילו למסור את עצמו לזה, וכן הלאה. לא להוריד את הערך הפעולות גשמיות. לא. אם לא היינו עושים כאלה פעולות גשמיות כמו בפסח, לא היינו מגיעים למה שהגענו, או לפני זה כל ההשקעות שלנו. כן.

0: חברים יקרים, אנחנו עוברים עכשיו ללימוד בין חברים בהנחיית עשיריית פיטי 23. בבקשה.
1: שלום חברים, אנחנו נמצאים עכשיו בעיצומו של החג, וממש אנחנו מרגישים שהמקובלים רוצים לעלות לנו למצב הכי נעלה שיכול להיות לקשר עם הבורא. הרי שכל אחד מאיתנו הגיע לקבוצה עם השתוקקות שלו פרטי והתחיל להרגיש שזה לא מספיק. יש איזשהו כוח פנימי בקבוצה. והוא מתחיל להתחבר לזה, והוא מתחיל להרגיש שהחברים הם בעצם לא רק שותפים, הם ערבים בזה. הוא מתחיל להרגיש כל אחד מאיתנו מה זה להיות באמת ישראל, ישר אל, שכל הרצונות שלנו מכוונים אליו, לבורא. ודווקא התורה זה עוזרת לנו, לא רק היא מתקנת את אותנו, היא מחברת בינינו. אנחנו מתחילים להרגיש על כל מה שכתבים מקובלים דווקא בחוש שלנו. מה זה ישראל, מה זה תורה, מה זה בורא, שבעצם הוא מתגלה מתוך המרכז הקבוצה. אנחנו מתחילים לגלות מה זה ישראל, אורי תקוד שבריך אחדו, דווקא בפועל. ועל זה אנחנו רוצים לברר עכשיו, איך אנחנו מיישמים כל מה שמעבירים לנו מקובלים, ועל מה שכל דיבר רב בשיעור הנפלא הזה. כאילו עכשיו הוא ישב מולנו ודיבר איתנו.
2: אמר רב, אנחנו צריכים לראות החברה כאמצעי היחידי במצבנו למטה ממחסום, לתאר לנו סדר כוחות ויחסים רוחניים שבשימוש הנכון אנחנו עוברים מעל המחסום. זה הנושא שאנחנו הולכים להתעסק בזה, איך אנחנו בעזרת החברה, במימוש את כל העצות מקובלים, מחברים את הנקודות האלה, ישראל אורה את הקודש בריך אוחדו בנקודה אחת, וממשים את זה בינינו. בואו נעבור לקליפ הראשון.
3: אנחנו צריכים לראות החברה כאמצעי היחידי במצבנו למטה ממחסום, כן? לתאר לנו סדר כוחות ויחסים רוחניים, שבשימוש הנכון אנחנו עוברים מעל המחסום, ואז מושג החברה הוא נעשה עוד יותר גדול. שם כבר זה ייחוד עם הנשמות, בצורה ברורה, מבוקרת,

0: שאדם פועל, ממש פועל בזה, על ידי מסכים, מייחד את הכלים. אני לא יודע איך לתאר את זה יותר, אבל צריכים קצת יותר להשתדל בתיאור התמונה. איך במצבנו נתנו לנו ממש איזה מין אמצעי כזה מיוחד, כמו בועה כזאת מהרוחניות שנמצאת כאן, כן? ואם אני עליה עושה תרגילים שלי, איך שאני יודע לעשות, לא חשוב איך, באיזה מצב אני נמצא, כן? אבל להשפיע, לקבל ממנה כדי להגיע להשפעה, כדי להתחבר איתם, כדי להגיע לבורא, אתה מבין, כל הדברים האלה. אז זה בעצם אותו ביצוע, מה שבעל הסולם כותב שם באגרות בעמוד סמך דלת. ישראל הורה את הקודש בריחו, מכוונים בקו אחד עד שמתייחדים בפועל, אבל כבר עכשיו מלכתחילה צריכים לתאר את זה שהם כבר מיוחדים.
1: עכשיו אנחנו נעשה סדנה, איך שמענו, יש כוחות, יחסים רוחניים קיימים בחברה, צריכים ללמוד, להשתמש נכון, ונעשה סדנה. יש לנו הזדמנות עכשיו, גם בזמן הסדנה, לא להשתמש במשפטים האלו, כי אנחנו לפעמים רגילים, ככה כתוב, משתמשים כסיסמאות, סיסמאות נכונות, אבל יש לנו עכשיו הזדמנות ממש לחדור פנימה. ככה לפתוח לב ולנסות במילים, כל אחד במילים, במילים משלו, להסביר, לעזור לחברים, להבין, להרגיש את אותם דברים. זה באמת חשוב מאוד. פה אנחנו באמת יכולים לעזור לזה, לזה, להתפעל זה מזה, להתקלל זה בזה, להתרשם זה מזה. ובכן, הסדנה. 5 דקות. אילו כוחות ויחסים רוחניים קיימים בחברה, ואיך שימוש נכון בהם עוזר לנו לעבור מעל המחסום. עוד פעם, אילו כוחות ויחסים רוחניים קיימים בחברה, ואיך שימוש נכון בהם עוזר לנו לעבור מעל המחסום. בבקשה.
2: אילו כוחות רוחניים נמצאים בחברה? הרב אמר 2 דקות אחרי הקטע הזה שראינו, שלהשפיע לחברה זה לקבל ממנה ולתת לה. זאת אומרת, להיות בחברה זה אין הבדל בין אם אתה מקבל ממנה או נותן לה. ולכן אתה כל הזמן צריך לחשוב על איך אתה יכול לתת לחברה עוד משהו. ואם אתה שם, אתה גם תקבל מהחברה את כל מה שאתה צריך, את כל הכוחות הרוחניים.
3: לקוחות רוחניים נמצאים בחברה, הבורא נמצא בחברה, זה לא כוחות רוחניים. ורב דיבר בשיעור, כל המלחמות וכל האסונות זה עקב חיבור הלא נכון. כשאנשים רוצים להתחבר כדי שיהיה להם טוב, כדי להשיג בימיות יותר טובה ולא למען הבורא. והבורא נמצא בינינו כשאנחנו באמת רוצים על ידי חיבור להגיע אליו.
4: כל זה בניית הכלי, בניית הסביבה, וכל רגע שאנחנו לא מחזקים את הכלי, אנחנו בעצם עושים עבירה.
5: באותה שיחה היו כל מיני שאלות על השפעה לחברה, ואפשר לאדם יכול להזיק לחברה. אי אפשר, כי אחרת הוא לא נמצא. אז בגדול זה רק יחס פנימי. כל השאר זה פעולות שבעולם הזה, שחייבים לעשות אותם, כדי לתת לרושם, להתפעל, להתקלל. אבל חברה זה מצב פנימי.
4: גם שמעתי בשיעור שגם עכשיו, במצב הזה, אנחנו עובדים עם הכוחות הרוחניים. הבורא, כמו שאמר איציק, נמצא בתוך החברה עצמה. רק מה, אני עכשיו מתוך מצבי שנמצא עדיין בעל מנת לקבל, עוד לא מרגיש, עוד לא מבין. אבל כבר עכשיו המצב הזה שאני נמצא בו זה רוחניות. אני עדיין לא מבין ומרגיש.
6: אני בהתפעלות מטורפת מהשיעור הזה. גם יפה שאהרון גומניק שאל את השאלה, כאילו אהרון היה ליד משה במעמד הר סיני ועברו כמה אלפי שנים, ועכשיו אהרון מגיע אלינו ואומר לנו, תשימו לב לזה, תשימו לב לזה, כאילו בא מקור ראשון, אורגינל. אני חושב צריכים לחיות בשיעור הזה. היה לי איזה ציור כזה שאם היינו לוקחים לקרנס העשיריות רק דבר אחד, רק את השיעור הזה, שומעים אותו בבוקר, עובדים עליו, שומעים אותו בצהריים, עובדים עליו, שומעים אותו למחרת בבוקר, עובדים עליו, שומעים אותו בצהריים, עובדים עליו. אין לי מילים, אני כולי מבעבע מבפנים, נמצא בהודיה גדולה על זה שזכינו לשמוע משהו מה...
7: קודם כל, לגבי ההצעה של רמי לקחת את השיעור הזה לכנס העשיריות, אז מאהבת הבורא אלינו, גם אם היינו לוקחים את השיעור הקודם וגם אם ניקח את השיעור הבא, אז גם הוא מספיק לנו עד גמר התיקון. זה גדלות הרב שלנו שהוא מעביר את האור האינסופי לנבראים, לכל הכלים כולם. הכוח של החברה, היחסים בחברה. אתמול באמצע לילה דקאלה היה לגיע. וזה היה דבר שמאוד שימח אותי, כי ככה הוא הראה לי דוגמה איפה העולם הגשמי שצריכים לעשות בו כל מיני דברים, ואיפה העולם הרוחני ששם אנחנו צריכים כל הזמן להשתוקק להיות.
8: כן, קבוצה זה בעצם מקום, זה תמיד המושג של הקבוצה, זה בעצם זה כוח רוחני. שמענו גם מהרב, לא משנה איזה קבוצה שמשחק כדורגל או כדורעף, אם יש להם מטרה זה האלוקות, זה סימן שזה מקום רוחני. אז לגבי גם בוריס הזכיר, לגבי שבן אדם כאילו מזיק, אין נזק, זאת אומרת בן אדם פשוט לא נמצא שם. אז בשביל זה הבורא סידר לנו עשיריות, ושם אנחנו צריכים לעשות את העבודה. אתמול עבדתי על איזשהו קטע לגבי גמישות, שהולכים לדבר על זה בשבת. אדם צריך למצוא תמיד קו אמצעי בינו בין החברים, כי תמיד בורא מסדר מצבים ואתה צריך תמיד להשתוקק.
9: שמעתי מחבר בסדנה, יש המון כוחות בסביבה ואדם צריך להשתמש בהם כדי לחשוב איך הוא עוזר לחברים. החברה שלנו חברה מאוד מיוחדת, סביבה מאוד מיוחדת. כשאדם לוקח כוחות מהחברה בשביל להשפיע לה, גם לאדם יש יותר כוחות וגם לסביבה יש יותר כוחות. בואו נשמע את רב מדבר על זה בקליפ 2.
0: העיקר זה הרוח שיש בקבוצה. אז אנחנו לזה צריכים לדאוג. ולפי זה צריכים להעריך כל אחד ואחד. לפי תרומתו בזה. כן.
10: אפשר להעריך אם זה נסתר.
0: איך אפשר להעריך את זה שזה נסתר? אם נמצאים בזה, אם מפתחים את זה, אז מתחילים להרגיש את זה. מתחילים להרגיש. עד כמה שכל אחד ואחד הוא תורם בזה. עד כמה שכל אחד מבין שבלי התרמה שלו הוא לא שייך לזה. באיזה מידה אני מתקשר לקבוצה, לכוח הכללי הזה. רק בזה שעד כמה שאני גם כן משלים בהגיעה שלי לאותו כיוון. במידה הזאת אני מתקשר, במידה הזאת אני יכול לקחת מהם את ההתרוממות שלהם, להשתמש בכוח הכללי של הרוחני שנקרא הקבוצה. במידה שאני משתמש בכוח הכללי, אני בעצם מוסיף לקבוצה. ברוחניות כמה שאתה לוקח, אתה מחזק את העניין הזה, הוא לא נחלש. זה לא כמו שבגשמיות. ברוחניות, מה שנקרא, כל הלוקח זה כמדליק נר מנר, ואינו הראשון חסר. ולא שהראשון לא חסר, השני שמדליק, אז הוא מוסיף את הדליקה שלו לראשון, עד שנעשה ממש מדורה שלמה, אש בוערת. אז יש כאן מצב שכל פעם שימוש בהגדלת הכוח הכללי, בשימוש בכוח הכללי, הוא עוד יותר מחזק את הכוח הזה, ולפי זה מרגישים שזה קבוצה, שזה סביבה. ומשתמשים, שעובדים בזה, אז מתחילים להרגיש כל אחד. גם כן, עד כמה שהוא תורם, מסוגל לתרום.
11: כן, הרב אומר לנו ככה, העיקר זו הרוח שיש בקבוצה. העיקר זה הרוח שיש בקבוצה. איזה יופי שיש נר, והחבר יכול לבוא לעשירייה, לקבוצה, לקחת כוח, התרוממות, השתוקקות לבורא מהנר הזה. הוא לא פוגע בנר. הנר לא נחלש, אלא נר מנר מדליק, ונוצרים שני נרות. עכשיו יש לו כוח להשפיע. איך שרב אומר, עד שנעשה ממש מדורה שלמה, אש בוערת. אנחנו רוצים עכשיו לדבר בינינו על הדבר הכי חשוב הזה שרב נותן לנו, עצה. איך להרים את הרוח שיש בקבוצה. איך אני יכול מצד אחד לקחת כוח מהנר הזה, ומצד שני אני חייב לתת חומר דלק לחברים, התרוממות הרוח, הרבה שאומר לנו ככה, כל כך הרבה טיפים. זה ממש המנוע שלנו. אז יש לנו סדנה עכשיו, בואו עכשיו ממש כל אחד יתאר לעצמו, יש לנו 5 דקות לסדנה הזו, כל אחד יחשוב לעצמו, מה, איזה חומר דלק אני יכול לתת לעשירייה, לרומם אותם. אז הסדנה היא ככה, במה אני? תורם להתקדמות העשירייה שלי לרוחניות. סדנה פעילה, 5 דקות, במה אני תורם להתקדמות העשירייה שלי לרוחניות. בהצלחה.
2: זאת שאלה שאני מסתובב איתה כבר יום וחצי, מאז שכאילו, לא כאילו, אמרו לי להגיד לא כאילו, שאני הייתי ראש העשירייה, לא כאילו. אמר לי אריאל את פעם שעברה שאמרתי כאילו, שזה לא כאילו. לא ידוע. ידוע רק דבר אחד. זה מה שאני הגעתי אליו. שהאדם חייב כל הזמן להשתדל לתת לחברה ולעשירייה את מה שהוא יכול, וזהו. כל רגע. מה אתה יכול? אתה יכול לבוא להיות 5 דקות איתם, תהיה איתם 5 דקות. אתה יכול, לא יודע, לבשל, תבשל, אתה יכול להכין, תכין, אתה יכול לתרגם, תתרגם. ואנחנו רואים את זה סביבנו עם החברים. כל חבר שנמצא פה המון המון המון שנים, כל הזמן מה הוא עושה, הוא כל היום רק נותן עוד משהו קטן, ואז הוא מקבל.
3: איתי כתב לנו, שמעתי שבכל חיבור יש כוח רוחני, העיקר שאנחנו צריכים לדאוג עליו זה הרוח. אני גם חושב שאנחנו, כל אחד יש לו חיסרון מיוחד מאוד, ממש ייחודי, וזה מה שהוא צריך לתת לחברה. חיסרון לרוחניות, לבורא, לתכונת ההשפעה, וככה אנחנו באמת מדליקים מנר לנר ויוצרים שלוות.
12: עם חברים כל כך גדולים צריך, אני צריך להיזהר לא להרוס, לא בטעות לעשות פו על הנר. גם במילים, גם במחשבות, כמה שהחברים מתאמצים ומשקיעים. על הכנס הקרוב חשבתי לא מעט על חוטר שלא יוכל להגיע פיזית, ואיך לדאוג לזה שהוא יוכל להיות מחובר איתנו.
5: כן, מסכים, זה לא להרוס, במודע או לא מודע, וגם כמו יצק, שלכל אחד יש משהו ייחודי שצריך עוד ללבן ולהוסיף, ובאופן כללי להיות ביחד ולחפש מה עוד אפשר לתת. כל פעם יש לנו הזדמנויות אחרות, מצב החדש.
4: במה אני תורם להתקדמות העשירייה שלי לרוחניות? אני חושב שבזה שאני יושב יחד איתכם בשיעורים ומשתדל לממש את מה שאני שומע, נראה לי זה התרומה שלי, וככה כל אחד לפי החיסרון שלו, מה שהוא שומע ואיך שהוא שומע ואיך שמשתדל לממש את זה בעשירייה, לפי זה כל אחד משלים לתוך הנשמה הכללית שלנו שאנחנו משתדלים לבנות.
6: שמענו מרב כמה דברים ככה מיוחדים בסיבוב על ה-23 שעות וחצי. זה לא, אתה צריך להיות 23 וחצי בקו ימין. מה זה הקו ימין? שאתה דואג לסגסוג הרוחני של הקבוצה ונמצא בהודעה לבורא. כאילו זה הקו ימין, זה לא עניין פרטי. ועוד שמענו שכשאתה לוקח כוחות מהחברה כדי להידבק בבורא, להשפיע, אתה משפיע על החברה, אתה נותן לחברה כוח. כאילו זה גם כן לא עובד כמו בחיים הרגילים, שאתה לוקח אז משהו חסר במקום אחר. ההפך, שאתה לוקח אתה דווקא מעצים את החברה. אנחנו צריכים להיות בהרגשה שבחיבור בינינו אנחנו נותנים חיים לכל חבר בעשירייה, ונותנים לו הזדמנות לקחת חיים מהחיים שיש בחיבור בינינו, ובזה שהוא לוקח מהעשירייה את הכוח הזה לחיבור, הוא דווקא מעצים את הכוח של העשירייה.
7: כל יום חמישי בתקופה האחרונה עם אריאל מבשל, אני מרגיש כמה רמי מבטל את עצמו כדי לתת לנר החדש. לא יודע. מבטל את עצמו כדי לתת מקום לנר החדש שהבורא שלח לנו, לעשות לנו מדורה. אני מרגיש גם את רמי וגם את היראה של אריאל. איך הוא יודע לעשות טעים, זה לא השאלה. הוא כאילו דואג האם הוא מבשל לנו את הכוונות הנכונות. היים, אהינו, ולהיים.
13: כן, חברים, אנחנו מגלים שעם יחס נכון לחברים, אנחנו ממש יכולים להגיע להשתוות הצורה לכוח העליון. ואנחנו רוצים להיכנס יותר ויותר פנימה לעומק החברה. שם נמצא הבורא, ברק.
14: כן, בתוך היחס הזה, כמה שיותר נחבר אליו את האהבה ואת המטרה שלנו, להגיע לבורא, אנחנו נוכל להגיע לחיסרון הנכון, תפילה נכונה, להרגיש את הלחץ מתוך הסביבה. אז בואו נראה את קליפ מספר 3, שרב מדבר על זה.
0: אנחנו גם עכשיו צריכים לתאר לעצמנו כמה שיותר נכון מה זה סביבה. מה זה צביון הסביבה? זה לא אחד, שתיים, שלוש, שם 20 או 50 או 100 חברים שאני לומד איתם, שנקראים בשמותיהם כך וכך, שנראים כאלו וכאלו, ולא, אלא הסביבה מה שעומד אחרי כל החברה האלו, איזה כוח רוחני, השתוקקות, רצון לבורא, ההתמדה בזה, דווקא שנמצאים, שמחזיקים בשיניים, לא לאבד את הרגע מלכוון את עצמם להגיע למטרה וכן הלאה. יש עם כוחות האלו, עוד הם רוצים לחבר יחד, שישמשו לכל אחד באוסף כוחות האלו, כן? זה נקרא חברה. ובזה אנחנו צריכים לדאוג. זה רוח מה שיש. גם בקבוצות סתם קבוצת קומנדו איזה. דואגים בעיקר על רוח. כן? שכל אחד יחזיק את השני, ושכולנו יחיו, ישתו ממש מאותו הרוח הכללי. אחרת זה יכול להיות מיליארד כמו סינים, אבל העיקר זה הרוח שיש בקבוצה. אז אנחנו לזה צריכים לדאוג, ולפי זה צריכים להעריך כל אחד ואחד, לפי תרומתו בזה.
9: מחזיקים בשיניים, לא לאבד את הרגע מלכוון את עצמנו להגיע למטרה. אז חברים, אנחנו עכשיו בעשיריות, נבנה תפילה, נבנה תפילה לבורא שביחד נעבור מעל המחסום. שוב, יש לנו שתי דקות, כל עשירייה בונה תפילה שביחד נעבור מעל המחסום.
15: כן, שיחזק אותנו, שיחבר אותנו וייתן לנו כוח להיות ביחד ולא לשכוח על הבורא כל הזמן.
2: למדנו שבזמן העלייה האדם צריך להגדיל את התגדלות הבורא. אז נשתדל ונגיד לבורא שייתן לנו את הכוח באמת לעשות את זה. שבכל רגע של עלייה כמו עכשיו שאנחנו ביחד, יהיה לנו את הכוח להגדיל עוד ועוד ועוד את הבורא.
3: בשבילי מחסום, מעבר מחסום, זה כמו שכותב רבה, שאני מרגיש את החברים, אני מחבק אותם, אני רוקד איתם, וכל הקרקע הגשמית לא מבדילה בינינו, ואני מכריז שרק החברים נמצאים. אני מתפלל ורוצה שאנחנו נגיע באמת למצב הזה, וככה נתרגש, שזה יהיה המציאות שלנו.
12: בהודעה לבורא שאסף אותנו ככה ונותן לנו הזדמנויות עוד להיות ביחד, שנזכה עוד לקבל כוחות מהסביבה ולחזק את הסביבה בשביל להתקרב ולהיות כמו.
5: מבקש כוחו שלא נפספס את ההזדמנויות שאנחנו מקבלים, יש מלא, נחזק ונתרחף.
4: שנקבל על ליבנו שבעשירייה יש כוחות רוחניים ואין פה שום עניין של גשמיות ושל הגופים, אלא ממש אפשר להוציא מתוך החבורה שנמצאת מולנו הכל.
6: אנחנו רוצים להידבק בינינו, רוצים להתקרב לתכונת ההשפעה.
16: אז עכשיו אנחנו בסיכום. אז מתוך התפילות שלנו שבתוך העשיריות, אנחנו באמת עכשיו נעלה תפילה אחת משותפת גדולה, כי ברוב המדרת המלך, ובלי התפילה של כל אחד ואחד מכם לא נוכל לקבל את התורה. אז בואו נבקש שנקבל את התורה מתוך התפילה המשותפת שלנו. חיים.
3: תודה רבה לפיטי 23. אז המשך הלו"ז שלנו להיום, ככה, היום יום שישי, מיד תתקיים תפילה באולם הלימוד, תפילה לא תשודר, בשעה 11, סעודת בוקר, חג שבועות, תתקיים עד השעה 12, ברבע לחמש, אחר הצהריים תהיה לנו הכנה לשיעור באולם הלימוד, מחמש עד שש וחצי,

0: שלום חברים יקרים, חג שמח. לרגל חג השבועות נלמד בחלק הראשון שיעור של הרב מתאריך 9/7/2003. השיעור מבוסס על איגרת נ"ט מתוך כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1522. נקרא יחד את האיגרת בעשירייה, לרשותנו 14 דקות. בבקשה. את עמוד 1522, איגרת נ"ט. איגרת נ"ט. ברוך השם, חג השבועות, תשכ"ב, אנטוורפן. לכבוד ידידי, בדבר שאלתך, בעניין שאמרו חז"ל, בן סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות, אלא דרוש וקבל שכר. ושאלתך, הלא התורה ארוכה מארץ מידה, ומדוע ניתנה דברים רק על בחינת דרוש וקבל שכר, ולא בדברים ממשיים. כמו כן שאלת בעניין השכר, בעצם הלא צריכים להיות משמשים את הרב שלו על מנת לקבל פרס, שפירושו הוא לשמה. ויש להבין, הלא ידוע הוא דתכלית הבריאה ולהיטיב לנבריו, שהוא שהנבראים יקבלו כל טוב ותענוג, ומה שהנבראים צריכים לעסוק בתורה ומצוות שלא בשכר, זהו רק מצד הנבראים יש תיקון כזה, היות שאין הנבראים יכולים לטעום טעם קבלת התענוג בלי בושה, הנקרא בלשון הזוהר הקדוש מן דאכיל דלאו דילי ואית להסתכולי באפי. מי שאוכל לא משלו מתבייש להסתכל בפניו. היינו שמרגישים בחינת חיסרון בזמן קבלת התענוג. לכן ניתנה לנו סגולה, תורה ומצוות, שעל ידן נעשה האדם מוכשר, שיהיה לו אופן לקבל כל התענוגים מה שחשב השם בעדנו, ולא יהיה פגם של בושה משום שהוא רק לשם שמיים. נמצא לפי זה שעניין הדרוש הוא תיקון שעל ידו נוכל לקבל השכר, ולא יהיה לעצמנו אלא לשם שמיים. אחרת אי אפשר לקבל שכר, היינו התענוגים, שעניין תענוג מכונה בשם שכר. ובעניין שלא היה ולא עתיד להיות וכו', על דרך הסוד הוא שיש דברים שניתנו לנו להשיג בשיט אלפי שני, בששת אלפי שנים. והיות שניתן להשיג את הסוד, ניתן לנו בגשמיות, בבחינת עשייה, אותם דברים לעשות. וזה נוהג בעולם המעשה. אבל יש דברים שלא ניתן להשיג אלא באלף השביעי. לכן, הגם שהם מרומזים במעשה מצווה הגשמי, כדוגמת בן סורר ומורה, אבל הם לא נוהגים בשיט אלפי שני. לכן, אין הדבר להיות בבחינת מעשה ממש, אלא דרוש וקבל שכר, שרק עניין הדרש נוהג בשיטה אלפי שנים. ובחינת השכר, היינו ההשגה העליונה, יהיה באלף השביעי, וזה נקרא לא היה בתחילת שיטה אלפי שנים, ולא עתיד להיות בסוף שיטה אלפי שנים, אלא בתחילת האלף השביעי זה יתגלה. ועל דרך המוסר יש לפרש שיש לפעמים שהאדם בא לידי מצב של שפלות, עד כדי כך שאינו מרגיש טעם בתורה וטעם בתפילה. והגם שהוא לומד, אבל הוא יודע בעצמו ומרגיש את האמת, שהגורם האמיתי, העיקרי, שהוא ממשיך בלימוד התורה, אינו מחמת יראת שמיים, אלא מטעם הרגילות, ועיקר מה יאמרו הבריות, היינו הסביבה שבו הוא נמצא, שיראו שהוא מתרשל בלימוד התורה, והוא יהיה נחשב אצלם לכלי ריק, בלי יראת שמיים, והם לא יכבדו אותו עכשיו בשיעור שהיו רגילים לכבדו. לכן, כשיעזוב את לימוד התורה, אז הוא יסבול איסורים ממה שהסביבה שלו וכן משפחתו יבזו. וכמו כן בתפילה, הוא מתפלל רק מטעם הרגילות, אבל בלי שום מחייב של יראת שמיים. הוא ממשיך בזה גם כן על אותו גורם של לימוד התורה, והעיקר שאינו רואה תכלית בחיים שלו, ואינו מסוגל עוד להמשיך במצב כזה זמן הרבה. ויש על זה תיקון הנקרא שר השכחה, היינו שהוא שוכח את המטרה, היינו הסיבה המחייבו להמשיך בעסק התורה ותפילה. וכשהוא שוכח את הסיבה המחייבו, אז הוא ממשיך בתורה ומצוות רק מטעם הרגילות. ואם יש לו איזו הזדמנות לצאת מסביבה הזו, תכף הוא עושה זאת. ובזמן כזה צריכים לרחמים גדולים בכדי שיוכל להחזיק מעמד עד שיעבור הזעם, היינו השפלות. והיות איסורים ממרקים עוונותיו של אדם, לכן על ידי איסורים מרחמים עליו ממרום ונותנים לו הערה של יראת שמיים, וחוזר שוב לתחייה, וחוזר הדבר לקדמותו כמו שהיה מטרם שנפל לתוך מצב השפלות. בזמן הנעל של שפלות נקרא לא היה ולא עתיד להיות, היינו לא היה במטרת הבריאה ולא עתיד להיות, כי מצב כזה נקרא תחנת ביניים, כי יש מצב של קדושה ומצב של טומאה, ועל מצב של טומאה הוא יכול לקוות שיחזור בתשובה, מה שאין כן במצב הנעל נקרא מצב של מיטה, היינו כל מה שהוא עושה הוא בלי חיות, וזה נבחן לבחינת מיטה, וזה לא היה במטרה ולא עתיד להיות. אם כן, למה צריכים זה? אלא דרוש וקבל שכר, שבמצב הנעל צריך האדם לדרוש את השם, כמו שאמרו חז"ל, ציון דורש אין לה מכלל דבעי דרישה, ולכן היא זקוקה לדרישה. היינו שמצב כזה ניתן לאדם בכדי שיהיה לו מקום לדרישה, שבכוונה הוא ידרוש מהשם שיקרבו להקדושה. מה שאם כן, בזמן שהאדם עושה מצוות, אז הוא מרגיש בעצמו שהשם יקרבהו, אלא דווקא בזמן הנעל, הנקרא תחנת ביניים, אז הוא מקום לדרישה המתבאר תפילה ובקשה. יהי רצון שהשם יתברך יאיר עינינו בתורתו. ברוך שלום הלוי אשלג.
1: פירושו.
2: סיכום של האדם.
3: שפירושו הוא על ידי זה שאדם מקשר את עצמו לקדוש ברוך הוא. שהאדם זוכה שיתגלה עליו אור השם. נמצא שהאדם, שעל ידי זה שאדם שנעשה עומר, שקושר את כל הרצונות בקשר אחד, אינו למטרה אחת שהוא לשם שמיים. אז מהיר העומר הזה. לעשות ספירת העומר, שאדם...
1: אנחנו... שמענו פה קצת על הסימנים של שבועות, הגענו בדיוק לעניין של ספירת העומר. התפילה זה הזמן שבו מתקבלים, שהאדם מתקדם בהם, הוא קרא לזה זמן ביניים שם בסוף האיגרת הזאת.
4: כן, מדובר על בחינת אילם, שכאילו... אילם כלפי הבורא עם הטענות שלו.
5: אמרתי שאדם כך תמיד מתפלל, אבל הוא תמיד מתפלל מרגילות, וכאן הוא צריך לעשות איזושהי תוספת, להבין למה ולהבין איך, לתפילה יותר נכונה.
6: קודם כל, התפעלות גדולה מהרבש. כאילו איזה טיול הוא לוקח אותנו בתוך הרצונות של האדם שמתקדם בדרך. כאילו כל העניין הזה שהאדם מטעם הרגילות ממשיך לעבוד ועושה ומסתכל על עצמו כלפי הסביבה ולפי זה מודד, וגם אפילו בתפילה, כאילו שיש לנו כל מיני שלבים כאלה בלימוד וצריכים להכיר ולהשלים עם זה, וכל הזמן לחפש את התמיכה ולהשקיע בחברה שבכל זמן ובכל מצב שהאדם לא יהיה, שיהיה לו איזה עוגן, איזה חבל הצלה כזה שיוכל להמשיך ולהתקדם. יש רצון, אין רצון, מתקדמים.
7: היה כתוב באיגרת הרבה על עניין דרישה, דרוש, דרישה, צריך דרישה. כאילו הבורא יכול היה לתת לנו את כל הטוב והעונג חופשי, אבל אז לא הייתה לנו הכרה והתפתחות עצמאית, אז הוא כאילו עשה לנו מין משחק כזה שכאילו, אתה רוצה? מתי שיהיה דרישה, אז תקבל, יהיה כלים. נשתדל להתחבר לחברים שיהיה דרישה חזקה.
8: כן, בשביל זה הוא שולח מצבים שאדם שוכח, וקצת נותן גם איסורים, ככה, לעורר אותו. סך הכל, כל זה כדי שאנחנו נהיה זקוקים אליו. ואדם לא מסוגל לזכור את זה, וחייב את התמיכה של החברים. וזהו, לכן חשוב שאנחנו ביחד משפיעים זה לזה ומעוררים זה את זה. שנצליח, שישמע את תפילתנו.
9: זה כמו שהוא כותב, ציון דורש אין לה. ונגד הטבע שלנו נדרוש את זה. אז הוא ממשיך, ולכן היא צריכה דרישה. כל העבודה שלנו זה הבניית הכלי. גם לפני כמה, לא זוכר כבר כמה ימים, הרב ממש הקדיש, לא יודע, נחשב את כל השיעור. זה שכל העבודה שלנו בחברה זה, בכלל, בחוכמת הקבלה, זה לבנות את הכלי. זה פשוט לקבל את הדרישה. וכל מה שאנחנו צריכים מהחברה זה לקבל גדלות וחשיבות המטרה, גדלות וחשיבות הבורא. זה הכלי שאנחנו צריכים, זה הדרישה. זה הציון שאין לה דורש. כל העבודה שלנו זה ליצור את הדרישה הזאת.
1: כותב פה רבש, ויש על זה תיקון הנקרא שר השכחה. היינו שהוא שוכח את המטרה. היינו הסיבה מחייבו להמשיך בעסק התורה ותפילה. וכשהוא שוכח את הסיבה מחייבו, אז הוא ממשיך.
0: נעבור לשיעור מתאריך 9.7.2003.
10: הרבה שנכתבה לפני חג השבועות, שבה הוא מתאר את העניין, בסוף האיגרת הוא מתאר לנו מה התיקון לחג השבועות, שנקרא ספירת העומר, שעומר זה נקרא שאדם נמצא במצב שמתקן את עצמו אחרי יציאת מצרים בדרגות של קטנות. לכן ספירת העומר זה אסורה שמחות, כי שמחות זה המשכת האור חוכמה, ואסורה בגילוח, כי שערות זה עניין של גם כן המשכת האורות,

0: רבה שנכתבה לפני חג השבועות, שבה הוא מתאר את העניין, בסוף האיגרת הוא מתאר לנו מה התיקון לחג השבועות, שנקרא ספירת העומר, שעומר זה נקרא שאדם נמצא במצב שמתקן את עצמו אחרי יציאת מצרים בדרגות של קטנות, לכן ספירת העומר זה אסורה בשמחות, כי שמחות זה המשכת האור חוכמה, ואסורה בגילוח, כי שערות זה עניין של גם כן המשכת האורות, ופרצוף חיצון על גוף האדם כדי להמשיך את האורות הנוספים. ולכן בימי הקטנות אנחנו נוהגים בקטנות. וזה נקרא ספירת העומר, שעל ידי זה שהוא מקטין את עצמו, על ידי זה שהוא עושה את העבודה בצניעות, אז מגיע למצב שמגיע לספירת העומר. שספירה זה כבר שמתחיל להיות אצלו מאיר, הוא ממשיך את האורות על ידי זה שמכניע את עצמו, על כל זין המידות שלו, שבכל מידה גם כן כלולה מזין, אז אנחנו ככה סך הכל ממתת מידות, מגיע לחג השבועות, זאת אומרת למקום, למצב ש... כלי נעשה המתוקן וראוי להמשכת התורה, ואז מגיע מדרגת הבהמה, מאוכל הבהמה, מעומר, מסעורים, להיות האדם, לדרגת מה. וכל זה על ידי... עבודה בגדלות השם, בהגיעה, בלגדיל, בעיניו גדלות השם, במשך כל ה-49 מידות. וזה בעצם הוא גודל, כי על ידי זה שמגדיל את הגדלות השם כל פעם בעיניו, אז מושך כל פעם אור מלמעלה, ואז מתקן את המידות שלו לאיכות השלם שמגיע לחג השבועות. ובתיקונים האלו הרב אומר שאנחנו צריכים לעבוד נגד בעיית השוכחה, שיש שר מיוחד, זאת אומרת כוח מיוחד בעברייה שנקרא שר השוכחה, שתפקידו הוא לגרום לנו לאיבוד כל פעם מצב שהשגנו, מדרגה, כוח שהשגנו הקודם, שזה ייעלם ולא ייתן לנו הרגשת השלמות, כי כל דרגה ברוחניות זה הרגשת השלמות מסוימת. ובזמן שנמצאים בדרגה ומאיר האור, עד כמה שהוא קטן לעומת כל היתר מדרגות, אבל לעת עתה לא מרגישים חיסרון, ואז אדם אם לא מרגיש חיסרון לא יכול לזוז מהמקום, כי כל התנועה היא רק על ידי גילוי החיסרון. ולכן יש כוח מיוחד שהוא מסלק את האורות מהמדרגה, מהפרצוף כל פעם, מהנשמה, ומחייב את האדם להרגיש שמצבו הפנימי השתנה, ומחייב אותו בצורה כזאת אז ללכת הלאה, להמשיך. אחרת אדם היה נמצא כל הזמן באותו מצב, מה שנקרא מקיים תורה ומצוות מתוך הרגל, בשביל הסביבה, זאת אומרת, לכל מיני מטרות אחרות, חוץ ממה שלחדש מגע וקשר עם הבורא. איך לגרום שהשר השכחה הזה יפעל עלינו בצורה יותר מועילה, זאת העבודה שלנו. כי אנחנו ששוכחים על המטרה, שוכחים. ולא שוכחים על המצב השלם, ומרגישים במקומו מצב בלתי מושלם. זאת אומרת, יש לנו רק הסתלקות חלק מהמצב, שנגיד, השגנו איזשהו מצב טוב. הרגשנו פעם איזה מין התקרבות לרוחניות. ואחר כך, כאילו נגרם מלמעלה, עיבוד המדרגה, אבל לא מרגישים בזה חיסרון. זאת אומרת, אמנם שהנאבד, כאילו האור, מאור שיש במצב, אבל חיסרונות עדיין לא נגלו, הרשימות החדשות. מפני שיש בפעולה הזאת של שר השכחה, שיתוף בין בורא ונברא, שאדם צריך לעבוד בכל המצבים שהוא נמצא, ואפילו במצב הגדלות שהוא נמצא, על גדלות הבורא, ולא במקום כל הזמן להשתוקק לגדלות הבורא, להסתפק בגדלות המצב שהשיג, ולהפוך אותו לענת עצמו. אז כדי ללמד את האדם ש אסור להפסיק לעבוד על גדלות הבורא, הבורא מבטר את ה כאילו מבטל את ה מפעיל את השר השוכחה, והמצב הגדלות מסתלק, אבל זאת אומרת, מצב הגדלות המצב, גדלות המצב בעצמו מסתלק, וגדלות הבורא לא מתחדש. דרישה לגדלות הבורא לא מתחדשת. וזה נקרא ש לא באים לאדם איסורים על זה שאיבד את המדרגה, ואז הוא נכנס לעריכת הזמן, לערכת הזמן ולכל מיני בקצור לדרך אסורים במקום דרך תורה. וזה הכל בכדי שלא לא עבד על גדלות הבורא בזמן העלייה. זאת אומרת, קיים תורה ומצוות או לעצמו או לסביבתו מטעם ההרגל ולא לשם המטרה. שכח שכל הפעולות שלו שנקרא כדי להגיע למטרה ולתיקון הם שנקראות תורה ומצוות, הם בסך הכל סגולת תורה ומצוות. שלא שפעולות עצמם הם משנות אותו, ולא שפעולות עצמם יש בהם איזה מין רווח ומעשה, כמו שחושבים אלו שקיבלו חינוך לא נכון, שעל ידי הפעולות שנקראות תורה ומצוות חושבים שהם עושים משהו, פועלים משהו ומרוויחים משהו. אלה לא מן הסתם נקראות פעולות האלה סגולת תורה ומצוות. שהכל מה שאנחנו צריכים על ידי כל הפעולות שלנו זה להמשיך המאור המחזיר למוטב. שבסגולת המאור הזה יש כוח לתקן אותנו. והמאור הזה הוא מגיע על ידי הלימוד בספרים הנכונים, בכוונה נכונה, בקבוצה כל פעם יותר נכונה, המכוונת למטרה, ובסך הכל פעולת האדם בזה נקראת דרוש וקבל שכר, מפני שאין לו חלק הפעיל בתיקון שהוא בעצמו מתקן, אלא הוא רק גורם שרשימו שנולד עמו, נולד זה כוונה עכשיו מרגיש במצב שנולד כרגע, והאור שצריך לתקן את רשימו עשו ביניהם העבדה על ידו, שהוא יהיה המזמין, היוזם את העבודה ותיקון. זה נקרא דרוש, שמשתדל שיגיע לתיקון, שאור ישלוט על רשימו ויתקן אותו בכוונה על מנת להשפיע. וקבל שכר זה נקרא ש רק למצב הזה הוא מתכוון. ולא שהמעשה כאן עוזרת של האדם עצמו ודאי, אלא רק הכוונה שלו שהתיקון יתבצע. זאת אומרת, מה שאנחנו פועלים בסך הכל, אנחנו פועלים כדי להגיע לקבלת התורה במצב של קטנות, מה שנקרא בספירת העומר, במצב של בימיות, שאוכלים סעודים, עד שמגיעים למאכל האדם. מאכל האדם נקרא כבר לחם, אמונה, דרגת השבועות. וילכו שניהם יחדיו, שזה בינה ומלכות יחד. אז העבודה שלנו היא לפני זה, דרוש ותקבל שכר, עבודה למעלה מהדעת, בעבודה על להביא את המאור שעושה בנו סגולת התיקון, ועבודה כנגד שר השכיחה, שיעזור לנו ככוח המועיל ולשכוח על מצב הקודם, ולגרום לחיסרון למצב הבא. אלו ההכנות לקבלת התורה, לחג השבועות. כן.
1: זאת אומרת, לא עבד על גדלות השם בזמן העלייה?
0: לא. הרבש כותב בהרבה מקומות

אבל זה נעלם, אנחנו אומרים שהוא נעלם בגלל העבירה. מצד שני אנחנו אומרים שזה חייב להיות, אחרת בלי ירידה לא יהיה עלייה שוב, בדרגה עוד יותר גדולה, ולא יכול להיות עליות ללא ירידות. אבל זה כמו שבאדם הראשון אנחנו אומרים, כן? שעשה חטא, גרם לחטא, כאן גם כן. שהגרמה שהוא עושה, זאת אומרת, סיבה לירידה היא תמיד בזה שאדם בזמן העלייה באיזשהו רגע מפסיק ליהנות מדביקות בבורא, אלא נהנה מזה שמה שמקבל עקב הדביקות. הרגשת השלמות, הרגשת הנצחיות, הרגשת השייכות. זאת אומרת, כבר נהנה מהרגשה בתוך הכלים, ולא מהרגשת בתוך הבורא, שגורם מהדביקות. והרגע הזה שמפסיק לחשוב, להתרגש מהמצב הזה כלפי הבורא, אלה מסובב אותו כך שמתרגש כלפי עצמו, זו הרגע של שנקראת עבירה. זאת אומרת, אמנם שהוא נהנה מהרוחניות, ממצב שהוא שייך לנצחי ומשפיע לבורא, אבל תענוגים האלה גם כן צריכים להיות לשם השם ולא לעצמו דווקא, כמו שהוא כותב שם. ולכן זה גורם לאיבוד המדרגה, שאור מסתלק, כאילו שהלך שוב, חזר שוב לרצון לקבל, והאור כנגד זה שמרגיש מולו רצון לקבל, מסתלק מרצון לקבל, כי זה האיסור מצמצום א'. זאת אומרת, האור מסתלק, אבל אדם לא מרגיש חיסרון להשפיע לבורא בדרגה, במצב כזה, כי גרם לאור להסתלק מפני שהפסיק לחשוב על השפעה לבורא, אלא התחיל לחשוב מה יש לו מההשפעה הזאת. לכן לא נגרמת לו שכחה בצורה כזאת שנאבדת כל המדרגה, אלא נאבד רק המאור שבמדרגה, והמדרגה בעצמה נשארת, ואדם מרגיש בה איזה מין פשוט המוחין נעלמים ונעשה כמטומטם, ממשיך בלא דעת לזרום, וכאילו הראש ירד לגובה של הגוף כמו לבהמה וממשיך כך. זאת אומרת, או שמקיים ולומד ומשתתף, אבל ללא שום מטרה, כמו בהמה. לכן גם כן האנשים שחיים כך ללא מטרה, שראש שלהם לא יותר מהגוף, זאת אומרת שראש משמשת את הגוף, אנחנו קוראים בהמיות החיים האלו. זה נקרא ששר השכחה, הוא עובד לא לפי תפקידו על האדם. כי הבורא מעוניין שאדם יגמור את המדרגה בכזה מצב שהנפילה שלו היא תהיה מיד קשורה להרגשת החיסרון החדש ולעלייה החדשה. זהו. עכשיו, האם אפשר לעשות את זה אחרת?

0: אמת שאי אפשר. זה כמו שבאדם הראשון אנחנו אומרים, עשה עבירה, עבריין, כן, חטא, חטא, והכל, אבל זה, כמו שבאדם הראשון זה לא היה תלוי, גם בנו זה לא תלוי. אלא המצב שאנחנו, במיצוי האחרון של הרשימו, בגובה שלו המקסימלי, מתחילים לחשוב לעצמנו, לרגע אחד, זה מצב שמחויב. ואז אנחנו נופלים, וזה גם כן המצב המחויב שחייב להיות. אבל השאלה היא אחרת. לא באדם, ולא איך שהוא הפסיק לחשוב למען הבורא, והתחיל לחשוב לעצמו, ונאבד לו עניין של גדלות השם. אלה, עניין הוא שחסרה לאדם עוד הכנה אחת, שזה הכנת הסביבה. שאם יש לו הכנת הסביבה, אז מיד הוא מרגיש כלפי הסביבה, שהוא כלפי הסביבה חייב לא להמשיך בצורה הרגילה להתקיים, כמו כלפי משפחה, כמו כלפי כל העולם, כן? או כמו איש דתי כלפי סביבה שלו, אלא אם הכין את הסביבה נכונה, מיד הוא מרגיש כלפי סביבה שלו, סביבה תעובדי השם, שנפילה שלו היא נפילה מהכיוון לבורא, לכיוון לעצמו. וזה בעצם נקרא החטא. זאת אומרת, חטא לא בזה שנופלים, זה לא חטא, אלא חטא בזה שלא מכינים את עצמם, שמיד בזמן הנפילה לא יכולים מיד להתרומם. זאת אומרת, החטא הוא, כמו שאומר בעל הסולם, שבורא שם ידו של אדם על גורל הטוב, זאת אומרת, מביא אותו לקבוצה ולמצב הנכון, והוא אומר, קח לך את זה, וקח לך, הכוונה היא, עכשיו תבחר בקבוצה יותר חזקה, זאת אומרת, שיהיה מסביבך כזאת סביבה, שתחייב אותך כל הזמן לייצר כוונת על מנת להשפיע, להשתוקק לדביקות וכן הלאה.
1: הסביבה מספקת לאדם את התחושה הזאת?
0: איך הסביבה מספקת לאדם? בלי מילים מספקת לו חסרונות האלו. מפני שהוא עוסקת בזה, ואדם קשור עם הסביבה, אז פשוט הוא חייב, עם הסביבה נכונה, לקבל מהסביבה חוסר שקט. ההרגשה הזאת שנעלם ממנו באמת הדבר העיקרי. כי מה שנעלם האור, זה עדיין לא מביא לאדם חיסרון. הוא צריך להרגיש שנעלם ממנו השתוות הצורה, נעלמה ממנו השתוות הצורה לסביבה. אם בורא, זאת אומרת, נעלם האור, נעלם, אז כלפי הסביבה הוא צריך להרגיש חיסרון. כי הסביבה משמשת לנו במקום בורא להשלים לנו את ההסתרה.
1: האם האדם באמת מרגיש את הבוחר בסביבה יותר טובה? אם מגיע לו התחושה הזאת אחרי שהוא מאבד את ה...
0: לבחור בסביבה יותר טובה, הכוונה שאדם כל הזמן צריך לדאוג שיהיה לסביבתו כיוון כמה שיותר חזק, נכון וקבוע למטרה, ושיהיה לו קשר כמה שיותר לסביבה כזאת. זהו. ואז הוא בטוח שאפילו נעלם האור ממנו, שחייב להיעלם כדי לגלות חיסרון רשימו חדש, אחוריים של מדרגה חדשה. גם כן, בהרגשה, בהסתר, המשנת שלו, הקבוצה, מיד תעזור לו בהכרת המצב שלו, בהכרת החיסרון.
1: זה בעצם קיצור הזמנים שם?
0: זה קיצור הזמנים, בלבד. קיצור הזמן זה בירידה על ידי הקבוצה, ובעלייה זה בעצם... רק על מה שהכין לעצמו בזמן העלייה, אז בטופ שמגיע ממש לפסגה, מסוגל שם עוד להמשיך, ובכל זאת אחר כך חוטא. זה, זה שיקרה כל פעם חטא בעלייה, זה בטוח. זה מימוש של רשימו. מגיע לזה. מה זאת אומרת? שזה חייב להיות, כי אם הרשימו הוא מוגבל, אז אדם חייב להגיע למצב ש... כבר אין לו לאן להתקדם כאילו. הוא מצא את הכל השתוקקות על הרשימו, והלאה מפסיק להרגיש שיש לו עוד ממה לתרום. כי מה זה נקרא השפעה? השפעה נקרא שאני כל הזמן יכול להוסיף בנתינה. ואם הרשימו שלי מומש כולו, אז אני לא יכול להמשיך. ואז כאילו ההשפעה נעלמת, וזה גורם לאדם ש... שמתחיל לרדת. כן.
2: מה זה נקרא לבחור
0: בסביבה
2: טובה יותר
0: כשאדם
2: כבר נמצא ברוחניות?
0: גם ברוחניות הסביבה זה... זה סביבה. מה זה סביבה? גם עכשיו זה שאתה נמצא בסביבה, זה לא האנשים שנמצאים סביבך. גם עכשיו, הסביבה זה איזה מין צורה מופשטת של אותם, אותו היחס של החברים שלך לבורא. זה דבר שלא נמצא ליד השולחן כמוך, ולא באיזשהו מקום, אלא זה סך הכל הכוונות והשתקקויות ונטיות ו... כל ההגיעות שלכם לקראת המטרה, כן? כל הציפיות, הכל הזה יחד, מה שמכוון כלפי הבורא. זה נקרא סביבה. שבמחשבות ו... וההכוונות האלו אתה רוצה לחיות בהם. זה הסביבה שלך. אז אתה מעוניין שהם יהיו כמה שיותר רחבות וכמה שיותר חזקות, וכמה שיהיה לך יותר קשר טוב עם איתם, עם הכוונות האלו. זה כוח רוחני, גם עכשיו. גם ברוחניות שאתה כבר נמצא מעבר למחסום. זה אותו דבר, רק עכשיו זה אצלך יחסית נקרא שנמצא באסתר, ואתה מתאר את זה בצורה... כלשהי, וכל פעם זה יש לך כל מיני בזה ספקות וחידושים כאלו שאתה לא יודע, כן יודע מה זה חברה ואיך אני מקושר אליה, ואחרי מחסום זה נעשה בצורה יותר מבוררת, מבוקרת, ברורה, אבל עבודה היא עבודה גם כן באותם באותם הנתונים, להגדיל אותם. אז אנחנו גם עכשיו צריכים לתאר לעצמנו כמה שיותר נכון מה זה סביבה. מה זה צביון הסביבה. זה לא ה... 1, 2, 3, 20 או 50 או 100 חברים שאני לומד איתם. שנקראים בשמותיהם כך וכך, שנראים כאלו וכאלו ו... לא, אלא הסביבה מה שעומד אחרי כל החבר'ה האלו, איזה כוח רוחני, השתוקקות, רצון לבורא, ההתמדה בזה, דווקא שנמצאים, שמחזיקים בשיניים, לא לאבד את הרגע מלכוון את עצמם להגיע למטרה וכן הלאה. יש עם כוחות האלו, עוד הם רוצים לחבר יחד, שישמשו לכל אחד, באוסף כוחות האלו, כן? זה נקרא חברה. ובזה אנחנו צריכים לדאוג. זה רוח מה שיש. גם בקבוצות סתם, בקבוצת קומנדו איזה, דואגים בעיקר על רוח. כן? שכל אחד יחזיק את השני, ושכולנו יחיו, ישתו ממש מאותו הרוח הכללי.
2: אז
0: אחרת זה יכול להיות מיליארד כמו סינים, אבל העיקר זה הרוח שיש בקבוצה. אז אנחנו לזה צריכים לדאוג, ולפי זה צריכים להעריך כל אחד ואחד, לפי תרומתו בזה. כן.
3: אפשר להעריך, אם זה נסתר, מה זה להעריך?
0: איך אפשר להעריך את זה שזה נסתר? אם נמצאים בזה, אם מפתחים את זה, אז מתחילים להרגיש את זה. מתחילים להרגיש עד כמה שכל אחד ואחד הוא תורם בזה. עד כמה שכל אחד מבין שבלי התרמה שלו הוא לא שייך לזה. באיזה מידה אני מתקשר לקבוצה, לכוח הכללי הזה. רק בזה שעד כמה שאני גם כן משלים בהגיעה שלי לאותו כיוון. במידה הזאת אני מתקשר, במידה הזאת אני יכול לקחת מהם את ההתרוממות שלהם, להשתמש בכוח הכללי של הרוחני שנקרא הקבוצה. במידה שאני משתמש בכוח הכללי, אני בעצם מוסיף לקבוצה. ברוחניות כמה שאתה לוקח, אתה מחזק את העניין הזה, הוא לא נחלש. זה לא כמו שבגשמיות. ברוחניות, מה שנקרא, כל הלוקח זה כמדליק נר מנר, ואינו הראשון חסר. ולא שהראשון לא חסר, השני שמדליק, אז הוא מוסיף את הדליקה שלו לראשון. עד שנעשה ממש מדורה שלמה, אש בוערת. אז יש כאן מצב שכל פעם שימוש בהגדלת הכוח הכללי, בשימוש בכוח הכללי, הוא עוד יותר מחזק את הכוח הזה, ולפי זה מרגישים שזה קבוצה, שזה סביבה. ומשתמשים שעובדים בזה, אז מתחילים להרגיש כל אחד. גם כן, עד כמה שהוא תורם, מסוגל לתרום, בצורה שלו. זה יכול להיות בחיצוניות איש שקט וצנוע, ואפילו הוא נראה כעצלן אולי, אבל אז מתחילים להרגיש כמה שיש לו תרומה בזה. זאת אומרת, כבר רואים את עבודת הנשמה של כל אחד. ודאי, מי שלוקח מהקבוצה כוחות כדי להתקדם, אחרת אתה לא יכול לקחת, מכוח הזה אתה לא יכול לקחת שום דבר, חוץ מתועלת של להתקדם באותו כיוון. הוא לא יעזור לך בכלום אחרת. כי זה כוח השתוקקות לבורא שמכוון אליו. אתה לא יכול לקחת אותו ולעשות על ידו איזה שימוש אחר. לא ילך, לא יצא. לכן מי שלא משתמש בזרם הזה, הוא רואים כי הוא מתבטל מהעבודה. סימן שגם לא לוקח וגם לא מוסיף. וכלפי הכוח הזה יש לנו גם כניבור יניקה ומוכין. יש לנו ממש העבודה כמו בפרצוף, כמו כלפי הבורא. עבודה כלפי האמצעי, והעבודה כלפי האמצעי הופכת להיות לעבודה כלפי הבורא. נלמד אחר כך. כן.
3: מה צריך לדאוג? או על התרומה שלי לקבוצה, על זה שרוח יהיה אצלי, או שאני צריך לדאוג על זה שזה יהיה אצלי חברים? ומה
0: נקרא שפה? האם אני צריך לדאוג שרוח, הכוונה, ההשתוקקות, זה יהיה אצלי, או אצל חברים, או אצל קבוצה. אני צריך לדאוג שכל השלושת האם הם יהיו כאחד, ללא להבדיל. ואז, באיזה מצב שאני לא אהיה, אותה הכנה שלי, תסייע לי להרגיש שאני כביכול יוצא מהייחוד הזה. אני לא צריך לחלק את העבודה שלי בקבוצה, בקבוצה וכיוון שלה, ועבודת החברים בזה, לאני והם ומטרה הכללית שלנו. צריכים, כמו שיש אדם ופעולות שלו ובורא, וצריכים לייחד את כולם מנקודה אחת. גם פה כאן אנחנו צריכים להיות כאיש אחד, בלב אחד, במשימה אחת, למטרה אחת, מחוברים עם אותה המטרה. זה ממש צריך להיות כאחד. לא צריך להיות הבדל בין מה שאני משתוקק לבורא דרך איזה מעשה, ולא צריך להיות הבדל בין זה ובין שהקבוצה וכל אחד מחברים עושה אותו דבר, אלא אנחנו יחד את זה עושים ויחד מחוברים ככלי אחד בבורא אחד ובמילוי אחד. למה יש כאן לחלק? זה נושא, זה פשוט בנקודת הייחוד אחד הכל מתחבר. אז למה אני צריך לחלק את זה כבר עכשיו שאני הולך כאילו לממש נכון את המצב שלי? אז איך אני יכול לחלק את הדברים האלה? אני לא מבין. אלא על ידי זה שאני עובד בזה, ברגע שאני יוצא מזה לפי איזה פרמטר, אני בורא מעשה, שזה הקבוצה, כן? הכלי הכללי. אם אני יוצא מזה, אז מיד אז אני מרגיש שיצאתי. אחרת, הבורא נעלם, אני לא מרגיש. הקבוצה הסתלקה, כל העניין הזה, אני לא מרגיש. אני בכלל לא נמצא בכל התהליך הזה, לא מרגיש.
3: אפשר לדמות את זה שכאילו איבר מהגוף הוא דואג לכל הגוף, ולא...
0: שאיבר מהגוף דואג להיות מחובר לכל הגוף הכללי, שיהיה בו החיים, רוח חיים. זה דאגה של האדם פרטי כלפי קבוצה ובורא. זאת אומרת, להסתכל על קבוצה לכלי כללי שבא החיבור עם הבורא. נקודה. מה יש כאן? אפשר לקבל תורה, אפשר לקבל אור, אם לא יהיו מיוחדים יחד ברצון כזה, לא אפשר. פשוט זה יתגלה בצורה פשוטה. שעד שלא נעבור איזשהו מצב קריטי, מסה קריטית, מה זה מסה קריטית? שאני אצא מעצמי באיזשהו מידה, כן? מסוימת מעצמי, אני לא אתחיל להרגיש את הגילוי הבורא. כן. נו.
3: איך אני אוסף עלויות לבורא? מה זה מתבטא?
0: לאסוף כל ההשתקעויות לבורא, זה אדם לא יכול לבד. זה אם אנחנו, אם יש לנו איזה מין מאגר של הגיעה, שכל הזמן מוסיף לשם, ואנחנו דואגים שזה כל הזמן יישאר ויתגדל, אז אנחנו יכולים. כך סידור רגיל, כן? סידור תפילה רגיל, ואתה תראה כמה שהוא מחובר רק כאחד מתוך הקהל פונה לבורא. אנחנו, אנחנו, אנחנו, כל הזמן. וזה מקובלים חיברו לנו, זה אנשי כנסת הגדולה לפני הגלות, חיברו לנו את הסידור. ובסידור הזה פשוט יחס הנכון, בצורה הנכונה, בשלבים הנכונים, פנייה לבורא. זאת אומרת, זה מדרגות של התקרבות, כמו שאנחנו לומדים בחלק י"ב, י"ג, בתלמוד י"א, תלמוד ספירות, שמסבירים שם עניין התפילה. וגם בארי יש ביורי התפילה. זאת אומרת, הכל זה פעולת האדם מתוך כלל לבורא. אי אפשר אחרת. תפילות מאוד מאוד, פניות מאוד מאוד מיוחדות יש שאדם פונה לבד. זה כמעט ואין. וגם כן שלבד זה מתוך זה שהוא פונה כנציג הציבור, שליח ציבור, מה שנקרא. אבל אין דבר כזה שהוא נבדל. בגלל זה אצל יהודים אין עם אחר שכל כך מחובר לפי טבע שלו בימי, כמו יהודים. אין. כל העם יכול לחיות ככה, אנשים לחוד, ככה, שם חלק, פה חלק, שם פה. אלה, העם הזה לפי הטבע. אין? אפילו אני מפוזר בכל העולם, יש קשר ביניהם. ועניין המדינה, נגיד, כן? עניין החיבור. יש הרבה עמים שבקושי בקושי מדינה שלהם קיימת. לא מרגישים קשר לכל המערכות האלה של מדינה. ואצלנו זה קיים בתוך הטבע. פשוט לא יכולים בלי זה. בלי ארגון, בלי להתייחד, בלי להיות מקושרים באיזה מין מנגנון ממש כאומה. זה הכל מפני שביסודות יש הטבע הזה, זאת אומרת גם בבימי, כבר הכנה לקבוצה. סך הכל.

0: כן.
1: איך אדם בזמן שהוא נכנס למצב הזה של צער שנוסף, איך הוא דואג שהצער שלו יהיה לא מתוך זה שאיבד את הכלים שהיו לו בזמן העלייה, את ההנאה שהיה לו בכלים, אלא כשהוא מצטער על זה שאיבד את הקשר עם הבורא? איך הוא בו מתברר את זה בזמן ה...
0: שנעלם האור, אז האור נעלם מהכלים, ואיך אני מצטער לא על זה שאני עכשיו מרגיש חיסרון האור, אלא אני מרגיש חיסרון עם נותן האור, כן? קשר עם הנותן האור. אז שוב אני אומר, זה כבר חיסרון במדרגה יותר גבוהה. זה חיסרון שמגיע אליי אם לפני זה הייתי בכלים די השפעה. כן? אם אני הייתי קודם בכלים די השפעה, היה לי חיסרון, או כאילו בכלים די השפעה, אבל לפחות במשהו שאנחנו מדברים עליהם. אז היה אצלי הרגשה שאני במצב שלי הייתי קשור עם מישהו. כן? יש אני והוא ומצב בינינו. מה זה אני והוא? שיש לי איזשהו מין יחס אליו. ולא רק למצב שאיך שאני מרגיש. אז אם אדם נמצא בערכת גדלות הבורא, ויש לו קשר לבורא, ויש לו נטייה לקשר עם הבורא, במצב העלייה, אז שנעלם את המצב, אז הוא מרגיש שנעלם קשר עם הבורא. לא רק המצב עצמו, שמצב טוב ויפה, היה מרגיש איזה מין שלמות. כן? אז נעלמים שני נתונים. המצב עצמו, כן? ועם מי המצב הזה היה קשור? שהיה לי טוב, וטוב היה גם כן בקשר עם הבורא. אם במצב הזה של העלייה הפסקתי להגדיל קשר עם הבורא, שזה אפשר על ידי הקבוצה, על ידי הערכת הגדלות הבורא, והתחלתי ליהנות בעצמי, אז באותו רגע אני נופל. ואז שאני נופל, זה נקרא שר השוכחה, שהאור מסתלק. האור הסתלק מהמצב שאני הפסקתי להיות במגע עם הבורא, אז המצב שאני נופל לא מורגש אצלי כאיבוד קשר עם הבורא, כי איבדתי איתו קשר כבר בעלייה. ובירידה אני רק מרגיש שנעשה לי יותר רע. נעשה יותר רע, אז אני ממשיך איכשהו בחיים. אני מרגיש רק עלייה וירידה אז, כי יותר טוב היה ועכשיו יותר רע. לא שהיה לי קשר עם הבורא ועכשיו אין. כן.
1: אז איפה בזמן הירידה, איפה הנקודה הזו שבדיוק יכולים להרגיש שוב את החיסרון הזה לבורא ולא את החיסרון
0: הלאה? איך במצב הירידה להתחיל להרגיש חיסרון לבורא אחרי שנפלת לא במצב הטוב, כן? אלא במצב הרע, שנאבד לך מגע עם הבורא ואתה לא מרגיש אותה. רק אם בכל זאת אתה נמצא בלימוד ובחברה, אז אתה על ידי תהליך הבימי שבא אליהם ונכלל איתם, שוב מחזיר לעצמך קשר עם הקבוצה ודרך הקבוצה קשר עם הבורא.
1: יש דרך לזרז את זה?
0: יש דרך לזרז את זה קודם כל, לא ליפול על ידי זה שאתה נכנס להרגשת התענוגים בימיים, זאת אומרת שאתה נהנה מהעלייה ולא מקשר עם הבורא. בעלייה לא לעשות חטא. איך לא לעשות חטא בעלייה? זה כל הזמן להשתוקק, להגדיל גדלות הבורא מהקבוצה. אז כאילו כל פעם אתה נמצא בחיסרון, אתה מוסיף חיסרון לבורא מצד הקבוצה, כן? וכאילו יכול ללכת עוד קדימה. ואם קורית ירידה, וזה בכל זאת יהיה, אבל לא באשמתך. כי אתה כל הזמן היית להשיג תוספת רצון מהסביבה. כל פעם היית מעוניין יותר לעלות. ולעלות לא בהרגשה, אלא באיכות עם הבורא. אז גם כבר ירידה שלך היא לא ירידה בהרגשה שאת נעלם ממך המצב הטוב, אלא הירידה אתה כבר קורא זה שנעלם ממך קשר, מגע עם הבורא. וזה, ולכן זה רע לך, ולכן זה נקרא ירידה עכשיו. זאת אומרת, עליות וירידות כבר אתה מודד לא לפי הרגשה, אלא לפי מידת הקשר עם הבורא. כן.
1: באותו מצב של זמן של ירידה, זה כמו במשחק שבעצם אתה עכשיו שחקן ספסל, יורד הצד ומתקן, אז אתה תקבל כוחות, ושיש לך גם במצב הזה יכולת לתרום בחברה או לדחוף בחברה.
0: במצב, אם אתה יורד, בלי לאבד קשר עם הבורא. זאת אומרת, אתה גם בזמן הירידה יודע שאתה איבד את הקשר איתו, וזה מה שחסר לך. אז במצב הזה אתה מוסיף לחברה חיסרון לקשר עם הבורא, וחברה מירידה שלך מרוויחה. יש לה חסרונות עכשיו. אבל אם אתה נפלת כבהמה, רק שמרגיש עכשיו לא טוב, ונמצא רק תחת השפעת ההרגשה שלא טוב לי, כן? אז גם זה תוספת. הכרת הרע שיהיה לך עוד מעט, וגם זה תוספת. אבל בכל זאת, התוספת הזאת היא לא הרוחנית. אלא על ידי חברה, על ידי הגיעה, אתה תאבד את התוספת הזאת, חיסרון הזה לאט לאט, לחיסרון רוחני, חיסרון לבורא, אבל זה כבר דרך ארוכה. כן.
2: אמרנו שאם לוקחים מהסביבה הזאת כוח, אז מסיתים לכוח הזה.
0: השאלה,
2: איך
0: לוקחים
2: את
0: הכוח
2: הזה?
0: לא הבנתי.
2: אמרנו קודם שסביבה זה אוסף כוונות והשתתקויות לאותו מנגנון שייתן כוח לכל אחד. אז צריך לקחת כל אחד ש...
0: אתה יודע, כך קבוצת ספורטאים. כדורגל, כדורעף. כל מיני כאלה, ספורט בקבוצה, כן? זה ספורט מיוחד, ששם עובדים הרבה פסיכולוגים, לא על צורה אישית, הכנת האישית, אדם למטרה ולהעלות לו מצב רוח וביטחון, כן? ואגו להשיג את המטרה. אלה שם עובדים ממש פסיכולוגים קבוצתיים, זה לגמרי לגמרי שיטות אחרות. כן? שכל אחד לא חייב להיות אני נגד כל העולם ואני עכשיו ממש יסדר את כולם, אלא ביטול של האדם לחברה שיתרום לחברה התרוממות שלו ויקבל מחברה התרוממות שלה, ובקצור זה שיטה אחרת לגמרי. ותלמד מזה איך זה בבימיות אפילו משתמשים בזה. זה דברים ידועים, ובצבא איך משתמשים בזה, בכל קבוצות האנשים שרוצים להשיג איזו מטרה ונמצאים במצבים מיוחדים, מסוכנים, זה תמיד זה עבודה נגד האגו של האדם, ותמיד היא רק כדי יותר להעריך, לרומם את המטרה הכללית. בלי זה לא יכול להיות. כל אחד חייב לבטל את עצמו כלפי השגת המטרה, בידיעה ברורה שבלי חברה חזקה, בלי קבוצה חזקה, אי אפשר להשיג. זהו. שלושת הדברים האלה, זה בכל מצב. לך פסיכולוגים או מאמנים האלה, תשאל אותם, ואתה תראה איך שיגידו. אני לא מספר לך את תורה מסיני ומהשמיים. כן.
2: ברור, אבל אמרנו שלוקחים כוח כן, ברוחניות, אם הוקים אז מוסיפים. נתת דוגמה של נר, מדליקים מנר, אז כאילו זה הופך להיות...
0: אני אומר שחיבור של בני אדם זה תמיד כוח רוחני. ואפילו אם אתה מדבר על קבוצה כזאת, ואפילו קבוצה הזאת היא קבוצת ספורט או קיבוצניקים, לא חשוב מי, גם הם משתמשים בכוח רוחני. אם מתאחדים אנשים לאיזה מטרה, זה כבר כוח רוחני, ואז יש בעיה. אם בכוח הזה הם משתמשים למען השם, אז מרוויחים והולכים קדימה ומסגשגים, והכל טוב ויפה, נגמר. והם לוקחים את הכוח של איחוד האנשים, שזה כוח הרוחני, ומשתמשים לענת עצמם, כמו רצו לעשות ברוסיה או בקיבוצים, אז זה מה שיש להם בסופו של דבר. למה? בעלי סולם הוא מסביר שם, כן, במאמר ערבות, שזה רק מפני שמשתמשים במושג הזה, איחוד של נשמות, שזה צריך להיות איחוד הזה כלי לבורא, כלי לאור. משתמשים לזה ככלי להשגת הבהמיות, במקום להשגת הרוחניות. אם אתה מחבר כמה אנשים, אם אתה רוצה שיצא מזה משהו טוב, חייב להיות מהחיבור שלהם, כוונה בעל מנת להשפיע לבורא, לא בעל מנת להשפיע לעצמם. בעל מנת להשפיע לעצמם יגרום לחושך ליסורים, לאסונות. אנשים מתחברים, נגיד, רוצים לעשות איזה מפעל בעולם הזה, איזשהו דבר, להתעשר באיזושהי צורה, להגיע לאיזשהו הישג שבעולם הזה. אנחנו רואים כל הדברים האלה שעושים דווקא על ידי החיבור. זה שהיה גם כן לתקופת תעשייה שהתחילה שם, בזמן הארי ועלה. זה מאותם הסיבות שהתחילה. עכשיו אחר כך תקופת ההשכלה, שיצאו לכל... זה התפתחות. כל ההתפתחויות האלו, שהם בעצם לא נעשו מתוך התקרבות לבורא, אבל הם נעשו על ידי יצירת הקבוצות של בני אדם, שאחד יעזור לשני, אז כל הקבוצות האלו, או חברות, כן, מפעלים, לא חשוב מה, הם גרמו סך הכל לצער. ומזה אנחנו יותר מהר מגיעים להכרת הרע. מה זה נקרא עכשיו אצלנו תעשייה, שכל העולם נעשה ככפר קטן? זה סך הכל על ידי זה שרוצים, רצים אנחנו אחרי כסף, כבוד, כן? על ידי תענוגים בימיים. אבל מה אנחנו מגלים? אנחנו מגלים את השלילה בחיבור הלא נכון בינינו. אלה מפתים אותנו בכל מיני כאלה שטויות, כסף, כבוד, חיים כאילו יותר טובים, כן? אבל בעצם בלא מודע מהשמיים רוצים להביא לנו ידיעה שאנושות מתחברת ביניהם, כן? מתחברת לא למען השם, מפסידה בזה בכללות, בצורה הגרועה ביותר. זה גורם לנו מהר מאוד להבין את זה. זה כמו שרבי אומר שיש איזשהו אדם, נותנים לו רצון לכסף, אז הוא פותח מסעדה כדי להרוויח כסף, אבל באמת בצורה כזאת מכריחים אותו להשפיע לאנשים. שכסף זה כאילו בשבילו, שכאילו לשקר. אבל בעצם הבורא בזה עושה השפעה בעולם, וגורם לזה שכל אחד ואחד מהר השפיע לשני, וככה הרשימות התרבו, וחוץ מהתרבו שגם כן התחברו ביניהם בכל מיני צורות, שבזה לגרום התפתחות יותר מהירה לתיקון. כן? אז ככה זה לאנושות, כך גם כן. נותנים לאנושות רצון לכסף, להישגים לכל מיני, ומתחברים ביניהם קבוצות האנשים כדי לגלות השליליות שבזה. אז כל מה שאנחנו רואים בחיצוניות זה פיתויים כדי בסופו של דבר נותנים לנו אותם כדי שנעשה מתוך רצון לקבל כל מיני מעשים הלא נכונים, אחר כך נכיר בהם הכרת הרע ונעבור אחרי סיכום נכון לפס הנכון. ובמיוחד זה שייך לאיחוד בני אדם. איחוד בני אדם. וכל המלחמות הן כתוצאה מזה שהאיחוד עושים לא נכון. לגלות לנו ההפך. זאת אומרת, צריך לקרוא מפת מה שקורה בעולם הזה, מסיבה למסובב, אז יוצא שהשלום לא נכון גורם למלחמה. כדי, מפני ששלום עושים בינינו, בחברות שלנו, לא מען הבורא, אלא למעננו, וזה גורם בסופו של דבר לפירוק, לנפילה, למלחמה, לכל הדברים. כן.
2: אז איך לוקחים את הכוח הזה? איך זה מתבצע? כאילו, רק בזה שאני משתדל כל הזמן, כל רגע להיות בקשר לזה, אני כבר לוקח כוח, או שיש עוד משהו, עוד איזה תרגיל, שאני יכול לקחת כוח מסביבה, נגיד אני נחלש. אני רוצה לקחת כוח מסביבה שלנו. איך אפשר לעשות את זה?
0: הכוח להתקדמות לבורא אפשר לקחת מהסביבה במידה שאתה תורם. לסביבה, כי זה אותו דבר. או לתרום לסביבה, או לקבל ממנה, זה אותו דבר. לא יכול להיות ברוחניות קבלה ללא השפעה, ויכולה להיות קבלה רק לפי מידת ההשפעה. ושהקבלה היא תהיה רק לצורך ההשפעה. אתה צריך להתייחס לחברה כמו ברוחניות שמתגלה עכשיו כבר לפניך. רק ההבדל שכשתעבור לעולם הרוחני אתה תגלה כוחות, שאתה תהיה כבר עם עיניים, עם המבט, עם הרצון בעל מנת להשפיע, ועכשיו ביחד שלך עם החברה אתה נמצא בקשר עם החברה, בקשר עם הכוחות רוחניים, אבל אפילו שאתה עדיין עכשיו בעל מנת לקבל. אבל היחס לחברה, זאת אומרת, מערכת יחסים הנכונה, היא רק יכולה להיות אם אתה מתכוון באמת איכשהו, לפי יכולת שלך, לפי ההבנה שלך, לפי המושגים שלך, לפי איך שאתה, אם אתה מתכוון על מנת להשפיע. אתה יכול להגיד שכלפי רוחניות זה לא על מנת להשפיע, ואני לא יודע מה זה, זה לא חשוב. לפי מצבך, לכן גילו לך את החברה, ואם אתה על ידי החברה רוצה להגיע לדבקות עם הבורא, ואתה מתאר לעצמך דבקות עם הבורא לפי איך שאתה מתאר, לא חשוב. וחברה אתה מתאר ככוח המשפיע, לא חשוב שזה ככה או לא ככה. ואתה בעצמך כאילו משתוקק לזה ולזה. אבל כל הכאילו האלו, זה הנכון ומועיל, ובמצבך רק זה האמצעי להתקדם ללא כאילו, אלא לרוחניות הנכונה האמיתית. זאת אומרת, אנחנו צריכים לראות החברה כאמצעי היחידי במצבנו למטה ממחסום, כן? לתאר לנו סדר כוחות ויחסים רוחניים, שבשימוש הנכון אנחנו עוברים מעל המחסום, ואז מושג החברה הוא נעשה עוד יותר גדול. שם כבר זה ייחוד עם הנשמות, בצורה ברורה, מבוקרת, שאדם פועל, ממש פועל בזה, על ידי מסכים, מייחד את הכלים. אני לא יודע איך לתאר את זה יותר, אבל צריכים קצת יותר להשתדל בתיאור התמונה. איך במצבנו נתנו לנו ממש איזה מין אמצעי כזה מיוחד, כמו בועה כזאת מהרוחניות שנמצאת כאן, כן? ואם אני עליה עושה תרגילים שלי, איך שאני יודע לעשות, לא חשוב איך, באיזה מצב אני נמצא, כן? אבל להשפיע, לקבל ממנה, כדי להגיע להשפעה, כדי להתחבר איתם, כדי להגיע לבורא, אתה מבין, כל הדברים האלה. אז זה בעצם אותו ביצוע, מה שבעל הסולם כותב שם באגרות בעמוד סמך דלת. ישראל הורה את הקודש בריחו, מכוונים בקו אחד עד שמתייחדים בפועל, אבל כבר עכשיו מלכתחילה צריכים לתאר את זה שהם כבר מיוחדים. כן.
1: אדם זקוק באופן מוחלט רק לחברה, אין שום דבר אחר. מה צריך לעשות כדי להרגיש שגם החברה צריכה את ההשקעה של האדם?
0: זה כבר שאלה באמת יותר קשה. איך חברה יכולה להרגיש שהיא זקוקה להשקעה של אדם, של כל אחד ואחד, וגם כן אולי לאנשים הנוספים. הרבה יותר קל לעבוד כעני כלפי חברה, ויותר קשה לעבוד מצד החברה כלפי כל אחד. זה הייתי אומר כך, שכמו שבעל הסולם כותב ש האדם צריך להיות בדאגה לסגסוג הרוחני ובהודעה לבורא 23.5 שעות, ואז רק אז, אחרי זה, חצי שעה ביממה בביקורת, גם כאן אותו דבר. בביקורת כלפי השקעת החברים לקבוצה, אנחנו צריכים להיות רק אחרי שאנחנו בהחלט משתדלים להיכנס למושג הזה שנקרא חברה. וכשהוא מורגש אצלנו כאיזה מין מושג הרוחני, ויש לנו איזה מין הרגשה משותפת בזה, מה זה צריך להיות, אז מתוך זה אנחנו יכולים לדון כבר בישיבת החברים מהקבוצה, שאיך שאנחנו צריכים לגרום להוספת הכוחות מכל אחד ואחד. איך אנחנו יכולים, מה שנקרא אצלנו, לרומם את הקבוצה, את החברה. אז יוצא ככה בסופו של דבר, שאנחנו לא נבוא לדרישה לכל אחד ואחד למה אתה לא תורם לחברה, אלא יצא לנו כך שאנחנו נאשים את עצמנו, את הקבוצה הכללית, שלא מסוגלת לגרום לאנשים להגיע לאבחון הנכון, שאו שמקומם בזה שהם תורמים לקבוצה ונכללים בה בכל לב ונפש, או שהם רואים שהם נמצאים מחוץ לה. ואז אם הם עדיין נמצאים, אבל ברור שמחוץ לזה ולהפך ממנה, אז או שהם מסתלקים או שהם מסתלקים אותם.
1: איזה במושג הרוחני של קבוצה, לא של אנשים. שאדם מגיע למצב שהוא מרגיש שאם הוא לא תורם הוא עושה נזק. מצד הקבוצה, לא מצדו.

0: מי זאת הקבוצה שאתה אומר איך להרגיש שמצד הקבוצה מישהו עושה נזק לה? אם אדם נמצא בקבוצה, הוא לא יכול לעשות נזק. אם הוא לא נמצא בקבוצה, אם הוא עושה נזק, הוא לא נמצא בקבוצה. אתה מבין? אז המשפט שלך הוא לא נכון. איך אני שנמצא בקבוצה אומר שמישהו גורם נזק שנמצא בקבוצה גם כן? אז באותו רגע הוא לא נמצא בקבוצה. אם הוא גורם נזק, אז הוא רחוק מיליון קילומטר ממנה. אז אם אנחנו מדברים במישור הרוחני, עכשיו אם אנחנו מדברים במישור הגשמי, זה משהו אחר. אז אנחנו צריכים לדון על זה בגשמיות, שאנחנו רואים שהאדם הזה לא פועל ולא עובד ולא מוסיף ולא תורם, וצריכים באיזושהי צורה להשפיע כמה שאפשר, ואם לא, אז לעשות כל מיני פעולות יותר מועילות. אבל שוב, ברוחניות טיפול הוא לא כמו בגשמיות. ברוחניות הטיפול הוא, אם אתה מתייחס מקבוצה לאדם, אז קבוצה זה העליון כלפי האדם, העליון כלפי התחתון, הוא צריך לעורר אותו. אם לא יכול לעורר אותו, הוא עוזב אותו. ואם הוא עוזב אותו, אז הוא לא נקרא ששייך לעליון. ואז אין עליו מה לדון.
1: אז אין קודי החור ברוחניות, אין דבר כזה?
0: כן. על קודי החור זה אם אנחנו מדברים על האנשים שנמצאים לא מחוברים עם המושג הרוחני של הקבוצה. קודי החור, הכוונה כאן זה שעושה... ברוחניות אי אפשר לגדוע אחור. לגדוע אחור אפשר בגשמיות.
1: כן? צורה.
0: כן. נגיד שאדם פתאום בקבוצה נעשה, רוצה להיות כמנהיג. רוצה להיות יותר גדול. וכולם היו, כולם צריכים להיות חברים. כן? והוא רוצה דווקא לשלוט. זה דבר, זה דוגמה כזאת בולטת. אבל בקבוצה שלנו זה לא, בינתיים לא רואה את זה. לא הסבילו את זה ברוחניות שיהיה. כן.
1: זה מחרם התרומה, את המחשבה?
0: במצבנו, לא, התרמה לקבוצה היא לא רק ברוחניות, היא גם כן בגשמיות, כי אנחנו הרי מקושרים יחד, אנחנו עובדים יחד, אנחנו עושים פעולות יחד. על ידי זה שאנחנו עושים פעולות גשמיות, אנחנו זוכים בכוח מלמעלה. בחיזוק מלמעלה. אנחנו סתם מוצאים ספרים. על ידי זה אנחנו מקבלים המון כוח, תשלום, שכר רוחני. אנחנו עושים הפצה. זה הכל, זאת אומרת, אתה לא יכול, עד שאנחנו נמצאים בעולם הזה, אתה לא יכול לנתק את הרוחניות מגשמיות ולהגיד זהו. אנחנו עכשיו כאילו כבר בלי גוף ומתעסקים במושגים רוחניים בלבד. זה לא יכול להיות. תמיד יהיה לך התעסקות בגופים ובפעולות גופניות. כן, שבעולם הזה, ביצירה ובהפצה ובכל מיני דברים, ואתה צריך להתחשב עם זה גם כן, שמפעולות כאלו אתה מגיע גם כן לערכים רוחניים, והוא אומר על זה בעל הסולם, עד כמה שבן אדם משקיע יותר דבר נעשה לו יותר חשוב, הוא כבר לא יכול לעזוב אותו, וזה מחבר אותו לעניין, עד שמתחיל להרגיש שכדאי להשקיע בזה ולתרום ואפילו למסור את עצמו לזה וכן הלאה. לא להוריד את הערך הפעולות גשמיות. לא. אם לא היינו עושים כאלה פעולות גשמיות כמו בפסח, לא היינו מגיעים למה שהגענו, או לפני זה כל ההשקעות שלנו. כן.
2: אני הבנתי שהפעולה הגופנית בחברה, יחד עם הכוונות הנכונות, זה המיזוג הנכון להשפיע רוחני בקבוצה.
0: כן.
2: המיזוג הזה, יחד, לא אחד, לא חוד.
0: כן. אנחנו צריכים להשתדל שגם פעולות הגופניות, גשמיות, וגם פעולות רוחניות, הם יהיו כאחד. ממש כאחד. שלא יהיה שום פעולה הרצונית שבגוף האדם, שלא תהיה מחוברת עם כוונה, ותהיה ממש ככוונה.
3: נעבור לחלק הבא של השיעור, לימוד בין חברים, ולפני כן נשיר ביחד שיר.
4: לילה, לילה, לילה.

0: חברים יקרים, אנחנו עוברים עכשיו ללימוד בין חברים בהנחיית עשיריית פיטי 23. בבקשה.
1: שלום חברים, אנחנו נמצאים עכשיו בעיצומו של החג, וממש אנחנו מרגישים שמקובלים רוצים לעלות לנו למצב הכי נעלה שיכול להיות לקשר עם הבורא. הרי שכל אחד מאיתנו הגיע לקבוצה עם השתוקקות שלו פרטי והתחיל להרגיש שזה לא מספיק, יש איזשהו כוח פנימי בקבוצה. והוא מתחיל להתחבר לזה, והוא מתחיל להרגיש שהחברים הם בעצם לא רק שותפים, הם ערבים בזה. הוא מתחיל להרגיש כל אחד מאיתנו מה זה להיות באמת ישראל, ישר אל, שכל הרצונות שלנו מכוונים אליו, לבורא. ודווקא התורה הזו עוזרת לנו, לא רק היא מתקנת את אותנו, היא מחברת בינינו. אנחנו מתחילים להרגיש על כל מה שכתבים מקובלים דווקא בחוש שלנו. מה זה ישראל, מה זה תורה, מה זה בורא, שבעצם הוא מתגלה מתוך המרכז הקבוצה. אנחנו מתחילים לגלות מה זה ישראל, אורי תקוד שבריחו חדו, דווקא בפועל. ועל זה אנחנו רוצים לברר עכשיו, איך אנחנו מיישמים כל מה שמעבירים לנו מקובלים, ועל מה שכל דיבר רב בשיעור הנפלא הזה. כאילו עכשיו הוא ישב מולנו ודיבר איתנו.
2: אמר רב, אנחנו צריכים לראות החברה כאמצעי היחידי במצבנו למטה ממחסום, לתאר לנו סדר כוחות ויחסים רוחניים שבשימוש הנכון אנחנו עוברים מעל המחסום. זה הנושא שאנחנו הולכים להתעסק בזה, איך אנחנו בעזרת החברה, במימוש את כל העצות מקובלים, מחברים את הנקודות האלה, ישראל אורי את הקודש בריחו חדו בנקודה אחת, ומממשים את זה בינינו. בואו נעבור לקליפ הראשון.
3: אנחנו צריכים לראות החברה כאמצעי היחידי במצבנו למטה ממחסום, כן? לתאר לנו סדר כוחות ויחסים רוחניים שבשימוש הנכון אנחנו עוברים מעל המחסום, ואז מושג החברה הוא נעשה עוד יותר גדול. שם כבר זה ייחוד עם הנשמות בצורה ברורה, מבוקרת, שאדם פועל, ממש פועל בזה, על ידי מסכים, מייחד את הכלים. אני לא יודע איך לתאר את זה יותר, אבל צריכים קצת יותר להשתדל בתיאור התמונה. איך במצבנו נתנו לנו ממש איזה מין אמצעי כזה מיוחד, כמו בועה כזאת מהרוחניות שנמצאת כאן, כן? ואם אני עליה עושה תרגילים שלי, איך שאני יודע לעשות, לא חשוב איך, באיזה מצב אני נמצא, כן? אבל להשפיע, לקבל ממנה, כדי להגיע להשפעה, כדי להתחבר איתם, כדי להגיע לבורא, אתה מבין, כל הדברים האלה. אז זה בעצם אותו ביצוע, מה שבעל הסולם כותב,

0: באגרות בעמוד סמך ד' ישראל, אורייתא קודשא בריך הוא, מכוונים בקו אחד עד שמתייחדים בפועל, אבל כבר עכשיו מלכתחילה צריכים לתאר את זה שהם כבר מיוחדים.
1: עכשיו אנחנו נעשה סדנה, איך שמענו, יש כוחות, יחסים רוחניים קיימים בחברה, צריכים ללמוד, להשתמש נכון. ונעשה סדנה, יש לנו הזדמנות עכשיו, גם בזמן הסדנה, לא להשתמש במשפטים האלו, כי אנחנו לפעמים רגילים, ככה כתוב, משתמשים כסיסמאות, סיסמאות נכונות, אבל יש לנו עכשיו הזדמנות ממש לחדור פנימה, ככה לפתוח לב ולנסות במילים, כל אחד במילים, במילים משלו, להסביר, לעזור לחברים, להבין, להרגיש את אותם דברים. זה באמת חשוב מאוד. פה אנחנו באמת יכולים לעזור לזה, לזה, להתפעל זה מזה, להתקלל זה בזה, להתרשם זה מזה. ובכן, הסדנה. 5 דקות. אילו כוחות ויחסים רוחניים קיימים בחברה. ואיך שימוש נכון בהם עוזר לנו לעבור מעל המחסום. עוד פעם. אילו כוחות ויחסים רוחניים קיימים בחברה, ואיך שימוש נכון בהם עוזר לנו לעבור מעל המחסום. בבקשה.
2: אילו כוחות רוחניים נמצאים בחברה? הרב אמר 2 דקות אחרי הקטע הזה שראינו, שלהשפיע לחברה זה לקבל ממנה ולתת לה. זאת אומרת, להיות בחברה זה אין הבדל בין אם אתה מקבל ממנה או נותן לה. ולכן אתה כל הזמן צריך לחשוב על איך אתה יכול לתת לחברה עוד משהו. ואם אתה שם, אתה גם תקבל מהחברה את כל מה שאתה צריך, את כל הכוחות הרוחניים.
3: לכוחות רוחניים נמצאים בחברה, הבורא נמצא בחברה, זה לא כוחות רוחניים. ורב דיבר בשיעור, כל המלחמות וכל האסונות זה עקב חיבור הלא נכון, כשאנשים רוצים להתחבר כדי שיהיה להם טוב, כדי להשיג בימיות יותר טובה ולא למען הבורא. והבורא נמצא בינינו כשאנחנו באמת רוצים על ידי חיבור להגיע אליו.
4: כל זה בניית הכלי, בניית הסביבה, וכל רגע שאנחנו לא מחזקים את הכלי, אנחנו בעצם עושים עבירה.
5: באותו שיחה היו כל מיני שאלות על השפעה לחברה, ואפשר לאדם יכול להזיק לחברה. אי אפשר, כי אחרת הוא לא נמצא. אז בגדול זה רק יחס פנימי. כל השאר זה פעולות שבעולם הזה, שחייבים לעשות אותם, כדי לתת לרושם, להתפעל, להתקלל. אבל חברה זה מצב פנימי.
4: גם שמעתי בשיעור שגם עכשיו במצב הזה אנחנו עובדים עם הכוחות הרוחניים. הבורא, כמו שאמר איציק, נמצא בתוך החברה עצמה. רק מה, אני עכשיו מתוך מצבי שנמצא עדיין בעל מנת לקבל, עוד לא מרגיש, עוד לא מבין. אבל כבר עכשיו המצב הזה שאני נמצא בו זה רוחניות. אני עדיין לא מבין ומרגיש.
6: אני בהתפעלות מטורפת מהשיעור הזה. גם יפה שאהרון גומניק שאל את השאלה, כאילו אהרון היה ליד משה במעמד הר סיני ועברו כמה אלפי שנים, ועכשיו אהרון מגיע אלינו ואומר לנו, תשימו לב לזה, תשימו לב לזה, כאילו בא מקור ראשון, אורגינל. אני חושב צריכים לחיות בשיעור הזה. היה לי איזה ציור כזה, שאם היינו לוקחים לקרן נסע עשיריות, רק דבר אחד, רק את השיעור הזה, שומעים אותו בבוקר, עובדים עליו, שומעים אותו בצהריים, עובדים עליו, שומעים אותו למחרת בבוקר, עובדים עליו, שומעים אותו בצהריים, עובדים עליו. אין לי מילים, אני כולי מבעבע מבפנים, נמצא בהודיה גדולה על זה שזכינו לשמוע משהו מה...
7: קודם כל, לגבי ההצעה של רמי לקחת את השיעור הזה לכנס העשיריות, אז מאהבת הבורא אלינו, גם אם היינו לוקחים את השיעור הקודם וגם אם ניקח את השיעור הבא, אז גם הוא מספיק לנו עד גמר התיקון. וזה גדלות הרב שלנו, שהוא מעביר את האור האינסופי לנבראים, לכל הכלים כולם. הכוח של החברה, היחסים בחברה. אתמול באמצע הלילה דקאלה היה לגיע, וזה היה דבר שמאוד שימח אותי, כי ככה הוא הראה לי דוגמה איפה העולם הגשמי שצריכים לעשות בו כל מיני דברים, ואיפה העולם הרוחני ששם אנחנו צריכים כל הזמן להשתוקק להיות.
8: כן, קבוצה זה בעצם מקום, זה תמיד המושג של הקבוצה, זה בעצם זה כוח רוחני. שמענו גם מהרב, לא משנה איזה קבוצה שמשחק כדורגל או כדורעף, אם יש להם מטרה זה האלוקות, זה סימן שזה מקום רוחני. אז לגבי, גם בוריס הזכיר, לגבי שבן אדם כאילו מזיג, אין נזק, זאת אומרת, בן אדם פשוט לא נמצא שם. אז בשביל זה הבורא סידר לנו עשיריות, ושם אנחנו צריכים לעשות את העבודה. אתמול עבדתי על איזשהו קטע לגבי גמישות, שהולכים לדבר על זה בשבת. אדם צריך למצוא תמיד קו אמצעי בינו בין החברים, כי תמיד בורא מסדר מצבים ואתה צריך תמיד להשתוקק.
9: שמעתי מחבר בסדנה, יש המון כוחות בסביבה ואדם צריך להשתמש בהם כדי לחשוב איך הוא עוזר לחברים. החברה שלנו חברה מאוד מיוחדת, סביבה מאוד מיוחדת. כשאדם לוקח כוחות מהחברה בשביל להשפיע לה, גם לאדם יש יותר כוחות וגם לסביבה יש יותר כוחות. בואו נשמע את רב מדבר על זה בקליפ 2.
0: העיקר זה הרוח שיש בקבוצה. אז אנחנו לזה צריכים לדאוג. ולפי זה צריכים להעריך כל אחד ואחד. לפי תרומתו בזה. כן.
10: אפשר להעריך אם זה נסתר. מה זה להעריך?
0: איך אפשר להעריך את זה שזה נסתר? אם נמצאים בזה, אם מפתחים את זה, אז מתחילים להרגיש את זה. מתחילים להרגיש. עד כמה שכל אחד ואחד הוא תורם בזה. עד כמה שכל אחד מבין שבלי התרמה שלו הוא לא שייך לזה. באיזה מידה אני מתקשר לקבוצה, לכוח הכללי הזה. רק בזה שעד כמה שאני גם כן משלים בהגיעה שלי לאותו כיוון. במידה הזאת אני מתקשר, במידה הזאת אני יכול לקחת מהם את ההתרוממות שלהם, להשתמש בכוח הכללי של הרוחני שנקרא הקבוצה. במידה שאני משתמש בכוח הכללי, אני בעצם מוסיף לקבוצה. ברוחניות כמה שאתה לוקח, אתה מחזק את העניין הזה, הוא לא נחלש. זה לא כמו שבגשמיות. ברוחניות מה שנקרא, כל הלוקח זה כמדליק נר מנר. ואינו הראשון חסר. ולא שהראשון לא חסר, השני שמדליק, אז הוא מוסיף את הדליקה שלו לראשון. עד שנעשה ממש מדורה שלמה, אש בוערת. אז יש כאן מצב שכל פעם שימוש בהגדלת הכוח הכללי, בשימוש בכוח הכללי, הוא עוד יותר מחזק את הכוח. אז ולפי זה מרגישים שזה קבוצה, שזה סביבה. ומשתמשים שעובדים בזה, אז מתחילים להרגיש כל אחד. גם כן, עד כמה שהוא תורם, מסוגל לתרום.
11: כן, הרב אומר לנו ככה, העיקר זו הרוח שיש בקבוצה. העיקר זו הרוח שיש בקבוצה. איזה יופי שיש נר, והחבר יכול לבוא לעשירייה, לקבוצה, לקחת כוח, התרוממות, השתוקקות לבורא מהנר הזה. הוא לא פוגע בנר. הנר לא נחלש, אלא נר מנר מדליק, ונוצרים שני נרות. עכשיו יש לו כוח להשפיע. איך שרב אומר, עד שנעשה ממש מדורה שלמה, אש בוערת. אנחנו רוצים עכשיו לדבר בינינו על הדבר הכי חשוב הזה שרב נותן לנו עצה. איך להרים את הרוח שיש בקבוצה. איך אני יכול מצד אחד לקחת כוח מהנר הזה, ומצד שני אני חייב לתת חומר דלק לחברים, התרוממות הרוח. הרבה שאומר לנו ככה, כל כך הרבה טיפים. זה ממש המנוע שלנו. אז יש לנו סדנה עכשיו, בואו עכשיו ממש כל אחד יתאר לעצמו, יש לנו 5 דקות לסדנה הזו, כל אחד יחשוב לעצמו, מה, איזה חומר דלק אני יכול לתת לעשירייה לרומם אותם. אז הסדנה היא ככה, במה אני תורם להתקדמות העשירייה שלי לרוחניות. סדנה פעילה, 5 דקות, במה אני תורם להתקדמות העשירייה שלי לרוחניות. בהצלחה.
2: זאת שאלה שאני מסתובב איתה כבר יום וחצי מאז שכאילו, לא כאילו, אמרו לי להגיד לא כאילו, שאני הייתי ראש העשירייה, לא כאילו. אמר לי אריאל פעם שעברה שאמרתי כאילו, שזה לא כאילו. לא ידוע, ידוע רק דבר אחד, זה מה שאני הגעתי אליו, שהאדם חייב כל הזמן להשתדל לתת לחברה ולעשירייה את מה שהוא יכול, וזהו. כל רגע, מה אתה יכול? אתה יכול לבוא להיות 5 דקות איתם, תהיה איתם 5 דקות, אתה יכול, לא יודע, לבשל, תבשל, אתה יכול להכין, תכין, אתה יכול לתרגם, תתרגם. ואנחנו רואים את זה סביבנו עם החברים. כל חבר שנמצא פה המון המון המון שנים, כל הזמן מה הוא עושה, הוא כל היום רק נותן עוד משהו קטן, ואז הוא מקבל.
3: איתי כתב לנו, שמעתי שבכל חיבור יש כוח רוחני, העיקר שאנחנו צריכים לדאוג עליו, זה הרוח. אני גם חושב שאנחנו, כל אחד יש לו חיסרון מיוחד מאוד, ממש ייחודי, וזה מה שהוא צריך לתת לחברה. חיסרון לרוחניות, לבורא, לתכונת ההשפעה, וככה אנחנו באמת מדליקים מנר לנר, ויוצרים שלוות.
12: עם חברים כל כך גדולים, אני צריך להיזהר לא להרוס, לא בטעות לעשות פו על הנר. גם במילים, גם במחשבות, כמה שהחברים מתאמצים ומשקיעים. על הכנס הקרוב חשבתי לא מעט על חוטר שלא יוכל להגיע פיזית, ואיך לדאוג לזה שהוא יוכל להיות מחובר איתנו.
5: כן, מסכים, זה לא להרוס, במודע או לא מודע, וגם כמו יצק, שלכל אחד יש משהו ייחודי שצריך עוד ללבן ולהוסיף, ובאופן כללי להיות ביחד ולחפש מה עוד אפשר לתת. כל פעם יש לנו הזדמנויות אחרות, המצב החדש.
4: במה אני תורם להתקדמות העשירייה שלי לרוחניות? אני חושב שבזה שאני יושב יחד איתכם בשיעורים ומשתדל לממש את מה שאני שומע, נראה לי זה התרומה שלי, וככה כל אחד לפי החיסרון שלו, מה שהוא שומע ואיך שהוא שומע ואיך שמשתדל לממש את זה בעשירייה, לפי זה כל אחד משלים לתוך הנשמה הכללית שלנו שאנחנו משתדלים לבנות.
6: שמענו מרב כמה דברים ככה מיוחדים בסיבוב על ה-23 שעות וחצי, זה לא, אתה צריך להיות 23 וחצי בקו ימין. מה זה הקו ימין? שאתה דואג לסגסוג הרוחני של, של הקבוצה ונמצא בהודעה לבורא. כאילו זה הקו ימין, לא, זה לא עניין פרטי. ועוד שמענו שכשאתה לוקח כוחות מהחברה כדי להידבק בבורא להשפיע, אתה משפיע על החברה, אתה נותן לחברה כוח. כאילו זה גם כן לא עובד כמו בחיים הרגילים, שאתה לוקח אז משהו חסר במקום אחר. ההפך, שאתה לוקח אתה דווקא מעצים את החברה. אנחנו צריכים להיות בהרגשה שבחיבור בינינו אנחנו נותנים חיים לכל חבר בעשירייה, ונותנים לו הזדמנות לקחת חיים מהחיים שיש בחיבור בינינו, ובזה שהוא לוקח מהעשירייה את הכוח הזה לחיבור, הוא דווקא מעצים את הכוח של העשירייה.
7: כל יום חמישי בתקופה האחרונה עם אריאל מבשל, אני מרגיש כמה רמי מבטל את עצמו כדי לתת לנר החדש. לא יודע. מבטל את עצמו כדי לתת מקום לנר החדש שהבורא שלח לנו, לעשות לנו מדורה. אני מרגיש גם את רמי וגם את היראה של אריאל. איך הוא יודע לעשות טעים, זה לא השאלה. הוא כאילו דואג האם הוא מבשל לנו את הכוונות הנכונות. היים, אהינו, ולהיים.
13: כן, חברים, אנחנו מגלים שעם יחס נכון לחברים, אנחנו ממש יכולים להגיע להשתוות הצורה לכוח העליון. ואנחנו רוצים להיכנס יותר ויותר פנימה לעומק החברה. שם נמצא הבורא, ברק.
14: כן, בתוך היחס הזה, כמה שיותר נחבר אליו את האהבה ואת המטרה שלנו, להגיע לבורא, אנחנו נוכל להגיע לחיסרון הנכון, תפילה נכונה, להרגיש את הלחץ מתוך הסביבה. אז בואו נראה את קליפ מספר 3, שרב מדבר על זה.
0: אנחנו גם עכשיו צריכים לתאר לעצמנו כמה שיותר נכון מה זה סביבה. מה זה צביון הסביבה? זה לא ה... 1, 2, 3, 20 או 50 או 100 חברים שאני לומד איתם, שנקראים בשמותיהם כך וכך, שנראים כאלו או כאלו, ולא, אלא הסביבה מה שעומד אחרי כל החברה האלו, איזה כוח רוחני, השתוקקות, רצון לבורא, ההתמדה בזה, דווקא שנמצאים, שמחזיקים בשיניים, לא לאבד את הרגע מלכוון את עצמם להגיע למטרה וכן הלאה. יש עם כוחות האלו, עוד הם רוצים לחבר יחד, שישמשו לכל אחד באוסף כוחות האלו, כן? זה נקרא חברה. ובזה אנחנו צריכים לדאוג. זה רוח מה שיש. גם בקבוצות סתם, בקבוצת קומנדו איזה, דואגים בעיקר על רוח, כן? שכל אחד יחזיק את השני, ושכולנו יחיו, ישתו ממש מאותו הרוח הכללי. אחרת זה יכול להיות מיליארד כמו סינים, אבל העיקר זה הרוח שיש בקבוצה. אז אנחנו לזה צריכים לדאוג, ולפי זה צריכים להעריך כל אחד ואחד, לפי תרומתו בזה.
9: מחזיקים בשיניים, לא לאבד את הרגע מלכוון את עצמנו להגיע למטרה. אז חברים, אנחנו עכשיו בעשיריות, נבנה תפילה לבורא שביחד נעבור מעל המחסום. שוב, יש לנו שתי דקות, כל עשירייה בונה תפילה שביחד נעבור מעל המחסום.
15: מדברים על זה?
16: כן.
8: כן, שיחזק אותנו, שיחבר אותנו וייתן לנו כוח להיות ביחד ולא לשכוח על הבורא כל הזמן.
2: למדנו שבזמן העלייה האדם צריך להגדיל את התגדלות הבורא, אז נשתדל ונגיד לבורא שייתן לנו את הכוח באמת לעשות את זה, שבכל רגע של עלייה כמו עכשיו שאנחנו ביחד יהיה לנו את הכוח להגדיל עוד ועוד ועוד את הבורא.
3: בשבילי מחסום, מעבר מחסום, זה כמו שכותב רבה, שאני מרגיש את החברים, אני מחבק אותם, אני רוקד איתם, וכל הקרקע הגשמית לא מבדילה בינינו, ואני מכריז שרק החברים נמצאים. אני מתפלל ורוצה שאנחנו נגיע באמת למצב הזה, וככה נתרגש, שזה יהיה המציאות שלנו.
12: בהודעה לבורא שאסף אותנו ככה ונותן לנו הזדמנויות עוד להיות ביחד, שנזכה עוד לקבל כוחות מהסביבה ולחזק את הסביבה בשביל להתקרב ולהיות כמו.
5: מבקש כוחו שלא נפספס את ההזדמנויות שאנחנו מקבלים, יש מלא, נחזק ונתרחף.
4: שנקבל על ליבנו שבעשירייה יש כוחות רוחניים ואין פה שום עניין של גשמיות ושל הגופים, אלא ממש אפשר להוציא מתוך החבורה שנמצאת מולנו הכל.
6: אנחנו רוצים להידבק בינינו, רוצים להתקרב לתכונת ההשפעה.
17: אז עכשיו אנחנו בסיכום. אז מתוך התפילות שלנו שבתוך העשיריות, אנחנו באמת עכשיו נעלה תפילה אחת משותפת גדולה, כי ברוב המדרת המלך ובלי התפילה של כל אחד ואחד מכם לא נוכל לקבל את התורה. אז בואו נבקש שנקבל את התורה מתוך התפילה המשותפת שלנו. חיים.
3: תודה רבה לפיטי 23. אז המשך הלו"ז שלנו להיום, ככה, היום יום שישי, מיד תתקיים תפילה באולם הלימוד, תפילה לא תשודר. בשעה 11, סעודת בוקר, חג שבועות, תתקיים עד השעה 12, ברבע לחמש, אחר הצהריים, תהיה לנו הכנה לשיעור באולם הלימוד, מ-5 עד 6 וחצי.

0: שלום חברים יקרים, חג שמח. לרגל חג השבועות נלמד בחלק הראשון שיעור של הרב מתאריך 9/7/2003. השיעור מבוסס על איגרת נ"ט מתוך כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1522. נקרא יחד את האיגרת בעשירייה, לרשותנו 14 דקות. בבקשה. עמוד 1522, איגרת נ"ט. איגרת נ"ט. ברוך השם, חג השבועות, תשכ"ב, אנטוורפן. לכבוד ידידי, בדבר שאלתך, בעניין שאמרו חז"ל, בן סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות, אלא דרוש וקבל שכר. ושאלתך, הלא התורה ארוכה מארץ מידה, ומדוע ניתנה דברים רק על בחינת דרוש וקבל שכר, ולא בדברים ממשיים. כמו כן שאלת בעניין השכר, בעצם הלא צריכים להיות משמשים את הרב שלו על מנת לקבל פרס, שפירושו הוא לשמה. ויש להבין, הלא ידוע הוא דתכלית הבריאה ולהיטיב לנבריו, שהוא שהנבראים יקבלו כל טוב ותענוג, ומה שהנבראים צריכים לעסוק בתורה ומצוות שלא בשכר, זהו רק מצד הנבראים יש תיקון כזה, היות שאין הנבראים יכולים לטעום טעם קבלת התענוג בלי בושה, הנקרא בלשון הזוהר הקדוש מן דאכיל דלאו דילי ואית להסתכולי באפי. מי שאוכל לא משלו מתבייש להסתכל בפניו. היינו שמרגישים בחינת חיסרון בזמן קבלת התענוג. לכן ניתנה לנו סגולה, תורה ומצוות, שעל ידן נעשה האדם מוכשר, שיהיה לו אופן לקבל כל התענוגים, מה שחשב השם בעדנו, ולא יהיה פגם של בושה, משום שהוא רק לשם שמיים. נמצא לפי זה שעניין הדרוש הוא תיקון, שעל ידו נוכל לקבל השכר, ולא יהיה לעצמנו, אלא לשם שמיים. אחרת אי אפשר לקבל שכר, היינו התענוגים, שעניין תענוג מכונה בשם שכר. ובעניין שלא היה ולא עתיד להיות וכו', על דרך הסוד הוא שיש דברים שניתנו לנו להשיג בשיט אלפי שני, בששת אלפי שנים. והיות שניתן להשיג את הסוד, ניתן לנו בגשמיות, בבחינת עשייה, אותם דברים לעשות. וזה נוהג בעולם המעשה. אבל יש דברים שלא ניתן להשיג אלא באלף השביעי. לכן, הגם שהם מרומזים במעשה מצווה הגשמי, כדוגמת בן סורר ומורה, אבל הם לא נוהגים בשיט אלפי שני. לכן, אין הדבר להיות בבחינת מעשה ממש, אלא דרוש וקבל שכר, שרק עניין הדרש נוהג בשיטה אלפי שנים. ובחינת השכר, היינו ההשגה העליונה, יהיה באלף השביעי, וזה נקרא לא היה בתחילת שיטה אלפי שנים, ולא עתיד להיות בסוף שיטה אלפי שנים, אלא בתחילת האלף השביעי זה יתגלה. ועל דרך המוסר יש לפרש שיש לפעמים שהאדם בא לידי מצב של שפלות, עד כדי כך שאינו מרגיש טעם בתורה וטעם בתפילה. והגם שהוא לומד, אבל הוא יודע בעצמו ומרגיש את האמת, שהגורם האמיתי, העיקרי, שהוא ממשיך בלימוד התורה, אינו מחמת יראת שמיים, אלא מטעם הרגילות, ועיקר מה יאמרו הבריות, היינו הסביבה שבו הוא נמצא, שיראו שהוא מתרשל בלימוד התורה, והוא יהיה נחשב אצלם לכלי ריק, בלי יראת שמיים, והם לא יכבדו אותו עכשיו בשיעור שהיו רגילים לכבדו. לכן, כשיעזוב את לימוד התורה, אז הוא יסבול איסורים ממה שהסביבה שלו וכן משפחתו יבזו. וכמו כן בתפילה, הוא מתפלל רק מטעם הרגילות, אבל בלי שום מחייב של יראת שמיים. הוא ממשיך בזה גם כן על אותו גורם של לימוד התורה, והעיקר שאינו רואה תכלית בחיים שלו ואינו מסוגל עוד להמשיך במצב כזה זמן הרבה. ויש על זה תיקון הנקרא שר השכחה, היינו שהוא שוכח את המטרה, היינו הסיבה המחייבו להמשיך בעסק התורה ותפילה. וכשהוא שוכח את הסיבה המחייבו, אז הוא ממשיך בתורה ומצוות רק מטעם הרגילות. ואם יש לו איזו הזדמנות לצאת מסביבה הזו, תכף הוא עושה זאת. ובזמן כזה צריכים לרחמים גדולים בכדי שיוכל להחזיק מעמד עד שיעבור הזעם, היינו השפלות. והיות איסורים ממרקים עוונותיו של אדם, לכן על ידי איסורים מרחמים עליו ממרום ונותנים לו הערה של יראת שמיים, וחוזר שוב לתחייה, וחוזר הדבר לקדמותו כמו שהיה מטרם שנפל לתוך מצב השפלות. בזמן הנעל של שפלות נקרא לא היה ולא עתיד להיות, היינו לא היה במטרת הבריאה ולא עתיד להיות, כי מצב כזה נקרא תחנת ביניים, כי יש מצב של קדושה ומצב של טומאה, ועל מצב של טומאה הוא יכול לקוות שיחזור בתשובה, מה שאין כן במצב הנעל נקרא מצב של מיטה, היינו כל מה שהוא עושה הוא בלי חיות, וזה נבחן לבחינת מיטה, וזה לא היה במטרה ולא עתיד להיות. אם כן, למה צריכים זה? אלא דרוש וקבל שכר, שבמצב הנעל צריך האדם לדרוש את השם, כמו שאמרו חז"ל, ציון דורש אין לה מכלל דבעי דרישה, ולכן היא זקוקה לדרישה. היינו שמצב כזה ניתן לאדם בכדי שיהיה לו מקום לדרישה, שבכוונה הוא ידרוש מהשם שיקרבו להקדושה. מה שאם כן, בזמן שהאדם עושה מצוות, אז הוא מרגיש בעצמו שהשם יקרבו, אלא דווקא בזמן הנעל הנקרא תחנת ביניים, אז הוא מקום לדרישה המתבאר תפילה ובקשה. יהי רצון שהשם יתברך יאיר עינינו בתורתו. ברוך שלום הלוי אשלג.
1: קורה, בכל צריך לעבור לסיכום שלנו.
2: שפירושו הוא על ידי זה שאדם מקשר את עצמו לקדוש ברוך הוא. שהאדם זוכה שיתגלה עליו אור השם. נמצא שהאדם, שעל ידי זה שאדם שנעשה עומר, שקושר את כל הרצונות בקשר אחד, אינו למטרה אחת שהוא לשם שמיים. אז מהיר העומר הזה. לעשות ספירת העומר, שאדם...
3: אנחנו שמענו פה קצת על הסימנים של שבועות, הגענו בדיוק לעניין של ספירת העומר. התפילה זה הזמן שבו מתקבלים, שהאדם מתקדם בהם, הוא קרא לזה זמן ביניים שם בסוף האיגרת הזאת.
4: כן, מדובר על בחינת אילם, שכאילו אילם כלפי הבורא עם הטענות שלו.
5: שאדם כך תמיד מתפלל, אבל הוא תמיד מתפלל מרגילות, וכאן הוא צריך לעשות איזושהי תוספת, להבין למה ולהבין איך, לתפילה יותר נכונה.
6: קודם כל, התפעלות גדולה מהרבש, כאילו איזה טיול הוא לוקח אותנו בתוך הרצונות של האדם שמתקדם בדרך. כאילו כל העניין הזה שהאדם מטעם הרגילות ממשיך לעבוד ועושה ומסתכל על עצמו כלפי הסביבה ולפי זה מודד וגם אפילו בתפילה, כאילו שיש לנו כל מיני שלבים כאלה בלימוד וצריכים להכיר ולהשלים עם זה וכל הזמן לחפש את התמיכה ולהשקיע בחברה שבכל זמן ובכל מצב שהאדם לא יהיה, שיהיה לו איזה עוגן, איזה חבל הצלה כזה שיוכל להמשיך ולהתקדם. יש רצון, אין רצון, מתקדמים.
7: היה כתוב באיגרת הרבה על עניין דרישה, דרוש, דרישה, צריך דרישה. כאילו הבורא יכול היה לתת לנו את כל הטוב והעונג חופשי. אבל אז לא הייתה לנו הכרה והתפתחות עצמאית. אז הוא כאילו עשה לנו מין משחק כזה שכאילו... אתה רוצה? מתי שיהיה דרישה, אז תקבל, יהיה כלים. נשתדל להתעבר להברים שיהיה דרישה חזקה.
8: כן, בשביל זה הוא שולח מצבים שאדם שוכח, וקצת נותן גם איסורים, ככה, לעורר אותו. סך הכל, כל זה כדי שאנחנו נהיה זקוקים אליו. ואדם לא מסוגל לזכור את זה, וחייב את התמיכה של החברים. וזהו, לכן חשוב שאנחנו ביחד משפיעים זה לזה ומעוררים זה את זה, שנצליח, שישמע את תפילתנו.
9: זה כמו שהוא כותב, ציון דורש אין לה. זה נגד הטבע שלנו לדרוש את זה. אז הוא ממשיך, ולכן היא צריכה דרישה. כל העבודה שלנו זה הבניית הכלי. גם לפני כמה... לא זוכר כבר כמה ימים, הרב ממש הקדיש, לא יודע, אני חושב את כל השיעור, זה שכל העבודה שלנו בחברה זה בכלל, בחוכמת הקבלה, זה לבנות את הכלי, זה פשוט לקבל את הדרישה. וכל מה שאנחנו צריכים מהחברה זה לקבל גדלות וחשיבות המטרה, גדלות וחשיבות הבורא. זה הכלי שאנחנו צריכים, זה הדרישה. זה הציון שאין לה דורש. כל העבודה שלנו זה ייצור את הדרישה הזאת.
3: כותב פה רבש, ויש על זה תיקון הנקרא שר השכחה. היינו שהוא שוכח את המטרה. היינו הסיבה מחייבו להמשיך בעסק התורה ותפילה. וכשהוא שוכח את הסיבה מחייבו, אז הוא ממשיך.
0: נעבור לשיעור מתאריך 9/7/2003.
10: רבה שנכתבה לפני חג השבועות, שבה הוא מתאר את העניין, בסוף האיגרת הוא מתאר לנו מה התיקון לחג השבועות, שנקרא ספירת העומר, שעומר זה נקרא שאדם נמצא במצב שמתקן את עצמו אחרי יציאת מצרים בדרגות של קטנות, לכן ספירת העומר זה אסורה בשמחות, כי שמחות זה המשכת האור חוכמה, ואסורה בגילוח, כי שערות זה עניין של גם כן המשכת האורות,

0: רבה שנכתבה לפני חג השבועות, שבה הוא מתאר את העניין, בסוף האיגרת הוא מתאר לנו מה התיקון לחג השבועות, שנקרא ספירת העומר, שעומר זה נקרא שאדם נמצא במצב שמתקן את עצמו אחרי יציאת מצרים בדרגות של קטנות, לכן ספירת העומר זה אסורה בשמחות, כי שמחות זה המשכת האור חוכמה, ואסורה בגילוח, כי שערות זה עניין של גם כן המשכת האורות, ופרצוף חיצון על גוף האדם כדי להמשיך את האורות הנוספים. ולכן בימי הקטנות אנחנו נוהגים בקטנות. וזה נקרא ספירת העומר, שעל ידי זה שהוא מקטין את עצמו, על ידי זה שהוא עושה את העבודה בצניעות, אז מגיע למצב שמגיע לספירת העומר. שספירה זה כבר שמתחיל להיות אצלו מאיר, הוא ממשיך את האורות על ידי זה שמכניע את עצמו, על כל זין המידות שלו, שבכל מידה גם כן כלולה מזין, אז אנחנו ככה סך הכל ממתת מידות, מגיע לחג השבועות, זאת אומרת למקום, למצב, ש... כלי נעשה המתוקן וראוי להמשכת התורה, ואז מגיע מדרגת הבהמה, מאוכל הבהמה, מעומר, מסעורים, להיות האדם, לדרגת מה. וכל זה על ידי... עבודה בגדלות השם, בהגיעה, בלגדיל, בעיניו גדלות השם, במשך כל ה-49 מידות. וזה בעצם הוא גודל, כי על ידי זה שמגדיל את הגדלות השם כל פעם בעיניו, אז מושך כל פעם אור מלמעלה, ואז מתקן את המידות שלו לאיכות השלם שמגיע לחג השבועות. ובתיקונים האלו הרב אומר שאנחנו צריכים לעבוד נגד בעיית השוכחה, שיש שר מיוחד, זאת אומרת כוח מיוחד בעברייה שנקרא שר השוכחה, שתפקידו הוא לגרום לנו לאיבוד כל פעם מצב שהשגנו, מדרגה, כוח שהשגנו הקודם, שזה ייעלם ולא ייתן לנו הרגשת השלמות, כי כל דרגה ברוחניות זה הרגשת השלמות מסוימת, ובזמן שנמצאים בדרגה ומאיר האור עד כמה שהוא קטן לעומת כל היתר מדרגות, אבל לעת עתה לא מרגישים חיסרון, ואז אדם אם לא מרגיש חיסרון לא יכול לזוז מהמקום, כי כל התנועה היא רק על ידי גילוי החיסרון. ולכן יש כוח מיוחד שהוא מסלק את האורות מהמדרגה, מהפרצוף כל פעם, מהנשמה, ומחייב את האדם להרגיש שמצבו הפנימי השתנה, ומחייב אותו בצורה כזאת אז ללכת הלאה, להמשיך. אחרת אדם היה נמצא כל הזמן באותו מצב, מה שנקרא מקיים תורה ומצוות מתוך הרגל, בשביל הסביבה, זאת אומרת, לכל מיני מטרות אחרות, חוץ ממה שלחדש מגע וקשר עם הבורא. איך לגרום שהשר השכחה הזה יפעל עלינו בצורה יותר מועילה, זאת העבודה שלנו. כי אנחנו ששוכחים על המטרה, שוכחים. ולא שוכחים על המצב השלם, ומרגישים במקומו מצב בלתי מושלם. זאת אומרת, יש לנו רק הסתלקות חלק מהמצב, שנגיד, השגנו איזשהו מצב טוב. הרגשנו פעם איזה מין התקרבות לרוחניות. ואחר כך, כאילו נגרם מלמעלה, עיבוד המדרגה, אבל לא מרגישים בזה חיסרון. זאת אומרת, אמנם שהנאבד, כאילו האור, מאור שיש במצב, אבל חיסרונות עדיין לא נגלו, הרשימות החדשות. מפני שיש בפעולה הזאת של שר השכחה, שיתוף בין בורא ונברא, שאדם צריך לעבוד בכל המצבים שהוא נמצא, ואפילו במצב הגדלות שהוא נמצא, על גדלות הבורא, ולא במקום כל הזמן להשתוקק לגדלות הבורא, להסתפק בגדלות המצב שהשיג, ולהפוך אותו לענת עצמו. אז כדי ללמד את האדם ש אסור להפסיק לעבוד על גדלות הבורא, הבורא מבטר את ה כאילו מבטל את ה מפעיל את השר השוכחה, והמצב הגדלות מסתלק, אבל זאת אומרת, מצב הגדלות המצב, גדלות המצב בעצמו מסתלק, וגדלות הבורא לא מתחדש. דרישה לגדלות הבורא לא מתחדשת. וזה נקרא ש לא באים לאדם איסורים על זה שאיבד את המדרגה, ואז הוא נכנס לעריכת הזמן, לערכת הזמן ולכל מיני בקצור לדרך אסורים במקום דרך תורה. וזה הכל בכדי שלא לא עבד על גדלות הבורא בזמן העלייה. זאת אומרת, קיים תורה ומצוות או לעצמו או לסביבתו מטעם ההרגל ולא לשם המטרה. שכח שכל הפעולות שלו שנקרא כדי להגיע למטרה ולתיקון הם שנקראות תורה ומצוות, הם בסך הכל סגולת תורה ומצוות. שלא שפעולות עצמם הם משנות אותו, ולא שפעולות עצמם יש בהם איזה מין רווח ומעשה, כמו שחושבים אלו שקיבלו חינוך לא נכון, שעל ידי הפעולות שנקראות תורה ומצוות חושבים שהם עושים משהו, פועלים משהו ומרוויחים משהו. אלה לא מן הסתם נקראות פעולות האלה סגולת תורה ומצוות. שסך הכל מה שאנחנו צריכים על ידי כל הפעולות שלנו זה להמשיך המאור המחזיר למוטב. שבסגולת המאור הזה יש כוח לתקן אותנו. והמאור הזה הוא מגיע על ידי הלימוד בספרים הנכונים, בכוונה נכונה, בקבוצה כל פעם יותר נכונה, המכוונת למטרה, ובסך הכל פעולת האדם בזה נקראת דרוש וקבל שכר, מפני שאין לו חלק הפעיל בתיקון שהוא בעצמו מתקן, אלא הוא רק גורם שרשימו שנולד עמו, נולד זה כוונה עכשיו מרגיש במצב שנולד כרגע, והאור שצריך לתקן את רשימו עשו ביניהם העבדה על ידו, שהוא יהיה המזמין, היוזם את העבודה ותיקון. זה נקרא דרוש, שמשתדל שיגיע לתיקון, שאור ישלוט על רשימו ויתקן אותו בכוונה על מנת להשפיע. וקבל שכר זה נקרא ש רק למצב הזה הוא מתכוון. ולא שהמעשה כאן עוזרת של האדם עצמו ודאי, אלא רק הכוונה שלו שהתיקון יתבצע. זאת אומרת, מה שאנחנו פועלים בסך הכל, אנחנו פועלים כדי להגיע לקבלת התורה במצב של קטנות, מה שנקרא בספירת העומר, במצב של בימיות, שאוכלים סעורים, עד שמגיעים למאכל האדם. מאכל האדם נקרא כבר לחם, אמונה, דרגת השבועות. וילכו שניהם יחדיו, שזה בינה ומלכות יחד. אז העבודה שלנו היא לפני זה, דרוש ותקבל שכר, עבודה למעלה מהדעת, בעבודה על להביא את המאור שעושה בנו סגולת התיקון, ועבודה כנגד שר השכיחה, שיעזור לנו ככוח המועיל ולשכוח על מצב הקודם, ולגרום לחיסרון למצב הבא. אלו ההכנות לקבלת התורה, לחג השבועות. כן.
1: זאת אומרת, לא עבד על גדלות השם בזמן העלייה?
0: לא. הרבש כותב בהרבה מקומות שהעבירה של האדם, זאת אומרת מעשה שעל ידה הוא גורם לניתוק מגע עם הבורא, כל פעם זה נקרא עבירה. אפילו שנמצא במצב הקטן ביותר, במידה הקטנה ביותר, עם ניתוק עם הבורא, אם המצב הזה נעלם, אנחנו אומרים שהוא נעלם בגלל העבירה. מצד שני אנחנו אומרים שזה חייב להיות, אחרת בלי ירידה לא יהיה עלייה שוב, ובדרגה עוד יותר גדולה, ולא יכול להיות עליות ללא ירידות. אבל זה כמו שבאדם הראשון אנחנו אומרים, כן? שעשה חטא, גרם לחטא. כאן גם כן.

כבר נהנה מהרגשה בתוך הכלים, ולא מהרגשת בתוך הבורא, שגורם מהדבקות. והרגע הזה שמפסיק לחשוב, להתרגש מהמצב הזה כלפי הבורא, אלה מסובב אותו כך שמתרגש כלפי עצמו, זו הרגע של שנקראת עבירה. זאת אומרת, אמנם שהוא נהנה מהרוחניות, ממצב שהוא שייך לנצחי ומשפיע לבורא, אבל תענוגים אלה גם כן צריכים להיות לשם השם ולא לעצמו דווקא, כמו שהוא כותב שם. ולכן זה גורם לאיבוד המדרגה, שאור מסתלק, כאילו שהלך שוב, חזר שוב לרצון לקבל, והאור כנגד זה שמרגיש מולו רצון לקבל, מסתלק מרצון לקבל, כי זה האיסור מצמצום א'. זאת אומרת, האור מסתלק, אבל אדם לא מרגיש חיסרון להשפיע לבורא בדרגה, במצב כזה, כי גרם לאור להסתלק מפני שהפסיק לחשוב על השפעה לבורא, אלא התחיל לחשוב מה יש לו מההשפעה הזאת. לכן לא נגרמת לו שכחה בצורה כזאת שנאבדת כל המדרגה, אלא נאבד רק המאור שבמדרגה, והמדרגה בעצמה נשארת, ואדם מרגיש בה איזה מין פשוט המוחין נעלמים ונעשה כמטומטם, ממשיך בלא דעת לזרום, וכאילו הראש ירד לגובה של הגוף כמו לבהמה וממשיך כך. זאת אומרת, או שמקיים ולומד ומשתתף, אבל ללא שום מטרה, כמו בהמה. לכן גם כן האנשים שחיים כך ללא מטרה, שראש שלהם לא יותר מהגוף, זאת אומרת שראש משמשת את הגוף, אנחנו קוראים בימיות החיים האלו. זה נקרא ששר השכחה, הוא עובד לא לפי תפקידו על האדם. כי הבורא מעוניין שאדם יגמור את המדרגה בכזה מצב שהנפילה שלו היא תהיה מיד קשורה להרגשת החיסרון החדש ולעלייה החדשה. זהו. עכשיו, האם אפשר לעשות את זה אחרת? אמת שאי אפשר. זה כמו שבאדם הראשון אנחנו אומרים, עשה עבירה, עבריין, כן, חטא, חטא והכל, אבל זה כמו שבאדם הראשון, זה לא היה תלוי גם בנו, זה לא תלוי. אלא המצב שאנחנו במיצוי האחרון של הרשימו, בגובה שלו המקסימלי, מתחילים לחשוב לעצמנו לרגע אחד, זה מצב שמחויב. ואז אנחנו נופלים, וזה גם כן המצב המחויב שחייב להיות. אבל השאלה היא אחרת. לא באדם, ולא איך שהוא הפסיק לחשוב למען הבורא, והתחיל לחשוב לעצמו, ונאבד לו עניין של גדלות השם. אלה, עניין הוא שחסרה לאדם עוד הכנה אחת, שזה הכנת הסביבה. שאם יש לו הכנת הסביבה, אז מיד הוא מרגיש כלפי הסביבה, שהוא כלפי הסביבה חייב לא להמשיך בצורה הרגילה להתקיים, כמו כלפי

0: המשפחה, כמו כלפי כל העולם, כן? או כמו איש דתי כלפי סביבה שלו, אלא אם הכין את הסביבה נכונה, מיד הוא מרגיש כלפי סביבה שלו, סביבה תעובדי השם, שנפילה שלו היא נפילה מהכיוון לבורא, לכיוון לעצמו. וזה בעצם נקרא החטא. זאת אומרת, חטא לא בזה שנופלים, זה לא חטא, אלא חטא בזה שלא מכינים את עצמם, שמיד בזמן הנפילה לא יכולים מיד להתרומם. זאת אומרת, החטא הוא, כמו שאומר בעל הסולם, שבורא שם ידו של אדם על גורל הטוב, זאת אומרת, מביא אותו לקבוצה ולמצב הנכון, והוא אומר, קח לך את זה, וקח לך, הכוונה היא, עכשיו תבחר בקבוצה יותר חזקה, זאת אומרת, שיהיה מסביבך כזאת סביבה, שתחייב אותך כל הזמן לייצר כוונת על מנת להשפיע, להשתוקק לדביקות וכן הלאה.
1: איך הסביבה מספקת לאדם את
0: התחושה הזאת? איך הסביבה מספקת לאדם? בלי מילים מספקת לו חסרונות האלו. מפני שהוא עוסקת בזה ואדם קשור עם הסביבה, אז פשוט הוא חייב, אם הסביבה נכונה, לקבל מהסביבה חוסר שקט. ההרגשה הזאת שנעלם ממנו באמת הדבר העיקרי. כי מה שנעלם האור, זה עדיין לא מביא לאדם חיסרון. הוא צריך להרגיש שנעלם ממנו השתוות הצורה, נעלמה ממנו השתוות הצורה לסביבה. אם בורא, זאת אומרת, נעלם, האור נעלם, אז כלפי הסביבה הוא צריך להרגיש חיסרון. והסביבה משמשת לנו במקום בורא להשלים לנו את ההסתרה.
1: האם האדם באמת ממש את הבוחר בסביבה יותר טובה? אם מגיע לו התחושה הזאת אחרי שהוא מאבד את
0: לבחור בסביבה יותר טובה, הכוונה שאדם כל הזמן צריך לדאוג שיהיה לסביבתו כיוון כמה שיותר חזק, נכון וקבוע למטרה, ושיהיה לו קשר כמה שיותר לסביבה כזאת. זהו. ואז הוא בטוח שאפילו נעלם האור ממנו, שחייב להיעלם כדי לגלות חיסרון רשימו חדש, אחוריים של מדרגה חדשה. גם כן, בהרגשה, בהסתר, המשנת שלו, הקבוצה, מיד תעזור לו בהכרת המצב שלו, בהכרת החיסרון.
1: זה בעצם קיצור הזמנים.
0: זה קיצור הזמנים, בלבד. קיצור הזמן זה בירידה על ידי הקבוצה, ובעלייה זה בעצם רק על מה שהכין לעצמו בזמן העלייה, אז בטופ שמגיע ממש לפסגה, מסוגל שם עוד להמשיך, ובכל זאת אחר כך חוטא. זה שיקרה כל פעם חטא בעלייה, זה בטוח. זה מימוש של רשימו מגיע לזה. מה זאת אומרת? שזה חייב להיות, כי אם הרשימו הוא מוגבל, אז אדם חייב להגיע למצב שכבר אין לו לאן להתקדם כאילו. הוא מצא את הכל להשתוקקות על הרשימו, והלאה מפסיק להרגיש שיש לו עוד ממה לתרום. כי מה זה נקרא השפעה? השפעה נקרא שאני כל הזמן יכול להוסיף בנתינה. ואם הרשימו שלי מומש כולו, אז אני לא יכול להמשיך. ואז כאילו ההשפעה נעלמת, וזה גורם לאדם ש... שמתחיל לרדת. כן. גם ברוחניות הסביבה זה, זה סביבה. מה זה סביבה? גם עכשיו זה שאתה נמצא בסביבה, זה לא האנשים שנמצאים סביבך. גם עכשיו הסביבה זה איזה מין צורה מופשטת של אותם, אותו היחס של החברים שלך לבורא. זה דבר שלא נמצא ליד השולחן כמוך, ולא באיזשהו מקום, אלא זה סך הכל הכוונות והשתקקויות ונטיות וכל ההגיעות שלכם לקראת המטרה, כן? כל הציפיות, הכל הזה יחד, מה שמכוון כלפי הבורא. זה נקרא סביבה. שבמחשבות וההכוונות האלו אתה רוצה לחיות בהם. זה הסביבה שלך. אז אתה מעוניין שהם יהיו כמה שיותר רחבות וכמה שיותר חזקות וכמה שיהיה לך יותר קשר טוב עם איתם. עם הכוונות האלו. זה כוח רוחני, גם עכשיו. גם ברוחניות שאתה כבר נמצא מעבר למחסום. זה אותו דבר. רק עכשיו זה אצלך יחסית נקרא שנמצא באסתר. ואתה מתאר את זה בצורה כלשהי, וכל פעם זה יש לך כל מיני בזה ספקות וחידושים כאלו שאתה לא יודע, כן יודע מה זה חברה ואיך אני מקושר אליה. ואחרי מחסום זה נעשה בצורה יותר מבוררת, מבוקרת, ברורה. אבל עבודה היא עבודה. גם כן באותם, באותם הנתונים, להגדיל אותם. אז אנחנו גם עכשיו צריכים לתאר לעצמנו כמה שיותר נכון מה זה סביבה. מה זה צביון הסביבה? זה לא ה... 1, 2, 3, 20 או 50 או 100 חברים שאני לומד איתם. שנקראים בשמותיהם כך וכך, שנראים כאלו או כאלו, ולא, אלא הסביבה מה שעומד אחרי כל החבר'ה האלו, איזה כוח רוחני, השתוקקות, רצון לבורא, ההתמדה בזה, דווקא שנמצאים... שמחזיקים בשינה, הם לא לאבד את הרגע מלכוון את עצמם להגיע למטרה וכן הלאה. יש עם כוחות האלו, עוד הם רוצים לחבר יחד, שישמשו לכל אחד באוסף כוחות האלו, כן? זה נקרא חברה. ובזה אנחנו צריכים לדאוג. זה רוח מה שיש. גם בקבוצות סתם, בקבוצת קומנדו איזה, דואגים בעיקר על רוח. כן? שכל אחד יחזיק את השני, ושכולנו יחיו, ישתו ממש מאותו הרוח הכללי. אחרת זה יכול להיות מיליארד כמו סינים, אבל העיקר זה הרוח שיש בקבוצה. אז... אנחנו לזה צריכים לדאוג. ולפי זה צריכים להעריך כל אחד ואחד. לפי תרומתו בזה. כן.
2: אפשר להעריך אם זה נסתר. מה זה להעריך?
0: איך אפשר להעריך את זה שזה נסתר? אם נמצאים בזה, אם מפתחים את זה, אז מתחילים להרגיש את זה. מתחילים להרגיש עד כמה שכל אחד ואחד הוא תורם בזה. עד כמה שכל אחד מבין שבלי התרמה שלו הוא לא שייך לזה. באיזה מידה אני מתקשר לקבוצה, לכוח הכללי הזה. רק בזה שעד כמה שאני גם כן משלים בהגיעה שלי לאותו כיוון. במידה הזאת אני מתקשר, במידה הזאת אני יכול לקחת מהם את ההתרוממות שלהם, להשתמש בכוח הכללי של הרוחני שנקרא הקבוצה. במידה שאני משתמש בכוח הכללי, אני בעצם מוסיף לקבוצה. ברוחניות כמה שאתה לוקח, אתה מחזק את העניין הזה, הוא לא נחלש. זה לא כמו שבגשמיות. ברוחניות מה שנקרא, כל הלוקח זה כמדליק נר מנר, ואינו הראשון חסר. ולא שהראשון לא חסר, השני שמדליק, אז הוא מוסיף את הדליקה שלו לראשון. עד שנעשה ממש מדורה שלמה, אש בוערת. אז יש כאן מצב שכל פעם שימוש בהגדלת הכוח הכללי, בשימוש בכוח הכללי, הוא עוד יותר מחזק את הכוח הזה, ולפי זה מרגישים שזה קבוצה, שזה סביבה. ומשתמשים שעובדים בזה, אז מתחילים להרגיש כל אחד גם כן עד כמה שהוא תורם, מסוגל לתרום בצורה שלו. זה יכול להיות בחיצוניות איש שקט וצנוע, ואפילו נראה כעצלן אולי, אבל אז מתחילים להרגיש כמה שיש לו תרומה בזה. זאת אומרת, כבר רואים את עבודת הנשמה של כל אחד. ודאי, מי שלוקח מהקבוצה כוחות כדי להתקדם, אחרת אתה לא יכול לקחת, מכוח הזה אתה לא יכול לקחת שום דבר, חוץ מתועלת של להתקדם באותו כיוון. הוא לא יעזור לך בכלום אחרת. כי זה כוח השתוקקות לבורא שמכוון אליו. אתה לא יכול לקחת אותו ולעשות על ידו איזה שימוש אחר. לא ילך, לא יצא. לכן מי שלא משתמש בזרם הזה, הוא רואים כי הוא מתבטל מהעבודה. סימן שגם לא לוקח וגם לא מוסיף. וכלפי הכוח הזה יש לנו גם כניבור יניקה ומוכין. יש לנו ממש העבודה כמו בפרצוף, כמו כלפי הבורא. עבודה כלפי האמצעי, והעבודה כלפי האמצעי הופכת להיות לעבודה כלפי הבורא. נלמד אחר כך. כן.
2: מה יש לי לדאוג? או על התרומה שלי לקבוצה, על זה שרוח יהיה אצלי, או שאני צריך לדאוג על זה שזה יהיה אצל חברים? ומה
0: נקרא שפה? האם אני צריך לדאוג שרוח, הכוונה, ההשתוקקות, זה יהיה אצלי, או אצל חברים, או אצל קבוצה? אני צריך לדאוג שכל השלושתיהם הם יהיו כאחד, ללא להבדיל. ואז, באיזה מצב שאני לא אהיה, אותה הכנה שלי תסייע לי להרגיש שאני כביכול יוצא מהייחוד הזה. אני לא צריך לחלק את העבודה שלי בקבוצה, בקבוצה, בכיוון שלה, ועבודת החברים בזה, לאני והם, ומטרה הכללית שלנו. צריכים, כמו שיש אדם ופעולות שלו ובורא, וצריכים לייחד את כולם מנקודה אחת. גם פה כאן אנחנו צריכים להיות כאיש אחד, בלב אחד, במשימה אחת, למטרה אחת, מחוברים עם אותה המטרה. זה ממש צריך להיות כאחד. לא צריך להיות הבדל בין מה שאני משתוקק לבורא דרך איזה מעשה, ולא צריך להיות הבדל בין זה ובין שהקבוצה וכל אחד מחברים עושה אותו דבר, אלא אנחנו יחד את זה עושים, ויחד מחוברים ככלי אחד, בבורא אחד ובמילוי אחד. למה יש כאן לחלק? זה נושא, זה פשוט בנקודת הייחוד אחד הכל מתחבר. אז למה אני צריך לחלק את זה כבר עכשיו, שאני הולך כאילו לממש נכון את המצב שלי? אז איך אני יכול לחלק את הדברים האלה? אני לא מבין. אלא על ידי זה שאני עובד בזה, ברגע שאני יוצא מזה לפי איזה פרמטר, אני בורא מעשה, שזה הקבוצה, כן? הכלי הכללי. אם אני יוצא מזה, אז מיד אז אני מרגיש שיצאתי. אחרת, הבורא נעלם, אני לא מרגיש. הקבוצה הסתלקה, כל העניין הזה, אני לא מרגיש. אני בכלל לא נמצא בכל התהליך הזה, לא מרגיש.
2: שכאילו
0: איבר מהגוף הוא דואג
2: לכל הגוף, ולא...
0: שאיבר מהגוף דואג להיות מחובר לכל הגוף הכללי, שיהיה בו חיים, רוח חיים. זה דאגה של האדם פרטי כלפי קבוצה ובורא. זאת אומרת, להסתכל על קבוצה לכלי כללי שבא חיבור עם הבורא. נקודה. מה יש כאן? אפשר לקבל תורה, אפשר לקבל אור, אם לא יהיו מיוחדים יחד ברצון כזה, לא אפשר. פשוט זה יתגלה בצורה פשוטה, שעד שלא נעבור איזשהו מצב קריטי, מסה קריטית, מה זה מסה קריטית? שאני אצא מעצמי באיזשהו מידה, כן? מסוימת מעצמי, אני לא אתחיל להרגיש את הגילוי הבורא. כן. נו.
2: איך אני אוסף כוחות לבורא? מה זה מתבדל?
0: לאסוף כל ההשתקעויות לבורא, זה אדם לא יכול לבד. זה אם אנחנו, אם יש לנו איזה מין מאגר של הגיעה, שכל הזמן מוסיף לשם, ואנחנו דואגים שזה כל הזמן יישאר ויתגדל, אז אנחנו יכולים. כך סידור רגיל, כן? סידור תפילה רגיל, ואתה תראה כמה שהוא מחובר רק כאחד מתוך הקהל פונה לבורא. אנחנו, אנחנו, אנחנו, כל הזמן. וזה מקובלים חיברו לנו, זה אנשי כנסת הגדולה לפני הגלות, חיברו לנו את הסידור. ובסידור הזה פשוט יחס הנכון, בצורה הנכונה, בשלבים הנכונים, פנייה לבורא. זאת אומרת, זה מדרגות של התקרבות, כמו שאנחנו לומדים בחלק י"ב, י"ג, בתלמוד י"א, תלמוד ספירות, שמסבירים שם עניין התפילה. וגם בארי יש ביורי התפילה. זאת אומרת, הכל זה פעולת האדם מתוך כלל לבורא. אי אפשר אחרת. תפילות מאוד מאוד, פניות מאוד מאוד מיוחדות, יש שאדם פונה לבד. זה כמעט ואין. וגם כן שלבד, זה מתוך זה שהוא פונה כנציג הציבור, שליח ציבור, מה שנקרא. אבל אין דבר כזה שהוא נבדל. בגלל זה אצל יהודים אין עם אחר שכל כך מחובר לפי טבע שלו בימי, כמו יהודים. אין. כל העם יכול לחיות ככה, אנשים לחוד, ככה, שם חלק, פה חלק, שם פה. אלה, העם הזה לפי הטבע. אין? אפילו אני מפוזר בכל העולם, יש קשר ביניהם. ועניין המדינה, נגיד, כן? עניין החיבור. יש הרבה עמים שבקושי בקושי מדינה שלהם קיימת. לא מרגישים קשר לכל המערכות האלה של מדינה. ואצלנו זה קיים בתוך הטבע. פשוט לא יכולים בלי זה. בלי ארגון, בלי להתייחד, בלי להיות מקושרים באיזה מין מנגנון ממש כאומה. זה הכל מפני שביסודות יש הטבע הזה, זאת אומרת גם בבימי, כבר הכנה לקבוצה. סך הכל.

0: כן.
1: איך אדם בזמן שהוא נכנס למצב הזה של צער שנוסף, איך הוא דואג שהצער שלו יהיה לא מתוך זה שאיבד את הכלים שהיו לו בזמן העלייה, את ההנאה שהיה לו בכלים, אלא שהוא מצטער על זה שאיבד את הקשר עם הבורא? איך הוא מתואר את זה בזמן ה...
0: שנעלם האור, אז האור נעלם מהכלים, ואיך אני מצטער לא על זה שאני עכשיו מרגיש חיסרון האור, אלא אני מרגיש חיסרון עם נותן האור, כן? קשר עם הנותן האור. אז שוב אני אומר, זה כבר חיסרון במדרגה יותר גבוהה. זה חיסרון שמגיע אליי אם לפני זה הייתי בכלים די השפעה. כן? אם אני הייתי קודם בכלים די השפעה, היה לי חיסרון, או כאילו בכלים די השפעה, אבל לפחות במשהו שאנחנו מדברים עליהם. אז היה אצלי הרגשה שאני במצב שלי הייתי קשור עם מישהו, כן? יש אני והוא ומצב בינינו. מה זה אני והוא? שיש לי איזשהו מין יחס אליו, ולא רק למצב שאיך שאני מרגיש. אז אם אדם נמצא בערכת גדלות הבורא, ויש לו קשר לבורא, ויש לו נטייה לקשר עם הבורא, במצב העלייה, אז שנעלם את המצב, אז הוא מרגיש שנעלם קשר עם הבורא, לא רק המצב עצמו, שמצב טוב ויפה, היה מרגיש איזה מין שלמות, כן? אז נעלמים שני נתונים, המצב עצמו, כן? ועם מי המצב הזה היה קשור? שהיה לי טוב, וטוב היה גם כן בקשר עם הבורא. אם במצב הזה של העלייה הפסקתי להגדיל קשר עם הבורא, שזה אפשר על ידי הקבוצה, על ידי ערכת הגדלות הבורא, והתחלתי ליהנות בעצמי, אז באותו רגע אני נופל. ואז שאני נופל, זה נקרא שר השוכחה, שהאור מסתלק. האור הסתלק מהמצב שאני הפסקתי להיות במגע עם הבורא, אז המצב שאני נופל לא מורגש אצלי כאיבוד קשר עם הבורא, כי איבדתי איתו קשר כבר בעלייה. ובירידה אני רק מרגיש שנעשה לי יותר רע. נעשה יותר רע, אז אני ממשיך איכשהו בחיים. אני מרגיש רק עלייה וירידה אז, כי יותר טוב היה ועכשיו יותר רע. לא שהיה לי קשר עם הבורא ועכשיו אין. כן.
1: אז איפה בזמן הירידה, איפה הנקודה הזו שבדיוק יכולים להרגיש שוב את החיסרון הזה לבורא, ולא את החיסרון
0: הלאה? איך במצב הירידה להתחיל להרגיש חיסרון לבורא אחרי שנפלת לא במצב הטוב, כן? אלא במצב הרע, שנאבד לך מגע עם הבורא ואתה לא מרגיש אותה. רק אם בכל זאת אתה נמצא בלימוד ובחברה, אז אתה על ידי תהליך הבימי שבא אליהם ונכלל איתם, שוב מחזיר לעצמך קשר עם הקבוצה ודרך הקבוצה קשר עם הבורא.
1: יש דרך לזרז את זה
0: קודם כל, לא ליפול על ידי זה שאתה נכנס להרגשת התענוגים בימיים, זאת אומרת שאתה נהנה מהעלייה ולא מקשר עם הבורא. בעלייה לא לעשות חטא. איך לא לעשות חטא בעלייה? זה כל הזמן להשתוקק, להגדיל גדלות הבורא מהקבוצה. אז כאילו כל פעם אתה נמצא בחיסרון, אתה מוסיף חיסרון לבורא מצד הקבוצה, כן? וכאילו יכול ללכת עוד קדימה. ואם קורית ירידה, וזה בכל זאת יהיה, אבל לא באשמתך. כי אתה כל הזמן היית להשיג תוספת רצון מהסביבה. כל פעם היית מעוניין יותר לעלות. ולעלות לא בהרגשה, אלא באיכות עם הבורא. אז גם כבר ירידה שלך היא לא ירידה והרגשה שאת נעלם ממך המצב הטוב, אלא הירידה אתה כבר קורא זה שנעלם ממך קשר, מגע עם הבורא. וזה, ולכן זה רע לך, ולכן זה נקרא ירידה עכשיו. זאת אומרת, עליות וירידות כבר אתה מודד לא לפי הרגשה, אלא לפי מידת הקשר עם הבורא. כן.
1: באותו מצב של זמן של ירידה, זה כמו במשחק שבעצם אתה עכשיו שחקן ספסל, יורד הצד ומתקן, אז אתה תקבל כוחות, ושיש לך גם במצב הזה יכולת לתרום בחברה או לדחוף את זה.
0: במצב, אם אתה יורד בלי לאבד קשר עם הבורא, זאת אומרת, אתה גם בזמן הירידה יודע שאתה איבד את הקשר איתו, וזה מה שחסר לך, אז במצב הזה אתה מוסיף לחברה חיסרון לקשר עם הבורא, וחברה מהירידה שלך מרוויחה. יש לה חסרונות עכשיו. אבל אם אתה נפלת כבהמה, רק שאתה מרגיש עכשיו לא טוב, ונמצא רק תחת השפעת ההרגשה שלא טוב לי, כן? אז גם זה תוספת. הכרת הרע שיהיה לך עוד מעט, וגם זה תוספת. אבל בכל זאת, התוספת הזאת היא לא הרוחנית. אלא על ידי חברה, על ידי הגיעה, אתה תאבד את התוספת הזאת, חיסרון הזה לאט לאט לחיסרון רוחני, חיסרון לבורא, אבל זה כבר דרך ארוכה. כן.
2: אמרנו שאם לוקחים מהסביבה הזאת כוח, אז מוסיפים לכוח הזה.
0: שאלה,
2: איך
0: לוקחים
2: את
0: הכוח
2: הזה?
0: לא הבנתי.
2: אמרנו קודם שסביבה זה אוסף כוונות והשתתקויות לאותו מנגנון שייתן כוח לכל אחד. אז צריך לקחת כל אחד שמשתתק.
0: אתה יודע, כך קבוצת ספורטאים. כדורגל, כדורעף. כל מיני כאלה ספורט בקבוצה, כן? זה ספורט מיוחד, ששם עובדים הרבה פסיכולוגים, לא על צורה אישית, הכנת האישית, אדם למטרה ולהעלות לו מצב רוח וביטחון, כן? ואגו להשיג את המטרה. אלה שם עובדים ממש פסיכולוגים קבוצתיים, זה לגמרי לגמרי שיטות אחרות. כן? שכל אחד לא חייב להיות אני נגד כל העולם, ואני עכשיו ממש אסדר את כולם. אלה ביטול של האדם לחברה, שיתרום לחברה התרוממות שלו, ויקבל מחברה התרוממות שלה, ובקצור, זה שיטה אחרת לגמרי. ותלמד מזה, איך זה בבימיות אפילו משתמשים בזה. זה דברים ידועים, ובצבא איך משתמשים בזה, בכל קבוצות האנשים שרוצים להשיג איזו מטרה ונמצאים במצבים מיוחדים, מסוכנים, זה תמיד זה עבודה נגד האגו של האדם, ותמיד היא רק כדי יותר להעריך, לרומם את המטרה הכללית. בלי זה לא יכול להיות. כל אחד חייב לבטל את עצמו כלפי השגת המטרה, בידיעה ברורה שבלי חברה חזקה, בלי קבוצה חזקה, אי אפשר להשיג. זהו. שלושת הדברים האלה, זה בכל מצב. לך פסיכולוגים או מאמנים האלה, תשאל אותם ואתה תראה איך שיגידו. אני לא מספר לך תורה מסיני ומהשמיים. כן.
2: ברור, אבל אמרנו שלוקחים כוח כן, ברוחניות, אם הוקים אז מוסיפים. נתת דוגמה שנר מדליקים מנר, אז כאילו זה הופך להיות...
0: אני אומר שחיבור של בני אדם זה תמיד כוח רוחני. ואפילו אם אתה מדבר על קבוצה כזאת, ואפילו קבוצה הזאת היא קבוצת ספורט או קיבוצניקים, לא חשוב מי, גם הם משתמשים בכוח רוחני. אם מתאחדים אנשים לאיזה מטרה, זה כבר כוח רוחני, ואז יש בעיה. אם בכוח הזה הם משתמשים למען השם, אז מרוויחים והולכים קדימה ומסגשגים, והכל טוב ויפה, נגמר. והם לוקחים את הכוח של איחוד האנשים, שזה כוח רוחני, ומשתמשים לענת עצמם, כמו רצו לעשות ברוסיה או בקיבוצים, אז זה מה שיש להם בסופו של דבר. למה? בעלי הסולם הוא מסביר שם, כן, במאמר הרבות, שזה רק מפני שמשתמשים במושג הזה, איחוד של נשמות, שזה צריך להיות איחוד הזה כלי לבורא, כלי לאור. משתמשים לזה ככלי להשגת הבהמיות, במקום להשגת הרוחניות. אם אתה מחבר כמה אנשים, אם אתה רוצה שיצא מזה משהו טוב, חייב להיות מהחיבור שלהם, כוונה בעל מנת להשפיע לבורא, לא בעל מנת להשפיע לעצמם. בעל מנת להשפיע לעצמם יגרום לחושך ליסורים, לאסונות. אנשים מתחברים, נגיד, רוצים לעשות איזה מפעל בעולם הזה, איזשהו דבר... להתעשר באיזושהי צורה, להגיע לאיזשהו הישג שבעולם הזה. אנחנו רואים כל הדברים האלה שעושים דווקא על ידי החיבור. זה שהיה גם כן לתקופת תעשייה שהתחילה שם בזמן הארי ועלה. זה מאותם הסיבות שהתחילה. עכשיו אחר כך תקופת ההשכלה שיצאו לכל... זה התפתחות. הכל ההתפתחויות האלו שהם בעצם לא נעשו מתוך התקרבות לבורא, אבל הם נעשו על ידי יצירת הקבוצות של בני אדם שאחד יעזור לשני, אז כל הקבוצות האלו או חברות, כן, מפעלים, לא חשוב מה, הם גרמו סך הכל לצער. ומזה אנחנו יותר מהר מגיעים להכרת הרע. מה זה נקרא עכשיו אצלנו תעשייה, שכל העולם נעשה ככפר קטן? זה סך הכל על ידי זה שרוצים, רצים אנחנו אחרי כסף, כבוד, כן? על ידי תענוגים בימיים. אבל מה אנחנו מגלים? אנחנו מגלים את השלילה בחיבור הלא נכון בינינו. אלה מפתים אותנו בכל מיני כאלה שטויות, כסף, כבוד, חיים כאילו יותר טובים, כן? אבל בעצם בלא מודע מהשמיים רוצים להביא לנו ידיעה שאנושות מתחברת ביניהם, כן? מתחברת לא למען השם, מפסידה בזה בכללות, בצורה הגרועה ביותר. זה גורם לנו מהר מאוד להבין את זה. זה כמו שרבי אומר שיש איזשהו אדם, נותנים לו רצון לכסף, אז הוא פותח מסעדה כדי להרוויח כסף, אבל באמת בצורה כזאת מכריחים אותו להשפיע לאנשים. שכסף זה כאילו בשבילו, שכאילו לשקר. אבל בעצם הבורא בזה עושה השפעה בעולם, וגורם לזה שכל אחד ואחד מהר השפיע לשני, וככה הרשימות התרבו, וחוץ מהתרבו שגם כן התחברו ביניהם בכל מיני צורות, שבזה לגרום התפתחות יותר מהירה לתיקון. כן? אז ככה זה לאנושות, כך גם כן. נותנים לאנושות רצון לכסף, להישגים לכל מיני, ומתחברים ביניהם קבוצות האנשים כדי לגלות השליליות שבזה. אז כל מה שאנחנו רואים בחיצוניות זה פיתויים, כדי בסופו של דבר נותנים לנו אותם כדי שנעשה מתוך רצון לקבל כל מיני מעשים הלא נכונים, אחר כך נכיר בהם הכרת הרע ונעבור אחרי סיכום נכון לפסים, לפס הנכון. ובמיוחד זה שייך לאיחוד בני אדם. איחוד בני אדם. וכל המלחמות הן כתוצאה מזה שהאיחוד עושים לא נכון. לגלות לנו ההפך. זאת אומרת, צריך לקרוא מפת מה שקורה בעולם הזה, מסיבה למסובב, אז יוצא שהשלום לא נכון גורם למלחמה. כדי, מפני ששלום עושים בינינו, בחברות שלנו, לא מען הבורא, אלא למעננו, וזה גורם בסופו של דבר לפירוק, לנפילה, למלחמה, לכל הדברים. כן.
2: אז איך לוקחים את הכוח הזה? איך זה מתבצע? כאילו, רק בזה שאני משתדל כל הזמן, כל רגע להיות בקשר בזה, אני כבר לוקח כוח, או שיש עוד משהו, עוד איזה תרגיל, שאני יכול לקחת כוח מסביבה, נגיד אני נחלש. אני רוצה לקחת כוח מסביבה שלנו. איך אפשר לעשות את זה?
0: הכוח להתקדמות לבורא אפשר לקחת מהסביבה במידה שאתה תורם לסביבה, כי זה אותו דבר. או לתרום לסביבה, או לקבל ממנה, זה אותו דבר. לא יכול להיות ברוחניות קבלה ללא השפעה, ויכולה להיות קבלה רק לפי מידת ההשפעה. ושהקבלה היא תהיה רק לצורך ההשפעה. אתה צריך להתייחס לחברה כמו ברוחניות שמתגלה עכשיו כבר לפניך. רק ההבדל שכשתעבור לעולם הרוחני אתה תגלה כוחות, שאתה תהיה כבר עם עיניים, עם המבט, עם הרצון בעל מנת להשפיע, ועכשיו ביחס שלך עם החברה אתה נמצא בקשר עם החברה, בקשר עם הכוחות רוחניים, אבל אפילו שאתה עדיין עכשיו בעל מנת לקבל. אבל היחס לחברה, זאת אומרת, מערכת יחסים הנכונה, היא רק יכולה להיות אם אתה מתכוון באמת איכשהו, לפי יכולת שלך, לפי ההבנה שלך, לפי המושגים שלך, לפי איך שאתה, אם אתה מתכוון על מנת להשפיע. אתה יכול להגיד שכלפי רוחניות זה לא על מנת להשפיע, ואני לא יודע מה זה, זה לא חשוב. לפי מצבך, לכן גילו לך את החברה, ואם אתה על ידי החברה רוצה להגיע לדביקות עם הבורא, ואתה מתאר לעצמך דביקות עם הבורא לפי איך שאתה מתאר, לא חשוב. וחברה אתה מתאר ככוח המשפיע, לא חשוב שזה ככה או לא ככה. ואתה בעצמך כאילו משתוקק לזה ולזה. אבל כל הכאילו האלו, זה הנכון ומועיל, ובמצבך רק זה האמצעי להתקדם ללא כאילו, אלא לרוחניות הנכונה האמיתית. זאת אומרת, אנחנו צריכים לראות החברה כאמצעי היחידי במצבנו למטה ממחסום, כן? לתאר לנו סדר כוחות ויחסים רוחניים, שבשימוש הנכון אנחנו עוברים מעל המחסום, ואז מושג החברה הוא נעשה עוד יותר גדול. שם כבר זה ייחוד עם הנשמות, בצורה ברורה, מבוקרת, שאדם פועל, ממש פועל בזה, על ידי מסכים, מייחד את הכלים. אני לא יודע איך לתאר את זה יותר, אבל צריכים קצת יותר להשתדל בתיאור התמונה. איך במצבנו נתנו לנו ממש איזה מין אמצעי כזה מיוחד, כמו בועה כזאת מהרוחניות שנמצאת כאן, כן? ואם אני עליה עושה תרגילים שלי, איך שאני יודע לעשות, לא חשוב איך, באיזה מצב אני נמצא, כן? אבל להשפיע, לקבל ממנה כדי להגיע להשפעה, כדי להתחבר איתם, כדי להגיע לבורא, אתה מבין, כל הדברים האלה. אז זה בעצם אותו ביצוע, מה שבעל הסולם כותב שם באגרות בעמוד סמך דלת. ישראל הורה את הקוד שבריחו, מכוונים בקו אחד עד שמתייחדים בפועל, אבל כבר עכשיו מלכתחילה צריכים לתאר את זה שהם כבר מיוחדים. כן.
3: אדם זקוק באופן מוחלט רק לחברה, אין שום דבר אחר. מה צריך לעשות כדי להרגיש שגם החברה צריכה את ההשקעה של האדם?
0: וזה כבר שאלה באמת יותר קשה. איך חברה יכולה להרגיש שהיא זקוקה להשקעה של אדם, של כל אחד ואחד, וגם כן אולי לאנשים הנוספים. הרבה יותר קל לעבוד כעני כלפי חברה, ויותר קשה לעבוד מצד החברה כלפי כל אחד. זה הייתי אומר כך, שכמו שבעל הסולם כותב ש האדם צריך להיות בדאגה לסגסוג הרוחני ובהודעה לבורא 23.5 שעות, ואז רק אז, אחרי זה, חצי שעה ביממה בביקורת, גם כאן אותו דבר. בביקורת כלפי השקעת החברים לקבוצה, אנחנו צריכים להיות רק אחרי שאנחנו בהחלט משתדלים להיכנס למושג הזה שנקרא חברה. וכשהוא מורגש אצלנו כאיזה מין מושג הרוחני, ויש לנו איזה מין הרגשה משותפת בזה, מה זה צריך להיות, אז מתוך זה אנחנו יכולים לדון כבר בישיבת החברים מהקבוצה, שאיך שאנחנו צריכים לגרום להוספת הכוחות מכל אחד ואחד. איך אנחנו יכולים, מה שנקרא אצלנו, לרומם את הקבוצה, את החברה. אז יוצא ככה בסופו של דבר, שאנחנו לא נבוא לדרישה לכל אחד ואחד למה אתה לא תורם לחברה, אלא יצא לנו כך שאנחנו נאשים את עצמנו, את הקבוצה הכללית, שלא מסוגלת לגרום לאנשים להגיע לאבחון הנכון, שאו שמקומם בזה שהם תורמים לקבוצה ונכללים בה בכל לב ונפש, או שהם רואים שהם נמצאים מחוץ לה. ואז אם הם עדיין נמצאים, אבל ברור שמחוץ לזה ולהפך ממנה, אז או שהם מסתלקים או שהם מסתלקים אותם.
3: זה במושג הרוחני של קבוצה, לא של אנשים. לא. שאדם מרגיע למצב שהוא מרגיש שאם הוא לא תורם הוא עושה נזק. מצד הקבוצה, לא מצדו.

0: מי זאת הקבוצה שאתה אומר איך להרגיש שמצד הקבוצה מישהו עושה נזק לה? אם אדם נמצא בקבוצה, הוא לא יכול לעשות נזק. אם הוא לא נמצא בקבוצה, אם הוא עושה נזק, הוא לא נמצא בקבוצה. אתה מבין? אז המשפט שלך הוא לא נכון. איך אני שנמצא בקבוצה אומר שמישהו גורם נזק שנמצא בקבוצה גם כן? אז באותו רגע הוא לא נמצא בקבוצה. אם הוא גורם נזק, אז הוא רחוק מיליון קילומטר ממנה. אז אם אנחנו מדברים במישור הרוחני, עכשיו אם אנחנו מדברים במישור הגשמי, זה משהו אחר. אז אנחנו צריכים לדון על זה בגשמיות, שאנחנו רואים שהאדם הזה לא פועל ולא עובד ולא מוסיף ולא תורם, וצריכים באיזושהי צורה להשפיע כמה שאפשר, ואם לא, אז לעשות כל מיני פעולות יותר מועילות. אבל שוב, ברוחניות טיפול הוא לא כמו בגשמיות. ברוחניות הטיפול הוא, אם אתה מתייחס מקבוצה לאדם, אז קבוצה זה העליון כלפי האדם, העליון כלפי התחתון, הוא צריך לעורר אותו. אם לא יכול לעורר אותו, הוא עוזב אותו. ואם הוא עוזב אותו, אז הוא לא נקרא ששייך לעליון. ואז אין עליו מה לדון.
1: אז אין קודי אחור ברוחניות, אין דבר כזה?
0: כן. על קודי אחור זה אם אנחנו מדברים על האנשים שנמצאים לא מחוברים עם המושג הרוחני של הקבוצה. קודי אחור, הכוונה כאן זה שעושה... ברוחניות אי אפשר לגדוע אחור. לגדוע אחור אפשר בגשמיות.
1: כן?
0: כן. נגיד שאדם פתאום בקבוצה נעשה, רוצה להיות כמנהיג. רוצה להיות יותר גדול. וכולם היו, כולם צריכים להיות חברים. כן? והוא רוצה דווקא לשלוט. זה דבר, זה דוגמה כזאת בולטת. אבל בקבוצה שלנו זה לא, בינתיים לא רואה את זה. לא הסבילו את זה ברוחניות שיהיה. כן.
1: זה מצרים, התרומה היא רק במחשבה.
0: במצבנו, לא, התרמה לקבוצה היא לא רק ברוחניות, היא גם כן בגשמיות, כי אנחנו הרי מקושרים יחד, אנחנו עובדים יחד, אנחנו עושים פעולות יחד. על ידי זה שאנחנו עושים פעולות גשמיות, אנחנו זוכים בכוח מלמעלה. בחיזוק מלמעלה. אנחנו סתם מוצאים ספרים. על ידי זה אנחנו מקבלים המון כוח, תשלום, שכר רוחני. אנחנו עושים הפצה. זה הכל, זאת אומרת, אתה לא יכול, עד שאנחנו נמצאים בעולם הזה, אתה לא יכול לנתק את הרוחניות מגשמיות ולהגיד זהו. אנחנו עכשיו כאילו כבר בלי גוף ומתעסקים במושגים רוחניים בלבד. זה לא יכול להיות. תמיד יהיה לך התעסקות בגופים ובפעולות גופניות. כן, שבעולם הזה, ביצירה ובהפצה ובכל מיני דברים, ואתה צריך להתחשב עם זה גם כן, שמפעולות כאלו אתה מגיע גם כן לערכים רוחניים, והוא אומר על זה בעל הסולם, עד כמה שבן אדם משקיע יותר דבר נעשה לו יותר חשוב, הוא כבר לא יכול לעזוב אותו, וזה מחבר אותו לעניין, עד שמתחיל להרגיש שכדאי להשקיע בזה ולתרום ואפילו למסור את עצמו לזה וכן הלאה. לא להוריד את הערך הפעולות גשמיות. לא. אם לא היינו עושים כאלה פעולות גשמיות כמו בפסח, לא היינו מגיעים למה שהגענו, או לפני זה כל ההשקעות שלנו. כן.
2: אני הבנתי שהפעולה הגופנית בחברה, יחד עם הכוונות הנכונות, זה המיזוג הנכון להשפיע רוחני בקבוצה.
0: כן.
2: המיזוג הזה, יחד, לא אחד, לא חוד.
0: כן. אנחנו צריכים להשתדל שגם פעולות הגופניות, גשמיות, וגם פעולות רוחניות, הם יהיו כאחד. ממש כאחד. שלא יהיה שום פעולה הרצונית שבגוף האדם, שלא תהיה מחוברת עם כוונה, ותהיה ממש ככוונה.
3: נעבור לחלק הבא של השיעור, לימוד בין חברים, ולפני כן נשיר ביחד שיר.
4: לילה, לילה, לילה.

0: את עשיריית פיטי 23, בבקשה.
1: שלום חברים, אנחנו נמצאים עכשיו בעיצומו של החג, וממש אנחנו מרגישים שהמקובלים רוצים לעלות לנו למצב הכי נעלה שיכול להיות לקשר עם הבורא. הרי שכל אחד מאיתנו הגיע לקבוצה עם השתוקקות שלו פרטי והתחיל להרגיש שזה לא מספיק, יש איזשהו כוח פנימי בקבוצה. והוא מתחיל להתחבר לזה, והוא מתחיל להרגיש שהחברים הם בעצם לא רק שותפים, הם ערבים בזה. הוא מתחיל להרגיש כל אחד מאיתנו מה זה להיות באמת ישראל, ישר אל, שכל הרצונות שלנו מכוונים אליו, לבורא. ודווקא התורה הזו עוזרת לנו, לא רק היא מתקנת את אותנו, היא מחברת בינינו. אנחנו מתחילים להרגיש על כל מה שכתבים מקובלים דווקא בחוש שלנו. מה זה ישראל, מה זה תורה, מה זה בורא, שבעצם הוא מתגלם מתוך המרכז הקבוצה. אנחנו מתחילים לגלות מה זה ישראל, אורי תקוד שבריך אחד הוא דווקא בפועל. ועל זה אנחנו רוצים לברר עכשיו, איך אנחנו מיישמים כל מה שמעבירים לנו מקובלים, ועל מה שכל דיבר רב בשיעור הנפלא הזה. כאילו עכשיו הוא ישב מולנו ודיבר איתנו.
2: אמר רב, אנחנו צריכים לראות החברה כאמצעי היחידי במצבנו למטה ממחסום, לתאר לנו סדר כוחות ויחסים רוחניים שבשימוש הנכון אנחנו עוברים מעל המחסום. זה הנושא שאנחנו הולכים להתעסק בזה, איך אנחנו בעזרת החברה, במימוש את כל העצות מקובלים, מחברים את הנקודות האלה, ישראל אורי תקוד שבריך אוחדו בנקודה אחת, וממשים את זה בינינו. בואו נעבור לקליפ הראשון.
3: אנחנו צריכים לראות החברה כאמצעי היחידי במצבנו למטה ממחסום, כן? לתאר לנו סדר כוחות ויחסים רוחניים שבשימוש הנכון אנחנו עוברים מעל המחסום, ואז מושג החברה הוא נעשה עוד יותר גדול. שם כבר זה ייחוד עם הנשמות בצורה ברורה, מבוקרת, שאדם פועל, ממש פועל בזה, על ידי מסכים, מייחד את הכלים. אני לא יודע איך לתאר את זה יותר, אבל צריכים קצת יותר להשתדל בתיאור התמונה. איך במצבנו נתנו לנו ממש איזה מין אמצעי כזה מיוחד, כמו בועה כזאת מהרוחניות שנמצאת כאן, כן? ואם אני עליה עושה תרגילים שלי, איך שאני יודע לעשות, לא חשוב איך, באיזה מצב אני נמצא, כן? אבל להשפיע, לקבל ממנה, כדי להגיע להשפעה, כדי להתחבר איתם, כדי להגיע לבורא, אתה מבין, כל הדברים האלה. אז זה בעצם אותו ביצוע, מה שבעל הסולם כותב שם באגרות בעמוד סמך דלת. ישראל, אורי תקוד שבריחו, מכוונים בקו אחד עד שמתייחדים בפועל, אבל כבר עכשיו מלכתחילה צריכים לתאר את זה שהם כבר מיוחדים.
4: עכשיו אנחנו נעשה סדנה, איך שמענו, יש כוחות, יחסים רוחניים קיימים בחברה, צריכים ללמוד, להשתמש נכון. ונעשה סדנה, יש לנו הזדמנות עכשיו, גם בזמן הסדנה, לא להשתמש במשפטים האלו, כי אנחנו לפעמים רגילים, ככה כתוב, משתמשים כסיסמאות, סיסמאות נכונות. אבל יש לנו עכשיו הזדמנות ממש לחדור פנימה. ככה לפתוח לב ולנסות במילים, כל אחד במילים, במילים משלו, להסביר, לעזור לחברים, להבין, להרגיש את אותם דברים. זה באמת חשוב מאוד. פה אנחנו באמת יכולים לעזור לזה, להתפעל זה מזה, להתקלל זה בזה, להתרשם זה מזה.

0: ובכן, הסדנה, 5 דקות, אילו כוחות ויחסים רוחניים קיימים בחברה, ואיך שימוש נכון בהם עוזר לנו לעבור מעל המחסום. עוד פעם, אילו כוחות ויחסים רוחניים קיימים בחברה, ואיך שימוש נכון בהם עוזר לנו לעבור מעל המחסום. בבקשה.
1: אילו כוחות רוחניים נמצאים בחברה? הרב אמר 2 דקות אחרי הקטע הזה שראינו, שלהשפיע לחברה זה לקבל ממנה ולתת לה. זאת אומרת, להיות בחברה זה אין הבדל בין אם אתה מקבל ממנה או נותן לה. ולכן אתה כל הזמן צריך לחשוב על איך אתה יכול לתת לחברה עוד משהו. ואם אתה שם, אתה גם תקבל מהחברה את כל מה שאתה צריך, את כל הכוחות הרוחניים.
2: לקוחות רוחניים נמצאים בחברה, הבורא נמצא בחברה, זה לא כוחות רוחניים. ורב דיבר בשיעור, כל המלחמות וכל האסונות זה עקב חיבור הלא נכון. כשאנשים רוצים להתחבר כדי שיהיה להם טוב, כדי להשיג בימיות יותר טובה ולא למען הבורא. והבורא נמצא בינינו כשאנחנו באמת רוצים על ידי חיבור להגיע אליו.
3: כל זה בניית הכלי, בניית הסביבה, וכל רגע שאנחנו לא מחזקים את הכלי, אנחנו בעצם עושים עבירה.
4: באותו שיחה היו כל מיני שאלות על השפעה לחברה, ואפשר לאדם יכול להזיק לחברה. אי אפשר, כי אחרת הוא לא נמצא. אז בגדול זה רק יחס פנימי. כל השאר זה פעולות שבעולם הזה שחייבים לעשות אותם, כדי לתת רושם, להתפעל, להתקלל. אבל חברה זה מצב פנימי.
3: גם שמעתי בשיעור שגם עכשיו במצב הזה אנחנו עובדים עם הכוחות הרוחניים. הבורא, כמו שאמר איציק, נמצא בתוך החברה עצמה. רק מה, אני עכשיו מתוך מצבי שנמצא עדיין בעל מנת לקבל, עוד לא מרגיש, עוד לא מבין. אבל כבר עכשיו המצב הזה שאני נמצא בו זה רוחניות. אני עדיין לא מבין ומרגיש.
5: אני בהתפעלות מטורפת מהשיעור הזה. גם יפה שאהרון גומניק שאל את השאלה, כאילו אהרון היה ליד משה במעמד הר סיני ועברו כמה אלפי שנים, ועכשיו אהרון מגיע אלינו ואומר לנו, תשימו לב לזה, תשימו לב לזה, כאילו במקור ראשון, אורגינל. אני חושב, צריכים לחיות בשיעור הזה. היה לי איזה ציור כזה, שאם היינו לוקחים לכרנס העשיריות, רק דבר אחד, רק את השיעור הזה, שומעים אותו בבוקר, עובדים עליו, שומעים אותו בצהריים, עובדים עליו, שומעים אותו למחרת בבוקר, עובדים עליו, שומעים אותו בצהריים, עובדים עליו. אין לי מילים, אני כולי מבעבע מבפנים, נמצא בהודיה גדולה על זה שזכינו לשמוע משהו מה...
6: קודם כל, לגבי ההצעה של רמי לקחת את השיעור הזה לכנס העשיריות, אז מאהבת הבורא אלינו, גם אם היינו לוקחים את השיעור הקודם וגם אם ניקח את השיעור הבא, אז גם הוא מספיק לנו עד גמר התיקון. וזה גדלות הרב שלנו, שהוא מעביר את האור האינסופי לנבראים, לכל הכלים כולם. הכוח של החברה, היחסים בחברה. אתמול באמצע לילה דקאלה היה לגיע. וזה היה דבר שמאוד שימח אותי, כי ככה הוא הראה לי דוגמה איפה העולם הגשמי שצריכים לעשות בו כל מיני דברים, ואיפה העולם הרוחני ששם אנחנו צריכים כל הזמן להשתוקק להיות.
7: כן, קבוצה זה בעצם מקום, זה תמיד המושג של הקבוצה, זה בעצם זה כוח רוחני. שמענו גם מהרב, לא משנה איזה קבוצה שמשחק כדורגל או כדורעף, אם יש להם מטרה, אז האלוקות, זה סימן שזה מקום רוחני. אז לגבי גם בוריס הזכיר לגבי שבן אדם כאילו מזיג, אין נזק, זאת אומרת, בן אדם פשוט לא נמצא שם. אז בשביל זה הבורא סידר לנו עשיריות, ושם אנחנו צריכים לעשות את העבודה. אתמול עבדתי על איזשהו קטע לגבי גמישות, שהולכים לדבר על זה בשבת. אדם צריך למצוא תמיד קו אמצעי בינו בין החברים, כי תמיד בורא מסדר מצבים ואתה צריך תמיד להשתוקק.
8: שמעתי מחבר בסדנה, יש המון כוחות בסביבה ואדם צריך להשתמש בהם כדי לחשוב איך הוא עוזר לחברים. החברה שלנו חברה מאוד מיוחדת, סביבה מאוד מיוחדת. כשאדם לוקח כוחות מהחברה בשביל להשפיע לה, גם לאדם יש יותר כוחות וגם לסביבה יש יותר כוחות. בואו נשמע את רב מדבר על זה בקליפ 2.
9: העיקר זה הרוח שיש בקבוצה. אז אנחנו לזה צריכים לדאוג. ולפי זה צריכים להעריך כל אחד ואחד. לפי תרומתו בזה. כן.
10: אפשר להעריך אם זה נסתר. מה זה להעריך?
9: איך אפשר להעריך את זה שזה נסתר? אם נמצאים בזה, אם מפתחים את זה, אז מתחילים להרגיש את זה. מתחילים להרגיש. עד כמה שכל אחד ואחד הוא תורם בזה. עד כמה שכל אחד מבין שבלי התרמה שלו הוא לא שייך לזה. באיזה מידה אני מתקשר לקבוצה, לכוח הכללי הזה. רק בזה שעד כמה שאני גם כן משלים בהגיעה שלי לאותו כיוון. במידה הזאת אני מתקשר, במידה הזאת אני יכול לקחת מהם את ההתרוממות שלהם, להשתמש בכוח הכללי של הרוחני שנקרא הקבוצה. במידה שאני משתמש בכוח הכללי, אני בעצם מוסיף לקבוצה. ברוחניות כמה שאתה לוקח, אתה מחזק את העניין הזה, הוא לא נחלש. זה לא כמו שבגשמיות. ברוחניות מה שנקרא, כל הלוקח זה כמדליק נר מנר. ואינו הראשון חסר. ולא שהראשון לא חסר, השני שמדליק, אז הוא מוסיף את הדליקה שלו לראשון. עד שנעשה ממש מדורה שלמה, אש בוערת. אז יש כאן מצב שכל פעם שימוש בהגדלת הכוח הכללי, בשימוש בכוח הכללי, הוא עוד יותר מחזק את הכוח. אז ולפי זה מרגישים שזה קבוצה, שזה סביבה. ומשתמשים שעובדים בזה, אז מתחילים להרגיש כל אחד. גם כן, עד כמה שהוא תורם, מסוגל לתרום.
11: כן, הרב אומר לנו ככה, העיקר זו הרוח שיש בקבוצה. העיקר זו הרוח שיש בקבוצה. איזה יופי שיש נר, והחבר יכול לבוא לעשירייה, לקבוצה, לקחת כוח, התרוממות, השתוקקות לבורא מהנר הזה. הוא לא פוגע בנר. הנר לא נחלש, אלא נר מנר מדליק, ונוצרים שני נרות. עכשיו יש לו כוח להשפיע. איך שרב אומר, עד שנעשה ממש מדורה שלמה, אש בוערת. אנחנו רוצים עכשיו לדבר בינינו על הדבר הכי חשוב הזה שרב נותן לנו, עצה. איך להרים את הרוח שיש בקבוצה. איך אני יכול מצד אחד לקחת כוח מהנר הזה, ומצד שני אני חייב לתת חומר דלק לחברים, התרוממות הרוח, הרבה שאומר לנו ככה, כל כך הרבה טיפים. זה ממש המנוע שלנו. אז יש לנו סדנה עכשיו, בואו עכשיו ממש כל אחד יתאר לעצמו, יש לנו 5 דקות לסדנה הזו, כל אחד יחשוב לעצמו מה, איזה חומר דלק אני יכול לתת לעשירייה לרומם אותם. אז הסדנה היא ככה, במה אני תורם להתקדמות העשירייה שלי לרוחניות. סדנה פעילה, 5 דקות, במה אני תורם להתקדמות העשירייה שלי לרוחניות. בהצלחה.
1: זאת שאלה שאני מסתובב איתה כבר יום וחצי מאז שכאילו, לא כאילו, אמרו לי להגיד לא כאילו, שאני הייתי ראש העשירייה, לא כאילו. אמר לי אריאל פעם שעברה שאמרתי כאילו, שזה לא כאילו. לא ידוע, ידוע רק דבר אחד. זה מה שאני הגעתי אליו, שהאדם חייב כל הזמן להשתדל לתת לחברה ולעשירייה את מה שהוא יכול, וזהו. כל רגע, מה אתה יכול? אתה יכול לבוא להיות 5 דקות איתם, תהיה איתם 5 דקות. אתה יכול, לא יודע, לבשל, תבשל. אתה יכול להכין, תכין. אתה יכול לתרגם, תתרגם. ואנחנו רואים את זה סביבנו עם החברים. כל חבר שנמצא פה המון המון המון שנים, כל הזמן מה הוא עושה? הוא כל היום רק נותן עוד משהו קטן, ואז הוא מקבל.
2: איתי כתב לנו, שמעתי שבכל חיבור יש כוח רוחני, העיקר שאנחנו צריכים לדאוג עליו זה הרוח. אני גם חושב שאנחנו, כל אחד יש לו חיסרון מיוחד מאוד, ממש ייחודי, וזה מה שהוא צריך לתת לחברה. חיסרון לרוחניות, לבורא, לתכונת ההשפעה, וככה אנחנו באמת מדליקים מנר לנר. ויוצרים שלוות.
12: עם חברים כל כך גדולים צריך, אני צריך להיזהר לא להרוס, לא בטעות לעשות פו על הנר. גם במילים, גם במחשבות, כמה שהחברים מתאמצים ומשקיעים. על הכנס הקרוב חשבתי לא מעט על חוטר שלא יוכל להגיע פיזית, ואיך לדאוג לזה שהוא יוכל להיות מחובר איתנו.
4: כן, מסכים, זה לא להרוס, במודע או לא מודע, וגם כמו יצק שלכל אחד יש משהו ייחודי שצריך עוד ללבן ולהוסיף, ובאופן כללי להיות ביחד ולחפש מה עוד אפשר לתת. כל פעם יש לנו הזדמנויות אחרות, מצב החדש.
3: במה אני תורם להתקדמות העשירייה שלי לרוחניות? אני חושב שבזה שאני יושב יחד איתכם בשיעורים ומשתדל לממש את מה שאני שומע, נראה לי זה התרומה שלי, וככה כל אחד לפי החיסרון שלו, מה שהוא שומע ואיך שהוא שומע ואיך שמשתדל לממש את זה בעשירייה, לפי זה כל אחד משלים לתוך הנשמה הכללית שלנו שאנחנו משתדלים לבנות.
5: שמענו מרב כמה דברים ככה מיוחדים בסיבוב על ה-23 שעות וחצי. זה לא, אתה צריך להיות 23 וחצי בקו ימין. מה זה הקו ימין? שאתה דואג לסגסוג הרוחני של הקבוצה, ונמצא בהודעה לבורא. כאילו זה הקו ימין, לא, זה לא עניין פרטי. ועוד שמענו שכשאתה לוקח כוחות מהחברה, כדי להידבק בבורא להשפיע, אתה משפיע על החברה, אתה נותן לחברה כוח. כאילו זה גם כן לא עובד כמו בחיים הרגילים, שאתה לוקח אז משהו חסר במקום אחר. ההפך, שאתה לוקח אתה דווקא מעצים את החברה. אנחנו צריכים להיות בהרגשה שבחיבור בינינו אנחנו נותנים חיים לכל חבר בעשירייה, ונותנים לו הזדמנות לקחת חיים מהחיים שיש בחיבור בינינו, ובזה שהוא לוקח מהעשירייה את הכוח הזה לחיבור, הוא דווקא מעצים את הכוח של העשירייה.
6: כל יום
5: חמישי
6: בתקופה האחרונה עם אריאל מבשל, אני מרגיש כמה רמי מבטל את עצמו כדי לתת לנר החדש. לא יודע. מבטל את עצמו כדי לתת מקום לנר החדש שהבורא שלח לנו, לעשות לנו מדורה. אני מרגיש גם את רמי וגם את היראה של אריאל. איך הוא... הוא יודע לעשות טעים, זה לא השאלה. הוא כאילו דואג האם הוא מבשל לנו את הכוונות הנכונות. היי, מהינו. ולהיי.
13: כן, חברים, אנחנו... אנחנו מגלים שעם יחס נכון לחברים, אנחנו ממש יכולים להגיע להשתוות הצורה לכוח העליון. ואנחנו רוצים להיכנס יותר ויותר פנימה לעומק החברה. שם נמצא הבורא, ברק.
14: כן, ובתוך היחס הזה... כמה שיותר נחבר אליו את האהבה ואת המטרה שלנו להגיע לבורא, אנחנו נוכל להגיע לחיסרון הנכון, תפילה נכונה, להרגיש את הלחץ מתוך הסביבה. אז בואו נראה את קליפ מספר 3 שרב מדבר על זה.
9: אנחנו גם עכשיו צריכים לתאר לעצמנו כמה שיותר נכון מה זה סביבה. מה זה צביון הסביבה? זה לא ה... 1, 2, 3, 20 או 50 או 100 חברים שאני לומד איתם, שנקראים בשמותיהם כך וכך, שנראים כאלו וכאלו, ולא, אלא הסביבה מה שעומד אחרי כל החברה האלו, איזה כוח רוחני, השתוקקות, רצון לבורא, ההתמדה בזה, דווקא שנמצאים... שמחזיקים בשיניים, לא לאבד את הרגע מלכוון את עצמם להגיע למטרה וכן הלאה. אז עם כוחות האלו, עוד הם רוצים לחבר יחד, שישמשו לכל אחד באוסף כוחות האלו, כן? זה נקרא חברה. ובזה אנחנו צריכים לדאוג. זה רוח מה שיש. גם בקבוצות סתם, בקבוצת קומנדו איזה, דואגים בעיקר על רוח, כן? שכל אחד יחזיק את השני, ושכולנו יחיו, ישתו ממש מאותו הרוח הכללי. אחרת זה יכול להיות מיליארד כמו סינים, אבל העיקר זה הרוח שיש בקבוצה. אז... אנחנו לזה צריכים לדאוג, ולפי זה צריכים להעריך כל אחד ואחד, לפי תרומתו בזה.
8: מחזיקים בשיניים, לא לאבד את הרגע מלכוון את עצמנו להגיע למטרה. אז חברים, אנחנו עכשיו בעשיריות, נבנה תפילה, נבנה תפילה לבורא שביחד נעבור מעל המחסום. שוב, יש לנו שתי דקות, כל הסירייה בונה תפילה שביחד נעבור מעל המחסום.
7: כן, שיחזק אותנו, שיחבר אותנו. וייתן לנו כוח להיות ביחד ולא לשכוח על הבורא כל הזמן.
1: למדנו שבזמן העלייה האדם צריך להגדיל את התגדלות הבורא. אז נשתדל ונגיד לבורא שייתן לנו את הכוח באמת לעשות את זה. שבכל רגע של עלייה כמו עכשיו שאנחנו ביחד, יהיה לנו את הכוח להגדיל עוד ועוד ועוד את הבורא.
2: בשבילי מחסום, מעבר מחסום, זה כמו שכותב רבה, שאני מרגיש את החברים, אני מחבק אותם, אני רוקד איתם, וכל הקרקע הגשמית לא מבדילה בינינו, ואני מכריז שרק החברים נמצאים. אני מתפלל ורוצה שאנחנו נגיע באמת למצב הזה, וככה נתרגש, שזה יהיה המציאות שלנו.
12: בהודעה לבורא שאסף אותנו ככה ונותן לנו הזדמנויות עוד להיות ביחד, שנזכה עוד לקבל כוחות מהסביבה ולחזק את הסביבה בשביל להתקרב ולהיות כמו.
4: מבקש כוחו שלא נפספס את ההזדמנויות שאנחנו מקבלים, יש מלא, נחזק ונתרחף.
3: שנקבל על ליבנו שבעשירייה יש כוחות רוחניים ואין פה שום עניין של גשמיות ושל הגופים, אלא ממש אפשר להוציא מתוך החבורה שנמצאת מולנו הכל.
5: אנחנו רוצים להידבק בינינו, רוצים להתקרב לתכונת ההשפעה.
15: אז עכשיו אנחנו בסיכום. אז מתוך התפילות שלנו שבתוך העשיריות, אנחנו באמת עכשיו נעלה תפילה אחת משותפת גדולה, כי ברוב המדרת המלך, ובלי התפילה של כל אחד ואחד מכם לא נוכל לקבל את התורה. אז בואו נבקש שנקבל את התורה מתוך התפילה המשותפת שלנו. חיים.
2: תודה רבה לפיטי 23. אז המשך הלו"ז שלנו להיום, ככה, היום יום שישי, מיד תתקיים תפילה באולם הלימוד, תפילה לא תשודר. בשעה 11, סעודת בוקר, חג שבועות, תתקיים עד השעה 12, ברבע לחמש, אחר הצהריים תהיה לנו הכנה לשיעור באולם הלימוד, מ-5 עד 6 וחצי.

0: שלום חברים יקרים, חג שמח. לרגל חג השבועות נלמד בחלק הראשון שיעור של הרב מתאריך 9/7/2003. השיעור מבוסס על איגרת נ"ט מתוך כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1522. נקרא יחד את האיגרת בעשירייה, לרשותנו 14 דקות. בבקשה. את עמוד 1522, איגרת נ"ט. איגרת נ"ט. ברוך השם, חג השבועות, תשכ"ב, אנטוורפן. לכבוד ידידי, בדבר שאלתך, בעניין שאמרו חז"ל, בן סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות, אלא דרוש וקבל שכר. ושאלתך, הלא התורה ארוכה מארץ מידה, ומדוע ניתנה דברים רק על בחינת דרוש וקבל שכר, ולא בדברים ממשיים. כמו כן שאלת בעניין השכר, בעצם הלא צריכים להיות משמשים את הרב שלו על מנת לקבל פרס, שפירושו הוא לשמה. ויש להבין, הלא ידוע הוא דתכלית הבריאה ולהיטיב לנבראיו, שהוא שהנבראים יקבלו כל טוב ותענוג, ומה שהנבראים צריכים לעסוק בתורה ומצוות שלא בשכר, זהו רק מצד הנבראים יש תיקון כזה, היות שאין הנבראים יכולים לטעום טעם קבלת התענוג בלי בושה, הנקרא בלשון הזוהר הקדוש מן דאכיל דלאו דילי בעית להסתכולי באפי. מי שאוכל לא משלו מתבייש להסתכל בפניו, היינו שמרגישים בחינת חיסרון בזמן קבלת התענוג. לכן ניתנה לנו סגולה, תורה ומצוות, שעל ידן נעשה האדם מוכשר, שיהיה לו אופן לקבל כל התענוגים מה שחשב השם בעדנו, ולא יהיה פגם של בושה משום שהוא רק לשם שמיים. נמצא לפי זה שעניין הדרוש הוא תיקון, שעל ידו נוכל לקבל השכר, ולא יהיה לעצמנו אלא לשם שמיים. אחרת אי אפשר לקבל שכר, היינו התענוגים, שעניין תענוג מכונה בשם שכר. ובעניין שלא היה ולא עתיד להיות וכו', על דרך הסוד הוא שיש דברים שניתנו לנו להשיג בשיטה אלפי שני, בששת אלפי שנים. והיות שניתן להשיג את הסוד, ניתן לנו בגשמיות, בבחינת עשייה, אותם דברים לעשות. וזה נוהג בעולם המעשה. אבל יש דברים שלא ניתן להשיג אלא באלף השביעי. לכן, הגם שהם מרומזים במעשה מצווה הגשמי, כדוגמת בן סורר ומורה, אבל הם לא נוהגים בשיטה אלפי שני. לכן, אין הדבר להיות בבחינת מעשה ממש, אלא דרוש וקבל שכר, שרק עניין הדרש נוהג בשיטה אלפי שנים. ובחינת השכר, היינו ההשגה העליונה, יהיה באלף השביעי, וזה נקרא לא היה בתחילת שיטה אלפי שנים, ולא עתיד להיות בסוף שיטה אלפי שנים, אלא בתחילת האלף השביעי זה יתגלה. ועל דרך המוסר יש לפרש שיש לפעמים שהאדם בא לידי מצב של שפלות, עד כדי כך שאינו מרגיש טעם בתורה וטעם בתפילה. והגם שהוא לומד, אבל הוא יודע בעצמו ומרגיש את האמת, שהגורם האמיתי, העיקרי, שהוא ממשיך בלימוד התורה, אינו מחמת יראת שמיים, אלא מטעם הרגילות, ועיקר מה יאמרו הבריות, היינו הסביבה שבו הוא נמצא, שיראו שהוא מתרשל בלימוד התורה, והוא יהיה נחשב אצלם לכלי ריק, בלי יראת שמיים, והם לא יכבדו אותו עכשיו בשיעור שהיו רגילים לכבדו. לכן, כשיעזוב את לימוד התורה, אז הוא יסבול איסורים ממה שהסביבה שלו, וכן משפחתו, יבזו. וכמו כן בתפילה, הוא מתפלל רק מטעם הרגילות, אבל בלי שום מחייב של יראת שמיים. הוא ממשיך בזה גם כן על אותו גורם של לימוד התורה, והעיקר שאינו רואה תכלית בחיים שלו, ואינו מסוגל עוד להמשיך במצב כזה זמן הרבה. ויש על זה תיקון הנקרא שר השכחה, היינו שהוא שוכח את המטרה, היינו הסיבה המחייבו להמשיך בעסק התורה ותפילה. וכשהוא שוכח את הסיבה המחייבו, אז הוא ממשיך בתורה ומצוות רק מטעם הרגילות. ואם יש לו איזו הזדמנות לצאת מסביבה זו, תכף הוא עושה זאת. ובזמן כזה צריכים לרחמים גדולים בכדי שיוכל להחזיק מעמד עד שיעבור הזעם, היינו השפלות. והיות איסורים ממרקים עוונותיו של אדם, לכן על ידי איסורים מרחמים עליו ממרום ונותנים לו הערה של יראת שמיים, וחוזר שוב לתחייה, וחוזר הדבר לקדמותו כמו שהיה מטרם שנפל לתוך מצב השפלות. בזמן הנעל של שפלות נקרא לא היה ולא עתיד להיות, היינו לא היה במטרת הבריאה ולא עתיד להיות, כי מצב כזה נקרא תחנת ביניים, כי יש מצב של קדושה ומצב של טומאה, ועל מצב של טומאה הוא יכול לקוות שיחזור בתשובה, מה שאין כן במצב הנעל נקרא מצב של מיטה, היינו כל מה שהוא עושה הוא בלי חיות, וזה נבחן לבחינת מיטה, וזה לא היה במטרה ולא עתיד להיות. אם כן, למה צריכים זה? אלא דרוש וקבל שכר, שבמצב הנעל צריך האדם לדרוש את השם, כמו שאמרו חז"ל, ציון דורש אין לה מכלל דבעי דרישה, ולכן היא זקוקה לדרישה. היינו שמצב כזה ניתן לאדם בכדי שיהיה לו מקום לדרישה, שבכוונה הוא ידרוש מהשם שיקרבו להקדושה. מה שאם כן, בזמן שהאדם עושה מצוות, אז הוא מרגיש בעצמו שהשם יקרבהו, אלא דווקא בזמן הנעל, הנקרא תחנת ביניים, אז הוא מקום לדרישה המתבאר תפילה ובקשה. יהי רצון שהשם יתברך יאיר עינינו בתורתו. ברוך שלום הלוי אשלג.
1: פירושו?
2: סיכום של האדם. שפירושו הוא על ידי זה שאדם מקשר את עצמו לקדוש ברוך הוא. אז האדם זוכה שיתגלה עליו אור השם. נמצא שהאדם, שעל ידי זה שאדם שנעשה עומר, שקושר את כל הרצונות בקשר אחד, אינו למטרה אחת שהוא לשם שמיים, אז מהיר העומר הזה? לעשות ספירת העומר, שאדם...
3: אנחנו שמענו פה קצת על הסימנים של שבועות, הגענו בדיוק לעניין של ספירת העומר. התפילה זה הזמן שבו מתקבלים, שהאדם מתקדם בהם, הוא קרא לזה זמן ביניים שם בסוף האיגרת הזאת.
4: כן, מדובר על בחינת אילם, שכאילו אילם כלפי הבורא עם הטענות שלו.
5: שאדם כך תמיד מתפלל, אבל הוא תמיד מתפלל מרגילות, וכאן הוא צריך לעשות איזושהי תוספת, להבין למה ולהבין איך, לתפילה יותר נכונה.
6: קודם כל, התפעלות גדולה מהרבש, כאילו איזה טיול הוא לוקח אותנו בתוך הרצונות של האדם שמתקדם בדרך. כאילו כל העניין הזה שהאדם מטעם הרגילות ממשיך לעבוד ועושה ומסתכל על עצמו כלפי הסביבה ולפי זה מודד, וגם אפילו בתפילה, כאילו שיש לנו כל מיני שלבים כאלה בלימוד וצריכים להכיר ולהשלים עם זה, וכל הזמן לחפש את התמיכה ולהשקיע בחברה שבכל זמן ובכל מצב שהאדם לא יהיה, שיהיה לו איזה עוגן, איזה חבל הצלה כזה שיוכל להמשיך ולהתקדם. יש רצון, אין רצון, מתקדמים.
7: היה כתוב באיגרת הרבה על עניין דרישה, דרוש, דרישה, צריך דרישה. כאילו הבורא יכול היה לתת לנו את כל הטוב והעונג חופשי. אבל אז לא הייתה לנו הכרה והתפתחות עצמאית. אז הוא כאילו עשה לנו מין משחק כזה שכאילו... אתה רוצה? מתי שיהיה דרישה, אז תקבל, יהיה כלים. נשתדל להתעבר להברים שיהיה דרישה חזקה.
8: כן, בשביל זה הוא שולח מצבים שאדם שוכח, וקצת נותן גם איסורים, ככה, לעורר אותו. סך הכל, כל זה כדי שאנחנו נהיה זקוקים אליו. ואדם לא מסוגל לזכור את זה, וחייב את התמיכה של החברים. וזהו, לכן חשוב שאנחנו ביחד משפיעים זה לזה ומעוררים זה את זה, שנצליח, שישמע את תפילתנו.
9: זה כמו שהוא כותב, ציון דורש אין לה. זה נגד הטבע שלנו לדרוש את זה. אז זה ממשיך, ולכן היא צריכה דרישה. כל העבודה שלנו זה הבניית הכלי. גם לפני כמה... לא זוכר כבר כמה ימים, הרב ממש הקדיש, לא יודע, אני חושב את כל השיעור, זה שכל העבודה שלנו בחברה זה בכלל, בחוכמת הקבלה, זה לבנות את הכלי, זה פשוט לקבל את הדרישה. וכל מה שאנחנו צריכים מהחברה זה לקבל גדלות וחשיבות המטרה, גדלות וחשיבות הבורא. זה הכלי שאנחנו צריכים, זה הדרישה. זה הציון שאין לה דורש. כל העבודה שלנו זה ייצור את הדרישה הזאת.
3: כותב פה רבש, ויש על זה תיקון הנקרא שר השכחה. היינו שהוא שוכח את המטרה. היינו הסיבה מחייבו להמשיך בעסק התורה ותפילה. וכשהוא שוכח את הסיבה מחייבו, אז הוא ממשיך.
0: נעבור לשיעור מתאריך 9/7/2003.
10: רבה שנכתבה לפני חג השבועות, שבה הוא מתאר את העניין. בסוף האיגרת הוא מתאר לנו מה התיקון לחג השבועות, שנקרא ספירת העומר. שעומר זה נקרא שאדם נמצא במצב שמתקן את עצמו אחרי יציאת מצרים בדרגות של קטנות. לכן ספירת העומר זה אסורה שמחות, כי שמחות זה המשכת האור חוכמה, ואסורה בגילוח, כי שערות זה עניין של גם כן המשכת האורות,

0: רבה שנכתבה לפני חג השבועות, שבה הוא מתאר את העניין, בסוף האיגרת הוא מתאר לנו מה התיקון לחג השבועות, שנקרא ספירת העומר, שעומר זה נקרא שאדם נמצא במצב שמתקן את עצמו אחרי יציאת מצרים בדרגות של קטנות, לכן ספירת העומר זה אסורה בשמחות, כי שמחות זה המשכת האור חוכמה, ואסורה בגילוח, כי שערות זה עניין של גם כן המשכת האורות, ופרצוף חיצון על גוף האדם כדי להמשיך את האורות הנוספים. ולכן בימי הקטנות אנחנו נוהגים בקטנות. וזה נקרא ספירת העומר, שעל ידי זה שהוא מקטין את עצמו, על ידי זה שהוא עושה את העבודה בצניות, אז מגיע למצב שמגיע לספירת העומר. שספירה זה כבר שמתחיל להיות אצלו מאיר, הוא ממשיך תאורות על ידי זה שמכניע את עצמו, על כל זין המידות שלו, שבכל מידה גם כן כלולה מזין, אז אנחנו עושה הכל ממתת מידות, מגיע לחג השבועות, זאת אומרת למקום, למצב ש... כלי נעשה המתוקן וראוי להמשכת התורה, ואז מגיע מדרגת הבהמה, מאוכל הבהמה, מעומר, מסעורים, להיות האדם, לדרגת מה. וכל זה על ידי... עבודה בגדלות השם, בהגיעה, בלגדיל, בעיניו גדלות השם, במשך כל ה-49 מידות. וזה בעצם, הוא גודל, כי על ידי זה שמגדיל את הגדלות השם כל פעם בעיניו, אז מושך כל פעם, אור מלמעלה, ואז מתקן את המידות שלו לאיכות השלם שמגיע לחג השבועות. ובתיקונים האלו הרב אומר שאנחנו צריכים לעבוד נגד בעיית השוכחה, שיש שר מיוחד, זאת אומרת כוח מיוחד בעברייה שנקרא שר השוכחה, שתפקידו הוא לגרום לנו לאיבוד כל פעם מצב שהשגנו, מדרגה, כוח שהשגנו הקודם, שזה ייעלם ולא ייתן לנו הרגשת השלמות, כי כל דרגה ברוחניות זה הרגשת השלמות מסוימת. ובזמן שנמצאים בדרגה ומאיר האור, עד כמה שהוא קטן לעומת כל היתר מדרגות, אבל לעת עתה לא מרגישים חיסרון, ואז אדם אם לא מרגיש חיסרון לא יכול לזוז מהמקום, כי כל התנועה היא רק על ידי גילוי חיסרון. ולכן יש כוח מיוחד שהוא מסלק את האורות מהמדרגה, מהפרצוף כל פעם, מהנשמה, ומחייב את האדם להרגיש שמצבו הפנימי השתנה, ומחייב אותו בצורה כזאת אז ללכת הלאה, להמשיך. אחרת אדם היה נמצא כל הזמן באותו מצב, מה שנקרא מקיים תורה ומצוות מתוך הרגל, בשביל הסביבה. זאת אומרת, לכל מיני מטרות אחרות, חוץ ממה שלחדש מגע וקשר עם הבורא. איך לגרום שהשר השכחה הזה יפעל עלינו בצורה יותר מועילה, זאת העבודה שלנו. כי אנחנו ששוכחים על המטרה, שוכחים. ולא שוכחים על המצב השלם, ומרגישים במקומו מצב בלתי מושלם. זאת אומרת, יש לנו רק הסתלקות חלק מהמצב, שנגיד השגנו איזשהו מצב טוב. הרגשנו פעם איזה מין התקרבות לרוחניות. ואחר כך, כאילו נגרם מלמעלה, עיבוד המדרגה, אבל לא מרגישים בזה חיסרון. זאת אומרת, אמנם שהנאבד, כאילו האור, מאור שיש במצב, אבל חיסרונות עדיין לא נגלו, הרשימות החדשות. מפני שיש בפעולה הזאת של שר השכחה, שיתוף בין בורא ונברא, שאדם צריך לעבוד בכל המצבים שהוא נמצא, ואפילו במצב הגדלות שהוא נמצא, על גדלות הבורא, ולא במקום כל הזמן להשתוקק לגדלות הבורא, להסתפק בגדלות המצב שהשיג, ולהפוך אותו לענת עצמו. אז כדי ללמד את האדם ש אסור להפסיק לעבוד על גדלות הבורא, הבורא מבטר את ה כאילו מבטל את ה מפעיל את השר השוכחה, והמצב הגדלות מסתלק, אבל זאת אומרת, מצב הגדלות המצב, גדלות המצב בעצמו מסתלק, וגדלות הבורא לא מתחדש. דרישה לגדלות הבורא לא מתחדשת. וזה נקרא ש לא באים לאדם איסורים על זה שאיבד את המדרגה, ואז הוא נכנס לעריכת הזמן, לערכת הזמן ולכל מיני בקצור לדרך איסורים במקום דרך תורה. וזה הכל כדי, בכדי שלא לא עבד על גדלות הבורא בזמן העלייה. זאת אומרת, קיים תורה ומצוות או לעצמו או לסביבתו מטעם ההרגל ולא לשם המטרה. שכח שכל הפעולות שלו שנקרא כדי להגיע למטרה ולתיקון הם שנקראות תורה ומצוות, הם בסך הכל סגולת תורה ומצוות. שלא שפעולות עצמם הם משנות אותו, ולא שפעולות עצמם יש בהם איזה מין רווח ומעשה, כמו שחושבים אלו שקיבלו חינוך לא נכון, שעל ידי הפעולות שנקראות תורה ומצוות חושבים שהם עושים משהו, פועלים משהו ומרוויחים משהו. אלה לא מן הסתם נקראות פעולות האלה סגולת תורה ומצוות, שסך הכל, מה שאנחנו צריכים על ידי כל הפעולות שלנו, זה להמשיך המאור המחזיר למוטב. שבסגולת המאור הזה, יש כוח לתקן אותנו. והמאור הזה הוא מגיע על ידי הלימוד בספרים הנכונים, בכוונה נכונה, בקבוצה כל פעם יותר נכונה, המכוונת למטרה, ובסך הכל פעולת האדם בזה נקראת דרוש וקבל שכר, מפני שאין לו חלק הפעיל בתיקון שהוא בעצמו מתקן, אלא הוא רק גורם שרשימו שנולד עמו, נולד זה כוונה עכשיו מרגיש במצב שנולד כרגע, והאור שצריך לתקן את רשימו עשו ביניהם העבדה על ידו, שהוא יהיה המזמין, היוזם את העבודה ותיקון. זה נקרא דרוש, שמשתדל שיגיע לתיקון, שאור ישלוט על רשימו ויתקן אותו בכוונה על מנת להשפיע. וקבל שכר זה נקרא ש רק למצב הזה הוא מתכוון, ולא שהמעשה כאן עוזרת של האדם עצמו ודאי, אלא רק הכוונה שלו שהתיקון יתבצע. זאת אומרת, מה שאנחנו פועלים בסך הכל, אנחנו פועלים כדי להגיע לקבלת התורה במצב של קטנות, מה שנקרא בספירת העומר, במצב של בימיות, שאוכלים סעורים עד שמגיעים למאכל האדם. מאכל האדם נקרא כבר לחם, אמונה, דרגת השבועות. וילכו שניהם יחדיו, שזה בינה ומלכות יחד. אז העבודה שלנו היא לפני זה, דרוש ותקבל שכר, עבודה למעלה מהדעת, בעבודה על להביא את המאור שעושה בנו סגולת התיקון, ועבודה כנגד שר השכיחה, שיעזור לנו ככוח המועיל ולשכוח על מצב הקודם, ולגרום לחיסרון למצב הבא. אלו ההכנות לקבלת התורה, לחג השבועות. כן.
1: זאת אומרת, לא עבד על גדלות השם בזמן העלייה?
0: לא, הרבש כותב בהרבה מקומות שהעבירה של האדם, זאת אומרת מעשה שעל ידה הוא גורם לניתוק מגע עם הבורא, כל פעם זה נקרא עבירה. אפילו שנמצא במצב הקטן ביותר, במידה הקטנה ביותר, עם ניתוק עם הבורא, אם המצב הזה נעלם, אנחנו אומרים שהוא נעלם בגלל העבירה. מצד שני אנחנו אומרים שזה חייב להיות, אחרת בלי ירידה לא יהיה עלייה שוב, בדרגה עוד יותר גדולה, ולא יכול להיות עליות ללא ירידות. אבל זה כמו שבאדם הראשון אנחנו אומרים, כן? שעשה חטא, גרם לחטא. כאן גם כן. גרמה שהוא עושה, זאת אומרת, סיבה לירידה היא תמיד בזה שאדם בזמן העלייה באיזשהו רגע מפסיק ליהנות מדביקות בבורא, אלא נהנה מזה שמה שמקבל עקב הדביקות. הרגשת השלמות, הרגשת הנצחיות, הרגשת השייכות, זאת אומרת, כבר נהנה מהרגשה בתוך הכלים, ולא מהרגשת בתוך הבורא, שגורם מהדביקות. והרגע הזה שמפסיק לחשוב, להתרגש מהמצב הזה כלפי הבורא, אלה מסובב אותו כך שמתרגש כלפי עצמו, זו הרגע של שנקראת עבירה.

כאילו שהלך שוב, חזר שוב לרצון לקבל, והאור כנגד זה שמרגיש מולו רצון לקבל, מסתלק מרצון לקבל, כי זה האיסור מצמצום א'. זאת אומרת, האור מסתלק, אבל אדם לא מרגיש חיסרון להשפיע לבורא בדרגה, במצב כזה, כי גרם לאור להסתלק מפני שהפסיק לחשוב על השפעה לבורא, אלא התחיל לחשוב מה יש לו מההשפעה הזאת. לכן לא נגרמת לו שכחה בצורה כזאת שנאבדת כל המדרגה, אלא נאבד רק המאור שבמדרגה. והמדרגה בעצמה נשארת, ואדם מרגיש בה איזה מין... פשוט המוחין נעלמים ונעשה כמטומטם. ממשיך בלא דעת לזרום. וכאילו הראש ירד לגובה של הגוף, כמו לבהמה. וממשיך כך. זאת אומרת, או שמקיים ולומד ומשתתף, אבל ללא שום מטרה. כמו בהמה. לכן גם כן האנשים שחיים כך ללא מטרה, שראש שלהם לא יותר מהגוף, זאת אומרת שראש משמשת את הגוף, אנחנו קוראים בהמיות החיים האלו. זה נקרא ששר השכחה, הוא עובד לא לפי תפקידו על האדם. כי הבורא מעוניין שאדם יגמור את המדרגה בכזה מצב שהנפילה שלו היא תהיה מיד קשורה להרגשת החיסרון החדש ולעלייה החדשה. זהו. עכשיו, האם אפשר לעשות את זה אחרת? אמת שאי אפשר. זה כמו שבאדם הראשון אנחנו אומרים, עשה עבירה, עבריין, כן, חטא, חטא והכל, אבל זה, כמו שבאדם הראשון זה לא היה תלוי גם בנו, זה לא תלוי. אלא המצב שאנחנו במיצוי האחרון של הרשימו, בגובה שלו המקסימלי, מתחילים לחשוב לעצמנו לרגע אחד, זה מצב שמחויב. ואז אנחנו נופלים, וזה גם כן מצב המחויב שחייב להיות. אבל השאלה היא אחרת. לא באדם, ולא איך שהוא הפסיק לחשוב למען הבורא, והתחיל לחשוב לעצמו, ונאבד לו עניין של גדלות השם. עניין הוא שחסרה לאדם עוד הכנה אחת, שזה הכנת הסביבה. שאם יש לו הכנת הסביבה, אז מיד הוא מרגיש כלפי הסביבה, שהוא כלפי הסביבה חייב לא להמשיך בצורה הרגילה להתקיים, כמו כלפי משפחה, כמו כלפי כל העולם, כן? או כמו איש דתי כלפי סביבה שלו, אלא אם הכין את הסביבה נכונה, מיד הוא מרגיש כלפי סביבה שלו, סביבת עובדי השם, שנפילה שלו היא נפילה מהכיוון, לבורא, לכיוון לעצמו. וזה בעצם נקרא החטא. זאת אומרת, חטא לא בזה שנופלים, זה לא חטא. אלא חטא בזה שלא מכינים את עצמם, שמיד בזמן הנפילה לא יכולים מיד להתרומם. זאת אומרת, החטא הוא, כמו שאומר בעל הסולם, שבורא שם ידו של אדם על גורל הטוב, זאת אומרת, מביא אותו לקבוצה ולמצב הנכון, ואומר, קח לך את זה, וקח לך, הכוונה היא, עכשיו תבחר בקבוצה יותר חזקה, זאת אומרת, שיהיה מסביבך כזאת סביבה, שתחייב אותך כל הזמן לייצר כוונת על מנת להשפיע, להשתוקק לדביקות

0: איך הסביבה מספקת לאדם את התחושה הזאת?
1: איך הסביבה מספקת לאדם, בלי מילים, מספקת לו חסרונות האלו. מפני שהיא עוסקת בזה, והאדם קשור עם הסביבה, אז פשוט הוא חייב, עם הסביבה נכונה, לקבל מהסביבה חוסר שקט. ההרגשה הזאת שנעלם ממנו באמת הדבר העיקרי. כי מה שנעלם האור, זה עדיין לא מביא לאדם חיסרון. הוא צריך להרגיש שנעלם ממנו השתוות הצורה, נעלמה ממנו השתוות הצורה לסביבה. אם בורא, זאת אומרת, נעלם, האור נעלם, אז כלפי הסביבה הוא צריך להרגיש חיסרון. כי הסביבה משמשת לנו במקום בורא להשלים לנו את ההסתרה.
0: האם האדם באמת מרגיש את
1: הבוחר
0: בסביבה יותר טובה?
1: אם
0: מגיע לו התחושה הזאת אחרי שהוא מאבד את
1: לבחור בסביבה יותר טובה, הכוונה שאדם כל הזמן צריך לדאוג שיהיה לסביבתו כיוון כמה שיותר חזק, נכון וקבוע למטרה, ושיהיה לו קשר כמה שיותר לסביבה כזאת. זהו, ואז הוא בטוח שאפילו נעלם האור ממנו, שחייב להיעלם כדי לגלות חיסרון רשימו חדש, אחוריים של מדרגה חדשה. גם כן, בהרגשה, בהסתר, המשנת שלו, הקבוצה, מיד תעזור לו בהכרת המצב שלו, בהכרת החיסרון.
0: זה בעצם קיצור הזמנים.
1: זה קיצור הזמנים. בלבד. קיצור הזמן זה בירידה על ידי הקבוצה, ובעלייה זה בעצם רק על מה שהכין לעצמו בזמן העלייה, אז בטופ שמגיע ממש לפסגה, מסוגל שם עוד להמשיך ובכל זאת אחר כך. חוטא. זה שיקרה כל פעם חטא בעלייה, זה בטוח. זה מימוש של רשימו. מגיע לזה. מה זאת אומרת? שזה חייב להיות, כי אם הרשימו הוא מוגבל, אז אדם חייב להגיע למצב ש כבר אין לו לאן להתקדם כאילו. הוא מצא את הכל להשתוקקות על הרשימו, והלאה מפסיק להרגיש שיש לו עוד ממה לתרום. כי מה זה נקרא השפעה? השפעה נקרא שאני כל הזמן יכול להוסיף בנתינה. ואם הרשימו שלי מומש כולו, אז אני לא יכול להמשיך. ואז כאילו ההשפעה נעלמת, וזה גורם לאדם שמתחיל לרדת. כן.
0: מה זה נקרא לבחור בסביבה טובה יותר
1: כשאדם
0: כבר נמצא ברוחניות?
1: גם ברוחניות הסביבה זה סביבה. מה זה סביבה? גם עכשיו זה שאתה נמצא בסביבה, זה לא האנשים שנמצאים סביבך. גם עכשיו, הסביבה זה איזה מין צורה מופשטת של אותו היחס של החברים שלך לבורא. זה דבר שלא נמצא ליד השולחן כמוך, ולא באיזשהו מקום, אלא זה סך הכל הכוונות והשתוקקויות ונטיות וכל ההגיעות שלכם לקראת המטרה, כן? כל הציפיות, הכל הזה יחד, מה שמכוון כלפי הבורא. זה נקרא סביבה. שבמחשבות וההכוונות האלו אתה רוצה לחיות בהם. זה הסביבה שלך, אז אתה מעוניין שהם יהיו כמה שיותר רחבות וכמה שיותר חזקות וכמה שיהיה לך יותר קשר טוב עם איתם, עם הכוונות האלו. זה כוח רוחני, גם עכשיו. גם ברוחניות שאתה כבר נמצא מעבר למחסום. זה אותו דבר, רק עכשיו זה אצלך יחסית נקרא שנמצא באסתר, ואתה מתאר את זה בצורה כלשהי, וכל פעם זה יש לך כל מיני בזה ספקות וחידושים כאלו, שאתה לא יודע, כן יודע, מה זה חברה ואיך אני מקושר אליה. ואחרי מחסום זה נעשה בצורה יותר מבוררת, מבוקרת, ברורה, אבל עבודה היא עבודה. גם כן באותם באותם הנתונים, להגדיל אותם. אז אנחנו גם עכשיו צריכים לתאר לעצמנו כמה שיותר נכון מה זה סביבה. מה זה צביון הסביבה? זה לא ה... 1, 2, 3, 20 או 50 או 100 חברים שאני לומד איתם, שנקראים בשמותיהם כך וכך, שנראים כאלו או כאלו, ולא, אלא הסביבה, מה שעומד אחרי כל החבר'ה האלו, איזה כוח רוחני, השתוקקות, רצון לבורא, ההתמדה בזה, דווקא שנמצאים, שמחזיקים בשיניים, לא לאבד את הרגע מלכוון את עצמם להגיע למטרה וכן הלאה. יש עם כוחות האלו, עוד הם רוצים לחבר יחד, שישמשו לכל אחד באוסף כוחות האלו, כן? זה נקרא חברה. ובזה אנחנו צריכים לדאוג. זה רוח מה שיש. גם בקבוצות סתם, בקבוצת קומנדו איזה, דואגים בעיקר על רוח. כן? שכל אחד יחזיק את השני, ושכולנו יחיו, ישתו ממש מאותו הרוח הכללי. אחרת זה יכול להיות מיליארד כמו סינים, אבל העיקר זה הרוח שיש בקבוצה. אז אנחנו לזה צריכים לדאוג, ולפי זה צריכים להעריך כל אחד ואחד, לפי תרומתו בזה. כן.
2: אפשר להעריך אם זה נסתר? מה זה להעריך?
1: איך אפשר להעריך את זה שזה נסתר? אם נמצאים בזה, אם מפתחים את זה, אז מתחילים להרגיש את זה. מתחילים להרגיש עד כמה שכל אחד ואחד הוא תורם בזה, עד כמה שכל אחד מבין שבלי התרמה שלו הוא לא שייך לזה, באיזה מידה אני מתקשר לקבוצה, לכוח הכללי הזה, רק בזה שעד כמה שאני גם כן משלים בהגיעה שלי לאותו כיוון. במידה הזאת אני מתקשר, במידה הזאת אני יכול לקחת מהם את ההתרוממות שלהם, להשתמש בכוח הכללי של הרוחני שנקרא הקבוצה. במידה שאני משתמש בכוח הכללי, אני בעצם מוסיף לקבוצה. ברוחניות כמה שאתה לוקח, אתה מחזק את העניין הזה, הוא לא נחלש. זה לא כמו שבגשמיות. ברוחניות, מה שנקרא, כל הלוקח זה כמדליק נר מנר, ואינו הראשון חסר. ולא שהראשון לא חסר, השני שמדליק, אז הוא מוסיף את הדליקה שלו לראשון, עד שנעשה ממש מדורה שלמה, אש בוערת. אז יש כאן מצב שכל פעם שימוש בהגדלת הכוח הכללי, בשימוש בכוח הכללי, הוא עוד יותר מחזק את הכוח. אז ו ולפי זה מרגישים שזה שזה קבוצה, שזה סביבה, ומשתמשים ש שעובדים בזה, אז מתחילים להרגיש כל אחד גם כן עד כמה שהוא תורם, מסוגל לתרום בצורה שלו. זה יכול להיות בחיצוניות שקט וצנוע, ואפילו נראה כעצלן אולי, ו... אבל אז מתחילים להרגיש כמה שיש לו תרומה בזה. זאת אומרת, כבר רואים את עבודת הנשמה של כל אחד. ודאי, מי שלוקח מהקבוצה כוחות כדי להתקדם, אחרת אתה לא יכול לקחת, מכוח הזה אתה לא יכול לקחת שום דבר, חוץ מתועלת של להתקדם באותו כיוון. הוא לא יעזור לך בכלום אחרת. כי זה כוח השתוקקות לבורא שמכוון אליו. אתה לא יכול לקחת אותו ולעשות על ידו איזה שימוש אחר. לא ילך, לא יצא. לכן מי שלא משתמש בזרם הזה, הוא רואים כי הוא מתבטל מהעבודה. סימן של גם לא לוקח וגם לא מוסיף. וכלפי הכוח הזה יש לנו גם כניבור יניקה ומוכין. יש לנו ממש העבודה כמו בפרצוף, כמו כלפי הבורא. עבודה כלפי האמצעי, והעבודה כלפי האמצעי הופכת להיות לעבודה כלפי הבורא. נלמד אחר כך. כן.
2: מה זה לבדוק? או על התרומה שלי לחוצה, על זה שרוח יהיה אצלי, או שאני צריך לדאוג על זה שזה יהיה אצל חברים? ומה
1: הרגשה? האם אני צריך לדאוג שרוח, הכוונה, ההשתוקקות, זה יהיה אצלי או אצל חברים או אצל קבוצה? אני צריך לדאוג שכל השלושתיהם הם יהיו כאחד, ללא להבדיל. ואז באיזה מצב שאני לא אהיה, אותה הכנה שלי תסייע לי להרגיש שאני כביכול יוצא מהייחוד הזה. אני לא צריך לחלק את העבודה שלי בקבוצה וקבוצה וכיוון שלה ועבודת החברים בזה לאני והם ומטרה הכללית שלנו. צריכים, כמו שיש אדם ופעולות שלו ובורא, וצריכים לאחד את כולם מנקודה אחת, גם פה כאן אנחנו צריכים להיות כאיש אחד, בלב אחד, במשימה אחת, למטרה אחת, מחוברים עם אותה המטרה. זה ממש צריך להיות כאחד. לא צריך להיות הבדל בין מה שאני משתוקק לבורא דרך איזה מעשה, ולא צריך להיות הבדל בין זה ובין שהקבוצה וכל אחד מחברים עושה אותו דבר, אלא אנחנו יחד את זה עושים, ויחד מחוברים ככלי אחד בבורא אחד, ובמילוי אחד. למה יש כאן לחלק? זה נושא, זה פשוט בנקודת הייחוד אחד מה הכל מתחבר. אז למה אני צריך לחלק את זה כבר עכשיו, שאני הולך כאילו לממש נכון את המצב שלי? אז איך אני יכול לחלק את הדברים האלה? אני לא מבין. אלא על ידי זה שאני עובד בזה, ברגע שאני יוצא מזה לפי איזה פרמטר, אני בורא מעשה, שזה הקבוצה, כן? הכלי הכללי. אם אני יוצא מזה, אז מיד אז אני מרגיש שיצאתי. אחרת, הבורא נעלם, אני לא מרגיש. הקבוצה הסתלקה, כל העניין הזה, אני לא מרגיש. אני בכלל לא נמצא בכל התהליך הזה, לא מרגיש.
2: אפשר לדמות את זה שכאילו איבר מהגוף הוא דואג בכל הגוף, ולא...
1: שאיבר מהגוף דואג להיות מחובר לכל הגוף הכללי, שיהיה בו החיים, רוח חיים. זה הדאגה של האדם פרטי כלפי קבוצה ובורא. זאת זאת אומרת, להסתכל על קבוצה של לכלי כללי שבא חיבור עם הבורא. נקודה. מה יש כאן? אפשר לקבל תורה, אפשר לקבל אור, אם לא יהיו מיוחדים יחד ברצון כזה, אי אפשר. פשוט זה יתגלה בצורה פשוטה. שעד שלא נעבור איזשהו מצב קריטי, מסה קריטית, מה זה מסה קריטית? שאני אצא מעצמי באיזשהו מידה, כן? מסוימת מעצמי, אני לא אתחיל להרגיש את הגילוי הבורא. כן. נו. לאסוף כל ההשתקעויות לבורא, זה אדם לא יכול לבד. זה אם אנחנו, אם יש לנו איזה מין מאגר של הגיעה שכל הזמן מוסיף לשם, ואנחנו דואגים שזה כל הזמן יישאר ויתגדל, אז אנחנו יכולים. כך סידור רגיל, כן? סידור תפילה רגיל, ואתה תראה כמה שהוא מחובר רק כאחד מתוך הקהל פונה לבורא. אנחנו, אנחנו, אנחנו, כל הזמן. וזה מקובלים חיברו לנו, זה אנשי כנסת הגדולה לפני הגלות, חיברו לנו את הסידור. ובסידור הזה פשוט יחס הנכון, בצורה הנכונה, בשלבים הנכונים, פנייה לבורא. זאת אומרת, זה מדרגות של התקרבות, כמו שאנחנו לומדים בחלק י"ב, י"ג, בתלמוד, י"א, תלמוד ספירות, שמסבירים שם עניין התפילה. וגם בארי יש ביורי התפילה.

0: הביטול של החברים? איפה הביטול? איפה הביטול?
1: הוא נתן יגיעה בגבולה ומצוות. זאת אומרת שדווקא ביגיעה בגבולה ומצוות נמצאים שם סם המרפא. ולמה שהיה ביגיעה לא סתם, ולמה דווקא ביגיעה ולא סתם שעוסקים בזה ומצוות לא מספיק לקבל את סם המרפא,
2: שזה
1: אדם מהסם המר ויכנו בסעודה. כדי להבין את זה, צריכים קודם לדעת מה הוא סתם.

התעללו בשם קודשו, התעללו בשם קודשו, ישמח לב מבקשי השם, ישמח לב מבקשי השם. התעללו בשם קודשו, התעללו בשם קודשו, ישמח לב מבקשי השם, ישמח לב מבקשי השם.

0: השם, ישמח לב רק שהשם, יתעללו בשם קודשו, יתעללו בשם קודשו, ישמח לב רק שהשם, ישמח לב רק שהשם.
1: בוקר טוב לכל הכלי העולמי, חברים, חברות. אנחנו עשירייה פית 22, ועבדנו על ההכנה של השבת האחרונה לפני כנס מאוד מאוד מיוחד שהולך להיות לנו. ובחרנו בנושא של ההכנה שיהיה ביטול והכנעה. ואני חושב שאני באמת מרגיש שבאמת יצא לנו נושא כל כך נכון ומדויק לקראת הכנס הזה. שבאמת חברים מראים לי כל יום איך הם באמת רוצים לצאת מהמציאות של עצמם. איך למרות שכל המצבים שהחברים עוברים ויש להם המון דברים, עומס, חגים, הכנות לכנס, גם את ההכנה לשבת הזאת, פשוט אתה רואה, אתה מסתכל על הדוגמה שהחברים נותנים, ואתה באמת לא מבין איך לחבר יש כוח לעשות כל כך הרבה מאמצים. פשוט חבר לא רוצה, לא חושב על עצמו, חושב רק על החברים, חושב רק על איך כל אחד מתבטל, איך כל אחד דואג שלא יהיה אני, אלא רק נוכחות הבורא תמלא את הלבבות שלנו. וזה מה שאנחנו רוצים גם בשיעור הזה, מאמצים כל הזמן, לא לצאת מהשיעור, רק לחשוב איך אני נמצא בבקשה, שהבורא יתמלא בלבבות של החברים.
2: נצפה בקליפ של רב.
3: אנחנו רוצים להיום לקבל על עצמנו משימה שהיא בהמשך בעצם אותו דבר כמעט, זה איך אני מגיע להכל, זאת אומרת להרגיש שאני נמצא בהכל, נפרס, ממלא, נכלל, פשוט בהכל, כן? ודווקא איך שלזה עוזר לי הביטול עצמי. בסדר? קשר בין שני מגמות הללו, איך אני צריך להרגיש את הכל, המציאות, עולמות, לא יודע מה, הכל, אין מושג כזה פנימי, כן? ואיך הביטול צריכה לסייע לי בזה, כן? פעולת הביטול.
2: נשקטה, נרגיש על ידי ביטול עצמי, אני נכלל בכל המציאות. נרגיש שעל ידי ביטול עצמי, אני נכלל בכל המציאות. סדנה שקטה.

0: קטע מקור אחד.
1: כותב הרבש, עניין שאומרים שצריכים לקבל התורה בשתי ידיים. הנה הפסוק אומר, אורך ימים בימינה, ובשמאלה עושר וכבוד. עניין אריכות ימים על דרך המוסר הוא, שאין להפסיק עבודת השם, אלא תמיד הוא בדבקות השם. וטעם שעניין ימין נקרא בחינת חסד, וביטול המציאות, שהוא רוצה רק לעשות נחת רוח להשם. ועניין מציאות מתפרש בשני אופנים, א' בגשמיות, ב' ברוחניות. שעניין גשמיות הוא פשוט שעובד השם במסירות נפש. ומציאות ברוחניות, הכוונה החיות והתענוג שהוא מרגיש בעת עבודתו. ובזמן שכוונתו היא לשם שמיים, אז הוא רוצה בביטול המציאות. דהיינו שמסכים לעבודת השם בלי שום חיות ותענוג. ממש ביטול מציאות הרוחנית. שאז בטח שאין לו שום תמורה עבור עבודתו. לכן הוא בטוח בעצמו שעובד השם רק בעל מנת להשפיע, שנקרא בחינת חסד. וממילא אי אפשר לו להיות איזו ירידה בעבודתו, מפני שכל הירידות באות מסיבות שאין לו תענוג וחיות, שלכן הוא לא יכול להמשיך בעבודתו. מה שאין כן, אם הוא מסכים לעבוד במצב כזה, ועוד שהוא משתוקק לזה, ממילא אי אפשר לו להיות בחינת הפסק בעבודה. וזה נבחן לאריכות ימים.
2: ובזה יש לפרש מה שכתוב, ונפשי כאפר לכל תהיה. שהנפש שלו, היינו בחינת החיות המלובשת אצלו בתורה ומצוות, תהיה בביטול המציאות, שהיא בחינת אפר, שאין בזה שום טעם. לכל תהיה, שעניין לכל הכוונה בין לבחינת תורה ובין לבחינת מצווה. והוא מסכים להגיע לבחינת ביטול כזה. ומי שמגיע לידי מדרגה כזו, אי אפשר לו להיות בחינת הפסק בעבודת השם. שנקרא בחינת יום, וזה נבחן לאריכות ימים. ובשמאלה עושר וכבוד, שזה קו שמאל, וזהו עניין קיום המציאות, שעניין כבוד נקרא בחינת נשמה. כמו שכתוב בשער הכוונות על מה שכתוב, ובכן תן כבוד לעמך. ועושר נקרא בחינת תורה. כמו שאמרו חז"ל, אין אני אלא בדעה. וזה נקרא בבית ידיים. ואז התורה בבחינת קו האמצעי אצלו.
0: ניכנס לשיעור סדנה שקטה, ונבקש לראות את כל המציאות שלנו באהבת חברים ובעשיית נחת רוח לבורא. נבקש לראות את כל המציאות שלנו באהבת חברים ובעשיית נחת רוח לבורא.

חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד מתוך שיעור של הרב, מתאריך ה-27/3/2003. השיעור מבוסס על מאמר, מי שלא טרח בערב שבת, מה יאכל בשבת, בעבודה, בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 814, נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 30 דקות. בבקשה. מהו מי שלא טרח בערב שבת, מה יאכל בשבת בעבודה? חז"ל אמרו שם, וזה לשונם, אמרו לפניו, ריבונו של עולם, תנה לנו מראש ונעשנה, תנה לנו עכשיו התורה ונקיימנה. אמר להן הקדוש ברוך הוא, שוטים שבעולם, מי שטרח בערב שבת, יאכל בשבת. מי שלא טרח בערב שבת, מאיכן יאכל בשבת? עד כאן לשונו. ויש להבין זה בדרך העבודה. א', מהי הטרחה בערב שבת? ב', מה נקרא שבת בבחינת עבודה? ג', ומדוע צריכים טרחה בכדי להשיג בחינת שבת? ידוע ששבת נקראת תכלית מעשה שמיים וארץ, כלומר התכלית של בריאת שמיים וארץ הייתה לצורך שבת. זאת אומרת, בחינת הגילוי של רצונו להיטיב לנבראיו, בזמן שזה מתגלה לעיני כל, אז נקרא שבת. היינו, ששבת מכל מלאכתו. היות שיש מלאכה גדולה, שיתגלה לעיני כל את הנהגתו יתברך בבחינת טוב ומיטיב. ואז אין כבר מלאכה לעבוד בבחינת יומין דחול, שעניין עבודה הוא לעשות מחול קודש, שעניין קדושה הוא בחינת קודש שמפריש עצמו מכל כלי קבלה ועושה כל מעשיו על הכוונה דלהשפיע, כמו שכתוב, קדושים תהיו כי קדוש אני, שפירושו הוא כמו שהבורא הוא המשפיע, כמו כן הנבראים צריכים להגיע להשתוות הצורה. בגשמיות אנו רואים שהאדם עובד רק בשביל פרנסה, ופרנסה נקראת מזונות שהגוף ניזון מהם, שפירושו שהמזונות הוא שנותן להגוף הן חיי גשמיים, הנקרא אכילה, שתייה וכדומה, והן מזונות רוחניים, הנקראים כבוד, השכלה, שליטה, ממשלה וכדומה. בכדי לקנות המזונות הללו, האדם מוכרח לתת יגיעה, אחרת הוא לא יקבל את זה. זאת אומרת, שהמזונות שהאדם משתוקק לקבל תמורת עבודתו דומה לסעודה, והיגיעה היא דומה להכנה לסעודה. זאת אומרת, מי שלא מוכשר לתת יגיעה אינו מקבל לא מזונות גשמיים ולא מזונות נפשיים. כלומר, שמי שרוצה משהו שיתנו לו, הנותן לא ייתן אם לא ייתנו לו את התנאים מה שהנותן דורש. לכן בקדושה שנקרא בעל מנת להשפיע, והיות שהאדם נברא עם רצון לקבל לעצמו והנותן דורש שיעבוד בשבילו, הנקרא כל מעשיך יהיו לשם שמיים, אחרת
אם הנותן ייתן להמקבל על הכלים דאהבה עצמית, הכל ילך להסיטרא אחרא, שהיא עושקת השפע מהקדושה. כי קדושה נקרא מה שהוא עושה לתועלת הבורא, ואם הכוונה לעצמו, שזה נקרא שינוי צורה, הוא ההפך מהקדושה. אמנם, היות שזהו נגד הטבע, הן בבחינת מוחה והן בבחינת ליבה, זה נקרא יגיעה. וזהו ההכנה להסעודה. כלומר, זה שהאדם צריך לכוון לתועלת הבורא ולא לתועלת עצמו, בכדי להשיג הכלי הזה, הנקרא על מנת להשפיע, זוהי עבודה ויגיעה גדולה. וזהו הנקרא הכנה לסעודה, שהסעודה נקראת בחינת שבת. ובאמור יוצא שהעבודה נקרא זמן של חול, כלומר שצריכים לעבוד להוציא את החול שישנו בליבו של אדם ולהכניס שם קדושה, שקדושה נקראת דבקות בהשם, וחול נקרא פירוד מהשם. כי כל העבודה היא לתת על הרצון לקבל כוונה בעל מנת להשפיע, שאז האדם מתדבק בהשם, כנ"ל קדושים תהיו כי קדוש אני השם. ועל זה הוא משיג כלים שהם מוכשרים לקבל את מה שהבורא רוצה לתת, את הטוב ועונג הנקרא סעודה כנ"ל. וזהו סעודת שבת. וזהו, מי שלא טרח בערב שבת, מה יאכל בשבת? ואבי ומורי זצ"ל אמר משל, על עניין עבודה לטובת השם, ולא לעבוד בכדי להשיג תועלת עצמו, אלא שהכל יהיה, שיהיה הכל לשם שמיים, שאחרת ילך כל השפע לקליפות. וזה מובא בספר פרי חכם, וזה לשונו. מלך גדול, טוב ומטיב, כי לא נזקק לשום עבודה שיעבדו, אלא כל שאיפתו הייתה להטיב עם בני מדינתו. נתן צו לכל בני המדינה כולם, וייחד מקום בהיכלו לכך. והתנה בפירוש שאסור לעבוד מחוץ למקום המיועד. והנה שכרם איתם במקום פעולתם, שהכין להם סעודות גדולות, ותחל העבודה. סבורים היו שהמלך הכין משגיחים על אופן עבודתם, לדעת מי עובדו ומי לא עובדו. אמנם המלך הסתתר ואין שום השגחה, ולא ידעו מהמצאה הנפלאה אשר נתן מין אבק רע במעדנים ומגדנות, וכנגדו נתן אבק מרפא בבית של העבודה. ובזה התבררה ההשגחה מעצמה, כי אוהביו שמרו מצוות המלך בדקדוק, וגם דייקו לעבוד במקום המיועד לכך דווקא, וממילא שאבו לתוך גופם את אבק המרפא. וגם כאשר הגיע זמן האכילה, טעמו את המגדנות, מעודם לא השיגו טעמים כאלו, ועל כן היו מהללים את המלך. אבל השפלים, שאינם מבינים כלל בחינת מעלה במלך, שראוי משום זה לאהוב אותו, כיוון שראו שאין השגחה, לא שמרו את מצוות המלך כראוי, וכשהגיע זמן האכילה, כיוון שטעמו את המגדנות,
נתמלאו חיקם טעם מר מחמת האבק הנל, ויחרפו ויבזו את המלך. ובהאמור שבכדי להרגיש את הטוב והעונג שיש בתורה ומצוות, אי אפשר להרגיש מטעם צמצום ודין שנעשה, שאי אפשר להרגיש שום אור בכלים דקבלה, שבכלים דקבלה אין שם אלא חושך ומוות, מסיבת השינוי צורה שיש בין האור והכלי. לכן כשרוצים לטעום טעם בתורה ומצוות עם הכלים דקבלה, אין שם שום טעם, ובכלים דקבלה יכולים להשיג רק טעם בתענוגים גשמיים, ששם כן מגולה טעם של מתיקות, בזמן שהאדם משיג את התענוגים הגשמיים. והטעם הוא שבכוונה תחילה נעשה כך, בכדי שיהיה קיום הבריאה, שיהיה ממה להנות, עוד מטרם שהאדם משיג כלים דהשפעה, שהם נקראים כלים דייחוד עם השם. היינו, שאין האדם נעשה מרוחק מהשם בזמן קבלת התענוגים. ובכדי שיהיה לאדם ממה לקבל חיות ותענוג, לכן למדנו שעל ידי שבירת הכלים מאיר הערה דקיק, שהיא הערה קטנה של קדושה, המאירה בתוך הקליפות, שמזה ניזונים כל התענוגים הגשמיים. לכן בתענוגים גשמיים יכול האדם לקבל תענוג ומצב רוח מרומם, מה שאין כן להרגיש תענוג אמיתי, שהוא העיקר המכוון בהרצון דלהטיב לנבריו, שורה שם האבקה של הסתר, והעלם וחושך ומרירות, שאין שם שום טעם בתורה ומצוות. זאת אומרת, האבק המר היא בחינת ההעלם וההסתר, שיש שמה מכוח תיקון הצמצום. והאבק המרפא הוא נתן היגיעה בתורה ומצוות. כלומר, שדווקא בהיגיעה בתורה ומצוות, מוצאים שם סם המרפא. ולמה דווקא בהיגיעה, ולא סתם שעוסקים בתורה ומצוות, לא מספיק לקבל